0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Борбордук Азиянын улуу жибек жолунда кореялык агроөнөржай технологиялар үчүн стратегиялык пласттарм түзүлүүдө. Түштүк кореялык Корея-Кыргыз кызматташуу бирлиги айыл чарба жана өнөржай тармагында жетиштешкен Түштүк Кореянын 60 компаниясы менен биргеликте Борбордук Азиядагы эң ири логистикалык борбор болгон Бишкек шаарындагы Дордой базарынын аймагында туруктуу иштей турган көргөзмө комплексинин түзүлүү долбоорун ишке ашырууда. Жалпы аянты болжол менен 1 гектарды түзгөн бул комплексте Борбордук Азияда жана дүйнөдө биринчи жолу кореялык компаниялар тарабынан түздөн түз уюштурулуп башкарылуучу туруктуу агроөнөржай көргөзмө борбору жайгашат. Борбордо ички жана тышкы көргөзмө аянттары да каралган. June 26, 2020 саат 10:12 чейин Акбата конушунун 99-чу көчөсүнүн 58-чи үйүнүн жанында жайгашкан көргөзмө комплексинде Кыргызстандын биринчи туруктуу агроөнөржай көргөзмөсүнүн салтанаттуу ачылыш аземи өткөрүлөт. Бул көргөзмө комплекси тууралуу кореялык алдыңкы айыл чарба жана өнөржай жабдуулары туруктуу негизде көрсөтүлүп, Кыргызстан менен Борбордук Азия өлкөлөрүндө сатуу жана дистрибуция жүргүзүлөт. Ошондой эле окутуу, техникалык колдоо, сервистик борборлордун иши камсыздалат. Арыкча айыл чарба багытында долбоор жергиликтүү фермердик кооперативтер, айыл чарба өндүрүүчүлөрү жана Скрябин атындагы улуттук агрардык университет менен кызматташтыкта өнүгөт. Бул агрардык сектордогу туруктуу тажрыйба алмашууга, техникалык колдоого, окутууга, сатууга жана сервистик тейлөөгө өбөлгө түшөт. Өндүрүш комплекси Чүй облусунун Кан шаарындагы болжол менен 2 гектар аймакка жайгаштырылат. Келечекте бул ишкана Борбор Азия жана Россия багытын камсыздоо үчүн негизги база айланат. Долбоорун өзгөчө көңүл бурдурган багыттардын бири Түштүк Кореяда көп жылдык илимий издөөлөрдүн жана селекциялык иштердин негизинде дүйнөдө биринчи жолу иштелип чыккан жана патенттелген карис кулпунай сорту, дейт иш чараны уюштуруучулардын бири Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында эмгек сиңирген ишмер Таалайбек Айдыралиев.
2: Негизинен бул көргөзмө ярмарка деп коебуз. Бул эмне себептен бул ачылып атат? Себеп дегенде Кыргызстанда мына азыркы күндө Корея мамлекети, баарыңар билесиңер, бул экологиялык жана жаратылышты коргоо тарабынан дүйнөдө эң алдыңкы технологиялар менен камтылган жаңы жабдууларды ошого ылайык таштаганда. Анан ошол себептүү биз акыркы 3-4 жылдан бери ушу Корея мамлекетинде инвесторлорду тартуу максатында ошол жерден бир мурдагы партнерлордон тартып мына 3-4 жылдын ичинде даярдадык да. Даярдап азыркы күндө Кыргызстанда эмес, мына дүйнө жүзүндө мындай мисал болбоптур да. Постоянный иштеп туруучу ярмарка. Кореялар компанияларын, агроөнөржай компанияларын, тиги өнөржай компанияларын жабдууларын, жана шаймандарын, жаңы технологияларын ортомчулар эме аркылуу алып келип атпайбы? Азырча ар кандай мисалы үчүн күнөс канам немелерин, шаймандарын жанагы эми биз аны башкача аркылуу алдатабыз да. Ошол ортомчуларды жокко чыгарып, ошол Кыргызстанда өзүнчө ошондой бир борбор ача алып атабыз. Азыркы күндө даярдык иштери негизинен аяктап калды. Мына Корея мамлекетинен 40га жакын агроөнөржай компаниялары жана сиз айтып кеткен 250 миллион долларлык жүгүртүү каражаты бар компаниялар 20га жакын өнөржай компаниялар катышат. Азыркы күндө мына 18-нде биз ошол иштөө тартиби башталат. Анан мына 20-майда биз анын баягы расмий ачуусун даярдадык. Себеп дегенде бизде биринчи, экинчи күнү Кореядагы жанагы компаниянын өкүлдөрү учуп келгенде, экинчи күнү самолет бар экен, 19-нда келе турган болуп калды. 18-19-нда. Ошон үчүн 20-сына жылдырдык расмий. А бирок көргөзмө иштей берет. Деп мен 9:30-дан кечки 4:30-га чейин көргөзмөбүз бул Ак Бата конушунда жайгашкан. Мурдагы эски күнөзкана бар болчу, ошону реконструкция жасадык. Мына 1 жылдан бери күнөзкананы даярдап, анын бир чакан эле жери күнөзкана болуп калды. Калгандарын баарын ошол жанагы 60 компаниянын жабдууларын алып келип атабыз. Жабдууларын алып келип, ошо керектүү шаймандарын жана оборудованиелерди баарын алып келип коюп, азыркы күндө даярдык иштери аяктап калды да. Эмне себептен булга ушундай кадам кубардык деген маселе чыгат да. Ошол маселени ошол мурдагы менин баягы кеңешчилерим, ошол Түштүк Кореянын баягы кишилери да, ошолор аракет кылып Кыргызстанга ар кандай жабдуулар менен бирге технологияларды алып келгенге аракет кылып, бирок майнап чыккан эмес да. Анткени ортомчулар келип, баягы баа маселеси ары бери жылып кетип, анан кызыкчылык жок болуп калса керек. Анан азыр бир ошонун баарын бир жерге топтодук. Топтоп ошол шаймандардын баарын ачык көрсөтүп, ошол өкүлдөрүнүн координаттарын жанагыдай буклеттерин баарын коюп, каалаган киши ошол жерге барып, ошол түз эле байланышып, ошол Корей компания керектүү шайманды, керектүү технологияны, тиги жабдууларды заказ менен алдырса болот да. Биз ошол кезде биз алып келип беребиз. Баягы компаниянын баасы менен эч кандай жанагыдай кошумча үстөп ошол маселе. Анан эми бул жабдуулар негизинен кандай жабдуулар деп айтсак болот? Бул жөнөкөй биздин Кыргызстандын фермерлерине тиешелүү. Эң негизги мисал жана тырмоодон башталат. Жанагы эми ар кандай баягы атайын бир шаймандар болот да, тиккен боюнча, анан сепкен боюнча, анан жанагыдай гербицид коргоо, өсүмдүктөрдү коргоо шаймандары, ошолордун баягы заттары кандай, пестицид деп коет эми мындай гербицид, пестицид, инсектицид деген ошол оорудан коргоо, анан баягы зыяндуу жандыктардан коргоо боюнча маселе көтөрүлгөн, көтөрүлсө эми Кореядагы бул маселе өтө жогорку деңгээлде чечилген да. Күрөш өтө жогорку деңгээлде чечилген. Ошол эле убакта жаратылышка зыяны жок. Органикалык ошолордун баарын азыр алып келдик. Алып келип мына жарым жылдан бери бир 4 контейнерге алып келип, бул жерге келген шаймандардын деле баасы өтө 1 млн долларга жетейин деп калды да. Анан ошол себептүү азыр специалисттер ошолордун баарын жанагыдай көргөзмө залына коюп даярдашып атат. Ал жерге тиешелүү баягыдай электр чубалгыларын алып келип, энергия менен биз камсыздайын деп. Анан жанагыдай негизи эми кореялыктар ушунчалык баягы тыккан дыкат мамиле кылат экен. Алар ушу жанагы эменин ичине сыртына да бүт баарына видеокамера коюп коюшкан. Кореяда туруп алып өздөрү эле мындай кеңеш берип көрүп турат да. Бир 6 жерге видеокамера коюшкан. Анан баягы айтыптыр, тигине тиерге тиги мындай болуп калды. Эми бизде баягы чынын айтканда мына акыркы жарым жылда кар кат, быйыл катуу жаап койбуду. Кар катуу жаап, үстүн жапкан күрөнкалардын баарын кар өтө көп болгондуктан калың болуп кетип, кээ бирлери сырып да, ушундайлар да болду. Анан ошолорду убагында баягы чара көрүп, тазалап, ордун баягы кайра жаңылап дегендей. Анткени ал баягы күнөзкана мурда эски күнөзкана болчу да. Биз анын баарын бүт эмелерин алып, эски күлөнкө бүт баарын жаңыладык. Бүт баарын жаңылап, үстү жагын да жаңыладык. Анан эми бул күнөзканалардын айырмачылыгы, Кореянын күнөзканаларынын айырмачылыгы биздин. Мына бизде Россияда да Кытайдын күнөзканалары болуп атпайбы? Булардын айырмачылыгы жылуу, кышында жылыта турган жабдуулар бар да, үстүнөн жаап коет, 4-5 жагынан тең суу кетпейт. Ошол эле убакта жазында күнөн жалганда ачылып коет. Баягы күндүн тийүүсүнө
3: температурасына жараша болот.
2: Ал эми технология, өзүнүн технологиясы күнөзкананыкы. Температура эмес, ал жерде эме жылуулук бир, экинчи нымдуулукту кармайт да. Өйдө жактагы жылуулук менен ылдый жактагы жылуулук, нымдуулук бир деңгээлде болуш үчүн ошон үчүн бүт автомат эме коюлган да. Анан эми бул жерде азыркы күндө кызыккандар көп эле болуп атат. Себептен биз буга чейин мына бир эле жума болду, жаңы эле ачып реклама чыкканыбызга элге болот деп мындай көргөзмө ачылайын деп атат. Баягы жыл боюнча иштеп турган көргөзмө, бул алып кетпейт эч ким. Ошол жерде баягы өкүлдөр отуруп келген көрүүчүлөр менен, ошо фермерлер менен тааныштырып, ошол ар бир баягы шайман же жабдуунун артыкчылыктарын айтып бере турган ошо дежурныйлар болот да. Азыркы күндө ошол жанагыдай ар бир жана 60 компания деп атпайбызбы, 60 компаниянын ар бир буклеттерин даярдап, эмнеси бар, кандай шаймандар, кандай жабдуулар, канчалык баада Кореяда мына координаттар менен даярдалды. Алардын баары ошо ачылганда таркатылып берилет катышуучуларга. Аны алгандан кийин мен ойлойм, ал жерде мындай маселе көтөрүлбөсө керек деп, суроо талап, себептен баары ошол жерде жазылган. Анан бир нерсеси, бизден башкаларга карагандабы же Кытай же башка мамлекеттин инвесторлоруна караганда булардыкы мамлекеттик деңгээлде да мынага баа коюлду, аны эч ким өйдө да кыла албайт, ылды да кыла албайт. Ошол маселе менен баягы жолдо логистикасын гана эсептеп сунуш берет да ала турандар. Ошол баасы менен коюлат да, логистикасы гана киргизет. Анткени Кореядан өзүнчө түз темир жол келбейт да. Азыр бүт мынау контейнерлердин баары бизде Кореядан Кытайга чейин паром менен келет, анан Кытайдан эме темир жолго салынат да, Кашкарга чейин келет. Кашкардан анан автомашиналарга жүктөлүп биздин Торгарт менен келип атат да. Азыр 4 контейнер ошондой болуп келишти. Ошол себептен бир жагынан 20 күнгө жетпей эле келип калатат да, 15-20 күндө контейнерлерчи. Ошон үчүн баягы заказ бергендер ашып кетсе, бир айга жетпеген убакта бүт жана заказ берген жабдуулар, технологиялардын баары ушу келе турган жагына биз анын баарын эсептеп чыктык. Логистикасын канчалык деңгээлде бул биздин кыргыздын фермерлерине мындай көтөрө ала турган деңгээлде. Себептүү мына көргөзмөнү ачуу аз эмне, биз эми чынын айтканда тиги өкмөт башчысы эмес, даже мамлекет башчысын да чакыра алып атабыз. Себеби бул көргөзмө тууралуу эми мурда башында көргөзмө эмес болчу, бул баягы күнөскана болчу да. Жаңы күнөскана кыргыздар баягы вертикальный дыйканчылык деп коет. Баягы Кореяда, баягы Японияда жердин тартышына карап булар өйдө жака өзүп аткан да, өйдө жагына, өйдө карай өзүп аткан. То есть баягы биздин күнөсканаларда азыр бир или ашып кетсе эки гана деңгээлде жана клубникалар, башкалар өзүп атпайбы. Кореяда ошол клубника 5-6 этаж болуп өстүрүлөт да. Ар кандай технология, биз ошону көрсөтөлү деп атабыз. Баягы хотя бы мындай структурасын көрсөтүп,
4: жерди үнөмдөп,
2: жерди үнөмдөө, анан анын үстүнө баягы 1 гектардан ошол 5-6 гектардан түшүмүн ала тургандай бир мүмкүнчүлүк түзүп берейли деп атабыз да. Мына ушундай жасаса болот, ушундай жасагыла, мына бул жерден келип үйрөнсөңөр болот, ушул жерден тажрыйба топтосоңор болот. Ушул жерде Корей баягы кесипкөй кызматкерлер менен такташып, кандай эмне керек ошону баарына суроо талабыңар болсо, көргөзмөгө катышып ошол жерден жооп алсаңар болот деген маселе да. Баягы бул жердин эң негизги жана ортосуларды баягы пайдасын көрүп, баягы ошол шаймандарды, ошол эле жабдууларды алып келгенде өзүнүн баягы каражатын кайрып алуу максатында бир топ баа кошуп саткандарга биз кичине жол тоболалы деп атабыз да, түз алып келип. Анан экинчиден бул Кыргызстанда эмес, Орто Азия боюнча борбор болуп атат. Анткени мына ушул эле борборду, ушул эле коңшу өлкөлөрдү чынын айтканда мына бизде Кыргызстандагы Корея диаспорасы бар эмеспи, анын газетасы бар экен, ошо менен таркаттык. Өзбекстанга да, Казакстанга да, мына борбордук азиягаларгачы, ошол Корея диаспоралары аркылуу газетасы чыкты, ал бизде да чыгып атат. Ал эми мына Өзбекстандан бир студенттер келип, бир аграрный факультеттенчи, ошолор келип катышабыз дегендей көрөлү деп атат да. Алар деле кызыктуу, эми студент да бар. Анан тышкары мына бул жерде негизги аграрный тарабынан өстүрүлө турган болсо, жанагы күнөсканада биз карис клубникасын, кулпунайды жаңы сортун алып келип атабыз, аты карис. Аны быйыл биз мына регистрацияга Кыргызстанда баягы мыйзам бар да, тиги үрөн жөнүндө мыйзамга тиешелүү, ошо бизде мамлекеттик регистрацияга кирген гана сорттор, гибридтер Кыргызстандын аймагында өстүрүлүүгө акылуу. Тиги мүмкүн эмес да, мыйзамды бузган болобуз. Ошол себептен баягы користтер айтат, биз андайга бара албайбыз, биз баарын мамлекеттик реестрге киргизип, биринчиден. Экинчиден, бул карис сорту өтө жогорку түшүмдүү болгондуктан патенттерди эткенден кийин алып келебиз да, патент менен. Кыргызстанда бизден башка эч ким аны өз баягы алып келип эметпегенге патент деп коюлду да. Бизде эле ошол жана биздин борбордон гана алып өстү. Эми ошол себептүү ошол карис сортун мисалы үчүн көбөйтүү маселеси да өзүнчө да, мына баягы семена менен алып келе албайбыз, аны уруксат тигилер деле бербейт. Уруксат жоголуп алып көбөйтүп бизнес жасап кетет да. Мындай бир маселени алдын алуу боюнча патенттерди деп анан биз ошону көчөтүн гана саталы деп атат да, өзүбүз өстүрөбүз деп. Бул жерде азыр токмокто Кошой айылында ошол жаңы теплица күнөсканы куруу маселеси каралып атат, ушу көчөттөрүн өстүрүү боюнча. Экинчиден, мына ушу Өзбекстан менен да байланыш түзүлдү. Бөлү Өзбекстанга ошол жана карис сортун биз көбөйтүп берели өзбектерге деп, алар деген бул филиал болчу болуптур да. Өзбекстандагы биздин дыйкандар ошол биздин патент жасаган карис сортун алып келип, алар биз өзүбүз көбөйтүп эле силердин жардам менен деп, анан азыр уже кол коюлду ал жөнүндө да, меморандумга. Анан негизи ушундай бир жакшы жаңы технологияларды алып келип атабыз. Кыргызстанда жок технологияларды деп айтсак болот. Жана оборудование шайманда чын эле жок. Көргөн эмес, мен алып келгенде карап көрдүм. Көпчүлүк шайманда мисалы үчүн жөнөкөй эле моторлор турат да. Эми жанагы теплицаны ача турган моторлор жөнөкөй эле моторлор, бирок кореянын моторлору да. Мен да мында билбейт элем, оказывается азыркы күндө Кыргызстанга жана аккумуляторлор келип калыптыр да, кореянын аккумуляторлору. Таптаза кореядан чыккан да. Гарантированный уже там 4-5 жылга жете турган деп гарантия берип атат. Ошондой эле моторлор именно кореянын заводдорунан чыккан моторлор бар экен. Жана эми айтып өзү өтө көп да, миңден ашык баягы аттар бар да, миңден ашык. Анан баарын атында барып көрүш керек аны үчүнчү. А мына жанагыдай 60 компаниянын ар биринде эле бир 100 изделе чыгып турса, ошону эсептеп көрүп 5-6 миң шаймандар, жабдуулар,

22'inden кийин бул күн иштейт, жана өкүлдөр калып күн иштейт да, анан алар акырын акырындап жанагы чоң чоң техникаларды алып келип ошол жерге орундар бар атайын коюлган бир гектар жерде. Азыр көрүп атасыңар да, мына жанагыдай жол куруу, жол техника, экскаватор, анан бульдозерлорду, дагы бир техникаларды частный кишилер алып келип атат, күнүнө чыгып атат да ошол эле жанагы кореец тилин билген мен бир 3-4 баланы билем. Кореяда азыр ошол техника менен алып келип атат көбүнчө, жанагы экскаватор, погрузчик, анан жанагыдай эмете тургандар алып келип атат частный порядка. Мына алар бууларды алып келип атат да, иштелдиген, анан арзаныраактары болсо керек. Эми биз азыр ал маселени деле карап көрөбүз. Тигилер өкүлдөр келгенден кийин аларды ушул жерге алып келип коюп, анан ушул жерден аяка барып транспортироп баягы ташып келгенден бир кишиники бир киши да, бул жерде компания өзү занимать этсе, баягы суроо талап болсо өзү алып келип өзүнүн көп өлчөмдө алып келет. Анан биринчиден кепилдик болот да, компаниянын өзүнүн кепилдиги болот. Бул жерде эми ортомчулардын кепилдиги болбойт, компания өзү келип туруп өзүнүн колунан алганда уже кепилдик берилет да. Там билбейм канча, 5 жылга 10 жылгабы, ал эми ар бир техниканын өзүнүн сапатына жараша, эмнети кийин техника баягы срок иштөө мөөнөтү канчага гарантия берилген, кепилдик берилген завод тарабынан, ушундай маселелер бар да. Албетте ишеним жогору болот, себеп дегенде орточу менен эмес, ошо заводдун өкүлү менен сүйлөшөт да. Эми бул маселени биз мынгу ачылуу аземине министрлерди чакырып атып чакырабыз да, министрди, премьер министрди чакырабыз. Мен ушул маселе кайра кайрылгым келет да, жана башында айтып кетпедимби, себеп дегенде жанагыдай күнөс кана тууралуу биз сазы Нуркожоевске киргенбиз мындан 3 жыл мурда. Анан ошондо мындай долбоор бар эле да, күнөс кана, анан вертикалдык дыйканчылык маселеси боюнча. Анан ошо сазы Нуркожоевск кирип жана користерди тааныштырып, анан долбоорду сазы Нуркожоевскке бергенде ал киши күлгөн да. Анан ошондо айткан, таке бул деген эме өйдө карай өскөн технология экен, биздикилер ушу бир эле ылдый жактан жакшы түшүм ала албай атабыз деген да. Анан ошондо мен айткам, сазы Нуркожоевич, бул эми илимпостторун жасай турган иши болчу, эми биздин илимпостторун тиши өтпөй атса, ал жака мына мен өзүм ушуга киришем, мен алып келем ушуну, баары бир Кыргызстанга алып келем, буюрса. Анан ошондо сизди чакырам ачылышына дегенде ал киши макул болгондо, себеп дегенде чын эле азыркы күндө бизде жанагындай вертикаль дыйканчылык деген жок кесе да, ал деген түшүнүк да жок азырчы. Анан ошону биз азыр бүгүн мына ушул жумада жана теплицада эми биз анагысын алып келе албай койдук, клубниканын өзүн. Анткени патент бүтпөй атат да, патент бүтпөйүнчө алып келгенге болбойт экен. Патенти бүткөндөн кийин ошол жерге кичинекей эмесине бир сотка жерине көрсөтөбүз аны. Ар кандай технологиясын, мындай баягы конусообразный, анан мындай 5-6 ряд, ушундай ар кандайын баягы эл көрсүн, көзү жетсин деп. Анткени билесиңер да, бизде помидорду же бадыраңды айдап коет баягы бийигине чейин, ал бадыраң менен помидор, а калгандары мисалы үчүн ошол эле сабизди, сабизди эле кышында сүйөбүз, клубникадан башкачы. Анан жашылча жанагы жер жемиштер, анын үстүнө жанагы мисалы калампир деле болсо болот да, ал калампир мындай өйдө карай өспөйт, ал кичине кичине болуп эметет да. Анан жөнөкөй эле жанагыдай зелень, петрушка селдери, анан ушундай жашылча өсүмдүктөр бар да, алар жөнө бир 10 ряд кылып айдаса да болот да. Бизде азыр жанагыдай биринекин башталды, жанагы арпаны зеленый кылыпчы, жашыл арпаны өстүрүп кичине мындай бир 20-30 сантиметр кылып, анан жашыл баягы саануулар көрүп атпайбы, ушундай башталды. Бирок ал ушул арпа менен гана айланыштырып тур да, биз ошону жалаң эле арпага байлабай, ошо жашылчага, жашылча жемишке байлайлы деп атабыз да. Анткени бул технология Кореяда мындай өнгөн да. Эми аштыр кышында эмете албайсың да, кышындачы, күнөс кана. Аны мындай кылса деле болот негизичи талаага. Аны биз баягы эми баягы мындайча айтканда, эң негизги маселе анын күн нуру тийиши да. Эшикке кылсаң деле болот, бирок бир жаман жери мындай эшикте, талаада шамал болуп кетет, мөндүрүлүп кетет, бир баягы катаклизм болуп кетсе. Экинчиден жана зыяндуу зыянкечтер өтө көп да. Мисалы үчүн жанагыдай эле бизде саранчы каптап кетип атпайбы, ошондой эле баягыдай майда эмелер бар, оору зыянкечтери бар да ар бир өсүмдүктүн. Алар кирип алса, аны менен
аны коргоо өзүнчө бир затрат кап келет. Мен деле баягы характеристика ошол сорттун автордун характеристика менен эме таанышында ошол аны жана мамлекеттик эмеге

0: Рейхстагқа беріш ошол Рейхстаг кылышын ошол данныйларын алганбыз. Алып анан Рейхстагқа кылдык. Ошол жерде жазылып турат. Негизи бул Карис Кулпунай бул абдан баягы илим постторунун бир нече жылдык эмгегинин жыйынтыгына чыкканда ошонун негизинде бул өтө жогорку түшүмдүү. Мына алардын сөзү менен айтканда биздин клуб кулпунайлар караганда башка мамлекеттин кулпунайлары 3-4 эсе түшүмдүү деп атат. Биринчиден. Экинчиден эгер Күнөсканын ичинде болсо бул жылы бою эле 3-4 жолу, анын үчүнчүсү муну эми чынын айтканда бүт эле кулпунайларды көбөйтүш оңой эле да. Аны баягы сабагынан алып эле өстүрүп кетип берсе болот. Ошон үчүн жанагыдай биздин мына сорттун автору жана патенти доверенный лицолору ошону азырынча алып келбей туруп, себеп дегенде биз ошонун баарын мамлекеттик деңгээлде кепилдик алалы, патент алалы, андан кийин гана биз тиги өзүн алып келебиз, көчөтүн алып келип көбөйтөбүз депчи. Ошол себептүү биз эми мына муну ачылышынын азын алып келе алган жокпуз, бирок алып келебиз да, баягы көрсөтөбүз ушу постоянный иштеп мына патентти алып бүткөндөн кийин. Эми биздин негизги багыт ушул Требнатна улуттук агрардык университет менен иштейли деген пландарыбыз бар. Биз алардын менен баягы Күнөскана боюнча деле иштеп эметкенбиз, бир аз кабарыбыз бар. Себеп дегенде мындан бир нече жыл мурда Кореядан жана Койка долбоор аркылуу Күнөскана курулган. Ошол 21-нчи жылдардан баштап баягы башында мен ушул департаменттин директору болуп турганда Кореянын айыл чарба министрлиги менен ошо контракт түзүлгөндө ошо иш баштарды, анан ковид чыгып калды, анан 2 жылга токтоп калган. Анан мен уже пенсияга чыгып кеткенден кийин тигилер келип азыр ушул аграрный университеттин базасында Учкосто ошол Күнөскана курулду. Менде бир аз гана информациям бар, ал жерде ошол технология колдонойюн деп, бирок бир эки эмеси жетпей атса керек да, бир эки сайманы же жабдуусу жетпей атса керек. Ошону мынабул эмеге чакырабыз, ошо келгенде жана специалисттер барып ошол жерге да таанышып көрүшөт алар менен деген сүйлөшүүлөрүбүз бар. Анан жанагы биздин мурунгудай вертикальный дыйканчылык боюнча бизде Кыргызстанда дыйканчылык институту бар да, илим изилдөө институту. Алар менен деле байланышайын деген маселелер бар, сунуштарыбыз бар. Андан тышкары Орто Азия мамлекеттерин ассоциациясы бар, семинотторун ассоциациясы. Мен как мурдагы ушул ассоциациянын президенти катары ушул жанагы биздин 5 мамлекеттин үйрөнчүлөрү менен байланышып мына ушул бул эми баягы биринчи башы да, андан ары биз иштей баштаганда ошолор менен байланышып ушул эле технологияларды, ушул эле жабдууларды Орто Азияга таркатуу боюнча план, негизги план ошондой. Орто Азия боюнча негизги хаб ушул жерде болуш керек деген маселе коюлду. Себеп дегенде ошол жана 60 компания макулдуу берди, ушул жерден баштайбыз деп. Ушул жерден Кыргызстан биздин негизги логистикалык борборубуз болот деген маселе чечилген. Кант шаарында Кайрис сортун эмес, ал жерде Хайтек панел деген жана бир компания жана 20 өндүрүш компанияларынын бирөөсү Хайтек панел деген Кореяда панел жасаган эң чоң компания бар да. Ошо менен эме кылып тиги меморандум түзүлгөн, анын жетекчиси Изат мырза Кореяга барып келген, ушул Хайтек панелдин баягы технологияларын көрүп, завод менен таанышып, мына бүгүнкү күндө ошол Хайтек панелдин баягы ИИЗи генеральный директор келип азыр ошол жанагы сиз айткан 40 эмеге Кант шаарында ошол завод курулайын деп атат да. Меморандум түзүлгөн, нымга каршы ошолго туруктуу панелде Корея, мен айтып атпаймынбы, бирде өндүрүш компанияларда бар 20 компания, ошонун бири, негизгилердин бирөө мына Хайтек панел. Мен айттымго, мындан бир 3 жыл мурда баштаганбыз, акырын акырын тартып атып азыр ошо панел жасаган завод кирип атат. Ошол Кант шаарында ошол базовый болуп турат да. Эми ошонун эле жанында, ар жагында жана Кошойдо 140 гектар ошол Кошойдо Бекболот Ибрагимов деген биздин аксакалыбыз бар. Ошол киши менен мындай 32 сүйлөшүүлөр болуп, жерлерин барып көрүп келишкен. Анан ошол жерге мынагу тиги Каристин көчөтүн көбөйтүүчү Күнөскана курулат да. Ошондой аракеттер, ошону көчөтүн көбөйтүп, анан кийин жанагыдай 140 гектардын баарына эле клубника азыр жаакта көп да. Өзүңөр билесиңер, токмокто клубунай өтө көп айдалат. Анан акырындап эми баягы биздин Карис сортубуз абдан түшүмдүү, жана товарный бит, анан даамы боюнча алардан мындай жакшы иштетүүн кишилерди даярдадык. Баягы мындайча айтканда биздин мурагы жанагы логистикалык борборубуз мына корейский борбордун биринчи кадамдары башталды уже. Биринчи кадамы жана хайтек панель келди, курулатуган болду. Меморандум түзүлдү. Жерлер аныкталды каяда кула турганы. Баягы буксовать эткен жокпуза, сходу эле баягы ишке ашып баратат. Ошондой шартта иштөө үчүн жанагыдай сапатын контролдөө боюнча булар өздөрүнүн даже лабораториясын алып келип иштетет да. Лабораториясын алып келип ошол жанагы кулпунайдын сапатын, анткени Кореяда сапатсыз жанагыдай бир да эме эч жака чыкпайт да. Ошон үчүн айтып атпайм, булар патентти жазап алгандан кийин бүт шартын коймоюнча алар алып келбейт. Бүт бардын ошол лабораториясын аныктай турганын алып келип алып анан ошол жерде тиги ишти баштайт. Анан экинчиден көп өткөндө искусственный же башкасын деп атпайбы, булар азыр алып келди анысын деле. Өздөрүнүн таза, экологиялык таза жана даже топурагынан берип.
1: Бул жогоруда сөз болгон эл аралык деңгээлдеги көргөзмөнүн уюштуруучуларынын бири Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында эмгек сиңирген ишмер Таалайбек Айдыралиев болду. Ушуну менен чарбакер программасы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап, ого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө жума 22 май эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофонду Бигайым Абдыкадырова, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түзүүгө чакырамын. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров Швейцариянын улуттук банкынын төрагасын кабыл алды. Акыркы коңгуроого окуучулардан акча чогултууга тыюу салынды. Конго менен Угандада Эбола вирусунун жайылуу коркунучу күчөдү. Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды камтыган маалыматтар кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыздар. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак. Президент Садыр Жапаров 21 майда Чолпон Ата шаарында Швейцариянын улуттук банкынын төрагасы Мартин Шлегелди кабыл алды. Эки өлкөнүн борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, анын ичинде техникалык өз ара аракеттенүү, эксперттик тажрыйба алмашуу жана финансылык банктык чөйрөдө алдыңкы эл аралык стандарттарды киргизүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы улуттук банктын институционалдык дарамытын өнүктүрүү адистердин квалификациясын жогорулатуу жана иш тажрыйбасына алдыңкы стандарттарды киргизүү биздин артыкчылык берген маселелерибиздин бири экенин баса белгиледи.
1: Швейцария туруктуу финансы системасы жана институттарынын бийик репутациясы бар мамлекеттердин үлгүсү. Ошондуктан биздин өлкөлөрдүн борбордук банктарынын өз ара аракеттенүүсү бул өнөктөштүктүн практикалык жана мазмундуу багыттарынын бири болуп саналат. Эки мамлекеттин борбордук банктарынын ортосундагы кызматташтык практикалык жана үзгүлтүксүз мааниге ээ. Бул диалог эки тарапты өз ара аракеттенүүнүн өнүгүшүнө кошумча түрткү берет деп ишенемин. Кыргыз тарап Швейцариянын улуттук банкынын техникалык кызматташтык жана эксперттик тажрыйба алмашуу жаатындагы демилгелерин туура баалайт жана колдойбуз. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын институционалдык дарамытын өнүктүрүү, адистердин квалификациясын жогорулатуу жана иш тажрыйбасына алдыңкы стандарттарды киргизүү биздин артыкчылык берген маселелерибиздин бири.
0: Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармак баракчасына Ала Тоо журналы кайрадан жанданып басылып чыгып жатканы тууралуу жазды. Элибиздин нарк насилин жайылтууда улуттук жазма адабий тилин байытууда өзүнчө бир баа жеткис казынага айланган Ала Тоо журналы кайрадан жанданып басылып чыгып анын биринчи саны колума тийди. Биз өлкөбүздүн каржы жана экономика тармактарынын эле алдыга жылдырбастан маданиятка, анын ичинде адабиятка да көңүл бурууга аракеттенип жатабыз. Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып окурман журтчулугун кубандырып турган кез. Кудай буюрса элибиздин тарыхы, таржымалы тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт санасы тууралуу кызыктуу макалаларды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деп үмүттөнөбүз, деп билдирген президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook социалдык тармагындагы баракчасына. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев калктын аярлуу катмарына социалдык колдоону күчөтүүгө багытталган тескемеге кол койду. Чечимге ылайык бул документ мамлекеттик органдардын балдар интернатына, ошондой эле улгайган жарандар жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн стационардык мекемелерге туруктуу көзөмөл жана шрефтик кылуу системасын белгилейт. Кабыл алынган чечимге ылайык министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана административдик ведомстволор эми өздөрүнө бекитилген социалдык объектилердин муктаждыгына мониторинг жүргүзүү жана ыкчам жардам көрсөтүү үчүн жеке жоопкерчиликте болушат. Тескеме ведомстволордун жетекчилерин жыл сайын борборлоштурган иш чараларды өткөрүү жана ар тараптуу демөөрчүлүк колдоо көрсөтүү үчүн бюджеттик же бюджеттен тышкаркы каражаттарды коргоого милдеттендирилет. Бул ресурстар мекемелердин материалдык техникалык базасын системалуу жакшыртууга жана алардын камкордуктагы адамдар үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүүгө багытталган. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев жумушчу сапары менен Түркменстанга барды. Юбилейлик Ысык Көл эл аралык форумун даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны болуп өттү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Аслан Кочуевдин төрагалыгы алдында 21 майда юбилейлик Ысык Көл эл аралык форумун даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Анын жүрүшүндө катышуучулар форумдун жалпы концепциясы, анын аталышы жана талкуулоо темалары заман талабындагы дүйнөлүк тенденцияларга жана актуалдуу чакырыктарга шайкеш келиши керектиги белгилешти. Ошондой эле иш-чаранын мазмундук деңгээлин мындан ары жогорулатууга багытталган бир катар сунуштар ортого салынды. Юбилейлик форумга дүйнөгө белгилүү окумуштуулар, Нобель сыйлыгынын лауреаттары, илимий ишмерлер, белгилүү акындар жана жазуучулар, дүйнөнүн 20 ашуун өлкөсүнөн келген мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышаары күтүлүүдө. Кыргызстан кылмыш иштери боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө Европа конвенциясына кошулуу боюнча расмий чакыруу алды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул чечим эл аралык укуктук кызматташтыкты кеңейтүүгө, чет мамлекеттер менен кылмыш иштери боюнча өз ара жардам көрсөтүүнүн натыйжалуугун жогорулатууга жана кылмыштуу активдерди издөө мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле Страсбург шаарында өтүп жаткан РОС комитетинин 89-чу пленардык жыйынында башкы прокуратуранын өкүлдөрү соттолгон адамдарды өткөрүп берүү маселелери боюнча жумушчу топтун курамына киргизилген. 27 майдан 29 майга чейин Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аймактарынын жана шаарларынын жетекчилеринин жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен кабарлашты. Эки күндүн ичинде аймак жетекчилери, өкмөт жана бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү соода, инвестиция, логистика жана туризм тармагындагы конкреттүү долбоорлорду талкуулашат. Форумдун негизги практикалык жыйынтыгы катары аймактар аралык кызматташуу боюнча документтер пакетине кол коюшат. Форум ШКОнун 25 жылдыгына карата өткөрүлүп, Кыргызстандын уюмдун төрагалыгынын алдында ШКОга 25 жыл туруктуу, тынчтык, өнүгүү жана гүлдөп өсүү үчүн бирге деген уран алдында уюштурулууда. Форумга Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Беларусь, Ирандын делегациялары, ошондой эле ШКОнун катчылыгынын өкүлдөрү катышат. Кунарсыз жана деградацияга учураган жайыттарды калыбына келтирүү максатында 2026 жылы республикалык бюджеттен 50 миллион сом каралган. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Аталган каражаттын эсебинен жалпы 186440 килограмм болгон жайыт чөптөрүнүн үрөндөрү сатылып алынды. Алынган үрөндөр өлкө аймагындагы түшүмдүүлүктү төмөндөп кеткен жайыттарды жакшыртууга багытталып, мал чарбачылыгын тоют база бекемдөөгө, жайыттардын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга жана экологиялык абалды жакшыртууга кызмат кылат. Чолпон Ата айлама унаа жолунун курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникация министрлигинен кабарлашканда, жолдун жалпы узундугу 15.5 чакырымды түзүп, 4 тилкелүү болуп курулууда. Курулушта 120 атайын техника жана жабдыктар үзгүлтүксүз иштеп жатат. Долбоор боюнча 45 суу өткөрүүчү түтүк каралган. Ал эми көпүрөдөн тирөөчтөрдүн астында казуу иштери дээрлик аяктап калды. Эми жаңылыктардын соңунда 22 майга карата валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 64 тыйын, 1 рубль 1 сом 23 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйынды түзсө, 1 кытай юани 12 сом 86 тыйынды көрсөтүүдө. 22 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт. Кээ бир жерлерде жаан чачындын интенсивдүү болушу күтүлүүдө. Абанын температурасы чүйдө күндүзү 20-25 градус плюс белгиси менен, таласта 18-23 градусту көрсөтүп турат. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 25-30 градуска чейин жылуулук болсо, Ысык Көлдө 15-20 градус жылуу болот. Нарын жергесинде 18-20 градус плюс белгиси менен, ал эми Борбор калабыз Бишкекте 23-25 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыз. Эгерде түз эфирде онлайн угууну кааласаңыз, УТРКнын тиркемеси аркылуу кошулуңуз же УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда берүүбүздө кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Президенттин администрациясына маалыматтык саясат кызматы иштеп чыккан ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланып жатат. Долбоорун алкагында аткаруу бийлигинин негизги кызмат адамдары, массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрүүдө. Аталган долбоордун мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга жана коомчулукту аткаруу бийлигинин иши жөнүндө маалымдоого багытталган. Буга улай министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акумбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасына келип катышып суроолорго жооп берген. Кененирээк Айдар Темиралиев баяндайт.
3: Кыргызстанда 2100 айыл болсо, анын 871 гана таза суу менен толук камсыз болгон. Бул көрсөткүч өтө аз жана маанилүү. Мындан улам президент Садыр Жапаров суу жетпеген айыл болбошу керек. Ар бир калктуу конушта ичүүчү суу жеткиликтүү болуусу үчүн тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берген. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында угармандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Өз сөзүндө ал өлкө башчысынын демилгеси өлкө аймагы боюнча жигердүү ишке ашып жатканын билдирип, тилекке каршы айрым аймактарда суу тартуу учурунда мүчүлүштүктөр дагы көп кездешерин кошумчалады.
4: Президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз таза суу менен элди камсыздап беришибиз керек. Эми 21-ci кылымда таза суу менен жетпейт деген мындай угулуш кулакка жакпайт, бирок бул чын. Кече Кореяга да барып келгем. Кореяда дагы кореялык өнөктөштөр таш көмүрдөн баштап сузакка чейин 131 миллион долларга ушул айылдардын бар жогун суу таза суу менен камсыз. Ушуга окшогон азыр мен мисал катары айтып кеттим. Башка райондордон башка айылдарда дагы толгон токой долбоорлорубуз бар. Мисалы үчүн таза сууну эле айтсам, ойлоп турбаны эле таштап кеттимчи. А чынында ушул турбаны таштардан мурун долбоорлоо иштери бар. Долбоорлоо иштерин чейин анын эсеп кызыгы бар. Ал турба түшчү жер кимдин жери, айыл өкмөттүн жериндеби же райондун жериндеби же жеке тарап болуп калат. Ошол иштердин баары чечилет, айыл өкмөт бизге өткөрүп берет. Ушундай баягы процессуалдык өзүнүн иштери бар. Анан эми долбоорлоого келгенде адистер маселеси бар. Мисалы үчүн сууну чыгарыш үчүн аны 6 айлап долбоорлоолугу бар. Бизге тим койсо, биз аны 1 айда долбоорлоп, 1 айда ишке киришип кетсек оңор эмес жумуштар. Ушуга окшогон жолдорун издеп таап атабыз.
3: Үстүздөгү жылы жазгы талаа иштери 2025 жылга салыштырмалуу эрте башталды. Буга жаан-чачындын көп жаашы, сугат сууларынын талашсыздыгы себеп болду. Бул дыйкандар үчүн айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүн жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат дейт министр Эрлис Акунбеков. Айтымында өлкө аймагы боюнча айдоо иштери 80% аяктаган. Ушул тапта Ысык Көл, Нарын облустарында соңку иштер жүрүп жатат. Айыл чарбасы чоң тармак болгондуктан жыл сайын маселелер көтөрүлүп турат. Мисалга 2025 жылы тармакта сугат суу жетишсиздиги чоң көйгөй жаратса, 2026 жылы сууга болгон суроо талап аз болгон. Эрлис Акунбеков азыр жер семирткичтерге жана анын баасына маселе болуп жатканын билдирип, баанын жогорулашы күйүүчү майдан көз каранды экенин баса белгиледи.
4: Былтыр мисалы үчүн жер семирткич менен маселе болбосо, быйыл жер семирткич менен маселе бар. Жерлерде жер семирткич аз болуп, баасы былтыркыга караганда эки эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор бар эле бааларын кымбатташкан. Эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармак дагы терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет.
3: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акунбеков Кыргызстанда жер семирткичтерге болгон суроо талапты болтурбоонун бир гана жолу бар. Ал үчүн өндүрүштү өзүбүздө ачуу керектигин билдирди. Минералдык жер семирткичтин түрлөрүн чыгара турган заводту Кыргызстанга куруу боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы демилге көтөргөн. Министр бул жаатта иштер жүрүп жатат. 2030 жылга чейин заводту куруу пландалган деп белгиледи.
4: Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 2 жума, 1-20 күн мурун элге кайрылуу жасап, ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем. Ошондо сөз бергем, бир жума ичинде жерсемиштер келет деп. Жерсемиштер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болуп атат. Себеби жерсемиштин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жерсемиштер бердик. Бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жерсемиш маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жерсемиш заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар. Ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жерсемиш завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар. Бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030 жылга чейин айыл чарбада жерсемишти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жерсемиш чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз.
3: Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга кургакчылык, суунун тартыштыгы болуп жаткан чакта өлкө жетекчилиги аймактарда суу сактагычтарын куруп, сууну максаттуу жана үнөмдүү пайдаланууну колго ала баштады.
4: Министрлер кабинети чогуң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биз суу биздин уруксатыбыз жок ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген бакытта бул мындай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат. Биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип, андан кийин беришибиз керек деген таризде да. Анан ошол ар бир коктоого салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максат.
3: Айыл чарба тармагы 3 багытты камтыйт. Мал чарба, талаачылык жана кайра иштетүү деп. Булардын ичинен талаачылык багыты мал чарба менен кайра иштетүүнүн фундаменталдуу базасы болуп саналат. Белгилүү болгондой, талаачылык малга тоют берет. Тоют болсо, демек эт, сүт арзан болот. Кайра иштетүүдө дагы ушундай эле көрүнүш. Жашылча жемиш, дан азыктары түшүмдүү болсо, баа арзан болот. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков биринчи радионун ачык кабинет атайын программасында курган маегинде билдирди.
4: Ушул 3 багыттын ичинден талаачылыкты мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш орду менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир дагы пайда, мындай салыктан пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдуулугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде мына агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү, себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекет ушул ишканаларга. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы, биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нарк кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин дагы катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келген. Бизде кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот, эки багытты дагы түртүп алып кетет.
3: Белгилей кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков 21 майда биринчи радионун түз эфиринде ачык кабинет атайын программасында маек куруп, кыргызстандыктардын суроолоруна жооп берди. Суроолордун басымдуусу айыл чарбага бурулуп, тармактагы модернизациялоо, аткарылган иштер жана алдыдагы пландар угулду. Айдар Темиралиев, биринчи радио.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Бүгүн 22 май, күнгө жума, берүүбүздү уланталы. Жыл башынан бери ОСАГО полиси боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жалпысынан 80 миллион 283 миң сом төлөнүп берилген. Мындай төлөмдөр жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын чыгымдарын өз убагында жабууга жана айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Өлкөдө 1 миллион 700 миңден ашык унаа катталса, анын 350 миңден ашыгы аталган полис боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда камсыздандырылган. Тема кабарчысы Улмас Каюмова кайрылат.
5: Бишкек шаарынын тургуну Туратбек Мадалканов шаардын көчөлөрүнүн биринде жол кырсыгына кабылган. Анда экинчи тарап күнөөлүү болуп, көп убакыт өтпөй эле унаасына келтирилген чыгымдар үчүн ага транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полиси аркылуу 150 миң сом каражат төлөнүп берилген. Ал ОСАГО полиси боюнча камсыздандыруунун маанилүү экенине токтолду.
6: Бизде ДТП болду Карстакова көчөсүндө. Биздин техникабыз манипулятор менен автобус сүзүшкөн. Автобус тарап күнөөлүү болгон. ОСАГО камсыздандырылгандыгын себебинен бизге мамлекет тараптан 150 миң сом акча бөлүнүп төлөнүп берилди. Баарыңыздар чакырып кетем. Өзүңүздөрдүн техникаңыздарды сөзсүз АСАГА тарапка каттатып мамлекетке камсыздандырсаңыздар, бул сиздерге сөзсүз күтүлбөгөн жерден эми пайда алып келет. Машинаңыздардын чыгымдары үчүн жардам болот. Өзү общий өлчөмдө 478 миң сом кошеп болгон.
5: Ошондой эле Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Асанали Атабаевдин унаасы да жол кырсыгына кабылып, ага 23 миң сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү төлөнгөн.
7: Кичине ДТП болгон, меники жеңил машине. Урган машине да жеңил машине, биздикинен чоңураак экен. Алдында капталдан чыгып эле главный жолдо кетип атканда бизди кырлага уруп кетти. Эксперттер келди, гаилер келди, анан кийин оценивать этишип, чийип, бардыгын законду түрдө жасап беришти. Анан АСАГО барла деди, бардык. Күнөөкөр кишилер АСАГОго тапшырып, бизге ушулар төлөп берет деп айткан. Бизге 23 миң чыгарып берген. Сертификат алдык.
5: Унаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жол кырсыгынан жабыркаган тараптардын укугун коргоодо маанилүү роль ойнойт. Камсыздандыруу төлөмдөрү унааларга келтирилген зыянды, айрым учурларда жарандардын ден соолугуна келтирилген чыгымдарды жабууга багытталат. Жыл башынан бери АСАГО полиси боюнча 837 арыз каралып, жарандарга жалпысынан 80 миллион 283 миң сом төлөнүп берилген. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр боюнча башкармалыгынын башчысы Азат Осмоналиев билдирди.
8: Бул 2025 жылы АСАГО полиси боюнча биз 86 миллион 88 миң сом акчанын деген өзүбүздүн жанагындай камсыздандыруулуу учурубуз ачкан расчетный счетторго накталай акча менен которулуп берилип атат. 26 жылдын 5 айдын жыйынтыгы боюнча учурда деген 837 арыз боюнча жумуш алып барып 80 миллион 283 миң сом акча которулду. Муну дагы тактап айта кетсек, бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму жалпысынан ушул 5 айдын ичинде 128 миллион төлөсөк, ошонун эле ичинен 80 миллион сому бул АСАГО полиси менен жарандарыбызга төлөмдөрдү жүргүздү.
5: Бул система жол кырсыгы катталган учурда чыгымдарды адилеттүү жана ыкчам төлөп берүүгө шарт түзүп, айдоочулардын жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондуктан адистер бардык унаа ээлерин камсыздандыруу полисин өз убагында тариздөөгө чакырат. Бүгүнкү күндө республикада 1 миллион 700 миңден ашык унаа катталса, анын 350 миңден ашыгы мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздалган.
8: АСАГО полиси деген толук кандуу иштеп атат. Мыйзамдын негизинде деген төлөмдөр мамлекеттик камсыздандыруу толук кандуу жүргүзүлүп атат. Жалпысынан бизде деген 1 миллион 778 тактап айтканда унаа каттоодо турса мамлекетте, ошонун ичинен биз 350 миңден ашык машине камсыздандырылган. Муну да туура түшүнүш керек, себеби деген биздин камсыздандыруу рыногубузда республика боюнча бизден тышкары жеке менчик компаниялар да иштейт. Алар дагы өзүнүн баягы жумуштарын аткарып каттоого да алар да алып атышат.
5: Ошондой эле АСАГО полиси боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн лимиттери мыйзамдын негизинде бекитилген. Ага ылайык жол кырсыгынан жабыркаган жарандардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыян белгиленген өлчөмдө компенсацияланат. Анда транспорт каражаттарынын келтирилген чыгымына жалпысынан 450 миң сом каралганын Азат Осмоналиев белгиледи.
8: Токтом менен бул лимиттердин баарын мамлекет жагынан чектелип берилген. Келтирилген зыяндарды унаага 450 миң сом жалпысынан каралган, бирок ар бир мүлккө деген 150 миң сомдон ашпаган акча лимит коюлган. Автоунаанын ичинде кетип баратып жол кырсыгына катталганда ден соолугуна зыян келтирилсе, анда медициналык өзүнүн заключениясы боюнча биринчи топ майыптарга деген 200 миң сом акча, экинчи топко 150 миң сом акча, үчүнчү топко 100 миң сом акча каралган. Андан тышкары болсо кичинекей жаш балдар ошондой майып болуп калса деген ага дагы 200 миң сом акча каралган. Кудай сактасын, 300 миң сом акча жанагындай өлүм жетим болуп кетсе мыйзам боюнча каралган.
5: Учурда камсыздандыруу кызматтарын санариптештирүү иштери да күчөтүлүп, полисти онлайн тариздөө жана төлөмдөрдү ыкчам алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Мындай чаралар айдоочулар үчүн ыңгайлуулукту жаратып, жол коопсуздугун камсыздоого өбөлгө түзөт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
0: Жергизде саат 7:25 болду. Сиз угуп жаткан Биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасы берүү түз эфирде жаңырып жатат. Уктурууну Бигайым Абдыкадырова алып баруудамын. Режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Биздин толкунда калыңыз. Алдыда дүйнөдөгү соңку маалыматтарды угуп алсак.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
9: Бириккен улуттар уюму климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча резолюция кабыл алды. Россияда ракурусуна каршы жаңы препарат иштелип чыкты. Бакуда шаар курууда жаштардын ролу тууралуу конференция ишин баштады. Алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Америка Кошмо Штаттары Иранга Пакистан аркылуу тынчтык келишиминен жаңы долбоорун тапшырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Май айынын ортосунда Тегеран Вашингтонго 14 пункттан турган тынчтык планынын экинчи долбоорун бергени айтылат. Маалыматка ылайык, Иран АКШнын сунушун кароого киришти. Тегеран менен Вашингтондун ортосунда ортомчу катары чыгып жаткан Пакистан тараптардын позицияларын жакындаштырууга аракет кылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус аймактык деңгээлде эболанын жайылуу коркунучун жогору деп баалады. Гебрейесустун айтымында азырынча эбола инфекциясынын 600-дөн ашык учуру жана 139 өлүм катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул сандар мындан ары да өсөт деп болжолдой. 17 майда Конго Демократиялык Республикасында жана Угандада эболанын жайылышына байланыштуу коомдук саламаттыкты сактоо боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Инфекциянын эл аралык деңгээлде жайылышы буга чейин тастыкталган. Угандадан борбору Кампалада Конгодон келген адамдарда лабораториялык жактан тастыкталган 2 учур аныкталган. Россияда онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жаңы препарат пайда болот. Россиянын фарм компаниясы Индия компаниясы менен Торипалимап аттуу дарыны рынокко чыгаруу боюнча келишим түздү. Бул препарат биринчи жолу Кытайда 8 жыл мурда катталган. Дары рак ооруларынын ар кандай түрлөрүн, анын ичинде кызыл өңгөч жана мурун рагын дарылоодо колдонулат. Эгер препарат клиникалык сунуштарга жана жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин тизмесине кирсе, анда ал Россия рыногунда өндүрүүчүлөргө жылына 5-10 миллиард рубль кириши алып келиши мүмкүн. Препаратты Россияда 2027 жылы каттоо күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы өлкөлөр климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча юридикалык милдеттемеге ээ экендиги тууралуу эл аралык соттун чечимин колдогон резолюцияны кабыл алды, деп билдирет Reuters агенттиги. Бул чечимди уюмга мүчө 141 өлкө колдоп добуш берди. Ага 8 өлкө каршы чыкты. Буунун 28 мүчөсү добуш берүүдөн карманышты. Башкы катчы Антонио Гутерреш резолюцияны эл аралык укуктун, климаттык адилеттүүлүктүн, илимдин жана мамлекеттердин адамдарды күчөп бараткан климаттык кризистен коргоо боюнча жоопкерчилигинин күчтүү ырасталышы деп мүнөздөдү. Документ эл аралык соттун 2025 жылдын июль айындагы консультативдик корутундусун ырастайт. Ага ылайык мамлекеттер күйүүчү майларды колдонууну кыскартууга жана глобалдык жылуулукка каршы күрөшүүгө милдеттүү. Чечимге каршы чыккан АКШ резолюция күйүүчү майга байланыштуу орунсуз талаптарды камтыйт деп эсептейт. Добуш берүүдө АКШны Сауд Аравиясы, Россия, Израиль, Иран, Йемен, Ливерия жана Беларусь колдоду. Кармангандардын арасында Түркия, Индия, ошондой эле Катар жана Нигерия бар. Армения парламенттик шайлоого даярданууда. Талапкерлер шаарларды жана айылдарды кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, үгүт иштерин жүргүзүүдө. 7 июнда шайлоочулар бир палаталуу парламентке депутаттарды шайлайт. Добуштардын абсолюттук көпчүлүгүн алган партия премьер-министрликке талапкерди көрсөтөт. Азербайжандын борборунда шаар курууда жаштардын ролу боюнча конференция өтүп жатат. Бакунун демилгелүү тобу тарабынан уюштурулган иш-чара түштүк глобалдык жаштар платформасынын биринчи эл аралык жолугушуусу болуп саналат. Ага дүйнөнүн 22 өлкөсүнүн өкүлдөрү барды. Катышуучулардын арасында жаш изилдөөчүлөр, эл аралык укук боюнча адистер, саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү, жаштар лидерлери, саясий партиялардын жана уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле университеттердин студенттери бар. Конференцияга биринчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун жаштар кеңсеси да катышууда. Алар ар кайсы аймактардан барган жаштар уюмдарынын ортосундагы координацияны чыңдоо, басмырлоо жана адам укуктарынын бузулушу жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу. Ошондой эле бул жааттагы практикалык эл аралык демилгелерди илгерилетүү маселелерин караштырууда. Талкуунун жыйынтыгында эл аралык жаштар тилектештигин өнүктүрүүгө жана адам укуктарын коргоо маселелери боюнча биргелешкен аракеттердин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган сунуштамалар иштелип чыгат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Түз эфирдеги берүүбүздү улантабыз. Алдыда аймактарда болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Кесиптешим Гүлнур Асманбекова микрофондо.
10: Рахмат кесиптеш. 27-29 майда Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аймактарынын жана шаарларынын жетекчилеринин жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдирди. Эки күндүн ичинде аймак жетекчилери, өкмөт жана бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, соода, инвестиция, логистика жана туризм тармактарындагы конкреттүү долбоорлорду талкуулашат. Ошондой эле бир катар документтерге кол коюлат. Форумга Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Беларусь, Ирандын делегациялары, ошондой эле ШКУ-нун катчылыгынын өкүлдөрү катышат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Анын ичинде президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Исхак Полоткан айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Ынтымак айылынын тургуну Айнуза Козубаева аймактын жолу асфальтталып, таза суу менен камсыз болгонуна ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле жерин мыйзамдаштырып берүүнү суранып, төмөндөгүдөй жооп алды.
11: Биздин айылдын ортосунда 2 тамаркага документи жок. Ошого мунапыс жойлуп кетипти, жок дейт. Акимге барсак киргизбеди, айыл өкмөтү акимге бар деди. Айыл акимге барсак мени киргизбеди. Анан кайтып келе бердим. Анан да бир балам бар. Ал үй салып алган. Биз сала элекпиз. Ошо 1-2 тамаркага шахматныйга киргизип берсеңиздер. Ошо менин суранычым.
12: Рахмат. Апа, уруксат берсеңиз жооп берип койсом, ынтымак боюнча былтыр мен ынтымак айылына баргам. Тургундарыңыздар, ынтымак айыл аймагынын тургундары былтыр асфальт басып бергенбиз. Быйыл дагы, урматтуу апам, быйыл дагы басып беребиз. Ошол центральный көчөңөрдүн баарын аягына чыгарабыз. Ал эми мунапыс боюнча мен кошумчалап маалымат берип коеюн сизге. Мына 291-чи мыйзамга өзгөртүүлөр кирди, урматтуу апа. Азыр мына жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарым турат бул жерде, Айжигит Батыралиевич. Азыр мунапыста жана шахматтын тибине кошумча киргизсеңиздер болот, жобо өзгөрүлдү. Сиз жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарыма кириңиз. Эгер мыйзам жол берсе, урматтуу апам, анда биз кошумчалап беребиз.
10: Ал эми айыл тургуну Гүлмира Олжобаева аймактагы ооруканалардын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын билдирди.
13: Хальмион больницага скорый машинанын жетишсиздиги. Бир эле скорый машина бар, чакырсаң келбейт. Бензини түгөнүп калат, соляркасы түгөнүп калат. Мен балам көп ооругандыгы себептүү көбүрөөк чакырып аттым. Өзгөнгө турмушка чыкканмын. Врачтардын кош мамилеси Москвада көп жылдан бери иштеп келип, иштеген акчамды больницанын врачтарына салып аттым. Чөнтөгүнө 2000-ден 1000 салып аттым. Чтобы мен баламды жакшы караш үчүн кабыл албай койшуп атты. Ошону жөнгө салып беришиңиздерди суранам. Бир эле балам бар өзү.
12: Мен больницанын жетекчиси. Исламович, жооп берсеңиз.
14: Бул жерде тез жардам автоунаасы бар, иштеп атат. Бензинден эч качан проблема болгон эмес буга чейин дагы. Азыр эже менен эшикке чыгып өзү менен сүйлөшөйүн.
12: Исламбеч, аппараттык кеңешме кыласыз. Ошол тиешелүү медиктерге тапшырмаларды койгула. Элге болгон мамилесин оңдолуш керек. Исламбеч, мына элдер жөн айткан жок да. Сиз ушуларды карап чыгыңыз.
15: Акча алып атабыз.
14: Ушул жерде бардык медицина кызматкерлери отурат, угушуп атат. Туруп койсоңор.
15: Акча алдыбы сенден? Акча арыз жазып бер. Аз чыгып мына роуду.
13: Мен өзгөнгө турмушка чыкканмын, өзгөндүн больницасын врачтарына 2000-ден 1000 кармытып аттым. Скорый менен келчек дагы кабыл албай коюп атты. Мынабы Кадамжайдын больницасы дагы ушундай. Бир эле Хальмиондун больницалары жакшы иштейт.
12: Арызды аз жазып берсеңиз.
10: Жолугушууда суугат суу негизги көйгөй экени белгиленди. Нокат районунун Каранай айылында 225 орундуу жаңы мектеп курулууда. Курулуш министрлигинен билдиргендей, объекттин курулушу 2025 жылы башталган. Каржылоо республикалык бюджеттен каралып, долбоордун жалпы наркы 164 миллион сомду түзөт. Башкы планга ылайык, мектеп 3 блоктон турган 3 кабаттуу имарат болуп курулууда. Анда окуу класстары, ашкана, китепкана, жыйындар залы жана бардык шарттары каралган спорт залы болот. Учурда имараттын ички курулуш монтаждоо иштери аткарылууда. Каракол шаардык тазалык муниципалдык ишканасына 4 жаңы кызматтык унаа тапшырылды. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Белгилей кетсек, унаалар тазалык муниципалдык ишканасынын ишин жакшыртуу, техникалык базасын чыңдоо жана коммуналдык кызматтарды заман талабына ылайык жүргүзүү максатында лизинг шарттары аркылуу алынды. Баткен шаарынын Булакбаш аймактык башкармалыгынын Сан Сарай тилкесинде 20 гектар аянтка сарқынды сууларды тазалоочу курулма курулуп жатат. Долбоор боюнча курулманын кубаттуулугу суткасына 8000 куб метрди түзөт. Курулуш иштери мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жүргүзүлүүдө. Объектти быйыл пайдаланууга берүү пландалган. Маалым болгондой учурда облыс борборунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 3 даректе 12 кабаттуу турак жай комплекстери салынып жатат. Урматтуу радио кагармандары аймактардан алынган жаңы лыктар менен Гүлнура Сыманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Эми берүүбүздү Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку маалыматтар улантса.
16: Борбор Азиядагы тынчтыкты даңазалаган көргөзмө Бириккен Улуттар Уюмунда ачылды. Кыргызстанда аймактар үчүн климаттык тобокелдиктер талкууланды. Казакстан Европа менен Азиянын ортосундагы авиахаб болууга даярданууда. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында Борбор Азия тынч чек аралар ортоо келечек аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан ортосундагы чек ара маселелеринин тынчтык жолу менен чечилишин чагылдырат. Иш-чара Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы кеңсесинде өттү. Экспозицияда 2022 жылы Кыргыз-Өзбек чек арасынын такталышы, 2025 жылдагы Кыргыз-Тажик келишими жана 3 өлкөнүн чек аралары кесилишкен чекит боюнча 3 тараптуу макулдашуу көрсөтүлгөн. Ошондой эле түбөлүк достук декларациясы да камтылган. Көргөзмө 2026 жылдын 30 майына чейин уюмдун делегаттары, кызматкерлери жана коноктору үчүн ачык болот. Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүүдө жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда климаттык коркунучтарды эске алуу маселелери талкууланды. Көңүл борборунда климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине эң көп туушар болгон айыл чарба аймактары болду. Республиканын экономика жана коммерция министрлиги аба ырайынын жана табигый өзгөрүүлөрдүн суу ресурстарынын, агрардык сектордун, экономиканын жана инфраструктуралык объектилердин абалына таасир эткенин билдирди. Буга байланыштуу энергетика, суу менен камсыздоо жана айыл чарба тармактарындагы мамлекеттик программаларды мүмкүн болгон климаттык тобокелдиктерди милдеттүү түрдө талдоо менен түзүү пландаштырылууда. Ошол эле учурда бийликтер аймактардын айырлуулугун баалоо куралдарын жергиликтүү деңгээлде киргизүүнү жана бул механизмдерди аймактарды социалдык экономикалык өнүктүрүү пландарына киргизүүнү көздөдү. Республикада ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын кыскартуу боюнча чараларды камтыган 2035 жылга чейинки жаңыланган климаттык планды ишке ашыруу уланууда. Ошол эле учурда облустарда энергияны үнөмдөө, сууну сарамжалдуу пайдалануу жана инфраструктураны жаңылоо боюнча долбоорлор ишке киргизилип жатат. Тажикстанда кайрадан коргоо өнөр жай комитети түзүлдү. Тиешелүү токтомго өлкө президенти кол койгонун Азия Плюс маалымдады. Документке ылайык, комитеттин борбордук аппаратынын штаттык саны 38 адамды түзөт. 8 кызмат орду аскер кызматкерлери үчүн каралган. Жаңы ведомствага төраганын 2 орун басары, анын ичинде 1 орун басары. Ошондой эле 7 адамдан турган коллегия болууга уруксат берилген. Инвестициялар жана мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетке комитетти административдик имарат менен камсыз кылуу. Ал эми финансы министрлигине республикалык бюджеттен каражат бөлүү тапшырылды. Буга чейин коргоо өнөр жай маселелери Тажикстандын өнөр жай жана жаңы технологиялар министрлигинин карамагында болгон. Эми бул ведомстводон тиешелүү уйгарым укуктар алынып салынат. Коргоо өнөр жай комитети Тажикстанда мурда 1997 жылы түзүлгөн. Бирок 2002 жылы жоюлуп, функциялары өнөр жай министрлигине өткөрүлүп берилген. Жыл аягына чейин Астанадан Токиого жана Нью-Йоркко түз каттамдарды ачуу пландалууда. Максат өлкөнү Европа менен Азиянын ортосундагы маанилүү авиациялык хабга айландыруу болуп саналат. Буга эл аралык каттамдарды масштабдуу түрдө кеңейтүү аркылуу жетүүгө болот. Өткөн жылы казакстандык авиакомпаниялар 15 миллион адамды ташыган. Астанадан 30дан ашык эл аралык каттам аткарылат. Түштүк чыгыш Азияга каттамдардын саны көбөйдү. Жакын арада Ларнакага, Гуанчжоуга, Шанхайга каттамдарды ачуу мерчемделген. Ошентип жыл аягынан казакстандыктар Астанадан Токиого, ал эми кийинки жылы Нью-Йоркко, Лондонго, Парижге, Римге жана Венага уча алышат. Түркмөнстандын Межлиси санарип экономика тармагындагы мыйзамдык базаны ырааттуу түрдө өркүндөтүп жатат. Өткөн жылы өлкөдө санариптик активдерди түзүүнү жана жүгүртүүнү жөнгө салган виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Документ жаңы тармакты санариптик финансырын угун. Анын ичинде виртуалдык активдер биржасын түзөт жана өлкөдө айти маданиятынын өнүгүшүн тездетүүгө багытталган. Ошол эле учурда 2026-2028 жылдарга санариптик экономиканы өнүктүрүү концепциясы бекитилип, анда жасалма интернет келекте. Булут технологияларын жана электрондук өкмөт чөйрөсүндөгү чечимдерди киргизүү каралган. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында маалыматтык технологияларды колдонуу менен жасалган укук бузуулар үчүн санкцияларды тактаган административдик укук бузуулар жөнүндө кодекске түзөтүүлөр киргизилген. Форум Ашхабадта өткөн пленардык жумалыктын алкагында өттү. Уюмга Беларусь, Кытай, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Жергебизде саат 7:40 өттү. Биринчи радио таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын улантат. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун эл аралык форуму башталды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык улуттук демилгелер институту тарабынан уюштурулду. Форумга шык ууга мүчө өлкөлөрдүн аналитикалык жана изилдөө борборлорунун өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын адистери жана эл аралык түзүмдөрдүн өкүлдөрү катышууда. Негизги максат дүйнөлүк тарттипти өзгөртүп жаткан шартта ШКОнун өнүгүү багыттарын талкуулоо жана стратегиялык чечимдерди кабыл алууда аналитикалык борборлордун ролун күчөтүү болуп саналат. Иш-чара кече 21 майда башталса, бүгүн 22 май күнү дагы уланат. Бишкекте өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборунун форуму Евразия мейкиндигиндеги эксперттик коомчулуктун өкүлдөрүн бириктирди. Негизги программанын алдында катышуучуларга Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмери ШКОнун мурдагы баш катчысы Муратбек Иманалиевдин 70 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү сунушталды. Муратбек Иманалиев эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы диалогду бекемдөөгө жана ШКО алкагындагы өз ара аракеттенүү механизм дерин түзүүгө чоң салым кошкон. Форумдун катышуучулары эксперттик дипломатиянын жана аналитикалык кызматташтыктын мааниси кыйла өсүп жатканын белгилешти. Дал ушул аналитикалык борборлор эл аралык коопсуздук, экономика жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча жаңы ыкмалар калыптанган аянтчага айланып бара жатат. Пленардык жыйында негизги темасы глобалдык тартип өзгөрүп жаткан шартта ШКОнун ишмердүүлүгү болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу билдирди.
17: Бүгүнкү форумдун негизги максаты ар кандай интеграциялык процесстерде, ар кандай уюмдарда өлкө жетекчилиги же өлкөнүн өкмөтү баягы өздөрүнүн экономикага, саясатына, социалдык маселелерге байланыштуу интеграциялык уюмдардагы баягы маселелерге байланыштуу өздөрүнүн позициясын берет. Анын ушул позициясын талкуулаганда, эштеп чыгууда ушундай мамлекеттик аналитикалык борборлордун ролу абдан жогору. Жыл сайын айрыкча ушул Шанхай кызматташтыгынын алкагында аналитикалык борбордун мүчөлөрү чогулуп, оюн алмашып, демилгелерин көтөрүп, кээ бир маселелерди талкуулап турабыз.
0: Эксперттер заманбап дүйнөлүк процесстер эл аралык мамилелерге кандай таасир берип жатканын жана уюмга мүчө мамлекеттер жаңы шарттарга кандай ыңгайлаша аларын талкуулашты. Форумда айтылгандай, быйыл ШКОга төрагалык кылып жаткан Кыргызстан аймактык диалогду өнүктүрүүгө, кызматташтыкты бекемдөөгө жана уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Шумкарбек Адылбек уулу кошумчалады.
17: Заманбап санарип технологиялар өнүккөн сайын маалыматты, анализди жеткирүүнүн дагы өзгөчө жаңы ыкмаларына сурот алат болот. Жөн эле мындай аналитикалык доклад же жөн эле бир кандайдыр изилдөөнү жасап койбостон, ошонун интерактивдүү түрдө баягындай моделдер аркылуу сценарийларды ишке ашыруу, же болбосо ар кандай интерактивдик панель, симуляторлорду колдонуу менен өлкө жетекчилерине, чечим кабылдоочу баягы адамдарга визуалдык бир жаңы стандарттарды киргизели деген максатта ошо Синктанк 2.0 деген сунушубузду көтөрүп атабыз.
0: Катышуучулар бүгүнкү күндө коопсуздукту аскердик маселе катары гана кароого болбойт. Мамлекеттердин туруктуулугуна экономикалык кризистер, маалыматтык коркунучтар, кибер чабуулдар, технологиялык тобокелчиликтер жана дүйнөлүк рынктагы туруксуздук барган сайын көбүрөөк таасир этип жатканын белгилешти. Ошондуктан форумда аймактык коопсуздук жана глобалдык туруксуздук шартында ШКО мейкиндигинде туруктуулук маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. ШКОнун аймактык кызматташтык жана мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнү бекемдөөдөгү ролу тууралуу Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары Сухель Хан айтып берди.
18: Учурда коопсуздук тармагында ШКУ-нун эки адистештирилген органын түзүү боюнча чечимдер ишке ашырылууда. Алардын бири Душанбе шаарындагы баңгизаттарга каршы борбор. Ошондой эле Ташкенттеги аймактык антитеррордук түзүмдүн базасында коопсуздукка болгон чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү боюнча гуманитардык борбор түзүлүүдө. Анын курамына маалыматтык коопсуздук борбору жана Бишкек шаарында жайгаша турган трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борбору бөлүм катары киргизилет. Бул борборлорду түзүү чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүүнүн аймактык архитектурасын терең модернизациялоо жана оптималдаштыруу процесси болуп саналат.
0: Талкууларынын негизги багыттарынын бири экономикалык интеграция жана транспорттук логистикалык байланыш болду. Евразия аймагы эл аралык соода жана транзит үчүн эң маанилүү багыттардын бири катары каралууда. Борбор Азия мамлекеттери аркылуу чыгыш менен батышты байланыштырган ири транспорттук каттамдар өтөт. Эксперттер транспорттук коридорлорду өнүктүрүү мамлекеттердин экономикалык туруктуулугуна, аймактын инвестициялык жагымдуулугуна жана өз ара соода көлөмүнө түздөн-түз таасир берерин белгилешет. Кыргыз Республикасынын ШКУ-дагы улуттук координатору Алмаз Букалаев өз кезегинде уюм алдындагы кызматташтык коопсуздуктан тартып экономика жана санариптик өнүгүүгө чейинки кеңири багыттарды камтып жатканын белгиледи.
19: План председательства Кыргызстана что включает более 40 масштабных мероприятий.
18: Кыргызстандын ШКУ-га төрагалык кылуу планы саясат жана коопсуздук, соода, экономика, каржы жана инвестициялар, маданий жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган 40 ашуун ири иш-чараны камтыйт. Албетте, алдыдагы ШКУ саммитинин көңүл борборунда коопсуздук жана туруктуулук маселелери болот. Анткени дал ушул багыттар биздин өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат. Бул терроризмге, экстремизмге, ошондой эле киберкылмыштуулук сыяктуу жаңы коркунучтарга каршы биргелешкен күрөш тууралуу сөз болуп жатат. Маанилүү орунду экономикалык күн тартиби дагы ээлейт. ШКУ-нун каржылык механизмдерин, анын ичинде өнүктүрүү банкын түзүү маселеси талкууланары күтүлүүдө. Бул инвестицияларды жандандырып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет.
19: Что позволит активизировать инвестиции и реализовывать совместные проекты.
0: Иш-чарада белгиленгендей, азыркы шартта эксперттик кызматташтык эл аралык саясаттын маанилүү бөлүгүн айланып бара жатат. Дал ушул аналитикалык борборлор стратегиялык мамилелерди иштеп чыгууга, тоокелчиликтерди баалоого жана аймактын өнүгүүсү боюнча узак мөөнөттүү көз карашты калыптандырууга жардам берет. Эксперттердин пикиринде келечекте Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аналитикалык борборлорунун өз ара аракеттенүүсү дагы тыгыз болушу керектигин белгилешүүдө. Форумдун жыйынтыгында аймактык коопсуздукту бекем экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы эксперттик өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү боюнча сунуштар иштелип чыгары күтүлүүдө. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
0: Кыргызстанда мамлекеттик кызматты жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын жаңылоого багытталган ири реформа даярдалып жатат. Документ мамлекеттик башкаруунун натыйжалуугун жогорулатуу, кадр саясатын

0: Саясаттануу илимдеринин кандидаты Кундуз Базакеева соңку мезгилде өлкөдө дээрлик бардык тармактар боюнча реформа иштери жанданып жатканын белгилейт. Анын айтымында эгемендүүлүк жылдардан бери реформа жүргүзөбүз деген ураам менен ар кандай программалар кабыл алынганы менен алардын көбү толук кандуу ишке ашпай келген.
1: Биз кичинекей өлкөбүз ошол 35 жылдан бери канчалык административдик реформаларды аймактарды өнүктүрөбүз деп программаларды кабыл алып атабыз. Бирок ошол программалар канчалык деңгээлде иштеп атат, канчалык деңгээлде ишке ашып атат, муну анализ жасаган киши жок. Албетте, президенттин акыркы мезгилдеги жасап аткан реформалары мен колдойм. Бардык мамлекеттик орган болобу, ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер болобу, жоопкерчилик деген сөздү биринчи орунга коюшубуз керек. Биздин мамлекеттик орган бюрократиядан арыла албай жатабыз. Ошо бюрократиялык процесстерден арылсак, анан маселени жөнөкөй чечүү жолу менен жоопкерчиликти мойнубузга алсак эле, президенттин жасап аткан ишин мындан ары колуна кол, бутуна бут болуп кете алабыз деп ойлойм.
0: Кундуз Базакееванын пикиринде бул жолу мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоого байланышкан демилгелер иш жүзүндө натыйжа бериш үчүн аткаруу механизми, жоопкерчилик жана көзөмөл маселеси өзгөчө мааниге ээ. Реформа кагаз жүзүндө калбастан реалдуу өзгөрүүгө алып келсе гана мамлекеттик кызматтын сапаты жогорулап, элдин ишеними артат. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин ишин баалоо дагы маанилүү маселе экенин ал белгилейт.
1: Ушунчалык аң сезимибиз башка жакка бурулуп кетиптир да. Бул азыр аң сезимге өзгөртүү киргизүү үчүн бизге көп убакыт керек. Бардыгыбыз тең, жөнөкөй калк дагы, мамлекеттик орган дагы, жергиликтүү бийлик дагы аң сезимибизди ошол өзгөртүшүбүз керек. Мамилелерибизди өзгөртүшүбүз керек жасап аткан ишибизгечи. Пока биз мамилебизди өзгөртүп, ошо биздин эмне үчүн сен айлык алып атасың? Сенин өзүң алдыңда функционалдык милдеттериң бар да. Эгерде сен функционалдык милдеттериңди аткарбасаң, анда сен бул жакпа иштебей эле коюшуң керек. Бизде жанагы эме дегендиги да киргизишибиз керек да, мына азыр KPI деп атпайбызбы? Иштеп аткан ошо ишиңдин көрсөткүчү болуш керек. Эмне сен жөн эле айлык алып атасыңбы же бир нерсени жазап атасыңбы? Ишиңдин натыйжалуулугун көрсөтүшүң керек.
0: Белгилей кетсек, мамлекеттик кызматкерлердин ишин баалоо системасы толугу менен санарий форматына өтүшү күтүлүүдө. Е-кызмат платформасы аркылуу кызматкерлердин ишмердүүлүгү көзөмөлдөнүп, анын жыйынтыгы түздөн-түз карьералык өсүүгө таасир этет. Эксперт экономист Бактыбек Шамкеев аймактагы жетекчилердин долбоор жазуу жөндөмүн күчөтүү маанилүү экенин белгилейт. Анын айтымында жергиликтүү деңгээлде инвестиция тартуу жана аймактарды өнүктүрүү үчүн ар бир жетекчи заман талабына ылайык иш алып барууга даяр болушу маанилүү.
2: Долбоордук ыкма менен ушул стратегиялык биринчи максаттарды коюш керек. Мына 30 жылга чейин биз 30 миллиард долларга чейин ушундай ички дүйнө продукцияны өндүрүшүбүз керек. Ошол программа негизинде азыр ар бир айыл өкмөт, район, область болобу өзүнүн көрсөткүчтөрдү ошого ылайыктап көбөйтүш керек. Алар сөзсүз ушундай ар бир аймактагы стратегия кандай болуп атат, ушул ошого жараша кандай мамлекеттик стратегия же программалар бар, ошону алар изилдеш керек, караш керек, анан кийин өзүнүн элине көрсөтүп берип туруш, айтып берип туруш керек да.
0: Белгилей кетсек, өнүктүрүүнүн улуттук программасы 2030 жылга чейинки мезгилди камтыйт. Анда 4 артыкчылыктуу өнүгүү вектору аныкталып, ички ресурстарды жана тышкы факторлорду терең талдоонун негизинде түзүлгөн. Улуттук программанын алкагында 2030 жылга чейин ички дүйнө продукциянын көлөмүн кеминде 30 миллиард долларга жеткирүү жана экономиканын жылдык өсүшүн болсо 8% кем эмес деңгээлде камсыз кылуу каралган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Ардактуу угарман, сиз биринчи радиону угуп жатасыз. Берүүбүздө түз эфирде жүрүп жатат. Эсиңизге сала кетейин, биз 7-ден 8-ге чейинки бөлүктү угуп жатканыңызды. 8-ден кийинки бөлүгүбүздө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2026 жылдын 22 май күнү тагыраагы бүгүн саат 8:00 тарта биринчи радионун толкунунда мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу түз эфирге чыгып суроолорго жооп берет. Эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болсо Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналына, ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагына кирип суроо, сунуш, пикириңизди билдирсеңиз болот. Бизде линияларда иштеп жатат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Андыктан шаарда болуп жаткан көйгөйлүү суроолоруңуз болсо, сөзсүз түрдө 8-ден кийинки эфирибизге кошулуп угуп суроо берүүгө мүмкүнчүлүк бар экен, эсиңизге сала кетейин. Эми берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, бул ар түрдүү маданияттар, салттар, баалуулуктар жана спорттук тажрыйбалары жолугушкан эл аралык аянтча Кыргызстан быйыл салттуу оюндар, кол өнөрчүлүк, музыка жана маданият, экология, мурас тармагындагы эксперттер чогулган глобалдык диалогдун борборуна айланат. Масштабдуу мамлекеттик иш чарага даярдык кызуу жүрүп жатат. Бул тууралуу көчмөндөр оюндары түрмөгү баяндайт. Алдыда кесиптешимде сөз кезеги.

0: Рахмат кесиптеш, кутмандуу таңыздар менен, ардактуу угармандар, көчмөндөр оюндары рубрикасынын бул чыгарылышында дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын алкагында өтүүчү эл аралык сынактарга Кыргызстандын атынан катыша турган катышуучуларга жарыяланган улуттук тандоо туру тууралуу айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуздар. Көчмөн цивилизациясынын мурастарын сактоого жана аны дүйнөгө таанытууга багытталган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн элдердин улуттук оюндарын жана маданиятын дүйнөлүк деңгээлде бириктирген эл аралык иш-чара. Май айынын биринен тартып Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык сынактарына улуттук тандоо турун жарыялаган. Тандоонун максаты өлкөнүн мыкты чыгармачыл өкүлдөрүн аныктап, кыргыз маданиятын эл аралык деңгээлде татыктуу көрсөтүү. Улуттук тандоо этномо да этна би, этна дуэт, этна хит, кол өнөрчүлүк, салттуу музыка, айтуучулук, аваздык, аспапчылык деп 8 багытта өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программаларынын координатору Гүлбара Абдыкалыкова Кырчын жайлоосунда өтө турган республикалык маданий сынактар менен эл аралык маданий сынак эки башка өтөрүн маалымат жыйында билдирген.
1: Учурдагы биз жарыя кылган сынак бул ушу эл аралык сынактын тандоо туру. Ал эми кол өнөрчүлөр жаатында дагы республикалык дагы сынак болот. Ал сынак ушу Кырчын жайлоосундагы этно шаарчанын алкагындагы ар бир аймактын өкүлчүлүктөрү тандаган кол өнөрчүлөр арасындагы республикалык маанидеги сынак. Бул эл аралык сынакка улуттук тандоо туру өтүп жатат. Эки сынакты көбүнчө ушу кол өнөрчүлөр арасында кичине аралаштырып алып жатышат.
0: Эл аралык сынактарга улуттук тандоого арыздар 24 майга чейин кабыл алынып, калыстар тобу тандоо турунун биринчи баскычынын жыйынтыгын 27 майда чыгарат. Тандоо туруна арыз берүү шарттары жеңил жана жеткиликтүү. Ар бир багыт боюнча онлайн формалар түзүлгөн. Алардын шилтемелери Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын расмий сайттарында, ошондой эле расмий социалдык тармактардагы баракчаларына дагы жайгаштырылган. Тандоо турунун биринчи баскычынан ийгиликтүү өткөн катышуучуларды тандоонун экинчи баскычы күтөт. Ал улуттук канал менен өнөктөштүктө 1 июндан 7 июнга чейин түз эфирде өтөт. Режиссер Ринат Мурзаевдин айтымында ар бир багыттан эл аралык сынакка 2 катышуучу тандалат.
2: Жюри 3 жюриден болот жана ошондой эле 10-балльный шкаланын негизинде сынактар каралат. Андан тышкары жюрилер бир конкурсантты таңдаса, ошондой эле жалпы эл онлайн голосование аркылуу бир катышуучуну таңдаганга мүмкүнчүлүгү бар. Демек ар бир конкурстан бизде эл аралык сынакка 2 конкурсант өтөт. Мунун бардыгы улуттук телерадио корпорациясында 1 июндан башталып 7 июнга чейин болот. 1 июн көчмөндөр жаңырыгы өтөт, 2 июн вокалдык жана аспаптык искусство өтөт, 3 июн айтуучулук, 4 июн инструменталдык искусство, 5 июн этномода, 6 июн көчмөн жылдыздар, 7 июн этноби. Параллельно кол өнөрчүлүк өтөт, ал деген башка локацияда өтөт.
0: Салттуу музыка, айтуучулук, аваздык, аспапчылык багыттагы сынак быйыл биринчи жолу өтүп жатат. Бул багытта манасчылар, дастанчылар арасында тандоо болот. Бул тууралуу көчмөндөр санаты салттуу музыка фестивалинин координатору Роза Аманова буларды билдирген.
1: Салттуу музыкалык искусствонун негизги катмары болуп эсептелген 12 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун ар бир багыты боюнча сынак биринчи жолу өтүп атат. Бул улуу мурасты уланта турган жаш Кыргызстандын атын эртең дүйнөгө тааныта турган таланттуулардын атын дүйнөгө даңазалоо болуп эсептелет да. Жаш боюнча өзгөчөлүгүн айтып коюш керек. Бул жерде чектөө болгон жок, 16 жаштан жогору.
0: Улуттук тандоодон өткөн чыгармачыл инсандар, жаратман жамааттар 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык сынактарында Кыргызстандын атынан катышууга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми тандоо турунун 2-чи баскычындагы 1 июндан 7 июнга чейин УТРКнын түз эфиринде өткөн улуттук тандоого ар бир кыргызстандык онлайн добуш берип салымын кошо алат. Ушуну менен көчмөндөр оюндары рубрикасынын бул чыгарылышы соңуна келип жетти. Мен сөз кезегин кайрадан кесиптешиме узатам.
3: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу түрмөгүндө кесиптешим Сайра Батыркулова баяндап маалымат берди. Ушуну менен 22 май жума күндөгү таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасынын 7-8 чейинки биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Эми эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын ютуб, ошондой эле биринчи радионун фейсбук баракчаларынан кайталап угууга мүмкүнчүлүк бар. Алдыда таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү эфирди улантат. Бүгүн мейманда ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун алкагында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев келет. Биз эгерде кадырман угарман сизде суроо болсо, кандайдыр бир биринчи радионун толкунда кошулуп угуп суроолорду берсеңиз болот. Мындан сырткары Ала Тоо 24 каналы аркылуу дагы көрүп суроо берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле дагы бир платформа бул Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналы, биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан дагы көрүп суроо берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Таңкы эфирде мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.

0: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү.
2: Алатоо 24 маалыматтык каналынын түз эфирлерин дүйнө жаңылыктары улантат. Студияда кызматта Сезим Мунарбекова, саламатсыздарбы? Иран кризиси Шри-Ланканын 1,5 миллиард долларлык чай өнөр жайына олуттуу таасир этүүдө. Аталган тармакта 2 миллиондон ашык адам иштейт. Өлкөдөгү акыркы кырдаалдан улам экспорт март айында 17,3% азайып, 114,75 миллион долларды түздү. Буга чейин жакынкы чыгыш базарлары Цейлан чайынын экспортунун жарымын түзүп, жыл сайын болжол менен 680 миллион долларлык көрсөткүчкө жеткен. Бирок өкмөттүн экспорту өнүктүрүү боюнча кеңешинин маалыматтары көрсөткөндөй, мындай абал Шри-Ланканын Иракка экспортунун 38%, Бириккен Араб Эмираттарына экспортунун 93% төмөндөшүн токтото алган жок. Бирок Иран Шри-Ланканын дүйнөдөгү 3-чү ири чай экспорточусу катары чай өнөр жайы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бирине туш болууда.
3: Мындай төмөн көрсөткүч 28 февралдан кийин башталды. Кийинки аукциондо чайдын баасы 20% түшүп, анын 20% жакыны аукциондо сатылбай калды. Муну ошентип акырындык менен экспорттун көлөмү түшүп кетти. Азыр кырдаал бир аз өзгөрдү. Суроо талап өстү. Мен муну Иранга байланыштуу деп деле айта албайм. Иран таптакыр сатууну токтотту. Бирок биздин чайдын баасы бир жумадан кийин өсүп жатканын көрүп жатабыз.
2: Сиздер Алатоо 24 маалыматтык каналында дүйнө жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Биз программабызды улантабыз. Түндүк Корея өлкөдөгү эң ири деп эсептелген гидроэлектростанциясынын биринчи бөлүгүн Тангчон шаарында ишке киргизди. Түндүк Кореянын расмий өкүлдөрү премьер-министр Пак Хэ Сон менен бирге жаңы ГЭС-ти жана ага жакын жайгашкан объектилерди кыдырып жүргөнү көрүнөт. Маалыматка ылайык, Тангчон гидроэлектростанциясынын биринчи этабынын курулушу толугу менен аяктаган. Бул долбоор өлкөдөгү эң ири энергетикалык объектилердин бири катары бааланып, электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтүүдө маанилүү роль ойнойт. Ал түштүк Хамгион провинциясында жайгашкан жана жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, өнөр жай менен калкты электр энергиясы менен камсыздоодо негизги мааниге ээ болот. Германия франко-германдык КНДС компаниясы фондолук рынокко чыккандан кийин анын 40% акциясын сатып алат. Бул үлүш Франциянын Леопард танктарын өндүрүүчү компаниядагы үлүшүнө барабар болот. Атын атагысы келбеген расмий өкүлдүн айтымында, жакынкы 2-3 жыл ичинде эки өкмөт тең өз үлүштөрүн 30%га чейин кыскартышы күтүлүүдө. Ошол эле учурда ар бир тараптын акциясынын көлөмүнө карабастан добуш берүү укуктары тең болот. Бул айда Reuters агенттигине булактар КНДС компаниясынын баасы 23 миллиард доллардан жогору бааланышы мүмкүн экенин билдиришкен. Расмий өкүлдүн айтымында Германия сатып ала турган үлүштүн баасы рынктын баага жараша аныкталат. АКШ менен мамилелердин начарланышына байланыштуу Европанын коргоноо саясаты кайрадан көңүл борборуна чыкты. Европа өлкөлөрү кансыз согуштан кийин алсырап калган куралдуу күчтөрүн кайра чыңдоого аракет кылып жатышат. Шаршемби күнү Эверест чокусуна 274 альпинист жеткенин туризм уюмунун өкүлү билдирди. Бул дүйнөнүн эң бийик чокусуна жеткен адамдардын эң көп саны. Reuters агенттиги аталган видеоматериалдарда бир күн мурун чокууга чыгууга аракет кылган альпинисттердин узун кезеги көрүнүп турат. Эверест 8849 метр бийиктикте Непал менен Тибеттин ортосундагы чек араны кесип, эки тараптан тең чыгууга болот. Экспедициянын уюштуруучулары Кытай бийлиги эч кандай уруксат бербегендиктен быйыл Тибет тарапта альпинисттер болгон жок деп ырасташат. Альпинизм боюнча адистер Непалды көп сандагы альпинисттердин тоого чыгуусуна жол берип, кээде кооптуу тыгындарга же чокудан төмөн жайгашкан өлүм зонасында узун сызыктарга алып келгени үчүн сындашат. Бул жерде табигый кычкылтектин деңгээли адамдар үчүн коркунучтуу эмес. Польшанын Тарново-Подгорны шаарында өткөн 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунда литвалык гроссмейстерлер Паэлиус Пультиневичиус менен польшалык шахматчы Анна Анжеевска сууда сүзүү менен шахматты айкалыштырган өзгөчө гибридтик спорттун дүйнө чемпиону болушту. Бул спорттун өзгөчөлүгү оюнчулар шахматты бассейндин түбүндө ойношот жана ар бир жүрүштү жасоо үчүн демин кармап сууга чөмүлүшөт. 24 жаштагы Паэлиус 2 күнгө созулган мелдеште күчтүү атаандаштарын жеңип, алгачкы жолу дүйнө чемпиону болду. Турнирдин эң жогорку рейтингдүү оюнчусу болгонуна карабастан, ал финалга тай-брейк аркылуу араң чыккан. Бирок чечүүчү күнү мыкты оюн көрсөтүп, 4 беттеште удаасы менен жеңип, алтын медальды камсыз кылды. 2026 жылкы дүйнө чемпиондугуна дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 62 спортчу катышты. Алардын арасында тажрыйба алуу ардагерлер да, жаңыдан чыгып келе жаткан жаш оюнчулар да болду. Бул өзгөчө спорт түрү жылдан жылга популярдуулукка ээ болуп, дүйнө жүзүндө кызыгууну жаратууда. Мынушундай кабарлар дүйнө жаңылыктарынын таңкы чыгарылышын толуктады. Эми алдыда биринчи маалыматтык радиосу таңкы Кыргызстан программасы менен түз эфирлерибизди улантат. Анда сөз радиодогу кесиптештеримде. Саламатсыздарбы?
4: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте биринчи радионун ачык кабинети жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагындагы атайын программа назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышты Гүлжан Каражанова алып баруудамын. Карегимде борборум. Баш калаанын аянты кеңейди, бийикке карай өнүгүүдө. Бирок шаардыктардын көйгөйүн чечүү ошол эле маалда шаар бийлигинин аткара турган иштери али алдыда. Анан калса 2 жумадан бери президенттин тапшырмасы менен президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ошондой эле шаар бийлик башчылары жер жерлеринде жергиликтүү эл менен жолугушууларды өткөрүп келүүдө. Демек бүгүн биздин көңүл чордондо Бишкек шаары. Студиябыздын мейманы Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумушалиев. Айбек Жанышбекович, саламатсызбы?
5: Саламатсыңар.
4: Сизди студиядан сиз менен амандашып жатканга биз кубанычтуубуз. Ардактуу радиоучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте шаарга байланышкан өзүңүздөрдүн кандай болгон бир өзүңүздөр кездешип аткан көйгөйлөр бар, жолугушууда айта албай калган, а балким өзүңүздөрдүн бир сунушуңуздар же болбосо бир жолугушууга келе албай калган дагы бир шартыңыздар болбой калышы мүмкүн. Дал ушул учурду өткөрүп жиберби, биздин шаар башчыга суроолоруңуздарды, сунушуңуздарды айтсаңыздар болот. Ал үчүн биздин 39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлерибиз иштеп жаткан кезде бир аздан кийин байлансаңыздар болот. Ошол эле маалда Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан дагы биз азыр түз трансляция болуп жаткан кезибиз. Биринчи радионун Facebook-тагы баракчасындагы өткөрүп жибербеңиз. Ал жерден дагы биз түз ободо чыгып жаткан кезибиз. Айбек Жанышбекович, албетте алды менен биз ушул шаар тургундары менен болгон жолугушууңузду жөнүндө кеп кылсак, анткени мына 2 жумадан бери шаардагы 3 райондун эли менен жолуктуңуз, албетте келип аткандар дагы көп болуп атат. Суроолор ар кандай, ачуу сын пикирлери бар, сизди мактаган жери бар. Айтор, мына ушундай маанайда жолугушууңуз өтүп жаткан кези, негизинен эле шаардын тургундарынын ошол көтөргөн маселелер канчалык чечиле турган маселе экен, мындан сырткары бир убакыт талап кыла тургандар да бар болсо керек, кандай дейсиз?
5: Туура, мүмкүнчүлүк менен колдом, да бир жөрүм менен радио угуучулар менен телекөрүүчүлөр менен учурашкан кутман таң, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Эми мына 11-майдан баштап 16 майга чейин бизде жолугушуулар өттү 3 райондо. Бул деген бизде Свердлов району, 1-май району, Ленин районунда. Анан кийин бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасынын алкагында ушу жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта, ушу элдин пикирин угуп, элдин көйгөйүн угуп, ушу чечүү жолдорун аныктап, ушу иштерге киришкиле деген маселе болгон. Анан эң негизги мындай форматта жолугушуулар өтүп келген, бирок ушундай биздин массалык каражат өкүлдөрүнүн катышуусу менен бул дагы бүгүнкү бир мындай заманда талабы дейм, себептен да чагылдырылып ошол жерде суроолорду мен ачык айтайын, жетекчилик да угуп атты да, түздөн түз түз эфирде алар да угуп, алар да маалыматын алып, кайсы аймакта кандай көйгөйлөр көбүрөөк экен, кандай маселелер коюп атат, ким кандай иштеп атты, ачык айкын эле көрүнүп калды да. Анан биз дагы ушул иш чараны мындай ачык өтүш максатында көптөгөн жарыя берип, бир ай мурун жарнамаларды чыгарып, ушулар элди чакырдык. Анан ортосунда айрым биздин кызматкерлер бар эмеспи, артык кылабызды, тыртык кылабыз дегенде, алар дагы бир мындай жакшы жакшы адекваттуу жарандарыбызды издейбиз деп андай да аракеттери болду. Бирок биз ал баарына тыюу салып, көбүнчө элдерди ачык эшик койгула, бирөөсүн да чектебегиле, баары кирсин. Сиз айткандай сын пикир айтып атканы болду, ортодон мактап коебуз дегендер болду. Бирок көбүнчө мен ойлойм, ушу көйгөйлөр айтылды да. Мына жалпысынан 2,5 миңден ашык адам катышты. 2,5 миң адамдын ичинен мынакей 882 жарандан бизге 1407 кайрылуу түштү да. Демек мына кайрылууларды ошол бүт берилген кайрылуулардын баарын биз көзөмөлгө алып, иш планын ошол жерден түзүп, анан иш пландын алкагында ар бирөөнүн жооптуу кызматкер же мекемесин, мөөнөтүн жана каржы булагын карап чыктык да. Эми каржы болбосо маселе чечилбейт. Анан ошол жерден айтайын, мына 35 маселе, биз канча 35% канча биз көбүрөөк иш жүргүзүп аткан жерге ошол жерде болуп атат да. Мына жол, тротуар, жол, тротуар, жол, мына куруп баштардын ар көрүп атабыз. Бирок дагы деле мына меники приоритеттүү, биз жака, биздин аймагыбызга куруп койгула деп. Анан ошондой эле ичинде мынакей социалдык объекттер кескин азайды да. Мурун бизде 60-70% чейин жетчи. Мектеп кур, бала бакча кур, мындай бала ойной турган аянча, спорт аянча деп, бүгүнкү күндө бул суроолордун ичинен болгону 20% түздү да. Да, ооба, бизде бүгүн бар ушул көйгөйлөр, аны чечиш керек. Бирок мен айтып атпаймынбы, 60-70% бизде бүгүнкү 20% түшкөнү бул да бир көрсөткүчтөрдүн бири да. Бирок мындай бир тараптуу же болбосо бир эле сөз менен айта албайсың. Себеп дегенде жолду деле мына жазып атпайбызбы, канча деген көлөмгө көтөрдүк ошол жанагы узундугун. Бирок баары бир деле мына азыр жолду канча жазап аткан болсок, ошончо эле жолго боюнча, тротуар боюнча көйгөйлөр көп болду да. Анан мен айтайын, бул бүгүнкү күндө системдүү жүрүп аткан иш. Мына жакынкы арада эле мен биринчи радиого ушу түз эфирге да келип кеткем. Ошол жерде түз эфирде мага берилген суроолор, мына 17 суроо кайрылуу болгон. 17 кайрылуунун ичинен биз деген 17нин баарын өзүбүздүн аткарууубуз калганбыз. 45% бүгүнкү аткаруунун үстүндө турат. 3 маселеси чечилген. Бирөөсүн мисал кылып кетирейин. Мынакей Мадина базарында жана Аламидин базарында жер үстү менен өтмөктөрдү, ошол лифттерди айтты эле, ошол лифттер иштебейт деп. Биз ошол учурда мына ишке алып, аны талкууда кылып жибердик. Кантип кирип чыккандык карайлык себептен да ушу мас абалында киргендер, башка жарандарыбыз бар, эми бейбаштык менен аякты талкалагандар. Анан ошо кандай маселеде койгонубуз болчу, бирок ишке киргиздик. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз болгону мына кечинде, мына түнкү учурда биз өчүрүп атабыз, эми аны дагы кечинде бирөөлөр жатып алып же дагы бир нерсе талкалабасын деген эле маселе. А так биз ошол түз эфирде болгон нерселерди ушундай биз айта алабыз да. Болгон жерде жолугуш болгон, болгон кайрылуу болсо ошону биз жүргүзөбүз иштерди. Анан мен айтпадымбы, бизде жолугушуулар эми мына ушундай форматта биринчи жолу болду. А негизинен мына мен айтайын, 2025-жылы 845 жарандан ашык биз мына жеке кабыл алуудан болуптур да. Бүгүнкү күндө мына 250 тегереги болуп атат. Демек биз мындай жеке кабыл алууда жүргүзүп атабыз. Биринчи күндөрү мына суббота күнү деп эметтик элек. Бирок бир учурда кабыл алганда мен көп болсо бир 15-15 жакын адам кабыл алганга мүмкүнчүлүк алат экенмин да. Ошондуктан биз азыр район болуп чыгып, мына көбүрөөк анан эмесин дагы, аралыгын дагы азайтып ушундай жолугушууларды өткөрүп атабыз да.
4: Албетте бул ушул белгиленген күн менен токтоп калбашы керек. Сиз өзүңүз деле буга чейин деле ушу шаарда жүрүп аралап жүргөндө эле кезиңиз болгон. Мага кайрылган жарандар деп атпайсызбы? Көбүнчө кандай маселе менен кайрылып атат? Мисалы бул жолугушууда шаардын көйгөйүн айтат, мына жеке маселе болуп калышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде айтылган сындан жыйынтык чыгуунун мөөнөтү деген бар. Кандай дейсиз? Ошол эле жол маселеси. Мисалы мен сизге бир мисалды айтып берейин. Фучик жакта былтыр жол салдыңыздар эле, азыр ал кайра
5: ооба
4: бузулду.
5: Эми андай көрүнүштөр бар. Көп учурда мындай болот да, жакшы болуп калса, мына ошол иштеп аткан подрядчиктер, ошол жумушчулар жакшы, жаман болуп калса ким жаман, мэр жаман болуп атат да. Негизи мен моюнга алам. Бизде бүгүнкү күндө ушундай көрүнүштөр болбош үчүн эми өзүм жол курмагандан кийин биз бир нече ошол келишимдерди кандай десем мындай негиздемелер коюп коюш керек да. Бул ремонттон өтөт, КМНи кайта жанакындай кемчиликтер аныкталган болсо аларды оңдоо түздөөдөн өткөрөт деген маселе болуш керек да. Ошондо бизде келишимдерде 3 жылдык кепилдиктер бар да. Бул эгер жолду салып анан 1 жылдан кийин же болбосо 2 жылдан кийин 3 жылдын аралыгында эгер кайсы бир кемчилик аныкталган болсо булар деген кайта өзүнүн эсебинен ремонттоп өзүнүн калыбына алып келип жана ошол күндөн баштап кайта 3 жыл кошулат да. Ошондо бизде негизи мындай негиздемелер киргизилип талаптар коюлган болчу да. Анан фучика боюнча биз жолду жасап атканда ошол жерде Бишкек суу каналы башка ишканалар да бар да.
4: Ооба.
5: Анан бизде мындай да талап. Биринчи водопровод тутумун жана канализация тутумун биз суроо беребиз. Бул жаңылаганга талабы барбы жокпу деп. Анан алар деген өздөрүн жанакындай кортундуларын берет. Ооба, биздики булар жаңы, дагы бир 10-15 жыл иштейт. Ошондуктан биз анан жолду баштайбыз да. Ошондо фучикада баштап атканда ал жерде өйдөнкү жагынан тилекке каршы жанакы трубалары сапатсыз убагында. Эми мен ушу бизге чейин, бизден кийин, биз учурда да бөлбөлөгөнчө эми баары бийликтин эле милдеттенмеси да. Анан мурункулар кылып кетти деп мен азыр актанганда болбойм, бирок убагында ошол трубаларды коюп атканда анда сапатсыз койгон болуп аныкталып атат да. Себептен да жол иштери жүргүзүлүп атканда, жол куруу иштери, ал жерде виброкатоктор иштейт, башка техника иштейт. Анан ошол иштеп аткан учурунда жанакы трубалар мындай ажыраган окшойт деген чечимге келдик да. Себептен да биз казып чыгарганда ошол канализациялык трубадан жылыш болуп анан суу саркын ошол жерге сиңип баштаган да. А жерге сиңгенден кийин эле ошол байкасаң фучиканын бир бети жакшы, бир эле мындай нугу менен бар. Ошол суу аккан нугу менен ошол суу нымданып жердин баары түшүп анан ошол асфальт деформация болгон. Анан биз ошол учурдагы эмелерди, подрядчиктерди чакырып, Бишкек суу каналды чакырып, эмнеге мындай болду? Ошол кызматтык иликтөөнү алканда биз деген азыр подрядчик өзүнүн калыбына алып келип атат да. Ким күнөөлүү болгон болсо да. Эми бул курулушта көбү сындап атпайбы? Дагы бир жолу айтайын, мен моюнга алам. Мурун эми 27-30 километрге чейин жасасак, азыр 120 километр бир жылга жасап атканда демек кемчиликтер да болот ал жерде. Өзүңүз мына КТРды ремонт кылып атасыз, качан баштадыңар эле айткылычы, канча жолу кемчилик чыкты, кайсы каралба калган? Мына бияка эле бир кабинет кирип баратсам айтып атат, мынакей ушу жылуулук системасы, жылытуу системасы да мындай каралба. Ушундай да, биз жалпысынан караганда жасаганда болобуз, бирок ушундай кемчиликтер чыгат. Анан эми аны да чыдап койгон жерибиз жок. Аны ачып бирөөлөр айтты, эми аны тибе үстүнөн акырын мындай асфальтты жаңылатып койгойлук депчи. Биз каздырып аларды жаңыдан өзүнүн калыбына келтирип атабыз.
4: Негизи эле Айбек Шамшбекович мындай болуп атат да, ушул жердеги подрядчиктер болобу, жол салган киши болобу, социалдык объект курган киши болобу, бул жерде көзөмөл, анан тапшырма. Ошону анан аткарса эле, татыктуу, сапаттуу аткарса андай маселе чыкпайт деген.
5: Эми бул көзөмөл, тапшырма
4: бир аткарган
5: жерде идеалдуу да. Биз азыр сиз менен сүйлөшүп атабыз да. Эми подрядчикти чакыр, техникасын көр, анан давай иште десе иштейт да. Бирок мен дагы бир жолу айтып атпайбы, мына канча мына биздин жарандар деле эстесинчи, үйдө деле ремонт кылганда чакырат подрядчик, баары жашынакай, убадалары сонун, бир айда жасап берем, бир айда бүтүрүп чыгып кетем. Ошол убадаларды кимиси канчалык сактады эле депчи, өздөрү бир суроо берип көрсүнчү. Ар дайым бизде подрядчиктер, ар кандай мүчүлүштөр чыга берет да. Ой, бунуң чыгып калды, мен муну караган эмес элем, айтсам трубаң чирик экен, биягын стенаңды алсам кирпичи туура эмес экен. Анан бири бирине шылтап эле, анан аягында бир айда кыла турган ремонтун 1 жылда кылат. 1 жылда ремонту 100 сом менен бүтө турган иши 1 миллион менен бүтүп калат. Ушундай да, бизде деле ушул шаарда ушундай көрүнүштөр да. Тилекке каршы биз бир ишти кылабыз деп көздөп кирген жерде миң иш чыгат да. Себептен да карасаң турбасы деле чириген. Карасаң эми билбейм, эми айта берсе сөзгө.
4: Соо жери жок.
5: Соо жери жок да андан кийин албетте биз деле көзөмөлдү күчөтүп мына өзүбүз кыдырып атабыз. Болгон бүгүнкү ыкмаларды дагы колдонуп атабыз. Ошон баары менен кылган күнү дагы эми курулуш иште кемчиликтер болот экен. Бирок ошону мен айтып атпаймынбы. Ошол кепилдик талаптар дагы коюлуш керек да. Себептегенде ар кандай көрүнүш болушу мүмкүн. Анан биз дагы айта тургандыгыбыз керекпиз. Токто, мынакей могу кемчилигиңди мына өзүң эсебиңден жоюп ордуна келтирип кой депчи.
4: Ошондой азыр иш жүрүп атат.
5: Иш жүрүп атат азыр.
4: Азыр мисалы үчүн бүгүн медиа долбоор деп атпайбы, ачык кабинет деп. Бизден чыгып алып кайсыл жакка барабыз мисалы үчүн, же жолугушуу барбы, же мисалы үчүн ошол сиз менен жолугушуудагы биздин шаар тургундарынын көйгөйлөрүн айткан жерлерге барасызбы?
5: Эми бизде азыр бүгүнкү күндө албетте бүгүн ачыгын айтыш керек да, көп учурда жазалман нерсе эл деле көрүп турат да, анан жазалман нерсени мына бир күн идеалдуу кылып өткөрүп койду, эми күндө ушинтип иштейт бекен дегенде маселе жаралышы мүмкүн. Бүгүн ачык кабинет болгондуктан биз көп көйгөйлөрдү бир учурда бир күндө көрсөткөнгө жетишелик деген аракет менен кылган.
4: Мисалы кайсы көйгөйгө барасыз?
5: Бул мисалы биз мынакей таштанды үтүлдөштүрүү заводуна барып көрсөтүп, ошол эмне себептен биз ошону бүгүнкү күндө элге мындай жеткирип атканыбызды көрсөткүм келип атат. Бул эмне деген иш болгон, кандай деген иш болгон, кандай этаптардан өтөт, ушу таштанды түшкөндө кандай бул толугу менен процесстерди көрсөтүп, ошол иштерди дагы бүгүнкү күндө дагы бир жолугушуу бар, инвестор Бишкекке келген болчу. Азыр инвестордун жетекчилиги менен жолугушуу болот бүгүн. Бир нече маселелер талкууланат. Анан биз дагы ошол жерден бир чечимди күтөбүз алардан. Себептегенде эсиңизде болсо могу 70 жылда топтолгон тоонучу, биз ошону жок кылабыз деп атпайбызбы? Ошолордун ыкмалары иштелип чыгыш керек эле да, ошолордун сунуштамалары болуш керек болчу. Биз ошону бүгүн талкуулайбыз да.
4: Тоону дейсизби?
5: Жанагы таштандыдан түзүлгөн тоо да,
4: үйүлгөн.
5: Үйүлгөн эми тоо деп аталып калды, тоого эле
4: түшүнүктүү болду.
5: Ошошо болуп калды. Анан ичинде дагы мына саркындуу суу боюнча аны дагы көрсөтүп, эмне деген иш болуп атат, бул эмне себептен биз бүгүн саркындуу сууга киришип ошону модернизация кылыш керек деген маселесин көтөрүп атабыз. Себеп дегенде бул көзгө көрүнбөйт. Мына биз көбүнчө ушу көзгө көрүнбөгөн, бирок ошончолук эле Бишкек шаарынын күнүмдүк жашоо турмушуна өзүнүн мындай кандай десем эң көп маанилүү жана таасирлүү мындай көрүнүштөрдү биз айтып кетели деп отурбуз. Көзгө көрүнбөйт, бирок эртең ойлоп көрүлөчү, канализация жарылса эмне болот? Эмне болот?
4: Буга чейинки биринчи радиого келгенде да ушуну айттыңыз эле, анын калса бул саркындуу суулар бул иште таза эмес суу бул жерге сиңсе жер алдындагы биздин таза сууга дагы.
5: Мына кечээ күнү
4: ушундай бир көрүнүш болдубу же кандай?
5: Жок, бул мындай болуп атат да. Негизи саркындуу суу бул 76 жылдары ушундай ишке киргизилип, ошондон бери мындай капиталдык чоң модернизациялуу иштер жүргүзгөн эмес да. Анан ал жерде эгер биз сууну өз учурунда өз убагында сапаттуу тазалабасак, бул суу өзүнүн жанагы экологияга, табиятка өзүнүн таасирин берет да, жана өзүнүн жана кубаттуулугу. Эгер биз ошол кубаттуулугунда бүгүнкү шаар өзүп атат да, сиз айттыңыз, баш сөзүн башында эле айтып кетпедиңизби?
4: Бийикти карай өсүп
5: атабыз. Бийикти карай өсүп атабыз, үч эсе кеңейип дагы эметтик. Анан ошол маселелерди чечпеген болсо, эгер кубаттуулугу жетишпей турган болсо, анда элестетсеңер саркындуу суу азыр ушу биздин таза сууга аралаш агып чыкса эмне болот? Бул да экологияга көп.
4: Кандай азыр бир угармабыз бар экен, ушу саркындуу темасын уласак кулакшынды кийип аласызбы? Саламатсыздарбы, биз сиздерди угуп атабыз. Урматтуу угарман,
6: алло,
4: угуп атабыз сизди.
6: Алло, саламатсыздарбы? Ассалому алейкум, айбек мырза.
5: Саламатсыңбы?
6: Мен айтайын дегенм, туура айтасыз да, мына быйыл Кыргызстанда эки чоң бир тарыхый окуя болгон турат, бул көчкөндөр оюну кезектеги, анан кийин ШОС. Ошого байланыштуу азыр мен карап атам да, шаарды көп көтөрүп атам. Мына парктар башка жакта дагы аябай мындай жол, башка парк жолдошту аябай көп болуп атат да. Бул ушу эгемендик күнүнө бүтөбү биринчи. Экинчиден мына мен жол жөнүндө туура айтып атасыз, мен пригородныйга көп барам да, карап турам. Мына 2 жыл мурда миллиондогон акча короп ушу көчө салынды эле. Аз акыбын карагыла. Мен сиздин көңүлүңүз бир нерсеге бурум келет да, ошол жерде оор жүк ташыган колор, ошонун компаниянын жетекчилери ким буга жооп берет экен? halkalarınız köprüye varsanız o sözü köprüye de yıl sayın sonra dans edilir. Ama o sonundan kaptaldı. Tığından kaçıp bıçıkanın boynumuna molada görsün yolun vardı da bütüleyken de. Sucundan üçüncü bir latı yerine gidin elbette can konuşturuyorlar. Gönlünüz burun geliyor da siz aydınız 27. yıl kuday büyümse altın ortadan şu kanalizasyon maddelesi olsa elbette bu içki yolları usta asfalt olalık. Bu da mesela 27. yılda bol optiğin çok ümitliyiz. Anan aydınız şakırında buna akırkı kongrolar oldu da. Mekke okuları bütü kontrat. O zaman içinde buna hem köy başka oblastarda mektepte muhalimlerde remontu tartma olan kürsüz olalım. Yok şahar içinde az ökülümde muhalimler yumuşlar şu kraska başka nesil tartla o. Tartla etmeyin de malumat var tartla attırma sözler olsun. Şunu sizden bulup koyun diyeyim. Bırak olsun.
4: Айбек Шашбекович, дагыр барман бар экен, дароо ойлоп алсагыз. Саламатсызбы?
7: Саламатсыздар. Урматтуу Айбек мырза, урматтуу Айбек мырза, мен сизге суроом бар эле.
5: Саламатсызбы?
7: Мына Малдыбаева көчөсү павильон уздар эле жылдан бери маселе жатат. Мени кабыл алып, жардам берип коёт, маселени чечүүгө.
4: Жооп
5: берсеңиз болот. Эми бул жанакы АТРдин алканы мен аягынан баштайын. АТРдин алканында бизге кошулду да аймактар ошол. Анан кийин ал жерде эң негизги маселелер бизде жол болуп атат бүгүнкү күндө. Септенде социалдык объекттерди биз курулуш иштерине кириштик. Мынакей 20 мектеп жалпысынан быйыл 33 мектеп курулчу да. Анан бизден дагы өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен 3 мектеп курабыз. Ошондо 36 мектеп. Мектеп дегенде ичинде кошумча корпустар да бар да, түшүнүк бар да. Бирок айрым кошумча корпустарыбыз өзүнүн мектептин кубатылыгынан көбүрөөк да. Ошондуктан биз мектеп деп эле атап атабыз да. Анан айтайын дегеним, азыр жолго киришсек жанакында көрүнүш болот да. Бүгүн жолду жасайбыз, эртең казып канализациясын кылабыз да. Ага жеткирбеш үчүн азыр биринчи биз ирет ошол жанакы водопровод тутумун жана канализация тутумун жасайбыз деген аракетибиз бар. Анан берилген суроонун алкагында биз ал жерде таштанды мындай жанакындай свалкасы бар болчу. Аны биз жаптык. Жаап бүгүнкү күндө ошол жерде баарын бир эле азыр биз модернизация кылып аткан тутумга кошууга мүмкүн эмес. Себептен да ал жерде техникалык талаптар бар да. Жанакындай уклону бар, кандай туурабы, саркындысы өзүн эмеси менен агыш керек да. Нуу менен ошону биз ишке ашыра алабызбы? Ашыра. Ошондо бизде бул борбордук саркындысы тазалоо борбордон сырткары биз дагы 2-3 ушундай жер жерине да курула турган мобилдүү мындай автономный ошо саркындысы тазалоо эмелер курулат да. Ошондуктан ал жерде биз азыр долбоорлоо иштери бүттү. Буюрса жакынкы арада алар уже курулуш иштерине киришет. Анан эми жанагы Малдыбаева да айтып атпайбы, жанакында киоск эмелер. Эми Бишкек шаары боюнча биз көрүп атасыңар, эми жашыл зонага жанакы Бишкек шаарынын көркүн буза турган ушундай киоскаларды, майда соода туюндарды биз алып атабыз. Эми шаар өнүгүп атат. Мына Ош базар курулуп атат. Жаңы мына Дордой базар курулуп баштайт жаңысы. Ушундай туюндарда эгер соода кылам десе ушундай борбор жерлерге жайгаштырыш керек да. Анан момундай майда соода туюндар ушул көркүн бузуп, ушул биздин жашыл зоналарга туруп калган көрүнүштөрдү биз азыр бүгүнкү күндө жокко чыгарып атабыз.
4: Малдыбай боюнча мени кабыл аласызбы дейт.
5: Кабыл алса ооба, кайрылуу менен кагаз жүзүндө кайрылсын, биз мен кабыл алганга даярмын.
4: Дагы бир жагдай жана пригород боюнча айтып.
5: Анан кийин да дагы жана ШОС боюнча айтпады. Ооба, бүгүн көптөгөн иштер бизде ШОС боюнча бир нече аныкталган жол жүрүү. Биздин коноктор кайсы жол менен жүрөт. Анан кийин баары азыр буюрса мына Бишкек арена курулуп атат, анын курулушу бүтөт. Тегерек четте жолдордун баарын биз ушул 31 август эмес, биз негизи өзүбүздүн мөөнөтүбүз койгону бул июлдун аягына чейин бүтүрөбүз деген аракеттер бар да, көптөгөн иштерди. Анан уже августтун ичинде жанакындай бир айрым көрүнүштөрдү оңдоп, түздөп, кошумча иштер болуп калса аларды дагы жасайбыз. Ошондуктан бизде август ай эмес, биз деген июль айына чейин деп көздөп ошол иштерге киришип атканыбыз да.
4: Бүтө ал чыдайсыздарбы?
5: Иа.
4: Бүтө ал
5: чыдайсыздарбы? Эми ал жерде биздин жанакындай ой жана мындай кандай максатыбыз бир эле да азыр мамлекетте эми ошону татыктуу өткөрүш керек биз деген милдеттүү түрдө бүтүрүш керекпиз да.
4: Айбек Жанышбекович, албетте бизде радио угуучулардын суроолору бар экен, бирок мен дагы бир өзүбүз эле ошол буга чейин дагы сиз жогоруда айтып аткан Ош базары аэропорт жакта курула турган жаңы автобекет болобу, ошол жердеги чоң ири дагы бир турак жай куруу болгон шаарча куруу долбоорлору бар эмеспи? Албетте, бирок ошол жердеги жолдун тыгындары, аэропортко кетчү жол бирөө эле. Эгер ал ачылса, элдин баары базарга барса, автобекеттер ушул жакта болсо, таптакыр жүрүү мүмкүнчүлүгү кандай болуп калат деген бир.
5: Эми
4: бул боюнча кошумча альтернативдүү жол салынышы мүмкүнбү?
5: Мүмкүн эмес, себептен да салып атабыз.
4: Кандай бул, кайсы жол?
5: Себеп дегенде бул мындай да, бул аэропорт Манаска бараткан жол, бул эл аралык деңгээлдеги жол. Бүгүнкү күндө биз аны тыгын менен дагы кошумчалап жаап коюш бул деген туура эмес да. Эртеңки күнү бул стратегиялык жол да. Биз аны мындай бууп койсок, конокторубуз келгенде же болбосо кандай бир иш чаралар өткөндө шаардыктарга да ыңгайсыз бир акыбалга апарабыз и ошол келген конокторду да. Ошондуктан бизде ошол аэропортко бара турган жолдун ошого эле кошумчалап биз мына Ош базар жана жаңы автобекет, батыш автобекет курулуп атат да, ошонун ар жагынан биз дагы бир жолду ошол профсоюзный көчөсүнө чейин кошулганга чейин жол курулуп атат бир көпөрөсү менен. Анан ал деген жанакы түндүк айланма жолго барып кошулат да. Ошондо бүт жүргүнчүлөр, ошол жерге базарга баргандар, автобекетке баргандардын баары ошол жол менен түндүк айланма жолго жана профсоюзный жолуна түшүп туруп, анан жанакындай сыртка ичке кире турган жолдор менен кетет да. Биз азыр мына Кронштадтский көчөсүн жасап атабыз Фучкага чейин. Ошондуктан бул жолдордун баары жол туюну, анын баары тутуму, анын баары жанакы Ош базар, автобекет жана сиз айткандай жаңы мынакей көп кабаттуу үйлөр дагы турак жай түшүп атат ал жерге. Ошонун баарын жүрүү маселеси ошол жерде каралат да. Ошол жолдордун курулушу иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мен мына бир ай мурунбу ушундай жерине чыгып элдер менен жолугушуп, айрымдардын жеке жанакындай менчик айдоо жерлерине түшүп калган жерлерди аларга алмаштыруу жолу менен кетип атабыз. Анан ушундай иштер бизде бүгүнкү күндө жүрүп атат.
4: Биздин белгилүү журналист, блогер Тынчтык Алтымышев деген журналист сизге эки суроо берип атат. Урматтуу мэр, эки соолум бар. Биринчиси, ушул 21-нчи кылымда Бишкекте таштандылар баштыктар менен көчөлөргө ар бир үйдүн тушуна чыгарылып, ал күнү таштанды чыгарган унаалар келбей калып, аны ит мышык чачып таштандылар тротуарларда учуп жүргөнүнөн уялбай элеспи деп коюптур. Экинчиси, мэр болуп келгенде убада кылган Фучик көчөсүн Доорунбек Садырбаев көчөсүнө түз кошуп кое албай койдуңуз деген суроо экен. Мындан тышкары бизде радио каарман дагы бар, суроосун кабыл алсак, кулак чын кийип койсоңуз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
8: Алло, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Менин биринчи суроом мэрден сураныч, ушу ручка алып колуңузга жазып алсаңыз. Сиз мэр болуп келгенден кийин 24-нчү жылы бир жыл 62-нчи мектеп 9-нчу микрорайондогу ремонт болду стадиону. 25-нчи жылы сентябрда келип сиз ачып кеттиңиз лентасын кесип. Сиз кеткенден кийин эле мектеп окуучуларын стадионго киргизбей кара кулпу менен кайтартып коюшту. Кара кулпу ушул мектепти жазга чейин кайтарды да эч кимди киргизбей коюшту. А өзүңүз билесиз, ар бир класста 45-тен 50-дөн окуучу окушат. Сабак учурунда топ кармап секирип ойногонго убактылары жок. А сабактан кийин ойнойюн десе стадион жабык да. А стадионго сабак учурунда гана киргизип бир бирден класста. А андан кийин мектептен чыккан окуучулар үй жакын, микрорайон кичине чакан билесиз. Сабактан кийин топ ойнойюн десе эч кимди киргизбейт. Ата энелердин атынан сизден сураныч, ушул стадиондо мурун кандай ачык болсо ошондой эле ачтырып берип койсоңуз. Мен мектептин жанында жашаганыма 45 жыл болду, мектеп дайым ачык болчу да. Анан азыр мектептин окуучуларын мектептин артына өткүлө деп айдайт. Мектептин артында 4-5 эле метрлик аянча бар да, ал жерде балдар топ тепсе мектептин дубалына, стенасына тиет. А мектептин стенасын, мектептин артындагы стенасын лично өзүңүз келип көзіңіз мен көріп кетсеңіз, мектеп қанша жыл ремонт болып, ойылған, чұқылған жерлерін бір шывап қойған кіші жоқ. А мектепті ремонт қылдық деп отчет берешеді. Сізден сұраныш, ұшыл стадионды аштырып берсеңіз. Өткінді бір блогер трудовый резерв, емгек резерві стадионын шығарғаннан кейін аны ашып қойдыңар, жақшы қылдыңар. А біз ата-енелер балдарымызбен, немерелерімізбен стадионға кіре алмай қалдық. Мына бүгін ысып, азыр каникул болады. Каникулда ата-енелердің барлығы спорт кружоктарына, секцияларына балдарын ақша төлеп жібере алмайды. Анкені көп балалы үйбілілер бар. Ошон үчүн ушул жайында бизден эс алган аянтчабыз ушул стадион эле да. Мен жакында Москвага барып келдим. Москвада ар бир мектептен спорт аянтчасы ачык турат. Ата-энелер балдар менен 10-дон 11ге чейин кечки саатта ойноп жүрүшөт. Эми үчүн ушуну ремонт кылып тургандан кийин жаап койдуңар.
4: Дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
9: Алло, саламатсызбы? Мен айтайын дегенім, бұл 4-ші микрорайонда Аққаралаев деген көшенің бойында екі автомойка бар, пена, анан дағы бірі. Анан ошоның ортосында, мұндан екі жыл мұрда отырғызылған елкалар бар болды. Ошылардың бар қаралбай қуырап қалды. Анан ошо жерде бір жақсы площадка бар. Арқа үсті керге оқшогондор бар жана көчөдө интенсивный движение. Ошо бел көйүсүнө жана частный домдордо кары кишилер отура тургандай бир сквер жасап берсеңер. Аларда иттер деле гуляет, сонун жеп турат ушул жерде. Карап койгула сайланайын. Сина деген автомойканын эле түбүндө остановканын артында жакшы жетим эле каралбай жатат. Мусор толтура, жанакы бактардын баары куурап атат. Ушул жерге бир сквер жасап берип койгулачы. Чоң сураныч.
4: Рахмат, сурооңуздар кабыл алынды.
5: Эми акыркы суроодон баштайын. Негизи ал жерде айтып аткан көрүнүш. Эми скверлер быйыл бизде негизинен 67-ден ашык, мен эсимде болсо ушундай бар скверлер каралбай калган акыбалда бүгүнкү күндө Бишкек шаарында биз четинен баарын иретке алып келип атабыз да жана ушундай мүмкүнчүлүк болгон жерде биз дароо эле ушундай жашыл зона түзгөнгө барабыз да. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө башкы план иштеп чыгып атканда бизде ушул бир кишиге нормасы 16 чарчы метр болгон болсо 4 чарчы метрге чейин түшүп калган да. Эми бул бир жылда, эки жылда эми айтып атпайбы, мына жол куруп атып, бактарды алып атат деп эле элдер рызылдап атпайбы, ошо менен азайган жер жок. Ал жерде мына Карагачево роща эки эсе азайды, Ататюрк паркы эки эсе азайды. Бул чечимдер качан кабыл алган? 2005-2010 жылдары. Ошонун алкагында бизде жашыл зоналар Бишкек шаарында ушундай 3 эсе төмөндөп кеткен да. Ошондуктан азыр бизден жүргүзүп аткан Бишкек шаарынын саясаты боюнча ушундай жашыл зоналарды жандандыруу жана ушул бак тарактарды жаңылатуу максатында биз ушундай скверлерди түзүп атабыз жана иштерди жүргүзүп атабыз. Бул жерде да биз эженин айтымы боюнча мен дагы айтып коем, бүгүнкү күндө айтылып аткан эми мен ручка алып жазамбы же бүгүнкү күндө биз ушуну кайсы таристе, кайсы ыкма менен өзүбүзгө бекитип аныктап алабыз, бул уже биздин ишибиз. Биз аны сөзсүз түрдө ишке алып жана ишке ашыруу боюнча дагы маалымат, бүгүнкү күндө мен маалымат бергенге даярмын. Анан экинчи маселе, 62 мектепке мен өзүм барып сөзүн туура эле айтып атат, ачылышына да катышкам, өзү ремонт жүрүп атканда 1-2 жолу барып анын курулуш иштерин дагы өзүм келип көрүп кеткен болчум. Анан жакында эле ал мектепке барып дагы бизде ушул жанакы китеп окуу деген күнү жумалыгы болбоду беле, мен барып ал жерде 10 класстагы, жаңылбасам да, эми 10 класстын окуучуларына барып китеп окуп бергем. Анан эми мындай да, биринчиден жанакы эмгек резерви боюнча айтканыңар, бул мен жалган деп айтпайм, бул туура эмес маалымат. Ошол блогер чыгып маалыматты берип атат, эми ал ошол эле учурда ал жерде эки кире бериши бар. Ал ошол биздин Бишкек шаарынын тургундары кирип ошол жерде ошол аянтчаны колдонуп ошол жерге чуркап өзүнүн ден соолугун карай тургандар ошол жактан кирүүгө мүмкүн. Ал эч ким жапкан да эмес, жаба турган ой да жок. Ал деген бүгүнкү күндө эмгек резерви, муниципалдык менчикте ал иштелип атат. Болгону биз алга комплекс, спорт комплекс дегенде ал жерде машыгуу жүрөт. Жана биздин футболист, футбольный команда ал жерде биздин тургундарында коопсуздугу бар. Убактысы көрсөтүлгөн, кайсы убакытта кирет, кайсы убакытта чыгат. Анан ачып койду деп атпайбы? Эч ким аны жапканда эмес. Бир гана биз ошо эрежесин айтып бердик. Кайсы убакытта каягынан кирсе болот деген түшүндүрмөлөрдү берип, ошол жерден кирип мүмкүндө колдонуп атат. Анан эми мындай да, беш кол бирдей эмес. Биздин жарандар бар. Жанакындай ошо эмгек резервин ачканда эле кирип эле ошол жерден пивасын пивада ичип дегендей, ошол жанагы турниктерге отуруп алып же жанакындай брусторго отуруп алып башка иштер менен алек болгондору бар. Анан ошондой көрүнүш болгондон биз кичине чектөө койбосок, бул эртеңки күнү бүгүн жазалган нерсе эртең талкаланып калып атпайбы? Көрүп атпайсызбы?
4: Ооба.
5: Мына балдар ойной турган айынчага мына кол тойгон балдар отуруп алып туруп эмне гана кылып атышат мынакей. Эртеси күнү кичинекей балдарга да аянтчасы жок. Биздин мындай кары картаңдарга ошол эс алчу жайды дагы талкалап кетип атат да. Ошондуктан биз айрым учурда чектөө киргизгенге мажбурбуз. Аргасыз себептен да аны киргизбесек ушунча кылган эмгектин баары жанакы каралган акча каражат дагы оң эмес. Биз 62-нчи мектеп эмес, башка мектептерде көрүнүш болгон. Биз ошол спорт аянтчасын жасап кеткенден кийин бир жумадан кийин барып кайта оңдогонго туура келген да. Туура келген. Эми сапатыбы? Мен билбейм, эми сапаты десек подрядчиктер далилдеп берип атат. Мына сапаттуу баарын коюп бергенбиз. Же биздин элибиз кээ бир жерде маданияты ушундай төмөн, баарын айтпайм. Баарын айтпайм. Бирок мен бул эжеге кошулам дагы. Мен дагы ошол жерден тапшырма бергем. Азыр ошол аянтчаны карай турган бир шартын карап жана элдерге мүмкүнчүлүк түзүш керек. Себептен да бир мектепте директору жанакы бүт чогулман да. Анан брустардын баарын, турниктердин баарын чыгарып, кечинде кабинетине катып коет экен, эртең менен келип кайта коет экен. Мен айттым, эми андай болбош керек. Негизи элге жазалган нерсе колдонуш керек да. Эми сынса оңдойбуз. Бирок кечинде эми туура эле да эми көрүнүш. Бирок айтып атпаймынбы, бул кээ бир жерде бул аргасыз болгон иштен барып түшөт, келип мындай болот да. Себептен да ошол директор дагы ушул балдар колдонсо экен, ошол сабак учурунда барып ошол жерден машыгыш керек да, ошол планын аткарыш керек, ошонун баарын кылыш керек деп ал деле ошол балдарды ойлогон киши да. Анан эгер баары сапаттуу, элдердин баары ошо аёр мамиле менен кыла турган болсо ким аны жабат? Эч ким эч качан жаппайт, ачып беребиз баарын. Бирок ошондон анан Фучика Дорон Садырбай деп атат. Эми ал жол туюну болчу, ал развязкада. Эми аны биз деген мына планда Фучика менен ал милдеттемени мен берген менен ал мындай айтылган. Эми мен милдеттеме берип ошол мен өзүмдүн ишимдеги приоритеттүү иштердин бири деп туруп элге жар берген эмесмин да. Бул деген мага чейин иштелип келип Бишкек шаарында 3 ушундай жол туюну салыныш керек эле. Ал деген кытайлык грант менен эсебинен акча каражаты да каралган. 321 миллион юандан ашык акча каражат каралып ошол акча менен чечилиш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө ал гранттар келбей калды. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн акчабыз менен мына анан жанакы биздин президентибиз Урмат Садыров Ожоевичтин жардамы менен республикадан берилген акча менен мынакей азыр Лев Толстойго кириштик. Эми киришип атабыз. Ал дагы мына 3 ушул жол туюну бир учурда салыныш керек эле. Бирок ошол грант келбестен биз уже өзүбүздүн акчабызды салып анан ушул Фучкага да жетебиз. Фучкага да жетебиз. Эми бир жылда мындай бүт иштердин баары бүтпөйт. Анан биз жатып алган жерибиз жок да. Мен дагы бир жолу айтып атам. 27-30 километр салынып аткан Бишкек шаары бүгүнкү күндө мына 2026-жылы 120 километрге чейин жеткирдик. Өмүрүндө курбаган көпүрө мэрия курчу эмес. Биз мына Бишкек жанагы Жибек жолу көпүрөсүн курбадык. Канчасын болду? Ауэзова көпүрөсүн курдук, Шукурова көпүрөнү курдук. Мына мэрия куруп атат. Демек бизде бир эле жол менен мына ошону аткарбай койдуң элеңде бетке коюп алыш. Мен айтып коеюн дагы бир жолу. Ал менин мындай бир программам болуп аны мен бетке коюп мына мен ушуну кылам деген жерде эмес болчу. Ал деген ошол пландаштырып келип аткан иштерди мен айтып элге чыккан жерим туура, туура мен айтканмын. Анан мен бүгүн баш тартпайм андан. Бирок бир учурда баары чечилбейт экен. Анан алдагы көп миллиондук эме да. Анан дагы бир маселесин айтып атат. Эми бул 21-чи кылым, эми 21-чи кылымга азыр Бишкек шаарында биздин маданиятыбызды, элдин маданиятын, башка көрүнүштөрдү, ошо баары 100% туура келип туруп, анан ушул пакет таштанды, жатып калды эле деген болсо, анда мен күнөөмдү алайын да моюнга. Бүгүнкү күндө бул эми ар кайсы иш эмес, бул деген ушул система эменде бул жүргүзүп аткан. Бизде Бишкек шаарында ошо контейнер аркылуу чыгарыла турган мусор бар, мында таштанды бар, контейнерге чыштайт, контейнерди алып кетет, жана башка жерлерде Бишкек шаарынын жаңы жанакындай жеке турак жайлар көп болгон жерлерде биз ушундай эме менен алып кетебиз. Ал бүгүн эле чыгып калган жери жок, ал мен учурумда киргизилген нерсе эмес, ал деген мага чейин иштеп келген көрүнүш да. Эми бара бара бул да жоюлат, бирок бүгүнкү күндө бул ыкма мына көп жылдан бери түптөлүп ушундай келип аткан иш. Биз бир күндө мына элдерге, эгер эл дагы ошол жерден, биз мынакей кредит аркылуу, грант аркылуу, кредит аркылуу мына жанакындай таштанды чыгара турган чакан урналар да берип атабыз мына элдерге. Антип эме пакеттерин чыштабай, эми уй алсаң, өзүң уялып аткан болсоң пакетке чыштабай ошого салып, эми сен дагы шаарга мамлекетке салым жасап туруп ошону алып, өзүңдүн короңдун алдына жашынакай ушундай чакан урнага муз таштандысын салып койсо, биз деле ошону алып кетебиз, талкалабай кайта артка беребиз анысын.
4: Ар бир шаардыктардын дагы өзүнүн ушул таштандыга карата мамилеси өзгөрүш керек.
5: Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Мына биз
4: сиздерге жардам беришибиз керек.
5: Туура да, мынакей анан эми мен жардам бергенде азыр кайта сөз башталат да, эми булар милдеттүү да депчи. Ооба, биз милдеттемеден бүгүнкү күндө баш тартпайбыз. Бир гана айтып атпайбы, эмне эле мактанып атат, эми бул милдетти да депчи. Мен ушул милдетим мына бүгүнкү күндө аткарылат. Бирок ар бир адам, жанакы мекеме эгер ошол милдеттемерден көбүрөөк мындай өзгө көрүнүктүү иштерди кылса айтса болот да, эмнеге болбойт? Туурабы?
4: Дагы бир каарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып коштук. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди.
10: Алло, саламатсызбы?
4: Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз.
10: Азиз Жанышбекович, мен ушул шаардын тургунумун да, жанагы Тимирязева токтоолу көчөсүнүн ортосунда ошо кесиличте жашайм. Тегерегибизде кичинекей Сыдыкова көчөдөн бери баары ремонттолуп, ушу акыркы 10 жылдан бери Тимирязеванын ушу биздин өзүңүз билесиз мындай үзүлгөн кыска кыска көчө вообще каралбай калды. Ал жерде бир незаконный строение турат. Өткөндө гараждарды алып бактарды кесип аткандан башташабыз деп, андан бери уже жарым жылдан ашып кетти. Ушуну көз салып койсоңуз суранычы.
4: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
11: Шаардан эшен Айбек Жанышбекович. Эми шаардын маселелери биринчи радиодо байбабай эле талкууланып турат. Буюрса, президенттин акыркы тапшырмасынын натыйжасында таасирдүүлүгү жыйынтыктарда жакшырат деген ойдомун. Сиз туура белгилеп кеткендей, шаардыктардын өздөрүндө да бир милдеттер бар экенин унутпаса да, менин суроом 3 багытта. Биринчи, жаңы территориялар кечээ айыл болсо, бүгүн Борбор шаардын тургуну болуп калды. Алар үйрөнгөн адат боюнча эле өздөрүнүн таштандыларын же кароосуз калган үйдүн бурчуна, же болбосо али адам жашабаган бир жерге таштап коюп басып кеткен адат бар экен да. Эми жанагы муниципалдык инспекция дегенди түздүңүздөр эле, ошолордун ишине кошумча көйгөй болуп текшерүүнү күчөтмөйүнчө бул иш ордунан жылбайт окшойт. Бул биринчи сизден суранычым. Экинчи суранычым архитектура маселеси. Чабарекейдин уясындай көп кабаттуу үйлөргө, башка имараттарга жабыштырып салып алган, орусча айтканда пристройка деген балекеттер бар да. Сөз кылабыз, айтабыз дейбиз, бирок шаардын көркү, шаардын баягы мындай шаарга окшош жактары көпчүлүгүн ойлондурбайт экен да. Ал тийиштүү кызмат

0: Ondan giyin. Eki metri, üç metri cedden şu projektisine koşup, coşup, üyelerine sevinen, sen daha 10 somca, 20 som tölüysin de öyle korktuğu, yakışı bir çingungulun çasa bol. Bu et böyle.
1: Emi, men bu ejenin surosuna cevap verip koyan, Timiri Azio boyunca tura. Al cerde, emi, men aytıp atpayım mı? Bizde bugün kunda Bişkek şehri boyunca, ар бир күнү аныктап атабыз да, канчалык иш кылсак ошончолук тактоо иштери да жүрүп атат. Мен буга чейин 1400'дүн тегередечилим, азыр болсо бизде 1680 ушу километр жол бизде негизинен ушу муктаж да ремонтко. Анан ойлоп көргүлө, биз 120'дан да жазасак, азыр 200'гө да жеткирелик макул. Азыр айланма жолдорун баарын кошкондо ошондо биз бир учурда бүт жолдордун баарын жаза албайбыз тилекке каршы.
2: Бирок Тимир Азия боюнчачы.
1: Мен ошону азыр өзүмө белгилеп алайын, ал көчөнү дагы жанакындай мыйзамсыз болгон курулуштарды бүгүнкү күндө биз мына гараждардан бошоткон жерге бала бакча, мектеп курулуш иштери башталды. Көп жерде. Анан бул жерде карап, балким кайсы бир социал объектке туура келе турган болсо, ал жерде карап берелик. Менде азыр жанында маалымат жок экен, бирок бул боюнча деле бизде жүргүзүп аткан иштер бар болуш керек да. Анан мына аксакал суроо бергенде бүгүн айтып атпаймынбы, эми Бишкек шаары албетте эми биз милдеттүүбүз, мага деле жанакындай зарплата алып аткандан кийин жана антип жүргөндөн эми бул милдеттүү да ушул эле иштеш керек дегенден да мен качпайм, бирок ар бир шаардык дагы салым кылса болот да эми шаардын бүгүнкү өнүгүшүнө. Ошол таштанды боюнча бул маданият бир гана таштандыны тазалап алып кетүү эмес, ошол таштандыны чогутуп, ошол өзүнүн тартиби менен чыгарып, ошол койсо дагы бул да маданият. Мына канча кайрылдык элек, урматтуу Бишкек шаарындыктар, ошо 7-ден 12-ге чейин ошо таштандыны, ошо таштанды чытачу жайга чытасаңар деген. Эмне себептен бул мындай чакырыктарды кылып атасыз? Себептен да ошол учурда түн ичинде биз элге ушул жол тыгынга тыгын болбой, кошпой, ушу биздин эмелерибиз, техникабыз ошол учурда тазалап кетелик жана шаардыктар күндүз ушул таштанды аянттары таза болсун деген эле аракет. Анан эмнеге мен бир күн сакташ керекмин? Анан ушундай болуп атат да, бизди 5 мүнөт сайын чыгарып тур дейт, а өзү 5 мүнөт бир күнүндө карап койгонго дагы эмес жетпейт да. Анан эко мун инспекция боюнча мен айтайын, туура айтып атат. Биз муниципалдык инспекцияны түзгөндө ошол элдин дагы эми бар эмес да. Бул чанда кезиккен адамдар, аларга да чара көрүлүш керек. Жанакындай эрежелерди бузуп, мыйзамды бузуп, биз муниципалдык инспекцияны 23 жылы түзгөнбүз. Мен мына кызматка келгенден баштап ошол жылы түзүлүп, кыш мезгилинде. Анан мен айтайын, алар мурун санитардык инспекция болчу. Эгер бир жылда 15-20 миллионго айыппул салган болсо мына мындай мыйзамсыз көрүнүштөргө, бүгүнкү күндө алардын айыппул салган бир жылдык көлөмү 120 миллиондон ашты. 120 миллион. Демек бул жүргүзүп аткан иш дем жөн эле барып эле баарына айыппул сала бербейт да. Ошол жашыл зонага автоунаасын токтотсо, ошол тегерек четте жанакындай көрктөндүрүү иштерин жүргүзбөгөн болсо, жана айтып атпайбы, ушул коммерциялык объекттер дагы жанакындай кош субъекттер, предпринимательдер эми ошончо тротуардын 1-2 метрин жасап койбойбу депчи. Биз ошондой талаптарды көрүп атабыз. Анда дагы мына предпринимательдерди кызымга алып атат деген сөз болуп атпайбы? Бирок бүт баары эреже менен, тартиби менен муниципалдык инспекция аркылуу иштер жүрүп атат. Дагы бир жолу айтайын, 15-20 миллион жерде бүгүнкү күндө 120 миллиондон ашык бул деген да көрүнүш. Канча деген протоколдор, бул таза аба боюнча дагы, көрктөндүрүү боюнча, таштанды туура эмес тыштаган боюнча ушундай иштерди мына муниципалдык инспекция бүгүнкү күндө алып бартат. Анан эми жана антип биздин тротуарларды жасап атканда биз көп учурда ошол жанакындай соода туюм болобу же кайсы башка биздин ушул ишкерлердин аймагы болуп калган болсо, турак жай, ошондойлорго биз айтып атабыз. Эми алар тротуарларды силерде оңдоп түздөнү кошулуп ушуну жүргүзгүлө деп.
2: Мисалы үчүн Айбек Жанышбекович, өзүбүздүн эле мисалды алганда, мына Жаш гвардия бульварында биздин УТРКнын алдында ошо тротуарларды жасап барат эле, анан кийин мына финансовый техникум экөөнүн ортосунда 1 метр жерди жасабай кетип калышкан эле да. Ушул жерде

0: чаңгы чыккан боюнча ошол жерде бир метр турганда анан биз айтып атып анан кийин алар мейли кошуп кетели деп жасап кетишти эле. Ошондой болгон бир метр болгон эле жерлер калды.
1: Эми
0: анан мындай келатканда сонун келаткан жерде эле бир кымындай нерсе бузулуп калган учуру бар.
2: Бизде да бир жолу айтып атпаймынбы, эми жолдун баарын өзүм казып өзүм жасап атсам
0: негизи
2: эметет эле мында. Анан бизде дагы айрым бизде кызматкерлер бар, аларды эми айтып атып кагып атып дагы ийлейсиң да кошо, эми ушуну жасап койбойсуңбу? Эмне себептен ушул бактын эмнеси муктаждыгы бар эле, кыйып кеттиң, эми аны талкалап кеттиң деген. Эми ушул миңдеген коллективде ошондой бизде кандай деген түргүн иштерде жүрөт да, анан кийин арасында бар да ушундайлар. Эми көрүнүштөр бар, бирок дагы бир жолу айтып атпаймынбы, бизде көзөмөл бар, бизде алып барып аткан иштин жыйынтыгын кабыл алып атканда ушундай көрүнүштөрдү да биз айтабыз. Көп учурда мына Ататүрктөн эле мисал келтиринчи, ошончо иш кылып атып, канча деген аракетибиз, канча деген ызычуу, бир ушул жанакы асфальт салып аткан асфальтовый укладчик түнү менен ал туруп бактарын аралап эле асфальтты басып салган да. Эми ага эч ким андай тапшырма да берген эмес, жолдомо да берген, эми анын өзүнүн жеткен акылы да. Бирок биз мына эртеси күнү эле мына бир суткага жеткирбестен барып ошону айтып, ай бул эмне кылганыңар деп ошол бактардын арасын ачып ошол жерлерди мына калыбына келтирдик да. Эми ал деген бизде ошондой кызматкерлер бар, ошондуктан мамлекеттик муниципалдык кызматта киши кызматка алынат, андан ишин алып бара албаса кызматтан алынат. Ушундай да эми жашоодо бул дагы беш кол бирдей эмес, бүт адамды биз роботтой кылып кое албайт экенбиз. Мына айткандай кыласың деп ар бирөөсү оңго кетет, бирөөсү солго кетет, ошонун баарын түздөп башын чогутуп ишке салып ушинтип турган бул да оңой эмес.
0: Жогоруда биздин бир угарманыбыз бир суроо берди эле, мектептердегиде жана бүтүрүү кечелерине мына азыр мугалимдерден акча чогутпайбы?
2: Эми ал акча, мен дагы бир жолу эч бир ата эне акча чогутпаш керек, жана биз мындай иш чараларды кандай десем кечки клубтарда же болбосо ресторандарда өткөргөнгө тыюулар салынат, биз ага жол бербейбиз, ал мыйзам бузуу болуп эсептелет. Эми ата энелер дагы бүгүн өзүнүн айрым учурда демилгелеп өздөрү демилгелеп атат, ошондойлордон өздөрү дагы мындай бир баш тартса, эми ал жерде кооптуу жайда түзүлүп калат экен да. Эми жаштарды өзү менен өзү коюп эмне болот, кандай ичимдиктер да ичилип кетет, кандай көрүнүштөр болуп кетет, ошондон аны токтош. Анан ремонтко тартылабы деген да суроо болду эле. Негизинен эми ал ремонтко тартуу иштерине бизде мына акчалар каралып аткандан иштер жүргүзүлүш керек. Ал бизде жергиликтүү бийликтин милдеттенмеси, биз ал иштерди мугалимсиз эле жүргүзгөнгө деле даярбыз.
0: Дагы бир жагдай, мына бузуу турак жайларды бузуп атасыздар, ошол эле гараж жанагындай болгон мыйзамсыз салынган объекттер болобу, ушул боюнча кыскача жооп
2: берсеңиз. Эми мына 2025 жылы мыйзамсыз курулуштар, эми мыйзамсыз жана жашыл зонага чыгып алган жана документи жок курулуштардын саны 9000 ашты да. 2025 жылы 9000 ашты. 26 жылы мына 5 айдын ичинде эле бизде 5 ай бүтө элек, мына 4 айдын ичинде 5000 ашып атат да. Эми бул мен ачыгын айтайын, мына элдер да угуп атат, бул биздин мактана турган иш эмес да. Чын, биз бул менен мактанып мына ушунчаны буздук, бул бирөөнүн дарбазасын бузсаң дагы ал жерде адамдын эмгеги, ошол жерде акча каражаты, канча деген аракетин көргөн бир эле көрүнүш. Ошол жерди куруп атканда кишине, мен билбейм, эми ач көздүк деп балким анысы да бар. Эми ошол эмне максатта, эмне ушунчалык бир 3 метр алдыга жылып ошол 3 метрдин эмнени батырам деген мен билбейм да.
0: Эң мындай ушундай жумуштар болуп атат, албетте бул жумуштардын баардыгын тең өзүңүздөр дагы карап көрүп баамдап дегендей аткарып атасыздар деген дагы бул жакта биздин фейсбук пайдалануучулар дагы жазып жатат. Бул жерде бир топ суроолор келген экен, аны дагы карап ошол жерден бир суроолорго дагы жооп бересиз деген биздин ишенимибиз бар. Сизге ыраазычылык билдирели, берген маалыматыңыз үчүн. Айбек Жанышбекович, борборубуз өнүгө берсин гана деген ар бирибиздин тилегибиз ийгилик болсун. Кадырлуу радиоучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагындагы атайын программада Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен шаарды өнүктүрүү жаатында кеңири кеп кылдык. Эфирде Ала Тоо 24 каналынан дагы көрдүңүздөр, соц тармактардан көрүп уктуңуздар. Ушуну менен биздин бүгүнкү программа соңуна чыкты. Анда биз кайрадан сөздү кесиптешибиз Тутан Мелисовго берсек.
1: Рахмат Гүлжан айым, ишиңизге ийгилик каалайды. Кутман таңыздар менен, ал эми биз болсо азыр алдыда жаңылыктардын ушул сааттарга алынган чыгарылышы менен тааныштырабыз.

0: Жаңы сатын башталышы менен өлкө айманан алынган жаңылыктардын таңкы чыгарылышы студияда кызматта тутан Мелисов саламатсыздарбы. Экологтор балык улоочу торлорду дүйнөдөгү эң коркунучтуу пластик калдыктарынын бири деп аташат. Бул бекеринен эмес. Жыл сайын дүйнөлүк океанга жоголгон же ташталган 640 000 тоннага жакын балык улоочу тор түшүп экологияга орду толку зыян келтирүүдө. Мындай маселе Ысык Көлдө дагы орун алып жатат. Экосистемада миңдеген балыктар кырылып, алардын саны азаюуда. Мындан тышкары чийрүү процесси жүрүп, анын кесепети өтө кооптуу болууда.
1: Ысык Көл миңдеген жылдар бою калыптанган уникалдуу экосистема. Бүгүнкү күндө ал өзгөчө коргоого муктаж. Негизги көйгөйлөрдүн бири браконьерлер орнотгон же колдонулгандан кийин сууда калып калган мыйзамсыз балык улоочу торлор. Айрым учурларда мындай торлор суунун түбүндө айлап жылдап жатып калат. Балык улоочу торлор бүгүнкү күндө сууну булгаган эң кооптуу пластик калдыктарынын бири. Жыл сайын дүйнөдөгү суу аймактарына 640 миңден 1 миллион тоннага чейин балык улоочу шаймандар түшөт. Мисалы, Тынч океанындагы ири таштанды аймагындагы чоң пластик калдыктарынын дээрлик 46% дал ушул балык улоочу торлор түзгөн. Албетте, Ысык Көлдү океан менен салыштырууга болбойт, бирок жабык экосистема болгондуктан бул көйгөй көл үчүн дагы өзгөчө кооптуу. Акыркы 3 жылда Ысык Көлдөн дээрлик 490 000 метр тор жана 43 тоннадан ашык таштанды чыгарылган. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, экологтор, туристтик экологиялык милиция жана суучулдар тартылган. Бүгүн эле Ысык Көл акваториясында жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө туристтик экологиялык милиция кызматынын кызматкерлери жалпы узундугу 4400 метрди түзгөн мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарып 130 кг таштанды тазалады.
2: Көл жээгинде, көл үстүндө канча жылдап салынган мурда салынган торлор экен.
1: Сууда калган ар бир метр тор балыктардын түрүн жок кылууда. Алар тирүү организмдерди чырмап, сууну микропластик менен булгайт жана акырындап көлдүн экосистемасын бузат. Эл аралык экологиялык уюмдардын маалыматына ылайык, балык улоочу торлор дүйнөдөгү эң кооптуу пластик калдыгы. Дал ушул себептен улам көлдү акваторияны тазалоо жана мыйзамсыз балык уулоону аныктоо боюнча рейдтер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Адистердин айтымында ар бир чыгарылган тор көлдүн жаратылышын сактоого кошулган салым. Эс алуучулар калтырган желим бөтөлкөлөр, пакеттер жана башка тиричилик таштандылары дагы сууга түшүп экологиялык көйгөйгө айланууда. Адистер эс алуучуларды жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырат. Таштандыны жыйнап кетүү, жеке пластик таштабоо жана көлдүн тазалыгын сактоо зарыл. Ысык Көл жөн гана эс алуучу жай эмес, ар бир адамдын камкордугуна муктаж болгон уникалдуу жаратылыш.
0: 18-20 июнь күндөрү дүйнөлүк атак даңкка ээ интеллектуалдар Кыргызстанга чогулат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форумуна Нобель сыйлыгынын лауреаттары, маданий ишмерлер, бир топ өнөр адамдары келебиз деген жообун беришти. Дүйнөлүк деңгээлдеги иш чарага кызуу даярдык көрүлүп жатат.
3: Аты ааламга белгилүү залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов адамзат кабылган көйгөйлөргө кайдыгер караган эмес. Аларды жолдорун чыгармачыл адамдардын көз караш аркылуу издеген. Ал алгачкы жолу 1986-жылы уюштурган Ысык Көл форуму ойчулдардын 30 жыл мурда кийин форум 1997-жылда өткөрүлгөн. Ысык Көлдөр Түркияда, Испанияда жана Мексикада да чогулушкан.
4: Акыл көлөрдүн интеллектуалдын аянтчасы.
3: Залкар жазуучунун мурасын унутта калтырбаган эли Ысык Көл форумун кайрадан жандандырууда. Аны уюштуруу комитети кезектеги жыйынга чогулуп, иш чаранын программасы кабыл алынды. Бир учурда Айтматов, Питер Устинов, Артур Миллер, Клод Симон, Яшар Кемаль сыяктуу адабият алыптарын, Элвин Тофлер, Аугуста Форти өңдүү илимпоздорду Ысык Көлгө алып келсе,

0: Быйыл Нобель сыйлыгынын лауреаттары Азиз Санжар, Мо Ян, белгилүү жазуучулар чакырылган. Ондогон өлкөдөн келе турган меймандардын форуму ойчулдардын глобалдык шернеси деп да аталып жүрөт.
1: Дүйнөлүк цивилизациянын тагдыры бурулуш учурда чогуу каякта көрсө барабыз. Мына ушул темалардын тегерегинде ана талкуулар жүрөт. Бул биринчиден, экинчиден форумдун өткөрүлүшү кыргыз эли үчүн болушулордон сүйлөшүп калсын деп атабыз. Элге, журтка бир шыгы деми таланты жугуп калсын деп атабыз. Ошолор менен баарлашуунун өзү дагы. Бул экинчи. Үчүнчүдөн бул жерде баягы илгертен келаткан салттуулап Кыргызстан дагы да болсо ушул интеллектуалдарды чогулта алган, чогултууга дарамети жеткен өлкө катары таанылуу. Кыргызстандын маданий турмушундагы элди ойготкон, элди дүрбөткөн, дүйнөгө угулган бир чоң иш маданий иш чара болот го деген ойдобуз.
0: Алып интеллектуалдар глобалдык коркунучтарды, адамзаттын жоопкерчилигин талкуулап, руханий баалуулуктар, тынчтыкты куруу сыяктуу маселелерге токтолушат.
2: Жалпысынан даярдык боюнча айта кетсем, биздин даярдыгыбыз 90%-дан ашты даярдыгыбыз. Ар бир локациялар белгилүү болду. Жана ошондой эле чет өлкөлүк келе турган коноктордун тизмеси такталып, анын ичинен 57 конок өзүнүн макулдугун берди. Азыр башка коноктордун дагы макулдугун күтүп атабыз.
0: Иш-чара 18 июнда Бишкекте башталып, андан соң 2 күн Ысык Көлдө уланат. Форумду ар 4 жыл сайын өткөрүү максат кылынууда. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.
3: Социалдык келишим программасынын алкагында алгачкы миллионерлер өз пайдаларын көрүүдө. Маалыматка ылайык, программа боюнча каражат алган 14 үй бүлөнүн жылдык кирешеси миллион сомдон ашып, ишкерлигин кеңейткен. Белгилей кетсек, социалдык келишим долбоору 2022 жылдан бери иштейт. Анын алкагында жүрөк пул алган бүлөлөргө ишкерлик ачуу үчүн 100 000 сомдон берилип келген. Өткөн жылы анын суммасы 150 000 чейин көтөрүлдү. Аны 13 333 муктаж үй бүлө алары белгиленген болчу.
4: Социалдык келишим бул долбоор Кыргызстанда 2022 жылы башталган. Дал ушул 4 жыл ичинде социалдык контракт жакыр үй бүлөлөрдү колдоонун эң жемиштүү инструменттеринин бири катары өзүнүн натыйжалуулугун далилдей алды. Социалдык келишим программасын ишке ашыруунун 4 жылында республика боюнча баш аягы 48557 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлгөн. 2022 жылы 2800 үй бүлө жардам алса, 2023 жылы алардын катарына 10 000 үй бүлө кошулган. 2024 жылы болсо 19426 үй бүлө аталган долбоорго катышкан. Ал эми 2025 жылы 13331 үй бүлө менен социалдык контракт түзүлгөн. Долбоорлордун басымдуу бөлүгү айыл жергесинде ишке ашырылууда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, социалдык келишим программасынын катышуучуларынын 73.3% айыл чарбасында иштейт. 13.8% өндүрүш тармагында, 6.7% соода тармагында, ал эми 6.2% кызмат көрсөтүү тармагында. Мындан тышкары программанын катышуучуларынын 94.2% аймактарда жашаган айымдар түзөт. Ошентип социалдык контракт программасын ишке ашыруунун алкагында өлкө боюнча кошумча 57 000 ашык жумуш орундары түзүлгөн. Мониторингдин жыйынтыгында жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашкан 14 үй бүлө аныкталган. Социалдык контракт эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор. Бул программа аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өз ишин баштоо үчүн кайтарымсыз акча каражаттарын берүүнү камтыйт. Социалдык контракт 3 жылдык мөөнөткө түзүлөт. Алгачкы мезгилдерде анын көлөмү 100 000 сомду түзгөн. Бирок былтыр президент Садыр Жапаровдун чечими менен социалдык келишимдин суммасы 150 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Акыркы 3 жылдан бери соцконтракттын катышуучулары ишкердик субъект катары катталып, расмий түрдө иш жүргүзүп жатышса, 200 000 сомго чейин пайызсыз насияларды алып келишет. Социалдык келишим жөн гана каржылык жардам эмес. Бул миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоосун өзгөрткөн мүмкүнчүлүк. Эң башкысы социалдык контракт адамдарга даяр жардам күтүүн эмес, өз күчү менен өнүгүп өсүүнү үйрөттү. Кечээ жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр бүгүн өз ишин жүргүзүп, кирешеси көбөйүп, башкаларды жумуш менен камсыз кылууда. Бул долбоор элди жөлөк пулга көз каранды кылбай, эмгек менен пайда табуусуна жол ачты. Социалдык контракт жакырчылыкты жеңген, аракетке дем берген жана өлкөнүн келечегине күч кошкон ийгиликтүү долбоор катары таанылууда.
3: Алыста ана тартып келе жаткан кытайлык эки кыргыз кызды тосуп алуу үчүн Таластан 4 атчан жигит Нарын жергесин көздөй сапарга чыгышты. Алар Тургарт чек ара бекетинен Кытай тараптан келе жаткан кыздарды тосуп алуу салтанатына катышат. Облус башчысы Ермат Жумаев менен маданият өкүлдөрү атчан жигиттерге сапары жеңил болушун каалап, борборду каянттан узатышты. Айта кетсек, Кытайдан Кыргызстанга ат менен сапарга чыккан белгилүү блогер кыргыз кызы Лиза сиңдиси менен бирге узак сапарда келе жатат. Бул жолу менен 4000 чакырымдан ашык жолду басып өтүүгө белсенишкен. Мына ушундай жагымдуу кабар менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эч күнүңүз жагымдуу жакшы маалыматтар менен коштоло берсин. Кийинки эфирге чейин коштошом. Биз менен бирге болуңуздар. Алдыда Алатой 24 маалыматы каналынын түз эфирлерин адаттагыдай эле биринчи маалыматтык радиосунун программалары улантат. Аны алып баруу алдында азыр кесиптешим Зинакан Каиповага узатайын. Зинакан айым, саламатсызбы? Кутман тааңыз менен сөз сизде.
5: Саламатсызбы Тутан, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар. Бүгүн биринчи радионун эфир студиясында Алатоо журналынын жаңы форматтагы чыгышы менен студиябызга меймандар келди. Жакынкы 40 мүнөттө мына ушул багытта сөз кылабыз. Кадырлуу радио окуучулар жана телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маалымат айдыңында зор жаңылык бул Алатоо журналынын жаңы форматта кайрадан чыга баштаганы болду. Мамлекет башчысы бул боюнча өзүнүн куттуктоосун жолдоп, баштатан эле кыргыз рухун, маданиятын, жазуучулар дүйнөсүн, деги эле тарыхты, бүтүндөй кыргыз рухун даңазалап келген журналга чоң үмүт артып, дагы жаш таланттарды таанытууда. Ошондой эле баштагыдай эле кыргыздын рухун таанытууда кызматын уланта берет деген үмүт артарын билдирди. Ал эми студиябызга меймандарды чакырганбыз. Саламатсыздарбы агайлар, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн студиябыздын меймандары мына ушул 95 жылдык тарыхы бар Алатоо журналынын мурдагы баштагы тарыхы, ошондой эле жаңы миссиясы кандай болот, ошол багытта маек куруп берсеңиздер. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыков агай. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан, кош келиптирсиз.
6: Саламатсыздар.
5: Асан агай, өзүңүз сөз баштап бересиз го. Кут болсун биринчиден.
7: Рахмат. Мына кут бардык жакшылыктын башаты да. Анан ошо кутту жакшылап ооматын орнотуп алсак, анан дөөлөтү келет. Ошондуктан президентибиздин, мамлекетибиздин жетекчисинин мындай, мен көп жылдан бери акыры эл деген кыйын да. Бир президентти миллиондогон кишилер карап турат. Ар кимдин өзүнүн пикири бар. Анан бул киши башынан эле ушул биринчи указдарынан тартып кыргыз элинин руханий дүйнөсүнө көңүл буруп, улам тепкичтен тепкичке көтөрүп ишти келатканын байкап атабыз. Анан ошонун натыйжасында мына азыр элибизге сиңип аткан жанагы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол деген указы ушул дагы кеңири ачты да жолду. Анан адабиятка көңүл буруу дагы бүгүн эле башталып аткан жок. Мына 3-4 жыл мурун биздин жазуучулардын мындай Кара Кыргыз Республикасынын үй бүлөйүнө байланыштуу 100 китеп чыккан ошол мамлекеттин президенттин эмеси менен. Мунун өзү демек биз кыргыз эли өз руханий дүйнөбүздү жаныбызда эле багышыбыз керектигин. Эгер руханий дүйнөбүздү заманбап өнүктүрүп кете албасак, анда жолубуз анчалык болбой, татаалдашып кыйналып калышыбыз ыктымалда. Себеби руханий дүйнө менен материалдык дүйнө бул эки куштун эки канатындай. Жалаң эле материалдык багытты көздөп калса, ал жүрүп отуруп ач көздүк алып кетиши ыктымал. Ал эми өкөнү шайкеш алып кеткенде ошол жанагындай тең болуп эки канаты тең мындай канат кагып анан элге жакшылык алып келет да. Мына ушундай чоң көрүнүштөрдүн бири 30 жылдын ичинде баягы көкөтөй чечен айткандай бул ак иши баягы үркүндө кетип баратып анан жолдо каза болгон экен да. Анан ошондо элдин жакшылары эго кой көкө ушундай кезде каза болот белең деп айтса, эр жигит деген ач бел куу жолдо кыйынчылык эли менен бирге болуп ошол жакшылыкты дагы жамандыкты да тартат деген экен. Анын сыңарындай мына 30 жылдын ичинде адабият эл менен кошо кыйналды. Ошонун жаркын көрүнүшү мына ала тонун чыкпай калганы. Эми мына жол ачылып, адабияттын жолу ачылып, буну биз журналдын чыгышы менен биздин руханий дүйнөдөгү адабияттын, маданияттын адамдары, себеби ала тоодо адабият негизги көрүнүш болгону менен дүйнөлүк адабиятты дагы ушул жерден алып турган кыргыз эли, андан башка искусстводогу бүт болгон жаңылыктарды да кошо көрсөтүп турган. Ошол эле тиги театрлардан баштап кино искусствосуна чейин бүт тармак ала тоодо. Ал турсун кийин Кеңеш Жусуповдун заманында ала тоого тарыхый багыттарды аябай көңүл бурулуп биздин Чыңгыз Төрөлкович Айтматов Жазуучулар союзунун жетекчиси болуп турганда ошол убактагы элдин колундагы Белек Солтоноевдин баягы тарыхый китебинен баштап ошол ала тоо жыйнады. Анан ошонун негизи жүрүп отуруп 40 томдук китеп болду. Мына ошон үчүн ала тоо бул бир жагынан карасам кыргызча салыштырганда умай энебиз.
5: Рахмат. Садык агай, эми урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио окуучулар, Садык агай жаңы чыккан жаңы форматтагы Ала тоо журналынын колуна кармай келиптир. Сүйүнчүлөп көрсөтүп, анан кийин ичинде эмне бар экен, агай өзүңүз айтып берсеңиз.
6: Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Чынында эле Ала тоо журналы бул биздин жазуучулардын, акындардын чыгармачыл чөйрөдө мээнет эткен бардык калемдештерибиздин мурдагы жана азыркы алтын бешиги да. Алтын бешиги мына 31 жылы Чабуул деген ат менен чыккан. Ушу Тыныстановдор, Токонбаевдер, Элибаевдер ушу бардыгы жапа тармак киришип анан алгачкы санын чыгарышкан. Эми ал чакан чыккан, эми ошол заманга ылайык 46 бет чыккан биринчи. Анан ошого карабастан кийин улам Советтик Кыргызстан болду, Кыргыз Совети адабияты деген ат менен чыкты. Анан 56 жылдан баштап жанагы бүтүндөй мурда улуу муундагылар баары билет, жанагы көгүш, жашыл анан сары болгон атактуу Ала тоо журналы болду да. Эми бул журнал кайра айтабыз, ошо биздин адабият менен маданиятыбыздын алтын бешиги болду. Эмне үчүн? Ошол алгачкы Токонбаевдин алгачкы чыгармалары, Элибаевдин аңгемелери, андан кийинки 50-жылдарга келгендеги тиги Бексултан Жакиевдин пьесалары, Сооронбай Жусуповдун, Эралиевдин ырлары, кийин 60-жылдарга келгенде мына Асакелердин муундарынын баардыгы, Жоло Мамуттар, Тура Кожомбердиев, Омо Султановдор деги адабият, кыргыз адабиятына ким ушу жазып өмүр сүрүп келатса, баардыгы Ала тоо аркылуу. Ала тоого чыгуу бул сыймык болчу да. Ала тоого чыгуу бул бир аброй болчу да. Бир демек ушу адабияттын босогосун аттаганын бир чыныгы далили катары эсептелчү да, эгер Ала тоо ыры аңгемеси, адабий сын макаласы чыкса. Мына эми ошол эгемендик жылдары бир аз өксүп калыбады, бирок жанагы Турар басмасы Тилек инибиз чыгарып турду, муну книжный форматта чыгарып турду өзүнүн каражатына ошол Турар басмасынын немеси жардам менен. Бирок ал кийинчерээк эми анын көлөмү мындай китеп форматында болчу. Анан мына быйыл эми мынтип Ала тоо президентибиз атайын Кыргызстан басма алмат, басма үй дегенди уюштуруп, ага тарайым кылып, Галина Жумабековнаны дайындап, эми бул багытта ал Галина Жумабековнанын тажрыйбасы аябай көп, башкаруучулук чөйрөдө дагы тажрыйбасы аябай көп, анан ошол Советтик Кыргыз Тоосун, Словак Кыргызстанын Байчичекей журналын, анан Ала Тоону бириктирип, төртөөнү бириктирип туруп, анан Кыргызстан басма үй дегенди уюштуруп, анан ушундай ишти баштаганы булдай болсо биздин мамлекет жетекчибиздин бир жакшы кадамы десек болот. Анан эми мына бул жерде мына көрсөтүп коеюн жалпы эл журтка, муну түнү менен нар жак бир жактан издетип атып таптык.
5: Рахмат.
6: Эми куру кол келбейли, окурмандар, көрөрмандар ушу көрсүн деп. Андан кийин мына бул жерде Ала Тоо журналынын редакциялык кеңеши деген турат. Бул жерде башында Галина Жумабековдун өзү, анан Маркабай Аматов башкы редактору, андан кийин мына Абдыжан Акматалиев, биз Осман Акын Ибраимович, госсекретарыбыз Аслан Койчиев, Султан Ыраев биздин сыймыгыбыз, Каныбек Иманалиев, андан кийин мына Асан Жакшылык бул жерде отурат, Меңдеже Мамазайырова, Акбар агабыз Рыскулов, Токтосун ага, Самидинов, Өмүрбек Макелек Өмүрбай, анан биз академик Абдан Эркебаевич, ушулар бар редакциялык кеңеш болуп. Эми Кудай кааласа редакциялык кеңештин өзүнүн эмеси бар, милеттери. Анан мына президентибиздин өзүнүн эмеси, куттуктоо сөзү. Мына баарыңыздар көрүп алсаңыздар болот. Өзү татынакай куттуктоо сөз жазыптыр, анан ак жол каалап. Демек
5: үмүт тартып атат.
6: Үмүт тартуу менен. Демек Ала Тоонун жолу мына мурда ушул өзүң айткандай 95 жылдык сапары мындан да узара берсин. Анан эми буда материалдарды көрдүк. Мындай ылганга материалдар экен. Ошо чекебиздин өзүнүн Улуу Айтматовдун өзүнүн жарыяланбай калган аңгемеси кошо жүрөт. Айтматов демекчи, Чыңгыз Айтматовдун алгачкы повесттери, мисалы үчүн Бетмебет, Жамила, ушу Оон деген ат менен ушу Ала Тоого чыккан. Кийинкилери баардыгы Ала Тоого чыгып жүрдү. Биринчи мугалим жөнүндө баллада да ушу деген ат менен биринчи мугалим чыкты. Тиги Саманчынын жолу чыкты, бүт баары Ала Тоого чыкты да. Кийин Ашкем которуп жанагы бронду бекеттер чыкты. Демек Ала Тоо бүтүндөй кыргыз адабияты менен маданиятынын алтын бешиги болуп келди, ошонусундай улансын ылайым.
5: Анан алигиче көз алдыңыздарда мунун баягы басма чыгармачылыктын баардык тармагын кучагына алуу үчүн ушул рубрикалар сын боюнча өзүнчө дайыма туруктуу, анан жаш калемкерлерди таанытты. Өзүңүздөр айтып атпайсызбы, мына белгилүү атактуу бүгүнкү күндөгү жазуучу акындарыбыздын баардыгы ушул Ала Тоо журналы аркылуу тушоосу кесилген деп.
6: Ооба, ал чын. Себеби мында ошол редакцияда азыр эми Маркабай Аматов баш болгон редактор, башкы редактор, анан кийин төрт кызматкери бар экен. Жанагы акындар, мыкты акындарыбыз, прозачыларыбыз, анан Толукбек Байжек деген инибиз жоопту катчы экен. Мамат Сабыров, Өмүрбек Тилайтер кызмат кылышып. Эми бул жаңы традицияны уланткан да, мына Ала Тоо деп дизайнда, жазылында, жазылышында көрүп турабыз.
5: Таанышбыз, көзгө тааныш.
6: Мурдагы эмелер улантып, ошол эле рубрикалар, мисалы үчүн эмени поэзия түрөт, анан жаш калем деп жаш биздин жаш калемкерлерибиздин ырлары жүрөт. Анан кийин эме мен ошо мурда традицияны уланты деген өзүм мисалы менен айтайын. Мисалы үчүн классиканы кайра окуганда деген рубрика болчу. Ала Тоонун мурдагы эле сандарында ушул кимиси ушундай деген аталыш болгон, аябай жакшы аталыш да, классиканы кайра окуганда. Анан ошонун рубриканын астында тиги Райхан Залкарбиздин акыныбыздын Жиндисуу деген атактуу термеси бар, ошонун медициналык бир параллелдер менен салыштырган макала болчу. Ошондо баардыгы проза жөнүндө дагы жаш калем деген эмеси турат, рубрикасы. Демек мурдагы салт татынакай болуп улантылып келатат десек болот. Анан жаңылыгы албетте бар, мына сырткы дизайндан баштап эле жаңы, сонун заманбап, азыркы техникалык мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаланып илбирстират Ала Тоо ушундай сонун
5: кыргыз бренди энтамгасы болуп атпайбы азыр? Агыл бир
6: ошондой болуп сонун баардыгы. Күн чыгып келатат, тоолордун башында саргарып.
5: Рахмат ага. Урматтуу радио окуучулар, бизге байланышка чыксаңыздар болот. 0312 39 20 90, ошондой эле 0502 39 20 90 телефондору азыр байланыштуу угуучуга кабыл алып коелу. Сиздер кулакчынды кийсеңиздер, угатабыз сизди. Урматтуу угуучу, угатабыз сизди. Телекөрүүчү, радио угуучу.
8: Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы?
8: Кутман күнүңүздөр менен.
5: Бирге болсун.
8: Мынау күз эфирди көрүп, Ала Тоо журналы кайрадан жанданып атканын көрүп аябай кубанып турам. Бир мезгилдерде ушул Ала Тоо журналы мен аябай күтүп сүйүп окуган журналдардын бири болчу 80-ки жылдары. Кондан санга күтүп окур элек. Бул журналда не деген гана чыгармалар, аңгемелер, повесттер, котормолор, кым пикирлер, көп көп форматтагы рубрикалар жарыяланар эле. Аябай азыр көрүп отуруп аябай кубанып атам. Ушул Ала Тоо журналын кайрадан элге тартуулап жандандырып улап келген ушул уюштурган жамаатка ийгилик каалайм, форматтуулук ийгилик. Аябай кубанып турам, сүйүп окуган журнал болсун, мындан ары дагы ошондой элдер сүйүп окуй турган, окурмандар сүйүп окуй турган журнал болотго деп деген чоң үмүттөмүн. Бар болуңуздар, ичиңизде ийгилик болсун.
5: Рахмат сизге, чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио окуучулар, Ала Тоо журналына президентибиз, мамлекет башчысы Садыр Жапаров жанагы куттуктоо кайрылуусунда айтып атпайбы, жазылыңыздар, колдоңуздар деп. Мына ошол кайра жаралып аткан, жаңыча форматта чыгып аткан Ала Тоо журналын эми ар бирибиз баягы салттуу түрдө эле колубузда кармап окуп, колдоп, анан кийин коштоп кетсек мунун келечектеги өмүрү уланат деген ойдобуз. Асан агай, эми бул ар бир эми тарыхый учурдун өзүнүн басма сөз өзү турмуштун өзүн чагылдырат да, ошон үчүн күндөлүк басма сөз деп коет да. Анан бул Ала Тоо деле бир четинен көркөмдүк багыт болгону менен баары бир элдин жашоосу, коом кандай өзгөрүп атат, ошого жараша өзгөрөт. Кыйынчылыкка туш болуп чыкпай калган учур болду деп атасыздар. Бирок бир учурду Абдыганы агай, академик Абдыганы Эркебаев менен сүйлөшкөн учурда айтканы бар да, бул баягы кулпуланып калган деп коелчу, идеологиялык мындай бир тыюу салынган чыгармаларды, тарыхый инсандарды кайра жаратууда, жогоруда сиз эле айтпадыңызбы, кайрадан ошол кыргыз тарыхы 40 томдук болуп чыгышына ушул Ала Тоо аркылуу жол ачылды дегенчи. Мына ошондой бир учур болду эле, көз өтүп кетти Кыргыз Республикасынын эл акын эмгек баатыры Кеңеш Жусупов агай да бул журналды кайра жаратууга абдан көп иш кылды. Ушулар жөнүндө Асан агай сиз сөз уласаңыз.
7: Мен биринчиден ушул карапайым окурмандарды куттуктагым келет да. Илгерки Ала Тоону малчылар жанагы Керсой өтүгүнүн кончуна салып коюп, малын кайтарып жүрүп, баягы жан тайып жатсаң сонунда дегендей ошол китеп журналды аябай окучу да. Ошондуктан бул Ала Тоо азыр элдин кубанычы менен кабыл алып атканын азыркы эле угуучунун үнүнөн сездим мен, кубаныч менен кабыл алып атканын. Демек биз жоголгонду кайра таап атабыз. Мун үчүн бир чоң аракетте болду албетте. Биз Кыргызстан жазуучулар союзунун курултайында караганбыз бул маселени, өкмөткө сунуш кылганбыз. Ал турсун келечектеги редакторду, башкы редакторду Маркабай Аматовду бүтүндөй жазуучулар чоң ишеним менен ушу анын тажрыйбасын эске алып, жазуучулар союзундагы кылган иштерин эске алып, анын чыгармачылык абройун эске алып туруп анан ушу Маркабайдыга биз чоң ишенич артканбыз.
5: Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио окуучулар, биздин студиябыздын меймандары жогоруда айткандай Ала Тоо журналынын жаңы форматта чыгып аткан Ала Тоо журналынын редакциялык кеңешинин мүчөлөрү. Ошон үчүн бүгүн студиябызга чакырылып отурат. Анан азыр байланышта угуучубуз бар экен, кабыл алып коелу, күтүп калбасын. Угатабыз сизди. Урматтуу көрүүчү, угатабыз сизди.
9: Саламатчылык.
5: Саламатчылык.
9: Чынында бүгүн жакшы күн болуп аткан экен. Кыргыз интеллигенциясынын маданий жаңылык. Айтыңызчы, Ала Тоо журналын турар фирмасы полиграфический комбинат. Мы чыгарбаптыр, азыр ким чыгартты муну?
6: Саламатсызбы? Өтө жакшы суроо болду. Жана жогоруда айттык, бул президенттин тикеден тике колдоосу менен демилгеси, анан кийин мамлекет чыгарат муну. Жанагы Ала Тоо басма үй деген мамлекеттик маалыматтык басма үй деген
10: Кыргыз Тоосу басма үй.
6: Кыргыз Тоосу маалыматтык басма үй деген ошол Слова Кыргызстана, Кыргыз Тоосу байчечеге анан ушу Ала Тоо журналы ушу Галина Жумабековнун жана жетекчилиги жана Марка Ауматтын баш редакторлугу астында мамлекеттин каражатына чыгат муну. Рахмат сурооңузга.
5: Анан дагы урматтуу телекөрүүчү, радио окуучулар, билесиздер да, азыр баягы баардыгын телерадио корпорациясы деп бүт аймактык телерадио компаниялары биздин улуттук телерадио корпорациясына киргендей эле мына басма сөз дагы Садык агай айткандай өзүнчө бир колго бириктирилип бир багытта саясат жүрүп атса, ошондой эле басма үй дагы китеби болобу, паспортко чейин баардык документтер, электрондук документтердин баарын чыгара турган техникалык мүмкүнчүлүгү менен бир колго өттү. Бул басма ошол эле басманын мүмкүнчүлүгү Ала Тоо журналынын чыгышына дагы мындай бир шарт түзөт деген ойдобуз. Дагы бир угуучубуз байланышка чыгып калды. Угуп атасыз сизди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар, угуп атабыз сиздерди.
11: Алло.
5: Угуп атабыз, айта бериңиз.
11: Саламатсыздарбы?
5: Саламатсызбы?
11: Мен сиздерге бир сунуш айтайын дедим эле да. Моу Ала Тоо журналына чыкканы өтө сүйүнүчтүү кабар. Ушунун редакциясы Кыргыз Поштасы менен тыгыз иштешсе. Эмне дегенде пенсионерлер жакшы кубануу менен кабыл алат.
5: Рахмат, түшүнүктүү болду.
11: Бакчесекер журналы боюнча Билим берүү министрлиги менен иштесеңер, биз баарыбыз мектептен Байчекей журналын окуп кийин Ала Тоого өттүм.
5: Рахмат, урматтуу телекөрүүчү, радио окуучу, сиздин байланыш кичине жакшы болбой атканына байланыштуу кичине жооп берүүгө өтө берели. Асан агай, бул эми таратуу жөнүндө болуп атпы?
10: Бул эми тиги Ала Тоонун дагы жанагындай токтоп калбай жалпы элдин колдоп кетиш үчүн камылга көргөн сөз болуп атат. Ан үчүн мен ойлоп атам, эгер биздин улуттук маданиятты, улуттук искусствобузду түшүнгөн, адабиятты түшүнгөн кишилер айрыкча бийликтин тегерегинен баштап жазылыш керек буга. Биринчи ирет жазылыш керек. Мугалимдер жазылыш керек. Айрыкча жанагы тил адабият мугалимдери. Себеби алар заманбап адабият менен эметпесе болбойт да, айлыктарын көтөрдү. Эми баягы эле тиги ыйла бербей өзлөрүнүн да билимин көтөрүп
5: өстүрүүгө
10: бул Ала Тоо журналы аябагандай чоң шарт түзүп берет. Албетте акын жазуучулар, маданият кызматкерлери өзлөрүнүн атуулдук намысы менен биринчилерден болуп жазылат деп ойлойм да. Анан муну биз көтөрсөк Ала Тоо журналын жанагындай полиграфиялык чыгымдарын президент колдоп аткандан кийин анан жанагындай тиражы көбөйүп кетсе
5: окурман журттун колдоосуна
10: ээ болгондон кийин биринчиден элге чоң эме өбөлгө түзүлөт, экинчиден ошол тиражы көбөйгөндөн кийин калемкерлер дагы калем акысын ала баштайт. Антпесе ушул күнгө чейин эч бир жазуучу мейли чыгарган китебине, мейли чыгарган журналга чыккан материалына биз эчтеке албай келгенбиз. Ошон үчүн биз ичибизден дагы күндөлүк турмушубузга жазуучулар иштегенге кичине өбөлгө болот го деп сүйүнүп турабыз.
5: 95 жылдык тарыхы бар деп атпайсызбы Садык агай? Анан ушул буга чейин азыр агай айтып аткандай журналды чыгарууга кеткен чыгымды окурмандар көтөрчү эле жазылуунун эсебинеби же башка дагы мындай бир колдоо булагы бар беле?
6: Аябай жакшы суроо болду. Мына окурманыбыздын пикиринен улам да. Эми эсирдин учурунда сал түшүнүктүү. Мамлекеттин колдоосу, мамлекеттин каржылоосу ал негизги эме пайыздык бөлүктү түзчү да, анан эме жазылуу, албетте жазылуу жанагы масса бүт Кыргызстандагы китеп сүйүүчүлөр, маданият жөнүндөгү кызматкерлер эмес, карапайым окурмандар да окуучу да, өздөрү сатып алып окуучу, анан киоскаларга түшчү, бул жазылуу жүрчү, ушундай бир кош катар эме каржылоо жүрчү да. Демек, эсирдеги мында эми Турар басмасы бул ошо телеграмматылык инибиз өзү ушул басма

0: трансформациялоо, уруксат берүүчү документтерди даярдоо, сертификация маселелери чечилип, каржылык жардам дагы берилген. Мындан тышкары автолизинг программасы аркылуу жарандардын унаа сатып алуусун жеңилдетүү үчүн 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошондой эле баарыбыз билгендей мамлекеттик мекемелерге ушул компаниянын авто унаалары тапшырылып жатканы маалым. Эң негизгиси мамлекет менен жеке өнөктөштөрдүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтык жана анын жакшы үлгүсү түзүлүп жатат. Завод мамлекет тарабынан толук колдоого алынып, өнөктөштөр дагы өз милдеттерин өз убагында аткарып келүүдө. Белгилей кетсек, завод негизделгенден бери 3937 автоунаа чыгарылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Маловодный айылында быйыл ачыла турган Саны Планет органик компаниясында да болду. Ал жерде ишкананын ишмердүүлүгү боюнча журналисттерге кеңири маалымат берилип, атайын пресс-тур уюштурулган. Аталган ишкана быйыл ишке берилүүсү пландалган ири потенциалга ээ болгон 119 ишкананын бири болуп саналат. Келечекте жылына 12 000 тонна продукция өндүрүү мерчемделген. Бул өндүрүш учурда мөмө жемиштерди кайра иштетүүдө. Ошондой эле жаңгактан жасалган азыктарды чыгарат. Өндүрүлгөн продукциялар эл аралык сапат стандарт арна жооп бергендиктен Европа өлкөлөрүнө, Араб мамлекеттерине, АКШга жана Японияга экспортолуп келет.
1: Биздин атамекендик өндүрүүчүлөр биринчи продукцияларын буларды көргөндөн кийин буларды масштабдуу иштеткенге чакырып, анан кийин өздөрүнүн дагы пландары масштабдуу өндүрүштү өнүктүрүүгө пландары бар экен. Ошол пландарын ишке ашырганга өкмөт түздөн-түз жардам берип, быйыл 119 ишкананын алкагында приоритеттүү түрдө ушул ишканадагы тандалып алынган. Негизинен биз азыр ушул жаңы өндүрүштүк имараттын ичинде турабыз. Бул өндүрүштүк имараты мынакей Санжар мырза айтып кеткендей бардык стандарттарга дал келген технологиялар менен курулуп келип жатат. Анткени ушул сертификаттардын алдында бүт технологический процесстин баары сакталыш керек да. Ошол шарттарга ыңгайлаштырылган жер тилкесин дагы бүгүн айыл чарба багытынан өндүрүш багытына чейин трансформациясын жардам бердик. Бардык коммуникацияларды өткөрүп келгенге кошулмаларында түздөн-түз жардам бердик. Азыр биринчи этапта өздүк каражаттар менен ушул имаратты салып келе жатышат. Кийинки экинчи этапта биз ошол мамлекет тарабынан да жеңилдетилген насыяларды бергенге даярбыз. Мынакей азыр Санжардын да партнерлору бар, алар менен ошол айыл чарба тармагындагы болгон бүт колдоолордун баары көрүнөт. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эң сапаттуу, анан кийин ушул бардык сертификаттарга дал келе турган продукция өндүрүлүп атат. Өзүңүздөр билгендей мына баткенди өнүктүрүү дагы бизде чоң программабыз бар. Алдын алканда булар ушул агрегатор болуп катары киришет. Буюрса ошол продукцияларды толук сыртка чыгып кошумча кошулган нарк кыймети баасы да жогору болот да. Экспорттун көлөмү азыр пландары боюнча азыркы убакта 1-2 000 тонна эле болуш керек э все-таки.
2: Азыркы убакта
1: 1-2 000 тонна, бирок эң негизгиси уже пландары бар. Көбөйтүп мынакей Санжар айткандай 12 000 тоннага чейин буюрса өндүрүлгөн продукция болот. Бул мындай санаганда ата мекендик биздин продукциянын бир 34 000 тоннаны өндүрөт да. Анткени бул сублимированный кургатылып эметилген. Сапаты боюнча ошол Европа тармагында дагы талаптар жогору, и бирок спрос дагы бар да. Анткени биздин ушул жашылча жемиштерибиздин даамдары, анан кийин сапат таттуулугу да жогору да. Ошон үчүн азыр талап бар, ушул талаптарын аткарып, и суроо да бар да буларга. Балдарды чипсыдан жана көндүрүп ушуларга эметкен жакшы да. Бул дагы өзүмдөй тарап, анан кийин таттуу да болуп, быйыл 109 ишкана ачылат. Ар кайсы тармактарда, чоң тармактарда азыр эми биз ошол чүй аймагында менин кураторлугумда болгон ишканалардын бири. Андан тышкары азыр фармацевтика дагы менин карамагымда. Ал тууралуу да карап алтыдай маакка чейин жетиши кыйын, бирок ал жакта да чоң ишкана быйыл жанагы физрастворлорду толугу менен импорттоону чектөө ошол өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияга багыт болот да. Азыр алдын инвестициянын көлөмү 50 000 доллардын тегерегинде болуп атат. Азыр ошол импортозамещение, экспорт ориентированная продукция деген биздин девиз өкмөттүкү. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей бир топ чоң ири выставкалардын катышуучулары болуп, азыр бардык выставкаларда эгерде мурун бизде биримдей стойкал эле болсо, азыр толук кандуу павильондорду уюштуруп атабыз да. Менин кураторсумда 5 ишкана, бирок бардык ишканалардын финансы каражаттары менен камсыз кылуу менин кураторсумда да.
0: Белгилүү болгондой соң

0: Bu yıllarda Kırgızstan'da öndürüş tarmağını önüktürüyü mamlekettik sayasatın artıkçılıktuu bağıtlarının birine aylandı. Ülkönün ekonomikasını bekemdöö, jaңы jumuşçu orundarын tüzüü jana aymaktardın önügüsünü dem berüü maksatında bir qatar iri dolborlor işke aşırılıp jatat. Alardın içinen özgöçö мааниге болгон демилгелердин biri 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоору. Бул программа өлкөнүн өнөр жай потенциалын арттырууга, ички өндүрүштү көбөйтүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган негизги кадамдардын бири катары каралууда. Бүгүнкү күндө дүйнөдө экономикалык атаандаштык күчөп, мамлекеттер өзүнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө басым жасап жаткан учурда, Кыргызстандагы бул багытта четте калган жок. Себеби экономикасы күчтүү мамлекет болуунун негизги шарттарынын бири бул туруктуу өндүрүштү жолго коюу. Жаңы ишканаларды ачуу жарандарды жумуш менен камсыз кылуу экендиги белгилүү. Өзгөчө аймактарда ишканалардын ачылышы элдин социалдык абалын, жашоо турмушуна түздөн-түз таасир этери талашсыз. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл аталган долбоорун алкагында өлкө боюнча 119га жакын өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул ишканалардын ачылышы менен жалпысынан 11741 жаңы жумуш орун түзүлөрү күтүлүүдө. Бул миңдеген үй бүлөлөрдүн киреше булагы пайда болуп, элдин жашоо сапаты жакшырат дегенди түшүндүрөт. Министрликтин маалыматына караганда, учурда мамлекеттик органдар жана тиешелүү мекемелер менен биргеликте долбоорлорду ишке ашырууда жаралган маселелерди чечүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тактап айтканда, жаңы ишканалардын өз убагында ачылышын камсыз кылуу үчүн жумушчу кеңешмелер үзгүлтүксүз өткөрүлүп, көйгөйлүү маселелер көзөмөлгө алынууда. Мындан тышкары, мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Алардын катарында долбоорлорду каржылоо, жер тилкелерин трансформациялоо, инвестициялык келишимдерди түзүү, зарыл болгон документтерди алуу, жол жоболорун тездетүү, жабдууларды сатып алуу өндүрүш объектилеринин инфраструктура менен камсыз кылуу сыяктуу маанилүү иштер кирет. Бул аракеттер инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, ишкерлердин өндүрүштү кеңейтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүдө. Белгилей кетсек, жаңы ачыла турган ишканалар ар кандай багыттарды камтыйт. Негизги басым курулуш материалдарын өндүргө жасалууда. Бул тармак боюнча 43 ишкана ачуу пландалган. Мындай кадам өлкөдө курулуш тармагынын өсүшүнө байланыштуу суроо талапты ички рыноктан камсыздоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле тамак аштык аристетүү тармагында 16 ишкана, жеңил өнөр жай багытында 7 ишкана ачылат. Мындан сырткары машина куруу жана фармацевтика тармагында дагы жаңы долбоорлор ишке киргизилери белгилүү болду. Бул өндүрүш тармактарынын кеңейиши импортко болгон көз карандылыкты азайтып, ички рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоого жардам берет. Аймактар боюнча алып караганда дагы өнөр жай долбоорлору тең салмактуу бөлүштүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Маселен, Талас областында 6 долбоор, Ош областында 19, Нарында болсо 7, ал эми Ысык Көл областында 10 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Мындай кадам аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, ички миграцияны азайтууга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби жумуш орундары өз аймагында түзүлгөндө жарандар борборгалага агылбай, жеринде иштеп киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Жалпы өнөр жай тармагы тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радионун түз эфиринде мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
1: 2 жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эмет бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26 жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе кол коюлган, колдоого алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Ошол акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катары дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ушул 300 миллион сом толугу менен бүтсө, ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди.

0: Борбор-Азия аймагында аналогу жок деп бааланып жаткан таштандыны кайрыштетүүчү заводко кызыгуу күн санап күч алууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжандын Баку шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунда дагы өзгөчө белгилеп, долбоор өлкөнүн экологиялык коопсуздугун камсыздоодо жана туруктуу өнүгүү багытындагы маанилүү кадамдардын бири экендигин айтты. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө заманбап технологияларга негизделген мындай ишканалар айлана чөйрөгө келтирген зыянды азайтуу менен бирге энергия тартыштыгын жөнгө салууга дагы жардам бере тургандыгын баса көрсөттү.
1: Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор-Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 000 тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаватка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 000 тонна көмүр коротулуп, 100 000 тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет.
0: Адистердин баамында бүгүнкү күндө Кыргызстанда таштандыны иргөө, кайра иштетүү жана полигондордун экологиялык талаптарга шайкештиги олуттуу көйгөйлөрдүн бири ойдон калууда. Өзгөчө ири шаарларда катуу тиричилик таштандылардын көлөмү жылдан жылга өсүп, бул абанын булганышына, жер кыртышынын бузулушуна жана климаттык тоокелдиктердин күчөшүнө алып келүүдө. Мындай шартта таштандыны жөн гана көмүү практикасын азайтып, аны кайра иштетүү аркылуу экономикалык пайдалуу дүйнөлүк тажрыйбада натыйжалуу ыкма катары каралып келет. Эксперт Жаныбек Кулумбетов дагы аталган заводду Борбор-Азия үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор катары алайт. Анын айтымында бул ишкана Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык жана климаттык талаптарына жооп берген заманбап система менен иш алып бармакчы. Башкача айтканда, таштандыны кайра иштетүүчү зыяндуу калдыктарды азайтуу, абага чыккан уулуу заттарды көзөмөлдөө жана экологиялык стандарттарды сактоо негизги артыкчылык болуп эсептелет.
2: Ооба, бул көптөгөн аракеттердин жыйынтыгы, мындай реалдуу ишке ашкан практика деп айтсак болот. Мына эми Бишкекте бүткөндөн кийин азыр силерге белгилүү болгондой чоң-чоң эки шаарда дагы курулган жатат. Бул мунун пайдасы бар. Мындан көп мүмкүнчүлүктү алууга болот экен дегендин белгиси да. Бул жайылып кетсе аябай жакшы болот. Бул мен эми мындай бир практика, бир тарыхтан өзүмдү айткым келип атат. Бир 20 жыл, 15 жыл мурун изилдөө жүргөн. Ушундай экологиялык организациялар, биз дайыма ушунун тегерегинде маалымат чогултабыз, жайылтабыз. Ошонун бирөөсү мен эпизод катары айтайын. Кадимки чакан шаарларда чогулган таштандыларды кайра иштетип, ошондон электр энергия алуу, ошондон жылуулук энергия алуу, ошондон бир керектүү нерселерди кайра чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү бар деп изилдөө чыгарган да. Ошонун ичинде мен эсимде бир калып калганы, жетөбүздүн Покровкасынан чогулган каражат таштанды чакан бир эң чакан жанагы шаардагы биздин Бишкектегидей заводунда чакандар болушу мүмкүн да. Ошондойду иштетүүгө жарайт. Бир аз жетпей баратса Караколдон же болбосо Баканбаевадан алып келип айылдардан чогулганы менен ошону ишке ашырса болот деген ойлор болгон да. Бул эми мына бүгүнкү күндө ишке ашып. Бул бизде илгери жомок болсо, азыр уже ишке ашкан нерсе да. Илгери биз ушул багытта айтканда эле Швецияда мындай деп айтчубуз. Эми Швеция болуп баратабыз биз өзүбүз.
3: Анда биздин эл аралык деңгээлде берип аткан сунуштарыбыз жөн эле куру сөз эмес экен. Бардыгы далили менен, аркасында аткарылган иштер менен деп бекем айтсак болот экен да.
2: Бул демилге көтөрүү, биринчиден аябай изилденүү, көп нерсени билүү, ошого даярдык көрүү, анын артында толгон толтура баягы даярдыктар турат, аналитикалык изилдөөлөр турат да. Бирок ошол инициативалардан ары жылдырып кетүү үчүн дагы жетиштүү потенциал керек. Институттар керек, эксперттер керек, бизге окшогон эксперттин организациялардын потенциалын ары жогорулатышыбыз керек. Биз мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги ушул багытта иштеп аткан мекемелерди жалдап аларга көп каражатты кетиргендин ордуна өзүбүздүн институттарыбызды даярдашыбыз керек, өзүбүздүн адистерди даярдашыбыз керек, өзүбүздүн чоң деңгээлдеги долбоорлорубуз болуш керек. жанагы өзүбүздө ошондой база түзүлүү дегендин төркүнү ушул жерде жатат да. Институциянын ушул багытта тоолуу өлкөлөрдөгү болуп аткан проблеманы изилдеген, ошонун проблемасын алып чыккан, ошону баягы чечүүнүн жолдорун тапкан изилдөөлөр биздин Кыргызстанда биринчиден да. Бул эми илим изилдөө багытында бизде академияда бир аз изилдөөлөр бар, булар эми профилдин изилдөөлөрү деп коет да. Ошол эле убакта мына бизде баягы Борбордук Азия университети деген бар, билесиңер. Агахандын университети нарында турат. Ошол эле турган ошонун борборунун бир бөлүгү Бишкекте турат. Ал жерде көптөгөн изилдеп аткан адистер бар. Ал жерде эл аралык деңгээлдеги адистер бар. Мисалы үчүн бизге Агахан университетинин эксперти келип кетти бир жыл мурун. Ал айтып атат да, нарындагы шаарды ушул экологиялык деңгээлде, ал жерде жаратылыштын мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланган деңгээлде, үлгү катары ошонун ар бир кыймылдаган жаратылыштагы нерсенин баардыгын пайдалануу сыяктуу деңгээлге чыгаралы. Ошол жерде жанагы жылытуучу насос болсун, күндүн жардамы менен электр энергияны толук иштетүү деңгээлине жеткирели, ошол жерде окуу процессин, изилдөөлөрдү, ушул жердеги проблемаларды изилдөөгө багыттайлы иши кылып, ошол институттун киргенинен баштап изилдөө чоң деңгээлге чыккан деңгээлине чейин ушул үлгү катары алып чыгалы деген инициатива менен келди да. Биз аябай сүйүндүк, биз бул багытта иштөөгө даярбыз, өзүбүздүн потенциалыбыз менен деген ойлорду айттык. Көрсө бул биринчи болуп аткан нерсе эмес экен. Бул мындай нерсе, изилдөөлөр, борборлор жанагы биз айтып аткан тоолуу өлкөлөрдө уже болуптур кээ жерлеринде. Ошону ишке ашырыптыр кээ бир бөлүктөрүн. Эми ошону бул жерге жайылтып андан да кеңири кылалы деп атат да. Бул деген ар бир жаратылыштын өзгөчөлүгүнө жараша ошол эле инициативаларды башкача кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү да. Бул башка жагын айтып атам да, дүйнөлүк деңгээлдеги практиканы жайылтуу.
0: Эксперттердин пикиринде мындай ири долбоор өлкөнүн экологиялык абалын жакшыртуу менен гана чектелбестен, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттерди күчөтүүгө дагы өөлгө түзөт. Себеби дүйнө жүзүндө таштанды талаалары парник газдарынын ири булагы катары каралып келет. Ал эми калдыктарды кайра иштетүү жана андан энергия өндүрүү көмүр кышкыл газынын бөлүм чыгышын азайтат, жашыл экономикага өтүү аракеттерин тездетет. Мындан тышкары адистер мындай заводдун ишке кириши жаңы жумуш орундарын түзүп инвестиция тартууга, ошондой эле шаардык инфраструктураны өнүктүрүүгө кошумча мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилешүүдө. Мындай долбоорлор өлкө аймактарында дагы ийгиликтүү жүзөгө ашса, Кыргызстан Борбор Азиядагы экологиялык технологияларды колдонгон алдыңкы мамлекеттердин бир катары таанылып, чөлкөмдөгү башка өлкөлөр үчүн дагы үлгү боло алары айтылууда. Кадырман угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
4: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: Бириккен улуттар уюму климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча резолюция кабыл алды. Россияда рак оорусуна каршы жаңы препарат иштелип чыкты. Бакуда шаар курууда жаштардын ролу тууралуу конференция ишин баштады. Алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Америка Кошмо Штаттары Иранга Пакистан аркылуу тынчтык келишиминин жаңы долбоорун тапшырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Май айынын ортосунда Тегеран Вашингтонго 14 пункттан турган тынчтык планынын экинчи долбоорун бергени айтылат. Маалыматка ылайык, Иран АКШнын сунушун кароого киришти. Тегеран менен Вашингтондун ортосунда ортомчу катары чыгып жаткан Пакистан тараптардын позицияларын жакындаштырууга аракет кылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус аймактык деңгээлде эболанын жайылуу коркунучун жогору деп баалады. Гебрейесустун айтымында азырынча эбола инфекциясынын 600-дөн ашык учуру жана 139 өлүм катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул сандар мындан ары да өсөт деп болжолдой. 17 майда Конго Демократиялык Республикасында жана Угандада эболанын жайылышына байланыштуу коомдук саламаттыкты сактоо боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган. Инфекциянын эл аралык деңгээлде жайылышы буга чейин эле тастыкталган. Угандан борбору Кампалада Конгодон келген адамдарда лабораториялык жактан тастыкталган 2 учур аныкталган. Россияда онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жаңы препарат пайда болот. Россиянын фарм компаниясы Индия компаниясы менен Торипалимап аттуу дарыны рынокко чыгаруу боюнча келишим түздү. Бул препарат биринчи жолу Кытайда 8 жыл мурда катталган. Дары рак ооруларынын ар кандай түрлөрүн, анын ичинде кызыл өңгөч жана мурун рагын дарылоодо колдонулат. Эгер препарат клиникалык сунуштарга жана жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин тизмесине кирсе, анда ал Россия рыногунда өндүрүүчүлөргө жылына 5-10 миллиард рубль кириши алып келиши мүмкүн. Препаратты Россияда 2027 жылы каттоо күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы өлкөлөр климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча юридикалык милдеттемеге ээ экендиги тууралуу эл аралык соттун чечимин колдогон резолюцияны кабыл алды, деп билдирет Reuters агенттиги. Бул чечимди уюмга мүчө 141 өлкө колдоп добуш берди. Ага 8 өлкө каршы чыкты. Буунун 28 мүчөсү добуш берүүдөн карманышты. Башкы катчы Антонио Гутерреш резолюцияны эл аралык укуктун, климаттык адилеттүүлүктүн, илимдин жана мамлекеттердин адамдарды күчөп бараткан климаттык кризистен коргоо боюнча жоопкерчилигинин күчтүү ырасталышы деп мүнөздөдү. Документ эл аралык соттун 2025 жылдын июль айындагы консультативдик корутундусун ырастайт. Ага ылайык мамлекеттер күйүүчү майларды колдонууну кыскартууга жана глобалдык жылуулукка каршы күрөшүүгө милдеттүү. Чечимге каршы чыккан АКШ резолюция күйүүчү майга байланыштуу орунсуз талаптарды камтыйт деп эсептейт. Добуш берүүдө АКШны Сауд Аравиясы, Россия, Израиль, Иран, Йемен, Либерия жана Беларусь колдоду. Кармангандардын арасында Түркия, Индия, ошондой эле Катар жана Нигерия бар. Армения парламенттик шайлоого даярданууда. Талапкерлер шаарларды жана айылдарды кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, үгүт иштерин жүргүзүүдө. 7 июнда шайлоочулар бир палаталуу парламентке депутаттарды шайлайт. Добуштардын абсолюттук көпчүлүгүн алган партия премьер-министрликке талапкерди көрсөтөт. Азербайжандын борборунда шаар курууда жаштардын ролу боюнча конференция өтүп жатат. Бакунун демилгелүү тобу тарабынан уюштурулган иш-чара түштүк глобалдык жаштар платформасынын биринчи эл аралык жолугушуусу болуп саналат. Ага дүйнөнүн 22 өлкөсүнүн өкүлдөрү барды. Катышуучулардын арасында жаш изилдөөчүлөр, эл аралык укук боюнча адистер, саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү, жаштар лидерлери, саясий партиялардын жана уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле университеттердин студенттери бар. Конференцияга биринчи жолу Бириккен Улуттар уюмунун жаштар кеңсеси да катышууда. Алар ар кайсы аймактардан барган жаштар уюмдарынын ортосундагы координацияны чыңдоо, басмырлоо жана адам укуктарынын бузулушу жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу, ошондой эле бул жааттагы практикалык эл аралык демилгелерди илгерилетүү маселелерин караштырууда. Талкуунун жыйынтыгында эл аралык жаштар тилектештигин өнүктүрүүгө жана адам укуктарын коргоо маселелери боюнча биргелешкен аракеттердин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган сунуштамалар иштелип чыгат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
7: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, баардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
8: бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
9: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
10: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урологон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эң кичек уланып жатат.
7: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
4: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
11: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Эл Өкүлү программасынын кайталоосун угасыздар.
12: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биринчи радио уктурууларын улантат назарыңыздарга Эл Өкүлү программасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова. Кадырман угармандар, өзүңүз билгендей эле ушул берүүдө жогорку кеңештеги депутаттардын ишмердүүлүгү, көтөрүлүп жаткан актуалдуу маселелер жана кабылданып жаткан мыйзамдардын өлкөнүн өнүгүүсүнө тийгизип жаткан таасири тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо жогорку кеңештин депутаты Салымбеков Жумабек Мамытбаевич. Жумабек Мамытбаевич, биздин уктуруубуздун салтына байланыштуу мына алгач сиз өзүңүз жөнүндө маалымат берсеңиз, жоопкерчиликтүү кызмат эмне себептен тандадыңыз, анан саясатка келүү жолуңуз кандай болду, ушул багытта токтолуп кетсеңиз.
13: Рахмат. Биринчиден бүгүн радио көрөрмандарга бир кыргыз элинде бир куттуктап кетейин. Бүгүн 1 май эмгекчилердин байрамы, ушу өзүбүздө баягы өзүбүз советтер доорунда баягы өсүп калган соң баягы төрөлүп өскөндөн бери ошо 1 май майрамы ошо бир чоң майрам болчу. Ошон үчүн бүгүн кыргыз элине ошо чын жүрөктөн ушу эмгек майрамы менен куттуктап кетейин. Экинчиден жакын келаткан 5 майда конституция, день конституции баягы биздин башкы мыйзамыбыздын майрамы, ошо менен да куттуктап кетүү. Анан 9 май майрамы менен ушу менин да чоң атам ата менен уул атам экен согушуна катышкан, ошо баарыңыздарды кыргыз эли ушу тынчтык болсун, өмүрлөрү узун болсун, ушу өнүгүү өсүүнүн үстүндө эле ушу ар бир кыргызга баягы өзүнүн салымын кылып ушу кыргыздын өсүшүнө баарыбыз чогуу биргелешип салым кылсак, кудайым буюрса Кыргызстандын эң алдыдагы мамлекеттердин катарына кирет деген мен чоң ойдомун, тилектемин. Анан экинчиден ошо мен өзүм болсо ошо саясатка келген өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен 2004-жылы 5-октябрда биринчи жолу саясатка келгем. Бишкек шаарынын депутаттыгына талапкер болуп ошо көп мандаттуу округтун эмеден Свердлов району Курункеев округунан ошо шайланып келип ошо горкеңеште ошо Свердлов районуна уже 20 жылдай кызмат кылгам. Өзүңүздөр билгендей ошо өткөн чакырылышта 7-чакырылышта ошо 1 жыл мөөнөттө ошо мен ошо жогорку кеңешке шайланып 1 жыл ошо 7-чакырылышта 1 жыл отуруп калдым. Анан кайра ошо элимдин талдоосу менен кайра ошо 8-чакырылыштын депутаты болуп келдим. Анан ошо мен келип ошо Свердлов районун өзүм кесипкелигим болсо юристмин окуп ошо Чүй университетин 94-жылы тапшыргам. Экинчисин болсо бакалаврды Чүй областы Чүй университетинен алдым. Экинчи кесибимди болсо Кыргыз улуттук университетинен магистрскийди бүтүп, анан үчүнчү кесибимде болсо ошо Россия Федерациясына барып, академия президента Ранхис деген бар, ошо жак жакта. Ошо жакка барып, өзүмдөн ошо муниципальный госслужащий деген кесибимди, үчүнчү билимимди алып келгем.
3: Абдан жакшы. Негизи азыркы ошо жогорку кеңеште мындай кайсы тармакта иштеп жатасыз?
13: Мен эми азыркы жогорку кеңешке өткөн сөз чакырылышта келгенде ошо мен өзүмдүн кесипкейиме өзүм юрист болсом дагы, бирок баягы экономика жагына жакшы салым кылайын деп мен экономика бюджет и фискализация деген комитетке киргем. Анан ошо бүгүнкү ушу бул чакырылышта деле ошо экономика фискализациянын ошо комитетине кирип, ошо эмне кандай экономика, ар бир каражат кандай топтолот, кандай бөлүнөт, кандай тармактарга бөлүнүп атат, ошонун баягы ушу биздин Кыргызстандын экономикасын, биздин ар бир кыймыл аракетибиздин баары өнүгүү өсүшүнүн бар деген эле баягы каражатка такалат да, ошо каражатка такалганда кандай такалып атат, ушундай ушундай каяктан биз каражаттарды таап атабыз, ошону кандай бөлүнүү жагында өзүңүздөр билгендей ошо акыркы 5 жылдын ичинде биздин экономикабыз баягы кыйра өнүгүүнүн жолуна түштүк да. Мурда менин коллегаларым айтып калат, мындай акча каражаттарды бөлө алчу эмес элек, эми болчу каражаттар дейт, жок болуп калган эмес, бирок баягы мындай кыйра, мында акыркы 5 жылдын ичинде ушундай жакшы каражаттар катуу бөлүнүп, ар бир регионго бөлүнүп атат. Мына мисалы эч качан мындай ар бир региондордон мына Токмок шаарына, Нарын шаарына, ар бир шаарларыбызга 1 миллиарддан ашык акчалар, каражаттар бөлүнүп атат. Биздин Бишкек шаарында мен шаардык депутат болуп жүргөндө ушу биз жылына 1 школа ачканга кубанчубуз. Убагында мен 1 жылда 1 школду шаарда ачсак, ошо президент келип өзү аччу эле ушу школдучу, мектепти, орто мектепти ачканда. А азыр болсо көрүп атпайсызбы, 1 жылда 15 школго чейин ачылып атат, 15 дене тарбия бала бакчалар ачылып атат. Кыйралабы, мындай Бишкек шаарында эле ушундай болуп атат. Мына быйыл 32 школ ушу мына ачылган атат. Мына Ош областында, Талас областында кандай жолдо эмелер, өнүгүүлөр, Нарын областында, Баткен, бүт Кыргызстандын булуңбуш кандай борборлорубуз болбосун, ошолордо школдор, мектептер, орто мектеп, социальный объекттер көп салынып атат да. Анан мен просто баягы таң эметкеним, кубанганым, эчүнүн баардык иши аягына чейин каржыланып, ар бир тең аягына чейин жетип, заманбап тетиги эмеси менен салынып атат да. Мен баягы андан алды социальный объекттерден тышкары канча эмелер салынып атат. Мисалы мына эч качан мына Кыргызстан мына быйылкы жылы 31-нде көрөбүз го ачылышында чогуу күнөө эме катышабыз баарыбыз деңчи, чоң арена ачылып атат. Чоң тетиги орто Средняя Азияда эң чоң арена ачылып атат, мына футбольный арена ачылган атат. Өзүңүздөр мына ошондойду мына Тажикстанда да жок, Өзбекстанда да жок, Казакстанда да жок, Кыргызстан биринчи болуп салынып атат. Мен жакында Алматыга иш сапары менен барып келдим, Казакстан быйыл уже баштаган ачыптыр. Ушу бизди көрүп, кой биз дагы салалы дегендей ушу салганга ушу быйыл ушу уже жерин эметишип даярдап ушу быйыл стройканы баштайбыз деп ачыптыр. Ушу быйыл, а биз бул кудай буюрса быйыл ушу ачылышында ошол эле Казакстандын президенти, Өзбекстандын президенттери күнү күбө болушат да, ошо эмеде чоң шосто Игорь Кочевников мына
3: көчмөндөр
13: оюну башта ачылган атат. Быйыл негизи Кыргызстан үчүн жакшы үзүрүн көрчү, 5 жылдык үзүрүн көрчү жылдардын бири деп эсептейм да. Баягычы көп жумуш аткарылды 5 жылдын ичинде. Кыйра 35 жылдын ичинде аткарылбаган көп нерселерди мына быйыл акыркы 5 жылдын ичинде көп нерселер аткарылды да.
3: Анан Жумабек Маатбаевич, сиз жана сөзүңүздө белгилеп атпайсызбы, каражат жагы, ушу кантип экономика жагына мындай каражат көбөйтөбүз деген ойдо ушундай тандап атам депчи. Анан өзүңүз айткандай, мисалы өнүктүрүү программаларында байкасаңыз, сөзсүз каражаты кагаз жүзүндө калбаш үчүн каражаты менен бекилип атат да азыркы учурдачы. Анан 2030-жылга чейин дагы өнүгүү программабыз бар эмеспи? Анда да ошол каражаттар менен анан мындай амбициялуу пландар коюлуп атат да. Анан сиз ойлой, кандай ойлойсуз, реалдуу ушул нерселер?
13: Реалдуу. Мен мисалы могу бир эле нерсени мен эми мактап кеткендей болбойюн. Мына мен эми өзүм көп өзүм бизнесте да жүрүп, чоң бизнесте да жүрүп, чоң-чоң компанияларда жетектегем. Мисалы могу биздин налоговый жетекчиси, салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Насырхановичтин подходу мына жакта да мисалы келди дагы. Баягы буга чейинки салык кызматынын жетекчилери жок, мындай кылыш керек, муну төлөшүң керек, бүт эме кылыш керек. Бул киши келди дагы өлкө башчы менен Садыр Нургожоевич менен бирге эле сүйлөшүп бир нукка салып койду. Мына единый налог деген системаны келип койду. Көмүскө жанагы жашылып жаткан бүт компаниялардын баары сыртка ачыкка чыкты. Бүгүнкү күндө единый налог Кыргызстан боюнча, Средняя Азия боюнча, даже постсоветском пространстве деп айтып койсок болот. Ошолордун арасында эң жумшак, эң оңой, эң арзан төлөнчү налоговый режим Кыргызстанда. Көп компаниялар келиш керек. Бияктан көбү биз да иш орук, көбү билбей келбей жүрүшөт. Кыйра эмне үчүн баягы Кыргызстанда налогдор ошондой болгон налоговый режим эле, мына мисалы эле көп компанияларды көп дүйнөлүк эмне үчүн өнүгүүнүн үстүндө башталдык. Көп ири чоң компаниялардын баары келе баштады Кыргызстанга. Көп мындай завод, фабрикалар ачыла баштады. Потому что единый налог биздин налогубуз эң арзан налог. Ошондо биздин экономикабыз мурда налогторубуз чоң болчу. Көбү налогторун жашырып, налогторду аз төлөчүнчү. Азыр налогтордун баарын азайтып койду. Бирок кыйра биздин бюджетибизге 2 эсе, 10 эсе, 100 эсе көп налог налогтор түшө баштады бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн биздин экономикабыз, биз кудайым буюрса ушул темп менен жүрүп ушундай режим менен эмет турсак, биз Кыргызстандын ичинде жакшы ийгиликтерге жетебиз да.
3: Сиз жакшы белгилеп калдыңыз да, мисалы мамлекет башчы өзү кызматына киргенден бери эле ишкерлерди колдоо, инвесторлордун укугун коргоо ушул маселени аябай карайт да. Анан ишкерлер дагы белгилеп атат да, азыр жалгыз гана ачык ак иштеп бергиле деген талап экен.
13: Да.
3: Анан ошондо гана ошолорго артыкчылык берилип атыптыр да.
13: Мен деле вот ишкерлерге баарына кайрылып кетет элем, баарына ошо. Негизи бизде эң самый лояльный налоговый режим. Ачык иштеп, ачык налогун төлөп, ачык жүрсө эч ким да тийбейт. Садыр Нуржович өзү колдоо көрсөтүп атат. Ишкерлерге тийишпегиле, ишкерлерге кысым көрсөтпөгүлө. Кудайым болсо ошондой темп менен азыр мына бүт жанагы күч органдары, бүт органдардын баары тең кол кабыш кылып эле бизнесмендерге тийишпей, наоборот кол кабыш кылып жардам берип эме кылып турса, биз только өнүгүүнүн үстүндө жүрүшүбүз керек. Только өнүгүүнүн үстүндө. Бир акыркы 2030-жылдарга айтып атпаймынбы, мына 5 жылдын ичинде ушундай ири долбоорлордун баарын ишке ашырдык. 2030-га чейин дагы көп ири долбоорлор. Биз өнүгүүнүн жолунда кетип баратабыз. Ушул темпти калтырбай иштешибиз керек да. Ушул темпти калтырбай иштесек, мына мен деле могу азыр мен деле КТРКнын могу зданиясына кирип көргөнмүн да. Сиздер деле өнүгүүнүн жолунда кетип баратыптырсыз да. Мындайчы бул жеке эле бул эле имарат эмес, бул эле организация. Кыргызстанда бүт жерине барсаң ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Нарын шаарына барсаң нарынын жолдору вообще нарынга барганга мурда жолдорунан дагы ички эмесинен дагы мындай кичине эметип ошол жерде тоолор эле көркүн аччу. Азыр нарынын ичи көркүн ачып калды. Мисалы бир эле нарында могу Жалал Абад шаарына барсаң Жалал Абад шаары өзгөчө шаар. Ар бир мына Ош шаары мына кандай өзгөрүүлөрдө баратат. Мына экинчи столица внутренний интеграция, ар бир регион өзүнчө өсүп көнсө, өссө внутренний интеграция да токтой баштайт. Ошол жакта жаштар ошол жакта калып иштегиси келе баштайт. ошо жерде калгысы келет. Мына биз бизге барбыз, катташ, карын катташ. Борбор деген борбордой калыш керек да. Борбор өзүндүгү менен өзгөрүш керек. Мына борборубузга айтып кетейин. Борборубузду мен Көркөңөштүн депутаты болуп жүргөн 7 миллиарддан ашчу эмеспиз бюджетибиз. Ошонун 80% социальный ориентированный болчу. Мурда бир жолго бир 150-200 миллион сом ушу Бишкек шаарынын жолдорунун эле жанагы жамаатчыларды жамаганга эле жолдорду, жыртыктарды жамаганга эле кетчү. 200 миллион сом. А азыр мына Бишкекке деген 32 миллиард сом. 32 миллиард сом мына бөлүнүп атат. Андан тышкары мына өкмөт дагы ушу жылына датасы менен дагы көбүрөөк иштерди АТР'ын алкагында кошулган эмелерге деп жардам менен деп дагы еще бир 5-6 миллиарддан кошуп берип атат. Мисалычы, бул чоң эме да, баягычы жеткинчи Бишкек үчүн чоң каражаттар да, муну өстөштүрүп үлгүрүш керек бир жылдын ичинде. Ар бир эмелерде ар бир коңуштарга шарттарын кириш керек. Эми кээ коңуштар мен айтып атпаймынбы, Бишкектин ичинде көп коңуштардын бар тең. Тетиги 89-жылы биринчи коңуштар баягы пайда болгондон баштап шарттар кирилет коңуштар бар болчу. Мына акыркы мына айтып атпаймынбы, 2-3 жылдын ичинде ошолорго шарттар кире баштады да. Ага чейин канализация, жол, суу, элементарный свет, ошолордун электр энергияларын бүт бар шарттарын кирип бергенге ошолорду мына шарттар түзөштү. А так алар жөнүндө унутулуп деле калган көп коңуштарчы. Өзүңүздөр билгенде. Анан коррупцияны да билесиз, коррупция дагы өтө өтө жогору деңгээлде коррупция болуп келген да. Кудайга шүгүр, азыр уже жегенден коркуп, урдагандан коркуп, мына көп нерселер токтоп калды да, мындай айткан.
3: Сиз ушу жакшы белгилеп атасыз да, өнүгүү маселесинчи, анан алдыда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити келе атат. Анан бул өзүңүз билгендей абдан чоң, Кыргызстанды мындай дүйнөнүн баары карап турат да, ушул жакта өтүп атат депчи. Эмне деген коноктор келет, Владимир Путинден баштап Индиядан баары келет, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келет. Анан кандай ойлойсуз, биз төрагалык кылып атабыз, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз болуп атат, кандай маселелер көтөрүлөт, жалпы эл эмнени эске алыш керек ушул учурда?
13: Мен эми ШОС кызматында вот организацияда биз көп жылдан бери биз мүчөбүз. Биз баягы Шанхайская организацияда ушу бул чоң бул биздин ушу организациябыз чоң күчтүү эми организациялардын бири деп эсептейм да. Эмне үчүн энде бул биринчиден бул коопсуздук азыркы дүйнөдө көрүп атасыңар, коопсуздук эмеси биринчи деңгээлде туруп атат азырчы. Мына ар кайсы ушул жер дүйнө жүзүндө ар кандай согуштар жүрүп атат. Бизге биринчиден ушу Шанхайская организациянын эмесинде долбоорунда бизден биринчи болчу коопсуздук. Эми биз калк катары, биз кыргыз калк катары, биз кичинекей калкпыз. Биз буга ушу организация УДКБга, Шанхайская организацияларга кирип мүчө болуп ушундай конокторду тосуп ушундай даражада конок тосконго биз биринчиден баягы ушуну менен баягы эметишибиз керек да. Ушуну кызматтын ичинде биз өзүбүздү баягы жакшы алдыңкы алпарчу даражалардын баарын көрсөтчүбүз керек, экономиканын показательдерин да көрсөтчүбүз керек. Анан ар бир жыл сайын эле бизге мындай организациянын ичиндебиз баягы бизде баягы ар бир жыл сайын тиги бул сайын баягы президенттерибиз буга чейинки баягы эчтеке деп айткым келбейт, бирок баягы революция болгон сайын бизде экономикадагы биздин абройубузга дагы артка тарткан күндөр болгон да. Анан эми кудайым буюрса эми могу биздин ушу Шанхайская организациянын мүмкүнчүлүгүндө биз өнүгүүнүн жолун тандап алдык. Азырчы ушу өнүгүп туруп биз экономический показательдер менен мына кичинекей мамлекеттер бар, эң бай мамлекеттер бар, баары эсептешет. Баары эсептешет. Биз эмне үчүн биз андай мүмкүнчүлүгүбүз жокпу? Биз мына баарыбыз эсептешип биз эсептешчүбүз. Кичинекей мамлекет болсок деле келип биз менен эсептешип, биз менен сүйлөшүп, бизге мындай чоң эмелер менен долбоорлорду ишке ашырса кандай сонун болчу.
3: Мынакей Астанада өткөндө деле коюп келбедиби Кыргызстан өзүнүн талабын?
13: Талабын коюп келди. Эмне үчүн дегенде булар астакырынан биздин экономикабыз өскөн сайын кыргыз өнүккөн сайын биз менен эсептеше башташат. Эсептеше башташат. Ага чейин эмне биз экономикабыз артта, арз 5 жыл сайын деме сайын эле бир ар кандай болгон толкуулоор, митингдер боло берсе, биздин өзүбүзгө карап туруп, элибизге карап туруп мамиле кылышат да башка элдерчи. Анан а когда биз өнүгүп, өсүп, мондогон показательдерди көрсөтүп, бай мамлекет болуп турсак, биз менен эле мына акыркы мына Астанада мына айтып коём, мына биздин Садырбек Жоочу өзүнүн талабын коюп келди, мына бизге мына мондай мондай талаптар, ушундай талаптарды Шанхайский организациядан эле чоң мына тетиги менен алган атабыз, баягы председательствующий төрагалыкты алган атабыз. Ошондо деле төрагалыкты алганда ошонун мүмкүнчүлүктөрүн колдонушубуз керек. Ар кандай баягы эмелердин колдонуп, биз деле баягы өнүгүүнүн жолун айтып атпаймынбы? Өнүгүүдөн өнүгүү жолун тандасак, ар бир кыргыз эли түшүнүш керек да. Ошон үчүн биз кичинекей калкбыз, 7 миллион калкбыз. Биз 7 миллион калкты килтейген тетияк жакта 200 миллиондук калктар, 60-70 миллиондук калктар согушуп атат. Биз 7 миллиондук калктар, биз кичинекей калкбыз. Ошон үчүн биз деген тынч өнүгүү жолун тандап ушу эме кылсак, биз ушу сакталып калышыбыз керек. Кыргыз эли катары сакталып калышыбыз керек. И тарыхый ушу Орто Азияда өзүбүздүн мекенибизди сактап калышыбыз керек да.
12: Абдан жакшы, биз угармандар күтүп калган экен. Кабыл алсак эми. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, эфирдесиз. Радиону кичирейтип койсоңуз, саламатсызбы?
14: Салам алейкум. Жумабек мырза. Мен Алмак Сыздыкбай, биринчи топтогу майып. Мен сизге өтүнүч суроо ушундай да, балы биз бир мамлекетте бир закон менен жашайбызбы? Же болбосо баба мына илгертен баба патронный ход деген келчү эле. Ошону орто жерде жаштар анан карыларды бөлүп баланы бакканга ассистент деп төлөп атат. А карыган майып кишилерге уход жасаган кишилерге ошону келингисе карабай, ошон үчүн үй бүлөлөр бузулуп атат. Биз иштеп кетебиз, карыган ордун ким кармак элек. Мына ошон үчүн жана мыйзамга мен сөз министрлик сыйвасына баргам да Рашитага. Алар айтып атат, бизде мыйзам туура эмес, мыйзам мына талкуулап атат, талкуулап атат деп 3 жыл болду. 3 жылдан бери талкуулап бүтө албай коюшту алар. Улам кат келет, мен аларга катып анан өнүнө өгүнү эле кат келди, кайра ошо талкуу бүттү атат деп. Ушу депутаттар силер ушу мыйзамды карап, ушу мыйзамды бир тартипке келтирип, ушу майыптарды мына президент эле айтып атат, ушу майыптарды кароого жөн. Кудайга шүгүр, акчага жакшы эле болуп атат. Экономист мындеп акчаны экономдоп каттап, ушу майыптарга анан жана маткеройлорго, илгерки кемпирлерге аябай сыйлачу эле. Азыр маткеройду эч ким карабай да калды. Ушуларды бир жакшы тартипке салып койсо болчу, анча мынча акча кошуп. Же болбосо жана мына биздин 500 бир келчү путевкабызды кээ бирибиз барабыз курортко, кээ бирибиз бара албайбыз. Ошону компенсация катары кылып ошол рыскыбызды өзүбүзгө берсе, өгүмүш боюнча да кайрылдым эле министерствого.
12: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Жумабек Маатбаевич, мен кечирим сурайын. Азыр биз жаңылыкка орун берет экенбиз, 5 мүнөттөн кийин анан кайра угарманга жооп берсеңиз.
13: Рахмат.
6: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Парламент Израиля предварительно поддержал законопроект о самороспуске. Если документ примут, страну ждут досрочные выборы. Голосование может пройти уже до конца октября. Причиной политического кризиса стал спор вокруг освобождения учащихся религиозных учебных заведений от военной службы. Ультраортодоксальные партии, входящие в правящую коалицию, недовольны затягиванием соответствующего закона. Как пишет The Times of Israel, поддержав роспуск парламента, они планируют усилить давление на правительство Нетаньяху. Сам премьер на заседании не присутствовал. Пока речь идет только о первом этапе процедуры.
15: законопроекту предстоит пройти еще несколько голосований. До этого момента у коалиции есть возможность договориться и избежать досрочных выборов. Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку решения Международного суда о том, что страны несут юридическую обязанность бороться с изменением климата. За проголосовала 141 страна, участница организации. Против выступили 8, среди них и Соединенные Штаты Америки. Воздержались 28 членов ООН. Согласно документу, государства обязаны сократить использование ископаемого топлива и бороться с глобальным потеплением. Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее могут ссылаться участники судебных дел, связанных с изменением климата.
16: 30 тысяч жителей Гаити за более чем неделю были вынуждены покинуть свои дома в результате возобновившихся столкновений между местными вооруженными группировками. Об этом сообщает ВОН. Преступные банды блокируют дороги страны и сжигают машины. Жители считают, что они не защищены стражами порядка, так как в полицейской форме могут находиться бандиты. Напомним, Гаити переживает серьезный кризис безопасности после убийства там в 2021 году президента Жовенеля Моиза. Очередной всплеск насилия произошел в начале 2024 года, когда злоумышленники захватили две крупнейшие тюрьмы и освободили более 4000 заключенных. Сегодня они контролируют около 85% столицы Порт-о-Пренс. Число погибших от вспышки лихорадки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде возросло до 139 человек. Во Всемирной организации здравоохранения зарегистрировали почти 500 предполагаемых случаев инфицирования. Очаг зафиксирован в провинциях Итури и Северная Киву. В целях недопущения распространения вируса на блокпостах на подъездах к крупному городу Гома введен строжайший санитарный контроль. Пассажиры обязаны выйти из транспортных средств, вымыть руки, надеть маски и пройти проверку температуры. В настоящее время лечения от редкого штамма Бундибугио, ставшего причиной вспышки Эболы, в мире не существует. Разработка вакцины, по оценкам, может занять около 9 месяцев. ВОЗ называет всплеск заболеваемости чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом эксперты отмечают, что риски глобального распространения остаются низкими.
15: Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Чарльза III. В прямом эфире прозвучал заранее записанный ролик о кончине монарха. После этого в эфире прозвучал гимн «Боже, храни короля». Как пишет The Independent, такие аудио заранее готовят все СМИ Великобритании. Позже представители радиостанции извинились перед слушателями. В компании заявили, что причиной стала компьютерная ошибка. Также в Radio Caroline отметили, что раньше с удовольствием транслировали рождественские обращения королевы, а теперь надеются еще много лет передавать праздничные послания короля. От качества дорожного покрытия напрямую зависит безопасность движения. Исследование Норвежского транспортного института показало, что при глубокой колее риск ДТП возрастает примерно на 20% по сравнению с дорогами с хорошим состоянием покрытия. Лидером по качеству дорог остается Сингапур, который регулярно занимает первые позиции в международных рейтингах. В стране активно внедряются интеллектуальные системы управления дорожным движением, а также проводится регулярное обслуживание и модернизация инфраструктуры. Второе место занимает Швейцария, где качество дорог обеспечивается строгими стандартами и постоянным контролем. Значительные средства направляются на строительство, ремонт и эксплуатацию магистралей. В Европе также активно внедряются экологичные технологии. Используются переработанные материалы и теплый асфальт, который позволяет снижать выбросы и энергозатраты. Среди лидеров в этом направлении – Нидерланды, Швеция и Дания.
12: Кадырмаануу угармандар, биринчи радио берүүлөрүн уланта бермекчи, сиздер эл өкүлү программасын угуп жатасыздар. Коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Салымбеков Жумабек Мамытбаевич келген. Угарманды кабыл алабыз, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
17: Саламатсызбы, мен да Чурлов районунун тургуну болом, атым Нуралы. Бизге Жумабек байке аябай көп жардам берди, биздин жолубуздун бүтүшүнө салым кошту, мектебибиздин бүтүшүнө салым кошту. Андан тышкары бизге көпүрөлөр жасалды. Андан тышкары мечитке да салымын кошту. Жумабек байкеге ыраазычылыгыбызды билдирип кетип, бүгүнкү эмгек күнү менен куттуктап, дагы көптөгөн ийгиликтерди жарата берсин, бар болсун.
3: Рахмат.
17: Адамга рахмат айта албаган адам Аллахка рахмат айта албайт дейт. Биздин жамаат негизинен баары ыраазы, дуа кылып турабыз. Көп жашасын.
3: Рахмат.
17: Жагдайы ийгиликтери көп болсун деп кала тилегибизди айтып кетмекпиз.
3: Рахмат, рахмат, түшүнүктүү болду сизге. Чоң рахмат. Суроо болсо дагы бериңиздер, урматтуу кагармандар. Анан Жумабек Мамытбаевич, мынакей негизи баягы жан конуштар боюнча кичине токтолот окшойсуз да, анткени эми аз баарыбыз билебиз, эл өкүлү мектеп салып бербейт, жол салып бербейт, бирок ошого таасир берип баардыгын баягы көпүрө болуп деп атпайбы ушул маселеге да. Кайсы эмгектериңиз мүмкүн белгилейсиз?
13: Эми эмгектеримди мен негизи чоң апам тарбиялаган да. Анан апам айтчу эле, балам, ар бир жасаган нерсеңди мактанба. Аны Кудай билди, Кудай көрүп турат, ошо Кудайдан сен өзүңдүн эме батасын аласың, ыраазычылыгын аласың. Анан мактанып эле баягы кылган нерсеңди мактанып берсең баягы алда болбойт деп ушундай тарбия көрүп калган бала болчумун. Анан мен негизи кылган нерселеримди мактанбай эле кыла берип жасай берип анан акыркы жылдары баягы карасам баягы жазабаган деле жазабаган деле баары эле мактана баштады да. Мындайча мындай кылып чыгып там фейсбук баракчаларына тиги буларына чыгып эчтеке кылбаса деле баягы чыгып эле эл менен эметип эле баягы эметип мактануучулар көп болду. Анан мен да анан акыркы жылдары ойлонуп анан менин командамды айта баштады да, айтып Жумабек мырза, сиз биздин канча жылдан бери тарапташтарбыз, сиз дагы айтып турбасаңыз болбойт экен, эл деген ушундай экен деп. Анан акыркы бир эки жыл болуп калды, ушу мен дагы ошо өзүмдүн фейсбук баракчаларыма, элдер менен жолуккан нерселериме баягы өзүмдүн жазаганымды аста акырындан чыгарганга аракет кылып атам, чыгаргангачы. Анан эми Свердлов районунан,
3: азыр мен кечирим сурайын, угарманды угуп коелу, анан улантабыз, күтүп калат. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз.
18: Саламатсыңарбы мээрим?
3: Саламатсызбы, саламатсызбы.
18: Биринчи радиону анан кыргыз элин баардыгыңарды 1 май келе жаткан майрамдар менен куттуктайм.
3: Рахмат.
18: Өлкөбүздө тынчтык болсун, эсенчилик болсун. Бишкектен Фатима дейм. Мээрим угуп атат да?
3: Эй, майрамыбыз менен айтыңыз, угуп атабыз.
18: Рахмат. Мен Фатима дейм, такайлы ушул эл өкүлү депутаттар келген сайын ушул пенсионерлердин атынан, ата энелердин атынан сураныч жасайм да. Жумабек айланайын. Менин өтүнүчүмчү, биз Ташкенттин советтер союзунда жамандыр, жакшыдыр иштедик. Баягы эмгектендик дегендей. Анан ал кезде эми жаш кез, ден соолук бар. Азыр мына биз эми бизге азыр силердин жардамыңар керек. Биз улгайып калган пенсиядагы кишилердемиз. Анан ден соолукту чынбайлы десек, же санаториясына бара албайбыз, же курортуна бара албайбыз. Ушул маселени мен көп эле жолу коюп келем. Башка мамлекеттерде пенсионерлер үчүн 50% арзан деп болсо вообще эле бекер экен. Жумабек, суранам, бул вопросту бир көтөрүп, бир эл үчүн бир жасап койгулачы. Карыг артаңдар бара албай атабыз. Жакшы ремонт жасалды, Садыр Нургозоевич аркылуу билдиртти, кычыратты баарын, бирок карапайым эл, пенсионерлер бара албай атабыз. Балдарыңар жиберсин андай мындай деген кеп болот экен. Эми балдардын да өзүнүн жашоосу үчүн үй бүлөсү бар. Биз барган кезде көз каранды болбой эле өзүбүзгө өзүбүз жумшап эле татынакай барып келгенди каалап атабыз да.
13: Туура, туура.
18: Качан бир ушул маселе чечилет? Бир оң жагыңарга чечип, бир ушу ата энеңердин ушу улуулгайгана пенсионерден батасын алсаңар болбойбу? Бир көп эле жерлерде айлыкты көтөрүп атасыңар. Мына Баракелде неужели ушул улуулгайган адамдарга бир баары эле тиги жапыр курортко барган жок да, саналуу эле адамдар барат. Ишиңерге ий дүлө, көмүрлүү болгула.
3: Рахмат, рахмат сизге дагы. Суроолор көбөйүп кетти, мындай кыска кыска жооп бербесеңиз уктуруубузда аяктагандай аз болуп атат. Жанагы биринчи угарманда калып калды, азыр эжеге жооп бердим.
13: Биринчи биринчи кайрылуу жасабадыбы? Мен ал кишиге жооп берет элем. Биз азыр ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мыйзамдарын азыр Дастан Бекешев биргелешип ушу ушу толуунан биз азыр изилдеп эмете баштадык. Анализдей баштадык. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Анан көп үй бүлөлүү, көп балалуулардын дагы эмесин мыйзамдарын азыр анализ кыла баштадык. Аны Кудай буюрса анын жакын аранын ичинде ошонун жыйынтыгын ушу бул эми баягы мыйзамды дагы айтып атпайбызбы, күнүгө эле алмаштырып эле колдон келсе эле мындай алмаштырып бербей бир жакшы четкий анализ жүргүзүп жакшы бир мыйзамдар, качественный мыйзамдар чыгаралы деген ошого азыр бүт баарыбыз бири бирибизди чакырып атабыз да, депутат эл өкүлдөрүн дагы ушу өкмөт бийликте отургандарды дагы ушундай качественный баягы мыйзамдарды чыгаралы, ушу биротолу жазсак дагы ошону ишке ашыргандай мыйзамдар чыгаралы деп ушу азыр бүт жагынан анализ жүрүп атат да. Анан Фатима Жээнбеков болсо да, вот Фатима Жээнбеков туптуура да баягы пенсияга чыккан адамдар негизи толук камдуу бул ал өмүр бою ушу кызмат кылып келип турупту, пенсияга чыгышты да татыктуу эс алууга чыгышты, анан ошон үчүн татыктуу пенсия алгысы келет, анан татыктуу баягы санаторияларга, эмелерге. Мен бул маселени мен өзүм мына азыр жазып алдым, Кудайым

0: Чаманан мен жооп кайтарайын. Или мен ушул тети жогорку кеңештин радионун эмеси аркылуу эле сиздерге кайра чакырсаңыздар келип кайра жооп бергенге аракет кылайын.
1: Абдан жакшы. Facebook баракчага анан бизге да келип жооп бергенсиз, абдан жакшы болот деп ойлойбуз. Биз уктурубузду улантып берели, кийинки угарманыбыз күтүп атат. Сизди угатабыз, эфирдесиз.
2: Алло, саламатсыздар.
1: Саламатсызбы? Кайра байланышка чыгыңыз, урматтуу угармандар, бизге чалып атканда радиодон алыс болуңуз, анан үнүн кичирейтип коюңуз. Анан бул жакта да Facebookта баракчабызда көп жазылып атат, анан жана жан конуштардан көп сизге чыгып атышат. Анан бирок каалоо тилек көп болуп атат, баардыгы жакшы тилектер болуп атат, анан канализация, ирригация.
0: Мен бир сыйра жан конуштар боюнча айтып кетейинчи. Бишкек шаарында бизде эң көп конуштардын баары тең да бир 50-дөн ашык коңушубуз бар болчу. Мына АТР'нин алкагында уже азыр уже 60-70ге жетип калдык ужечи. Эми толук санын азыр мен маалыматым бар, просто баягы цифра менен баягы туура эмес айтып албайын деп мындай божомол менен айтып атам. Азыр могу бюджети Бишкектин алкагында бюджетке мэрияга бөлүнгөн акча азыр Бишкектин ичиндеги анан болуп турган коңуштарга анан АТРнын алкагында коңуштарга 32 миллиард бөлүндү да. Бирок бул дагы жетиш, бул каражат дагы жетишпейт. Анан биз ушу Бишкек шаарынан шайланган жогорку кеңештин депутаттары демилге көтөрүп ушу жакын аранын ичинде ушу биз Министерство финансов менен жолугушуп, мэр Бишкек, мэрдин Бишкек шаарынын мэри менен каласындагы Айбек Жанышбекович менен жолугушуп, ушу биз дополнительный каражатты ушу АТРнын алкагында бөлдүртөлү деген нечүн энди ал жаңы коңуштардын бүгүнкү АТРда кошулган Чүй областынан кошулган коңуштардын көбүндө бүгүнкү күндө канализация элементарно жок, мына даже ирригациялар жок, даже АТРнын алкагында кошулбаган коңуштар дагы ушундай бүгүнкү шартка жете элек коңуштарыбыз бар биздечи. Ошолордун баардын шарттарын түзүп беришибиз керек. Биринчи очередь канализация, суу маселесин, свет маселесин, жол маселесин чечип берсек, андан кийин мына Кудайга шүгүр мына школдор салынып келатат. Ошол школ, бала бакча фабтарды салып беришибиз керек. Анан биздин муниципальный транспорттарды ар бир коңуштарга кирип беришибиз керек. Эмне үчүндө эң көп балдар ушу балдар Бишкекте ушу биздин коңуштарда балдар көп биздин. Жети дубандан кошулуп келген калкыбыз ошо коңуштарда турат. Ошон үчүн мен ойлойм, Айбек Жанышбекович менен министр, жаңы министр финансов менен чогуу биргелешип биз ошо 12 депутат ошо демилге көтөрүп атабыз. Ошо демилгенин алканда быйылкы жылы каражатты быйыл ошо бизде чоң мероприятиялар, чоң ачылыштар, көп объекттердин баарын бүтүрүш үчүн биз каражатты быйылга сүйлөшүү сүйлөшүү жолунда болуп атат. Бирок ошентсе деле ушу жакын аранын ичинде биз чечкенге жакын ара десе эле билдирбейт, эртең күнсү күнү эле сала калат депчи. Жакын ара дегенде мына ушул жылы сүйлөшүп туруп ушунун источниктерин таап туруп эметсек, эмнеги жылга бөлдүрсөк делечи, коңуштарыбыз ушул жазалып кетсе биз ар бир депутат, ар бир шайланып келген депутат мындай эме болот да, баягычы сыймыкта болот да. Мына ушул жерде бир ушул жерге биз кичине салым кылып кеттик элек, ушул жерге ыраазычылыгыбызды билдирип кеттик, кызмат кылып кеттик деп биздер депутаттар айтып атпаймынбы? Мен өзүм үчүн айткым келет, мен өзүм ар бир коңуш үчүн жүрөгүм ооруйт да. Жазалса кубанам кадимкидей.
1: Жазып атышат бияка.
0: Мен ар бир коңушта бирдеме жазалып калса, бирдеме иш болуп калса, мен ушундай өзүм жаш баладай болуп кубанам. Ушул бүтүп калды, ушунун аягына чыгып калдык. Школдор салынып атат, бала бакчалар салынып атат, ар бир фонддорго чуркайбыз, муну салып берип койгону ар кайсы инвесторлорго барып жалдырабайбыз, эми баягы суранабыз барып туруп алдын ачып ушуну салып берип койгулачы, мен да кабыл кабыш кылып берейин, силерге жардам берейин, керек болсо чогуу барып ушул жерге бир жанына туруп берейин депчи. Анан ушу биздин коңуштарыбыз, элдерибиз жакшы жашап калса сонун нерсе да болчу. Биздин Бишкек борбору, биздин ар бир коңушубуздун татыктуу Бишкектин борборундай болуп татыктуу асфальтта, татыктуу үйлөрдө, бала бакчаларда, мектептерде балдарыбыз окуп калса кандай сонун болчу.
1: Кечирим сурайын, угарманыбыз күтүп калды, угармандар. Сиз эфирдесиз, угатабыз, саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыздарбы, мээрим кандай?
1: Саламатсызбы?
3: майраңыздар менен.
1: Рахмат, чоң рахмат.

0: outro disse que para dar duas noites aí vai ter que só se como estão dizendo em São Luar ou soltei e tinha batido no ar daí que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse que me disse таш көмірдің баттады, қоңсылған бүттарғың баттады, мұна ке, ем жаңағы суға 100%, ой, 300% қошуды, майдан басты. Анам қандай болады, ошоны көтеріп, сіз ошоны сессиядан көтеріп қошуды, жақсы болып келді, мұндай сұрауыр көйлі болады, еш қандай аяқтан ештек айтыл байлы. Депутаттарға дайымел айтылады. Шоғы рахмет.
1: Рахмат сізге дагы, урматтуу каармандар, эсиңиздерге дагы сала кетейин, мына ушул айтылган суроолорду Facebook баракчасына дагы Жумабек Мамытбаевич жайгаштырат, карап турсаңыздар болот, болбосо кайра радиодон келип да айтып берем деп жатат.
2: Негизи биз бүт тарабынан көтөргөнү аракет кылып атабыз да, мына өкмөт башчылыгы дагы көтөргөн. Мына улуу алыскы тоолу жайгашкан биздин элдерибиздин пособиялары мына кудай мына көчөгүнү көтөрүп бердик мына алыскы Кыргызстанда эң алыскы жашаган мына Алай, Чоң Алай, Нарын, тоолуу аймактагы жашаган элдердин дагы каражатын мына пособияларына көтөргөндү. Андай нерселердечи инвалиддердин бүт эмелерин каражаттарын аста-аста кырынан каражаттарды бөлүп ушу көтөрүп мына баягы мындай айтып атпаймынбы, биз жанагы мындай нерселер мына 35 жылда болбогон нерселердин баарын тең мына акыркы баягы 5 жылдын ичинде ушулардын өнүгү баягы жолунда акча каражаттар бюджетти толтуруп ушунун баарын жолдорду ушул больницалардын баарын жасаганга бүт баарына ушул чоң чоң каражаттар кетип атат да. Да түшүнүп атам, баягы элибиздер баягы ар бир тармактагы элдер мына мүмкүнчүлүгү чектелген калктар ушу миллиондо дагы эле жатышат, көп көп эмелер мына инвалиддер жатышат, байкуштар, көп балалуу энелер жатышат, пособиялар бүгүнкү күндө деле аз, мамлекет бөлүп берип атат, кошуп берип атат, бирок ошентсе деле аз да. Бирок эми баягы түшүнүк менен буну түшүнүп ушул баягы баарын эле бөлүп бергиң келет, жүрөгүң ооруйт, баягычы баарын бөлүп берип баарын бир жасап салыңыз, бирок баары келип деле каражатка такалат экен. Жолун жасабай койсоң да болбойт, больницаларды курбай койсоң да болбойт, ошол эле бала бакчаларды салбай койсоң да болбойт, мектептерди да курбасаң да болбойт, ошондой эле жанагы санаторияларды кайра ремонттоп чыкпаса да болбойт, бүт жагына каражатка келип такалат экен. Эми кыргыз элме бир кайрылып кетет элем, баардыгын түшүнүктүү менен кабыл алып кичине баягы түшүнүп атам, баягы биздин баягы ушу акыркы жылдары эле ушундай тетиги эмеге кетип баратабыз. Буга чейин деле баягы айтып сиз айтып кетпедиңиз, Бакиев маалында 1000 сом кошту, ошо кудай буюрса мунун баары тең 10 000 сомго чейин жетсе мен дагы жеткиргендин үстүндө иштейбиз баарыбыз теңчи. Баарыбыз кыргыз, ар бир кыргыз жараны ушу ар бирибиздин жакшы жашообузга биздин баарыбыз салымыбызды кошушубуз керек. Баарыбыз тең, жеке эле депутаттар эмес, кыргыз жөнөкөй эле жарандар дагы ушу налогторун төлөп, ушуну Кыргызстандын мыйзамдарын жакшы сактап, жакшы эмелерин эметсек, кыргыз үчүн жакшы салымдарды кылсак, биз өзүбүз аракетчил элбиз, эми кудай буюрса эми аракетибиз бар, кылып келатабыз. Жана айтып жана гана айтып кеткендей, өнүгүү болуп тынчтыкты, туруктуулукту сактап калсак кандай сонун болот. Мен бир нерсени эле айтып коеюн, бир эле нерсени айтып коеюн. Мына мен Бишкек шаарында депутат болуп жүрүп турупчу, канча бир 17-18 мэр менен иштедим. Бул туруктуулук эмес. Мына бул развитие болгондо мына Алмата шаарына карайлы, ошол эле Өзбекстандын столицаларын карайлы, Россиянын столицаларын карайлы, бүт столицаларда мэрлер мисалы туруктуу 5 жылдан 10 жылдан программасын аткарганын үстүндө иштешет, ар бир койгон максаттарын аткарганын иштешет. Анан бизде болсо ар бир жыл сайын алмаша берсе эметпейт да. Ошон үчүн биздин мэрлерибиз, губернаторлорубуз, акимдерибиз туруктуу болуп жакшы иштеп, ошол жерден эчтеке коррупцияга малынбай, таза иштеп, ар бири өзүнүн коюлган максат, кызматында коюлган максаттарын, милдеттерин так аткарып берсе, биз тор көйнүгүнүн үстүндө болобуз.
1: Абдан жакшы, абдан сонун. Урматтуу угарман, кыскача берсеңиз, убактыбыз мына жок, убактыбыз аяктап бараткан экен, суроону албай эле коюлу, анткени аз эле мүнөттөрүбүз калды. Анан сиз мындаки ушунча жакшы сөздөрдү айтып, мындай кандай элдин суроолоруна жооп берип жатасыз, анан азыркы мындай оюңуз, биздин уктурун баягы жыйынтыктоо жагы келе атат да. Анан мисалы Кыргызстанга ушу сапаттуу, сиз белгилеген сапаттуу мыйзамдардын өнүгүүсүн, жалпы таасирине, анан алар көп болуп кеткен жокпу дагы карап атсаңыздар керек, иштебей калып атат деген да сын пикирлер бар да.
2: Эми азыр жогорку кеңештин мыйзамдарын, бүбүт мыйзамдарын бар тең, азыр кайсынысы иштеп атат, кайсынысы иштебей атат, азыр мына бүгүнкү күндө анализ жүрүп атат да. Анан ошо иштебеген мыйзамдарды жокко чыгарып, иштеп аткан мыйзамдарды дагы сапаттуу кылып, өзгөртүүлөрдү кирип, ошолорду эметкендин үстүндө иштеп атабыз. Анан мен ойлойм, бул жогорку кеңештин түз милдети ушул мыйзам чыгаруу жагынан сапаттуу биргелешип, мына исполнительный власть менен иштеп аткан жергиликтүү бийликтер менен, өкмөт менен, президент менен биргелешип, бир политикада, бир нукта ошо жакшы сапаттуу мыйзамдарды чыгарып туруп, жакшы сапаттуу эмелердин баарын берип турсак, биз өнүгүүнүн эле үстүндө болобуз депчи баягычы.
1: Чымабек Маматбаевич, мынакей негизи ушу мына өзүңүз көрүп атасыз, кайрылуулар көп, анан сизге дагы өзүңүзгө жеке барып кайрылып атышат да, анан сиз кайсы убакта кайрыласыз, кимди кандай кабыл аласыз, ушул маселелерге да токтолуп койсоңуз.
2: Мен ар бир ошо өзүмдүн мен эмем эле жазылып эле приемимде эле жазып, мен сессия маалында, перерыв маалында элдерди кабыл алам. Жумуш бүткөндөн кийин жогорку кеңеште ар бир 4-күнү, 1-күнүн баштап 5-күнгө чейин мага жогорку кеңеште келип жолугам деген элдердин баарын тең эле кабыл алып эметип жолугуп турам да мындайчы. Анан ар биринин колдоруна көбү, жанагы сиз айткандай, көп балалуулар көп, үй ала албай аткандар көп кайрылат, ден соолугуна байланыштууларды кайрылат. Эми мен түшүнүп атам, ден соолугуна байланыштуу чоң операцияга каражат керек экен, анан мамлекет да кандай каражаттарды төлөп бере албайт, бирок ошентсе деле өзүмдүн ушу министерствого кайрылып ушу жеңил жактарын карап бериле деп кайрылуулар менен колго алыш кылып эмет берем. Анан эми көп кайрылуулардын, ар түрдүү кайрылуулар көп болот. Эми көбүнчөсү көйгөйлүү маселелер, баягы ден соолукка байланыштуу, анан баягы жергиликтүү маселелерди чечиш үчүн көп менин баягы шайлоочуларым келишип кайрылышат.
1: Ошо жазып биякада белгилешти, жазып баарын окуганга убакыт жок болуп калды.
2: Анан эми Свердлов районунда кудай буюрса мен мына 2004-жылы мына 22 жыл мурун келип ошо сөз бердим эле, ошо Свердлов районуна келип иштеп, ар бир күнүмдү да, ар бир саатымды да ушу Свердлов району үчүн арнайм депчи. Бүгүнкү күнгө чейин ушу Свердлов районуна, мына даже бүгүн мына майрам күн, ошо мен азыр шайлоочуларымды кыдырып, бүгүн мына барып шайлоочулар менен жолугушуп, бүгүнкү күндө ушу бир 4-5 жерде дагы менде дагы ушу шайлоочулардын көйгөйлүү маселелерин биринчиден куттуктап барып, экинчиден ушу көйгөйлүү маселелерин угуп, ушу бүттө 5-6 встречам бар менде дагы бүгүн кечке чейин. Анан эми биз ушу майрам күндөрү, эртең күрсү күндөрү ушу 11 майга чейин мен ушу Свердлов районунун ушу аймакты бүт кыдырып, ушу элдер менен баягы жолугуп, кандай көйгөйлүү маселелерди кандай көтөрүш керек, кандай эми ошонун жолдорун чечиш керек деп ошону пландаштырып ошо коюп атам. Эми мен өзүм мындай, бизде жеңилирээк экен да, Бишкектин депутаты болгондон кийин баягы биздин көп депутаттарыбыз аймакта алыскы жерлерден шайланып келгендер, алар баягы ошо өзүнүн жерине барыш керек экен, кыдырыш керек экен, көрүш керек экен. Биздики кичине жеңилирээк болот да, баягы Бишкекте жашап, Бишкекте туруп, баягы күнүгө жолуга беребиз да, күнүгө барып, ошо колубуз бош болуп калса эле Свердлов районуна, Свердлов районунда өзүбүз да иштейбиз, анан өзүбүз эле кыдырып жүрө беребиз да, барыпчы.
1: Анда дайыма эле байланышта экенсиз.
2: Дайыма эле байланышта болуп ошо элдер менен баягы жолугуп.
1: Жакшы, анда бир мүнөт убактыбыз калды, эркин микрофон берейин сизге.
2: Эми мен ушу кыргыз элин биздин дагы бир жолу куттуктап кетейин. Ушу 1-май майрамыбыз менен 5-чи башкы мыйзамдын майрамы менен, анан Улуу Ата мекенинин мына көчө күнү болсо, Бишкек шаарынын 148 жылдык туулган күнү өттү, мына Дин городо болду. Анан баардыгыңыздарды биринчиден чын жүрөктөн куттуктап, ар бир жараныбыз оорубасын, ар бир жараныбыз эч кайгырбасын. Кудайым буюрса, биз баарыбыз тең ушу чоң аракетте кылганын үстүндөбүз, кылабыз. Бишкек ушу Кыргызстандын элине каалап кетерим, ушу бакубат жашоо каалап кетким келет ушу өнүгүнүн үстүндө. Оорубаңыздар дегендейчи, оорубаңыздар. Эми жакшы калуу тилектерди жүрөктөн, жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып атам. Оорубаңыздар, кудайым буюрса асманыбыз ачык болсун, согуш болбосун, согуш болбосун. Мына көрүп атасыздар, ар кандай болуп атат. Эми биздин Кыргызстан эң алдыңкы мамлекеттердин бирине кирсин деген менин чоң тилегим бар, ошону жеткиргенге аракет кылалы баарыбыз.
1: Жакшы тилегиңиз менен уктурууну жыйынтыктайын. Рахмат сизге, ишиңиз ийгиликтүү болсун, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, биринчи радио эл өкүлү программасын жыйынтыктадык. Турууну Мээрим Абдраманова алып бардым. Коногубуз болсо жогорку кеңештин депутаты Салымбеков Жумабек Маматбаевич болду. Саламатта туруңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Урматтуу радио каармандар, сиздер эл өкүлү программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 11.

0: Оорусса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
1: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун. Ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Радио клиника программасын баштайбыз. Октурууну мен Гүлбеби Үсөнова алып барам. Жаз тери аллергияларынын пайда болуу мезгили, ошондой эле дерматит, экзема жана псориаз күчөй турган учур деп адистер айтат. Эмне үчүн жазында тери оорулары күчөйт? Териге жаз мезгилинде кантип кам көрүп, өнөкөт тери ооруларын кантип туура дарылоо керек? Бул жана башка суроолорго, ошондой эле тери ооруларынын белгилери, аны алдын алуу чаралары тууралуу бүгүн биз Кыргызстандын дермата венерологтор ассоциациясынын президенти Айгүл Мырза Мамытова менен маектешебиз. Саламатсызбы Айгүл Мырза апарына?
3: Саламатсыздарбы.
2: Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн тери оорулары тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сиздерде кайсы бир суроолор болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубузга чыгып, дарыгерден жооп алсаңыздар болот суроолоруңуздарга. Мындан тышкары бизди Биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Ал жерге дагы суроолоруңуздарды калтырсаңыз, адистен жооп алып бергенге аракет кылабыз. Айгүл Мырзапарова, негизи эле тери бул адамдын маанилүү бир денесинин бир маанилүү бөлүгү болуп саналат эмеспи? Ал бизде ушу организмде мындай коргоочу функцияларды аткарарын билебиз. Анан айтсаңыз, деги эле ушул тери ооруларынын кандай түрлөрү бар, жаз мезгилинде кайсынысы күчөйт, ушул багытта айтып берсеңиз.
3: Адам баласынын организминин эң чоң органы болуп бул тери эсептелет. Бул бизди айлана чөйрөдөн коргойт жана дем алууда, ошондой эле жылуулукту кармоодо бизге жардам берет тери. Акыркы кездери бул тери менен тери оорулары менен кайрылган адамдар аябай саны көбөйдү. Алардын көпчүлүгү аллергия менен жана безетки, жаш өспүрүмдөрдө безетки оорулары менен темир өткү, грибок деп коебуз, темир өткү жугуштуу оорулары, котур оорусу жана ошондой эле экзема, псориаз оорулары, розация деп коет. Аялдардын акыркы кездери беттерин кызарып көп аялдарда кездешет. Алардын дагы себептери көп, айрыкча жаз, жай айларында ушул мезгилдерде аябай күндүн ысыгынан адамдар көбүрөөк тердегенден жана тердин бөлүнүп чыккан тер бездеринен бөлүнүп чыккан терлерге дагы аллергия болуп, жана ошол эле күндүн ысыктыгы, айлана чөйрөдөгү экологиянын бузулушу, ушул стресстер жана гормоналдык өзгөрүүлөр, ошолордун баары тең бүгүнкү күндө ушу тери ооруларынын күч алышына алып келип атат.
2: Ушу жаз мезгилинде мындай көбүрөөк күчөп, ушул бир мезгилге, мезгил менен байланыштуу болгондор кайсылар болот?
3: Жаз мезгилде көбүрөөк күчөгөн бул фотоконтактный дерматит деп коет. Бул күн менен контакт болгон убакытта ошол теридеги мурдагы болгон ошол көйгөйлөрү козголот жана розация деп коет. Ал болсо кызыл безеткилер да көбүнчө аял кишилерде кездешет, жашы орто жаштагы адамдарда кездешет да. Алар болсо күндүн нуруна жана ошондой эле туура эмес косметиканы колдонуу же интернеттен интернет баракчаларынан көргөн кремдерди, майлуу кремдерди жаз мезгилинде, жай мезгилдерде көп колдонгондор же болбосо өзү күндөн коргонуучу атайын кремдер бар, аларды эмес ошондой нерселерди интернеттерден окуп, ошолордон колдонгондо өздөрүнө көйгөйлөрдү алып келди. Жана ошондой эле мончо, сауналарга барганда же болбосо химиялык элементтерден, же болбосо билип-билбестен эле кичинекей бүртүкчөлөр чыкса, бул көйгөй майда чүйдө эле көп деле чоң көйгөй жаратпайт деп өз алдынча дарылануу, ушулардын баары тең чоң дерматиттерди, тери ооруларына алып келет да.
2: Ушул дерматиттер деп атабыз, аллергиялык дерматиттер деп атастар, силер медицина тили менен. Ушул аллергиялык дерматиттер дагы ушул себептер ушулар болуп атабы, сиз айткандай жанагы туура эмес балким косметикалык каражаттар, дагы башка кандай жагдайлар себеп болчу аллергиялык дерматиттен келип чыгуусуна?
3: Аллергиянын аллергиялык дерматиттерден келип чыгышына көптөгөн ички органдарда жана ашказан, боор, ичегилерде дагы ички органдардын көйгөйлөрү болгондо дагы бетте ар түрлүү оорулар болушу мүмкүн, же бетте эле эмес, дененин тулку, дененин терилеринде да болушу мүмкүн. Ошондуктан өз алдынча дарылоону болбойт. Албетте кичинекей эле көйгөйлөр болсо дерматолог врачка кайрылуу абдел, аны кайрылыш керек, ошону алдын алуу керек да. Бул аллергияларга дагы көптөгөн химиялык элементтер, тамактанганда ачуу тамактар, кызыл же болбосо таттуулар, ошондой эле азыркы кезде аябай тамактардан тез татым тамактар көбөйдү, мына ошолордон болушу мүмкүн. Жана ошондой эле башка кислотада ушундай химиялык ошолор дагы ушундай аллергияларды жаратат. Жана аллергиянын түрлөрү, бизде азыр экология бузулуп жана көптөгөн мындай химиялык элементтердин нормадан ашып кетиши жана ошондой эле туура эмес кремдерди тандоодо дагы беттин башка бир кызарган оорулар жөнөкөй эле майлуу тамактандыруучу кремдер аларга болбойт. Мына ошондуктан алар күч алып ошондойго алып келип атат да бүгүнкү күндө.
2: Дерматологиялык оорулар дейбиз деги эле, ошол тери оорулары дагы булардын арасында дагы жана жугуштуу, анан жугуштуу эмес тери дагы бар да, ушундай түрлөрү дагы болобу?
3: Дерматологиялык оорулардын баарын тең эле жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулар бар. Псориаз оорусу бул жугуштуу эмес, көпчүлүгү муну түшүнбөстөн элдин арасында бул жугуштуу деп ушундай ойлонушат, бирок ал туура эмес. Бул өнөкөт оору болуп эсептелет псориаз оорусу, бирок аны дагы көзөмөлдөп дерматологко барып көрүнүп алып жүрсө болот да бул ооруну.
2: Жугуштуулары кайсылар?
3: Жугуштуулары бул эме темир өткү деп коет, бул болсо грибок оорусу медициналык тилде. Котур оорусу бул чесотка деп коет, мына ушул оорулар жугуштуу оорулар болуп эсептелинет.
2: Калгандардын баардыгы тең жугушсуз болуп эсептелет экен.
3: Жана ошондой эле вирустук оорулар бар, жана контагиостук моллюск оорусу бар, жаш балдарда көбүнчө кездешет же иммунитети түшүп кеткен чоң кишилерде дагы ошондой контагиостук моллюск оорулары кездешет. Себеби азыркы күндө дүйнө жүзүндө АИФ оорусу, бул ВИЧ инфекция деп атабыз, бул адамдын иммунитетинин жоголушу, мына ошолор барып туруп иммундук дефицитке алып келип атат да. Мына ошол убакта контагиоздук моллюсктар, вирустук булар чоң адамдарда дагы кездешет.
2: Анан ушул жаз мезгилинде күчөй турган ушул аллергиялык дерматит элеби же башкалар дагы барбы?
3: Жаз мезгилинде күч ала турган көп оорулар бар. Кээ бирки оорулар, экзема дагы бул жаз мезгилинде күч алат. Себеби экологияны алганыбызда азыр мына бүгүнкү күндө таза эмес көбүнчө машинелерден чыккан улуу заттар жана өтө оор металлдар бар. Мына ошолор баары тең бөлүнүп чыгып атат. Ошолордун баары тең адамдын терисинде дагы тери оорулары бар адамдарды күч алдырат. Жана ошондой эле күндүн нурлары, азыркы күндө чаң чуңдар, жүн, баягы курулуш материалдары, ошолордун баары тең буларды күч алдырат да.
2: тегиле тери ооруларын мындай бир сырткы көрүнүштөн гана баамдап ошол боюнча гана диагнозду коесуздарбы же бир башка жолдор барбы? Анткени чын эле териге чыга калган бир тактар дейбиз же бүдүрчөлөр дейбизби, ушулар кээ бир жолунан алып караганда жалпысынан окшош сыяктуу эле болуп калат го, анан кантип айырмалап, кантип диагноз коесуздар?
3: Эми биздин республикалык тери венерологиялык борборубузда баардык эле врачтар, дарыгерлерибиз, булардын баары тең тажрыйбалары бар, көп азыркы күндө көз менен дагы биз аныктайбыз көп ооруларды карап туруп эле ошол жерде эми бул оору мындай деп дифференцировать этип коебуз да. Себеби көзүбүз мында көп жылдан бери иштеп атып туруп, көзүбүз дагы алмаздай болуп уже каныгып калдык да. Анан болсо дагы оорулар бар, аларды лабораториялык жолдор менен ошол жерден териден өзүнөн биз атайын эмелерди алабыз, анализдерди алабыз, анализдерди алып, үлгү анализдерди алабыз дагы ошолордон аныктайбыз.
2: Лабораториялык
3: лабораториялык жол менен ооба, ошол лабораториялык клиникалык ошол жолдор менен аныктайбыз. Анан ошолордун баарын тең бириктирип келип туруп, анан өзүбүздүн ошо клиникасына карап жана ошол эле бейтаптын арызданышы менен жана ошол эле теридеги чыккан бүдүрчөктөр, ошол эле баягы учуктай болуп чыккан ошолордун баарын тең көбүнчө баягындай кемирчектер ушундайлар кызарып, кычышып, ошолоруна сурап атып жана ошолор менен сүйлөшүп жатып, канчадан бери бул көйгөй козгоп келет жана ошол адамды тынчын алат, ошолордун баарын тең сүйлөшүп отуруп анан биз диагноз коебуз да.
2: Анан тукум куйтургандар дагы болобу?
3: Ооба,
2: кайсылар?
3: Тукумдан тукумга берилүүчү дагы тери оорулары аябай көп. Биринчиден бул тери ооруларынын укумдан тукумга берилүүчү бул псориаз оорусу деле укумдан тукумга берилет. Бир бул бөлүгү да. Андан башка дагы көптөгөн теориялары бар. Ал укумдан тукумга эмес, өтө катуу нервный стресс болгондо ошондо дагы берилиши мүмкүн. Жана башка укумдан тукумга берилүүчү тери оорулары бул баягындай генетический оорулар бар да, мына ошолордун баары тең бул укумдан тукумга берилет. Жана ошол эле ошонун ичинде бир эле себеп эмес, ал жерде дагы көп себептер болушу мүмкүн да.
2: Мисалы экзема менен аллергияны кантип айырмаласа болот? Болобу айырмаланганга?
3: Ооба, болот. Бул экземанын түпкү тамыры деле бул аллергия болуп эсептелет да. Аллергия бул биз болсо мына бүгүнкү күндө аябай мындай өтө мындай курч мезгили бул болсо ошол аллергия болуп атканда, андан кийин бир айдан ашып же болбосо 3 ай, 4 айлап, 6 айлап, 1 жылдап, 2 жылдап ушундай болуп өнөкөт ооруга айланып, анан тыйындай болуп тегерекче болуп ошол жерлери сууланып жана кээде болсо ошол жерлери кичинекей жарылып ошол жактардан суу болуп жана ошол жерлери бүтпөй көпкө чейин ошол бейтапты аябай кыйнайт ушундай экземаларчы.
2: Ошо сырткы көрүнүшүнөн ушул экземаны дагы мындай көбүрөөк адамдардан мындай кезиктирип калабыз да, анан кийин ушул экземанын айтып берсеңиз, мунун дагы келип чыгуу себептери эмнеде? Бул дагы балким мындай бир биз айткандай азыркыдай бир тукумгучул касиетке дагы ээ болуп кетеби экзема?
3: Ооба, баланын ата энесинде атасында да энесинде дагы бар болсо, аллергияга жакын ошо генинде бар болсо, ошолордо ооруп жүргөн болсо, балага 80% ошондой ооруп калышы мүмкүн да, 20% бала оорубай да калышы мүмкүн. Бирок ошонун ичинде эле бир эле ата энеси ооруса анда 45% ушундай 45% ушундай ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде кичинекей тукумкучулук жерлери деле бар бул аллергиянын. Ошол эне кош бойлуу кезинде баланы дагы бул ооруга кийин ооруп калбаш үчүн кош бойлуу кезинде дагы ушундай алдын ала ыкмаларды колдонуп өзүн жакшы алып жүрүп, туура тамактанып, убагында укутап, нормалдуу укутап жана ошондой эле сууну дагы нормалдуу ичип, керектүү сууну ичип ушундай жана ошондой эле баланы кошбойлууга чейин пландаштырып жана ошондой оорулары бар болсо алардын да дарыланып аны көзөмөлгө врачтын көзөмөлүнө алып жүрсө болот да.
2: Алдын алса болот экен да, да?
3: Ооба, алдын алып туруп ушулардын баарын тең дарыгердин көзөмөлүндө ошол жерге бизде диспансердик учет деп коебуз, эми азыр борбордук учетто ошол жерге барып врач айткан убагында келип көрүнүп турса болот да.
2: Жанагы айтып коюшат го, ай жаңырганда кайра улам улам жаңыргандар дагы бар го, бул эмне, бул демек өнөкөт дегенди түшүндүрөбү?
3: Өнөкөт оору бул экземанын жазгы, күзгү формалары болот да. Ошо жазында козгогон экземалар бар, күзүндө козгогон экземалар бар. Ошолор убакыттарда жазында, себеби бизде азыр көп гүлдөр гүлдөп атат. Чаң топтоп ошол гүлдөрдүн азыр болсо көптөгөн чаң алмашуулар болуп атат гүлдөрдө. Негизи эле жаз мезгилде же болбосо аябай ого эми аба ырайы кескин өзгөрүүлөр болуп атат, мына ошолордун баары тең ушул тери ооруларына дагы өзүнүн кесепетин тийгизет да.
2: Ушундай экземасы барлар кандай эрежелерди сактап жүрүшү керек? Буларга эмне кылганга болбойт деген сыяктуу мындай бир чектөөлөр барбы, болобу?
3: Ооба, экземада мисалы диета кармаш керек. Бул курч убагында, козголгон убагында диеталарды кармаш керек, өтө ачууларды жебеш керек, таттууну жебеш керек жана ошондой эле азыркы учурда көп ширелүү баягы суу кандыруучу эме напитоктор бар, ошо мына ушулардын баарын тең аларды газированный напитки ошолордун баарын тең ичпей туруш керек. Кызыл жана ар түрлүү цветтеги мына ошолордун баарын тең токтотуш керек. Диетаны жакшы көзөмөлгө алып жана ошондой эле убагында дарыларын ичип, убагында майланып жана ошондой эле дарыгер айткан убагында 10 күндөн кийин десе 10 күндөн кийин кайрадан барып көрүнүп жана ошол лечениены дарыгерге барган сайын өзгөртүүлөрдү киргизип турат да. Өзүнүн көзөмөлүндө
2: абалына жараша,
3: абалына жараша мына ошол убактардын баарын тең туура жасаса ошондой эле тажрыйбалуу дарыгер менен бул кийинки козгоого чейин көп убакытты узартса болот.
2: Экзема ушул дененин кайсы бөлүктөрүндө, белгилүү бир гана бөлүктөрүнө чыгабы же пайда болобу, же денени бүт эле экзема бүт бардык жеринде эле болушу мүмкүнбү? Кандай
3: экзема бардык жерде эле болушу мүмкүн, бирок негизги кездешүүчү жерлер бул колдо, колдо көбүнчө манжаларда булар болсо көбүнчө башка бир эмелер менен контакт болот да. Ошол эле баягы кол жуучу самын, ошондой эле суюк самындар жана катуу самындар менен жана ошондой эле тамак ичкенден кийин идиш аякты жуучу заттар, каражаттар мына ошолор менен контакттар болот кол менен. Мына ошол убакыттарда колдо көбүнчөсү ошол убакыттар ошондойлор болот жана чаң чуңдарда жана цемент ошондой эле машиненин майлары менен ошондой колдоруна тийгенде ошолор да күч алышы мүмкүн.
2: Анда колду кургак алып жүрүш керекпи ошондо?
3: Колду кургак, эгерде ушундай жумуштарды жасаганда колго атайын кол каптарды кийиш керек. Аларда тердеп кетпеш үчүн синтетический эмес табигый натуралдык ошондой кол каптарды кийип ошондой жумуштарды жасаса болот жана ошондой эле үй жумушунда тамак аш даярдоодо дагы ошондой кол каптарды кийип ошондой баягы эмелерди арчыш керек да, тамакка даярдалуучу азык заттарды. Ошол андан башка дагы дененин башка жеринде дагы кол буттарда дагы болот жанагы ички терилерде дагы болот да. Ошо
2: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан радиоклиника программасы азыр болсо кезекте Борбор Азия жаңылыктарына берели, андан кийин программабызды улантабыз.
4: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Таджикистан и Узбекистан продолжают совместную работу по регулированию мобильных сигналов в приграничных районах. В июне специалисты Центра электромагнитной совместимости Узбекистана посетили Таджикистан и вместе с экспертами службы связи республики провели технические работы и мониторинг радиочастотного спектра в приграничных территориях. Как сообщили в службе связи Таджикистана, основная цель сотрудничества – обеспечение электромагнитной совместимости и снижение помех в работе мобильных сетей. В ходе работ специалисты измерили уровень мобильных сигналов в диапазоне 2300 МГц и определили источники помех. По итогам стороны согласовали технические параметры мобильных сетей и выработали совместные меры по улучшению качества связи. Отмечается, что в первую очередь изменения коснутся городов Турсун-Заде, Шахринаф и Гиссар. В службе связи подчеркнули, что подобное сотрудничество способствует не только повышению качества мобильной связи, но и развитию взаимодействия двух стран в сфере информационно-коммуникационных технологий. Национальный банк Таджикистана разъяснил положение пилотного проекта в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе регулятора, документ направлен на предотвращение недопонимания среди населения и бизнеса. В Нацбанке подчеркнули, что новые правила не распространяются на денежные переводы между физическими лицами, включая переводы родственникам и членам семьи, если они не связаны с коммерческой деятельностью. Такие операции не будут облагаться налогом. Как отмечается, основная цель проекта – создание более удобных условий для индивидуальных предпринимателей, упрощение налоговых процедур и развитие безналичных расчетов. В рамках пилотного проекта налоговая ставка для индивидуальных предпринимателей будет снижена с 6% до 3%, а начисление налога станет автоматическим. Кроме того, для стимулирования безналичных платежей покупателям планируют возвращать 1% от суммы оплаты. Национальный банк также заявил, что использование электронных кошельков, банковских карт и других цифровых платежных инструментов остается безопасным, а банковская тайна полностью защищена.
5: В Ашхабаде 24 и 25 мая пройдет международный форум «Белый город Ашхабад-2026», в рамках которого состоится круглый стол высокого уровня ООН, посвященный вопросам устойчивых, инклюзивных и умных городов. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 650 делегатов из 55 стран, в том числе представители международных организаций, инвесторы, архитекторы, инженеры и специалисты в области городского развития. Отдельного внимания заслуживает заявление, прозвучавшее на Всемирном форуме городов в Баку. Региональный директор ООН «Хабитат» по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али сообщил о возможности открытия проектного офиса программы ООН по населенным пунктам в Ашхабаде. По его словам, туркменская столица все активнее включается в международный диалог по вопросам устойчивого городского развития.
4: Узбекистан и Беларусь намерены увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов США к 2030 году. Этот вопрос обсуждался на 12-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое прошло 19 мая в Ташкентской области под сопредседательством вице-премьеров двух стран Джамшида Ходжаева и Юрия Шулейко. По данным сторон, в 2025 году товарооборот вырос на 25% и составил 965 миллионов долларов, а за первый квартал 2026 года увеличился почти на 50%, достигнув 259,7 миллионов долларов. Беларусь остается одним из значимых торговых партнеров Узбекистана. В ходе заседания обсуждались вопросы расширения сотрудничества в промышленности, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, текстильной и химической отраслях, а также развитие межрегиональных и культурно-гуманитарных проектов. Отдельное внимание уделено подготовке дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы и укреплению транспортных коридоров и грузоперевозок между странами. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: радио клиника программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан радио клиника программасы. Биз бүгүнкү программабызда тери оорулары, анын келип чыгуу себептери жана алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ал эми бул багыттагы программабызга катышып жаткан Кыргызстандын дерматовенерологдор ассоциациясынын президенти Айгүл Мырзамамытова. Айгүл Мырзапаровна, биз эмнеки жогоруда айтып бердиңиз, ушу экзема оорусу тууралуу айтпадыңыз. Ушул дагы бир жугуштуу болгон бул котур дагы көбүрөөк кездешип аткандыгы тууралуу жогоруда айттыңыз. Ушул котур оорулуусу тууралуу айтып берсеңиз, бул кайдан, мунун себептери эмнеде, кантип пайда болот бул котур? Ушул багытта айтсаңыз.
2: Котур бул тери оорусунун жугуштуу оорусу болуп эсептелет. Бул котур адамдан адамга жугат жана ошондой эле котур менен ооруган адам бир гана өзү эмес, ошол эле үй бүлөсү менен үй бүлөнүн мүчөсүн баарын тең аныкташ керек. Алардын баары тең ошол дарыгер дерматологко келип көрүнүш керек жана ошондой эле жогоруда айтып кеткендей республикалык тери венерологиялык борбордо биз ошол жерлерде үлгү алып туруп териден мына ошолорду аныктайбыз. Көбүнчөсү бул манжаларда, колдун манжаларында, манжалардын ортолорунда биринчиден көбүнчө башталат да. Анан
1: бул экзема сыяктуу турбайбы анда?
2: Бирок
1: экземада ушул сыяктуу?
2: Ооба, ал деле эми бул жерде котурду айтып атканда, бул жерде эми котурдун клиникалары, көрүнүштөрү кичине башкачараак да экземага караганда. Экземада көбүнчө тегерекче тыйынчадай болсо, бул жерде
1: карттанып кетет э,
2: бул жерде ооба, бул жерде болсо ооба, экземада сууланат, картанат, кичине ал жерлер жарылат, ошондойлор болот. А бул котурда болсо мындай точка точкадай болуп туруп бүртүкчөлөр пайда болот жана 2-2 ушундай паразы менен болгондой болуп точкалар пайда болот да. Жана ошол манжалардын ортолорда сууланышы мүмкүн. Көбүнчөсү дарыланбай жүргөндө алар таталдашып кетет да. Алардын ортолору
1: кайсы бөлүктө болот дене?
2: Ушул биринчи көбүнчө эле котур менен ооруп аткан адам менен учурашканда, же болбосо анын башка бир буюмдарын колдонгондо жана ошондой эле колдор менен кармашып байланыштар болгондо, же чогуу жатканда, мына ошондойлордо дагы болот да.
1: Себеби жугушу мүмкүн экен.
2: Жугушу мүмкүн. Мына ошол убакта колдун манжалардын ортолорунда башталып, ошондой көбөйүп, андан кийин колго жана ичтерге пайда болот. Бунун негизгиси бул мына журканга кирип түндөсү, түнкү уйкуга жатып жатаарда ошол убактада түндөсү жылуулукту жакшы көрөт да. Ал ошо журканга кирип жатканда ошондо аябай катуу күчтүү кычыштырат. Мына ушул негизги биринчи белгилеринин бири болуп эсептелет да. Ал жерде белгилер көп, ошолордун бири бул ушул. Жана ошондой эле үй бүлөдөн дагы биз сураш керек. Биз ошол эле оорукчан бейтаптан үй бүлөдө дагы башкалар ооруп атабы жана башкаларда дагы ушундай кычышуулар болуп атабы, кызарып чыгып атабы, мына үйдөгү чогуу колдонулган буюмдар, сүлгүлөр жана ошондой эле башка дивандагы жастыкчалар, мына ошол отуруп кармап ошондойлордон жана башка ушу үй бүлөнүн мүчөлөрүнө ошол аркылуу кол аркылуу кучакташуу жана бири бири менен байланыштарда ушуларда жугат да. Анан ошондуктан үй бүлөсү менен эгерде котур деп дарыгер диагноз койсо, үй бүлөнүн баарын тең аныкташ керек. Андан кийин баарын тең дарылаш керек. Себеби ошол келген бейтап өзү эле дарыланып алса, анда үй бүлөнүн мүчөлөрү аныкталып дарыланбаса, алардан кайра тиги таза болгон уже адамга жугат да. Же болбосо ал ошол эле ооруп аткан адамдарга, ошо үй бүлөнүн мүчөсүнө ооруган адамдан жуккан болот. Бирок аларда ошондой эле чыккан бүртүкчөлөр, кызарган кычышуулар жок болушу мүмкүн убактынча. Бирок ал ошол котурдун өзүп чыгышы үчүн убакыт керек да. Ал убакытта ал сөзсүз өзүп чыгат.
1: Мына ошолорда
2: ошол ар түрлүү, кээ биркилерде иммунитеттен дагы байланыштуу 30 күндүн ичинде же 30 күндөн да ашыкча болуп узарып да кетиши мүмкүн да. Ошол өзүп чыгышы үчүн кээ биркилерге андан дагы ашыкча болуп кетет. Мына орто эсеп менен мына ушуну алабыз.
1: Анан мунун дагы бир өтүшүп кеткен учуру болобу? жаңы башталып аткан учуруу дегендей.
2: Ооба, жаңы башталган учурлары жана өтүшүп кеткен учурлар болот, өтүшүп кеткен, таталдашып кеткен учурда ал жерлерде иринчилер пайда болот, сууланат. Кадимки эле баягы ирин болуп ооруган ошондой болуп туруп сууланып ошондой клиникасында теринин биз көзүбүз менен карап көргөнүбүздө ошондойлор пайда болот да.
1: Демек мындай диагноз коюлса, анда котур болуп аткандар, буну менен жапа чегип аткандар гигиена эрежелерин так сакташы керек экен да.
2: Ооба, акыркы кездери мына котур менен ооругандар дагы көп келип жатат. Себеби азыр коомдук жерлерде жана машыгуучу жерлерде, спорт менен машыккан жерлерде, атайын бийлөөчү жерлерде, мына ошо жерлерде деле санитардык чектөөлөрдү кармабай, мончолордо, мына ошо жерлерде көпчүлүк адамдар ушундай коомдук жерлерде жана байланыш боло турган буюмдар аркылуу болгон жерлерде ушундай санитардык режимдерди сакташ керек. Мына ошолор сакталбастан ооруган адам аларга да жугузуп, же болбосо ооруган адам кайра эле ошо коомдук жерлерге барып аткандыгы, же болбосо өз оорусун жашырып айтпай барып аткандыгы, мына ошолордун баары тең ушундай коомго мындай көйүшүнө алып келип атат. Бирок бул котур оорусун убагында дарыланып бул айтса бул баары тең айыгат, сакайып кетишет да.
1: Бизге байланышка угарман чыгып атат, суроосун кабыл алып угуп коелу. Саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
0: Коногайымга суроо берейинчи.
1: Бериңиз.
0: Эрмек Сыдыков деген врачтын адреси, телефонун билет болду экен го, сизени бети прастатит мен аябай айыктам деп эле телефондо жүрөт.
1: Биз бүгүн тери оорулары тууралуу сүйлөшүп жатабыз, андыктан бул сурооңузга жооп бере албайт болуш керек. Сиз кайсы дарыгерди айтып атасыз?
2: Рахмат сурооңузга. Сиз болсо ошол байланыш телефон номериңизди калтырып койсоңуз, биз эфирден кийин байланышып анан бизди атайын өзүбүздө эгер ошол врач бизде дарыгер дерматолог болуп иштесе, биз ал дерматологдун
1: дарегин таап
2: берип сизге беребиз.
1: Бергенге аракет кылабыз.
2: Аракет кылабыз.
1: Ушул котурдун биз жогоруда сөз кылып аткан түрү боюнча котурду анан диагноз коюлгандан кийин жанагы өтүшүп кеткен учурлар дагы болот деп атпайсызбы? Канчалык эрте кайрылса аны мындай бир дарылап айыктырганга болот деп атпайсызбы? Анан өтүшүп кеткенде бир кыйыныраак болуп калат го.
2: Өтүшүп кеткенде эми биз көбүнчө эле ириңдеп ошондой өтүштүрүшөт да, аны жана денеге көп жайылып кетет. Канчалык эртерээк кайрылышса ошончолук.

0: Ооба, денеге майларды ошол эле жана эмульсиялар бар, алар суюктук болот. Ошол суюктуктар мындай сүт менен айрандын ортосундагыдай да, аларды ошо колдонун астында аябай булкуп ошондой колдонушат жана майларды денеге майлашат. Алардын баарын тең ошол дарыгер дерматологко келгенде биз аябай акырындан отуруп жакшынакай кылып түшүндүрүп айтып беребиз, кандай колдонушат, кандай убакытта, кайсыл убакытта жууныш керек, кайсыл убакытта колдонуш керек, кандай майланыш керек. Бир эле ошол эле көптөрү дарыгерге келбестен өздөрүнчө дарыланышып туура эмес дарыланышып татаалдаштырып жана убактын өтө узартып ийишет. Себеби алар дарыланганда бир эле жерине коет да, ал теринин астында дагы ошол эле котурдун баягы клещтер деп коет, мына ошолор теринин астына дагы өзүнүн жумурткаларын ошол жака туйт да, мына ошолор андан кийин өсүп чыгат. Мына ошондон ал жака дагы коюш керек. Аларды көптөрү түшүнбөстөн мына өз алдынча ошондуктан дарыланбаганга мен чакырып кетмекмин.
1: Көпчүлүгү мындай буттун грибок оорусуна кабылгандар болуш керек э?
0: Ооба, грибок оорулары болбосо ошо темир өткү деп коебуз, же болбосо шылоо деп коет, ошол буттун бутка тырмактар жана буттар көбүнчө тамандар ушундай жабыркайт. Анда болсо ар бир адам өзүнүн өздүк гигиенасын сакташ керек да. Бирөөнүн буюмун кийбеш керек, бирөөнүн бут кийимин кийбеш керек, бирөөнүн буюмдарын мисалы таракты да колдонбош керек. Көбүнчө ушул темир өткү оорулары чачта, башта, терилерде, терилердин ар бир жеринде дагы болушу мүмкүн жана ошондой эле тырмактарды бузат, ошондой эле жабыркатат жана тамандарда дагы көбүнчө ушинтип жыттанат, аларды кургак алып жүрүш керек. Ошондой эле бут кийимдерди тандаганда дагы жакшы териден жасалган жана кургак, тердетпеген, синтетикалык эмес, ушундай табигый, натуралдык ушундай буюмдар менен жасалган ушундай бут кийимдерди колдонуш керек. Мына ошондо дагы жыттанып, алар тердеп, ошолордун баары тең жана ошондой эле мончолорго, сауналарга, бассейнге барганда баягы өздүк гигиенаны сакташ керек да.
1: Байпактарды тандаганда дагы туура тандап кийиш керек экен деп
0: айтканды. Байпактарды алар болсо күч алдырышы мүмкүн, бирок бул негизи ошо темир өткү оору, булар бирөөнүн бут кийиминен жугат да, ушундай алар болсо анан башка бирөөгө жугат, ушундай же үй бүлөнүн мүчөлөрүнө жугушу мүмкүн. Ошолордун баарын тең, эгерде ушундай көйгөйлөрүңүздөр бар болсо, кичинекей эле бүртүкчөлөр пайда болгон болсо, өз алдынча дарыланбастан ошо дарыгер дерматологко келип дарыланыңыздарды ошо өтүнөм.
1: Бул дагы өтө жагымсыз да. Мисалы сиз айткандай жанагы, демек бул түрү дагы жугуштуу экен да, жугуштуулугу менен өзгөчөлөнүп атпайбы?
0: Ооба,
1: анан жагымсыз болот да. Ошондуктан мындай бир өздөрүн мындай алып жүргөндө гигиеналык эрежелерин сакташ керек деп айтабыз э.
0: Бутту дагы тердетпестен жууп, күнүгө кечинде бутту жууп тазалап, жаңы таза жуулган эртең менен ошондой эле байпактарды кийиш керек. Керек болсо
1: буларга дагы майстар сунушталабы?
0: Ооба, майстар сунушталат жана ошондой эле атайын спрейлер бар, атайын суюктуктар бар. Ошол кандай көрүнүшүнө, абалына жараша биз ошол беребиз да. Кээде мазь туура келет, кээде ошондой эле суюктуктар, кээде болсо атайын примочка деп коет, ошолорду коебуз. Эгерде татаалдашып кетсе ошолор менен алардын баарын тең дарылап туруп, андан кийин ошол грибоктарды дарылап, ошол эле темир өткү, ошол эле шылоолорду дарылайбыз да.
1: Дагы бир көрүнүш ошо чакалайдын дагы көбүрөөк кездешаткан, көбүрөөк кездештиребиз да.
0: Ооба,
1: бул эмнеден чакалай?
0: Мына чакалайлар, булар болсо ошол пиодермия, гнойничковые заболевания кожи деп коет, мына ушу тери ооруларынын ушул ириңчелери, ириңдеп кетиши, стрептококк, стафилококктор мына ушуларды алып келет. Көбүнчөсү бул жаш балдарда көбүрөөк кездешет. Себеби алар бири бири менен байланыштары тез, садиктерде, мектептерде мына ошолор контакт болуп, мына ошондой байланыштар менен терисинен терисине жугат да. Алар болсо андай болгондо дагы баягы иммунитеттин түшүшү, же болбосо жылуу жүрбөй, жеңил кийинип жүргөндөрдө, жана ошондой эле витаминдердин жетишпей калган.

0: Да, жолбозу мындай суук деген оорулар менен ооруп бүткөндөн кийин ошолго жакыныраак болуп калышы мүмкүн. Кээде болсо териде бир кичинекей жаракаттар болсо, мына ошол жерге ошол инфекциялар болуп, анан ошондой чакалайлар болуп кетет да. Анан чакалайлар булар тез-тез башкаларга дагы жугат, жугушту болуп кетет. Мына ошол убакыттарда кичинекей эле болгондо аларды дарыгерге алып келиш керек. Себеби бир эле жеринде болсо анда ошол эле ордунда эле дарыларды ичпей туруп эле дарыласа болот да. Анан уже көбөйүп кеткенде анда биз ичкенге мондай таблетка, дары дармектерди берибиз. Себеби аны канында тазалаш керек да ошондо.
1: Туура эмес дарыланып калуу кандай коркунучка алып келиши мүмкүн?
0: Туура эмес дарылануу бул өтө чоң көйгөйгө алып келет. Биринчиден дарыгер менен бейтаптын ортосунда баягы татаалдашы жана ошол туура эмес дарылануу чоң көйгөйдү алып келет. Себеби өзүнүн финансы, экономикалык капчыгына дагы аябай баягы көйгөйдү жаратат, көбүрөөк акча каражаты жумшалат. Жана ошондой эле ден соолукка дагы зыяндыгы болбосо ириңдердин көбөйүшү алар болсо анда көп убакытка чейин
1: болобу өзү негизи айыктырса болобу?
0: Айыктырса болот. Ооба, чоң көйгөйдү алып келтирип алар болсо убактынча дагы жумушка барбашы мүмкүн, же болбосо ошо коомдук мекемелерге, садикке, же болбосо мектептерге дагы убактынча барбай калышына дагы бул жол берет да. Жана ошондой эле көп убакытта дарыланып убакытты талап кылат.
1: Негизи эле кайсы белгилер болгондо дароо дерматологко кайрылыш керек? Мисалы жанагындай кайрылбай, анан сиз жогоруда айткандай өтүштүрүп жиберип, анан кийин өнөкөткө айланып кеткен учурлар дагы болуп калат. Ар кандай көрүнүштөрдү көрүп атпайсызбы?
0: Өнөкөт ооруга айланып кеткенден кийин ал ошол республикалык тери-венерологиялык борборго жана өздөрүнүн жашап жаткан жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлерге дагы барып кайрылып ошол жерлерден дарыланып туруш керек да.
1: Кандай гана белги болбосун, э дароо бир териңде бир өзгөрүү болсо, э
0: ал терде көптөрү аллергия деп ойлошу мүмкүн. Ал жерде аллергия эмес, башка оорулар дагы болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде так диагнозду дарыгер врач гана ошо коюп берет да.
1: Анан деги эле ошол тери ооруларында туура эмес дарылануу кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн? Мисалы үчүн сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда кездешеби ушундай өтүштүрүп ийип келген же дагы бир башка жагдайлардан улам жүрүп алып анан кеч кайрылган жагдайлар, мунун аягы кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн?
0: Мунун аягы мындай инвалидтикке алып келиши дагы мүмкүн. Себеби бизде мындай пузырный дерматоздор деп коет да. Алар болсо ошол мындай илакчалар пайда болот да денеде. Мына иммунитеттин бузулушунда ошол убактарда дагы жана гормоналдык дары дармектерди беребиз. Ошол гормоналдык дары дармектерди алар ичип турушу керек жана ошондой эле дарыгерге убагында келип туруш керек. Эгерде ошолорду ичпей коюп жана өз алдынча дарыланып же болбосо башка медициналык эмес башка жолдорго барып ошондой дарыланганда, же болбосо интернеттен көрүп ошондой ушул жерден жакшы болот экенмин деп аларга кайрылып ошолорду жасап баштаганда дарыларын ичпей коюуда мына ошолор чоң көйгөйлөрдү жаратат жана ошолор денесине көбөйүп кетишине жана гормондорду баягы убактынча ичпей койгонунда аябай көп баягы терс таасирлерин тийгизет. Кийинки убакытта келгенде кайра ошол эле гормоналдык дарыларды биз дозаларын бийиктетебиз, көбөйтөбүз жана ошондой эле баардык уже жардам берип аткан гормондор анын баары тең денеден чыгып кетет. Же болбосо ошол эле тери менен ооруп ошол гормоналдык дарыларды ичип аткандар кээде мындай эч бир тамакты жебестен ушул жазгы убактарда самалды гана ичип калгандар бар. Мына ошолдон кийин келип бизге татаалдашып кеткендер да бар. Анын ичинде баардык керектүү витамин, минералдар жана ошол эле дарылардын баары тең чыгып кетет да. Мына ошондо анан кайрадан күч алып, бир жолу кичинекей болгон болсо, ал мурдагыдан да 10 эсе күч алып кетип келишет да. Мына ошолор баягындай дарыларды ар дайым акындай көзөмөлгө алып карап, ошондой дарыгер ошондой кылып турган убакта чоң келбей койгондо жана өз алдынча дарыланып баштаганда же болбосо дарыларды ичпей койгондо чоң көйгөйлөрдү жаратат. Бул дарыгер үчүн деле, ал дарыгер мына андан кийин дагы ошол дарыларды өзгөртүш керек, андан күчтүүрөөк бериш керек жана ошол эле ден соолукка деле зыян эле болот, баягы бейтапкач.
1: Анан көбүнчө ушул азыркы жаштар, көбүнесе жанагы өспүрүм курактагылар жана безетке чыгып кетип атпайбы бетинде?
0: Ооба.
1: Ушундай учурда дагы сиз айткандай жанагы рекламаларды, ар кандай жарнамаларды карап алып, анан өз алдынча көрүнгөн ушул дары дармектерде көрүнгөн ушул майларды ышып, анан мындай өтүштүрүп да, айыкпай эле тескерисинче өтүштүрүп ийген учурлар да кездешет. Деги эле ушул безеткинин себептери эмнеде? Гормоналдык өзгөрүүлөрдөн элеби же дагы башка себептери барбы? Анан бул учурда кандай мамиле керек?
0: Безетки болбосо өспүрүм балдарда, өспүрүм жаштарда ошо кездешет. Булар болсо ошол убакта да гормоналдык туруктуулук болгонго чейин кездешет. Жана ар бир эле өспүрүмдө кездеше бербейт. Себеби кээ бирлерде кичинекей бир бүртүкчө чыкса, аны биздин элибизде сыгып салсаң жакшы болот деген бар да. Ал туура эмес, жаңылыштык. Аны сыкканда анын астындагы, теринин астындагы дагы катмарлар бар, ошол жакка чейин ал сескентирет да. Аларды болсо сыкпаш керек, андан сыккандан кийин ал чоңойтот жана ошондой эле иринчелерди пайда кылат жана андан кийин тактарды өзүнөн кийин калтырып коюшу мүмкүн. Ошондуктан андайларды андайларга жол бербеш керек жана андайларды кылбаш керек. Безетки бул жаш өспүрүм балдарда кээде тамактанууда, туура эмес тамактанууда да болот. Себеби алар өтө таттууларды жеп баштаганда, өтө ачууларды жана ошондой эле стресстер убагында уктабастан, түндөрдө уктабай күндүз күнү мындай жүргөн өзүнүн ошо режимдерин туура нормага келтириш керек. Жана ошондой эле алар болсо көбүнчө азыр көп жерде могу маалыматтар көп, алар болсо эч бир жер менен кээде контролдо болуп калат. Мына ошондой убактарда алар ошол жерлерден сатып алышып, же болбосо башка бир жерлерден ошо безеткиге болот деп эле көп колдонуучу каражаттарды, бетке колдонуучу каражаттарды алып туура эмес колдонушат да. Ал жерде атайын дерматологиялык баягындай дарылуу дерматологиялык ушундай косметикаларды колдонуш керек да. Атайын лечебный косметикалар бар да, дарылай турган. Мына ошолорду, ошондо дагы безеткиники өзүнчө. Ал жерде безеткинин атайын бетти жуучу көбүрчөктөр бар, көбүктөр ошондой, же болбосо гель сыяктуу ошондойлор бар. Алар болсо антибактериальный гель деп коет жана болбосо ошол эле пенкалар да, очищающий, ошо бетти тазалоочу, алар менен эртең менен кечинде ошолор менен жууп атайын дерматологиялык эме далилдөөлөрү бар, лабораториялардан өткөн ошондойлор менен колдонуш керек. Ошолор менен аптекаларда сатат да, аларды ошол менен жуугандан кийин андан кийин атайын физиологический гель тониктер бар. Мына ошолор тониктерди калтырыш керек бетке. Алар өз жумуштарын жасайт. Анын бетти өтө майлуу болуп кетишин нормалдаштырат. Андан кийин күндүз күнкү атайын ушул безеткиде күндүз күнкү кремдер бар, ал эртең менен ошол беттерди тазалап, тоникти койгондон кийин эртең менен түштө жана түштөн кийинки убакытта колдонот. Алар болсо дагы ошол эле кремдин, күндүзгүнкү кремди баягы күндөн коргоочу, күндүн нурларынан коргоочу каражаттар ошол жерге кошулган да алар менен. Андан кийин анан кечинде дагы ошол эле процедураларды жасайт. Анан кечинде ночной кремдер бар. Ал болсо күндөн күнгө чыкпаш керек, күн киргенден кийин бетти ночной кремдер бар да, күнкү кремдер.
1: Деги эле акырында айта кетсеңиз, бир эки ооз сөз менен, демек терисинде кайсы бир көйгөйлөр барлар, кандай кеңештерди айтасыз кайсы бир көйгөй барларга? Эмнени сакташ керек?
0: Негизи эле тери ооруларынын көйгөйлөрү, тери оорусу бар, көйгөйү бар ушундай адамдарга мен айтып кетерим, бул тери биздин ички органдарыбыздын күзгүсү. Тери таза жүрүүсү бул өздүк гигиенаны сакташыбыз керек жана туура тамактанышыбыз керек, күндөн коргонушубуз керек жана ошондой эле сууну дагы адамга керектүү суу менен ичип жүрүш керекпиз. Стресстер болбош керек жумуштардан кийин, атайын кичине аба жутуп таза дагы прогулкаларга, ушундай сейил бактарына чыгыш керекпиз
1: жана рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабызда тери оорулары, анын келип чыгуу себептери жана алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөштүк. Ал эми биздин бул багыттагы программабызга катышкан Кыргызстандын дерматовенерологдор ассоциациясынын президенти Айгүл Мырзамамытова болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинети үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо системасын өркүндөтүүгө багытталган токтом кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик органдардын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү тартиби, ошондой эле үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга бирдиктүү терезе принципи аркылуу жардам көрсөтүү механизми бекитилди. Мындан тышкары аймактардагы мамлекеттик органдар жана тиешелүү субъекттердин ишин координациялоо президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, ошондой эле Бишкек жана Ош шаар мэрияларына жүктөлдү. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана техника маселелери боюнча министрликтердин жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны болуп жатат. Иш чара тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн кабарчыбыз Сулмаз Каимовага түз байланышка чыгабыз. Сулмаз, саламатсызбы? Жыйында кандай маселелер каралып жатат? Угармандарга маалымат берсеңиз.
1: Саламатсыздарбы, жыйын Шанхай кызматташтыгына мүчө мамлекеттердин ортосунда илим, технология жана инновация тармагындагы кызматташууну чыңдоо жана өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү максатын көздөйт. Жолугушуунун алкагында илимий техникалык өнөктөштүктүн актуалдуу маселелери талкууланып, тажрыйба алмашуу жүргүзүлүп, катышуучу өлкөлөрдүн илимий потенциалын өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен демилгелерди иштеп чыгуу пландалган. Кеңешменин ишине ШКУга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын, Беларус, Индия Республикасынын, Иран Ислам Республикасынын, Казакстан, Кытай Эл Республикасынын, Пакистан Ислам Республикасынын, Россия Федерациясынын, Тажикстан жана Өзбекстан Республикаларынын делегациялары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгынын өкүлдөрү катышууда. Иш чара илим, техника жана инновация жаатындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулоо, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы өнүктөштүк байланыштарды чыңдоо үчүн маанилүү эл аралык аянтча болууда. Илим, жогорку билим жана инновациялар министрлиги бул кеңешменин өткөрүлүшү эл аралык илимий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө олуттуу салым кошорун белгилейт. Урмат.
0: Рахмат, Улмас, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана техника маселелери боюнча министрлик жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны болуп жатат. Иш чарадан жеринен кабарчыбыз Улмас Каимованын маалыматын уктук. Ноокат районунун Додон айылында жаңы балабакча курулуп жатат. Курулуш архитектура жана курулуш турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдиргендей, объекттин курулушу өткөн жылы башталган. Долбоордун жалпы наркы 83 миллион сомду түзүп, каржылоо республикалык бюджеттен каралган. Өлкөдө айдоочуларды даярдоо багытында окуу процессин оптималдаштыруу максатында жаңы эрежелер кирди. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институтунан билдирди. Жаңы кирген өзгөртүүгө ылайык, эми курсанттар үчүн практикалык айдоо сааты кыйла кыскартылды. Башкача айтканда, Б жана С категориялар боюнча практикалык сааттын көлөмү 70-тен 30 саатка азайды, ал эми кайра даярдоо боюнча практикалык сабак 16 саатты түзөт. Акыркы коңгуроо күнүнө карата көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Бүтүрүүчүлөрдөн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-эне жана бүтүрүүчүлөрдү мыйзам талаптарын так сактоого жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Белгилей кетсек, быйыл өлкөдө акыркы коңгуроо салтанаты 29 май күнү өтөт. Оштун Кара Суу районундагы Беш Мерген жайлоосунда 7-чи эл аралык Саламош фестивалы өттү. Ага коңшу өлкөлөрдөн келген консулдук өкүлдөр, туроператор жана чет элдик коноктор катышты. Салтка айланган фестиваль жыл сайын ар башка районда өтүп келсе, кийинки Салам Ош 2027 фестивалын Кара Кулжа районунда өткөрөрү белгиленди. Темага кабарчыбыз токтолот.
2: 7-чи ирет өтүп жаткан Саламош 2026 эл аралык туристтик фестивалына 10 ашык өлкөдөн 300 жакын расмий өкүлдөр жана делегаттар чакырылган. Фестиваль Ош жергесинин туризмдеги дараметин кеңири таанытууга багытталган. Ошондой эле туристтик мезгилдин ачылышы менен дүйнөнүн туш тарабынан саякатчыларды тосууга даяр экенин көрсөтүү үчүн уюштурулган. Былтыр Ош жергеси 300 миңге жакын чет элдик саякатчыны тоссо, быйыл бул көрсөткүч андан дагы көп болору күтүлүп жатканын президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев билдирди.
3: Бул негизи фестиваль эмне үчүн ошол жыл сайын ар бир районду өткөзүп атабыз. Ошол жерге туристтерди чакыруу иретинде, ошол районду өнүктүрүү иретинде кылып атабыз. Бүгүн келсиңиздер, өзүңөр эл журттун маанайын көрүп атасыңар, келген конокторду көрүп атасыңар. Мен элден бир гана нерсени сурагым келет. Ушу келген туристтерди биз аябай жакшы кабыл алып, туристтик зоналарда ошолордун баалары дагы мындай бизде кичи пейил болуш керек.
2: Ал эми соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев буларга токтолду.
4: Бүгүнкү күндө дүң продукциянын 5%-тен жогорусу ушул туризм алып келип берип атат. Бизгечи бюджеттин бир 8%-на чейин алып келип берет. Туризм багыт, тейлөө багытычы. Биз өзүбүз сервистик мамлекет болуп атабыз да. Жаратылышты колдонуп, ушундан пайда көрүп биз чыгарсак, мына элибизге чоң түрткү болот. Экономикабызга пайда болот.
2: Фестивалга эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, туроператорлор, мейманкана тармагында иштеген адистер, ошондой эле коңшу Өзбекстан менен Тажикстандан дагы меймандар келген. Алар туризмдеги кызматташуу жакшы нукта кетип жатканын айтып, алаканы дагы илгерилетүүгө кызыктар экендиктерин билдиришти.
5: Кардош халкыбызды жанада
6: фестиваль боордош элибизди дагы жакындаткан, өз ара ишенимди жана достукту бекемдеген маанилүү аянтча катары өзгөчө мааниге ээ. Боордош элдерибиздин ортосундагы тарыхый байланыштар, ортак баалуулуктар жана ынак кызматташтык бүгүнкү күндө да чыңдалып жатат.
5: Ахамият кесип этади.
2: Саамалык улуттук салбурун оюндары менен коштолуп, Этна шаарчада кыргыз элинин каада салты, боз үй тигүү маданияты жана улуттук ашканасы дагы даңазаланды. Бешмерген жайлоосунун тандалышы дагы жөн жерден эмес. Акыркы жылдары бул аймакта туристтер үчүн заманбап шарттары түзүлүп, инфратүзүмү жакшырды. Карасуу районунун тургуну Абдирашит Абдрахманов фестиваль жогорку деңгээлде өткөнүн айтат.
7: Ош облусунун бардык жагынан келген элдер бүгүн майрамдап атышат. Биздин жерибиз Швейцариядан өтсө өтөт, калбайт. Келип эс алгыла. Жаратылышты коркогула.
2: Ал эми кийинки жылы Саламош фестивали Карагулжа районунда белгилене турган болду. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясы тарабынан Уңгу жол улуттук доктринасынын максаттарын ишке ашыруу алкагында жаш муундарды мекенчиликке тарбиялоо, улуттук аң сезимди чыңдоо жана тарыхый мурастарды даңазалоого багытталган «Тарыхы болбой, эл болбойт» аталыштагы форум кеңешме болуп өттү. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 60 тыйын, орус рубли 1 сом 23 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майга чейин республиканын тоолу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 22 май күнү көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөп, бийик тоолордо кар жаап жатат. Айрым жерлерде жамгыр катуу жаашы мүмкүндүгүн синоптиктер маалымдоодо. Бийик тоолор райондордо жол тайгак болууда, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын температурасы бүгүн Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областында 20-25 градуска чейин жылуу, Суусамырда 9-14 градус жогору, Таласта 18-23 градус жылуу болсо, Ысык Көл нарында 15-20 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 4-9 градуска чейин жылуу болууда. Бүгүн 22 май күнү Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөп жатат, абанын температурасы борбордо 23-25 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, урматтуу кагармандар, бир аздан кийин түз эфирде Ирина Эгенбаева менен Кыргызстан программасы орус тилинде башталат. Биздин толкунда калыңыздар.
8: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Чүй областы административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет: Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы Бишкек Чүй FM 104.1.
9: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиичи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Бишкекте саат 14.
4: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
5: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана анын Facebook'тагы баракчасынын түз эфирдеги жаңы багытатуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк ободо. Биз сиздер менен бүгүн насип буруп кайрадан обо толкунунда жолугуп жатабыз. Күн тартибинде медицина жана анын көйгөйлөрү. Менин түз эфиримдин катышуучусу белгилүү биздин дарыгер агабыз Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билимин өркүндөтүү жана кадрларды даярдоо медицина институтунун кулак, мурун, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна эмгек сиңирген дарыгер, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак граматасынын ээси Сулайманов Жумек Сулайманович. Баке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
6: Саламатчылык. Рахмат.
5: Экинчи биздин конок Шабданбаева Нуржан Халиловна, ошо улуттук кәсипталдагы эң активдүү деген, жакшы көргөн, кадыр баркы бар медик эжекелердин бири, улуттук кәсипталдын кулак, мурун, тамак, баш, моюн хирургия бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткарат экен азыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шабданбаева Нуржан Халиловна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
7: Саламатсызбы.
5: Мен сиздерди дагы бир жолу ушул убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматы үчүн ушул түшкү эфирге, түз эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эми Жумек Сулайманович, бүгүнкү күндө дүйнөнүн башкаруучусу дагы, анын башкы объектиси дагы бул адам. Ал эми адамдын эң башкы нерсеси бул анын ден соолугу. Эгер ден соолугу болбосо, адам бардык нерседен ажырайт. Ошол ден соолуктун сакчылыгында биринчи Кудай, экинчи сиздер ак халатчандар турасыздар. Анан жанагы кыргызда бир сөз бар го. Тикене кирип кетсе Кудайды эстейсиң, анан врач эстейсиң да дарыгерди эстейсиң. Ошондуктан сиздер адамдын өтө таалуу организмдери боюнча, органдары боюнча мына кулак деген эмне, мурун деген эмне, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасы. Бул абдан чоң кафедра. Чоң көйгөйлүү кафедра. Кыргыздын бир жаман жери бар. Баягы орустардын макалы бар го, күн күркүрөмөйүнчө мужук асманды карап Кудайга жалынбайт. А кыргыз жанына жалаң күч келип жедеп болбой калганда анан врачтарга барат. Ошондуктан биринчи эми сиз көп жылдан бери иштеген мынау саламаттык сактоо наилишнеги эмгек сиңирген дарыгер, илимдин доктору жана профессор катары албетте медицинанын көйгөйлөрүн өзүңүздүн тармактагы министрден кем билбейсиз. Ошондуктан жалпы медицинадагы акыбал жөнүндө алгачкы суроону берейин. Ушул боюнча жалпы кыргыз медицинасы кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, бир кезде Манас деген программа бар эле, ден соолук деген программа кабыл алынган 90-жылдардын баш жагында. Бул программалар аягына чыктыбы, чыккан жокпу? Экинчи, кадрлардын жетишсиздиги. Бир кезде кыргыз медиктери менен абдан дүйнө сыймыктанган, мен өз кулагым менен угуп аябай сыймыктанган, ВОЗ деп коесуңар го, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда Кыргыз Республикасынын президенти менен чогуу ошол жерге барганда ошол киши ошол жерде ошол кездеги саламаттык сактоо министрин Акен Касиевичти мактаган. Касиевди кыргыз медицинасы абдан жакшы, кыргыз профессионалдары азыр жогорку деңгээлде турат депчи. Бул биз үчүн абдан сыймыктуу болгон. Ошол кезде мен ошол сөз эзимен кетпейт. Ал эми аз кийинки учурларда көбүрөөк мындай тынчтана баштадык. Себеби кадрлардын жетишсиздиги, медиктердин биздин көп кадрлар акчы издеп башка өлкөлөргө кетип калыптыр. Анан айыл жергесинде, айыл эмес эле могу Бишкекте чүйдүн тегерегинде барсаңыз, Жумек Сулайманович, көп жерлерде медициналык кызматкерлердин тартышсыздыгы жөнүндө кеп болот да. Анан үчүнчү бир көйгөй бар. Сиздердей профессионалдардын баары баягы өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы эски дарыгерлердин баары ордуңуздарда калдыңыздар дагы, жаштардын көбү жанагы жекече клиникаларга акча үчүн кетип калды. Ушуга жалпы оюңузду айтсаңыз, ардыгер дарыгер катары.
6: Ардыгер дарыгер
5: жалпы маселе.
6: Жалпы маселе чындыгында Нәкерсов Касиевдин убагында бирдекеме баягы материальный техническасына чейин бар болчу. Алардын баары бүгүнкү күн уже эскирип, мындай көп иштебей калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң маселелер бар медицинада. Эмне дегенде, биринчи мен айтып келет, биринчи мен эме боюнча айтсам, биринчи орунда баягы мугалимдер бизде билимсиз эчтекеге жете албайбыз да. Ошон үчүн биринчи мен кошуп кетейин, бирдике мектептерге көңүл бурушубуз керек. Эмне дегенде, билимсиз биз бүгүнкү күнү мындай эмеге жетпейт эле. Экинчиден болсо, бул экинчи иретте эме турат. Медицина, ден соолук. Ден соолук болбосо дагы эч ким адамга эчтеке кереги жок ден соолуктан башка. Ошонун ичинде бүгүнкү күн кайрылып кетсем, ушуки биздин көйгөйлөр өтө көп медицинада. Эмне дегенде, бүгүнкү күнү технология өзүп атат. Операциялар жанагы ар кандай операция, ошолор дагы өзүнчө эметет, керек кылат. Жаймандар эме эле аппаратура, инструментарийлар да. Бүгүнкү күнү ошолор көп эме болуп атат, жетишсиздик. Анан кийин чоң маселе турат, кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси. Чындыгында айтсам, мына бүгүнкү күнү айткым келет, биздин лор. Биринчи мен айтып келет, лор деген эмне деп. Лор деген көп кишилер мындай деп түшүнүгү бар. Кулак, мурун, кекиртекти, то есть эмени ооз тетиги карып коюп эле андан башка эчтеке кылбайт деп. Мен бүгүнкү айткым келет, чоң мындай эмени биздин службаны муну эмне деп коет? Отделение лор болезни, хирургия головы шеи деп коет. Кыргызча мурун, тамак, кекиртек жана моюн, баш моюн хирургиясы деп аталат. Бул уже мындай ачыктап, мындай чоңураак эмне биздин кесипти мындай тереңирээк түшүндүрөт. Эмне дегенде, биздики бүгүнкү күнү жанакындай кулакты операция кылсак,
5: келиңиз мындай кылалы, сиздин өзүңүздүн жекече спец кесибиңизге ананыраак келели. Мен сизден медицинадагы жалпы акыбалды сурадым. Ошол эле кадрлардын кетип атканы, ошол эле техникалык жетишсиздик, ошол эле сиз абдан жакшы айттыңыз, биринчи билим керек, анан андан кийин анан калганын жетишсек болот депчи. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз, жалпы Кыргызстандагы медициналык акыбал кандай?
6: Медициналык акыбалда эгерде биздин специалистти алсак, биздин эмени лор боюнча, кулак мурун тамак оору боюнча жетишпейт. Азыр чоң-чоң эле областтарда бирге сакталып калбаса лор врачтар, калган жерлерде вообще жок. Жок эсе. Вот мисалы айтсам, мисалы Көлдөп айтсы жок. лор. Нарында жок азыр пайда болуп атат. Биринчиден мына жакында эле бирөөнү мен даярлап чыгардым. Анан эми уже мындай орустардан интерес появляется у них. Талас вообще ноль. Канча жылдан бери 15-20 жыл, 30 жыл болуп кетти. Жок, эч ким почти иштебейт. Мындай частный клиникаларда иштейт бир экөө. Андан башка жок. Жалал-Абадта бар отделение. Болгону менен почти эчтеке жасашпайт. Эмне дегенде технический оснащение эмелери жок. Майда чүйдө эле операция кылсак, аякта дагы жетишсек, бир экөө үчөө эле иштейт, андан башка эч ким жок. Баткен жак ноль, жок врачтар. Андан дагы тегерегинде район эмелерде дагы жок. Кыргызстан боюнча вообще дефицит. Лор азыр. Анан кийин нарын буну эгерде жал эми нарын зонасын алсак атташыда жок лорлор. Жумгалда жок. Кочкордо бар, азыр пенсияда ал киши. Где-то 76-77 жыл жагыда Кудай шүгүр бирдике карап эметип атат. Чүйдө деле ошондой эле эме ситуация болуп атат. Жетишсиздик. Аны эгерде ала турган болсок, мына шаарда деле бар биринчи бар. Орто билимдүү эмелер, но бирок жанагындай толук кандуу иштей албай атышат. Эмне дегенде аппаратура жок, инструменттер жок, жок болуп атат.
5: Эми ушул маселелерди сиз баягы мындай көзгө сайып айтып атасыз да, областтарды, райондордун аттарынан бери айтып атасыз. 7 регионду тең айттыңыз. Ушул маселе Саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында жалпы жыйындарда силердин өздүк кесиптик чогулуштарыңыздарда талкууланабы, коюлабы маселе?
6: Жокко эсеп.
5: Эмне үчүн анда маселе коюлбайт, эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулбайт?
6: Биз эмеге айтабыз, тиги өзүбүздүн госпиталдын главврачына айтылат, тияк айтылат, анан андан ары эле жылбай калат эчтеке.
5: Сиздин оюңузча эмне себеп мынтип акыбал ушундай болуп атканына?
6: Акча бөлүнбөйт дейт. Жооп бир эле жооп бар, акча жок дейт.
5: Аппарат алганга э?
6: Андан эчтеке жок. Аппаратура мына айтып атам, бир эмеде жок. Даже областта эми Атбашы дедим, Ош зонасында дагы аппаратура жок. Жанагы майда чүйдө операцияларга бар, а мындай чоңураак бирдеке операцияларга микроскоптору жок, бор машиналары жок, дагы эмелери жок. Анын баары ошого келип такалганда эле жумуш башты майда чүйдө бирдеме жасайт, анан көпчүлүгү жазы жаштар жанагындай эндоскопический, жанагындай чоңураак жакшы таба турган эмелерди, операцияларды жасайт үчүн эмеге кетип калып атышат. Тиги частный клиникалар ошол жака барып жасап атышат.
5: Нуржан Халилова, сиздин медициналык тармакта иштеген эмгек стажыңыз канча жыл болду?
7: 25
5: жылда. Азыркы Жумабек Сулайманович көтөрүп аткан маселелер боюнча сиздин пикириңиз кандай?
7: Бул Жумабек Сулайманович оюна толугу менен кошулам. Бирок Жумабек Сулайманович айтып аткан маселе кадрлар жетишсиздиги, бул бир гана лор жаатында көйгөй эмес. Бул гинекологдордо да бар. Азыр реаниматологдор жетишпейт. Мисалы үчүн былтыр жайында биз Каракоолду улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн врачтарынын эсебинен толук командировкалап жүрдүк да. Март айынан тартып жайга чейин, жай бүткүчөктү. Биз обеспечение кылаттык, 10 күндөн
5: алмаштык. Барып иштедиңер э?
7: Барып иштеп.
5: Дежур болуп э?
7: Дежур болуп, потому что ал жерде лор врач жок.
5: Эмне үчүн зарылчылык келип чыкты силердин дежур болушуңарга?
7: Ал жерде областтык деңгээлде, областтык ооруканада лор врач жок. Акыркы лор врач пенсиядагы агай киши экен, арызын жазып кетиптир. Себеби эми ал убакта зарплата кичине азыраак эле, зарплата азыраак, требование коюлган, талап коюлган суроо ошол зарплатанын деңгээлине толук жооп бербейт, жетишпейт эле. Себеби түнү күнү врач кызматта болот, чакырылып түнү келебиз биз, күнү келебиз, а берилген зарплата ошол эки эл кызматтын деңгээлине мындай жетпейт да, бири бирин камсыз кыла албайт. Бул врач үчүн ашыкча стресс, түнү күнү больницада жүрөсүң, ооруканада жүрөсүң, алган зарплатаң кичинекей, бирок ошончолук чоң жоопкерчилик. Бул адамдын өмүрү.
8: Жакалина, бир регионго, бир областка же бир районго лордун жоктугу, өзүңүз айткандай, башка тармактарда да ошондой деп
7: атпайбы? Башка тармактарда мен билгенден реаниматологдор да түпкө барып
8: чечилет. Эми ошол нерсе бул бир районун элдин тагдыры. Алардын баардыгы борборго агылып келе албайт. Түн ичинде кармаса эмне болот, мисалы үчүн? Экстренный жардам керек болот, э? Ошол акыбалды көрүп турасыздар. Эмне үчүн чечпейт деп атам?
7: Бул туура система. Бул жерде врачтын да күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп, мисалы үчүн, врачтын да күнөөсү жок, системаны өзгөртүш керек да.
6: Туура.
7: Биринчиден, азыр көтөрүлдү зарплата. Вот президентский президент 15 000 кошуп берди атпайбы? Апрель айында мындай зарплатабыз көтөрүлдү. Эми балким ошо зарплата көтөрүлгөндөн кийин жанагы регионго барып жаткан жаш кадрларды колдоо маселеси бар да, аларга да кошумча акча көтөрүлдү.
8: Келиңиз, мен конкреттүү сурайын да. Зарплатаңар канча көтөрүлдү? Мисалы үчүн, Катардагы санитарка мурун канча алчу эле, азыр канча алат? Жогорку билимдүү дарыгер, врач, специалист канча алат?
7: Мен өзүмдүн зарплатамды алсам, мен санитаркалардыкына кызыл.
8: Сиздин негизги кесибиңиз эмне?
7: Менин кесибим лор врачмын.
8: Лор врачсыз. Мурун канча алчу элеңиз?
7: Мурун өзүмдүн жогорку категорияга кошуп төлөйт. Ошо өмүр бою бир жылда иштеп, бир жерде иштеп жүргөнүңө выслуга деп коет.
8: Жогорку категорияга канча төлөйт? Канча кошот?
7: 6 000 төлөйт, по-моему.
8: 6 000 төлөйт, э? А выслуга элетке?
7: Выслуга элетке тоже бир 6 000 тейре уш керек.
8: 12 000. Өзүңүздүн оплатаңыз канча?
7: Өзүмдүн зарплатам 17.
8: 17'ге 12'ni koşalı, anan?
7: Anan giyin, cürüstva. Tünkü nömetke çıkanızga koşup tülüşöt.
8: Anan?
7: Anan, Uluttuk Hospital'den statüsü de 1000 son tülüşöt. Oşondo 31-32 teyreğinde alçım ayına.
8: Janağının barın koşkonun anan köp bolup ketip atpaybı?
7: Jok, jok. Nalog bar da.
8: А, кармап атат,
7: э? Налог вычитывает.
8: Кармап атат, э?
7: Налог кармап атат.
8: А, койгон... Выслуга элетке 6 жыл кошсо, анан тиги 6 000 кошсо жакшы экен да?
7: Жок, ушул апрель айына чейинки зарплата эле бул.
8: А жогорулагандан кийин канча алып
7: калабыз? Жогорулагандан кийин 69 000 чыккан экен, бирок налогду алып салгандан кийин колума 56 000.
8: 56 000 алдыңыз. Сиздикичи, урматтуу профессор, сиздин айлыгыңыз кантип?
6: Меники болгондо эле ушуларга теңелип калды, бизге көп кошкан жок да. Анча мынча эле кошулду. Эмне деген, биз институтпуз да өзүнчө. Бул жак болсо отделение сотрудник да булар. Анан мен азыр 7-60
8: жок, институт тармактан бөлүнүп кетпейт да. Саламаттык сактоонун ичине
6: киресиң эле. Бөлүнүп кетпейт, бирок жерде дагы категориялар бар, ошого жараша где-то аз эле алып калдым мен, где-то 65.
8: Эмне үчүн муну сурап атам сиздердин жекече мисал менен? Демек, бир маселе бул айлыктын аздыгы, э?
7: Айлык аздыгы.
8: Сиз айттыңыз, системаны оңдош керек депчи.
7: Жоопкерчиликтин көптүгү. Жоопкерчиликтен качпайбыз, иштеп эле жүргөнбүз, өзүбүздүн жумушубуз, андан качпайт элек, бирок ар бир кызматкер мисалы кылып, анын үй бүлөсү бар, анын балдары бар, аларды багыш керек, анан сиз баягы медицина кызматкерлерин билесиз да, булар түнү күнү жүрөт. Жоопкерчилик чоң, потому что сенин колуңда адамдын өмүрү. Ар бир пациент менен мындайча айтканда кошо ооруйсуң да, ошо эле эки оорулуу адам жакшы болуп жеткичекти, кошо ооруйсуң, ошонун оорусу менен. Бул дагы стресс. Анан эгерде сенин жашаган жумушуңдун кызмат акысы ага дал келбесе, анда суроо болот да, иштеш керекпи, иштебеш керекпи деген.
8: Экинчи бир маселе, жанагы сиз эми тажрыйбалуу дарыгер катары да, мынабу жаштардын барбай атышы дагы эле ошол айлык акы менен шартка байланыштуубу? Бир кезде биздин убакта, өзүңүз билесиз, Жумебек байке, 2 жыл милдеттүү түрдө барасың деп туруп багыттама берип койчу эле, направление. Мына бул районда кадр жок деп. Азыр жок.
6: Жок.
8: Силердин бүткөн мединститутун бүтүрүүчүлөрүн жибере албайсыңарбы медакадемиянкын?
6: Аны уже тиги министерство здравоохранения билиш керек, то есть ошолор эметиш керек, тиги направление менен жибериш керек, жерде эметкилер. Андай азыр указ жок, андан кийин азыр баягы дипломду свободно бере беришет. Каяка кетсе ошол жака кете беришет.
7: Мен кошумча алып кетейин ушул тууралуу. Азыркы учурда медициналык академияны бюджеттик бөлүмүн аяктаган студенттерди периферияга бөлүү бар, каралган. По-моему, ошол указдын чыккан чыкпаганын мен анын айта албайт экен, бирок ушул жылдан баштап эгерде бюджетте окуса 2 жыл периферияда регионго барып иштеп келүү деген указды немен жобону киргизип атышат.
8: Бул сиз качан уктуңуз?
7: Ушул жылы.
8: Демек ки бийил ишке
7: кирет. Кириш керек.
6: Кириш керек
8: анан бюджетте окугандар үчүн гана.
6: Бюджетте.
8: Контрактта окугандар
6: үчүн эле. Контрактта жок.
8: Азыр мед академиянын контрагы канча?
7: Аны айта албайт экенбиз.
8: А сиздердин институттучу?
6: Биздики биз азыраак дейт 53-бү 54-бү ушундай эле. Бизге анан биринчиден булар келбей атат. Эмне дегенде тиги мед академияны бүткөндөр, КРСУ-ну бүткөндөр алар күчкө салып эле жибербей атат бизге.
8: Эмне үчүн?
6: Коркутуп, үркүтүп, дипломду албайсыңар деп ошондой эмени коюп туруп эметпей атат.
8: Эмне үчүн?
6: Билбейм. Ошондон эме руководство, институттар.
8: Жок, баланын өзүнүн каалоосу болсо келе берет да.
6: Келе берет. Но аны көпчүлүк учурда биздикинде биздин институт бар экенин эметпей экенин биз алар айтышпайт. Биз реклама кылып беребиз, бир реклама кылып бергенибиз менен тигилер жанагындай эле дипломду бербей коебуз деп ошентип кармап коюшат өзүлөрүн. Эмне дегенде булар акча табыш керек да дополнительно.
8: А силердин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу деген салтыңар
6: бар. Жакын арада дагы мен жолугушуп анан азыр ролик дагы чыгарып атабыз. Мында биздин институт. Ошол эки институтту бүткөндөн кийин фактически юридически бул бизге караш керек. Биздикин институт переподготовки повышения деп коет. Медакадемия менен тиги МУК, то есть КРСУ менен тиги МУК таболобу, эмелер болобу, медакадемия анан КРСУ анын баары до дипломного образования деп коет. Аякта жанакы эме студенттерди эмеге даярлайт, врачтык кесипке даярлайт. Но бирок андан кийин алардын иши жок буларды. Но бирок акча табыш үчүн ошолорду кармап клиническая ординатура мунун эмеси эмне үчүн болуп калган мындай. Бир убактарда биздин институт жаңы пайда болгондо
8: ошондо акча табуу үчүн дегенди кандай түшүнсөк болот?
6: Дополнительный финансирование болуп атпайбы? Тиги зарплата алат да, тиги контракт менен алышат да в основном. Контракт акча. Мисалы аларда 70 канча мен точно биле албайм. Ординаторлор канча алат? Силер сабак берип атпайсыңар.
8: Эми бир суроо бар. Биздин убакта бир эле медициналык институт бар эле. Болгон врач оштерге барчу, анан медициналык училищелер бар эле региондордо, Нарында, Караколдо, туурабы?
6: Эмне деле бүткөн ошо медициналык училище.
8: Ал эми азыр сиз айтып атасызбы, ооруки КРСУ-да да бар, МУК-та да бар, бардык окуу жайларда да бар бул мед институт.
6: Ооба,
8: частный да. Силердин уруксат берип таштаган.
6: Эме берген Минобразование менен в основном через
8: Минобразование. Педагогикалык педагогдорду да даярдайт да могу улуттук университет, туурабы?
6: Ооба.
8: Же болбосо политехте да барбы? Медициналык факультет.
6: Жок, медицина. Башка институттар бар, частный. Частныйлар бар.
8: Ошо уруксат берилген.
6: Берилген.
8: Ошонун баары акча үчүн.
6: Акча үчүн. Анын акча болбосо ал кереги жок да аларга.
8: Эми бир маселе жана аттап кеткени калдык, сиз өзүңүздүн тармакка кетип калып атасыз. Кайра бурсам кайра болбой элечи. Лор
6: общий
8: лор деп туруп ойгонуп лор деп туруп уктайт окшойсуз. Мен жана башында сурадым байке. Жалпы текучий из кадров орусча айтканда кадрлардын карманы туруусу бизде. Жалпы жаңысы эле лор эмес. Анан мен көп учурда угам. Мисалы үчүн мен могу Мамакеевде көп досторум бар. Ошол жерге барсам айтат биздин жакшы балдардын көбү тети жакка кетип калды Россияга дейт. Россиядагы төлөм канча, бизде канча? Билесизби?
6: Точно.
8: Анан ушул кадрлардын кетип калуусу боюнча эмне айтасыз? Сиз эми ардагерсиз да баарын билесиз.
6: Эмени болсо
8: баягы жаштар кетип атабы чын эле.
6: Биринчиден технический отношение жок, анчалык интерес жок болуп калып атат. Эмне дегенде бизде азыр мына азыраакка кыргын пайда болгон атат, ошондо мындай кызыгып үмүттөнүп калганга жана центрлерде чоң институттардын эмелеринде мисалы бизде эмелерде. Но бирок эмелерде кармалбайт аларда тиги медакадемия КРСУ-ларда. Эмне дегенде Россияда зарплата башка, бизде башка. Алар көбүнчө частныйга кетип калышат көбүнчө. Мындай Россияга барганда. Мындай клиникаларда биринчи эринде эле барбаса в основном частныйда иштешет.
8: Эми сиз ошол өзүңүздүн тарбиялаган балдарыңыз да ошолордон уктуңузбу? Аякта канча төлөйт экен? Жөнөкөй сиз сыяктуу
6: билбейт элеми канча экен?
8: Илимдин кандидат же доктору эмес барган врачтарга канча төлөйт?
7: 100 000 ашык.
8: Иә.
7: 100 000 ашык.
8: 100 000 рубльден ашык, э? Бизде болсо сиз отурасыз 37 000 эптеп чыкты деп, э?
6: Ооба. Акаптым 100 000 болсо экен. 1000 доллардан ашык болот.
8: Кичесе экен, аха. Эмне үчүн жанагы техникалык жетишсиздик бар? Бюджетти берип атпайбы? Садыр Нургожоевич жапарып келгенден бери бардык тармакка өзүнчө берип атат. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу артыгыраак.
6: Артыгыраак.
8: А эмне үчүн сиздерде техника маселеси кандай эми техника? Сиз кадрларды айттыңыз. Муну
6: жанагындай ошо башкармалыктар больницалардын область болобу, райондук болобу ошолорду бөлүштүргөндү билбейт. Бөлүштүргөндү. Эмне дегенде мына илгери экерди алсак даже бизге илгери дагы ошондой болчу. Акча келгенде мисалы инструменттер аппаратурага жанагы Маматеев, Миракимовтор берчү. Чоң-чоң акча. А бизде мындай эмелерди специалисттерге канча мүнчөлүк кишинеке бөлүп берип койчу. Мына бир эле мисал айтайын. Болону бизге 80 жылы бир эме берген. Микроскоп ошондо мен шефим Георгий Иванович глазниктерден талашып алып алган, үчкө салып, бербейм деп. Биринчи алып алып, бербей койгонбуз. Ошондуктан да микроскоп пайда болду. Жолсо биз микроскоп.
8: Чүйүп аке келсем мага мени окутуңузчу, мен сизден бир бүгүн курстан өтүп алайын. Силердин лорго могу тиги Нуржан абдан жакшы котормочу болуп жакшы айтты. Мурун, тамак, баш моюн, хирургияга, кулакка эмне деген аппараттар керек? Баштан баштап айтсаңыз, микроскопту баштадыңыз.
6: Микроскоп
8: керек.
6: Керек биринчи жерден. Ага бор машина деп коёт, бор машина керек.
8: Эки.
6: Ага бор машинага фризалар керек. Алмашып турабыз. Арган сайын, эскирген сайын өтпөй калса 1-2 операциядан кийин эле кайта сатып алыш керек. Алар да кымбат, ар бир фризалар 100 доллардан турат. Дизелдин 2 евро менен. Ошондой санабайсыз ба? Ар бир кишиге бир эле 3 фриза кетип калат. Мына 300 доллар бүттү.
8: Жок, нарзылыңыз эми, фризадан нарзылыңыз.
6: Андан кийин эндоскопический аппарат керек. Эндоскопический азыр келди бизде, бар. 2 жыл, 3 жыл болду. Бирок алганда билбейм эмне кылышкан аппарат бар, а жанагындай эмелери жок. Эндоскоп бар. Ну бирок жанагы инструменттери жок, эмелери жок. Фреза деп коет. Анысы жок калыптыр. Албаптыр.
8: Жок, иштейби, иштебейби ма?
6: Иштейт. Иштейт, ишкет менен толук кан иштейт.
8: Чыгарабы маалыматты толук?
7: Чыгарат.
6: Чыгарат, но бирок жанагы основной пазуха деп коет, менин астында эме көңдөйчү бар. Аяка жете албайт, эмне дегенде аяка башка фреза керек. Алары жок. Анан ошондон бери 1 жылбы, 2 жылдан бери беркилерди жасайбыз, жасалат. А ошо основной пазуха барып калса жасай албайт эч.
8: Дагы кандай
6: азыр алар болсо частныйга жиберип кетиш.
8: Дагы кандай техника керек?
6: Дагы кандай? Жанагы
8: негизгилерин айттыңыз, э? Негизгилерин айттыңыз ба? Эми силерге салыштырмалуу жанагы байлардын поликлиникасы бар. Аларда кандай? Алар баарын сатып алдыбы? Силерден артык болот?
6: Аларда мындай. Аларда мисалы бир айтып эле коеюн бир жерде эмени. Көбүнчө азыр аларга байлар алып келип сатып берет.
8: Жана сиз айтып аткан фризалар бар ма аларда?
6: Фризалар бар аларда. Частныйда бар. Аларда мисалы мен ошол эле кулакты операция кылганда 80-90 100 000 алышат бир кишиден. Бизден алып көрчү, даже эми официально ала албайсың иштеген аны. Аларда баары бар. Анан кийин азыр мен айткым келет дагы бир ошо жанагындай частный клиникадан сөз болуп калды. Мисалы Ошто өзбектер кирип келди биздин немеге. Территорияга кирип үйдө там сатып же болсо тургузуп берип атат, аппаратуранын баарын берип атат, үйрөтүп атат. Үйрөтүп туруп анан акча түшөт. Акчанын жарым определённый проценти Өзбекстанга кетет. Салып берген ээсине кетет. Көрдүңөрбү? Же двойной. Бияка анча мынча калат, калганын тияк алып кетет. Ээси.
8: Салып берген. Каражат кетет деп
6: атасыз.
8: Каражат. Макул, ал жөнүндө эмне белгилүү болчу? Техникалык камсыздануу. Демек жеке поликлиникаларда техникалык
6: жакшыраак бизге караганда.
8: Жакшыраак. Силерде болсо жетишпей атат, э? А мамлекеттик
6: бюджеттик колдоо жетпей атабы? Мамлекеттик
8: бюджет жетпей атабы?
6: Бул жерде жетпейт деп айта албайм, билбейм, эмне деген анализ деш керек. Анализ дегенде
8: сиздер негизгисиңер да, силер республикалык больницасыңар.
6: Биздин мына биздин институт ведущий чоң институтта. Бирок биз эменин эмесинде отурабыз. Госпиталдын территориясында биз как Önök siyapta yaktayız. Ana bizde asnaşini, bizde вообще asnaşini yok. Biz hazırınca MMN'i istiyor atarız. Hospital nemelerimi.
8: Kanda asnaşini gerek.
6: Жанагында аппаратура, инструменттары бүт ошоюм анан госпитальды кыдыр.
7: Мен кичине кошумчалап коеюнчу. Жанагы жумуш саманча айтып аткан микроскоп былтыр 2 жыл болду коюлду. Мурун эски микроскоп бар эле жумуш саманча иштеп жүрөт. Ал азыркы күндө иштейт. Кээде бузулуп калат. Жаңы микроскоп коюлду. Ренастойка бар, бирок жумуш саманча айтып аткан айрым бир деталдары жетишпейт да. Мисалы үчүн основная пазуха деп коет, ошол жерге кирүүчү өзүнүн градусу менен өзүнүн детальдары болот да. Ошолор жок. Ошондуктан биз ал жака кире албай кээ бир учурда баягы жеке жана ишканалар, жеке менчик клиникаларда бар. Кээ бир учурда ошол жака кетип калат экен. Ошондон
8: бир. Ошол жака жибересиңер, э?
7: Эгерде основная пазуха кириш керек болуп калса, бирок өзү ринастойка өзү турат.
8: Жанагы бизде юрфа деген бар, бүт
7: жок. Жок, анан дагы, ага, улантып кетейин. Андан тышкары, жумуш саманча айтып аткан бул биздин улуттук госпиталдын оор бөлүмүн базасында 3 жогорку окуу жайы биз база болуп эсептелебиз да. Бул жумуш саманча иштеген институт, Кыргыз мамлекеттик, экинчиси Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, үчүнчүсү болсо, Кыргыз Орус Славян университетинин 3 кафедрасы биздин базада жайгашкан. Анан ал ошо жерде иштеген кызматкерлер, ассистенттер, доценттер ошо улуттук госпиталдын, мисалы үчүн операция жасаш керек болсо, бир операционный да ошол жактан кирип, операцияны ошолуктан жасашат да. Ошондуктан жумуш саманчынын немесине сөзүнө бир тактоо да. Бөлөк жерлерде университетская клиника деген болот. Мисалы үчүн институттун өзүнүн клиникасы болот да. Пока бул институтта база жок, ошондуктан булар биздин базада туруп атат. Анан дагы бир көйгөй, бир чоңураак көйгөй да. Бул именно бул лоруга гана тиешелүү эмес. Биздин Бишкек шаарынын эли, калкынын саны, мисалы үчүн, мындан 10-15 жылга караганда, 20 жылга караганда көп эле чоңойду. Азыр, по-моему, 1 миллиондон ашык калк жашайт. Менин оюмча да. Баягы регистрациясы бар, регистрациясы жок. Анан ошол жерге кызмат кылган улуттук госпиталь. Биз республика боюнча кабыл алабыз бейтаптарды. Бизге кошумча здание курулган имарат бул урологиялык. Ошол андан кийин шашылыш жардам берүү бөлүмү деп мурунку инвалидтердин немеси бар эле, госпиталь бар эле, ошону кайра жасап чыгышты да. Азыр бүт бардык жердеги шашылыш жардам берүү кызматын бир жерге топтолгон улуттук госпиталда. Мурун ар бир бөлүм өзүнчө, ар ким өз өзүнчө жардам көрсөтүшү да. Азыр баары бир жерге топтоп койгон, ошол жерден кызмат көрсөтүлөт. Анан менин айтарым, азыр улуттук госпиталдын койкасынын саны шаардын элинин койкасынын санына толук камсыз кыла албайт. Жетишпейт. Орун жетишпейт. Мисалы үчүн бизге бизден дарылангысы келген адам эгер плановый операция жасала турган болсо, кээ бир учурда бир жумалап, эки жумалап региондордон келип күткөн күндөр болот. Себеби биздин бөлүмдүн койкасынын саны 62-67 адамга гана эсептелинген бир учурда. Эми эсептеп көрүңүз, азыр республикада канча адам жашайт? Бул бир региондон, мисалы үчүн региондордо агай жасаган операцияны жасай турган кишилердин саны 1-2 келип, алардын баары Бишкекке келет. Анан ушундай бир кезек күтүү турат. Бул мындай эң чоң көйгөй ушул да. Же кошумча мындай курулуш керек, жол болсо койканын санын көбөйтүү керек. Себеби ортодо баягы эле карапайым калк неметип
8: элдин саны өсүп атат.
7: Элдин саны өсүп атат, а биз элдин санын кууп жете албай атабыз. Анан колунда бар адамдар албетте баягы жеке клиникаларга кетип, ошол жерден өздөрүнө жардам ала алышат. Жеке клиниканын баасы ага айтып кетти, бир 60 000 өйдө кетет операциянын баасычы. Анча андай каражат элдин баарында жок да. Жөнөкөй киши андайды өзүнө неме кыла албайт. Ошондуктан алар бизге келет. И алардын немесинин саны бир жумалап, эки жумалап, эгер жашай турган жери жок болсо ал адамдарга айткарып жашайт. Ушундай бир эме болот атты. Ошондуктан же кошумча бир курулуш куруп берсе жакшы болот эле, же койканы көбөйтүп бериш керекпи? Ушул аябай курч маселе да. Мисалы үчүн мен өзүм деле ошол жерде врач болуп турам. Эгер мен өзүм тууганымды жаткырыш керек болсо, очередке коюп мен тууганымды кайра кетирем. Айылга барып, анан кайра ошол убакыттан кайра келип атат да. Бул эң курч маселенин бири ушул. Койка жетишпейт. Мисалы үчүн бөлөк бөлүмдөрдүкүн билбейм, лор бөлүмүнүкү ушундай да.
6: Мен башын салып кетейин. Бул маселени мен бир 15 жыл мурун көтөргөм. Экинчи бөлүк ачалы деп. Эмне дегенде ошол маалда экинчи отделение, глазное отделение чоң ар жака көчүп атканда мен көтөрүп министрге толук эмелер жазып, обоснование жазып туруп алып барып бергем. Но бул жерде биздин да эмелердин, сотрудниктердин күнөөсү бар. Эмне дегенде мен барып ушундай керек десем, муну көрүп билип карап турган чоңоюп эметип атат, кишилер көбөйүп атат. Экинчи ар бир эмелер, отделениялар бар, алардын экиден неврологическийди алсак, аякта бир жети бөлүм бар. Бизде болгону эле бирөө. Эң көп проходимость мындай кишинин немеси эметип турган. Бизде эң чоң. И акча алып келе турган прибыльный отделение. Ошорекини мына эметпей, биздин эле ошореки биз азыркы иштеп аткан эле зав кафедралар, зав отделение ошолор дагы барып туруп, мен жазган обоснованияны бизге кереги жок, экинчи лор отделение. Бул жөн эле эметип атат, заведующий экинчи заведующий болом деп атат, тиги бул деген шылтоо менен барып бузуп коюшкан. Анан бүгүнкү күнү мына өзүлөрү көрүп атат. 10 бир күн орто эсеп менен эле 7-10 күндөн азыр айылдан келгендер, областтан келгендер күтүп калып атышат. Ошондо курч маселе турат азыр. Ай экинчи отделение ачыш керек.
7: Бирок мисалы үчүн 3-4 жылкы жемден 5-6 жылкы мурунку камсыздоого караганда техникалык жактан микроскоп келди. Аны признавать этиш керек, эндоскопическая стойканы коюлду, үстүндөгү лампаларды жаңалап беришти. Аны дагы признавать этиш керек.
8: Эми жетишпейт, эң күчтүү жетишпеген нерсе эмне? Муктаж болуп аткан.
7: Дагы бир кошумча микроскоп болсо, дагы бирөө жакшы болмок. Анан жанагы Жумас Аманч айтып аткан жана фреза, дотпа, анын баары расходник деп коет да. Аны алар бир алып берген күндө деле ал батыл иштен чыгат да. Кайра-кайра алып бериш керек болот, ошо мындай майдараак да, бирок дагы бир микроскоп коюлса анын жакшы болмок.
6: Жакшы болмок, но бирок жанагы эле алынган микроскоп 2 жыл мурун алынды.
7: 2 жыл
6: мурун алынды. Но по качеству начарак.
8: Чөйрө Сулайманович, эми сиздер мына ушул борбордогу бөлүмдөрдү айтсаңар мен таң калып атам. Эгерде борборубуздагы акыбал ушундай болсо, анда региондорунда
6: региондор такыр эле ылдый
8: чыкты. Мисалы үчүн сиз кайсы областтарга кийинки жылдарда бардыңыз?
6: Мен барып эле жүрөм, мына 2 жыл мурун Жалал абадка баргам. Жалал абаддын акыбалы абдан жаман начар. Болгону бирөө экөө эле иштейт, үчөө иштейт, күнүчү бараш. Мындай колго тие турган жакшыраак операцияны билишпейт. Болгондо майда чүйдө эле бир мурундун тосмосун эметип, анан гайморатомия белгисиз саналат. Майда чүйдө эле бирдики. Аларды ошол областной больницалар чоң-чоң операцияны билиш жасаш керек. Ошондой эле макал жанагы эмеде. Анан кийин кийинки убактары бул мурдагы жылы эмеге барып келдим эле. Тиги Нарынга 3 жылдыгынын оорукананын 100 жылдыгы деп мен барып доклад жасагам. Анан кийин ошол жерге сөз берип келгем, мен жардам берейин. Жок дегенде бир областты көтөрөйүн деп жүрөм да акыркы убакта.
8: Эмне экен Нарын акыбал?
6: Нарын акыбал деле андан бетер жаман. Эч ким жок болчу.
8: Лор боюнча?
6: Лор. Мындай теоретически мындай кийин аял киши ошол эки бар болчу. Ал деле 1-2 жыл иштеди окшойт, 3-4 жыл. Анан азыр частный клиника ачып кетип калыптыр. Азыр эч ким жок. Азыр болгону бирөө келди 6 ай мурун. Бизге окууга. Мен ошону азыр даярлап чыгардым. Мына Нуржан деле билиш керек, Досмир деген фамилиясын унутуп атам.
8: Ал Нарындыкпы?
6: Нарындык өзү. Ал кардиолог болуптур, анан кийин анестезиолог реаниматолог болуптур. Анан кийин такыр эмеси жакпаптыр алар. Эмелери тиги иштери жакпаптыр, кардиолог болуп иштегенди, жанакында реаниматолог болуп, анан кийин лор болом дептир. Лор болом десе анча мынча эме болгон окшойт, аркы берки тартыш болгон окшойт, анан аягында кетем десе анан кийин директор макул болуп койгула берипти, лор болгон. Эми бүгүнкү күнү мен мактанып деле кетейин, мына дайырладым. Бул жигиттин колу жеңил экен, жөндөмдүү экен. Бул азыркы мына кулак мына мактанбайын мактанып деле койсом болот. Азыр кулак боюнча мына операциялар үйрөтүп койдум. Бул операцияны даже бизде көбү жасабайт. Бирин серин деле жасабаса санирующий операция деп. Мен мына бир жумадан кийин, эки жумадан кийин эмеге барып, ошо жыл эмелерге 100 жылдыкка барганда сөз бердим эле. Ошо жерде врачтарга, эме администраторлорго бирөөнү дайырлап берип, өзү эмеме турдум. Эми барып ачып туруп, батамды
8: берип, ал барам дейби.
6: Иштеп уже барды уже, бүттү.
8: Анан
6: барып ачып атат. Ошо мен барып так официально ачып туруп берейин деп атам, анан кийин тапшырып берейин деп атам. Обол эме кылгыла, жардам бергиле, микроскоп алып бергиле, бор машина алып бергиле деп эме деп атышыптыр, макул деп болот деп атышыптыр. Эми болсо жок дегенде мен бир областты көтөрүп берейин. Андан кийин башкалар макул болуп эме атса, өзүлөрү келип эметпейинче, мына ошо жака мына азыр даярлап бердим, барды. Эми дагы эки көчө чыгып атат нарындыктар. Ошо жака барабыз, мына бияктан
8: барып иштейбиз деп.
6: Барып иштейбиз деп артынан барабыз. Кудай буйруса алар дагы барат.
8: Алар бүтүрүүчүлөрбү?
6: Жок, алар анестезиологтор. Анестезиологтор эми анестезиологду жактырбай лорго кетип, эми лор болуп тиги жака барам деп атат, тигиге жардам.
8: Эми сиздин аксакал катары ошол маселени көтөрүп, ошо өзүңүздүн родинаңыз жакты колдоп, ушуну колдойюн дегениңизге рахмат. Бул чоң демилге. Акча маселеси эмне болот?
6: Акча маселеси.
8: Ким алыш керек ал аппаратты?
6: Алар аппаратты тиги администрациялар алыш керек. Анан дагы
8: сиз маселени кимге койдуңуз?
6: Директорго койгом.
8: Өзүңүздүн директорго?
6: Жок, тияка. Бизди эчтеке кыла албайбыз да, тияктын директоруна.
8: Нарынын директорунун ордуна эчтеке келбейт да, ал
6: жок, акчалар
8: кайка барып баштанат.
6: Жок, акча бөлүп беребиз.
8: Минздравбы?
6: Жок, Минздрав эмес. Нарындын эмеси
8: администрациясыбы?
6: Администрациясы.
8: Губернаторбу?
6: Жок, директор, больницанын директору.
8: Анан
6: сөз бериптир, алып берем деп, анан мына келет деп атышат, анан билбейм. Анан кийин дагы эндоскопический аппарат алышкан.
8: Жүрөсүңөр, сиз ошол маселени моуяка койбойсузбу министрликке?
6: Министрлик
8: жок экен моуяка, мен барып келдим, мына мен деген момунча жылдан бери иштеп могу жерде жүрүп көзүм жетип турат, эмне жардам бербейсиңерби деп койбойсузбу маселени? Коюуга акыңыз барбы?
7: Бар.
6: Бар. Но бирок буяк ууга укпайбы билбейм. Эмне дегенде
8: алар сизге мен бир ыраазы болуп атам. Сиз жанагы Таласты да айтып атасыз, Баткенде такыр жок кадр деп атасыз.
6: Кыргызстан боюнча
8: жок. Жалал абадта эмне? Түктө эмне мисалы?
6: Кыргызстан боюнча жок.
8: Анда кандай кылабыз, анан кандай кылып анда
6: көтөрүш керек.
8: Көрдүңүзбү, бир тармак башынан аягына аксап атыптыр да э?
6: Жок. Болгондо жанагы
8: билип берсе. Сиздин пикириң эмне бул боюнча? Буш айтпайбы, жок деди, иш жок экен.
6: Баары бирдике чала була иштешет,
8: чоң чоң менен иштешет. Андан кийин айткандай, мээнин түбүнө чейин көрө албай калсаңар эшикке чыгарып кетет экенсиңер.
7: Жок, эмнеге эшикке чыгарып кетесиз?
6: Бизге
8: бизге
6: жиберет.
7: Андай болбойт.
6: Бизге жиберет.
8: Сиздин оюңуз кандай, кана?
7: Менин оюмча айтып атам, бул жеке гана лор тармагыныкы эмес. Бул жанагы узкий специалист деп коет. Көбүнүкү эле ушул апрелден кийин ушундай болчу. Азыркы тапта кандай, азыркы учурда кандай болот айта албайм. Бирок менин байкашымча, Жумай Саламатчынын ою кандай билбейм, могу азыркы келаткан жаштар, могу ординатураны бүткөндөр, бир эки үч жыл иштеп калган жаштардын умтулуусу, кызыгуусу чоң. Чоң. Себеби
8: Жан Халилна, сиз жаш кадрсыз. 23 жыл иштедиңер, эми сиз деле ортолоп келатасыз, Жумаев Сулаймановдун аркасынан акырын убалап жетектеп атасыз. Бирок силергечи мурдакы иштеген кадрларга системадагы акыбал алаканга салгандай көрүнүп турат да, кимден кетип атат? Министрликтенби, акчаданбы, же өкмөт бербей атабы, же өкмөт берген акчаны өздөштүрүп освоить этпей атасыңарбы? Макул кадрлардын жетиштиги болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги направить эте албай атат.
7: Биз бул жер кайсы жерден, звено кайсы жерден алсыз болуп жатат, мен аны айта албайм. Себеби мен катарда дарыгермин. Менин жумушум келген ордуну кабыл алып, аны айыктыруу. Бирок менин оюмча,
8: ушу оюңуз туруп атат.
7: Менин оюмча бул жерде баардыгы бар эле баягы эмгек акы маселесине такалчу мурун. Себеби баягы өзүнө жетерлик камсыз кыла турган акча таба албаса, эгерде мисалы үчүн эгер эркек киши болсо ал киши үй бүлө бакканда ал өзүнүн үй бүлөсүнө жоопту да. Баардык маселе ошого ортак калчу. Азыр эми может мүмкүн картина башкача болор. Бул бир. Экинчиси болсо, экинчи маселе болсо, жанагы чет мамлекетке кетип иштеп кеткен враждар боюнча алар деле ал жакта мындай жыргаганан кеткен жок да. Ал деле ушу үй бүлөнү багайын деп чет мамлекетке, Россияга, мисалы үчүн бөлөк мамлекетке чыгып кетишти да. Эми алардын эмгек шарттары менен биздин эмгек шарттарды салыштырып, по-моему, болбойт. Азыр аяктагы

0: Ринаскоп.
1: Аман бир аракенин көрө албасаңар ишке чыгарасыңар да силер.
0: Жок, жок. Бир ринаскоп. Анан дагы бир нерсе айтып кое турган нерсе. Мисалы үчүн ошо жеке клиникадан кызмат алып, мисалы үчүн ошол жактан дарыланып жүргөн адамдардын мисалы үчүн татаалданышып кеткен учурда бардыгы кайрылып келе эле баягы улуттук госпиталга келет. Жеке клиниканын мен бардыгы ушундай деп айта албайм. Мисалы үчүн ичине татаалданышып кеткен учурда бизге келип түшөт, акырында кайра эле бизден дарыланып чыгышат да. Баягы осложнённый случай деп коет.
2: Эми бир суроо берейин да. Сиздерде жыл сайын медиктердин күнү болот. Сиздерде ар бир тармакта түзүлгөн ассоциациялар бар, анын директорлору бар, анын ассоциациянын жетекчи органдары бар. Мындан сырткары Пишетинский совет деген бар. Андан сырткары коллегиясы бар, саламаттык сактоо министрлигинин ушул органдарда ушул маселелер көтөрүлөбү? Силер катышасыңар да жанагы жалпы жыйындарга. Сезиңер болот, сезге катышасыңар.
3: Бизге достор.
2: Акыркы жолу сиздин лор боюнча сезиңер качан болгон? Лорлордун сези болду беле?
3: Болгон.
2: Ким ассоциация барбы силерде?
3: Ассоциация бар, ассоциацияда мурунту ким Насыров болчу, азыр ким келди? Не, ассоциация ушу Насыровто азыр башка бирөө болгон атат. Ассоциация. Но ассоциациялар булардын баарын көтөрбөй атат. Ассоциация. Ана мен жана сиз.
2: Демек маселе жылбай атып бир да ордо.
3: Да, ана мен азыр оюмду айтып коёюн жанагы эмесе эмне үчүн бөлүнбөй анан сатылай эме алынбай атат деп. Мен жерде мен оюмча бул, мен оюмча. Бул жерде жанагында анализ жүргүзүлбөйт. Эмеде больницалардачы. Бул жерде жанагы эмелер бар да. Так мисалы больницада главврач бар. Главврачтын эки заму бар, туурабы? По хирургии, по лечебной работе. Ошол эле хирургический профилдин эмесе зам главврачы келип ар бир отделениядан бир жолугуп кеңеш сурап, кандай кылсак, эмне кылсак, анан кийин даже финансовый деп ошондон кийин анан барып туруп, анализдеп туруп, акча бөлсө болот. Акчаны баарына бирдей бөлсөк, мисалы үчөөбүзгө, э? Бирдей. Бул болбойт. Бирден үчүн алыш үчүн үнөмдөп калыш керек акчаны. А бунда мындай анализ жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде баарыбызга бирдей болушу жанагындай жетпей калып атпайбы? Ошону общий акчаны алып туруп, анан кийин быйыл баарына жеткизе албайбыз эч качан. Ошондо бир отделение алыш керек, проблематичный отделение, ошого көбүрөөк бериш керек.
2: Түшүндүм. Мисалы үчүн сиз нарынды көтөрүп атпайсызбы? Нарынга эмне деген аппарат керек деп атасыз?
3: Бор микроскоп азыр келе элек эметип аткан, алып беребиз деп аткан, анан бор машина.
2: Канча турат ошол бор
3: менен микроскоп? Бор 10,000 доллар.
2: А
3: микроскоп 100,000 доллар. Жакшы микроскоп. Бул жанакы бизге жаңы келди деп атпайбы микроскоп? Бизге лор отделенияга. Ал эме начар микроскоп. Билбейм канча турат, но ал начар.
2: Ошон үчүн ошол акча 100,000 долларды мисалы ооластын көрүнөтүрү көтөрө албайт го дейм.
3: Көтөрсө болот.
2: Тармак көп да.
3: Тармак көп болгон менен
2: маселени чечүүнүн жолун кандай деп ойлоп атасыз эми? Кантип
3: чечесиз? Только ошо микроскоп алыш
2: керек. Сиз жок, алыш керек. Аны мен деле билип турам, алыш керек. Акчаны кимден кантип чечиш керек? Сиздин оюңузча, сиз көтөрдүңүз.
3: Мен көтөрдүм.
2: Сиз айттыңыз төрт күндөрүңүзгө мен ушул маселени көтөрүп берейин, чечейин депчи. Чечип бергенге жардам берейин.
3: Эми алар макулдугун беришкен да.
2: Кимдер? Губернаторбу?
3: Губернатор директору беле, директору. Больницанын директору.
2: Больницанын директору.
3: Ооба.
2: Эми ал андан кийин сурадыңызбы? Жок.
3: Андан кийин мына тиги келди, келгенден кийин бирөөнү даярлаш керек да, анан барып уже эметебиз да. Мына азыр мен даярлап бердим аларга. Мынакей силерге кадр, мына баарын жасап берет. Эми ошол экини алып берсе эртең эле бир 5 жылбы канча жылдын ичинде эле кайта окупаемыз болот. Медицинада көп бөбө келет, акча келет кайтасынан.
2: Бир сөз менен айтканда техникалык камсыздоо жанынан акыбал кыйын экен. Экинчиден кадрларды жиберүү, кадрлардын орун алышы да кыйын экен да. Бул чечилбес маселеге айланып калыптыр азыр, кыйын экен акыбал. Эми сиздерден мынабу биздин угуп аткан Facebook'тун көрүүчүлөрү менен радио кугармандар үчүн бир суроо сурап калайын. 11 минут убакыт калды. Жумек Сулайманович, жөнөкөй тил менен могу Катардагы элге жардам катары, кеңеш катары айтып берсеңиз, бул мурундун оорусу эмнеден пайда болот, тамактыкы эмнеден пайда болот? Кыскача кыскача.
3: Мурундун оорусу эң негизги.
2: Муну айтканга оңой, кыргыз мындай жөнөкөй кабыл ала берет да, бирок чындап келсе чоң маселе.
3: Көбүнчө сасуктума анан эмеден мурундун оорусу пайда болот, мурундун оорунун пайдасы болсо тамакка өтөт. Тамак
2: пайда болот. Эмнеден пайда болот мурундуку?

0: Оло,
1: мамыл жыйын болду.
0: Трапы,
1: грипп дегенден эмне үчүн мурунга кирип кетиш керек ал?
0: Мурун аркылуу кетет таба.
1: Анан?
0: Анан кийин ошол жерди сезген этет. Сезгенгенден кийин анан ал ылдый түшөт.
1: Кайка түшөт? Бул
0: жерге тамакка. Тамактан анан кийин даже эмеге түшөт. Ковид убагында эмне болду?
2: Трахея.
0: Мурун аркылуу өпкөгө барды. Биздин лор органдар мурундан башталат, өпкөгө чейин барат. Өпкөгө. Анан баягы ковид убагында эмне үчүн кишилер өлүп кетип атты массалай? Эмне дегенде барып туруп суу толуп сезгенип суу толуп калып анан ошол жерден көбү кайтыш болуп
1: калды. Которсо баштан
0: башталбай калды.
1: Киши соо эле турат. Кадимкидей эки көзү бар, бир мурду бар, нар жагында өпкөсү бар, ылдый жагында жүрөгү бар э.
0: Ооба.
1: Эмнеден башталды эми оору? Мен эме алып атам
0: мисалы? Кээ бирде эме болот, мунун себептери болуп калат. Эмне дегенде мурунда мисалы искривление носовой перегородки деп коет, тосмосук ишик болуп чыгып, ал мурунду бүттүр улам улам эмете берет, бүтүп мурун бүтө берет. Же болбосо капталда эки эмелер бар, раковина деп коет, ошолордун дагы көбөйүп турса жакшы, киши жакшы дем ала албайт. Анын баары ылдый органдарга таасир эте берет. Ылдый түшө берет ылдый.
1: Анан
0: поступенче, анан ошонун баары келет.
1: Анан эмне кылыш керек?
0: Ошолорду убагында жанагындай диагноз коюп анан операция кылыш керек. Эгерде оперативный керек болсо.
1: Көбүнчө операцияга жетпеш үчүн жанагы сиз грип аркылуу, сасытма аркылуу кирип кетет деп атпайсызбы? Ага чейин алдын кантип тособуз анын?
0: Алдын
1: тосуп. Мен грип болуп калыптырмын, сүттөп чайдан ичейинчи деп эле ичип атам да, мисалы. Кыргыз ошентет да.
0: Ал үчүн врачтарга келип көрүнүш керек. Көрүнбөйүнчө бизде эчтеке деп айта албайбыз.
1: Сиз мага ишенсеңиз, 10 кыргыздын 9 врачка келбейт, 10-чусу өлгөнү аларында келет.
2: Кошумчалап коеюнчу, сиз мурун оорулары деп атасыз, э? Мурун ооруларынын түрү болот. Мындай инфекционный, анан неинфекционный деп коет. Эгерде Жумай Саламанович айтып аткан инфекционный, бул сасык тумоо. Бул кадимки эле кыргыздын сасык тумоо деп коет го ошонусу. Ал жугуп калган болсо, эгерде кишинин иммунитети күчтүү болсо, ал дарысы жок эле өзү чыгып кетет. Эгер иммунитет жок болсо, Жумай Саламанович айткандай, ылдый жака түшүп кетиши мүмкүн. Анан экинчи жагы болсо, бул эгер
1: жок, ошо түшүп калганды кантип токтотобуз эми?
2: Түшүп калганды кантип токтотобуз?
1: Ылдый кирип кетпеш үчүн эмне кылып, орто жерине кандай кылабыз? Семент коебузбу, эмне кылабыз?
2: Өзү неме да, кыргыз үй шартында, сиз үй шартындан сурап атасыз да, э? Элдик медицинадан сурап атасыз. Элдик медицина болгондо сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби токсиндер, жанагы вирустун токсиндери канчалык кандын айланганы көп болсо, кандан токсин заара менен чыгат да, тер менен чыгат, заара менен. Ошондуктан сууну көп ичиш керек. Бул бир. Экинчиден, мурун баратса гайморит болуп кетпеш үчүн, синусит болуп кетиш үчүн ошол тамызгычы дарылар болот. 1-2 күнгө ошолорго беребиз да. Андан кийин витамин С, кадимки эле витамин С, ошону ичиш керек, эгерде бул инфекционный болсо. Эгер неинфекционный болсо, ал ушундай эме көп чоң тармак, аны айтып бериш үчүн дагы бир саат убакыт керек болот да.
1: Мурундан кулак өтпөйдүбү?
0: Мейли.
1: Кулак жарыктыгы эмне болуп атат? Эмнеден пайда болот кулактын шуму деп коебуз го, кулактын шуулдаганы.
0: Шуулдаганы көбүнчө бул эмеден да, жанагы эле вирусный инфекция, жанагы эле сасык тумоодон көбүнчө пайда болот. Сасык тумоодо эмне дегенде, кулак деп көбү түшүнбөйт да, эмне үчүн кулак, эмне үчүн мурун? Мурун сезгенбейинче кулакка эмеди. Кулакта өзүнчө канал бар мурундан кеткен. Анан кийин туура эмес жанагындай дарыланып атканда, эметип атканда, анан мурун тазалап атканда жанагындай катуу эметке чимкирип эметкенде эмеге кетип калса, тиги канал менен кулакка кетип калса сезгене баштайт. Сезгенгенде суюктук бөлүм чыгат. Суюктук бөлүнгөндө убагында жанагындай канал иштебесе, суюктук толуп туруп анан тешип чыгат тарсылдакты. Тешип чыккандан кийин экинчи жол пайда болот. Суу кулакка кирип кетсе дагы күчөй берет. Анан кийин көпчүлүк кыргыздар дары дармек тиги кылып эле тамыза берет, тамыза берет. Но бирок ошондо дагы толук кандуу обследование жасаш керек. Эгерде бат ириңдеп атса компьютерный томограмма жасаш керек. Эгерде кулактын артына кетип калса көмдөйчөлөргө, то а жерде уже операциясы жол жок башка. А эгерде бир жакта болсо, анда дарылап дары дармек менен дарылап кургатып туруп анан тарсылдагы жамасак болот. Но бирок ошо маалда дагы эмени караш керек, тиги мурун дем алганын. Анан жанагындай шуулдап неврит деп коет, ал болсо ички бөлүкчөдө. ички бөлүкчөдө баягы нерв бар, жүлүн, ошо эле мээге барат. Ошо эле сезгенсе, ошо жанагы пайда болот, чуулдакчы. Аны неврит деп коет.
1: Чуулдакты эмне менен жоюбуз?
0: Дары дармек менен жойсо болот, башында болсо. Андан кийин жанагы сүлүк койсо болот. Же болбосо жанагы иглотерапия деп коет. Ошолор менен дарыласа болот. Ошондо убагы менен өз убагында дарыласа ал кетет.
1: Эми тамак оорусу. Мен жөнөкөй эл үчүн сиздерден сурап атам да, сизге кезек берейинчи, сиз аз сүйлөп калдыңыз. Нуржа Халина. Тамак деген эмне бул?
2: Тамак оорусунун жанагындай эле айтып кеткендей, инфекционный болот, неинфекционный болот. А бул элде баягы ангина деген ат менен таралууда тамак оорусучу. Бул жанагы алкын бездеринин сезгениши. Мындай бактериялык бактерия чакырат да. Анан эгерде вот ангина деп кыргызда же кээ бир учурда авиакеросин берип жүрүшөт, же май басып жүрүшөт, же ысык басып жүрүшөт, андай болбойт да. Мунун причинасы бактерия. Бул учурда сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерге көрүш керек дагы, антибиотикти 10 күндөн кем эмес аралыкта алыш керек. Бул абдан коркунучтуу, кооптуу оору, жанагы гемодиализге түшүп калат атпайбы? Оорулачы, ошонун башы, түбү, себеби ошо тамак оорусунан башталат да, бул ангина, кадимки ангина. Туура эмес лечение алынган же убактысы жетпей калган болсо, бул бөйрөккө чабат. Бул жүрөккө чабат. Ревматизм дагы келип чыгышы ошо тамак оорусуна байланыштуу. Бир себеби ошолду. Андан тышкары жана муун ооруганда дагы ушу тамак оорунун себеби бул чакырган микроб мындай ошол эле органдарды жакшы көрөт да, баягы тропность деп коет. Ошондуктан баягы кадыресе баягы кулак ооруп канда эненин сүтүн тамызып коюп, мурун ооруганда дагы бирдеке кылып тиги тамак ооруса дагы жеңил желпи мамиле кылганга болбойт. Сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө болуп ошол жерде мындай туура дарыланыш керек да.
1: Баш моюн хирургиясы боюнча.
0: Баш моюн хирургиясы бул чоң хирургия. Салыштырмалуу өзү кыскача айтып кете турган болсом, бул мындай да. Баш мына баш моюнда мурун тамак кекиртек бары биз менен байланыштуу эмнеде бүт ооруларды ошо өпкөнүкү да ошол жактан келет, түйдө жактан. Бул мисалы жана чоң катуу оорулар же болсо автоавариядан, мына бизде азыр бирөө жатат нарындан, жаш бала автоавариядан кийин бир чоң ситуациядан экинчи ситуация түшүп калды. Азыр эмне дегенде мына трахестамияны туура эме жасаганда бизди үйрөткөндө Георгий Швегин, биз мен ошонун эмесимин ученигимин, ошондо трубкасы салыш керек. Ошондо мына ошолор дагы эмелерге алып келет.
1: Трубканы эмнеге салыш керек, эмнеге?
0: Кекиртекке. Тешип туруп кекиртекке, анан тешкенди дагы билиш керек.
1: Анан кандай эмне үчүн салыш керек ал трубка?
0: Эмне дегенде аба басылып калып, жабылып калып, дем жетпейт, дем жетпей калат да. Ал эмеге алып келет, өмүрүнүн кыйыга алып келет. Эмне дегенде аба барбаса, кислород эме болбосо, мээ дефицит болуп, отказ берет да мээ.
1: Моюн хирургиясы деп айтып атабыз. Моюн хирургиясы эмне?
0: Моюн хирургиясы болгондо бизге моюндагы кекиртек дагы мына кекиртектин башы бизге карайт. Кызыл өңкөчтүн башы дагы бизге карайт. Ошондо биз даже кекиртек эме өпкөгө кирип кетип
1: атпайбыз. Мурун да силерге карайт.
0: Баары бизге карайт.
1: Тамак силерге карайт.
0: Ошондуктан мен айтып
1: келем. Өңкөчтүн башы силердики, өпкөнүн бер жагы кимдики ал?
0: Өпкөнүн ар жагы каракалнийдики, бер жагы
1: биздердики. Силер бөлүп эле турбайсыңар го, мындай өз тукандап бөлүштүрүпчү. Рахмат. Эми тилекке каршы бизге берилген убакыт. Мен Жумер Сулайманович тамашалап туруп аттым эле 60 мүнөттү кантип толтурабыз байке депчи. Азыр убакыт жетпей калды. Нуржан Халилме болсо аябай апогейине келгенде токтоп калды бул киши дагычы. Сиздерге рахмат, колуңуздар жеңил болсун, эл үчүн кызмат кылып атасыздар, ошол ишиңиздерди кылып каалайм. Жумер Сулайманович ардыгер саламатты сактоонун ардыгери катары мына эки маселени көтөргөнүңүзгө сизге рахмат. Бул маселе чечилет деп ойлойбуз. Мен мына эки уктуруунун жыйынтыгы боюнча сиздерге өзүмдүн ушунун копиясын тиешелүү жерлерге жиберүүгө аракет кылабыз. Анан ушунун жыйынтыгы менен дагы бир келип бересиздер го дейм да. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайм, саламатта болуңуздар.
3: Биринчи мал Азамат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Түркмөнстанга болгон жумуш сапарын алкагында өлкөнүн президенти Сердар Бердумухамедов менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуу министрлер кабинетинин төрагасынын көз карандысы мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынынын катышуусунун алкагында өттү. Эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-түркмөн кызматташтыгынын күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселе талкууланды. Соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Ысык Көл облус жетекчилиги бүгүн Балыкчы шаар тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Жергиликтүүлөр социалдык көйгөйлөр, инфраструктураны өнүктүрүү, таза суу менен камсыздоо, жер маселеси жана башка көйгөйлөрдү көтөрдү. Кененирээк алдыдагы репортажда.
1: Президенттин тапшырмасынын негизинде уюштурулган Ысык Көл облусундагы эл менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу бүгүн Балыкчы шаарында уланды. Калктын көйгөйлөрүн жеринде угуу жана маселелерди ыкчам чечүү максатындагы жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү мекемелердин кызматкерлери катышты. Жергиликтүүлөр түшөлткөн суроолорун берип, сунуш пикирлерин ортого салды. Тургундардын суроолоруна тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери жооп берип, айрым көйгөйлөрдү жеринде чечүүгө мүмкүн болду. Жыйында шаар тургуну Жумакан Байга Анова 2 жыл мурда калаанын ошол кездеги жетекчилиги жашап турган үйүнүн ордуна логистикалык борбор курула турганын, анын ордуна жер жана курулуш материалдары бериле турганын айтып чыгарган. Бирок андан бери үйдөн дагы жок, жерден дагы жок болуп, ижарага батир алып жашап келе жатканын айтты.
2: 24-нчү жылы күзүндө Балыкчы шаарынын ошол кездеги мэри Арнабек уулу Азамат ана кыргыз алтын ишканасынын жетекчилери келип, бул жерди үйдү бериңиз, логистический центр салабыз, автобазага гараж салабыз дешти. Мэр Арнабек уулу Азамат, үйдү батырак бериңиз бизге. Мен силерге үй же 4 сотук жер 20 000 кирпич берем деп убада кылган. Бир бейле өзү жумуштан түшүп калды. Биз болсо жер эмес, кирпич да жок, такыр эле талаада калдык. Мен Балыкчы РОБУДУсуна барсам эле эртең кел. Жибербейм, алып барып берем, ал бул деп эмгиче бере элек.
3: Азыр мынакей РОБУДУдан маалымат берип коюшуң сизге.
4: Саламатсыздарбы? Балыкчы шаар иштери бөлүмүнүн башчысынын орун басары Имамзар Улалдыяр. Эжен арыз боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Бул жерде кылмыш курам жок болгонуна байланыштуу кылмыш иш козголгон баштар жөнүндө чечим кабыл алынган. Токтом боюнча камсыз кылып көрөбүз.
3: Азыр берет, азыр жыйындан кийин берет сизге. Сиз азыр каякта туруп атасыз?
2: Ар кайсы жерде квартирада жүрөм.
3: Сиз ошо үйдөн кеткен боюнча кубактуу жашаган эчтеке жокпу?
2: Жок, сурадым, такыр бербей койду.
3: Жардам берет, мына көзөмөлдө болот, шаардын мэри жардам берет сизге. Жанагы иштер боюнча аны укук коргондору иштин алып барат ал боюнча.
1: Балыкчы шаарынын четинде 200 жакын тургун жашаган дача бар. Тилекке каршы айыл макамы башкы планы жок күн кечирип жатышканын айыл тургуну Талант Дайыров жыйында белгиледи.
5: Дачаны бизге бир эч кандай статусубуз жок, же эч нерсе жок, бул кооператив болуп 2000-чи жылы кайра түзүлгөн экен негизичи. Анан эми азыркы күндө ортодо калдык да. Же биз кем планыбыз жок экен, эч нерсебиз жок, же бир балыкчыга кошула албайбыз. Негизи территория боюнча биз Турай кыр айыл аймагына карайбыз, Сары Камыш айыл өкмөтүнө. Же айыл өкмөт маселебизди чече албайт экен, же мэрия чече албайт.
3: Азыр мен биринчи орун басар маалымат берип койсун ушул маселе боюнча.
6: Мындай көйгөй чындап эле бар. Негизги көйгөй проблема ушул дача конуштардын калктуу конуш статусун албагандыгында болуп атат. Азыр мына жараңыз абдан туура айтып атат. Ушул маселе бир эле бул Ысык Көл районунда эмес, область боюнча абдан көп экен. Азыр бул маселени изчет этип бизге тапшырма берген. Атайын область боюнча тиешелүү адамдардан комиссия түзүлгөн. Комиссиянын биринчи жыйыны 12 майда болгон, экинчи жыйын эртең саат 9:00 болот.
1: Чынара Сыдыкова Балыкчы шаарындагы аскер бөлүгүнүн жанында жашайт. Машыгуулар болгон учурда тургундар үчүн ыңгайсыздык жаралып, аларды кооптондурууда.
7: Биз деген Вайский участка жакыныраак жашайбыз да, почтовый чогуу жашайбыз да. Анан деген бул учение болгон сайын вертолеттор бизге дейи 5 этажга жакын өтөт да, бизге аябай коркунучтуу болуп атат. Жакында өзүңөр көрдүңөр, Сары Камышта эмне болду? Талаага 2 бомба түштү. Бизге гарантия болобу, болбойбу?
3: Коргоо министрлиги менен сүйлөшөлү, сүйлөшөө жүргүзүп, ошолор менен маселени сизге жообун беребиз, ошол көзөмөлдө болот.
1: Таш Сарай айылындагы жолдун боюна айыл тургундары видео камера коюп берүүнү суранууда. Муну алар жолдон оор жүк ташуучу унаалардын жогорку ылдамдык менен өтүп, ар кандай кырсыктардын катталышы себеп болуп жатканы менен түшүндүрдү.
8: Соң жол жасанып, азыр жанагы эмеге таш көмүргө каттаган машинелер 90-100 менен өтүп атат.
9: мал саныбызды тебелеп атат. Ошого бир мындай камера коюп берсеңер, гайыны сурасак, гайы турат экен, бир күн турат экен, андан кетип калат. Баягы эле жол менен өтүп атат 90 миль менен.
10: Рахмат ага, мен койдуруп берем камераны.
1: Жыйындын жүрүшүндө айрым көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилип, алардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүлөрү айтылды. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында Ысык Көл облусунун бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары 29 майга чейин өтөт.
0: Спорт жаңылыктары. Бишкекте көркөм гимнастика боюнча биринчи жолу Азия чемпионаты өтөт. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
11: 23-26 май күндөрү Бишкек шаарындагы Жаштык аренасында көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты өтөт. Бул тууралуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Милис Тобекелов билдирди.
12: Кыргызстаныбызда, тарыхыбызда биринчи жолу көркөм гимнастика боюнча Азия биринчилиги өтүп жатат. Дене тарбия жана спорт агенттиги бардык даярдыктарды көрүп бүттү. Бүгүндөн баштап келген коноктор биринчи машыгууларды өтүп, эртеңки мелдешке даярдыктарды көрүп башташты. Бардык келген спортсмендер биздин мейманкаларга жайгашып, бардык көрүлө турган условиясынын баары түзүлдү. Маалымат катары айтып кетсем, бизге Азия континентинен 19 мамлекет катышууда, жана ошондой эле 200 жакын спортчулар жана алардын машыктыруучулары, өкүлдөрү келип катышууда. Биз спорт агенттигинен бардык каражаттар убагында бөлүнүп, азыркы учурда Азияны баштоого бардык жагынан даярбыз.
11: Аталган чемпионат олуттуу жана маанилүү мелдеш экенин, бул мелдешке дүйнө чемпиондору, Азия оюндарынын жана ири эл аралык турнирлердин катышуучулары келерин Азия гимнастика союзунун техникалык комитетинин президенти, эл аралык гимнастика федерациясынын техникалык комитетинин мүчөсү Гөзаль Муминова маалымдады.
13: Чемпионат Азии.
14: Азия чемпионаты дүйнө чемпионатында тандоо этабы болуп саналат. Башкача айтканда, дүйнө чемпионатына жолдомо берүүчү мелдеш. Ошондой эле ушул жылдын сентябрь-октябрь айларында Япониянын Токио шаарында өтө турган Азия оюндарына тандоо болуп эсептелет. Ошондуктан бул жака келген ар бир спортчу үчүн бул мелдеш өзгөчө маанилүү. Бул Кыргызстан үчүн спорттун ушул түрү айрыкча көркөм гимнастика өнүктүрүүдө чоң кадам болмок. Анткени ар бир чоң иш-чарадан, ар бир мелдештен кийин гимнастика менен болгон машыгууну каалагандардын саны абдан көбөйөт. Албетте, баары эле чемпион боло бербейт, бирок гимнастика кыздар келечектеги аялдар үчүн абдан пайдалуу жана маанилүү спорт экенин баарына белгилүү. Бул алардын ден соолугун чындап, келечекте дени сак муундун өсүшүнө өбөлгө түзөт.
13: Которые будут здоровыми, соответственно, здоровы.
11: Бул мелдешти өткөрүүгө мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолор көрсөтүлгөн. Натыйжада спортчулар жогорку деңгээлде даярданышканын гимнастика федерациясынын президенти Евгения Быковская билдирди.
15: Наши девочки достойно выступают.
16: Азыр биздин гимнаст кыздарыбыздын жыйынтыктары абдан жакшы. Кыздарыбыз эл аралык аренада татыктуу деңгээлде чыгып жатышат. Өлкө жетекчилигинин, мамлекеттик агенттиктин жана олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча дирекциясынын колдоосунун аркасында биздин гимнасттар учурда мыкты даярдыкта турушат. Кыздар Азия чемпионатында даярдык көрүү алкагында олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча дирекциянын колдоосу менен Ысык Көлдө машыгуу жыйындарын өткөрүштү.
15: Все знают, что это природный источник.
11: Белгилүү болгондой, мелдеш 14-17 жаштагы өспүрүмдөр арасында 21-чи жолу, чоңдор арасында 17-чи жолу уюштурулуп, ага Азиянын бир катар өлкөлөрүнөн мыкты спортчулар катышат. Алардын катарында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Япония, Түштүк Корея, Тайланд, Тажикстан жана башка мамлекеттер бар.
0: Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 акш доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 64 тыйын, рубль 1 сом 23 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. 23 майда чүйдө түнкүсүн 14 күндүз 23 градус жылы, Таласта түнкүсүн 12 күндүз 22 градус жылы болот. Ош Жалабад Баткен областында түнкүсүн 16 күндүз 26 градус жылы болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10 күндүз 18, Нарында түнкүсүн 9 күндүз 20 градус жылы болот. Бишкекте 23 майда маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Түнкүсүн 14 күндүз 21 градуска чейин жылыйт.
17: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
18: Добрый день, в эфире Биринчи радио, Евразийская интеграция. В сегодняшнем выпуске мы узнаем о развитии промышленности по итогам 3 месяцев этого года. Отметим, что ранее сообщалось, что Кыргызстан показал самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС в январе-марте этого года. Объем промышленности в нашей стране увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий показатель по ЕАЭС оказался значительно скромнее – это 100%. Помимо Кыргызстана, заметную динамику продемонстрировала Армения с ростом на 13%. 6,5%. Заведующий отделом анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Талантбек Карасартов представил статистику по развитию промышленности за 3 месяца этого года.
19: Промышленность сегодня играет ключевую роль в экономике Кыргызстана. Это не просто заводы, фабрики, это основа для развития экспорта, создания новых рабочих мест. И за последние годы Кыргызстан сделал настоящий рывок, так сказать. Если в 2019 году объем промышленного производства вырос почти в 2 раза, если тогда общий объем инвестиций, общий объем продукции был 284 миллиарда сумму, то в 2025 году этот показатель вырос на 779 миллиардов сомов. Это говорит о том, что мы идем вперед, создаем новых рабочих мест, улучшаем технологии, расширяем производство. А по итогам первого квартала этого года произведенного промышленной продукции на сумму 227 миллиардов сомов, по сравнению с прошлым годом рост обеспечен на 14%. То есть здесь, если остановиться по каким отраслям, во-первых, за счет химической продукции, здесь обеспечено ростом мыломоющих на 5 раза. Во-вторых, производство деревянно-бумажных изделий здесь на 2,2 раза увеличено. В производстве фармацевтической продукции повышение объема обеспечен за счет выпуска лекарственных средств на 1,7 раза. То есть фармацевтическая продукция, как вы знаете, в рамках реализации 100 проектов в 2024 году с участием президента было запущено несколько фармкомпаний, в том числе по производству инфузных растворов, где в Сокулукском районе фармкомпания запущена, где сейчас в данное время на данном предприятии выпускают более 110 наименований лекарственных препаратов в форме таблеток, капсул и жидких лекарственных средств. И согласно распоряжению кабинета министра номер, по-моему, 165, были приняты меры по поддержке кыргызской производительности, чтобы помочь им продавать свои продукции. Государство решило ограничить закупку некоторых иностранных товаров. И это значит, что при госзакупке приоритеты будут отдаваться на отечественных продукции. В этот перечень также включена продукция, фармпродукция, то есть лекарства, медицинские товары, произведенные в стране. Дальше у нас по повышению объем идет по отрасли производства транспортных средств. То есть было соглашение, как мы знаем, что по итогам 2024 года было соглашение кыргызско-узбекское. Сейчас в данное время мы в Московском районе на заводе выпускаем автомобилей. Здесь уйдет по итогам первого квартала рост 35%. Следующая отрасль – это производство резиновых пластмассов и отрасли стройматериалов. Здесь увеличено на 40%. То есть здесь то же самое, как в рамках 100 проектов в 2024-2025 году несколько десятков строительных промышленных предприятий запущено. Например, в Орской области начали работать кирпичные заводы в Карасуйском, Узгенском районах, в Чуйской области с участием президента открылся Асылташ Керамикс по производству керамической плиты. Завод построен за счет инвестиций в размере 40 миллионов долларов США. В данное время завод работает мощностью 3 миллиона квадратных метров керамической продукции в год выпускает, где создано более 300 рабочих мест. Кроме того, по отрасли стройматериалов после модернизации возобновлена работа производственной линии Каннского цементного завода. Это позволило снизить зависимость от импортного цемента, обеспечило растущий внутренний спрос. То есть обеспечило растущий спрос, внутренний спрос. И в этом году, тоже в начале года, было утверждено 100 лишним список 100 промышленных предприятий, где в данное время мы запустили 4 предприятия. И идет сейчас запуску по остальным предприятиям. Далее у нас идет рост в отрасли нефтепродуктов. Как вы знаете, у нас Кабиевска, самое крупное предприятие у нас Джунда в Карабалке, нефтепереработка. В данное время сейчас у нас завершается модернизация. С 1 июня Ника уже запускается предприятие в полном производственной мощности. Если остановиться по итогам первого квартала и вот эти отрасли.
18: На фоне непростой мировой экономической ситуации, колебаний цен на сырьевых рынках, изменения логистических цепочек и замедления темпов роста в ряде стран Евразийского экономического союза, Кыргызстан демонстрирует уверенную положительную динамику. Промышленность остается одним из ключевых показателей устойчивости экономики любой страны. Именно развитие производственного сектора во многом определяет темпы экономического роста, создание новых рабочих мест, экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность государства. Сегодня промышленность Кыргызстана включает в себя горнодобывающую отрасль, перерабатывающую промышленность, производство строительных материалов, пищевую отрасль, текстильное производство, энергетику и ряд других направлений. Талант Карасартов отметил, что промышленный сектор переживает этап активного развития.
19: Промышленность не могла бы так развиваться без поддержки со стороны государства. Во-первых, у нас создана либеральная правовая база. Это означает, что все иностранные инвесторы могут быть уверены в защите своих прав. Во-вторых, у нас введена новая редакция налогового кодекса, которая позволяет работать либо в общем налоговом режиме, либо по упрощенной системе. В-третьих, немаловажно, здесь государство может выступить поручителем по инвестиционным проектам, где дает гарантийные механизмы, особенно при привлечении кредитов и инвестиций. Дальше по созданию промышленных зон местные государственные администрации получили полномочия по выделению и трансформации земли по промышленному строительству. И это тоже дает возможность быстро развивать экономические зоны в регионах, привлекать инвесторов на местах. И еще важно отметить, что государственные органы обязаны закупать продукцию в первую очередь у кыргызских, у отечественных предприятий. Это дает стимул нашему бизнесу производить больше, создавать рабочие места и повышать качественную продукцию. Мы в среднесрочном прогнозе уже утвердили в этом году показатель без учета Кумтора 114%. По этой задаче поставлено, будем стараться. И в данное время мы уже идем неплохо по итогам первого квартала. Наша задача, чтобы не 114 было, а где-то 118 выйти.
18: Это была программа «Евразийская интеграция» на Биринчи радио. Ее подготовила Айдай Назаркулова.
20: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
21: Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына Ала Тоо адабий журналы жарык көргөндүгүн жазды. Элибиздин нарк населен жайылтууда улуттук жазма адабий тилин байытууда өзүнчө бир баа жеткис казынага айланган Ала Тоо журналы кайрадан жанданып басылып чыгып анын биринчи саны колума тийди деп белгилеген. Өлкө башчысы мамлекет каржы жана экономика тармактарын эле алдыга жылдырбастан, маданиятка, анын ичинде адабиятка да көңүл бурууга аракети болуп жатканын айткан. Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журчулугун кубандырып турган кези назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
2: Алатоо журналы кыргыз маданиятында буга чейин мезгилдерде чоң роль ойноп келген. Анткени биз стет кезде 80-чи жылдары, 70-чи жылдары Алатоо журналы аркылуу жаңы илимий, жаңы адабий дөөлөттөр жөнүндө кыргыздар жазган адабий чыгармалар жөнүндө маалымат алчу элек да. Жакшы мыкты чыгармаларды ошо Алатоо журналына чыгарчы. Бул жанагы 19-чу жылындагы вестник сыяктуу биздин маданиятыбызга чоң маданиятта чоң роль ойногон журнал болчу. Эгемендүүлүк жылдарында, андан кийинки жылдарда экономикалык каачылыкка байланыштуу да көптөгөн себептерге байланыштуу бул чыкпай калган. Эми президентибиздин колдоосу менен маданиятка биздин жаңы багыттагы маданиятка маданият тууралуу маалымат берүү максатында адабий жаңы муундагы жазуучулар тууралуу маданият маалымат берүү багытында бул журнал чыгып атыптыр. Мен андан угуп кубандым. Алатоо журналы өзү рейтинги боюнча журналдардын арасынан эң жогорку деңгээлдеги журнал болгон учурунда. Мен ошол эми Алатоо журналынын бул жаңы редколлегиясына, редакторлоруна ийгиликтерди каалаймын. Биздин учурдагы абалыбызга караганда кыргыз адабиятын сорттош керек болуп атат азыр. Биз анткени буга чейин пролетариат адабиятын окуп келбедик беле. Азыр окутуу процессинде да ушундай проблемалар турат. Менимче ушул Алатоо журналында ушул маселелер чагылдырылса, кайсыл буга чейинки жазылган кайсы чыгармаларды окуш керек, кайсы чыгармаларды факультатив түрүндө же кошумча окуу иретинде сунушташ керек деген маселелерди дагы ушул Алатоо журналында чагылдырса жакшы болот эле. Анткени Алатоо журналы жалаң эле көркөм чыгармалар эмес, ошондой эле адабият таануу багытында, адабий сын багытында дагы көптөгөн маалыматтарды берген журнал болчу да. Мен ушул мурдакы калыбындагы, мурдагыдай багыттагы журнал болушун каалайт элем да.
4: Биздин президентибиз Садыр Мурзаевдин демилгеси менен кайрадан калыптан чыга баштаган Алатоо журналы бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын маданий чөйрөсүндөгү эң бир чоң окуя, маанилүү окуя десек болот. Анткени бул журналдын тарыхы өтө бай. Мен билгениме караганда быйыл 95 жылдык мурда чыккан. Ошол чыккан алгачкы мезгилинен алгач чабуул деген ат менен чыкты, кийин Алатоо болду, анан Кыргыз Совет адабияты болду айтор. Анан 56 жылдан тартып бул журнал Алатоо деген ат менен чыгып келди. Бүткүл Кыргызстандагы адабий чөйрө, маданий чөйрөнүн башкача айтканда кыргыз акын жазуучуларынын, маданият өкүлдөрүнүн, жалпы эле кыргыз улуттук интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн чыгармалары ушул журналда жарыяланып, бул ошол биздин жазуучулардын, акындардын, жалпы эле маданият өкүлдөрүнүн иштеринин жалпы коомчулукка тарашына, ал жердеги идеялардын, мыкты идеялардын тарашына өтө чоң салым кошкон басылма болду да. Кийин албетте жаңы биз эгемендүүлүк алган мезгилде финансылык кыйынчылыктарга байланыштуу белгилүү бир деңгээлде болуп калды, токтоп калды. Эми бул журналдын чыгышы жана мен айткандай биздин улуттук интеллигенциянын өкүлдөрү үчүн, жалпы эле биздин кыргыз коомчулугу үчүн чоң бир окуя десек болот да.
22: Жаш кезибизде, студент кезибизде Алатоо журналын талашып издеп окуганбыз. Адабияттын ар кандай курч маселелерин көтөргөн көркөм чыгармаларды, көп жазуучулардын, адабиятчылардын эмгектери ушул Алатоо журналына жарык көрдү. Алатоо журналына биз дагы 80-нчи жылдары атайын академик Ази Сабдыкасымов Салиев өз кезегинде жазуучулар союзун жетектеген Ази Сабдыкасымов уюштуруп тегерек стол маек уюштурулган кыргыз философиясы, кыргыз философиясынын тарыхы жөнүндө. Ошол биздин маек 80-нчи жылдары 7-нчи номер экенин билем. 80-нчи жылдары 7-нчи номеринде жарыяланган. Демек ушу журналга кандай деңгээлде биздин дагы тиешебиз бар, катышыбыз бар дегенде, анан эми журналдын жаңы санынын чыкканда биз өтө кубанычтабыз, күтүп жүргөнбүз. Мындай ишине ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтерди, адабияттын жаңы адабий чыгармалар менен бизди тааныштыра берсин.
4: Ойлойм, бүгүнкү күндө бул журнал өтө күч дагы ушул маданий адабий чөйрөнү биздин өткөн тарыхтын бардык эмелерин камтыган, урунуктуу жерлерин камтыган бир басылма болот. Демек азыркы акын жазуучулардын маданият өкүлдөрүнүн бир иштерин даңазалаган эң бир жакшы даңазалуу тарыхы тарыхка байманалуу басылма болот го деген ойдомун. Журналдын чыгышы жалпы эле кыргыз интеллигенциясын адабият маданият өкүлдөрүн гана эмес кыргыз интеллигенциясын кубанычка бөлөй турган бир окуя деп айтсак болот.
5: Эми Ала Тоо журналын кайрадан жарыкка чыгып атканы биз үчүн кубанычтуу нерсе, именно биздин поколение үчүн да. Себеби биз ошол Ала Тоо журналы менен тарбияланганбыз, көп адабияттагы жаңылыктардын баарын мына ошол Ала Тоо журналынан окучубуз. Мыкты деген аңгемелер, повесттер, романдар, романдан үзүндүлөр мына ушул Ала Тоо журналына чыкчу да. Эгерде ошол традицияны сактап туруп дал ошондой кылып чыгара турган болсо, албетте бүгүнкү күндөгү ой толгоолор, бүгүнкү күндөгү жашоо башка да. Анча мынча жаңылыктарды кийирип туруп ошол форманы сактаса мүмкүн жакшы болот го деп ойлойм. Эми бул ошонун үстүн иштеп аткан чыгармачылык топ кандай формада иштейт, эмнелерди берет, бул жөнүндө жакшылап аябай ойлонуш керек. Себеби ошол мурункудан кем болбош керек, ашык болсо ашык, а кем болбош керек да. Ала Тоо журналы көп жазуучулардын жүзүн ачкан, көп жазуучуларды белгилүү кылып тааныткан, көптөрү ошого мындай аракет кылышкан, ошо Ала Тоо журналында чыгып калса экен деп. Анан эми бүгүнкү күндө да мен ойлойм, жаш жазуучулар белгиси болуп атпайбы? Жаш акындар, жаш жазуучулар кичине белгилүү болуп атат. Мүмкүн ошолорду мындай элге жайылтууда зор ролду ойноткан деп ойлойм да. Ошондуктан кайрылып аткан Ала Тоо журналынын чыгышына бул жакшы.
20: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу Биринчи радионун толкунунда.
3: берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
6: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 22 майы күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиядагы күчү даамдары аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
3: Түркия жаңылыктары.
6: Президент Реджеп Тайып Эрдоган Түркиянын Газа жана Ливанда жарандарды өлтүргөн геноцидке каршы адамзаттын жалпы баалуулуктарын коргоону улантарын билдирди. Эрдоган Измирде келечек жөнүндө сүйлөгөн сөзүндө пессимисттик сценарийлер жазылып жатканда, Анкаранын Түркияны ар бир тармакта, айрыкча аймактык тынчтыкты колдоо аракеттеринде негизги актер катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Эрдоган Түркия катары биз согушка жана башаламандыкка инвестиция салгындарга каршы тынчтыкты жана туруктуулукту коргоону улантабыз деди. Президент Реджеп Тайып Эрдоган тарабынан бекитилген эки мыйзам расмий гезитте жарыяланды. Расмий гезитте 2022 жылдын 6 июлунда Анкарада кол коюлган Түркия Республикасынын өкмөтү менен Сомали Федералдык Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы натуралай гранттык колдоо жөнүндө келишимди бекиткен мыйзам камтылган. Ошондой эле 2025 жылдын 10 апрелинде Стамбулда кол коюлган Түркия Республикасынын өкмөтү менен экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун ортосундагы ОЭСД Стамбул борборун түзүү жөнүндө өз ара түшүнүшүү меморандумуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду 13 январдан тарта күчүнө киргизүүгө макулдук берүү жөнүндөгү мыйзам дагы расмий гезитте жарыяланды. Анкара аймактык апелляциялык соту мурдагы Жумурият элдик партиясынын жетекчиси Кемал Кылычтар уулу менен башкармалыгын партиянын 2023 жылдын ноябрында өткөн кезектеги 38 курултайы жокко чыгарылгандан кийин убактылуу жетекчиликти кайра алуусу керек деген чечим кабыл алды. Анкара аймактык сотунун 36 юридикалык палатасы 2023 жылдын 4-5 ноябрында өткөн жана Өзгөр Өзел жетекчи болуп шайланган курултай абсолюттук жараксыздык себебинен жараксыз деп табылганын, натыйжада курултай өткөн күндөн тартып артка чегерилип жокко чыгарылганын билдирди. Сот ошондой эле курултайда шайланган Өзгөр Өзелди борбордук аткаруу кеңештин, партиялык кеңештин жана жогорку тартип кеңеши мүчөлөрүн чечим күчүнө киргенге чейин убактылуу кызматтан алууну милдеттендирди. Алардын ордуна Кылычтар уулу жана 2023 жылдын ноябрындагы курултайга чейин кызматта болгон партия органдары соттун акыркы чечими чыкканга чейин өз милдеттерин убактылуу аткарышат. Бул чечим апелляция палатасы Анкаранын 42 жарандык биринчи инстанциялык сотунун 2025 жылдын 24 октябрында чыгарган Жумурият элдик партиясынын курултайын жокко чыгаруу тууралуу доо боюнча чечимин карап бүткөндөн кийин кабыл алынды.
3: Дүйнө жаңылыктары.
6: Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Пакистандын башкы штабынын төрагасы Асим Мунирдин сүйлөшүүлөр үчүн Тегеранга жиберүүгө даярданууда жана АКШ менен Израилдин Иранга каршы жүргүзгөн согушун токтотуу боюнча жетишкендиктерге карата этият оптимизм билдирди. Пландаштырылган сапар Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүлөр келишимге жетишүү менен кайрадан аскердик чабуулдарга кайтуунун ортосунда критикалык чекте турганын айткандан кийин болду. Рубио айрым оң белгилер пайда болуп жатканын айтты, бирок бул процесске толук ишенерин билдиргенден алыс турду. 8 апрелде Ислам Абад ортомчулук кылган ууга тышууну токтотуу кагылышууну убактылуу токтоткон болсо да, дипломатиялык аракеттер азырынча туруктуу чечимге келе элек. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Гаесанын башкы директорунун бир тууганы Адис Ластрес Моренанын камакка алынганын жарыялады. Рубио X сайтындагы билдирүүсүндө Гаесанын кубалык аскерлер көзөмөлдөгөн финансылык холдинг компаниясы катары сыпаттап, Кубалыктар үчүн миллион долларлык жардамдын башка максаттарда колдонулуп жатканын билдирди. Куба өкмөтү бул айыптоолорду четке кагууда. Рубио билдирүүсүндө Адис Ластерс Морера режимдин буйругу менен кубалыктар үчүн жиберилген миллиондогон долларлык жардамды уурдаган Гаезанын башкы директорунун эжеси деп билдирген. Рубио ошондой эле Мореранын учурда АКШнын иммиграция жана бажы кызматынын көзөмөлүндө экенин билдирди. Мекеме Мореранын 2023 жылы АКШга мыйзамдуу туруктуу жашоочу катары киргенин жана депортациялоо боюнча иш аракеттердин башталганын тастыктады. Эл аралык сууларда Израиль күчтөрү тарабынан кармалган глобалдык суммут флотилиясынын активисттери учураган зомбулук жана орой мамиленин палестиналыктар тарткан кыйынчылыктар менен салыштырыла албай турганын айтышты. Активисттер камакта отурганда орой мамиле кылганын билдиришти. Канадалык активист Эхап Лотаев таңылган колун көрсөтүп, котормочудан жардам сурап жатканда суу бергени үчүн израилдик аскердин жаралаганын айтты. Лотаев аскердин бул кыймылды жактырбаганын жана колуна бычак сайганын айтты. Газа тынчтык комитети өкүлү ок атышууну токтотуу боюнча жетишкендиктерге карабастан Палестина аймактарында эч кандай жакшыруу болбогонун билдирди. Николай Младенов Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жасаган билдирүүсүндө аймакта кыйроо, жер которуу жана шашылыш, гуманитардык муктаждыктардын бар экенин белгиледи. Младенов куралсыздандыруу боюнча алкак жана 2803 резолюция боюнча отчет учурунда кеңештин кароосунда экенин айтты. Куралдардын тынчыганын жана бардык барымтага алынгандар кайтарылганын, бирок жардамга жетүү мүмкүнчүлүгү 400 миңден 2 миллионго чейин гана көбөйгөнүн билдирди. Младенов бул кеңештин алдында чыгып, муну жакшыруу деп айта албаймын, анткени эч кандай жакшыруу жок деди. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнүн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандары, бүгүнкү чыгарылышыбызда чолпон жаккан эркиндик оту тууралуу кеп салабыз. Айрым учурларда бир улуттун тагдырын акындар да өзгөртө алат. Абдулхамид Сүлейман Чолпон да мына ушундай ысымдардын бири. Колдонгон Чолпон деген каймана аты бекерден тандалган эмес. Түрк дүйнөсүнүн таанымында Чолпон жылдызы караңгыда жол көрсөтүүчү белги. Ал дагы бүтүндөй өмүрүн кулчулукта калган Түркстанга жол көрсөтүүгө арнаган. Анжында чоңоюп маала мектебинде жана медреседе билим алган, түрк диалектилерин мыкты билген, араб, фарс жана орус тилдеринде сүйлөгөн Чолпон жөн гана акын эмес, ошол эле учурда ойчул, маданият майданынын жоокери жана улуттун ойготуучусу. Ал жадитчи агартуучулардын таасири астында жетилип, түрк дүйнөсүнүн маданияты менен адабиятына жакындан көз салып, калемин өз элинин эркиндик жолуна арнаган. Чолпондун улуулугу анын кулчулукка болгон каары менен гана чектелбейт. Анын чыныгы улуулугу кутулуунун жолун көрсөтө билгендигинде, анын түшүнүгүндө улуучулдук куруураан чакыруу эмес, эң оболу улутка өз тилин, баалуулуктарын жана мектебин кайтарып берүү. Анын романдарында жана идеялык дүйнөсүндө балдардын алгач улуттук мектептерде тарбияланып, өз улутунун тилин жана баалуулуктарын үйрөнүүсү, андан кийин гана илим билим үчүн дүйнөгө ачылуусу арыл экендиги баса белгиленет. Башкача айтканда, Чолпондун пикиринде улутту жана мекенди куруу, чек араны коргоо менен гана эмес, мектеп ачуу, тилди жашатуу жана руханий баалуулуктарды тикелөө менен мүмкүн. Бүгүн биздин да милдетибиз тамыры терең жайылган, бирок көзү келечекте болгон муунду тарбиялоо. Бул жерде дагы бир белгилей кетүүчү жагдай Чолпондун улутчулдугу ички дүйнөгө эмес, бириктирүүчү мүнөзгө ээ. Исмаил Гаспералынын тилде, ойдо жана иш аракетте биримдик идеалынын жаңырыгы анын чыгармаларынан угулат. Чолпон түрктөрдүн бөлүнүп жарылуу менен эмес, тилектештик аркылуу гана көтөрүлө аларын билген. Ошондуктан анын чыгармаларында биримдик идеясы жөн гана кооздук сөз айкашы эмес, боштондукка чыгуунун түздөн-түз рецепти. Түрк дүйнөсү бирин бири унутпаган, бири биринин кайгысына кайдыгер карабаган тартип, анын аң сезиминдеги улуу максаттын өзөгү. Бүгүнкү күндө да түрк дүйнөсүнүн алдындагы эң чоң муктаждык дал ушул бири бирин колдогон бир туугандык тартип. Чолпондун руханий дүйнөсү түрк ислам географиясы. Ал Саади, Хафиз, Навои жана Фузули сыяктуу классиктердин чыгармаларынан азыктанып, Осмон адабиятына кызыккан, түрк жана ислам цивилизациясынын ортук эс тутумун өз калеминде жашаткан. Андан да маанилүүсү, ал бир гана Түркстандан эмес, бүткүл эзилген ислам аймактарынын абалына тынсызданган. Чыгармаларында Индиядан чыгыш Түркстанга, Египеттен Туниске, Алжирден Түркияга чейинки кеңири аймактын империялык кысымасында езилип жатканына көңүл бурган көз карашы, анын түшүнүгүндө түрк дүйнөсү менен ислам ааламынын кайгысы бири биринен ажырагас экенин көрсөтүүдө. Дал ушул себептен Чолпон түрк ислам дүйнөсүндө өзгөчө орунга ээ. Анткени ал түрк өзгөчөлүгүн курулай тектүүлүк менен сыймыктануу катары эмес, адилеттүүлүк, эркиндик, адеп ахлак, мектеп, маданият жана ыйман аркылуу негиздеген. Анын улутчулдугу куруучулук мүнөзгө ээ. Ал кыйраганды, тикелөөнү, чачылганды, жыйнууну, караңгылыкты, жарык кылууну каалайт. Аялдардын билиминен жаштардын тарбиясына чейин тилди сактоодон тарыхый аң сезимди калыптандырууга чейин созулган бул багыт Чолпондун улут тууралуу кандай көз карашта болгонун бизге айтып турат. Мындай инсан албетте бир эле доордун эмес, бүгүнкү күндө да түрк дүйнөсүнүн ортук эс тутумундагы улуу инсандардын бири болуп саналат. Чолпонду биз үчүн дагы да баалуу кылган жагдайлардын бири анын Түркия менен курган руханий байланышы. Анадолу оккупациясы астында калганда ал жердеги эгемендүүлүк күрөшү анын пикиринде бир гана Анадолунун эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн эркиндиги үчүн болгон күрөш эле. Ошол себептүү ал өзүнүн Туфан, башкача айтканда Топун суусу аттуу ырын Анадолунун баатыр армияларына арнаган. Ырында Сакарияны, Инөнүнү, эркиндик аскерлерин куттуктап, түрк армиясын кыйынчылык тарткандардын өч алуучу селинде көргөн.
Бул тек гана адабий толкундануу эмес, бул Түркістандан Анадолуга чейин созулган чыныгы бир туугандыктын билдирүүсү эле. Ошол эле күнү Анадолу жеңилгенде негизинен Түркістандын да үмүтү өчмөк. Эгер Анадолу бутуна турса, бардык эзилген түрк элдерине кайрат берилмек. Чолпан муну абдан эрте түшүнгөн инсандардын бири болгон. Чолпандын ырларында бир гана Анадолуга колдоо эмес, түздөн түз биригүүгө чакырык да бар. Бирик эй элим деп кайрылган бул чакырык бүгүнкү күндө да жандуу жана таасирдүү. Ал Түркістанды бутуна тургузууну каалап, желегин, жүрөгүн, мамлекеттик идеясын жана көз карандысыз каалоосун бир эле сапка топтойт. Мына ошондуктан Чолпандын ырында мекен жөн гана жер тилкеси эмес, үстүнө желик тегиле турган, ал үчүн курмандыкка чалына турган ыйык жер. Анын тили бизге муну үйрөттү. Эгер улуттук биримдик сөздү гана калса, анда чачыроо башталат. Ал эми туу, мектеп, тарых жана ортак максат бириксе, анда улут кайрадан жанданат. Советтик режим Чолпанды үн чыгарбоого мажбурлагысы келген. Аны улутчулдук менен камакка алып, 1938 жылы атууга өкүм кылган. Андан соң атын өчүрүүгө аракет кылынды. Анын чыгармаларын басып чыгарууга, сактоого, Алтургай атын атууга да тыюу салынган. Бирок идеялар ок менен өлбөйт. Чындыгында көп жылдардан кийин анын кадыр баркы калыбына келтирилди. Өзбекстан көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин чыгармалары кайрадан жарык көрө баштады. Бул бизге бул чындыкты эскертет. Өз эли үчүн жазган чыныгы калемгерлердин эмгектеринин эл менен табышуусу кечигиши мүмкүн, бирок эч качан жок болбойт. Чолпандын ысымы бүгүнкү күндө дагы эле аталып жатса, бул анын туура жолдо турган.

Дөй эң негизгиси ошол жылдыз көрсөткөн багыттан адашпоо. Урматтуу радио угармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис доктор Жемил Дооч Ипек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, келиңиздер календарыбызды түзөлү. Анткени президент Эрдогандын жубайы Эмине Эрдогандын колдоосу менен уюштурулган Түрк ашканасы жумалыгы быйыл 5-чи жолу 2026 жылдын 21 майынан 27 майына чейин өтөт. 5-чи жолу өткөрүлүп жаткан бул өзгөчө жумалык анын рухуна ылайыктуу бир дасторкондо мурас деген тема менен белгиленет. Бул өзгөчө жуманын жүрүшүндө Түрк ашканасынын кылымдар бою сакталып келген маданий мурасы кайрадан бүткүл дүйнөгө тартууланат. Эгер сиз даяр болсоңуз, укканда кулагыңыздан жүрөгүңүзгө жыты тарай турган биздин кулинардык сапарыбыз башталат. Бизге кулак салып туруңуздар. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерди даамдуу, тоюмдуу жана берекелүү көчө тамагы кумпир менен тааныштыргыбыз келет. Кумпир жөнүндө биринчи жолу угуп жатасызбы? Анда сиз туура жердесиз. Анткени Түркиядагы көчө тамактар аттуу уктуруубузда биз бул жердин тез, бирок ошол эле учурда андан даамдуу тамактарын айтып беребиз. Бүгүнкү менюбузда кумпир бар. Урматтуу угармандар, кумпир сөз катары Анадолунун айрым аймактарында картошкага берилген ат. Бирок ошондой эле мешти же чокто бышырылып, каалооңузга жараша ар кандай азыктар менен байытылган популярдуу көчө тамагы дегенди билдирет. Эми бул укмуштуудай даам менен таанышуудан мурун картошка же кумпир сөздөрүнүн тарыхына көз чаптыралы. Түрктөр картошканы кеч билишти. Картошка Түштүк Америкада 16-чы кылымда табылып, убакыттын өтүшү менен дүйнөгө тараган. Осмон ашканасына 1850 жылдары кирген, бирок Анадолда кеңири колдонулушу 20-чы кылымдын башына чейин созулган. Бүгүнкү күндө болсо картошка түрк ашканасында андан маанилүү орунду ээлейт. Нандан кийин картошка ашканабызда эң көп колдонулган азыктардын бири. Жалпысынан алганда түркчө «потатес» картошка деген сөз англисче «потейто» сөзүнө окшош экенин байкай алабыз. Мунун кызыктуу себеби бар. Ал мындай: испандар картошка жөнүндө инка империясынан билишкен. Инкалар картошканы папа, ал эми таттуу картошканы батата деп аташкан. Испан тилинде бул эки сөздүн айкалышы патата деген сөздү пайда кылган. Ал картошканын аталышына айланган. Ошентип бүгүнкү күндө биз колдонгон сөздөр тамагаш сыяктуу эле өткөн цивилизациялардын издерин алып жүрөт. Урматтуу угармандар, бирок кумпирдин таптакырын башка жана көңүл бурууга азырлык тарыхы бар. Көптөгөн Балкан тилдеринде картошканы билдирген сөздөр кумпир сөзүнө андан окшош. Мисалы, македон тилинде картошка компир деп аталат. Серб, босния жана словен тилдеринде

тилинде да кромпир, хорват тилинде да крумпир, ал эми венгер тилинде крумпли, картошка дегенди билдирет. Бул сөздөр түрк тилине маданияттар аралык өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында кирген. Бул абдан табигый процесс. Анткени биз айтып өткөн өлкөлөр азыркы Түркияга жакын географиялык аймактарда жайгашкан жана мурда Осман империясынын курамында болушкан. Бирок кумпир сөзүнүн тарыхы ушуну менен эле бүтпөйт. Эгер анын келип чыгышы чындыгында немис тилинен экенин айтсак эмне дейсиздер? Немис тилинде картошка деген сөз картофел. Бирок Германиянын түштүгүндө картошка үчүн кромбир, кромбиере же крумбиер деген сөздөр да колдонулат. Бул сөз айкаштары жер астындагы алмурут дегенди билдирет. Бул сөздөр Балканга 17-чи кылымдын аягындагы күчтөр менен жеткен деп болжолдонууда. Балкан өлкөлөрүндө болсо кромпир жана крумпир катары колдонула баштаган. Балкан түрктөрү да бул түшүнүктү кабыл алып, аны түрк тилине ылайыкташтырышкан жана Анадолуга алып келишкен. Кадырлуу кагармандар, анда келгиле кумпир көчө тамагына кантип айланганына токтололу. Кумпир түрк ашканасына 1990-жы жылдардын башында кирип, биринчи жолу Анкарада пайда болгон. Ал кезде бул тамак Европада бышырылган картошка деп аталган популярдуу тамак болчу жана картошка мештен алынгандан кийин сары май жана сыр менен берилчү. Анкарада буга колбаса жана оливия кошулган. Стамбулда болсо баары өзгөрө баштаган. Андан кийин стамбулдук соодагерлер кумпир менен таанышып, ага ар кандай азыктарды кошуп, азыркы формасына келтиришкен. Урматтуу кагармандар, эми эң маанилүү бөлүгүнө келдик. Биз сизден жаңы бышырылган жана сырты бир аз кызарган кытырак картошканы элестетүүңүздү суранабыз. Ортосунан жарылган ичи туз, сары май жана сыр менен аралаштырылып, езилген пюреге айландырылганда картошка сонун жыттанат. Андан кийин ичиндеги азыктар келет. Түрлөрү ушунчалык көп болгондуктан тандоо оңой эмес. Колбаса, туздалган бадыраң, жүгөрү, оливия, кысыр, булгур салатынын бир түрү. Кара жана жашыл зайтундар, томат пастасы, хайдари, йогурт негизиндеги соус сыяктуу айран кошулган азыктар жана албетте кетчуп жана майонез эң популярдуу варианттардын катарына кирет. Сиз кумпириңиздин кандай болушун каалайсыз? Тамагыңыз таттуу болсун. Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун дагы бир жолу эске салып, уктурубузду аяктамакчыбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын Газа жана Ливанда жарандарды өлтүргөн геноцидке каршы адамзаттын жалпы баалуулуктарын коргоону улантарын билдирди. Эл аралык сууларда Израиль күчтөрү тарабынан кармалган глобалдык сунут флотилиясынын активисттери учураган зомбулук жана орой мамиленин палестиналыктар тарткан кыйынчылыктар менен салыштырыла албай турганын айтышты. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Руби, Пакистандын башкы штабынын төрагасы Асим Мунирди сүйлөшүүлөр үчүн Тегеранга жиберүүгө даярданып жаткандыгын жана АКШ менен Израилдин Иранга каршы жүргүзгөн согушун токтотуу боюнча жетишкендиктерге карата этият оптимизмди билдирди. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен уктуруубуз аяктады. Уктурууну алып барган мен Гүлайым Темиралиева.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Кат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.
2: Канабат кынаны Түркия Авазы радиосу.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өзүктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу жана Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ысык Көл областынын тургундарына бир нече ирет кайрылып, акыркы жылдары көлдү синтетикалык балык уулоочу турлордон тазалоо боюнча өзүнүн пикирин билдирип, өзү дагы үлгү болуп, бул турлордон тазалоо ишине катышкан болчу. Андан кийин бир нече жолу ошол тургундарга кайрылып, көлдү таза сактоо, синтетикалык турлордон тазалоо багытында иштерге катышууга активдүү чакырып келет. Бул боюнча өлкөнүн тиешелүү түзүмдөрү ар дайым аракетте. Бул бир гана жолу болуучу иш эмес, бул жыл бою ушул багытта иштердин активдүү жүргөндүгү байкалууда. Бул багытта өлкөдө бир нече министрликтер иш алып барат. Деги эле Ысык Көлдү тазалоо иштери, Ысык Көлдү таза сактоо, Ысык Көлдүн айланасында экологиялык коопсуздук маселесин дагы колго алуу, ушул багытта биз түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн уктурууга Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Тургунбаева Гүлмира Авазбековнаны чакырдык. Саламатсызбы?
1: Саламатчы.
0: Ошондой эле ушул эле Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары башкармалыгынын адиси Токтобеков Нурислам Токтобекович студияда. Саламатсызбы? Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулунда чакырганбыз. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Биздин байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, андан сырткары фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү мына ушул өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрүнө берели. Нурислам Токтобекович, мына биз Ысык Көлдү коргоо, аны синтетикалык торлордон тазалоо деп айтып жатпайбызбы? Алгач ушул соңку маалыматтарыңыз кандай, ушул тазалоо иштеринин жыйынтыгында кандай мындай бир ийгиликтер бар, кандай тазаланып атат, ушул жөнүндө алгач маалымат берип койсоңуз.
2: Саламатсыздарбы, бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга абдан терең ыраазычылык. Анткени бул массалык маалыматтар каражаты аркылуу биз ошо ишмердүүлүгүбүздү, андан тышкары бул жергиликтүү жарандарыбызга мындай түшүндүрүү иштеринде чоң пайда алып келет. Сөздүн башынан болсун, негизи эле бул Кыргыз Республикасынын аймагында 2020-жылы 28-февралда ушул Кытай синтетикалык торлорун аны алып келүүгө, өндүрүүгө, алы ошо балык уулоого колдонууга тыюу салынган. Ошонун негизинде иш алып барып келебиз. Андан тышкары бул биздин президентибиздин 172-нчи жарлыгы бар. Бул Ысык Көл жана Соңкөл көлдөрүнө балык өндүрмөлүгүнө мораторий жарыялоо боюнча. Ошонун негизинде азыркы учурда биздин министрлик, андан тышкары бул өзгөчө корголуучу, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги биргеликте байма бай рейд иштери жүрүп турат. Ошонун натыйжасында биз 21-нчи биздин министрлик тилде айта кетсек, бул 21-нчи жылдан баштап 25-нчи жылга чейин ушул синтетикалык торлорду көлдөн алып чыгууда мунун узундугу 500 жаңылбасам 573 километрди түзгөн. Азыркы убакта да ошол иштер уланууда. Негизи эле бул жаратылышты коргоодо бул комплекстүү карашыбыз керек. Комплекстүү карашыбыз, анткени экосистема өзү ошондой түзүлгөн, чынжырчадан түзүлгөн жана бул ушул экологдордун эле жол болсо ошол жаратылышты сүйүү мөнчүктөрүн эле милдети эмес, баардык жарандардын милдети деп эсептейм. Анткени бул жаратылыш менен жашоодо баарыбыз бирдей иш алып барышыбыз керек, бирдей мындай мамиле кылышыбыз керек. Анан ошонун натыйжасында жакшы жетишкендерге жете алабыз да. Акыркы сандарды айта кетсем, ушул 26-нчы жылдан баштап ошо азыркы учурга чейин бул жалпы республика боюнча 62 ээсиз, мыйзамсыз ошол салынган синтетикалык торлорду алып чыгып турабыз. Ошондой маалыматыбыз бар.
0: Соңку маалыматыбыз
2: ушундай.
0: Ысык көлдү коргоо, ысык көлдү таза сактоо бул бир гана ошол көлдү, көлдүн ичиндеги синтетикалык торлорду гана тазалап коюу эмес, жалпы ысык көлдүн аймагындагы бир коопсуздукту, экологиялык коопсуздукту сактоо деген өтө маанилүү да. Гүлмира Васбековна, бул боюнча кандай иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө?
1: Саламатсызбы? Бул жаатта биздин кызмат тарабынан биздин президенттен 2022 жылдын 26 апрелиндеги 131 жарлыгы чыккан ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө. Бул ушул жарлыктын талаптарын аткаруу максатында биздин кызмат ушул иш алып барат. Ушул сиз айткандай бир эле ушул торлорду ысык көлдөн торлорду жыйноо менен гана чектелбестен ушул көлүбүздүн айлана тегинендеги ушул жайгашкан пансионаттар, ошол эле боз үйлөр, конок үйлөрү, отелдер, ушул жайгашкан объектилерде саркынды тазалоочу курулмалардын ошо жарлыкка ылайык талапка жооп берилиши боюнча биз көзөмөл жүргүзөбүз. 2025 жылдын акыркы ошол инвентаризация жүргүзүлгөн кызмат тарабынан ошол инвентаризациянын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 1267 рекреация объектилери такталып, анын ичинен 171 пансионат, 62 отель, конок үйлөр 984, боз үйлөр шаарчасы 50. Ошондой эле облус боюнча 226 саркынды суу тазалоочу курулмалары бар. Бүгүнкү күндө ошол курулмалар аныкталды. Анын ичинен ошол 5 чоң биздин ушул областта шаардык курулмалар бар, борборлоштурулган. Бул жерде ошол Чолпон ата шаарында 1, Каракол шаарында 1 саркын тазалоочу жайлар, ошондой эле Балыкчыда 2, анан Агрокуш ЖЧКсы деп ошолдо 1 саркынды тазалоочу жайлар бар. Ошону менен 226 саркынды тазалоочу жай бар ысык көл областында.
0: Област
1: боюнча. Анан бүгүнкү күндө ошол биз кызмат тарабынан туристтик сезонго даярдык боюнча ушул конок үйлөр, ошол эле отелдер, санаторий, боз үйлөр конок күтүүчү. Биз кызмат тарабынан план милдеттеме каралып ошол берилет. Биз кызмат тарабынан ошол ар бир пансионат, ар бир ошол конок кабыл алган боз үйлөр, ошол эле отелдер биздин ошол план милдеттемени алып, ошого ылайык анан туристтик сезонго уруксат кагаздарын алышат. Ошол пландык милдеттеменин ичинде ошол жерде бардык нерселер камтылганда, мындайча айтканда, ошол саркынды тазалоочу жайы болуш керек, ал ошол талапка ылайык жооп бериш керек. Ошол эле анын ичинде жана келишимдер, андан башка дагы толтура ошол милдеттемелер коюлган. Ошолор аткарылса, ошол бүгүнкү күндө 131 конок үйлөрүнө берилди.
0: Жакшы. Мына биз жана жогоруда айтпадыкпы, биздин студияда дагы бир министрликтин ошол суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу балык өнөр жай комплекси департаментинин жетекчисинин орун басары бар, Нурзамат Акбаралиевич. Сизге дагы сөз берейин деп турам. Мына жана президенттин тапшырмасы менен ысык көлдү жанагындай синтетикалык торлордон тазалоо деген, бул деген ошол рейд кылып, анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалап эле тең болбостон, бир нече түзүмдөр биргелешип бир комплекстүү иш алып баруу милдети тагылган экен да. Анын ичинде сиздердин департаменттин да чоң милдети бар экен. Сиздер кандай иш алып барасыздар, кандай тартипте жүрөт, башка түзүмдөр менен кантип кызматташып атасыздар, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы? Албетте, сиз атап өткөн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы бул 2023 жылы чыгып жатканда эле ошол жарлыктын өзүндө көргөзүлгөндөй ар бир тиешелүү министрликтерге болобу, мамлекеттик органдарга болобу өзүнүн милдетине ылайык тапшырмалар коюлган. Андыктан бул коргоо иш-чаралары, алдын алуу, ошол жергиликтүү калкка болобу же болбосо бала улуун сүйүүчүлөрүнүн арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жагы тактаана белгиленген. Анын ичинде балык өнөр жай комплекси департаменти бул өлкөбүздөгү балык улоону жана аквакультураны жүргүзүүдөгү мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган катары эсептелгендиктен ошол көлдөрүбүздө балыктын баалуу түрлөрү менен эндемик балык балыктын чабактары менен жасалма жол менен чыгарып аны көбөйтүү менен балыктандыруу иш чарасы биздин милдет катары бекитилген да. Андыктан бул жерде баягы коргоп болгон балык запастарын коргоо эле эмес, жасалма жол менен көбөйтүү жагы дагы колго алынган. Департамент бул иш чараны ишке ашыруу максатында 2025 жылы дээрлик ушул Ысык Көл көлүнө 17 миллиондон ашык балык чабактарын кое берген болсо, Соң Көл көлүнө дээрлик бир 6 миллионго чукул балык чабактары менен балыктандырган. Быйылкы көрсөткүч 2025-26 жылдын биринчи кварталына карата аталган көрсөткүч 4 миллиондон ашык деп аткардык. Аталган иш чара жыл бою улантыла берет, анткени кыш жаз убагында бул сыйык лодога Ысык Көл форели сыяктуу баягы мезгилдин кышкы мезгилинде баягы урук чачууга ылайыкталган балыктардын түрү менен кое берилген болсо, эмки учурда карп сазан сыяктуу жылуу сууда өсүүчү балыктардын түрлөрү менен балыктандырылат.
0: Нурзамат мырза, негизи эле ушул Ысык Көлдөн балык кармоого таптакыр тыюу салынганда э бүгүнкү күндө?
3: Бул жерде
0: же кандай учурда кармайт, кантип кармаганга уруксат бар, ушуну мындай жөнөкөй тил менен биздин угармандарга түшүндүрүп койсоңуз.
3: Албетте, жарлыктын аты өзү эле айтып тургандай, Ысык Көлдө, Соң Көлдө балыкты өндүрүштүк багытта кармоого тыюу салуу жөнүндө убактылуу чектөө жүргүзүү жөнүндө жарлык кабыл алынган. Бул жерде өндүрмөлүк багытта, бул деген жанагы чоң көлөмдө торлор менен балык уулоо максатында тыюу салынган. Бирок спорттук ишкооздук балык уулоо, бул жанагы жөнөкөй тил менен айтканда кайрмак менен балык уулоого тиешелүү уруксат кагаздарынын негизинде уруксат бар.
0: Ал уруксат кагаздарды ким берет?
3: Уруксат кагаздары ошол департамент биз беребиз. Биздин ошол министрликтин расмий сайты аркылуу жана тиешелүү мамлекеттик бул Мегаком компаниясынын Мегапей тиркемеси аркылуу дагы жарандар алууга жеткиликтүү.
0: Уруксат алса болот, э? Азыр бизде байланышта угарман бар экен. Кабыл алалы. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90, 0502 39 21 90 ушул телефон номери аркылуу байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Азыр күтүп жаткан угарманыбыз бизден алыстап кетти окшойт. Кайрадан аракет кылыңыз байланышка чыкканга, биз даяр туралы. Сөзүбүздү уланта берели. Эми мына балык уулоо маселеси жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан торлордон тазалоо дедик да, мисалы жаратылыш ресурстары, экология, техникалык көзөмөл министрлигинин адистери жакшы билет болуш керек. Бул ошол Ысык Көлдөгү торлорду тазалабай таштап койгонго болбойт да, э? Бул ошо көлдүн коопсуздугуна, экологиясына өзүнүн бир ар кандай бир зыяндарын тийгизсе керек, э? Айтыңыз.
2: Негизи эле ошол жанагы башында эле алгачкы айтып өткөндөй эле 20-нчы жылы ошол мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде эле могу сиз айткандай эле экология аябай синтетикалык торлор зыян келтирет. Анткени ошол жердеги браконьерлер таштап кеткен торлорго ошол биздеги көлүбүздөгү балыктар ал жерге кармалып калат, анан өлүмгө учурайт. Андан тышкары ошол эле биздин келген куштар, канаттууларыбыз дагы ошол балык менен азыктанган канаттууларыбыз дагы
0: бар, э?
2: Ошол жерде балык кармоо учурунда же болбосо аңлоо учурунда азык түлүгүн жеп алуу учурунда дагы ушундай торлорго башкача айтканда оролуп андан чыга албай да өлүмгө учурап, бул экосистеманын башкача айтканда сынжырчанын үзүлүшүнө алып келет да. Ошондуктан бул синтетикалык торлорду ошону алдын ала билип ушундай мыйзам кабылданган.
0: Негизи ушул жана синтетикалык торлор дагы башка калдыктар көл ичиндеги. Бул көлдүн жээгинде, айланасында дагы экологияга таасири барбы, Гүлмира айым?
1: Албетте, сөзсүз түрдө ушул биздин берметибиз болгон Ысык көлдүн жээгинде таштандылар азыркы учурда ошол байма-бай тазалоо иштери жүрүп атат. Ошол эле жергиликтүү жергиликтүү өкүлдөр менен ошол эле биздин кызмат тарабынан ошол эле жарандар тарабынан дагы байма-бай ушул тазалоо иштери ишембилик өткөрүлүп турат. Анан биз ошол эле учурда ошо баардык жарандарыбызды чакырып кетмекпиз. Ошол эс алуу учурунда ошо эс алып аткан эс алып жатканда ошол биздин баягы эс алгандан кийинки таштандыларды өзүбүз менен чогуу алып барып анан ошол эле пансионаттын ошол эле көлдүн жээгинде атайын ошо урналар орноштурулган атайын таштанды таштоочу жайларга таштоосун өтүнөт элек.
0: Азыр угарман байланышка чыкты окшойт. Кабыл алалы, саламатсызбы?
4: Алло.
0: Саламатсызбы?
4: Саламатсыз.
0: Угуп жатабыз сизди.
4: Кечирип коюңуздар, хатын жыл бекинде. Экология, туура экология жөнүндө айтыңыздарчы, мына мындан мурун деле Ысык көл тегерегинде пансионатта дом уурдуктар дейбиз. Ошолордун көпчүлүгү канализация суусун көлгө чыгарып коюучулар болгон да. Көрүнбөткен суунтугун курмутугу менен суунтугун ачып болгон ушуларды каралып атат. Анан экинчи кечээ жакында эле бир мелдеш болду окшойт, мотоспорт деп багып эме менен сууда анан аңтарып кетип 40 литр 50 литр солярка төгүлүп ушул экология деле ушуга зыян келтирип атат. Ошону ойлорду мен ойлойм, бөгөт коюп коюш керек дейм да. Азыр сезон башталат, ошол менен айдаган катерге окшогон нерселерчи, чакан бир адамдык, эки адам. Анан дагы айта турган мына балыктарды ошол жерде көлдүн балыкты көлөмү өлчөнтүрөбүз, текшерилип турабыз. Мен билгенче ушу Каракол жакта балык чарбасы болсо керек эле, илгерки союз молдон калган ошолорду балыктарды өндүрүп чоңойтуп анан көлгө кое берүү боюнча дагы иштерди айтып койсоңуздар, азыркы күндө ошонун көлөмү кандай болот, анан торлорду сурайт атасыздар да, мына тынбай эле көрүп атабыз, эч түгөнбөйт да. Кайсы учурда көп болот экен, баягы балыкча форелдер же балыктар баягы чардап жакын жээкке жакын болуп икра чачарда көбөйүп ушундай кайсы учурлар көп болуп калабыз. Буларды албетте көзөмөлдөп албасак эч түгөнбөйт дейт. Президентибиз эле айтпады эле, эгерде баягы досрочный эгер кимде болсо эч кандай нерсе жок, алып келип тапшырып койсоң. Бирок элибиз анда эле алып келип добровольно деле ишин тапшырып атат го дейм, күчөтүш керек го дейм да. Ошо эч болбосо видеокамер же болбосо дрондорду кое берипби, элибиз дагы түшүнүш керек да. Бул биздин болгон байлыгыбыз, берметибиз ушул да, ушу туризмдерибиз кабыл атат. Ушундай нерсени сиздердин уруксат берсе балык тутканга мындай ошо кайрмак менен болот. Анан эми тор менен соң көлдөрдө кечээ көрдүк 80 ашып болот. Ал кандай, ал бастанабы эле эки эстем го деле, кандай ошолорду кармалганда кандай жаза алып атат?
0: Мен ойлойм, жоопкерчилиги э
4: мисалы 80 болсо 200-300 сом кичинеге бала алып келдирип ушуну кайра көлгө кичине кое бертиш керек го дейм буларды. Рахмат.
0: Рахмат Жылдызбек мырза, өтө маанилүү суроолорду бердиңиз. Биздин студиянын үч мейманыбыз тең жооп бере тургандай суроолор болду. Гүлмира айым, сизден баштайлы.
1: Бул ошол көлдүн жээгиндеги конок үйлөрү боюнча сөз болуп айтып кетти. Ошол боюнча негизи былтыркы 25-нчи жылга биз ушул инвентаризация жүргүзгөндүн негизинде 868 конок үйү бул саркынды тазалоочу жайлары жок экендиги аныкталган. Бул ошо биздин президентибиздин 131-нчи жарлыгынын талаптарына жооп бербейт. Ошол себептен ушул 868 конок үйлөрүнө биз уруксат кагаздары берилген эмес. Бул жерде ошол эле септик менен иш алып барган конок үйлөр, анан ошол көбүнчөсү ошо септик менен борборлоштурулган саркынды тазалоочу жайларга кошулбаган конок үйлөрү дагы бар. Анан ошол эле септик менен иштеп аткан конок үйлөрү да бар. Ошон үчүн жарлыкка ылайыктуу бул жерде септик менен иштеген конок үйлөрүнө тыюу салынат конокторду кабыл алууга. Анан биз кызмат тарабынан бул мекемелерге ушул эскертүүлөр берилген. бүгүнкү күндө ошол жаңы заманбап сарқынды тазалоочу жайларын куруу боюнча. Бул боюнча иш жүрүп жатат.
5: Иш жүрүп жатат. Көзөмөлдүктө болот экен дайыма,
1: э? Сөзсүз түрдө көзөмөлдө.
5: Мына ысык көлдө балык боюнча бир топ суроо болду жана көбөйтүү, анан балык өндүрүүчү ишканалар, кайра-кайра эле торлордун чыгып атышы ушул жөнүндө. Нурзамат мырза, э, сиз жооп берип коесузбу кененирээк?
3: Туура маселени көтөрүп өттү. Бул Жылдызбек мырза көтөрүп айтып өткөндөй, Ысык Көлдө департаменттин алдында тоң балык өстүрүүчү заводу бар. Бул заводду илгерки эсир убагындан баштап эле өз милдетин аткарып келет. Учурда дагы бул заводду заманбап талапка келтирүү максатында, анткени ал убактагы баягы чыгаруу мүмкүнчүлүгү чектелген болгондуктан балык чабактарын азыркы учурда Корея деңиз институтунун колдоосу менен бир заманбап борборду салып куруп курулуш иштери аягына чыкты. Буюрса ушул жылдын ортолорунда биз ачылыш аземин күтүп атабыз. Мен ойлойт элем, аталган завод мындан ары дагы балык запастарын көбөйтүү боюнча иштерин күчтөп келет. Анткени буга чейин белгилеп өткөндөй, аталган жарлыкта жыл сайын биз балык чабактарын көбөйтүүнүн санын өстүрүүгө милдеттендирилгенбиз да.
5: Жанагы торлор абдан көп болуп атат, кайра-кайра чыгып атат деген ушул жоопкерчилик жагы кандай каралат? Кимиңиздер жооп бересиздер? Мисалы, кармалып калса, жанагындай торлор менен жүргөн болсо, же рейд учурларында үйлөрүнөн табылса, ушулардын жоопкерчилигин кароо кайсыл түзүмгө жүктөлгөн?
2: Негизи ал ушул балык улоо эрежелерин, аң улоо эрежелерин бузууда биздин министрлик карайт, көзөмөл жүргүзөт. Айта кетсек, бул кыргыз сөзкүн укук бузуулар жөнүндөгү кодексинде каралган. Ошол жерде бир нече беренелер менен каралат. Бул 261-ci беренеде бул мыйзамсыз аңчылык кылса ошондо жазылып кеткен. Анын ичинде ошол балык запастарына дагы аң улоо кылса, бул жеке жакка болсо 100 эсептик көрсөткүч көрсөтүлгөн, башкача айтканда бул 10,000 сом айыппул салынат да. Же болбосо ошол жеке жактар ошол балыктын урук чачуу мезгилинде кармала турган болсо, ал ошол 200 көрсөткүч эсептикти айта кетмекчибиз. Андан тышкары бул ошол синтетикалык торлорду колдонууда дагы өзгөчө берене каралган, анда дагы айыппулдар салынат. Дагы айта кетсек, бул 224-ci топтон бар. Ал жерде ошол жерде бул жаратылышка келген зыяны үчүн ошол доо коюлат. Ошол мисалы ошол жаран ошол балык кармап, ошол балыктар менен кармалса, ошол жерде көрсөтүлгөн канча балык канча ошол зыян доо жаратылышка доо келтирген, анан тышкары ошол доонун суммасын төлөйт. Дагы толуктап кетчү нерсе, бул ошол биздин министрлик жылдын башынан 2026 жылдын башынан ушул мыйзамсыз балык улоого аңчылык улоода рейдтик иш чаралар жалпы республика боюнча бул 596 жолу өткөзүптүр да рейдтик иш чара. Анан айта кетчү нерсе, азыр бизге чалган жаран уста туура айтты, бул көлгө экология аябай көңүл бурушубуз керек. Бул жакта биз айтып өткөндөй ошондой комплекстүү карап, жарандарга түшүндүрүү иштерин ушундай массалык маалыматта баймабай чыгып, биз экологияга көңүл бурсак, биздин жарандар дагы ошол экология жааттагы мындай иш чараларды билип, ушундай мыйзамдар каралган экенин, ушундай иш чаралар жүрүп жатканына мындай баймабай түшүнүк болуп, алар дагы мындай туура жолго ошол туура багытта ошо жаратылышты сүйүүгө болгон мамилеси өзгөрөт да.
5: Демек түшүндүрүү иштери дагы өтө маанилүү экен да бүгүнкү күндө. Нурзамат Акбаралиевич, мына жана угарманыбыз да баса белгилеп кетпедиби, көлдү торлордон тазалап атабыз деп. Мен түшүнгөнүм боюнча сиздин жөбүңүздөн улам тазалангандан кийин ал жерге балыктын уруктары чачылып же чабактар кое берилип ушундай болот экен да. Анан угарман айтып атпайбы, жана көлөмү кандай болуп калды, мурдага салыштырмалуу бир анализ талдоо иштери жүрүп турабы?
3: Албетте жүрүп турат. Бул боюнча милдет мени Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясына караштуу Биология институтуна ошол жарлыкты ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтому бекитилген. Аталган токтомдо ошол биология институтуна милдеттендирүү
5: көрсөтүлгөн.
3: Аталган институтка биздин адистер кошо чыгуу менен көмөк көрсөтүү багытында иш чараларды жүргүзүп келет. Акыркы жылдарга салыштырмалуу ошол эле Ысык Көл, Соң Көлдө баягы жашаган балык запастарынын саны кескин түрдө көбөйгөндүгү байкалып турат. Буну буга негиз катары ошол акыркы өзүбүз эле мал баягы далил болгондой массалык маалымат каражаттарында ошол эле жергиликтүү калктын чыгарган видео кайрылууларынан
5: социалдык
3: тармактардан көрө алсак болот да. Бул ошол балык запастарын коргоо, Кытайдан чыккан синтетикалык балык улоочу турлордун тазалоо жана жасалма уруктандыруунун мен ойлойт элем ушун бир жыйынтыгы жакшы бир результатка жеттик го деп ойлойт элем да.
5: Ошол коомчулукта сиздер байкап жатасыздарбы? Бардыңыздарга эле суроодо ушул президент өзү демилге көтөрүп анан синтетикалык торлордон тазалайлы, Ысык Көлдү таза сактайлы, мындай уруксаты жок, жөн эле башаламан балык уулоону токтотолу деген нерседен кайсы бир деңгээлде бир жыйынтык чыгып ушул көрүнүш азайып жатабы?
3: Албетте, бул боюнча буга чейин баарыбызга эле маалым, бул бирок браконьерлик аябай бир бийик бир деңгээлге жеткен да. Анткени дегенде
5: күчөп кеткен абдан,
3: күчөп кеткен. Ооба, буга баягы элдин ошол эле адамдарды бир тарабынан күнөөлөөнүн кажети жок. Себеби дегенде экономикалык социалдык тараптан дагы карашыбыз керек. Кээ бир адамдарды баягы элементардуу ошол жашоого керектүү бир булагы катары болуп калды да,
5: каражат
3: каржылык булагы катары көрүшкөн да. Учурда эми баарыбызга эле маалым, кудайга шүгүр, иштейм десе жумуш орундар жетиштүү түзүлүп атат. Андыктан жер жерлерде демекчи, андыктан бул баягы каржынын табуунун жолунан баш тартуу дагы жеттик. Мындан сырткары ошол эле буга чейин белгилегендей спорттук ишкооздук менен алектенген жарандарыбыздын дагы саны чектелүү эмес, жылдан жылга көбөйүп атат. Булар тараптан дагы баягы элдин көңүлүн башка жака буруу, ошо ажобуз колдоп келген ошол баштаган бир багытты колдоп, бул азыркы күндө баягы баарын эле тор менен кармап алып эртеңки күнкү муунга эмнебиз кылат. Ошондой сыяктуу бир оң таасир бере турган бир кайрылуулар дагы эң бир жакшы бир оң таасир берип атат да, пайдалуу болуп атат да. Андыктан мен ойлойт элем, мындан ары дагы биз ойлойбуз бул иш улана берет, жакшы бир жыйынтыкка жетебиз деп.
5: Рислам мырза,
2: мен дагы ушул Нурзамат мырзага кошулуп кетет элем. Ошол негизи эле ушул баардык бириш баштарда бул билим жагы, ушул биздин жарандардын ушул өлкөбүздөгү жашап жаткан жергиликтүү калктын мындай түшүнүгү маанилүү да. Анан ошондуктан биздин мындан тышкары министрлик ушул биздин аңчы адистерибиз бар, инспекторлор бар, ошолор дагы ушул жогорку окуу жайларда окуучуларга же болбосо мектептерге барып сабактарды өтүп турушат. Ошол экология жаатындагы темада өтүшөт. Ошол эле жаратылышка болгон мамилени кандай кылыш керек, же болбосо ушундай жаратылышта туура эмес жолдорго барганда ушундай мыйзамдар көрсөтүлгөн, жаратылыш менен кандай мамиледе болуш керек, ошонун баарын түшүндүрүп, андан тышкары ошондой рейдтик иш чараларда дагы сиздердин кесиптештер менен да биргеликте рейдтик иш чаралар жүргүзүп, массалык маалыматтарга ушундай билдирүүлөр болуп турат. Анан негизи эле ойлойм, ушул баарыбыз ушул сиздер биздер болуп баарыбыз комплекстүү иш алып барсак, ушул нерсеге биз аябай көңүл бурсак өсүү пайда болот. Жаратылышка болгон мамиле өзгөрөт жарандарыбызда. Ошол канча жылдан бери калыптанып кеткен жаратылыштын аяр мамиле кылбасак бул чоң олуттуу зыян алып келиши деген түшүнүктөр кабыл болуп, анан ага болгон мамиле өзгөрөт деп ишенем да.
5: Ысык көл мисалы дүйнө жүзүндө мунун аналогу жок, мындай бир өзгөчө кереметтүү жер деп дайым айтабыз да сөз менен. Бирок ошол эле учурда аны ошол бойдон сактап калуу негизги милдет. Анан экологиялык багытта же силердин тил менен айтканда ысык көлдүн бир өзүнчө бир макамы, э? Ысык көл биосфералык аймак дейбиз, э? Өзгөчө корголуучу аймак катары. Ушул жагынан алганда иш ыргагы кандай жүрөт? Ошол жакта дагы ушул сиздердин кызматкерлери туруктуу иш алып барышабы?
1: Албетте. Бул боюнча биздин ушул министрликтин алдындагы кызматтын ушул Ысык Көл облусунда регионалдык башкармалык иштейт. Ошол жерде ошо биздин инспекторлор ошо биздин министрликтин башкармалыктары менен чогуу иш алып барышат. Ошол эле балык оолоодо, тор жыйноодо, ошол эле Ысык Көлдү
5: сактоо, коргоо деген маселелерде
1: иш жүргүзүп келе жатат.
5: Дагы бир суроону Нурзамат мырза сизге берейин деп атам да. Мына сиздер ошол албетте баягы бир кездерде өлкөдө экономикалык бир кырдаал жеңил эмес болуп турган кезде балык оолоону баягы күнүмдүк үй бүлөнү багууга пайдаланган учурлар болгон. Мына сиз баса белгилеп кеттиңиз. Өлкөдө калктын жашоо турмушун жакшыртуу аракеттери өзүнүн натыйжасын берип жатат. Башка жол менен деле каржы булактарын тапса болот, иштесе болот дегендей. Анан ушул алдыга коюлган жарлыктын алкагында мамлекет башчысы алдыга койгон милдеттерди аткарууда сиздер ошо жергиликтүү бийлик менен дагы иштешесиздер да, э? Мисалы сиздердин департамент деле, мына министрлик, тиешелүү түзүмдөр деле ошол жергиликтүү бийликтин дагы ролу маанилүү болсо керек. Ошол түшүндүрүү иштеринде деле, алдын алуу иштеринде деле, же болбосо ошол жана рейдтерди жүргүзүүдө деле ошо Ысык Көлдүн айланасындагы жергиликтүү бийлик менен иш кандай жүрөт?
3: Албетте, жергиликтүү бийликтин дагы бул маселени аткарууда мааниси өтө чоң. Анткени жер жеринде ошол биздин департаменттин баягы штаттык чени чектелүү болгондуктан ошол жергиликтүү бийлик тарабынан тиешелүү маалыматтарды чогултууда же болбосо калкка тиешелүү жарыяларды берүүдө ошолордун жардамы менен жүргүзүп келебиз. Мындан сырткары Нурислам мырза айткандай ошол эле балык оолоочу торлордун тазалоо учурунда биздин дагы ошол Ысык Көл облусунда тиешелүү адистерибиз дагы чогуу иш алып барат. Мындан сырткары биз дагы балык чабактарын коюп берип атканда дагы экологиялык техникалык көзөмөл кызматынан дагы адистер келип бизди ошол Ысык Көлдүн белгилүү бир чектерине жеткизүү боюнча балык чабактарын жана аны кое берүүдө баягы комиссиялык топто дагы мүчө дагы да ошол жерде жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттары ошол тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жаткандыгы ошол суу биоресурстарына болгон аяр мамилени күчөтүү, калк арасында таратуу жана дээрлик эле ушул өзүнүн бала чакасына жеткизүү боюнча ролу өтө чоң деп ойлойм. Андыктан биз бул эми иш чара комплекстүү иш чара.
5: Ооба.
3: Андыктан бизге тиешелүү милдеттенмелер аларга деле тиешелүү.
5: Бирдей жүктөлгөн.
3: Бирдей жүктөлгөн да.
5: Нурислам мырза, мына ошол Ысык Көл биосфералык аймагы деп атабыз да. Анан бул ошол областтын жергиликтүү бийлигине Ысык Көлдүн айланасындагы райондордун райондук бийликтерге, айыл өкмөттөрүнө деле бул кошумча дагы бир милдетти тагат да, э? Бул Ысык Көл биосфералык аймагы деп аткандан кийин бир өзгөчө корголуучу, өзгөчө мамиле кылынуучу маселелер бар да.
2: Туура айтасыз. Ысык Көлдүн эң эле өзгөчөлүгү бул теңиз деңгээлинен бийик жайгашкан 1600 метр

0: Сулардың көзөмөлдүшү керек, тазалыгын, ошол мөңгүлөр үстүн таза болушун, ошол көл үстөгү айланадагы таштандылардын болбошсун, зыяндуу учурларга алып келбеш үчүн көптөгөн иш-чараларды жүргүзүш керек. Ошонун баары эле келип, комплекстүү көз караш жаратылышка болгон мамиле болуп саналат. Мисалы айта кетсек, бул бизде да жашыл мурас деген
1: чоң долбоор бар,
0: анда ошондон улам бизде көптөгөн бак дарактар тегилип атат. Ошол көлдүн жээгинде айланасында 1.5 миллиондон ашык бак дарактар тегилди Кыз көлү облусу боюнча. Ал дагы ошол көлүбүзгө болгон жаратылышка болгон таасирин тийгизет да, кычкылтек бөлүп чыгарып, ошол климаттын өзгөрүшүнө мындай өзгөрүү болуп, көл үстүндөгү буулан башына туруктуу ошол балык запастарынын кычкылтегинин азык болушуна дагы көп таасир тийгизет. Туура айтасыз, жана жергиликтүү бийликтин дагы ролу абдан чоң. Биз ошол министрлик жарлыктын негизинде, мораторий негизинде ошол президенттин көлдөгү жана Нарын областындагы өкүлчүлүктөр менен иш план түзүп чыкканбыз. Ошол иш планда иш чаралар көрсөтүлгөн. Ал иш чараларда ошол жергиликтүү бийлик менен бирге ошол жарлыкты аткаруу иш чаралары көрсөтүлгөн. Андан тышкары биз ошол бирдиктүү терезе деп, бирдиктүү ден соолук деп дагы ошол Нурзамат мырзада иштеп отурган министрлик менен, андан тышкары саламаттык сактоо министрлиги менен ошол жаныбарлардын ден соолугуна кам көрүүдө, жапайы жаныбарлардын. Андан тышкары ошондой долбоор дагы ишке киргени жатат. Ал долбоорлордун натыйжасында ошол реабилитациондук центрлер да курулат. Бул дагы ошол экологияга болгон салымды күчөтөт жана экологиясынын туруктуу абалда болушун мындай өбөл көрсөт да буюрса.
1: Гүлмира Васбековна, мына ысык көлдү тазалайбыз деп атпайбызбы? Көлдүн ичинде сууну эле тазалап койбостон, көлдү эле тазалап койбостон, анын айлана тегерегин баарын таза кармашыбыз керек. Саркындуу суулар деген бир кезде абдан мындай бир курч турган маселе болчу. Ушул эле бүгүн биз сөз кылып аткан торлорду тазалоодой эле маанидеги иш эмес беле? Мына анда санда андай кемчиликтер да болуп калат деп атасыз. Негизи эле азыр ысык көлдүн айланасында эмне деген курулуштар курулуп атат? Бир кезде эң табигый гана болуп турган жерлердин баардыгында ишкерлер, инвесторлор өздөрүнүн ишин баштады. Анан ушул жагынан алганда сиз оюңуз боюнча деги эле сиз ошол түздөн түз ошол жооптуу кызматкер катары ушул жагын көзөмөлдөө зарылчылыгы абдан маанилүү экен да. Анан көз жаздымда калтырбай баарын көзөмөлгө алуу мүмкүнчүлүгү барбы бизде?
2: Туура айтасыз, ошол азыр бул өзгөчө аймак болуп эсептелингендиктен ысык көлүбүз ушул аймакта азыр көптөгөн жаңы курулуштар жүрүп жатат. Ошол курулуштарда биздин былтыркы жылга карата 41 жаңы ошол жаңы тазалоочу курулмалар курулду. Ошол эле биздин сиз айткандай бул буга чейинки убакка чейин ушул саркынды тазалоочу жайларыбыздын кубаттуулугу мындай реконструкция болуп, модернизация болуп, ушул жаңы заманбап курулмалар азыраак болчу. Азыр бүгүнкү күндө ошо кубанарлык деп айтсам болот. Көптөгөн жаңы курулмалар кошулуп атат. Ошо биздин Каракол шаарында 31 августта ошол Каракол шаарында чоң заманбап саркынды тазалоочу жай ишке кирет. Ошол эле Балыкчы шаарында заманбап ушул жаңы курулма ишке кирди. Чолпон атада ушундай курулма кирип атат. Ошол жана кубаттуулугу чоң, ошол кээ бир жана кичинекей конок үйлөрүн кубаттуулугу ошол борборлоштурулган жаңы заманбап Чолпон атадагы саркынды тазалоочу жайлар болуп атат да. Анан ошол сиз айтып аткан ушул толук көзөмөлгө алынабы деген сурооңузга бүгүнкү күндө толук көзөмөлгө алынып турат биздин ушул ысык көлүбүз облус боюнча.

0: биздин инспекторлор тарабынан ошол ар бир райондо иш жүргүзүп жаткан инспекторлорубуз бар.
1: Бар. Азыр бизде дагы бир угарман, эгер байланыш бар болсо, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
2: Алло.
1: Саламатсызбы? Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы? Айта бериңиз.
2: Алло.
1: Айта бериңиз, агай, айта бериңиз. Сүйлөй бериңиз, биз сизди угуп жатабыз, сүйлөй бериңиз. Биз менен байланыштасыз, айта бериңиз, сүйлөй бериңиз, биз сизди угуп жатабыз.
2: Экрокторго бир
1: айтыңыз. Ооба, айтыңыз деп атпайбызбы? Айта бериңиз. Ооба, угулуп жатат, айтыңыз.
2: Угатасыңарбы?
1: Угатасыз. Режиссер, айтып койсоңуз, угуп жатабыз, сүйлөй берсин. Биз угуп жатабыз сизди. Айта бериңиз, кайдан байланышка чыктыңыз, эмне маселе?
2: Мына көрүнгөн мөрөкү түп менен жыгадан ортосунда көп жүрөм да мен. Ошо түп менен жыгадан суусунун куйулган жеринде көрүбө. Ошо жакты тазаласак жана көз жерден карьер казбай кум чыгат эле да. Бир жери тазалап турчу эле. Түптүн пристаны анан каракордун пристаны. Азыр көрүнгөн жерди чукулап дарыяны бузуп атышат эрозия кылып. Ошону бир ойлонуп бир жанакы экскаватор коюп тетип баш жагын тазалатып куйган жерлерин койсоңор болот, менин суроом ушул.
1: Түшүнүктүү, рахмат, рахмат. Суроо боюнча
0: биздин жарыбыздын суроосу боюнча бул түп менен жыргалаң суусунун куюлушу боюнча ошол жердеги кум шагыл иштеткен ишканалар боюнча айтып кетти окшойт. Бул боюнча биздин ушул жарыбызга кайрылып кетет элем. Ушул бизге азыр быйыл президентибиз тарабынан ошол ишкерлерди колдоо боюнча убактылуу текшерүүлөргө тыюу салуу мораторий киргизилген. Ошондуктан биз азыркы күндө биз ошо пландык текшерүүлөрдү жүргүзө албайбыз. Ушул жарандарыбыздан келген арыздардын негизинде биз ошо текшерүүнү жүргүзүп кайрылуу ээлерине жооп беребиз да.
1: Демек ошол боюнча
0: арыз жазыш керек. Анан ошол эле бузуп аткан кум шагыл иштетип аткан, мыйзамсыз иштетип аткан кум шагыл иштеткен ишканалар болсо бизге видео болбосо сүрөт кайрылууларды жөнөтсө биз ошол жерден текшерүү жүргүзүп анан жообун беребиз.
1: Угармандардын эсине салып коелу, эгер ошондой бир мыйзамсыз аракеттерди байкаган болсо сөзсүз арыз түрүндө кайрылуу зарыл турбайбы?
0: Ооба, бүгүнкү күндө ошол убактылуу мораторий, текшерүүлөргө убактылуу мораторий киргизилген.
1: Арыз болсо текшере берсе болот.
0: Арыз болсо биз текшерип беребиз.
1: Рахмат. Нурзамат мырза, мына биз Кыргызстанда ошол балык чарбасы өнүгүп атат деп атпайбызбы бүгүнкү күндө? Анан ошол жанагы сиздер ири көлдөргө, мисалы Ысык көлгө жана Соң көлгө уруктар чачып балыктандыруу иштери болот деп атпайсызбы? Ушул жагынан сиздер окумуштуулар менен да иш алып барасыздарбы? Анткени кандай балык өстүрсө болот, эмнеси пайдалуу, ал биздин жаратылышыбызга, экологиябызга кандай таасир этет деген жагы дагы бүт илимий негизде ишке ашат да э?
3: Албетте, бул балыктандыруу иш чарасы буга чейин айтып өткөндөй биология институту менен ар жылдын башында бирдиктүү бир иш план бекитилет. Аталган иш планга ылайык кайсыл көлмөгө же болбосо кайсыл көлгө суусактагычка кайсы балыктын канча көлөмдөгү балык сабактары кое бериле тургандыгы бир план түзүлөт. Аталган планга ылайык биз ошол жыл бою балык энелик балыктарын кармап алардан икраларын сыгып анан инкубациялык цехтерге салып андан чабак чыгаруу жашап кетүү стадиясына чейин жеткизип анан кое беребиз да. Мындан сырткары ошол эле илимий мекемелердин сунушу менен биз ошол эле Ысык көлдөгү балыкты кайра эле Ысык көлгө кое бербей мунун канын алмаштыруу боюнча мисалы Соң көлдөн алынган балыктын чабактарын Ысык көлгө кое берип, Ысык көлдүкүн Орто Токойго, Орто Токойдукун Соң көлгө кое берип, ушундай бир баягы обитаниясын алмаштыруу боюнча дагы илимий негизде иш алып барабыз да. Анткени бир жерде жашаган балыкты кайра эле ошол жерге кое бербегенде мунун баягы өсүү темпи улуу же башка көрсөткүчтөрүнө терс таасир этип анын көп көбөйө албагандыгына да алып келет да. Ошон үчүн биз канын алмаштыруу багытында мисалы алсак 2023 жылы биз соң көлгө Казакстандан Усть-Каменгорсктон пелет балыгын чабагын сатып алып келип ошол жака кое бердик. Бул дээрлик канын таптакыр башка алмаштыруу боюнча.
1: Рахмат, мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Мен азыр сөздү Нурислам Токтобекович сизге берейин. Биз ысык көлдү тазалоо жанагындай синтетикалык торлордон тазалоо деп маегибизди баштабадык беле. Ошонун алкагында бир топ маселелер боюнча сүйлөштүк. Эми ошого кайтып келели. Бул иштер мындан ары дагы тынымсыз улана берет да, э?
4: Ооба, бул иштер мындан мурун эле уланып келген. Мындан дагы ары улана берет. Биз мындай рейдтик иш чараларды байма-бай өткөзүп турабыз. Сиздин массалык маалыматтар каражаттарына дагы ушундай байма-бай чыгып, ишмерлерибиз менен бөлүшүп турабыз. Дагы айта кетчү нерсе, жана жараныбыз кайрылды. Биздин дагы ошол министрликтин түз байланышы бар. Эгерде суроолор болсо же кайрылар болсо түзмөн түз ошо 108 байланышка болот.
1: 108
4: сөзгө чалып кандайдыр суроо болсо министрлик түзмөн түз жооп берет.
1: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, көл түбүнөн жыл сайын миңдеген метр эски чириген мыйзамсыз орнотулган синтетикалык торлор чыгып атат. Бул бир гана торлор маселеси эмес, жалпы эле ысык көл аймагын таза сактоо деген маселеге алып келет. Андыктан баардыгыңыздарды бул багытта активдүү болууга чакыралы. Бул көлдү тазалоо, атайын рейдтер, биоресурстарды калыбына келтирүү багытында иш аракеттер мындан ары дагы улана берет. Мыйзамсыз аракеттер жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, биздин меймандар баса белгиледи. Сөзсүз жоопкерчилик мыйзам чегинде каралат. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акпарал уулу, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Тургунбаева Гүлмира Васбековна, министрликтин биоресурстар жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары башкармалыгынын адиси Токтобеков Нурислам Токтобекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү маалыматтарды камтыган бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында да жайгашты. Андыктан угуп, көрүп маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Уктурууну бүгүн сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Азиз Чокморов жана Элдияр Эркинбек уулу иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
5: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол, жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
6: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 17.
7: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде Кыргызстан

0: Кутмандуу кечиңиздер менен, биринчи радиодо Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. 22 май күнгө жума.
1: Сиздер менен Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков микрофондо, режиссёрдук бөлүктө Элдияр Эркинбек уулу иштеп жатат. Бүгүнкү программадан кыскача.
0: Жер-жерлерде облус башчылары эл менен жолугушуу өткөрүүнү улантууда.
1: Президенттин колдоосу менен Ала Тоо журналы кайрадан жанданып, биринчи саны жарыкка чыкты.
0: Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология министрлери жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны өттү.
1: Ал эми кечки Кыргызстандын негизги темасында аналитикалык борбор өнүгүүгө салым деген тема чыгат. Программага президентке караштуу стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун директору Шумкарбек Адылбек уулу катышат. Андыктан өткөрүп жибербеңиз, бизден толкунда калыңыз. Азыр кезекте жаңылыктар түрмөгү, аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
0: Рахмат. Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Касыбалиев Түркмөнстанга болгон жумуш сапарынын алкагында өлкөнүн президенти Сердар Бердумухамедов менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуу Минкап төрагасынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңештин кезектеги жыйынына катышуусунун алкагында өттү. Эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз түркмөн кызматташтыгынын күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Казакстан парламенти сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев менен жолукту. Жолугушуу Россиянын Санкт-Петербург шаарында орун алды. Баарлашуунун жүрүшүндө тараптар парламент аралык калаканы кеңейтүү маселесин талкуулады. Маматалиев эки өлкө ортосунда саясий экономикалык диалог туруктуу жүрүп, айрыкча мамлекет башчыларынын деңгээлинде үзгүлтүксүз байланыштар калыптанганын белгиледи. Министрлер кабинети үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо системасын өркүндөтүүгө багытталган токтом кабыл алды. Ага ылайык мамлекеттик органдардын ведомство аралык өз ара аракеттенүү тартиби, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктун жабыр тарткан адамдарга бирдиктүү терезе принциби аркылуу жардам көрсөтүү механизми бекитилди. Мындан тышкары аймактардагы мамлекеттик органдар жана тиешелүү субъекттердин ишин координациялоо президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, ошондой эле Бишкек жана Ош шаар мэрияларына жүктөлдү. Соңку 3 жылда мамлекеттин колдоосу менен республикалык бюджеттин эсебинен 55 бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Бишкекте өткөн эл аралык симпозиумда билдирди. Жасалган операциялардын 40 ашыгы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда, 13 Түркиянын президенти Эрдоган атындагы кыргыз түрк достугу ортосунда ооруканасында жасалган. Ошондой эле мамлекеттин каржылоосу менен 3 жолу боор алмаштыруу операциясы жасалды. 2024 жылы өлкөдө биринчи жолу жилик чучугун алмаштыруу операциясы ийгиликтүү болгон. Минкап төрагасынын орун басары саламаттык сактоо тармагын каржылоо 2021 жылдагы 21,5 миллиард сомдон өткөн жылы 52 миллиард сомго чейин олуттуу көбөйгөнүн билдирди. Медицина кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулаганын кошумчалады. Өлкөдө айдоочуларды даярдоо багытында окуу процессин оптималдаштыруу максатында жаңы эрежелер кирди. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институтунан билдирди. Жаңы кирген өзгөртүүгө ылайык, эми курсанттар үчүн практикалык айдоо сааттары кыйла кыскартылды. Башкача айтканда, Б жана С категориясы боюнча практикалык сааттын көлөмү 70-тен 30 саатка чейин азайтылды. Ал эми кайра даярдоо боюнча практикалык сабактар 16 саатты түзөт. Акыркы коңгуроо күнүнө карата көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкаркы кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк жарылуучу жана кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Ички иштер министрлиги мектеп жетекчилерин, ата-энелерди жана бүтүрүүчүлөрдүн мыйзам талаптарын так сактоо жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Белгилей кетсек, быйыл өлкөдө акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Бишкекте Курман айт намазы Турдак Унусубалиев атындагы эски аянтта окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдирди. Белгилей кетсек, өлкөдө Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Ал эми 26 май Арапа күнү. 1 июлдан баштап Борбор шаардагы автобустарда жол кире акысы электрондук түрдө гана кабыл алынат. Бул тууралуу шаар башчысы Айбек Жунушалиев журналисттерге Ачык кабинет жоопкерчилик аймак медиа долбоорунун алкагында билдирди. Мэрдин айтымында эгерде жарандардын жол киренин нактала эмес ыкма менен төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок болсо анда алар автобуска киргизилбейт. Ал ошондой эле кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр орун алса, буга тулпар долбоору жоопкерчиликтүү болоорун белгиледи. 25 майда Бишкектин айрым үйлөр бөлүгүндө суу болбойт. Бул тууралуу муниципалитет билдирди. Бул күнү саат 10:00 кечки 5:00 чейин Жунусалиев, Гагарин, Абдраимов, Балтагулов көчөсү, Чыңгыз Айтматов проспектиси, ошондой эле Сухамлинов, Руставели жана Айни көчөсү менен чектелген аймакта суу өчүрүлөт. Суу берүү Жаманбаев көчөсүндөгү диаметри 400 мм болгон суу түтүгүн көчүрүү иштерине байланыштуу токтотулат. Ош шаарында 10 гектар аянтка сейил бак курулууда. Бул тууралуу муниципалитет билдирди. Аталган сейил бактын курулушу бир ай мурда башталган. Ал Исанов көчөсүнөн баштап Бахапова көчөсүндөгү көпүргө чейин жалпы 10 гектар дегилген аянтка курулууда. Сейил бак заманбап болуп салынып, тургундарга бардык шарт каралат. Оштун Кара Суу районундагы Бешмерген жайлоосунда 7-чи эл аралык Саламош фестивалы өттү. Ага коңшу өлкөлөрдөн келген консулдук өкүлдөрү, туроператорлор жана чет элдик коноктор катышты. Салтка айланган фестиваль жыл сайын ар башка районда уюштурулат. Кийинки Саламош 2027 фестивалын Кара Кылжа районуну өткөрөрү белгилүү болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган 7 образ, 1 тарых аттуу жаңы визуалдык кампания расмий түрдө башталды. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндар катчылыгынан билдирди. Кампания 7 өзүнчө визуалдык сюжеттен турат. Алар этап-этабы менен коомчулукка сунушталып, көчмөн маданиятынын ар кыл өңүттөрүн кыймылды. Улуттук спорт, салт жана адамдын мейкиндик менен болгон байланышын чагылдырат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, Кытай юань 12 сом 87 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 23 майда республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сейил жүрүү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 23 майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Ал эми 23 майда күндүз көпчүлүк аймакта жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градуска чейин жылыйт. Талас областында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус 0-дөн жогору. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градуска чейин жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9 градус жылуу, күндүз 15-20 градуска чейин жогорулайт. 23 майда Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, күндүз 19-21 градуска чейин жогору болот.
2: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун толкунунда. Акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
0: Бишкекте кечки саат 5:09 мүнөт өттү. Ардактуу угармандар, биринчи радионун Кечки Кыргызстан программасынын 22 май жума күндөгү чыгарылышын угуп жатасыздар. Программаны Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова алып баруудабыз. Эми биз программаны жагымдуу жаңылык менен улантабыз.
1: Президенттин колдоосу менен Ала Тоо журналы кайрадан жанданып, биринчи саны жарыкка чыкты. Улуттук адабияттын жана маданий турмуштун өнүгүшүндө өзгөчө ордун ээлеп келген журнал акыркы жылдары каржылык көйгөйдөн улам жабылып калган.
0: Кыргыз Туусу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылманын жаңыланган санына белгилүү акын жазуучулардын чыгармалары, дүйнөлүк классиканын үлгүлөрү жана заманбап адабият өкүлдөрүнүн эмгеги жарыяланды. Иш чарага кабарчыбыз күбө болуп кайткан.
3: Көп жылдык тыныгуудан кийин кайрадан жарык көргөн Ала Тоо журналы адабият айдыңында күндүн негизги окуясына айланды. Кезинде Борбордогу интеллигенциядан тартып алыскы аймактарга чейин окурманы күтүп окуп, ар бир кыргызстандыктын үйүндө адабий казынага айланган журнал кайрадан жанданып, жаңыланып алгачкы саны жарыкка чыкты. Журналдын башкы редактору Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов келечектин адабияттагы алыптарын тарбиялоо үчүн журнал керек эле. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен кайрадан жарык көрүп камкордукка алынды дейт.
4: 3 жылдын ичинде биздин болгон аракетибиз ушул президенттин назарына чейин жетти да. Биздин өлкө башчыбыз өзүнүн жарлыгы менен кыргыз туусу басма үйүн түзүп, ошонун курамына Алатоо журналын киргизип, анан мамлекеттик каржыга алууга мындай мүмкүнчүлүк түз берди дагы. Бүгүнкү күнү Алатоо журналынын алгачкы саны мына бул өзүңөр көрүп турган форматта да жаңыланган жасалгада чыгардык да. Алгачында 1000 нуска чыгардык.
3: 1931 жылы негизделген журнал алгач Чаул деген ат менен, кийин Советтик Кыргызстан, андан соң Алатоо журналы деген аталыш менен чыгып келген. Бир кылым бою улуттук адабияттын башкы кыймылдаткычы болуп келген Алатоо журналынын кайра жанданышын президент Садыр Жапаров социалдык баракчасы аркылуу кубаттап, кыргыз тилин, адабиятын жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүүгө чоң салым кошоруна ишеним билдирген. Мамлекет башчысынын айтымында мамлекет экономика менен катар маданиятка жана адабиятка дагы көңүл буруп жатат.
2: Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун кубандырып турган кези. Кудай буйруса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт-санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошону менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таанытаарына бекем ишенем. Эми Алатоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат.
3: Жаңыланган журналдын жаңы саны Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтүп, адабий майрам салтанаттуу азем менен ачылды. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кезинде адабияттын алыптарынын чыгармалары жарыяланып турган журнал жаңы замандын калемкерлерин таптасын деген тилегин билдирди.
5: Эл сүйүп окуган өтө популярдуу журнал болчу. Адабияттын өсүшүнө өтө чоң салым кошту, таасир этти. Баягы Алатоо деген ат менен кайра бул журнал жарык көрүп атат, Кудай буюрса. Адабиятты пропагандалоо, жаштардын арасынан чыгып жаткан жаңы жазуучуларды, акын жазуучуларды таптоо, жаңы Айтматовторду, жаңы Токонбаевтерди, жаңы Алыкул Осмоновторду, жаңы Турар Кожомерлиевтерди, жаңы Төлөгөн Касымбековторду жана башка ушул сыяктуу жаңы залкарлардын жаңы муунун жаратуу. Алатоо журналы Кудай буюрса ошого дем болот, ошого таяныч болот деген үмүттөмүн.
3: Ал эми Жазуучулар союзунун төрагасы Канбек Иманалиев Алатоо журналынын жарык көрүшү жалпы окурмандар үчүн чоң жаңылык экенин белгилеп, бул адабияттын алыптарынан мураска калган журнал деп кошумчалады.
6: Бүгүн кыргыз адабияты эмес, жалпы окурмандар үчүн өтө маанилүү майрамдык окуя. Алатоо журналы совет доорунда элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, тиги чавандар кончуна салып, мугалимдер сумкасына салып, карыялар башына ястап окуган журнал кайра окурмандарга кайтып келди. Азыр бизге керек эске калган, мураска калган журналдар. Алар сактап, чыгармачылыгын ордосуга тарап келген журналды, ошон үчүн мен бүт калемдештеримди, окурмандарды куттуктайм.
3: Жаңыланган Алатоо журналынын башкы маданий жаңылыгы Чыңгыз Айтматовдун буга чейин жарык көрбөгөн Өлтүрүлгөн уул менен жолугушуу аттуу чыгармасынын жарыяланышы. Мындан тышкары окурмандарды Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын эмгектери, дүйнөлүк классиканын шедеврлери жана жаңы муундагы таланттуу ата мекендик авторлордун чыгармалары күтөт. Кыргыз туусу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылма эми ай сайын чыгып турат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Урматтуу радио көрөрмандар, эми дагы негизги башка темаларга өтөрөлү. Жер жерлерде аймак башчылары жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды улантууда. Мингуш туристтик шаарчага айланат. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров бүгүн Мингуш айыл аймагынын тургундары менен болгон жолугушууда билдирди. Жыйында жол көйгөйү айтылып, мал уурулук маселеси да көтөрүлдү. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
7: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров Мингуш айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Алды менен облус башчы аймактагы аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди.
8: Дальний Мингуштун жолун айтып келгенсиздер. Өткөндө президентибиз келгенде биз да сурандык ал боюнча. Кудай буюрса, анын дагы жолу быйылкы жылы башталат асфальттоо иштери. Айыл өкмөтүңүздөрдүн кайрылуусу менен Теңиртоо фондусунун эсебинен атайын техникаларды алып берүү боюнча акча каражатын бөлүп бердик. Жакын арада Кудай буюрса ал техникаларды алып келип кызмат кылып берет сиздерге. Жанасыздар таза суу системасы дагы курулуштары башталды мына быйылкы жылы. Кудай буйрса ошол кийинки жылдары толук пайдаланууга беребиз деп турабыз.
7: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров аталган аймакты туристтик шаарчага айлантуу планына дагы токтолду.
8: Мына жакында кудай буйрса биринен баштап түндүк түштүк жолундагы туннель ачылат. Бул жерде баягы каттоочулар көбөйөт быйылкы жылы. Азыртан баштап акырындап жарнамалап баштасак, шарттарын түзүп баштасак, бул жер мен ойлойм келечекте бүгүнкүдөй болгон киши батпаган бир чоң туристтик шаарчага айланат. Ушул эле биздин Нарын облусунда Мүнкүштү көрөлек көргүсү келген, келгиси келген адамдар абдан көп экенин билдик бүгүнкү иш-чарадан кийин. Ошол жерге кандай барабыз? Барганда мейманканалар болобу, тамактануучу жайлар болобу деген суроолор көп болду да.
7: Жыйын суроо жооп менен уланды. Жергиликтүү тургундардын бири Акматбек Жунушов жол көйгөйүн көтөрдү.
9: Жолго кумду төгөт дагы, погрузчик менен түртүп-түртүп койтур, бүт баары агып кетти, эшиге жок. Жок. Эми азыр мына төгүптүр, азыр машина менен өзүңүздөр барып туруп каттасаңыздар, ал жерде машина эмес, киши баса албайт. Бүт килеген-килеген ташар тышап койду. Ал эмне деген жол жасаган? Бул бир. Экинчиси мына сиздерди келет деп туруп шашып туруп жасаган иштери бул. Жолдун жээгине бүт баарын тең столболорду казыптыр, мына столболор коюлбай дале жатат.
8: Аксакал, жолду биз келет деп жасаган жок. Жолду жалпы бүгүн канчадаган 2000ге жакын киши келди азыр айылга. Меймандар келди. Ошого жараша карата жасап атат. Анан столбалар боюнча аны жарыктандыруу иштерин жүргүзүп атабыз айылда. Ал иштер болот, бир айдын ичинде толук бүткөрүп беребиз деди. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалып чыккан экен.
7: Ал эми Кызыл Октябрь жалпы билим берүү мектебинин директору Төрөбай Жусупбеков мектепти интернет менен камсыздоо зарылдыгын айтты.
10: Биринчиден ошол интернетибиз жок, кабель тартылган, бирок ошол кошул эле болот 2 жылдан бери.
8: Кайерге чейин келди эле кабель?
10: Биздик ошо мектептин ичине чейин тартылган, бирок мектепке кошул элек.
8: Аны ким кошуш керек?
10: Аны ошо телекомдон кошуш керек экен. Ал жактан сүйлөшсөк айтат, жогору жактан чалып байланышса биз кошуп беребиз деп атышат да. Ушундай бир маселе жаралды.
8: Ким чалыш керек айтчы? Облустук телекомдун жетекчиси отурат.
11: Саламатсыздар. Мүнкүш аймагынын жашоочулары Нурбек Эшенович. Бул Кызыл Октябрь кеңсууда э?
10: Котурсу.
11: Котурсу. Котурсуга Нурбек Эшенович баягы Digital Casa деген проект болгон. Жумгал район полностью Элкатка берилген. Бирок Кыргыз Телеком тарабынан биз ушу Котурсууда биздин байланыш жок, ушу Элкат тарабынан кошулуш керек бул жер.
8: Кабель тартылып турго интернет.
10: Элкат. Кабель тартылган толугу жеткен да анан ошол
12: маселе. Байланышып атабыз Телеком.
8: Жок, эмне маселе? Акчасы төлөнбөйт абы же заявка берилбейт абы, интернет барган болсо?
12: Бияктан тиги министерство образованиядан дагы катып кетиш керек экен.
8: Эмнеге кетиш керек? Интернетине ага запрет бекен ал мектепке. Бардык мектепте бар. Биз почти 99% интернетке кошулган. Бир эки эле айылы бар, эң алыскы деген. Ошол эле жерде баягы модем менен иштеп атышкан да. Кабель тартылса. Муну жардам берчи, сен да байланышчы өзүң.
12: Билип берчи, эмне экен.
7: Өрнөк айылынын тургуну Дастан Байшериков аймакта мал уурулук көбөйгөнүн билдирди.
13: Көп машина түн ичинде келет, күндүз келет, көп мал уурдатып атабыз да. Именно мен өзүм жылда бир 2-ден 3-төн мал уурдатам, бодо мал. Ушуга бир аралга болобу, бир постко тиешелүү органдарга мындай эме болсо, гайлерге карап көзөмөлдөп турганга. Буга чейин деле фактылар бар, кармалган уурулар бар. Чара жеңичинен бүтүрүп коюп атышат.
14: Сиз айткан факт деп атасыз, өз ара бүтүрүп койгон деген мындай конкретно айтсаңыз, качан эмне болгонду өздөрү бүтүрүп койду?
13: Айылда ушу эл жалпы чогулуп акыркысында байке кармалган. Күндүз эле чак түштө жандык мал урдап кармалганда аны болсо ушу айылдын тургундары кайра туугандары жаап койгон да.
14: Туугандары милицияга жеткен эмес
13: бул. Милицияга жеткен эмес.
14: Сиз кайсы жерден эмне жоготконсуз, качан жоготконсуз, арызыңыз жазылды беле?
13: Жок, арыз жазган жокпуз, эч кармай алган жокпуз, факты жок менде. Жоготуп атабыз да, иткуш дегени чыгып атат, дайынсыз жоголгон, дайынсыз жоголоду.
14: Сиздерге
13: бекерим баккан малыбызды жоготуп атабыз да.
14: Мен официалдуу түрдө дагы айтып кетем, кимде ким мал жоголобу обязательно арыз менен кайрылыңыздар.
7: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровтон эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Ушул эле теманы улантабыз. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды улантып жатат. Ысык Көл областынын жетекчилиги бүгүн Балыкчы шаарынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү.
1: Жергиликтүүлөр социалдык көйгөйлөр, инфраструктураны өнүктүрүү, таза суу менен камсыздоо, жер маселеси жана башка көйгөйлөрдү көтөрдү. Темага кабарчыбыз кайрылат.
7: Президенттин тапшырмасынын негизинде уюштурулган Ысык Көл облусундагы эл менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу бүгүн Балыкчы шаарында уланды. Калктын көйгөйлөрүн жеринде угуу жана маселелерди ыкчам чечүү максатындагы жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү мекемелердин кызматкерлери катышты. Жергиликтүүлөр түшөлткөн суроолорун берип, сунуш пикирлерин ортого салды. Тургундардын суроолоруна тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери жооп берип, айрым көйгөйлөрдү жеринде чечүүгө мүмкүн болду. Жыйында шаар тургуну Жумакан Байганова 2 жыл мурда калаанын ошол кездеги жетекчилиги жашап турган үйүнүн ордуна логистикалык борбор курула турганын, анын ордуна жер жана курулуш материалдары бериле турганын айтып чыгарган. Бирок андан бери үйдөн дагы жок, жерден дагы жок болуп, ижарага батир алып жашап келе жатканын айтты.
15: 24-нчы жылы күзүндө Балыкчы шаарынын ошол кездеги мэри Арнабек уулу Азамат жана Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилери келип, бул жерди үйдү бериңиз, логистический центр салабыз, автобазага гараж салабыз дешти. Мэр Арнабек уулу Азамат, үйдү батырак бериңиз бизге. Мен силерге үй же 4 сотук жер 20 000 кирпич берем деп убада кылган. Бир бейле өзү жумуштан түшүп калды. Биз болсо жер эмес, кирпич да жок, такыр эле талаада калдык. Мен Балыкчы РОБУДУсуна барсам эле эртең кел, жиберип ийем, ал барып берем, ал бул деп эмгиче бере элек.
16: Азыр мынакей РОБУДУдан маалымат берип коюшсун сизге.
17: Саламатсыздарбы? Балыкчы шаар иштери бөлүмүнүн башчысынын орун басары Имамзар уулу Алдыяр. Эжен арыз боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Бул жерде кылмыш курам жок болгонуна байланыштуу кылмыш иш козголуп, баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Токтом боюнча камсыз кылып көрөбүз.
16: Азыр берет, азыр жыйындан кийин берет сизге. Сиз азыр каякта туруп атасыз?
15: Ар кайсы жерде квартирада жүрөм.
16: Сиз ошо үйдөн кеткен боюнча кубактуу жашаган, эчтеке жокпу?
15: Жок, сурадым, такыр бербей койду.
16: Жардам беребиз, мына көзөмөлдө болот, шаардын мэри жардам берет сизге. Жанагы иштер боюнча аны укук коргондору иштин алып барат ал боюнча.
7: Балыкчы шаарынын четинде 200 жакын тургун жашаган дача бар. Тилекке каршы айыл макамы башкы планы жок күн кечирип жатышканын айыл тургуну Талант Дайыров жыйында белгиледи.
18: Дачаны бизге бир эч кандай статусубуз жок, же эч нерсе жок. Бул кооператив болуп 2000-чи жылы кайра түзүлгөн экен негизичи. Анан эми азыркы күндө ортодо калдык да. Же биз ген планыбыз жок экен, эч нерсебиз жок, же бир балыкча кошула албайбыз. Негизи территория боюнча биз Турай Кыр айыл аймагына карайбыз, Сары Камыш айыл өкмөтүнө. Же айыл өкмөт маселесин чече албайт экен, же мэрия чече албайт.
16: Азыр мен биринчи орун басар маалымат берип койсун ушул маселе боюнча.
19: Мындай көйгөй чындап эле бар. Негизги көйгөй проблема ушул дача конуштардын калктуу конуш статусун албагандыгында болуп атат. Азыр мына жараңыз абдан туура айтып атат. Ушул маселе бир эле бул Ысык Көл районунда эмес, область боюнча абдан көп экен. Азыр бул маселени изчет этип бакча бизге тапшырма берген. Атайын область боюнча тиешелүү адамдардан комиссия түзүлгөн. Комиссиянын биринчи жыйыны 12 майда болгон, экинчи жыйын эртең саат 9:00 болот.
7: Чынара Сыдыкова Балыкчы шаарындагы аскер бөлүгүнүн жанында жашайт. Машыгуулар болгон учурда тургундар үчүн ыңгайсыздык жаралып, аларды кооптондурууда.
20: Биз деген Вайск өлкөсүнө жакыныраак жашайбыз да, почтовый чогуу жашайбыз да. Анан деген бул учение болгон сайын вертолеттор бизге дейи 5 этажга жакын өтөт да, бизге аябай коркунучтуу болуп атат. Жакында өзүңөр көрдүңөр, Сары Камышта эмне болду? Талаага 2 бомба түштү. Бизге гарантия болобу, болбойбу?
16: Коргоо министри менен сүйлөшөлү, сүйлөшөө жүргүзүп, ошолор менен маселени сизге жообун беребиз, ошол көзөмөлдө болот.
7: Таш Сарай айылындагы жолдун боюна айыл тургундары видео камера коюп берүүнү суранууда. Муну алар жолдон оор жүк ташуучу унаалардын жогорку ылдамдык менен өтүп, ар кандай кырсыктардын катталышы себеп болуп жатканы менен түшүндүрдү.
21: Соң жол жасанып, азыр жанагы эмеге таш көмүргө каттаган машинелер 90-100 менен өтүп атат. Мал салыбызды тебелеп атат. Ошого бир мындай камера коюп берсеңер, гайыны сурасак, гайы турат экен, бир күн турат экен, андан кийин кетип калат. Баягы эле жол менен өтүп атат 90-100 менен.
22: Рахмат ага, мен койдуруп берем камераны.
7: Жыйындын жүрүшүндө айрым көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилип, алардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүлөрү айтылды. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында Ысык Көл облусунун бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары 29 майга чейин өтөт.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Бишкекте кечки саат 5:25 өттү. Урматтуу радио окуучулар, биринчи радиодо Кеч Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Күн сайын иш күндөрү саат 5:00-7:00 чейин программа түз эфирде. Ал эми саат 18:00 кийин негизги тема эфирге чыгат. Бүгүн аналитикалык борбор өнүгүүгө салым деген темада сөз болот. Уктурууга президентке караштуу стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун директору Шумкарбек Адилбек уулу чакырылды. Андыктан мына ушул багыттагы темага өз ой пикириңизди кошсоңуз болот. Студияда иштеп жаткан байланыш телефон аркылуу жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына дагы түз эфир онлайн чагылдырылат. Ал жака комментарий аркылуу сурооңузду узата аласыз. Эми башка экономикалык жаңылыктар менен уктурууну улантсак, 20 майда Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин кезектеги отуруму өттү. Күн тартибинде 20 маселе каралып, 18 чечим кабыл алынды. Анда Евразия экономикалык биримдиги чөлкөмүндө милдеттүү түрдө маркалоого тийиш болгон товарлардын тизмеси бекитилди. Ага спорттук тамак аш, балдардын оюнчугу жана курулуш материалдарынын айрым түрү кирди. Бул чечим бирликтин деңгээлинде өз ара соода тоскоолдугун келип чыгуу тобокелдигин азайтууга шарт түзөт. Бул тууралуу кененирээк Айдар Темиралиев айтып берет.
4: ЕЭПке мүчө мамлекеттер ортосунда жүгүртүлгөн товарлардын түрлөрүн маркалоо уланууда. Буга чейин алкоголдук продукциялар, тамеки, кондитердик азыктар сыяктуу бир нече товарларга маркалоо милдеттендирилсе, эми спорттук тамак аштар, балдардын оюнчуктары жана курулуш материалдардын айрым түрлөрү жана стерилдештирилген дары-дармектер милдеттүү маркалоодон өтөт. Бул тууралуу ЕЭПти координациялоо башкармалыгынын башчысы Элимбек Каныбек уулу билдирди.
5: Как вы знаете, каждый совет принимаются вопросы по маркировке, расширяется перечень. В отдельных странах принимаются решения по вот...
6: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин соңку отурумунда биримдиктин тийиштүү өндүрүштүк практикасынын эрежелерине ылайык стерилдүү продукцияларды өндүрүүнүн ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси да каралды. Атап айтканда өндүрүштүн туруктуулугуна, анын ичинде тазалыкты, бөлүкчөлөрдүн жана микроорганизмдердин курамын көзөмөлдөөгө болгон талаптар так көрсөтүлдү. Анда стерилдүү продукцияны өндүрүүдө колдонулган заманбап технологияларды, көзөмөлдөөнүн тездетилген ыкмаларын киргизүү каралды. Бул чечимдер дары-дармекти булгануудан коргоого жана өндүрүш чөйрөсүндөгү даяр продукцияларды тез аныктоого мүмкүндүк берет. Мындан тышкары булгануунун алдын алууга жана сапатын контролдоонун эффективдүү тутумун түзүүгө шарт түзөт.
5: При экспорте этих товаров, когда они от нас вывозятся.
4: Үстүздөгү жылдын 1-сентябрынан тарта биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосунда жана үчүнчү өлкөлөрдөн импортолгон товарларга көзөмөл күчөтүлөт. Буга ылайык ЕЭПте бекитилген товарлар өз аймактарында маркаланышы керек. Мындан сырткары электрондук коштомо документи, товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Эми муздаткыч, кир жуучу машина жана сыналгы сыяктуу тиричилик буюмдарына дагы жогорудагы документтер сөзсүз талап кылынат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын фискалдык документтерди ишке киргизүү бөлүмүнүн башчысы Самаган Аманкулов билдирди.
23: Подтверждение законности ввоза товаров, везенных на таможенную территорию ЕС и при перемещении этих же товаров.
6: Көзөмөл учурунда товарларды жүгүртүүнүн бардык тиешелүү документтери болуш керек. Товарды сатууда же Кыргызстан аймагынан чыгарып кетүүгө электрондук коштомо документи керектелет. Анда товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Ошондой эле баже декларациясынын реквизиттери камтылышы кажет. 1-сентябрдан тарта Евразия экономикалык комиссиясынын тиешелүү чечими күчүнө киргенден кийин 1 айлык мөөнөт берилет. Бул аралыкта бардык салык төлөөчүлөр товардын калдыгы боюнча маалыматты көрсөтүшү зарыл. Мындай чечим жакында эле Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында кабыл алынган.
4: ЕЭПти координациялоо башкармалыгынын башчысы Элимбек Каныбек уулу белгилегендей, 28-29 майда Астана шаарында 5-чи Евразиялык экономикалык форум өтөт. Глобалдык санариптик жарыштагы ЕЭП жасалма интеллектке басым темасын камтыган масштабтуу иш-чарага Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү катышат. Анда бизнес чөйрөсүнүн практикалык маселелерине өзгөчө көңүл бурулат жана бизнес компаниялардын өнүгүүсү үчүн атайын көргөзмө, жарманка жана мазмундуу ишкердик программа уюштурулат.
5: Заседание в рамках ЕС, которое проходит традиционно там 2 раза в год, и одно из них проходит.
6: Күн тартибиндеги негизги темалардын бири Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жасалма интеллектти жоопкерчиликти өнүктүрүү боюнча биргелешкен билдирүүнү талкуулоо болот. Ошондой эле өлкө башчылары 2021-2025 жылдар аралыгында ЕЭПтин негизги өнөктөштөрү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө карата мамилелерди ишке ашыруунун жыйынтыгын чыгарып, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулайт.
5: Из того, что еще было принято.
4: Белгилей кетсек, 2027 жылы Евразиялык экономикалык форум Кыргызстанда өтөт. Келерки масштабтуу иш-чарага Кыргызстан төрагалык кылат. Эске салсак, биринчи Евразиялык экономикалык форум Кыргызстанда 2022 жылы уюштурулган. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
1: Кадырман угарман, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү башка жаңылыктар менен уланталы. Күйүүчү майдын дүйнөлүк баасындагы өзгөрүүлөр көп өлкөлөрдүн экономикасына түздөн-түз таасир тийгизүүдө. Айрыкча жакынкы чыгыштагы геосаясий чыңалуу мунай рыногунда турусуздукту күчөтүп, баалардын өсүшүнө алып келип жатат. Мындай шартта өлкөдө күйүүчү майлоочу майдын баасын туруктуу кармоо жана ички рынокту үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси министрлер кабинетине көзөмөлүндө турат. Темага кабарчыбыз кайрылат.
3: Өлкөдө күйүүчү майлоочу майлардын баасын кескин өстүрбөө жана ички рынокту туруктуу камсыздоо маселеси министрлер кабинетинин кеңейтилген жыйында талкууланды. Жыйын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин жетекчилиги алдында өтүп, ага ири нефть трейдерлер компанияларынын өкүлдөрү катышты. Анда дүйнөлүк рыноктагы баалардын өсүшү жакынкы чыгыштагы геосаясий чыңалуу менен байланыштуу экендиги белгиленип, азырынча өлкөдө күйүүчү майдын кескин кымбатташына жол берилбей тургандыгы айтылды. Бул ички корлордун эсебинен мүмкүн болууда. Экономист Төлөнбек Абдыров жыйында тармакта кылган ишкерлердин жоопкерчилиги кошоо каралганын белгилейт.
9: Алардын өстүшүн мындай бир тапшырма берилди дагы. Андан тышкары ошол жыйналышта бизнестердин өзүн жанакы социалдык жоопкерчилигин дагы көтөрүү боюнча абал менен колдонуп бааларды көтөрбөсүн деген ушундай бир чакырык болду. Бизнесмендер туура түшүнөт, туура кабыл алат деген эле ой. Андан тышкары бүт колдон келишинче иш-чаралар көрүлүп атат. Демек мындай бул өзүнчө бир жаныкындай көзөмөлдөн чыгып кетет, баалар кескин түрдө өсүп кетет дегенден алыс болушубуз керек. Мамлекет колунан келишинче баарын жасап атат.
3: Кеңешменин жүрүшүндө баалар туруксуз бойдон калса, колдонулуучу кошумча каржылык жана салыктык механизмдер, анын ичинде мамлекеттик түз субсидия берүү мүмкүнчүлүгү каралды. Ошондой эле монополияга каршы кызматка мунай базарларындагы баалар менен корлорун күн сайын көзөмөлдөө тапшырмасы берилсе, энергетика министрлигине үзгүлтүксүз логистиканы камсыздап резервтерди толуктоо милдети жүктөлдү. Экономист Искендер Шашеев күйүүчү майдын баасын туруктуу кармоо үчүн министрлер кабинети кошумча чараларды карап жатканы олуттуу кадам экенин айтат.
10: Убактылуу азыр күйүүчү майга болгон бааларды оздуктоо үчүн мурунку мындай камдар бар болчу, албетте камбарларда. Ал бир суу өзүнүн аягына келип баратат, ошол үчүн жаңы баа менен келип жатат. Күйүүчү майлар ошол жаңы бааны дагы кичине оздукташ үчүн тез өсүп кетишине бөгөт коюш үчүн атайын чаралар керек. Анын ичинен дагы ошол акциздарды убактылуу төмөндөтүп, анан кайра жай көтөрүү керек болот. Ошондо кичине элге кыйын түшпөй, кичине убакыт болот абалга, мындай жол тапканга да, ыгын тапканга, андан ары кантип ушул күйүүчү майларды сатып алууга. Ошон үчүн биздин министрлик кабинет жасаган чаралар жакшы деп ойлойм.
3: Белгилей кетсек, буга чейин журналисттер менен болгон жолугушууда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргызстан мунай иштетүүчү заводдор жаңылангандан кийин күйүүчү майга болгон ички муктаждыкты толук камсыздай ала турганын белгилеп, мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
11: Негизинен өзүңүздөр билгендей, Джунда ушул мунайды кайра иштетүүчү завод, анын кубаттуулук көлөмү 800 миң тоннаны иштетип чыкканга мүмкүнчүлүк бар, бирок ал уже эскирип жетип, азыр модернизация жагынан кайып атат. Түтүндөр анан кийин кандайдыр бир эмеле көрүнүштөр жок болот. Негизи эле биздин республикабыздын керектөөбүз жылына 1 200 000 тонна күйүүчү заттарды биз импорттойбуз. Ошол көлөмдү азыр 800 миң тоннаны кайра иштетүүдө Джундан модернизациясынын алкагында болот. Андан тышкары 28 жылга чейин Кочкор Атодагы биздин КНК'нын дагы модернизациясы бүтөт. Анткени ага 450 миллион доллар ушул бюджеттен түз насыя берилип, бул ошол мунай зат менен камсыз кылуу, коопсуздугун камсыздай алабыз деген толук ишендирип кете алам да.
3: Адистер белгилегендей, күйүүчү май рыногундагы туруктуулукту сактоо өлкөнүн экономикалык коопсуздугу үчүн маанилүү. Министрлер кабинети тарабынан көзөмөлдүн күчөтүлүшү, резервтерди толуктоо жана мүмкүн болгон субсидиялык механизмдерди кароо ички рынокто баанын кескин өзгөрүшүнө жол бербөөгө багытталган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Ардактуу радио кугармандар, Биринчи радионун кеч Кыргызстан программасын улантабыз. Бүгүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрү брифинг өткөрдү. Анда коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу багытындагы иштер тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жаткан иш-чаралар жана тармактагы учурдагы абал тууралуу маалымат берилди. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында сөз болот.
1: Кыргызстанда ички коопсуздукту күчөтүү, кылмыштуулукту алдын алуу жана коомдук тартипти сактоо багытында ички иштер министрлиги тарабынан бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү маалымат берип, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында 20,000 камера өлкө боюнча орнотулат. Ал эми жыл аягына чейин 3,000 камера орнотуларын билдиришти. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын начальнигинин орун басары Алмаз Батыбаевдин айтымында өлкө аймагында видео байкоо системасын кеңейтүү, үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш жана кылмыштардын ачылышын жогорулатуу багытында иштер активдүү уланып жатканын айтты.
8: По поручению президента в настоящий момент
12: коопсуз өлкө системасы боюнча президенттин тапшырмасына ылайык учурда республика боюнча видео камералардын саны 20,000 чейин көбөйтүлүүдө. Азыркы учурда республикалык кырдаалдык борбор менен видео байкоо системасына 4,000 ашык камера туташтырылып, алар 24 саат режиминде онлайн түрдө иштеп, окуяларды реалдуу убакытта жазып турат. Бул камералар негизинен адамдар көп чогулган коомдук жайларга, соода борборлоруна жана коомдук мейкиндиктерге орнотулууда.
8: Максимально устанавливается в местах массового скопления.
1: Учурда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында видео камералардын саны көбөйтүлгөнү коомдук жайларда коопсуздукту камсыз кылууга өбөлгө болот. Бул система укук бузууларды алдын алууда маанилүү роль ойнойт. Коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Данияр Сапарбаевдин айтымында, Кыргызстанда алгачкы ирет шектелген адамдардын бирдиктүү реестри түзүлгөнү белгилүү болду. Анын айтымында жыл башынан тарта министрликтин ичинде атайын жумушчу топ түзүлгөн. Анын курамына кылмыш иликтөө кызматынын, коомдук коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмүнүн, ошондой эле ички иштер министрлигинин маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын кызматкерлери кирген.
13: Министерство внутренних дел с начала года было создано.
12: Учурда акылуу жана бузуклук аракети боюнча кылмыш иштерине же укук бузууларга тиешеси бар адамдардын реестрин түзүү боюнча активдүү иштер жүрүп жатат. Азыр жумушчу топ кандай маалыматтар чогултуларын карап жатат. Жакын арада атайын база түзүлөт. Ошондой эле аны толтуруу үчүн кандай үлгүдөгү банктар колдонулары боюнча тартип иштелип чыгат. Ички иштер министрлиги мындай бирдиктүү маалымат базасын түзүү, биринчи кезекте алдын алуу иштеринин натыйжалуу жүргүзүү жана ушундай укук бузууларга жакын адамдарды көзөмөлдөө үчүн зарыл. Ал эми
13: сейчас вот рабочая группа рассматривает.
1: Ал эми коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Уран Шамбетовдун айтымында учурда мындай түрдөгү кылмыштардын ачылышы 94.4% түзүп жатат.
8: Раскрываемость повысилась.
12: 2025 жылы 94.4%, ал эми 2024 жылы 90.6%, 2023 жылы болсо 94.9% болсо, 2022 жылы 80% түзгөн. Демек кылмыштарды ачуу көрсөткүчү жалпы алганда жогорулаган.
8: Процент раскрываемости.
1: Үстүздөгү жылдын январь-март айларында Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктун 6621 учуру катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 44% көп. Мындай маалымат Ички иштер министрлигинин борбордоштурулган маалымат жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталында жарыяланган. Ошондой эле жакын туугандарга карата жасалган оор кылмыштардын саны кескин өскөн 3 айдын ичинде 183 кылмыш иши козголуп, анын 109 сотко жөнөтүлгөн. Бигайм Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Кечки Кыргызстанды улантабыз. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология министрлери жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны өттү. Иш-чара Кыргызстандын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан уюштурулуп, анда Кыргызстан жашыл технология коридору демилгеси киргизди. Талкууга кабарчыбыз катышып келген.
14: Кеңешменин алкагында илимий техникалык өнүктөштүктүн актуалдуу маселелери талкууланды. Тажрыйба алмашуу жүргүзүлүп, катышуучу өлкөлөрдүн илимий потенциалын өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен демилгелерди иштеп чыгуу планы каралды. Шанхай кызматташтык уюму үчүн жашыл технологиялык коридор түзүү демилгеси өзгөчө мааниге ээ экенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов билдирди.
8: Особое значение имеет инициатива.
0: Шанхай кызматташтык уюму үчүн жашыл технологиялык коридор түзүү демилгеси өзгөчө мааниге ээ. Кыргыз Республикасы бул долбоор
15: борборду экологиялык жактан таза технологияларды, климаттык чечимдерди, энергиянын натыйжалуулугун жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча уюмга мүчө мамлекеттердин күч аракеттерин бириктирүүнүн маанилүү механизми катары карайт. Кыргыз Республикасы үчүн бул тема өзгөчө актуалдуу. Кыргызстан экосистемаларды сактоо, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, энергиянын калыбына келүүчү булактарын өнүктүрүү жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо маселелери экономиканын туруктуулугуна жана калктын жашоо сапатына түздөн-түз байланыштуу болгон тоолуу өлкө.
14: Жолугушуу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда илим, технология жана инновация тармагындагы кызматташууну чыңдоо жана өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү максатын көздөйт. Иш-чара Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматованын жетекчилигинде министрлик тарабынан координацияланып, анда жашыл технологиялык коридор демилгеси сунушталды.
17: Кеңеш менен максаты биздин илимий чөйрөдөгү бүт жетишкендиктер, жаңы технологияны санариптештирүү, инновациялык негиздемелер негизинде жаңы илимий чөйрөдөгү жаңылыктарды жаратуу болуп саналат. Жашыл технологиялык коридор деген жаңы демилгени кеңешмеде сунуштап жатабыз. Бул ошол Шанхай кызматташтык уюмундагы мүчө мамлекеттердин арасындагы илимий изилдөө институттары, жогорку окуу жайлары, инновациялык борборлору, трансфер борборлорунун арасындагы кызматташууну илгерилетүү жана жаңы демилгелерди колдоо илимий чөйрөсүндөгү жаңы жаңылыктарды жаңы санариптештирүү доорунда жаңы форматтагы чоң демилгелерди алдыга жылдыруу негизги максат болуп саналат.
14: Иш-чарага катышуу үчүн Кыргыз Республикасына ШКУ-га мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары келишкен. Жыйында Казакстан Республикасынын илим жана жогорку билим берүү вице-министри Гүлзат Кобенова илим мыйзамдарына кабыл алынган өзгөртүүлөр илимди каржылоонун жана башкаруунун жол-жоболорун түп тамырынан бери жакшыртууга багытталганын айтты.
18: В Казахстане последовательно и комплексно ведется работа.
19: Казакстанда илим, инновация, коммерциялаштыруу маселесин чечүү боюнча иш ыраттуу жана комплекстүү жүргүзүлүп жатат. 2024 жылдан тарта илим жана технология саясаты боюнча жаңы мыйзам ишке ашырыла баштады. Илим мыйзамдарына кабыл алынган өзгөртүүлөр илимди каржылоонун жана башкаруунун жол-жоболорун түп тамырынан бери жакшыртууга багытталган. Негизги милдет экономиканын жана коомдук прикладтык проблемаларына багытталган илимий техникалык саясатка өтүү.
18: Экономики и общества.
14: Онлайн форматта Беларусь Республикасынын илим жана технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Татьяна Столярова катышып, Беларусь Республикасында илимий техникалык чөйрөнү эң жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду.
24: Беларусь Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик комитети өлкөдө илимий техникалык, инновациялык ишмердүүлүк жана интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизги координатору болуп саналат. Жана биздин мамлекетте илимий техникалык чөйрөнү эң жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Президенттин жарлыгы менен 2026-2030 жылдарга илимий техникалык жана инновациялык ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары бекитилди. Алардын арасында санариптик технологиялар жана жасалма интеллект, инновациялык индустриалдык технологиялар, биологиялык жана медициналык технологиялар, агроөнөржай комплексинде жана тамак аш өнөржайындагы инновациялык технологиялар, коомдогу адам коопсуздугунун илимий техникалык жактан камсыздалышы кирет.
14: Кеңешменин өткөрүлүшү эл аралык илимий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө олуттуу салым кошот. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары Хан Сухел жыйын уюмдун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналганын белгилеп, бул келечектүү багыт биздин ар бир мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүсүн жана технологиялык эгемендүүлүгүн камсыз кылуунун маанилүү куралы болуп саналат деди.
25: Бүгүнкү күндө биз дайыма өзгөрүп турган глобалдык инновациялык архитектура, жасалма интеллект технологияларын ишке ашыруу, экономиканы шифрлөө, кайра жаралуучу энергия жана биотехнологияга туш болуп жатабыз. Дал ушундай шарттарда биргелешкен илимий техникалык иш аракет татаал болуп баратат. Бул келечектүү багыт биздин ар бир мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүсүн жана технологиялык эгемендүүлүгүн камсыз кылуунун маанилүү куралы болуп саналат.
26: Каждого из наших государств.
14: Кеңешменин аягында жыйынтык протоколуна кол коюлду. Белгилей кетсек, иш-чара илим, техника жана инновация жаатындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулоо, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы өнөктөштүк байланыштарды чыңдоо үчүн маанилүү эл аралык аянтча болду. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Бишкекте Кыргызстандын биринчи туруктуу агро өнөржай көргөзмөсүнүн салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Корей Кыргыз кызматташ ассоциациясы тарабынан уюштурулган иш-чарага айыл чарба жана өнөржай тармагында адистешкен Түштүк Кореянын 60 компаниясынын заманбап жабдуулары коюлду. Иш-чарадан кененирээк кийинки репортаж. көргөзмө туурасында даярдалган репортажды бир аздан кийин сиздерге сунуштайбыз, урматтуу радио окуучулар. Ал эми саат 18:00 кийинки убакытта урматтуу кагармандар, сиздер биринчи радиодо негизги теманы угасыздар. Бүгүн аналитикалык борбор өнүгүүгө салым деген теманын алкагында сөз болот. Уктурууга президентке караштуу стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун директору Шумкарбек Адилбек уулу чакырылган, кесиптешибиз Мээрим Абдраманова бул маекти жүргүзөт. Андыктан өткөрүп жибербеңиздер, фейсбуктагы социалдык тармактагы баракчадан эфирди көрүңүздөр. Көргөзмө тууралуу даярдалган репортажды угууга чакырабыз.
1: Алдыңкы мүнөттөрдө угалы, азыр болсо коопсуз миграцияга багытталган миграциялык ресурстук борбор ачылды. Борбор эл аралык миграциялык саясатты өнүктүрүү борбору тарабынан Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Протект долбоорунун алкагында түзүлгөн мигранттар үчүн экинчи ресурстук борбор болуп саналат. Алдыда кененирээк маалыматтан уксак.
2: Миграциялык ресурстук борбор Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндө жайгашкан эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун имаратында ачылды. Ал Евро биримдиктин миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун колдоосу менен ишке ашырылды. Миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун миграция жаатында диалог жана кызматташтык боюнча директорунун орун басары Никола Гравиано.

0: Байгонч Чоков өз кезегинде бул долбоордун маанилүүлүгүн төмөндөгүчө белгиледи.
1: Министрлик тарабынан бул жакта көптөгөн нерселер кылынып атат. Мына сиздер өзүңүздөр деле маалым болгондой көрүп аткандай биз бүгүн Бишкек шаарында ушундай борборду ачып атабыз. 2 жыл мурун болсо биз Ош шаарында ушундай борбор ачканбыз. Бул борборлор болсо биздин өнөктөштөр колдоосу менен болуп атат. Негизинен министрлер кабинети тарабынан ошо миграция саясатына көп көңүл бурулуп атат да. Анткени биздин жарандар чет өлкөгө чыгып атканда кандай маалымат аларын ушул борбор толук маалымат берип турат да. Кандай жумуш иштер болуп атат, кандай жумуштар чет өлкөдө, кайсы өлкөлөр менен бизде келишимдер бар, ошонун баарын ушул биздин министрликтин астындагы борбор иш алып барат да.
0: Белгилей кетсек, мигранттар үчүн биринчи борбор 2024 жылдын 5 мартында Ош шаарында ачылган. Ачылгандан бери жарандарга 21 000 ашуун жардам көрсөтүлдү жана консультация, маалыматтык иш-чаралар, сапар алдындагы жолугушуулар жана вакансиялар жарманкесин өткөрүүгө көмөк көрсөткөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунун директорунун орун басары Арслан Байсопуев бул тууралуу мына буларды билдирди.
2: Миграциянын басымдуу бөлүгү жарандарыбыздын ушул түштүк аймактан чыкканына байланыштуу Ош шаарында ачылган. Бүгүнкү күндө суроо талаптардын пайда болгонуна байланыштуу жана ушул кызматташтык өнүктүрүүнү алдыга жылдыруу боюнча бул Бишкек шаарында бүгүнкү күндө ачылып жатат. Буга чейин белгилүү болгон меморандумга кол коюлду ушул багыттагы жана ошону менен эле бирге бул борбор менен биргеликте биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаардагы коопсуздугун камсыздоо жана коопсуз миграция боюнча керебендерди өнүктүрүү негизинен эле биздин жарандарыбыздын ушул чет өлкөгө чыгаар алдындагы маалыматтарды толук кандуу жеткизүү ушул багытта биргеликте кызматташуу. Натыйжаларын биз биргеликте борбор менен мисалы Кыргызстандын жалпы аймактарында биз буга чейин борбор өз алдыбызча ушул област борборлорунда окуу жайларда биз ушул коопсуз миграция боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек биз бүгүнкү күндө ушул район борборлорунда айыл жерлерине чейин ушул жарандарыбызга коопсуз миграция боюнча маалымат жеткизип ушул жергиликтүү баягы потенциалдуу мигранттарга туура маалыматтарды берип кетер алдындагы даярдыктарды күчөтүлгөн негизде жүргүзүп келатабыз. Бул багытта биз 2025 жылы 2026 жылы биз Кыргызстандын жалпы аймактарын камтыганга жетиштик. Бул багытта биз жалпы толук кандуу райондорду десек болот жана ошол эле учурда ушул кээ бир айыл аймактарды дагы камтыдык.
0: Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин төрагасынын биринчи орун басары Медербек Алиев апрель айында Вена шаарында өткөн адам сатууга каршы күрөшүү боюнча Альянстын 26 конференциясында катышуунун алкагында миграция саясатын өнүктүрүү боюнча эл аралык борбордун башкы директору Сюзанна Раап менен жолуккан. Тараптар Кыргызстандын ICMPD менен кызматташуусунун жогорку маанилүүлүгүн белгилеп, Ош шаарында миграциялык ресурстук борбор түзүү боюнча аталган уюм тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо жана ушуга окшош демилгени Бишкек шаарында ишке ашыруу маселелери өзгөчө көңүл борборунда болгон.
3: Кадырман угарман, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Кыргызстандын биринчи туруктуу агроөнөр жай көргөзмөсүнүн салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Корей Кыргыз кызматташуу ассоциациясы тарабынан уюштурулган иш чарага айыл чарба жана өнөр жай тармагындагы адистешкен Түштүк Кореянын 60 компаниясынын заманбап жабдуулары коюлду.
4: Долбордун инвестициялык көлөмү болжол менен 15 миллион Америка долларын түзөт. Долборду ишке ашыруу 2026 жылы башталат. Өндүрүш комплекси Чүй облусунун Кан шаарындагы болжол менен 2 гектар аймакка жайгаштырылат. Келечекте бул ишкана борбордук Азия жана Россия багытын камсыздоо үчүн негизги базага айланат, деди иш чараны уюштуруучусу Таалайбек Айдыралиев.
5: Өзүмө ярмарканын катышуусуна катышуучулар, мына биз көптөн күткөн 2 жылдан бери даярданып ушул жерде Кыргызстан менен Кореянын ортосунда көпүрө болуп ошол жактын жаңы технологияларын, техникаларын Кыргызстанга ортомчусуз иштеге алып келгенге аракет кылып инвестиция тартып аттык эле. Ошолордун жыйынтыгы мына бүгүн чыга баштады.
4: Көргөзмөнүн ачылыш аземине катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Махмат Мавлянова биздин эл органикалык таза азыкка муктаж шартта ушундай демилгенин колго алынышын колдой турганын ырастады.
6: Көргөзмө азыркы учурдун талабы гана аябай талабына аябай туура келген көргөзмө. Себебин мен дагы ичине басып көрдүм. Бул жакта жанагы биздин жаратыш ресурстарына үнөмдөп колдонуучу технология бар экен да. Жанагы карис деген клубникасынын сорту бул 2-3 эсе көп түшүм берет экен жана ар кандай жабдыктар, өзгөчө жанагы мини жабдыктар мени кубандырды. Себеби деген бизде бүт эле майдага бөлүнүп кеткен да, бизде чоң механизацияланган чарбалар аз да, а биздин жана кичинекей эле чарбаларга абдан жакшы экен да булар. Ошо кичинекей инструменттери, кичинекей мини жанагы жакшы жемиш кургаткычтар да бар экен. Азыр биздин ушул рынокко ылайыктуу көргөзмө экен, жаңы технологиялар, жаңы заманбап

0: агро технологиялардын баарын көрсөтүлүп туруп, бул эми башталыш эле деп ойлойм.
1: Корея кыргыз кызматташтыгынын тамыры терең экенине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Сууристар Айылчарба жана кайра иштетүү өнөр жай министр Элис Акынбеков токтолду. Аймактарга Корея тажрыйбасын жайылтуу кыска мезгил аралыгында өз жемишин берерин белгиледи.
2: Бүгүнкү иш чара жазгы талаа жумуштарын күчөп турган маалына туура келип, өлкөбүздүн аграрлык тармагында жакшы саамал болууда. Бул көргөзмө жарманкеси Кореядан 60 ашык эри компаниялардын өзлөрүнүн экспонаттарын алып келип катышууда жана агро өнөр жай тармагынын түшүмдүүлүгүн 2-3 эсе жогору сорттогу кулпунай карис менен жаңы технологияларды бизге көрсөтмөкчү. Иш чаранын максаты өлкөнүн баардык аймактарынын каалоочулары келип катышуусу менен дүйнөлүк инновациялык технологияларды республикага жайылтуу болуп саналат. Республиканын айыл чарбасында жаңы прогрессивдүү инновациялык технологияларды киргизүү, айыл чарба субъектинин материалдык техникалык базасын деңгээлин көтөрүү, ишкерлерди колдоо жана орто бизнести жана күнөсканаларды тамчылатып суугаруу системасын өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлүп, жыл сайын айыл чарбасын каржылоо, агро өнөр жай комплексин каржылоо, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо, лизинг, ошондой эле евразиялык экономикалык биримдиги мамлекеттик лизингди долбоорлору аркылуу жеңилдетилген насиялар өзүңүздөр билесиздер берилүүдө.
1: Кореянын карис кулпунай сорту келечекте борбордук Азияда жайылтуруучу негизги сорттордун бири болуп, аймактагы смарт ферма долбоорунун өнүгүшүнө өбөлгө түшөт. Ошондой эле бул Кыргызстандын экономикасы үчүн жаңы рынокторду жана өнүгүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Кадыр Халилов, Биринчи Радио.
3: Ардактуу радио угармандар, Биринчи радиону угуп жатасыздар. Коомду бириктирген негизги баалуулуктардын бири кыргыз жараны түшүнүгү жана жарандык идентитүүлүк. Бул тууралуу бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында өткөн форумда айтылды.
4: Глобалдашуу доорунда ар бир мамлекет үчүн жарандык биримдикти бекемдөөгө жана жалпы улуттук баалуулуктарды сактоо маселеси өзгөчө мааниге ээ болууда. Кыргызстанда соңку жылдары кыргыз жараны түшүнүгү жана жарандык идентитүүлүк маселеси коомдук талкуунун борборунда болууда. Темага кабарчыбыз Мээрим Абдраманова кайрылат.
5: Кыргыз жараны түшүнүгү улутуна, этностук өзгөчөлүгүнө жана диний ишенимине карабастан Кыргызстандын баардык жарандарынын бир мамлекетке таандык экенин билдирет. Улуттук Илимдер Академиясында өткөн форумда адистер белгилегендей, жарандык идентитүүлүктү калыптандыруу жөн гана саясий түшүнүк эмес, ал мамлекетке болгон жоопкерчилик, мыйзамды урматтоо, коомдук ынтымак жана жалпы келечекке болгон ишеним менен байланыштуу. Бул тууралуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин алдындагы диний кырдаалды изилдөө борборунун директорунун орун басары Талантбек Ташыбеков билдирди.
6: Мисалы өзүңдү жарандарды кимсиң деп эсептейсиңер биринчи кезекте дегенде, жаңылбасам азырынча 54% Кыргыз Республикасынын жаранымын деп айтып турат. Андан кийинкиси мен өзүмдүн улутумдун өкүлүмүн деп атат. Мисалы кыргызмын, өзбекмин, орусмун дегендей. Үчүнчүсү мен өзүмдүн диний конфессиямдын өкүлүмүн деп, то есть мусулманмын, христианмын деп жооп берет. Сен кимсиң деген суроочу. Албетте, мен Кыргыз Республикасынын жаранымын, мен кыргыз жаранымын деген 54 деген бул жакшы сан.
5: Талантбек Ташыбековдун айтымында бүгүнкү күндө дүйнөнүн көп өлкөлөрү этностук эмес жарандык принципке негизделген коом курууга артыкчылык берип жатат. Мындай система ар түрдүү маданияттарды сактоо менен катары жалпы мамлекеттик кызыкчылыкты алдыга чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан үчүн дагы бул маселе өзгөчө актуалдуу. Анткени өлкөдө ар түрдүү этностор жашайт жана бирдиктүү коомдук мейкиндикти түзүү мамлекеттик туруктуулуктун негизги факторлорунун бири болуп саналат.
6: Диндин негизинде канча деген мамлекеттерде согуш болуп жатат, түгөнбөйт. Азыркы учурда президент тарабынан билесиңер имамдарга жеңил автоунаалар берилип жатат. Аларга дагы мындай жардам катары айлык ай сайындагы ушу айлык маселелер да берилип жатат. Негизи бул диний жана этностук чөйрөгө мамлекет тараптан жакшы эле көңүл бурулуп жатат.
5: Ошол эле учурда адистер жарандык идентитүүлүк улуттук өзгөчөлүктү четке какпашы керектигин белгилейт. Кыргыз тили, маданияты, тарыхы жана салт-санасы мамлекеттин өзөгүн түзгөн негизги баалуулуктар катары өнүгүшү зарыл. Башкача айтканда, кыргыз жараны концепциясы улуттук маданиятты алсыратуу эмес, тескерисинче жалпы коомду бириктирген аянтча болушу керек. Бул боюнча Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Медер Рахманов өз оюн мындайча билдирди.
7: Идентитүүлүктө Кыргызстан элинин биримдигинде, ынтымагында, тынчтыгында биринчи ролду, эң негизги ролду ушул идентитүүлүк, анын ичинде ушул тил ойнойт депчи, кыргыз тили. Сөз дегенде баягы бириктирүүчү негизги фактор катары каралды. Бул жерде айлана чөйрө биринчи кезекте ушу Кыргызстан боюнча айлана чөйрөндү кыргыздаштырып, кыргыз тили бардык жерде колдонулса, кыргыздын салты, маданияты бар жерде колдонулган турган болсо, башка элдер дагы ошого карап түзөлөт. Тарыхта өзүңүздөр билесиздер, айтылып келет. Илгери башка этностордагы, башка улуттардагы биз кыргыз болгубуз келет, биз кыргызбыз деп туруп, эч ким мажбурлабай, башкалбай, күчкө салбай эле кыргыз болгон деп айтылып келет. Ошол себептен мен ойлойм, бул идентүүлүк маселеси аябай орчундуу маселе.
5: Жыйында идентүүлүк маселеси биринчи кезекте билим берүү системасында жаштар саясаты жана маалымат мейкиндиги аркылуу калыптанары белгиленди. Мектептен тарта мыйзамды урматтоо, өлкөгө болгон жоопкерчилик, тарыхты билүү жана жарандык аң сезимди күчөтүүгө багытталган иштер системалуу жүргүзүлүшү керек дешет адистер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Октрозу улантабыз. Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясы тарабынан Оңго жол улуттук доктринасынын максаттарын ишке ашыруу алкагында жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, улуттук аң сезимди чыңдоо жана тарыхый мурастарды даңазалоого багытталган Тарыхы болбой эл болбойт аталышындагы форум кеңешме болуп өттү. Иш-чарага кабарчыбыз катышып келген.
8: 1916 жыл. Биз кимбиз? Кайда бара жатабыз? Ким мененбиз? Көздө муң, көкүрөктө арман, жүрөктө кайгы болгон трагедиялуу окуялар кыргыз элинин тарыхында өзгөчө барак.
5: Оңго жол улуттук аң сезимди, тарыхый мурасты жана руханий баалуулукту сактоо менен өлкөнүн өнүгүүсүнө багыт берген идеялык документ. Анын негизги максаты жаш муундарды мекенчилдикке, биримдикке, билимге, илимге жана улуттук маданиятты урматтоого тарбиялоо. Оңго жол доктринасы кыргыз элинин тарыхын, тилин жана руханий дүйнөсүн даңазалоо аркылуу келечек муунга бекем пайдубал түзүүнү көздөйт. Андыктан Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясы тарабынан уюштурулган кеңешме форум Тарыхы болбой эл болбойт деп аталып, Борбордогу номер 68-чи жалпы билим берүү мектебинин окуучулары тарабынан 1916 жылдагы үркүн окуясы, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу этаптары, эгемендүүлүккө чейинки тарыхый күрөш, эгемендүүлүктү чагылдырган программа тартууланды.
9: Манасты Саякбай Каралаевдин китеп бетине түшүрүп аткан учурда бул жерде баяндамасы Манас эпосу бул кыргыз элинин тарыхын, философиясын, рухунун туу чокусу, андагы адамзаттын өнөрүнө, маданиятына болгон баягы салымын китепке түшүргөн учурун көрсөтүп берип атат да.
5: Алкул Усмонов атындагы номер 68-чи жалпы билим берүү мектебинин директору Саадат Жумакунова окуучулар аткарган көркөм композиция аркылуу улуттук рух, тил, маданият жана тарыхтын маанисин даңазалоо, бир тарабынан жаштардын жан дүйнөсүнө оңго жолдун идеясын сиңирүү максаты коюлганын кошумчалады.
9: Кыргыз үчүн, намыс үчүн, тил үчүн, маданият үчүн, тарых үчүн күйгөн беш адам. Бул жерде карай турсаңыздар, Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Орозбеков, Арабаев, Тыңстанов жана Сыдыковтордун ролун аткарган 10-чу класстын 11-чи класстын окуучулары катышып атышат. Андан кийин булар болсо гүлдөгөн Кыргызстан, Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгүн алып, өздөрүнүн баягы эркиндик жеткендеги сүйүнүчтөрүн, герби, туусу, демек мамлекеттик символикаларды кабыл алууну чагылдырып аткан окуучуларыбыз бул жерде 8-чи класстын 9-чу.
5: Ленин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Нурсултан Бейшенбек уулу кеңешменин максатына токтолду.
10: Кыргыз Республикасынын президенти Урматсадов Нургожоевич тарабынан чыккан жарлык 2024 жылы 18 декабрда кабыл алынган улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңго жолу аталышына жарлыкты ишке ашыруу жана ошону жайылтуу, андан тышкары ошо мекеме жетекчи арасында ошону кеңири жайылтып дагы ташымаларды берүү максатына уюштурулуп жатат.
5: Оңго жол доктринасында белгиленген руханий баалуулуктарды жайылтууга багытталган тарыхы болбой эл болбойт аталышындагы форум кеңешмеде кыргыз элинин философиясы, маданий мурасы жана руханий дүйнөсү тууралуу баяндамалар жасалды. Кеңешмеге райондун тургундары, билим берүү жана маданий мекемелердин адистери, коомдук ишмерлер жана жаштар катышты. Биринчи радиону Зирамылды Кулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, мына ушундай маалыматтар менен Кыргызстан программасынын биринчи саатын аяктайбыз. Кийинки бөлүктү кесиптешибиз Мээрим Абдраманова алып барат. Анда аналитикалык борборлор өнүгүүгө салым деген теманын алкагында сөз болот. Биз бул убакытка чейин кызматта болдук. Бегайым жана Урмат.
4: Кайрадан Обо толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
11: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектүүчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн уланта бермекчи. Назарыңыздарга Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, аналитикалык борборлор өнүгүүгө салым ушул теманын айланасында бүгүн кеп болмокчу. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү сапаттуу чечимдерге, так эсепке жана терең талдоого негизделет. Мындай шартта аналитикалык борборлор мамлекеттик саясатты өркүндөтүүгө, экономикалык жана социалдык процесстерди изилдөөдө маанилүү орунда турат. Аны баардыгыбыз билебиз. Алар коомдогу көйгөйлөрдү илимий негизде талдап, мамлекеттик органдарга, эксперттик чөйрөгө жана коомчулукка негиздүү сунуштарды берет. Бүгүнкү программада ушул жогоруда айтылгандай эле аналитикалык борборлордун өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы, алардын мамлекеттик башкаруудагы орду жана келечекке багытталган демилгелери тууралуу сиздерге маалымат бермекчибиз. Биз менен бир саат бою бирге болуңуз, суроо бериңиз. 0502 39 21 90 номуру адаттагыдай иштеп атат. Facebook-та баракчабызга да түз чыгып жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ушул багытта биз кенен маалымат алуу максатында студиябызга атайын конокту чакырдык. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шумкарбек Адилбек уулу. Саламатсызбы?
13: Саламатсызбы.
5: Сунушубузду кабыл алганыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз болсо уктуруубузду баштай берели. Шумкарбек мырза, мынакей негизи мындай дүйнөлүк тажрыйбада ушундай аналитикалык борборлорду баягы мамлекеттин саясатынын акыл борбору катары салыштырышат экен да. Мына уктууну уктурууга даярданып атып карасам ушундай мааниде болот экен да. Анан негизи Кыргызстанда азыркы ушул аналитикалык борборлор кандай өнүгүүгө салым кошуп атат, ушу боюнча кеп баштап берсеңиз.
13: Кутман кеч эң биринчиден. Туура айтасыз, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер арасында ушундай аналитикалык борборлор өз баягы ишин активдүү алып барат. Алар негизинен эки гана баягы багытка бөлүнөт. Бул биринчиси бул ушул мамлекеттик аналитикалык борборлор, анан ушул жеке аналитикалык борборлор деп эсептелинет. Анын ичинде мамлекетте бир гана жалгыз аналитикалык борбор эмес, көптөгөн ушул көп учурларда ушул бир тармакты тейлеген чоң мамлекеттик министрликтер же башка бир дагы мамлекеттик органдар өздөрүнө бир же бир нече ушундай изилдөөчү аналитикалык борборлорду негиздеп ачып алышат. Ал эми жеке тармакта иштегендер, жеке баягындай алар ушул мурда ушул мамлекеттик органдарда иштеп кеткен, же болбосо бир кандайдыр тармакта абдан мындай экспертизасы кеңири, экспертизасы терең, билими, тажрыйбасы терең адамдар негиздеп, анан ошол аналитикалык борбор аркылуу өздөрүнүн позициясын ушул жалпыга маалыматтоо каражаттарына бөлүшүп турат, мамлекеттик органдарына айтып турушат, же ошол азыр ушундай кеңири тараган социалдык тармактарга өз оюн айтып турушат да. Анан ушул негизинен ушул эки типке бөлүнөт. Анан эгерде мамлекеттик органдардын баягы жумушун алып карасак, мамлекеттик аналитикалык борборлорун, алар ушул өздөрүнүн функциясына жараша, өзүнүн багытына жараша дагы иш чаралары, жасап аткан иштери дагы бөлүнүп. Мисалы, кээ бир учурларда жалаң гана ушул дипломатияга байланыштуу аналитикалык борборлор болушу мүмкүн. Эл аралык маселелер, же болбосо бир кандайдыр бир энергетикага байланыштуу, же болбосо тоо кен тармагы, иши кылса ушул кандай гана тармак болбосун, мындай бөлүнгөн спецификасына жараша иш алып барышы мүмкүн. Ал эми бул мамлекеттик органдардын мамлекеттик аналитикалык борборлордун мамлекеттин иштөөсүнө, өнүгүүсүнө кошкон салымы абдан жогору. Дүйнөдө көптөгөн практикалык учурлар да бар, калыптанган баягы иш чаралар да бар. Мисалы айта кетсек, мына эгерде ушундай мамлекеттик башчылары бир кандай десем, эки тараптуу жолугушуу болобу, же болбосо көп тараптуу жолугушуулар болгон учурда ушул мамлекет башчыларына сөзсүз түрдө тармактык министрликтер тарабынан, тармактык органдар тарабынан, анан албетте ушул мамлекеттик аналитикалык борборлор тарабынан дагы берген маалыматтардын негизинде сөзсүз түрдө бир мындай анализ сунуштулат. Анан ошол анализди мамлекет башчы же болбосо өкмөт башчы окуп таанышып кабыл алса, ошону ошол баягы жолугуп аткан адам менен башка өлкө менен же болбосо бир кандайдыр көп тараптуу сүйлөшүүлөрдө сөзсүз түрдө аргумент катары колдонсо болот. Же болбосо ушул берген маалыматка таянып башка өлкөлөр көтөрүп аткан аргументке контраргумент жазса болот да. Демек бул ушул эң биринчи алып караганда аналитикалык борборлордун негизги функцияларынын бири ушул эл аралык мамилелерди, эл аралык интеграциялык механизмдерди, бирикмелерди ролу абдан чогуру. Себеби дегенде ушул аналитикалык борборлор даярдап берген материалдардын негизинде көпчүлүк учурларда мындай мамлекеттин позициясы бекемделет, же болбосо ушул башка мамлекеттин позициясын алдын ала билүүгө ушундай аракеттер болот да.
5: Абдан жакшы. Мынакей урматтуу каармандар, белгилей кетели, Шумкарбек Адылбекович болсо мына Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору болуп иштейт. Анан ушул биздин угармандарга аймактарда бизди көп угат, мындай түшүндүрүп берсеңиз да, сиздин мекеме мына азыр жогоруда жакшы айтып кеттиңиз, кандай орду бар экенин, анан эмне менен алектенет, жөнөкөй сөз менен айтканда азыркы ишиңиздердин багыты.
13: Жөнөкөй сөз менен айтканда чынына келгенде ушул бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын президентине караштуу ушул стратегиялык демилгелер улуттук институту жок дегенде ушул баягы коңшу баягы көз карандык мамлекеттер шектештиги, мындай СНГ деп коебуз, ушул мурдагы Советтер Союзунун негизине түзүлгөн КМШ өлкөлөрү, анан Орто Азия өлчөмүндө акыркы бир жылдан ашуун абдан бир уникалдуу тажрыйба жүргүзүп келатабыз да, тажрыйбаны ишке ашырып келатабыз. Бул эмне деп сураса, бул мисалы мен жана айтып кеттим го, биздин ушул институт жалаң эле ушул жанагы коопсуздук маселелери, эл аралык маселелер, экономикалык, социалдык маселелер боюнча өзүнүн материалдарын буга чейин даярдап келген болсо, биз баягы бир тийин ашыкча коротуп отурбастан, жаңы мамлекеттик орган түзүп отурбастан, кошумча баягы адам жумуш ордун единица баягына түзүп отурбастан, биз ушул иштеп жаткан институтту мамлекеттик башкаруудагы эффективдүүлүктү жогорулатуу жана дебюрократизация деп баягы бюрократиядан арылтуу боюнча баягы ишке сала алдык да институттун жумушун. Бул мындай уникалдуу практика болуп эсептелинет. Себеби дегенде башка өлкөлөрдө мындай жумушту жүргүзүү үчүн өзүнчө орган түзүшөт, же болбосо бир мамлекеттик органда, министрликтин астында бир центр же бир да агентство түзүшөт. Биз антип түзүп отурбай эле ушул иштеп аткан институтту эле жетекчисин алмаштырып, уставын кошумча функция киргизип, ушул жумушту мына бир жылдан ашуун ийгиликтүү аткарып келатабыз десек болот. Бул чынында бир уникалдуу тажрыйба. Анан суроо жаралышы мүмкүн. Бул мисалы жыйынтыгы кандай депчи. Жыйынтыгы абдан жакшы болду десек болот. Себеби дегенде мына алгачкы жыйынтыктарды биз кабыл алынган мыйзамдар же кабыл алынган өкмөттүн токтомдору аркылуу, тескемелери аркылуу мына биздин жарандар, айрыкча бизнес өкүлдөрү сезип атат. Акыркы мындай биз үчүн ийгиликтүү мисалдарды айта кетели, бул жанагы ушул көзөмөлдөө гильотинасы деп коебуз, жана лицензиялардын санын бизнеске эгерде аралашам десеңиздер, кандайдыр бир бизнес кылам десеңиздер, лицензиялардын саны бүгүнкү күндө дээрлик эки эсе азайды. Ушул биздин институт менен юстиция министрлиги анан эң негизги жумушту бул жерде абдан баса белгилеп айтышып кетиш керек, экономика министрлиги аткарды. Себеби дегенде ушул лицензия тармагын ошол министрлик көзөмөлдөп тескеген үчүн ошол министрлик абдан чоң жумуш кылып, бир топ баягы каралбай калган мындай кереги жок лицензиялардын санын кыскартып, бүгүнкү күндө лицензиялардын санын кыскарттык. Андан сырткары социалдык тармактарда, социалдык багытта жанагы сот аткаруу, укук коргоо багыттарында бир топ баягы мыйзамдар өзгөрүп, биздин сунуштар менен ушундай биздин жасап аткан иш менен эки негизги ушу юстиция министрлиги менен ушу биздин стратегиялык эмгектер улуттук институтунун жумушун алкагында ушундай жөнөкөй жарандардан баштап бизнес өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлердин баягы иштөө шарты жана башка ушундай бир өзгөрүүлөрдү өзгөрүүлөргө баягы шарт түзүүгө жетише алдык десек болот. Албетте эми бул жерде эгерде мына президентибиздин колдоосу болуп тапшырмасы эрки болбосо мындай иш болмок эмес. Анын үстүнө дагы баса берилип кетиш керек, биздин ушу министр кабинетинин төрагасындагы абдан чоң колдоосу, эрки чечими аркылуу ушундай көптөгөн токтомдор, көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирди да.
14: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз. 0502 3921 90 номер иштеп жатат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Пикир калтырыңыздар. Биздин студиябыздын коногу болсо Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу келген. Көп суроолор берип каласыздар. Жанагы аймактарда бизнес кылуу учурундагы документтер же эскирип калгандар, ар кандай ушул суроолорду азыр мына берсеңиздер болот, жооп алсаңыздар болот. Биз уктуруубузду уланта берели. Шумкарбек Адылбекович, мынакей мындай бүгүнкү күндө өлкөнүн өнүгүүсүнө мындай тоскоол болуп жаткан негизги системалык көйгөйлөр кайсылар, анан мындай жана изилдөөлөрдү башка өлкөлөргө дагы мындай салыштырмалуу караганда жакшы таасирин берет деп атпайсызбы? Азыр бизди мындай соңку кезде мына бюрократиядан арылуу боюнча абдан сиздердин мындай алдыңкы сапта келатасыздар ошол иш боюнча. Андан башка кайсы иштерди белгилейт элеңиз мындай анализ жүргүзгөн багыт боюнча?
13: Ушул бюрократияны арылтуудан бөлөк дагы сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн негизги жумуштарыбызды мындай унутуп же болбосо экинчи үчүнчү планга койгон жокпуз. Мындай параллельно кошо алып кетип аттык. Мисалы айта кетейин, биз мына өзүңүздөр билесиздер, мына санариптештирүү деп аябай көп айтылат, көп баягы сөз көтөрүлөт же санариптештирүүгө өтүшүбүз керек же санарип колдонуу менен санарип инструменттери менен ушул биздин айыл чарба багыты болобу же экономика болобу ошол жакта жарандарыбызды бизнес менен алек болгон адамдарга шарт түзүшүбүз керек дейт. Анан айтылганы менен тапшырмалар коюлуп атат, бирок ошол эле учурда мамлекеттик органдар өздөрү канчалык ушундай баягы санариптештирүү деңгээлине жетишти, канчалык ошол өздөрү санариптештирүүнү өз жумушуна киргизип атат деген ой туулган. Анан ошону баалоо максатында биз атайы ушул санариптештирүү индексин иштеп чыкканбыз. Мамлекеттик органдардын санариптештирүү индексин. Анан бүгүнкү күндө бул пилоттук түрдө 4 же 5 мамлекеттик органдар атайы баалоо этабын мына жасап бүтүштү. Атайы методологиясын биз иштеп чыгып, жакын арада бизде жыйынтыгы дайын болуп калат ушул 1-2 айдын ичинде. Андан сырткары дагы биздин негизги жумушубуз жана изилдөө баалоо болгондуктан кийин бир топ дагы ушундай атайы индекстер иштелип чыккан. Бул ушул индекстердин негизги максаты ушул коомдо болуп аткан ар кандай баягы кубулуштарды, социалдык кубулуштарды же болбосо ушул элдин арасында болуп аткан, эл менен, бизнес менен мамлекеттин ортосунда болуп аткан ар кандай кубулуштарды изилдеп, анан ошолорду канчалык түрдө мамлекеттик органдар же мамлекеттик негизги саясат туура мисалы түшүнүп атабы же ошолорду туура колдой алып атабы же болбосо балким бир жерди туура эмес түшүнүп эле мындай дайыны жок ашыкча акча каражат королуп кетип атабы, ошого окшош изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Мына жакын арада мына жаңы эле бүттүк ушул мындай айтканда социалдык тынчсыздануу индексин иштеп чыктык. Анан бул чын айтканда мындай индексти иштеп чыкканга себеп боло турган бул биз мындай алып карасак мамлекеттик органдар көбүнесе ушул экономика, ички дүйнө продукт, анан инфляция, анан мындай негизи эле ушул мамлекет, анан ушул бизнес деп эле ушул эки бир чоң бир ушундай бир түшүнүккө абдан көп маани берилип, анан бирок чынчына келгенде жаран адам эмнени ойлонуп атат, адамды эмне тынчсызданып атат деген бир дагы бир изилдөө мындай жүрсө дагы бир биз тапкан жокпузбу же ошол изилдөөнүн баягы жыйынтыгы мамлекеттик органдарга жеткен жокпу, бирок ошону таппай анан келгиле ушул жаранды эмне тынчсызданып атат, жаранын ичинде эмне бар, эмнеге кандай маселелер тынчсызданууга алып келип атат, ошону жөн эле бизди социалдык тармактарды же жаңылыктарды комментарийлерди карап отурбастан биз ошолорду мындай академиялык стиль менен атайы жана андай методика аларды колдонуп ар кандай усулдарды колдонуп ушундай индексти иштеп чыктык. Биз жыйынтыгындагы биз өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жөнөтөбүз, алар анан тийиштүү жыйынтык чыгарат деп ойлойбуз. Андан сырткары биз дагы бул буга чейин айтып кеттик, ушул жөнөкөй элдин дагы ичинде кандай демилгелер бар, кандай ойлор бар, ошону билүү максатында Экспо демилге деген дагы проектибизди мына апрель айында баштап азыр ушул элге жеткирүү боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Анан сырткары ушул биздин өлкөбүздүн жанагы коопсуздугу боюнча дагы бир сыйра карап чыгып, биздин жана улуттук коопсуздук концепциясы деген түшүнүк бар экен, ошону дагы карап чыгып, ал бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, дүйнө аябай чоң өзгөрүштөргө дуушар болуп атат. Ошол өзгөрүштөргө биздин улуттук коопсуздук канчалык деңгээлде туруштук бере алат деген мааниде дагы карап чыгып, ушундай баягы өзүбүздүн дагы тийиштүү сунуштарыбызды бергенбиз буга чейин. Анан албетте жанагы биздин ушул экономика багытында дагы өзүбүздүн бүгүнкү күндө бир топ изилдөөлөр, жаңы сунуштар да үстүндө иштеп, анан алардын мына эң мындай акыркыларынын бири мына биз мына кийинки жумада Астана шаарында өтө турчу Евразия экономикалык форуму болот. Ошол жакта дагы ушул ишкерлердин мындай потенциалын байкоо, кайсы анан ошолор ишкерлер кайсыл учурда өз потенциалын колдоно алат, анан ошол ишкер негизли ишкердикти колдоо боюнча мамлекеттин саясатына бир кандайдыр бир жаңы инструментти сунуштап атабыз да, кантип колдош керек, кайсы багытка көңүл буруш керек деген максатта ушундай жаңы инструмент баягы издеп жасап чыгардык. Аны биз ошол атайын ушул эл аралык деңгээлде презентация кылалы деп атабыз. Себеби дегенде мисалы ушул айрыкча ушул биздин Евразиялык биримдикте ушул Кыргыз Республикасы тарабынан мындай демилгелер аз дегендей угуп калабыз экономика багытында. Анан биз ушул атайын ушул кезектеги демилге катары ушул форумда көрсөтөлү деп атабыз. Себеби дегенде биз деген ушул өзүбүздүн экономикабызда эмне болуп атат, ишкердик кайсыл жака барып атат, кандай түрдө кандай өнүгөт, ошолордун баарын бир изилдеп карап көрсөтө ала турган инструменттерди байма бай сунуштап турсак, биздин өкмөткө дагы, биздин ушул тармакты тейлеген көздө мындай ушул тармакта саясат жараткан мамлекеттик органдарга да жеңил болот да. Ошондуктан биз өзүбүздүн функциябызды мындай колдон келишинче ушул ар кайсы тармакта ишке ашырууга аракет кылып келатабыз.
14: Абдан жакшы, ушу ишкерлер жөнүндө айтып калдыңыз да, өткөндө ишкерлер менен маектешип калсак айтып атат да, ушул мамлекет мындай көмүскө иштеген бизге пайдасыз болуп калды деп өздөрү эле моюнуна алып атат да. Мамлекет башчы артыкчылык берип, ак ниет иштесең жанагындай кредиттерди, жана пайызсыз кредиттерди берип ушундай азыр жүрүп аткан турбайбы? Анан сиздин ушу айтып аткан демилгеңиз дагы бул абдан маанилүү экени сезилип турат да. Анан негизи Шумкарбек мырза, Кыргызстанда соңку кездерде аябай реформалар кетип атпайбы? Кайсы багыт болбосун бүт эле реформа, кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт. Анан сиздер ошо баалоодочу, реформалардын натыйжасын баалоодо же сиздер же кимдер тарабынан жүргүзүлөт, кантип бааланат ошол реформалардын жыйынтыгы?
13: Эң биринчилерден ушул реформа жүргүзгүлө деп мындай тапшырма берген дагы, анан реформа бул албетте президент өзү, анан министр кабинетинин төрагасы албетте тапшырма бергенден кийин ошол кишилердин жумушун тейлеген администрация албетте биз ушул реформалардын жыйынтыгын баа берген президентибиздин администрациясы баа берет. Биз ошол тапшырмаларды аткарабыз, анан алар ошол баа беришет, канчалык түрдө сапаттуу аткардык, убагында аткарып атабызбы же кагаз түрүндө калып кетип атабы, алар атайын ушундай баалашат. Тийиштүү бөлүмдөр, башкармалыктар бар ушул чечимдерди аткарууну көзөмөлдөгөн, ошолор баалашат негизинен. Дагы айта кетиш керек, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул биз мына бюрократияны арылтуу боюнча көптөгөн демилгелерди көтөрүп тапшырмалар коюлганда биз өзүбүз байкабай ушул көптөгөн мамлекеттик органдардан мындай кабыл албоо деп айта албайм, мындай кандай десем мындай мындай сопротивлениянын кыргызчасын угуп калган.
14: Мындай
13: карама каршы деп да кыяша деп да айта албайм, бирок мындай мындай академикалык термин бар, бул ушул статус-кво. Ушул мындай бүгүнкү орноп калган мындай салттуу түрдө орноп калган көрүнүштү жылдырбай, жогушул эле туура деген түшүнүк менен тирешип калган учурлар болду да. Дагы болуп келе жатат. Анан мен атайын ушул радиого чыгарганда өзүм келген аракет кылам, себеби жалаң ушул биз СМИге чыгып, радиого, телевидениеге чыгып айтып атып, анан ушул ишин алдыга жылдырган же бир баягы тирешүүнү азайткан мамлекетти көргөндөр бар да, атайын чыгабыз. Кайра сиздер бизге жардам берип атасыздар да, биз канчалык чыгып айтып, мына мынтип атабыз, президент колдоп атат, мындай сунуштар болуп атат деген сайын анан мамлекеттик органдар анан реформага өздөрү анан жол ачышып, өздөрү анан реформага барып атышат да. Ошондуктан бул жерде ушул жалпыга маалымдоо каражатындагы рол абдан жогору. Ошон үчүн биз дагы байма-бай чыккан аракет кылабыз, түшүндүрүп. Эми албетте баягы даттангандай болуп калбаш үчүн биз аттарын атабайбыз, бирок бар кээ бир мамлекеттик органдар ушул реформаны түшүнбөй калат же билбейт, же болбосо жанагы өзү баягы көнүп калган, адатка кирип калган жагдайды эле эч кимге өзгөрткүсү келбей эле ошол жерде жок ушул туура эле деген көптөгөн мамлекеттик органдар бар да. Ошондуктан бул жерде ушул жалпы элдин колдоосу, баягы ачыкка чыгаруу, ушундай
14: түшүндүрүү
13: абдан маанилүү. Анан мисалы жана дагы суроо берип калдыңыз, ушул ишкерлерге ушул биздин реформаны тийгизип аткан баягы жыйынтыктары. Негизи мындай реформанын баалоо ар кандай жолдору бар да. Баягы сандык баалоо деп койсо болот, сан катары, мисалы мынча отчет кыскарды, же болбосо мынча тиги кошумча киреше түштү, же болбосо мынча тиги мамлекет тейлөөдө мынча саатка азайды деп. Анан ошол эле учурда сапаттык жактан да тейлөө бар, сын баягындай баалоо бар, бирок сапаттык жактан баалоо бир аз убакыт керек. Себеби дегенде ушул жаңы тартипте иштөө, жаңы багытта иштөө, санарип баягы инструменттерин колдонууда бир аз убакыт талап кылынат. 3 ай, 6 ай, 1 жылга чейин талап кылынат да. Ошол мамлекеттик орган жаңыча иштөөгө көнүп, ага аны болсо эл кабыл алып, мындай бир ушул жаңы реформаны кабыл алуудагы убакыт талап кылат. Ошондуктан бул жерден мен ойлойм, бир дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин дагы анан баягы баа берсе болот. Бирок 1 жыл мурда баштаган, ишке ашкан биздин баягы демилгелер, ушул бюрократияны арылтуу боюнча демилгелер, иш чаралар жакшы ишке ашып, эл тарабынан да, бизнес тарабынан да жакшы колдоого алынып келе атат.
14: Ошол ишкердин оозунан өзүм уккандан кийин жанагы мындай көмүскөдө жүргөн пайдасыз болуп атат бизге деп уккандан кийин мен өзүм жеке ойлоп калдым, мындай мындай реформанын кандайдыр иштин жүрүп атканын жыйынтыгы өзүнөн өзү эле ошондой айтылып аткандан кийинчи. Анан дагы бир маселе да, Шумкарбек мырза, мынакей азыр жергиликтүү бийлик органдары баары эл менен жолугуп атат, мамлекет башчы өзү барып да жолуккан. Ошондо билесиз, мисалы жергиликтүү бийлик органдары чече турган маселелер деле 10 жылдан бери чечилбей калаткан маселелер ушундай көп айтылды да. Анан мындай суроо да, бизде 2030 жылга чейин так өнүгүү программасы бар да, анан ошол жерде башкаруу системасын реформалоо дейбизби, же ушу мисалы жергиликтүү бийликке мындай тийишкен жокпуз, бирок ошолор өзүнүн функцияларын бирөөгө түртпөй аткара тургандай реформа барбы, же бир иш барбы ошол жерде бир документте?
13: Албетте, аны президент өзү эле айтты. Эгерде мына жергиликтүү баягы территориалдык реформа боюнча ал реформа болот деди, анын үстүндө мамлекеттик органдар иштеп баштады. Андан сырткары жанакы ушул жергиликтүү эл менен иштөөдө жергиликтүү бийликтин мындай муниципалитет деп коет, мыйзамдуу түрдө муниципалдык ушул бийликтин бүгүнкү күндө позициясы, ролу кандай болот? Эми бул жерде көптөгөн бүгүн баягы бир топ маселелер бар. Бул негизги багытка бөлгөндө ушул баягы көбү көнүп калган ушул биздин айыл өкмөттүн же биздин шаар бюджети жетиштүү эмес, акчабыз жок дейт. Анан акчаны болсо мына мамлекеттик бюджеттен, кээ бир учурларда президенттин атайын турукташтыруу фондунан да бөлүшүп, ар кайсы областтарга, ар кайсы шаарларга чейин көптөгөн суммалар бөлүнүп атат. Демек баягы акчабыз жетишпейт деген бул баягы себеп болбой калды да, жүйөлүү себеп болбой калды, себеби акча берилип атат. Эгерде ошол айыл өкмөттүн же шаардын бюджети жетиштүү болбосо, баягы чогулткан салыктар мамлекеттик бюджеттен берилип атат. Анан кийинки себептердин көбүн бул ушул кадр ресурстары. Көбүнчө да муну туура кабыл алыш керек, ушул жер жерлерде кадрдык айрыкча ушу уюштуруу иштери, ишке ашыруу иштери боюнча кадрлардын сапаты тилекке каршы ушул баягы жакшыртууну талап кылат да. Анан мурда өзүңүздөр билесиздер, туруктуу түшүнүк бар да, кадрлар дайыма бүт тапшырманы чечет депчи. Ошондуктан кадрлардын сапатын жакшыртуу боюнча азыр дагы жумуш жүрүп атат. Жумушка алуу процесси өзгөрдү, анан аларды окутуу процесси өзгөрдү. Андан сырткары кайсыл багыт менен окутабыз, ким аркылуу окутабыз дегенде башкаруу академиясынын баягы статусу күчөтүлдү. Башкаруу академиясында жакшы профессионалдар келсин деп алардын айлыгы көтөрүлдү. Мындай комплекстүү система болуп келип атат да. Анан бирок келип эле бир күндө эле баягы өзгөртүп коюш кыйын экен. Ошондуктан 2030 жылга чейин сиз туура айтасыз, ушул өнүгүү программасында ушул багыттарда тийиштүү тапшырмалар, багыттар бекитилген. Мен ойлойм, ал убакка чейин бир топ жакшы жыйынтыктар пайда болот. Болгону ушул жана үч багыт ушул финансы маселеси, кадрдык маселеси, анан ушул уюштуруу иши. Уюштуруу ишинде ушул ачык айкын түшүнүү. Бул жерде көп учурларда мындай жагдай болуп калышы мүмкүн. Муниципалдык органдар, мисалы ушул муниципалдык башкармалыктар, анан ушул саясатты жараткан, ошонун саясатты ишке ашырган тармактык саясаттарды, министрликтер жана ведомстволордун ортосундагы баягы чогуу иштешүү, синхронизация, бири бирин түшүнүү. Бүгүнкү күндө мындай ар кандай жагдай болуп калат да. Мисалы ошол эле райондук деңгээлде больницалар же мектептер, министрликтер өздөрүнүн көз карашы бар, ошол эле акимдер жана башкалар өздөрүнүн көз караштары бар. Ким башкарыш керек, кантип башкарыш керек, кадр деген маселелер. Ал боюнча мына эки райондо пилоттук режим болуп өттү. Ошонун негизинде баягы ушул кайрадан жанагы жергиликтүү жана аймактык территориалдык реформа кийинке этабы болот дейм да.
14: Абдан жакшы, урматтуу угармандар, биз менен болуңуз. 0502 39 21 90 номери иштетет. Биз болсо ушу аналитикалык борборлордун өлкөнүн өнүгүүсүнө кошуп аткан салымы негизи эле орду кандай, ушул жөнүндө сиздерге маалымат берип жатабыз. Биздин коногубузду эсиңиздерге салайын, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу келген. Суроо болсо биз менен болуп чалып бериңиздер. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Шумкарбек мырза, ийгиликтерди каалап атышат, ошо жүргүзүп жаткан реформалар ийгиликтүү ишке ашышын тилеп атышат, бюрократиядан арылуу боюнча маселелерди жазып атышат. Анан мындай суроодо негизи сиздердин баягы аймактарды өнүктүрүү, мамлекеттик башкарууну жакшыртуу боюнча мындай жаңы демилгелер сунушталабы деген маселе да. Анткени азыр аймакка өзгөчө басым жасалып атпайбы?
13: Албетте, биз жанагы бул багытта сөздөн ишке өткөнбүз. Мына 2 жума мурда пилоттук региондор менен жанагы бир кандайдыр бир коюлган тапшырмаларды, проектлерди ишке ашыруунун жаңыкмасын деп айтпайм, бирок дүйнөдө баягы өз эффективдүүлүгүн далилдеген ыкма бар, delivery unit деген. Англияда эффективдүүлүгүн көрсөттү, Малайзия жана башка өлкөлөрдө, Өзбекстанда эффективдүүлүгүн көрсөттү. Ошону биз жергиликтүү региондорго жеткирели, көрсөтөлү, ошого үйрөтөлү деп баягы жумушту баштаганбыз. Биринчи окутуу этабы бүттү. Эми азыр ошол методиканы ишке ашырууда өзүңүздөр билесиздер, пландаш керек. Пландаганда, анализ дегенде сөзсүз түрдө маалымат керек. Ошол жанагы баягы экономикалык маалымат, социалдык маалымат керек да. Анан ал жерде ушул маалыматты чогултуу, ошол маалыматты тазалоо жана ошол маалыматтан туура структурный мындай айтканда чечим кабыл алганга даяр маалыматтарды баягы даярдоо боюнча атайын механизмдерди жүргүзүп атабыз да. Ошону бүгүнкү күндө мына атайын эксперт жалданып, ал бүгүн ушул июнь ичи региондордо иштейт. Анан биздин дагы эксперттер ошол чогуу иштеп, анан ушул андан кийин ошол механизмди ишке ашыргандан кийин биринчи этабы маалыматты чогултуу болгондо дагы санарип инструменттерин колдонуу менен ошол маалыматтын негизинде кандай баягы чечимдерге келүү, анан ошол маалыматтын негизинде, ошол чечимдердин негизинде кайсы проектлерди ишке ашырыш керек, приоритеттүү түрдө кантип ишке ашырыш керек, биз ушул үйрөтөбүз да пилоттук региондордогу адистерге атайын. биринчи этабын баштаганбыз. Биздин институт ушул аналитикалык борбор катары, мамлекеттик аналитикалык борбор катары бул маселени түшүнүп, албетте биз баарын жалпы окута албайбыз, бирок биздин азырынча биз прогноздорубуз боюнча негизи 7 бар, бирок 7 өнүн жок дегенде жана айтып атпаймынбы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы муну ой биз и так жумушубуз көп, бизге кошумча нагрузка болот экен деген түшүнбөгөндөр да бар. Бирок түшүнгөндөрдүн арасынан биз жок дегенде 2-3 орган менен ушундай ыкманы үйрөтүп койсок, алар кийин өздөрү эле кайра мындай түшүнүп, бул ыкманын жакшы экенин түшүнө билишет да. Бирок ошентуктан биз бул жумушту баштаганбыз жана аягына чейин чыгарабыз дейм.
14: Абдан жакшы. Анан негизи аймактагы бийлик органдары ошо аймак жөнүндө сөз кылып чалдык, калып сөз кылып атабыз. Анан сиздин жеке пикириңизди билгим келип атат да, буга чейинки тажрыйбаңыз, сиз бар эл менен көптөн бери иштешип келатасыз, анан кандай ойлойсуз жеке пикириңизде аймактын мисалы башкаруучусу дейли, мейли кимиси болсо да, жергиликтүү бийликтин бир башкаруучусу борбордо болуп аткан министрлер кабинети кабыл алып аткан чечимдерди деле ошо элге таратып жеткирүүбү, ишкерлерге шарт кандай түзүлүп атат, жеткирип ошону жеткирүү, же азыркы заманбап жетекчи кандай болуш керек аймакта?
13: Эми заманбап жетекчи кандай болуш керек экен, мына жолугушуулардан көрүп атасыңар да, жолугушууларда жанагы элдин көйгөйү, элдин суранычы көп учурларда ушул жер тилкелерине байланыштуу, же бир ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө, муниципалдык кызмат көрсөтүүдө көп учурлар болуп атат. Анан экинчи ушул бир кандайдыр бир мүлк же талаш тартыштыга даттануулар. Анан биздин түшүнүгүбүз боюнча заманбап мамлекеттик кызматкер жөн эле сиз айткандай ушул тиги борбордон кабыл алынган чечимдерди жөн элге жеткирип койбой, эми мына ушундай иштейбиз деп койбостон, анан баягы борбордон болобу же ушул муниципалитеттик бюджетте пайда болгон акчаныга эле баягындай иш чаралар жүргүзүп койбостон, эрден ошол элден, ушул кызматты алган тараптан, бизнес болобу, элден болобу, жөнөкөй элден болобу, обратная реакция, кайра реакциясын алып турганды үйрөнүш керек да. Мындай жөнөкөй сөз менен дагы башка сөз менен рефлексия деген болот. Бизде ушул жагынан бир аз маселе бардай да. Анан ошол маселе билинип калды да, президент менен жолукканда дагы мисалы ооба акимдер, айыл өкмөттөр албетте эле жолугуп турат, бирок алар жеткирип өздөрүн айтып турушат, бирок анан бир жол маалымдагандан кийин албетте элдин реакциясын сурап туруш керек. Жагып атабы, түшүндүңүзбү, билдиңизби, мындай бир нерсени мисалы буга оюңуз кандай, же болбосо ынанып атасызбы деген мындай ушундай элдин кайра реакциясын алып туруу абдан маанилүү да. Бул жагынан мен ойлойм, бул албетте мындай жумуштар деле барат, бирок бул көрүнүш ушул эң баягы мамлекеттик башкаруу, муниципалитеттик башкаруунун эң ылдыйкы кызматкерине чейин туура жетиш керек да. Ал өзүнүн кылып аткан жумушун өзү болбосо да башка аркылуу реакция алып туруу. Антпесе мындай экен да, ошол мисалы жараган келип кат жазат, кайрылып коет, мамлекеттик орган жооп берет, же болбосо чечкен аракет кылат, чечет, же болбосо бир кандайдыр маселени чечет да, ошол боюнча анан же жумуш көптүгүнө байланыштуу, же анан ошол элдин кайра реакциясын укканга жетишпей калып атат да. Ал болсо анан жүрүп туруп эле бизде балким бул биздин жанагы мүнөзүбүзгө дагы кирип калгандыр, салтыбызга дагы кирип калгандыр, анан андан жогорураак жетекчи келип калса барып эле ошого даттанып эле мен буга кайрылдым эле, анан чала ишке ашып калды, анан ишке ашкан жок деп. Ошондуктан баягындай эл менен коммуникация түзүү дагы абдан маанилүү экен да. Бизде коммуникация түзгөндө дагы тилекке каршы ушул жеткирүү, маалымат жеткирүү бул өзүнчө. А ошол маалыматты жеткиргенден кийин маалыматка кандай реакция болду эл тарабынан, түшүндүбү, түшүнгөн жокпу, жактырдыбы, жактырбадыбы, аны алуу бул дагы бир өзгөчө ыкма экен да. Аны дагы иште үйрөнүш керек, аны дагы иштеш билиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, заманбап жетекчи ошого да көңүл буруш керек. Жасап аткан иш жагып атабы, түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы,
14: сиңип атабы.
13: Болбосо мындай болуп калып атат да, өзү жактан коюлган тапшырмаларды аткарганга аракет кылып атышат, баарын мына бул аткарылды, бул көпүрө курулду, мынча жол салынды, баарын кылып атат, бирок ал канчалык элге сиңип атат, анан баягы сапаты, ошого окшош эмелердин баарын мен ойлойм бул дагы бир жумуштун дагы бир бөлүгү болуш керек да.
14: Абдан жакшы. Анан сиз ушу жакшы белгилеп калдыңыз да, баягы мисалы мамлекет башчы деле эң башкы тапшырмаларынын аракетинин тапшырмаларын негизи эле ушу элдин түйшүгүн жеңилдетип жакшы жашоого апаруу болуп атпайбы. Анан бюрократиядан арылууда дагы эң башкы маселе санариптештирүү болуп атат. Коррупциядан арылууда деле санариптештирүү маселеси болуп атат да. Анан сиз жакшы айтып атасыз жана элге сиңип атабы деген маселе да. Анткени санариптештирүүдө үйдө отуруп эле канча маселени чечсе болот, бирок ошону сиңип атабы, билип атабы деген сөз да. Эл колдонуп атабы, мисалы түндүктү ким колдонуп атат деген маселе. Ушуга да мындай сиздердин мекеме анализ кылдыңыздарбы эле же кыласыздарбы, кандай карайсыздар ушул маселеге?
13: Эми бул жерде ушул жанагы заманбап санарип ыкмаларын колдонуу дагы ушул жашап аткан жергиликтүү элдин канчалык ушул жөнүндө маалымат бар, бир анан ошону ишке ашыруу да бир экен да. Кээ бирөө мисалы мен телефонуңду түшүнбөйм деп анан ошол тийиштүү мамлекеттик органга аракет кылат. Кээ бирөө болсо телефонду колдонгонду билбейт. Бул жерден мамлекеттик органдар баарына даяр болуш керек да. Мисалы жаштарга оңой жеткирип койсо болот, мына жаш өткөн, техниканы түшүнбөй баягы эме кылгандарды кабыл алууга даяр болуш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде албетте бара бара баягы ушул телефон менен жумуш бүтүргөн, компьютер менен жумуш бүтүргөн адамдардын саны көбөйө баштайт. Анан көбөйгөндө мамлекеттик органдарга дагы баягы алардын кайра реакциясын алуу дагы кыйла жеңилирээк болуп калат. Анан санарип баягы чечимдерди колдонгондо көп учурларда жанагы процедура түз аткарылат да, эч кандай мындай бир мындай өз билемдик менен аткарылбайт да. Же аткарылат, же аткарылбайт. Ошону менен сиз айткандай коррупция маселеси да азаймак, баягы ачык айкындуулук маселеси жогоруламак. Анан кийин бир мисалы бир өтүнүч, бир сунуштар болсо ошолор дагы өттү, өтпөдүбү дагы көрүнүп турмак да. Бул жерде эми азыр биз ошол экспо-демилгени да көтөргөнүбүздүн себеби ошол болгон да.
14: Мына ушул боюнча дагы айтып кетишиңиз керек.
13: Себеби мындай болуп атат да. Биз ишенебиз, биздин эл жалаң эле ушул даттануу, жалаң эле ушул баягы маселени көйгөйдө ата бербестен ушул кантип чечүү же болбосо өз көз караштары баягы абдан кеңири, терең элдердин катарына киребиз. Ошондуктан атайын ушундай платформа түзүп койдук. Ушул кандай маселени болобу же мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырыш керек, ушундай жеги эле кандай гана бир идея, демилге болсо ошолордун баарын биз чогултала деп атайын платформа түзгөбүз. Ошондуктан дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, биздин NISI чекит gov чекит kg сайтына кирип ушул жерде экспо демилге деген атайын бөлүккө кирип өзүңүздөрдүн демилгени тапшырсаңыздар болот, же болбосо түздөн түз бизге жөнөтсөңүздөр болот. Кагаз түрүндө болсо деле электрондук дарекке деле жөнөтсөңүздөр болот. Эми бунун максаты ушул биз канткен күндө дагы балким азыр бир катуураак болуп калышы мүмкүн, бирок элди тарбиялаш керек да, туура мааниде тарбиялаш керек. Мындай үйрөтүп азыр ушундай биз ушундай заманбап чечимдер бар, санарип ушуну колдонуңуздар. Эгерде мындай кылса мындай сиздин убактыңыз үнөмдөлөт, жана эмоцияларыңыз үнөмдөлөт. Анан эгер санарип жолу менен келсеңиз жыйынтыгын күтсөңүз болот. Ушундай бир элди үйрөтүп мындай туура багытка алып келүү дагы ушул мамлекеттик органдардын дагы бир функцияларынын бири да. Бул жерден дагы жумуш өтө көп. Анан бул жерде ушун баягы билим берүү тармагында дагы абдан ролу жогору. Анан билим берүүдөн дагы маданият тармагында ролу жогору да. Себеби дегенде канчалык биз ушул маданият тармагында баягындай жаңы чыгармаларды же ушул адилеттүүлүккө чакырган баягы бири бирине жогорку ишенимди пайда кылуу, бири бирин сыйлоо, ушундай бир жаңы маданий баалуулуктарды чагылдырган чыгармаларды көбүрөөк чыгарып ошолорду элге жеткирип, анан эл ошол менен окуп, ошолорду ошол менен шыктанып өзүнүн жүрүм түрүмүн өзгөртө алса, бул дагы экономикага, мамлекеттик өсүшкө болгон абдан чоң салым, билинбеген менен абдан чоң салым болот. Бул жакта да, бул багытта да мына тиешелүү чечимдер кабылданып, мына уңгу жол доктринасы ишке ашып келатат. Ал жактан да экономика бөлүгү боюнча дагы, экономика багытында дагы принциптерин жеткирүү боюнча да биз лекция окуп турабыз. Ал ошол лекцияларда да айтып келатабыз атайын ушундай ушундай биздин келечектеги Кыргыз Республикасынын элинин аң сезими мындай болуш керек, экономикага болгон көз карашы мындай болуш керек деп ал жактан дагы айтып келатабыз. мамлекет тарабынан аракеттер бар, балким аз болгондур, же болбосо балким элге элден деле буга кызыгуу азыраак болот кандыр, бирок мен ойлойм, бул багытта ушул Жапон өлкөсүнүн тажрыйбасы мага жагат да. Мен биринчи барганда ушул өлкөгө мен анда ушул сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын орун басары катары барганда биздин тема ушул эт жана сүт өндүрүү жана ошол жакта гигиена болчу да. Анан көзгө урулган эле жана көбү баягы мультик сыяктуу эле андай эмелер да, анимациялар, анан ролик сыяктуу, анан автобуста кайсы жерде барсаң эле баягы мультик сыяктуу элеба, көрсөткүчтөр, анан бул баспа турба деген биринчи барганда жаман таң калам, бул жаш балдардай эле эме экен депчи, ушунчалык элдин аң сезими төмөнбү дегендей ой келген да, бирок карасам ошол нерсе дайыма фондук режимде дайыма болуп турат экен да. Туура кылыңыздар, сактаңыздар, бияка басыңыздар, ар бир кадамыңыздар көрсөтүлгөн да. Анан эл ошончолук баягы ошого туура кабыл алынат экен. Ошол мамлекет тарабынан бир кандайдыр жаңылык же бир коомдук бирикме же бирдемке жаңылык чыкса, ошолорду карап кандай ашырыш керек экен, кантип ишке ашырыш керек экен, эмне мүмкүн, эмне мүмкүн эмес деп эл мындай аң сезими дагы даяр, түшүнүгү дагы даяр, анан ошончуктан көп нерселер баягы мындай бат бат ишке ашат экен да. А мен дагы ойлоп калгам да, демек ушул билинбегени менен баягы күлкүлүү көрүнгөнү менен, бирок ошончолук баягы мындай кылыңыздар, тигиндей кылыңыздар деген түшүнүк бүт жерде дайыма болуп келгендиктен эл дагы ошого мындай туура кабыл алып жакшы жыйынтыктар алып келет экен да, өнүгүү багытында.
14: Ушул сөзүңүздөн улам эстеп атам да, бизде коомдук транспорт деле болуп атат окшойт, ушул мындай маселе, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелгенде эле туруп берип коюңуз, кошпой эле айымдарга туруп берип коюңуз деген аябай мындай жаңырып турат го, мүмкүн келечекте бизде да көбөйүп калар ушундай нерсе. Анан жанынан бери сизди угуп отуруп, Шымкарбек Адылбекович, баарын айтып атасыз да, анан жанагы реформаларга дагы катышат экенсиздер, аналитика жүргүзүп жанагы маселелер көп экен да сиздерде, мисалы ШКУга да катышып атасыздар, анан Евразия экономикалык биримдикке барышыңыздар керек экен, анализ жүргүзүп, анан сиздин командаңыз жетип атабы, киши адамдар, кызматкерлериңиз кандай, канча киши иштейсиздер, ошол багытта да кичине маалымат берип кетсең, өзүңүз жетишип атасызбы дегендей.
13: Эми бул баягымды айтканда ал менин жоопкерчилигимде ал албетте, эми мисалы ошого жараша команданы түзгөнө аракет кылабыз. Себеби дегенде мисалы бизде ошол жана тармак тармакка бөлүнгөн бөлүмдөр бар, ал жака баягы тасыккан адистерди алып келген аракет кылабыз. Же кээ бир учурларда мисалы мен байкайм, ошол адистерди баягы мамлекеттик айлыкка келбей койгон адистер бар, эми аларды издеп отурбай андан көрө жаш адистерди алып тарбиялаган ыңгайлуураак болгон учурлар бар. Жетишкен аракет кылабыз. Анын үстүнө биз аналитикалык борбор болгондуктан кийин биз биринчи сунуштарды берип турушубуз керек да. Биздин жумушубуз ушундай да, мындай күтүп отурбастан, президентти күтүп отурбастан же министрлер кабинетинин төрагасын күтүп отурбастан биз сунуштарды, эл аралык аренада болуп аткан окуяларды, көйгөйлөрдү, ар кандай баягы тобокелчиликтерди карап анализдеп анан биз берип турушубуз керек, мына момундай болуп атат деп, анан ошого жараша анан ал жактан мына макул, ушул туура экен, бул багытта бул министрлик менен иштегиле десе, биз анан өз сунуштарыбызды тереңирээк сунуштап, биздин жумуш ушундай да. Ошондуктан бизде ушул ар кайсы тармакта иш алып барган адистер бар. Биз жөнөкөй мисал айта кетейин, мына кечээ мен мындай түшүнүк бар, биг дата деп коет англис тилинде, бирок эми кыргыз тилине отурганда чоң көлөмдүү маалымат деп коебуз да. Бул эми мисал келтирейин, мисалы кандай десем, мисалы дүйнөдө мындай практика бар да, кээ бир банктар ушунчалык баягы клиенттердин саны көп болуп, анан алар баягы биз мына М-банк аркылуу ар төлөп эме кылып атпайбызбы, ошол жүргүзүп аткан операцияларын карап эле баягы сиз негизинен кандай адам экен тууралуу мындай тыянак жасап коет да. Көбүн эсе мисалы каякка акча кароп атасыз, ушул чоң маалыматтардын баягы негизинде иштелип чыккан ушундай тыянактар болот. Анан ошол багытта жаңы өсүп келаткан адисти алганбыз. Мына анын биринчи эмгеги катары мына кечээ ШКУ форумунда биз арнадык, аябай жакты. Себеби дегенде мына жакшы, биз Россияга чейин атай презентацияны койдурдум эле, себеби биз билебиз да, Россия дайыма мактанып мына биз түшүнүгүбүз бар, алдыдабыз дегендей болуп калбасын деп, анан биз презентациясын кое бергенде ал мен айттым эле да, ушул түшүнүк бар да, экономикалык баягы индекс экономической сложности, экономикалык канчалык мындай терең мамлекеттер болсо, экономикасы канчалык терең болсо, мамлекет ошончолук өнүккөн болот. Ошол боюнча изилдөө жүрүп, анан шыкуу өлкөлөрүн салыштырып, ошол анализ кылып көрсөтүп койсоң, кайсы өлкөлөр бири бири менен кызматташса артыкчылыктар көбөйт деп, анан ошол боюнча презентация жүргүздүлө. Андан кийинки чыккан Россиядан келген презентаторлор дагы алардыкы биздикиндей мындай тереңирээк болбо, мындай кайра мындай таң калышты да. Ошондуктан бул жерден ушул адистердин тажрыйбасы, билими абдан маанилүү. Ошого окшош. Ошондуктан биздин институтта ошондой адистерди чакырып, ошондой адистерди кармап калууга

0: Мен энди жана жердин салыгын төлөйүн деп бардым эле анан бирок албай атат санарип менен телефонуңуздан төлө деп атат деп анан ачып карасам ал айырмасын билбей атыптыр да ушул жер жана жашаган үйүн участогу менен үлүш жериникин каягына төлөөрүн билбей аткан экен анан ошону аракет кылып көрсөтүп берип анан төлөгөнбүз анан ушул жерден баягы ошентип калган жарандарды мындай жеке пикириңиз кандай үйрөтсө болот мындай мүмкүн жана окуулар деп атпайсызбы мүмкүн жарандарга дагы жайылтып окуп өткөрүш керекпи деген ойдо
1: Бул жерде эффективдүүлүгүн караш керек да. Дүйнөлүк практикада бул маселе оңой эле чечилген. Мисалы, ошондой жарандарды окутканга канча акча убакыт талап кылынат? Мисалы, ал тренерлер жалдаш керек, анан керек болсо үймөй кыдырыш керек, же болбосо чыкырып алып окутуш керек. Анан ага канча убакыт, канча акча кетет? Же болбосо башка өлкөлөр тандаган жол, ошол эле жанагы салык кызматында ошол жерлерде почта же ошо айлык мөлтөрдө да негизинен ошол сомдордо атайы мындай болот. Баягы адам тейлеген жай болот. Анан атайы консультанттар болот. Жанагындай келип алып муну түшүнбөй айтам дегендерде келип эле ошол жардам бере калганча. Ал арзаныраак жөт да. Мисалы, кошумча 3 кызматкерди жумушка аласыңар, алар дайыма ошол жерде отурат компьютер менен. Келип туруп сенин соткаң аркылуу жардам берет же ошол сиз айтсаңыздар эле же болбосо мындай компьютерлер ноутбуктар болот сиз өзүңүз келип эле кыласыз алар сиздерге айтып турат ошол кайсы жагы эффективдүүрөөк да ошону
0: экинчиси эффективдүүрөөк
1: албетте ал жанагындай тренинг өткөрүп убара болуп отурбай эле кээ бир учурда кызыкпаган адамдар бар да мен барбайм тренингге окубайм андан көрө мен барам ушул жерде очередь турсам дагы ошол жерде сомдо бүтүрөм дегендер бар анан ошолор келип калганда эле келиңиз жардам бере калам деп эле мындай бат бат бүтүрүп койсо боло турган да
0: мисалы тыгы кызматкер өзүңүз төлөңүз деп туура кылганда санариптештирүү жакшы жүрүп аткандайчы бирок ошо каяка бараарын билбей калганда ошол маселе экен деп ойлонуп калгам да мен дагы урматтуу каармандар уктурубузду улантып берели анан мынакей сиздердин алдыдагы пландарды уксак да мынакей аналитикалык борборлор деп атабыз анан сиздики сиздердики жанагы көп кеңиш анан алдыга эң мындай негизгилерин айтсаңыз ушул жылга кайсы милдеттерди алдыңыздар же өзүңүздөргө
1: бул жылга негизинен ушул биз өзүбүздүн баягы астагы койгон максаттарыбыз бул ушул албетте эми дебюрократизация боюнча биздин урматтуу президентибиздин чечимин күтөбүз улантылабы тиги указдын убактысы 30-июнда бүтөт албетте улантылат эми бирок кандай форматта улантылат биз ошону күтөбүз андан сырткары андан башка иш багыттар боюнча региондор менен иштөө себеби дегенде биз канчалык ушул региондор менен иштеп ошол региондордун кандай көйгөйлөрү бар кандай кемчиликтер бар же болбосо балким саясат жаратууда кемчиликтер бар ошолорду изилдейбиз анан албетте жана мен айтып кеткендей изилдөө иштери демилге көтөрүү иштери изилдөөдө ушул социалдык багыт боюнча экономикалык багыт боюнча изилдөөлөр болот анын ичинде жана мен айтып кеткендей ушул экономикалык мындай кандай десем экономикалык тереңдик жоктугу же экономикалык канчалык мындай кыйынчылык индекси деп коебуз мындай муну эми мындай
0: кантип
1: орусча индекс экономической сложности баягы канчалык экономика мындай татаал болсо ошончолук экономика өнүккөн деп белгилүү болунат да мындай академиялык профессионалдардын чөйрөсүндө ошону ошол багытта да бир аз азыр изилдөөлөр жүргүзүп биз экономика министрлигине кийин өзүбүздүн сунуштарыбызды да берели деп атабыз себеби анан ушул жанагы орто жолдо ушул бизнес менен иштеп атып ушул ишкердүүлүктү өнүктүрүүдө кандай дагы саясатты өзгөртсө болот деген суроого жооп катары биз жана матрицабызды иштеп чыктык ошол матрицабыздагы ушул башка мамлекеттик органдарга презентация кылабыз го дейм көрсөтөбүз түшүндүрүп беребиз балким алар дагы ушу жүргүзүп аткан саясатка дагы ошону дагы колдонсо болот деп себеби матрица биздин баягы оюбуз боюнча аябай мындай жөнөкөй бирок көп багытка колдонсо ошол матрицаны колдонуу менен көптөгөн бир жакшы тыянакка келсе боло турган матрица жараттык деп ойлойбуз да эми муну убакыт көрсөтөт
0: буюрса ошол атайын тааныштырып келгенден кийин дагы мүмкүн түшүндүрүп бересиз анан эми сиз эфирге келгенден кийин сурап калбасак болбойт анткени убактыбыз да аз калып баратат бюрократиядан арылуу бул маселе башында сап башында турасыздар анан кандай этапка жеттик кандай болуп атабыз бюрократиядан арылып атабызбы ушу эмне болуп атат маселе ушул боюнча
1: негизинен таптакыр бюрократиядан арылтып болбойт бюрократия болот себеби бирок бюрократиянын сапаты болуш керек да ошол бюрократиянын сапаты максаты эмнеге багытталган эгерде ошол бюрократия таптакыр эле жанагындай коррупция аралашып эле максаты елге

0: мындай татыктуу таза бат кызмат көрсөтүү эмес ушул мамлекеттик органдардын бир кандайдыр бир кызыкчылыгы болуп калса анда бул начар бюрократия да. Бюрократия деген бул негизи жөнөкөй мындай тартип процедураларды ишке ашыруунун тартиби. Ошондо эле бир санын азайтып сапатын күчөтүп койсок ал элге сөзсүз түрдө баягы жакшы кызматын өтөп берет. Анан эми бул баягы бүгүнкү күндө бизде максат ошол бюрократиянын санын азайтуу, анан кийин ошол мамлекеттик процедураларды, мамлекеттик кызматтарды ишке ашырып аткан мамлекеттик органдардын баягы сапатын, жасап аткан иш сапатын, балким кээ бир учурларда саясатын да өзгөртүүгө болгон баягы салымыбызды уланта беребиз да. Анын айтып аткан себеби мындай жумуш бул функция катары биздин институттун уставына кирди да. Демек биз ошол уставты ишке ашыруу максатында ушул каалаган мамлекеттик органдар менен ушундай ишти жүргүзүп, тийиштүү баягы сунуштарды, тийиштүү корутундуларды администрация президентине, министр кабинетинин төрагасы президентке киргизе алабыз да.
1: Анан сиз билебиз, буга чейин мамлекеттик кызматка келгенде ишкерлер менен тыгыз, бизнес чөйрө менен тыгыз иштешип жүргөн мындай инсансыз. Анан кандай ойлойсуз, мындай салыштырып, азыр мындай өзүңүз мындай жеке суроо да бул, өзүңүз деле ойлонуп карап көрөсүз да, анализ кылыпчы, эмнелер өзгөрдү? Мисалы ошол мезгилде ушундай эле, азыр мындай болгон турбай деп кайсыларды белгилейсиз?
0: Эми мен баягы негизинен ушул консалтинг тармагында жүрдүм да, мындай консультация берип бизнес ушул тармактарда. Албетте, мисалы эгерде мурдагы салыштырмалуу караганда мамлекеттик органдар тарабынан чечкиндүүлүк бир кыйла жогорулады да. Чечкиндүүлүк, мобилдүүлүк, бир маселени чечкенде мисалы мурда бир министрлик бир министрликке жөнөтүп, анан бул мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек экен, анан бул мыйзамда жок экен, анан буну күтө турушубуз керек экен деп мындай узак мөөнөт болчу, анан жоопкерчиликтен бир коркуу деп деле айтпайм, бир мындай
1: качуу
0: сыяктуу ушундай болчу да. Анан албетте муну эми биздин ички ишкерлер муну түшүнүү менен кабыл алып, кээ бир учурларда башка ыкмалар менен да, бирок чет өлкөлүктөр андай түшүнчү эмес да. Ошондуктан биз эми баягы чет өлкөлүктөр менен иштегендиктен туура аларга жеткирүүгө аракет кылчубуз. Азыр болсо жагдай өзгөрдү. Себеби дегенде ушул мамлекеттик органдар мобилдүү иштей башташты, чечимдерди баягы жакшы жагын да жаман жагын да карап жоопкерчиликти ала билишти, алышты үйрөнө башташты. Анан бул көп нерсе баягы кээ бирөөлөрүнө түшүнбөй калышы мүмкүн да, эмнеге эле ушул мамлекеттик органдар. Бирок антпесе дагы мындай мамлекеттик органдар аябай катуу кетишти. Антпесе дагы бизде өзүңүздөр көрүп атасыздар да, реформа жүргүзүү же жыйынтыкка жеткирүү да кыйын болот. Ошондуктан мурдагыга салыштырмалуу эң биринчи мен консалтинг тармагында мындай кеңеш берип жүргөн адис катары айта алам, чечкиндүүлүк жогорулады, жоопкерчиликти кээ бир учурларда жакшы ала билишти, үйрөнүштү мамлекеттик органдар, же ошого шарт түзүлдү, балким бир саясий ар кандай тирешүүлөрбү же саясий бир эмелерден чечимге барбай жүргөн чечимдер ишке аша баштады. Анан мен ойлойм, бул жерден дагы мамлекеттик органдар дагы ушул инфраструктуралык проектилерди ишке ашыруудан дагы бир кыйла астыга жылып, бул сөзсүз түрдө ушул бизнеске дагы өзүнүн жакшы таасирин көрсөтүп атат да.
1: Негизи ушу ишкерлер жөнүндө сөзүбүздү аяктап коелу. Өткөндө тигүүчүлөр, тигүү тармагында ишкерлер кыйналып, анан мамлекет башы менен жолугушпадыбы, андан кийин биздин эфирге келишти. Анан алар даттанал деп барышыптыр да, биз ушинтип калдык депчи. Анан киргенде эле аябай таң калышыптыр да, ушу айта электе эле моинтип калдыңар, моундай проблемаңар, көйгөйүңөр болуп атат деп эле мамлекет башы өзү айтып эле анын чечүү жолдорун айтып коюптур да. Анан бул жерде ушу мындай туура маалымат ал жака жетип атат деп айтсак болобу, же мамлекет башчы ушу дароо жооп бергени бул ошо мисалы экономика министрлигиби же ким болсо дагы, ошо мурдага караганда маалымат президентке дагы жакшы так жетип калды деп айтсак болобу, кандай ойлойсуз?
0: Албетте ушинтип айтсак да болот. Мурдага караганда министрликтер дагы ушул жанагы мен айтып атпаймынбы, жанагы обратная связь, кайра маалымат алуу же ошол тармакты билүү деңгээли, билүү деңгээли дагы кыйра мындай жогорулап, анан мурдагыдай дагы маалымат жеткирүү дагы ушул тийиштүү ушул президентке чейин маалымат жеткирүү дагы баягы сапаты дагы жогорулап мындай маалымат жеткиликтүү болду да. Анын үстүнө мен билгенден дагы биздин президентибиз ушул байма-бай ушул өзү соц тармактарда министрликтер менен түздөн түз иштеп маалыматты аябай оперативдүү алып турат. Ошондуктан бул жакшы көрсөткүч болду да. Бирок ошол эле учурда ошол мен айтып келгендей эми ошол маалыматты ишке ашыруу абдан маанилүү да. Ошол алган көйгөйдү көргөн көйгөйдү ошол ишке ашыруу жолу. Анан кээ бир учурларда ишке ашыруудан дагы биз байкап калган дагы бир жагдай кээ бир маселелер мындай салттуу инструменттер менен салттуу методика менен чечилбей калган да учурлар болот да. Сөзсүз түрдө башкача мындай ыкма керек болуп калат. Ал жагынан дагы тийиштүү мамлекеттик органдар президент өзү баш болуп ушундай мындай кандай десем мындай өзгөчө ыкмалар же болбосо башкача жолдор уникалдуу чечимдерге баруу дагы бул дагы абдан жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Себеби биз мындай башка өлкөлөргө салыштырмалуу мындай чакан мамлекетпиз. Анан чакан мамлекет болгондуктан кийин ушундай башка өлкөлөргө салыштырмалуу бат чечимдерге барып анан баягы өнүгүү жолуна баягы өнүгүүгө аракет кылышыбыз керек да. Анан аябай бюджетибиз көбөйүп аябай чоң бай болуп баягы экономикабыздын структуралары жогорулап калгандан кийин анан баягы чечимдерди баруудан ойлонсо анан болот да.
1: Абдан жакшы, рахмат сизге атайын келип убактыңызды бөлүп мына кенен маалымат бердиңиз. Урматтуу угармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктай эле кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү темада ушул аналитикалык борборлор өлкөнүн өнүгүүсүнө кандай салым кошуп жатат, ушул боюнча сиздерге кенен маалымат бердик. Биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Шымкарбек Адылбек уулу болду. Келип туруңуз, рахмат. Ушул менен жыйынтыктайлы. Уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу, мен болсо Мээрим Абдраманова. Саламатта калыңыздар.

0: Жым Алматы радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 19.
2: Ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздар, урматты радио учулары, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтык программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Бакытбаев, режиссердук пульта Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Жер жерлерде облас башчыларынын эл менен жолугушуусу уланууда, президенттин колдоосу менен Ала Тоо журналы кайрадан жанданып, биринчи саны жарыкка чыкты. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология министрлеринин жетекчилеринин 10-чу жыйыны өттү. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндар өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президенттин колдоосу менен Ала Тоо журналы кайрадан жанданып, биринчи саны жарыкка чыкты. Улуттук адабияттын жана маданий турмуштун өнүгүшүндө өзгөчө ордун ээлеп келген журнал акыркы жылдары каржылык көйгөйдөн улам жабылып калган. Кыргыз тоосу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылманын жаңыланган санына белгилүү акын жазуучулардын чыгармалары жарыяланды. Иш чарага кабарчыбыз күбө болуп келген.
1: Көп жылдык тыныгуудан кийин кайрадан жарык көргөн Ала Тоо журналы адабият айдыңында күндүн негизги окуясына айланды. Кезинде борбордогу интеллигенциядан тартып алыскы аймактарга чейин окурманы күтүп окуп, ар бир кыргызстандыктын үйүндө адабий казынага айланган журнал кайрадан жанданып, жаңыланып алгачкы саны жарыкка чыкты. Журналдын башкы редактору Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов келечектин адабияттагы алыптарын тарбиялоо үчүн журнал керек эле. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен кайрадан жарык көрүп камкордукка алынды.
2: 3 жылдын ичинде биздин болгон аракетибиз ушул президенттин назарына чейин жетти да биздин өлкө башчыбыз өзүнүн жарлыгы менен кыргыз туусу басма үйүн түзүп ошонун курамына Ала Тоо журналын киргизип анан мамлекеттик каржыга алууга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берди дагы бүгүнкү күнү Ала Тоо журналынын алгачкы саны мына бул өзүңөр көрүп турган форматта да жаңыланган жасалгада чыгардык да. Алгачында 1000 нуска чыгардык.
1: 1931 жылы негизделген журнал алгач Чабуул деген ат менен, кийин Советтик Кыргызстан, андан соң Ала Тоо журналы деген аталыш менен чыгып келген. Бир кылым бою улуттук адабияттын башкы кыймылдаткычы болуп келген Ала Тоо журналынын кайра жанданышын президент Садыр Жапаров социалдык баракчасы аркылуу кубаттап, кыргыз тилин, адабиятын жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүүгө чоң салым кошоруна ишеним билдирген. Мамлекет башчысынын айтымында мамлекет экономика менен катар маданиятка жана адабиятка дагы көңүл буруп жатат.
3: Көп жылдар бою токтоп турган адабий журнал өз ишин жандантып, окурман журтчулугун кубандырып турган кези. Кудай буйруса, элибиздин тарых таржымалы, тили, улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, салт санаасы тууралуу кызыктуу макала материалдарды жарыялоо менен мекендештерибиздин маданиятын, билимин, кругозорун арттырууда зор салым кошот деген үмүттөмүн. Ошону менен бирге таланттуу жаштарыбыздын чыгармаларын ай сайын жарыялоо менен аларды коомчулукка кеңири таанытаарына бекем ишенем. Эми Ала Тоо журналы кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө эле салымын кошпостон, агартуучулук багытта да чоң миссияны аркалап, руханий жардылыктан арылтып, жан дүйнөнү байытат, аң сезимди тазартат.
1: Жаңыланган журналдын жаңы саны Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтүп, адабий майрам салтанаттуу азем менен ачылды. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кезинде адабияттын алыптарынын чыгармалары жарыяланып турган журнал жаңы замандын калемкерлерин таптасын деген тилегин билдирди.
4: Эл сүйүп окуган өтө популярдуу журнал болчу. Адабияттын өсүшүнө өтө чоң салым кошту, таасир этти. Баягы Ала Тоо деген ат менен кайра бул журнал жарык көрүп атат, кудай буюрса. Адабиятты пропагандалоо, жаштардын арасынан чыгып келаткан жаңы жазуучуларды, акын жазуучуларды таптоо, жаңы Айтматовторду, жаңы Токонбаевтерди, жаңы Алыкул Осмоновторду, жаңы Турар Кожомерлиевтерди, жаңы Төлөгөн Касымбековторду жана башка ушул сыяктуу жаңы залкарлардын жаңы муунун жаратуу. Ала Тоо журналы кудай буюрса ошого дем болот, ошого таяныч болот деген үмүттөмүн.
1: Ал эми жазуучулар союзунун төрагасы Канбек Иманалиев Ала Тоо журналынын жарык көрүшү жалпы окурмандар үчүн чоң жаңылык экенин белгилеп, бул адабияттын алыптарынан мураска калган журнал деп кошумчалады.
5: Бүгүн кыргыз адабият эмес, жалпы окурмандар үчүн өтө маанилүү майрамдык окуя. Ала Тоо журналы совет доорунда элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, тиги чабандар кончуна салып, мугалимдер сумкасына салып, карыялар башын ястап окуган журнал кайра окурмандарга кайтып келди. Азыр бизге керек эске калган, мураска калган журнал. Алар сактап, чыгармачынын ордосуга тарап келген журналды, ошон үчүн мен бүт калемдештеримди, окурмандарды куттуктайм.
1: Жаңыланган Алатоо журналынын башкы маданий жаңылыгы Чыңгыз Айтматовдун буга чейин жарык көрбөгөн өлтүрүлгөн уул менен жолугушуу аттуу чыгармасынын жарыяланышы. Мындан тышкары окурмандарды Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын эмгектери, дүйнөлүк классиканын шедеврлери жана жаңы муундагы таланттуу ата мекендик авторлордун чыгармалары күтөт. Кыргыз Туусу маалыматтык басма үйүнүн курамына кирген адабий басылма эми ай сайын чыгып турат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Мингуш туристтик шаарчага айланат. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү Нурбек Сатаров бүгүн Мингуш айыл аймагынын тургундары менен болгон жолугушууда билдирди. Жыйында жол көйгөй айтылып, мал уурулук маселеси да көтөрүлдү.
6: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров Мингуш айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Алды менен облус башчы аймактагы аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди.
7: Дальний Мингуштун жолун айтып келгенсиздер. Өткөндө президентибиз келгенде биз да сурандык ал боюнча. Кудай буюрса анын дагы жолу быйылкы жылы башталат асфальттоо иштери. Айыл өкмөтүңүздөрдүн кайрылуусу менен Теңиртоо фондусунун эсебинен атайын техникаларды алып берүү боюнча акча каражатын бөлүп бердик. Жакын арада кудай буюрса ал техникалар дагы алып келип кызмат кылып берет сиздерге. Андан тышкары таза суу системасы дагы курулуштары башталды мына быйылкы жылы. Кудай буюрса ушул кийинки жылдары толук пайдаланууга беребиз деп турабыз.
6: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров аталган аймакты туристтик шаарчага айлантуу планына дагы токтолду.
7: Мына жакында кудай буюрса биринен баштап түндүк түштүк жолундагы туннель ачылат. Бул жерде баягы каттоочулар көбөйөт быйылкы жылы. Азыртан баштап акырындап жарнамалап баштасак, шарттарын түзүп баштасак, бул жер мен ойлойм келечекте бүгүнкүдөй болгон киши батпаган бир чоң туристтик шаарчага айланат. Ушул эле биздин Нарын облусунда Мингушту көрө элек, көргүсү келген, келгиси келген адамдар абдан көп экенин билдик бүгүнкү иш чарадан кийин. Ошол жерге кандай барабыз? Барганда мейманканалар болобу, тамактануу жайлар болобу деген суроолор көп болду да.
6: Жыйын суроо жооп менен уланды. Жергиликтүү тургундардын бири Акматбек Жунушов жол көйгөйүн көтөрдү.
8: Жолго кумду төгөт дагы, погрузчик менен түртүп-түртүп койтур, бүт бара агып кетти, эшиге жок. Жок. Эми азыр мына төгүптүр, азыр машина менен өзүңүздөр барып туруп каттасаңыздар, ал жерде машина эмес, киши базалбайт. Бүт килеген-килеген ташартышып койду. Ал эмне деген жол жасаган? Бул бир. Экинчиси мына сиздерди келет деп туруп шашып туруп жасаган иштери бул. Жолдун жээгине бүт барын тең столболорду казыптыр. Мына столболор коюлбайт, далер жатат.
7: Аксакал, жолду биз келет деп жасаган жок. Жолду жалпы бүгүн канчадаган 2000 жакын киши келди азыр айылга. Меймандар келди. Ошого жараша карата жасап атат. Анан столбалар боюнча аны жарыктандыруу иштерин жүргүзүп атабыз айылда. Ал иштер болот. Бир айдын ичинде толук бүткөрүп беребиз деди. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасала чыккан экен.
6: Ал эми Кызыл Октябрь жалпы билим берүү мектебинин директору Төрөбай Жусупбеков мектепти интернет менен камсыздоо зарылдыгын айтты.
9: Биринчиден ошол интернетибиз жок. Кабель тартылган, бирок ошол кошул элек болот 2 жылдан бери.
7: Кайерге чейин келди эле кабель?
9: Биздик ошо мектептин ичине чейин тартылган, бирок мектепке кошул элек.
7: Аны ким кошуш керек?
9: Аны ошо телекомдон кошуш керек экен. Ал жактан сүйлөшсөк айтат, жогору жактан чалып байланышса биз кошуп беребиз деп атышат да. Ушундай бир маселе жаралды.
7: Ким чалыш керек айтчы? Облустук телекомдун жетекчиси отурат.
10: Саламатсыздар. Мингуш айыл аймагынын жашоочулары Нурбек Ишенович. Бул Кызыл Октябрь кеңсу да?
9: Котурсу.
10: Котурсу. Котурсуга Нурбек Ишенович баягы Digital Касса деген проект болгон. Жумгал район полностью Элкатка берилген. Бирок Кыргыз Телеком тарабынан биз ушу Котурсууда биздин байланыш жок, ушу Элкат тарабынан кошулуш керек бул жер.
7: Кабель тартылып турбу интернет?
9: Элкат. Кабель тартылган, толугу жеткен да, анан ошол
11: Байланышып атабыз Телеком.
7: Жок, эмне маселе? Акчасы төлөнбөйт абы же заявка берилбейт абы, интернет барган болсо?
11: Бияктан тиги министерство образованиядан дагы катып кетиш керек экен.
7: Эмнеге кетиш керек? Интернетине ага запрет бекен ал мектепке. Бардык мектепте бар. Биз почти 99% интернетке кошулган. Бир эки эле айыл бар, эң алыскы деген. Ошол эле жерде баягы модем менен иштеп атышкан да. Кабель тартылса. Муну жардам берчи, сен да байланышчы өзүң.
11: Билип берчи, эмне экен.
6: Өрнөк айылынын тургуну Дастан Байшериков аймакта мал уурулук көбөйгөнүн билдирди.
12: Көп машина түн ичинде келет, күндүз келет, көп мал уурдатып атабыз да. Именно мен өзүм жылда бир 2-3 мал уурдатам, бодо мал. Ушуга бир аралга болобу, бир постко тиешелүү органдарга мындай эме болсо, гайлерге карап көзөмөлдөп турганга. Буга чейин деле фактылар бар, кармалган уурулар бар, чара жеңичинен бүтүрүп коюп атышат.
13: Сиз айткан факт деп атасыз, өз ара бүтүрүп койгон деген мындай конкретно айтсаңыз, качан эмне болгондо өздөрү бүтүрүп койду?
12: Айылда ушу эл жалпы чогулуп акыркысында байке кармалган. Күндүз эле чак түштө жандык мал урдап кармалганда аны болсо ушу айылдын тургундары кайра туугандары жаап койгон да.
13: Туугандары милицияга жеткен эмес
12: бул. Милицияга жеткен эмес.
13: Сиз кайсы жерден именно жоготконсуз, качан жоготконсуз, арызыңыз жазылды беле?
12: Жок, арыз жазган жокпуз, эч кармай алган жокпуз, факты жок менде. Жоготуп атабыз да, ит куш дегени чыгып атат, дайынсыз жоголгон, дайынсыз жоголоду.
13: Сиздерге
12: бекерим баккан малыбыз жоготуп атабыз да.
13: Мен официалдуу түрдө дагы айтып кетем. Кимде ким мал жоголобу, обязательно арыз менен кайрылыңыздар.
6: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровтон эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Гүлнура Асманбекова, Биринчи радио.
0: Президенттин тапшырмасы менен областтык деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Ысык Көл областынын жетекчилиги бүгүн Балыкчы шаарынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Жергиликтүүлөр социалдык көйгөйлөр, инфраструктураны өнүктүрүү, таза суу менен камсыздоо, жер маселеси жана башка көйгөйлөрдү көтөрдү.
14: Президенттин тапшырмасынын негизинде уюштурулган Ысык Көл облусундагы эл менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу бүгүн Балыкчы шаарында уланды. Калктын көйгөйлөрүн жеринде угуу жана маселелерди ыкчам чечүү максатындагы жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү мекемелердин кызматкерлери катышты. Жергиликтүүлөр түшөлткөн суроолорун берип, сунуш пикирлерин ортого салды. Тургундардын суроолоруна тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери жооп берип, айрым көйгөйлөрдү жеринде чечүүгө мүмкүн болду. Жыйында шаар тургуну Жумакан Байга Анова 2 жыл мурда калаанын ошол кездеги жетекчилиги жашап турган үйүнүн ордуна логистикалык борбор курула турганын, анын ордуна жер жана курулуш материалдары бериле турганын айтып чыгарган. Бирок андан бери үйдөн дагы жок, жерден дагы жок болуп, ижарага батир алып жашап келе жатканын айтты.
15: 24-жылы күзүндө Балыкчы шаарынын ошол кездеги мэри Арнабек уулу Азамат жана Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилери келип, бул жерди үйдү бериңиз, логистический центр салабыз, автобазага гараж салабыз дешти. Мэр Арнабек уулу Азамат, үйдү батырак бериңиз бизге. Мен силерге үй же 4 соток жер 20 000 кирпич берем деп убада кылган. Бир бейле өзү жумуштан түшүп калды. Биз болсо жер эмес, кирпич да жок, такыр эле талаада калдык. Мен Балыкчы РОБУДУсуна барсам эле эртең кел. Жиберип ийем, ал барып берем, ал бул деп эмгиче бере элек.
16: Азыр мынакей РОБУДУдан маалымат берип коюшсун сизге.
17: Саламатсыздарбы? Балыкчы шаар иштери бөлүм башчысынын орун басары Имамзарул Алдыяр. Эжен арыз боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Бул жерде кылмыш курамы жок болгонуна байланыштуу кылмыш иш козголгон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Токтом боюнча камсыз кылып көрөбүз.
16: Азыр берет, азыр жыйындан кийин берет сизге. Сиз азыр каякта туруп атасыз?
15: Ар кайсы жерде квартирада жүрөм.
16: Сиз ошо үйдөн кеткен боюнча кубактуу жашаганга эчтеке жокпу?
15: Жок, сурадым, такыр бербей койду.
16: Жардам берет, мына көзөмөлдө болот, шаардын мэри жардам берет сизге. А жанагы иштер боюнча аны укук органдар иштин алып барат ал боюнча.
14: Балыкчы шаарынын четинде 200 жакын тургун жашаган дача бар. Тилекке каршы айыл макамы башкы планы жок күн кечирип жатышканын айыл тургуну Талант Дайыров жыйында белгиледи.
18: Дачаны бизге бир эч кандай статусубуз жок, эч нерсе жок. Бул кооператив болуп 2000-жылы кайра түзүлгөн экен негизичи. Анан эми азыркы күндө ортодо калдык да. Же биз ген планыбыз жок экен, эч нерсебиз жок, же бир балыкчыга кошула албайбыз. Негизи территория боюнча биз Турай кыр айыл аймагына карайбыз, Сары Камыш айыл өкмөтүнө. Же айыл өкмөт маселеси чече албайт экен, же мэрия чече албайт.
16: Азыр мен биринчи орун басар маалымат берип койсун ушул маселе боюнча.
19: Мындай көйгөй чындап эле бар. Негизги көйгөй проблема ушул дача конуштардын калктуу конуш статусун албагандыгында болуп атат. Азыр мына жараңыз абдан туура айтып атат. Ушул маселе бир эле бул Ысык Көл районунда эмес, област боюнча абдан көп экен. Азыр бул маселени изчет этип бакча бизге тапшырма берген. Атайын област боюнча тиешелүү адамдардан комиссия түзүлгөн. Комиссиянын биринчи жыйыны 12 майда болгон, экинчи жыйын эртең саат 9:00 болот.
14: Чынара Сыдыкова Балыкчы шаарындагы аскер бөлүгүнүн жанында жашайт. Машыгуулар болгон учурда тургундар үчүн ыңгайсыздык жаралып, аларды кооптондурууда.
20: Биз деген Вайский өлкөсүнө жакыныраак жашайбыз да, почтовый чогуу жашайбыз да. Анан деген бул учение болгон сайын вертолеттор бизге дей 5 этажга жакын өтөт да. Бизге аябай коркунучтуу болуп атат. Жакында өзүңөр көрдүңөр Саргамышта эмне болду? Талага 2 бомба түштү. Бизге гарантия болобу, болбойбу?
16: Коргоо министри менен сүйлөшөлү, сүйлөшүү жүргүзүп, ошолор менен маселени сизге жообун беребиз. Ошол көзөмөлдө болот.
1: Таш сарай айылындагы жолдун боюна айыл тургундары видеокамера коюп берүүнү суранууда. Муну алар жолдон оор жүк ташуучу унаалардын жогорку ылдамдык менен өтүп, ар кандай кырсыктардын катталышы себеп болуп жатканы менен түшүндүрдү.
21: Соң жол жасанып, азыр жанагы эмеге таш көмүргө каттаган машинелер 90-100 менен өтүп атат. Мал салыгы тебелеп атат. Ошого бир мындай камера коюп берсеңер, гайыны сурасак, гайы турат экен, бир күн турат экен, андан кетип калат. Баягы эле жол менен өтүп атат 90-100 менен.
22: Рахмат ага, мен койдуруп берем камераны.
1: Жыйындын жүрүшүндө айрым көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилип, алардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүлөрү айтылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында Ысык Көл облусунун бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары 29 майга чейин өтөт.
0: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин кезектеги отуруму өттү. Күн тартибинде 20 маселе каралып, 18 чечим кабыл алынды. Андай чөлкөмүндө милдеттүү түрдө маркалоого тийиш болгон товарлардын тизмеси бекитилди. Ага спорттук тамак аштар, балдардын оюнчуктары жана курулуш материалдарынын айрым түрлөрү кирди. Бул чечим бирликтин деңгээлинде өз ара соода тоскоолдуктардын келип чыгуу тобокелдиктерин азайтууга шарт түзөт. Кененирээк кабарчы Сайдар Темирели айтып берет.
23: ЕЭПке мүчө мамлекеттер ортосунда жүгүртүлгөн товарлардын түрлөрүн маркалоо уланууда. Буга чейин алкоголдук продукциялар, тамеки, кондитердик азыктар сыяктуу бир нече товарларга маркалоо милдеттендирилсе, эми спорттук тамак аштар, балдардын оюнчуктары жана курулуш материалдардын айрым түрлөрү жана стерилдештирилген дары-дармектер милдеттүү маркалоодон өтөт. Бул тууралуу ЕЭПти координациялоо башкармалыгынын башчысы Элимбек Каныбек уулу билдирди.
24: Как вы знаете, каждый совет принимаются вопросы по маркировке, расширяется перечень. В отдельных странах принимаются решения по вот...
25: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин соңку отурумунда биримдиктин тийиштүү өндүрүштүк практикасынын эрежелерине ылайык стерилдүү продукцияларды өндүрүүнүн ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу максатында өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси да каралды. Атап айтканда өндүрүштүн туруктуулугуна, анын ичинде тазалыкты, бөлүкчөлөрдүн жана микроорганизмдердин курамын көзөмөлдөөгө болгон талаптар так көрсөтүлдү. Анда стерилдүү продукцияны өндүрүүдө колдонулган заманбап технологияларды көзөмөлдөөнүн тездетилген ыкмаларын киргизүү каралды. Бул чечимдер дары-дармекти булгануудан коргоого жана өндүрүш чөйрөсүндөгү даяр продукцияларды тез аныктоого мүмкүндүк берет. Мындан тышкары булгануунун алдын алууга жана сапатын контролдоонун эффективдүү тутумун түзүүгө шарт түзөт.
24: При экспорте этих товаров, когда они от нас вывозятся.
23: Үстүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосунда жана 3 өлкөлөрдөн импортолгон товарларга көзөмөл күчөтүлөт. Буга ылайык ЕЭПте бекитилген товарлар өз аймактарында маркаланышы керек. Мындан сырткары электрондук коштомо документи, товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Эми муздаткыч, кир жуучу машина жана сыналгы сыяктуу тиричилик буюмдарына дагы жогорудагы документтер сөзсүз талап кылынат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын фискалдык документтерди ишке киргизүү бөлүмүнүн башчысы Самаган Аманкулов билдирди.
26: Подтверждение законности ввоза товаров, везенных на таможенную территорию ЕС и при перемещении этих же товаров.
25: Көзөмөл учурунда товарларды жүгүртүүнүн бардык тиешелүү документтери болуш керек. Товарды сатууда же Кыргызстан аймагынан чыгарып кетүүгө электрондук коштомо документи керектелет. Анда товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Ошондой эле баже декларациясынын реквизиттери камтылышы кажет. 1 сентябрдан тарта Евразия экономикалык комиссиясынын тиешелүү чечими күчүнө киргенден кийин 1 мөөнөт берилет. Бул аралыкта бардык салык төлөөчүлөр товардын калдыгы боюнча маалыматты көрсөтүшү зарыл. Мындай чечим жакында эле Евразия экономикалык комиссиясынын кучининде кабыл алынган.
26: С остальными государствами были проведены такие
23: мероприятия. ЕЭПти координациялоо башкармалыгынын башчысы Элимбек Каныбек уулу белгилегендей, 28-29 майда Астана шаарында 5-чи Евразиялык экономикалык форум өтөт. Глобалдык санариптик жарыштагы ЕЭП жасалма интеллектке басым темасын камтыган масштабтуу иш-чарага Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү катышат. Анда бизнес чөйрөсүнүн практикалык маселелерине өзгөчө көңүл бурулат жана бизнес компаниялардын өнүгүүсү үчүн атайын көргөзмө көрмө, жарманка жана мазмундуу ишкердик программа уюштурулду.
24: Заседание в рамках ЕС, которое проходит традиционно там два раза в год, и одно из них проходит.
25: Күн тартыбындагы негизги темалардын бири Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жасалма интеллекти жоопкерчиликти өнүктүрүү боюнча биргелешкен билдирүүнү талкуулоо болот. Ошондой эле өлкө башчылары 2021-2025 жылдар аралыгында ЕЭПтин негизги өнөктөштөрү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө карата мамилелерди ишке ашыруунун жыйынтыгын чыгарып, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулайт.
24: Из того, что еще было принято.
23: Белгилей кетсек, 2027 жылы Евразиялык экономикалык форум Кыргызстанда өтөт. Келерки масштабтуу иш-чарага Кыргызстан төрагалык кылат. Эске салсак, биринчи Евразиялык экономикалык форум Кыргызстанда 2022 жылы уюштурулган. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Күйүчүмайдын дүйнөлүк базасындагы өзгөрүүлөр, көп өлкөлөрдүн экономикасына түздөн-түз таасир тийгизүүдө. Айрыкча жакынкы чыгыштагы геосаясий чыңалуу мунай рыногунда туруксуздукту күчөтүп, баалардын өсүшүнө алып келип жатат. Мындай шартта өлкөдө күйүчүмайлуу чымайдын баасын туруктуу кармоо жана ички рынокту үзгүлтүксүз камсыздоо маселеси министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турат. Бул багытта министрлер кабинети кошумча чараларды карап чыгып, рыноктагы абал күн сайын көзөмөлдөнүүдө. Теманы кабарчыбыз Мээрим Абдраманова улантат.
6: Өлкөдө күйүүчү майлоо чумайлардын баасын кескин өстүрбөө жана ички рынокту туруктуу камсыздоо маселеси министрлер кабинетинин кеңейтилген жыйында талкууланды. Жыйын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин жетекчилиги алдында өтүп, ага РНФТ трейдерлер компанияларынын өкүлдөрү катышты. Анда дүйнөлүк рыноктагы баалардын өсүшү жакынкы чыгыштагы геосаясий чыңалуу менен байланыштуу экендиги белгиленип, азырынча өлкөдө күйүүчү майдын кескин кымбатташына жол берилбей тургандыгы айтылды. Бул ички корлордун эсебинен мүмкүн болууда. Экономист Төлөнбек Абдыров жыйында тармакта кылган ишкерлердин жоопкерчилиги кошоо каралганын белгилейт.
2: Алардын өстөшүн мындай бир тапшырма берилди дагы. Андан тышкары ушул жыйналышта бизнестердин өзүн жанакы социалдык жоопкерчилигин дагы көтөрүү боюнча абал менен колдонуп бааларды көтөрбөсүн деген ушундай бир чакырык болду. Бизнесмендер туура түшүнүп, туура кабыл алат деген эле ой. Андан тышкары бүт колдон келишинче иш-чаралар көрүлүп атат. Демек мындай бул өзүнчө бир жанакындай көзөмөлдөн чыгып кетет, баалар кескин түрдө өсүп кетет дегенден алыс болушубуз керек. Мамлекет колунан келишинче баардыгын жасап атат.
6: Кеңешменин жүрүшүндө баалар туруксуз бойдон калса, колдонулуучу кошумча каржылык жана салыктык механизмдер, анын ичинде мамлекеттик түз субсидия берүү мүмкүнчүлүгү каралды. Ошондой эле монополияга каршы кызматка мунай базарларындагы баалар менен корлорун күн сайын көзөмөлдөө тапшырмасы берилсе, энергетика министрлигине үзгүлтүксүз логистиканы камсыздап резервтерди толуктоо милдети жүктөлдү. Экономист Искендер Шашеев күйүүчү майдын баасын туруктуу кармоо үчүн министрлер кабинети кошумча чараларды карап жатканы олуттуу кадам экенин айтат.
3: Убактылуу азыр күйүүчү майга болгон бааларды оздуктоо үчүн мурунку мындай камдар бар болчу, албетте камбарларда ал бир соо өзүнүн аягына келип баратат, ошол үчүн жаңы баа менен келип жатат. Күйүүчү майлар ошол жаңы бааны дагы кичине оздукташ үчүн тез өсүп кетишине бөгөт коюш үчүн атайын чаралар керек. Анын ичинен дагы ошол акциздарды убактылуу төмөндөтүп, анан кайра жай көтөрүү керек болот. Ошондо кичине элге кыйын түшпөй, кичине убакыт болот абалга, мындай жол тапканга да, ыгын тапканга, андан ары кантип ушул күйүүчү майларды сатып алууга. Ошон үчүн биздин министрлик кабинет жасаган чаралар жакшы деп ойлойм.
6: Белгилей кетсек, буга чейин журналисттер менен болгон жолугушууда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргызстан мунай иштетүүчү заводдор жаңылангандан кийин күйүүчү майга болгон ички муктаждыкты толук камсыздай ала турганын белгилеп, мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
4: Негизинен өзүңүздөр билгендей, жуунда ушул мунайды кайра иштетүүчү завод, анын кубаттуулук көлөмү 800 миң тоннаны иштетип чыгарганга мүмкүнчүлүк бар, бирок ал уже эскирип жетип, азыр модернизация жагынан карап атат. Түтүндөр анан кийин кандайдыр бир эмелер көрүнүштөр жок болот. Негизи эле биздин республикабыздын керектөөбүз жылына 1,2 млн тонна күйүүчү заттарды биз импорттойбуз. Ошол көлөмдү азыр 800 миң тоннаны кайра иштетүү жүндөн модернизациясынын алкагында болот. Андан тышкары 28 жылга чейин Кочкор Атодагы биздин КНК'нын дагы модернизациясы бүтөт. Анткени ага 450 миллион доллар ушул бюджеттен түз насыя берилип, бул ошол мунай зат менен камсыз кылуу, коопсуздугун камсыздай алабыз деген толук ишендирип кете алам да.
6: Адистер белгилегендей, күйүүчү май рыногундагы туруктуулукту сактоо өлкөнүн экономикалык коопсуздугу үчүн маанилүү. Министрлер кабинети тарабынан көзөмөлдүн күчөтүлүшү, резервтерди толуктоо жана мүмкүн болгон субсидиялык механизмдерди кароо ички рынокта баанын кескин өзгөрүшүнө жол бербөөгө багытталган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунан мүчө мамлекеттердин илим жана технология министрлери жана ведомство жетекчилеринин 10-чу жыйыны өттү. Иш-чара Кыргызстандын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан уюштурулуп, анда Кыргызстан жашыл технологиялык коридор демилгесин киргизди. Талкууга кабарчыбыз Улмаз Кайымова да катышып келген.
5: Кеңешменин алкагында илимий техникалык өнөктөштүктүн актуалдуу маселелери талкууланды. Тажрыйба алмашуу жүргүзүлүп, катышуучу өлкөлөрдүн илимий потенциалын өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен демилгелерди иштеп чыгуу планы каралды. Шанхай кызматташтык уюму үчүн жашыл технологиялык коридор түзүү демилгеси өзгөчө мааниге ээ экенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов билдирди.
7: Особое значение имеет инициатива.
8: Шанхай кызматташтык уюму үчүн жашыл технологиялык коридор түзүү демилгеси өзгөчө мааниге ээ. Кыргыз Республикасы бул борду экологиялык жактан таза технологияларды, климаттык чечимдерди, энергиянын натыйжалуулугун жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча уюмга мүчө мамлекеттердин күч аракеттерин бириктирүүнүн маанилүү механизми катары карайт. Кыргыз Республикасы үчүн бул тема өзгөчө актуалдуу. Кыргызстан экосистемаларды сактоо, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, энергиянын калыбына келүүчү булактарын өнүктүрүү жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо маселелери экономиканын туруктуулугун жана калктын жашоо сапатына түздөн-түз байланыштуу болгон тоолуу өлкө.
5: Жолугушуу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда илим, технология жана инновация тармагындагы кызматташууну чыңдоо жана өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү максатын көздөйт. Иш-чара Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматованын жетекчилигинде министрлик тарабынан координацияланып, анда жашыл технологиялык коридор демилгеси сунушталды.
9: Кеңеш менен максаты биздин илимий чөйрөдөгү бүт жетишкендиктер, жаңы технологияны санариптештирүү, инновациялык негиздемелер негизинде жаңы илимий чөйрөдөгү жаңылыктарды жаратуу болуп саналат. Жашыл технологиялык коридор деген жаңы демилгени кеңешмеде сунуштап жатабыз. Бул ошол Шанхай кызматташтык уюмундагы мүчө мамлекеттердин арасындагы илимий изилдөө институттары, жогорку окуу жайлары, инновациялык борборлору, трансфер борборлорунун арасындагы кызматташууну илгерилетүү жана жаңы демилгелерди колдоо илимий чөйрөсүндөгү жаңы жаңылыктарды жаңы санариптештирүү доорунда жаңы форматтагы чоң демилгелерди алдыга жылдыруу негизги максат болуп саналат.
5: Иш-чарага катышуу үчүн Кыргыз Республикасына ШКУ-га мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары келишкен. Жыйында Казакстан Республикасынын илим жана жогорку билим берүү вице-министри Гүлзат Кобенова илим мыйзамдарына кабыл алынган өзгөртүүлөр илимди каржылоонун жана башкаруунун жол жоболорун түп тамырынан бери жакшыртууга багытталганын айтты.
10: В Казахстане последовательно и комплексно ведется работа.
11: Казакстанда илим, инновация, коммерциялаштыруу маселесин чечүү боюнча иш ыраттуу жана комплекстүү жүргүзүлүп жатат. 2024 жылдан тарта илим жана технология саясаты боюнча жаңы мыйзам ишке ашырыла баштады. Илим мыйзамдарына кабыл алынган өзгөртүүлөр илимди каржылоонун жана башкаруунун жол жоболорун түп тамырынан бери жакшыртууга багытталган. Негизги милдет экономиканын жана коомдук прикладдык проблемаларына багытталган илимий техникалык саясатка өтүү.
10: Экономики и общества.
5: Онлайн форматта Беларус Республикасынын илим жана технологиялар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Татьяна Столярова катышып, Беларус Республикасында илимий техникалык чөйрөнү эң жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду.
12: Беларус Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик комитети өлкөдө илимий техникалык, инновациялык ишмердүүлүк жана интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизги координатору болуп саналат жана биздин мамлекетте илимий техникалык чөйрөнү эң жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Президенттин жарлыгы менен 2026-2030 жылдарга илимий техникалык жана инновациялык ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары бекитилди. Алардын арасында санариптик технологиялар жана жасалма интеллект, инновациялык индустриалдык технологиялар, биологиялык жана медициналык технологиялар, агроөнөржай комплексинде жана тамак аш өнөржайындагы инновациялык технологиялар, коомдогу адам коопсуздугунун илимий техникалык жактан камсыздалышы кирет.
5: Кеңешменин өткөрүлүшү аралык илимий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө олуттуу салым кошот. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары Хан Сухел жыйын уюмдун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналганын белгилеп, бул келечектүү багыт биздин ар бир мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүсүн жана технологиялык эгемендүүлүгүн камсыз кылуунун маанилүү куралы болуп саналат деди.
13: Сегодня мы сталкиваемся с динамичной.
14: Бүгүнкү күндө биз дайыма өзгөрүп турган глобалдык инновациялык архитектура, жасалма интеллект технологияларын ишке ашыруу, экономиканы шифрлөө, кайра жаралуучу энергия жана биотехнологияга туш болуп жатабыз. Дал ушундай шарттарда биргелешкен илимий техникалык иш-аракет татаал болуп баратат. Бул келечектүү багыт биздин ар бир мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүсүн жана технологиялык эгемендүүлүгүн камсыз кылуунун маанилүү куралы болуп саналат.
13: Каждого из наших государств.
5: Кеңешменин аягында жыйынтык протоколуна кол коюлду. Белгилей кетсек, иш-чара илим, техника жана инновация жаатындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулоо, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы өнөктөштүк байланыштарды чыңдоо үчүн маанилүү эл аралык аянтча болду. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымали көз карандысыз мамлекеттер шириктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин тар жана кеңейтилген курамдагы жыйындарына катышты. Ал КМШ өлкөлөрү менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 2025 жылы 7 миллиард доллардан ашып, өткөн жылга салыштырмалуу 9% өскөнүн айтты. Жыйында соода шарттарын жакшыртуу, транспорт коридорлорун өнүктүрүү, санариптештирүү жана энергия кооперациясын күчөтүү маселелери да талкууланды. Касымалиев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маанисин өзгөчө белгиледи. Ошондой эле уран казуудан жабыркаган аймактарды калыбына келтирүү программасына салым кошкон өлкөлөргө ыраазычылык билдирип, быйыл Кыргызстанда өтө турган СКОЛ форумуна жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына КМШ өлкөлөрүн катышууга чакырды. Жыйын соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Жыйын Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өткөрүлдү. Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясы тарабынан тарыхы болбой эл болбой аталышында форум кеңешме уюштурулду. Иш-чаранын негизги максаты уңгу жол улуттук доктринасынын максаттарын ишке ашыруу алкагында жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, улуттук аң сезимди чыңдоо жана тарыхый мурастарды даңазалоого багытталган. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин илим жана технология министрлери жана ведомство жетекчилеринин 10-нчи жыйыны өттү. Иш-чара Кыргызстандын илим, жогорку билим берүү, инновациялар министрлиги тарабынан уюштурулуп, анда Кыргызстан жашыл технологиялык коридор демилгесин киргизди. Бишкекте агроөнөржай көргөзмөсү ачылды. Корея Кыргыз кызматташуу ассоциациясы тарабынан уюштурулган иш-чарага айыл чарба жана өнөржай тармагында адистешкен Түштүк Кореянын 60 компаниясынын заманбап жабдуулары коюлду.
15: Долбоордун инвестициялык көлөмү болжол менен 15 миллион Америка долларын түзөт. Долбоорду ишке ашыруу 2026 жылы башталат. Өндүрүш комплекси Чүй облусунун Кан шаарындагы болжол менен 2 гектар аймакка жайгаштырылат. Келечекте бул ишкана Борбордук Азия жана Россия багытын камсыздоо үчүн негизги базага айланат, деди иш чаранын уюштуруучусу Таалайбек Айдыралиев.
17: Көзмө ярмарканын катышуучуларына катышуучулар. Мына биз көптөн күткөн 2 жылдан бери даярданып ушул жерде Кыргызстан менен Кореянын ортосунда көпүрө болуп, ошол жактын жаңы технологияларын, техникаларын Кыргызстанга ортомчусуз иштеге алып келгенге аракет кылып инвестиция тартып аттык эле. Ошолордун жыйынтыгы мына бүгүн чыга баштады.
15: Көргөзмөнүн ачылыш аземине катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Махмат Мавлянова биздин эл органикалык таза азыкка муктаж шартта ушундай демилгенин колго алынышын колдой турганын ырастады.
18: Көргөзмө азыркы учурдун талабы гана, аябай талабына аябай туура келген көргөзмө. Себебин мен дагы ичине басып көрдүм. Бул жакта жанагы биздин жаратыш ресурстарына үнөмдөп колдонуучу технология бар экен да. Жанагы карис деген клубникасынын сорту бул 2-3 эсе көп түшүм берет экен. Жана ар кандай жабдыктар, өзгөчө жанагы мини жабдыктар мени кубандырды. Себеби деген бизде бүт эле майдага бөлүнүп кеткен да, бизде чоң механизацияланган чарбалар аз да. А биздин жана кичинекей эле чарбаларга абдан жакшы экен да булар. Ошо кичинекей инструменттери, кичинекей мини жанагы жаш жемиш кургаткычтар да бар экен. Кыскасы биздин ушул рынокко ылайыктуу көргөзмө экен. Жаңы технологиялар, жаңы заманбап агро технологиялардын баары көрсөтүлүптүр. Бул эми башталыш эле деп ойлойм.
15: Корея Кыргыз кызматташтыгынын тамыры терең экенине министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары суу ресурстары, айыл чарба жана карыз иштетүү өнөржай министр Элис Акынбеков токтолду. Аймактарга Корея тажрыйбасын жайылтуу кыска мезгил аралыгында өз жемишин берерин белгиледи.
19: Бүгүнкү иш чара жазгы талаа жумуштарын күчөп турган маалына туура келип, өлкөбүздүн аграрлык тармагында жакшы самал болууда.
17: Бул көргөзмө жарманкеси Кореядан 60-тан ашык эл компаниялардын өзлөрүн экспонаттарын алып келип катышууда жана агро өнөр жай тармагынын түшүмдүүлүгүн 2-3 эсе жогору сорттогу кулпунай карис менен жаңы технологияларды бизге көрсөтмөкчү. Иш-чаранын максаты өлкөнүн баардык аймактарынын каалоочулары келип катышуусу менен дүйнөлүк инновациялык технологияларды республикага жайылтуу болуп саналат. Республиканын айыл чарбасында жаңы прогрессивдүү инновациялык технологияларды киргизүү, айыл чарба субъекттин материалдык техникалык базасын деңгээлин көтөрүү, ишкерлерди колдоо жана орто бизнести жана күнөсканаларды тамчылатып суугаруу системасын өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлүп, жыл сайын айыл чарбасын каржылоо, агро өнөр жай комплексин каржылоо, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо, лизинг, ошондой эле евразиялык экономикалык биримдиги мамлекеттик лизингди долбоорлору аркылуу жеңилдетилген насиялар өзүңүздөр билесиздер берилүүдө.
15: Кореянын карис кулпунай сорту келечекте борбордук Азияда жайылтылуучу негизги сорттордун бири болуп, аймактагы смарт ферма долбоорунун өнүгүшүнө өбөлгө түшөт. Ошондой эле бул Кыргызстандын экономикасы үчүн жаңы рынокторду жана өнүгүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
0: Бишкек шаарынын Ленин райондогу муниципалдык администрациясы тарабынан тарых болбой эл болбой аталышында форум кеңешме уюштурулду. Иш-чаранын негизги максаты уңгу жол улуттук доктринасынын максаттарын ишке ашыруу, алкагында жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоо, улуттук аң сезимди чыңдоо жана тарыхый мурастарды даңазалоого багытталган.
1: 1916 жыл. Биз кимбиз? Кайда бара жатабыз? Мененбиз. Көздөмүң көкүрөктө арман, жүрөктө кайгы болгон трагедиялуу окуялар кыргыз элинин тарыхында өзгөчө барак.
6: Уңгу жол улуттук аң сезимди, тарыхый мурасты жана руханий баалуулукту сактоо менен өлкөнүн өнүгүүсүнө багыт берген идеялык документ. Анын негизги максаты жаш муундарды мекенчилдикке, биримдикке, билимге, илимге жана улуттук маданиятты урматтоого тарбиялоо. Уңгу жол доктринасы кыргыз элинин тарыхын, тилин жана руханий дүйнөсүн даңазалоо аркылуу келечек муунга бекем пайдубал түзүүнү көздөйт. Андыктан Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясы тарабынан уюштурулган кеңешме форум «Тарыхы болбой эл болбойт» деп аталып, борбордогу номер 68-чи жалпы билим берүү мектебинин окуучулары тарабынан 1916 жылдагы үркүн окуясы, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу этаптары, эгемендүүлүккө чейинки тарыхый күрөш, эгемендүүлүктү чагылдырган программа тартууланды.
16: Манасты Саякбай Каралаевдин китеп бетине түшүрүп аткан учурда бул жерде баяндамасы Манас эпосу бул кыргыз элинин тарыхын, философиясын, рухунун туу чокусу, андагы адамзаттын өнөрүнө, маданиятына болгон баягы салымын китепке түшүргөн учурун көрсөтүп берип атат да.
6: Алкул Усмонов атындагы номер 68-чи жалпы билим берүү мектебинин директору Саадат Жумакунова окуучулар аткарган көркөм композиция аркылуу улуттук рух, тил, маданият жана тарыхтын маанисин даңазалоо, бир тарабынан жаштардын жан дүйнөсүнө уңгу жолдун идеясын сиңирүү максаты коюлганын кошумчалады.
16: Кыргыз үчүн, намыс үчүн, тил үчүн, маданият үчүн, тарых үчүн күйгөн беш адам. Мына бул жерде карай турсаңыздар, Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Орозбеков, Арабаев, Тыңстанов жана Сыдыковтардын ролун аткарган 10-чу класстын 11-чи класстын окуучулары катышып атышат. Андан кийин булар болсо гүлдөгөн Кыргызстан, Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгүн алып, өздөрүнүн баягы эркиндикке жеткендеги сүйүнүчтөрүн, герби, туусу, демек мамлекеттик символикаларды кабыл алууну чагылдырып аткан окуучуларыбыз бул жерде 8-чи класстын 9-чу.
6: Ленин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Нурсултан Бейшенбек уулу кеңешменин максатына токтолду.
20: Кыргыз Республикасынын президенти Урматтуу Саадат Нургожоевич тарабынан чыккан жарлык 2024 жылы 18-чи декабрда кабыл алынган улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу аталышына жарлыкты ишке ашыруу жана ошону жайылтуу, андан тышкары ошо мекеме жетекчи арасында ошону кеңири жайылтып дагы тапшырмаларды берүү максатына уюштурулуп жатат.
6: Уңгу жол доктринасында белгиленген руханий баалуулуктарды жайылтууга багытталган тарыхы болбой эл болбойт аталышындагы форум кеңешмеде кыргыз элинин философиясы, маданий мурасы жана руханий дүйнөсү тууралуу баяндамалар жасалды. Кеңешмеге райондун тургундары, билим берүү жана маданий мекемелердин адистери, коомдук ишмерлер жана жаштар катышты. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең Чүй облусунун түнкүсүн 9-14 күнүс 18-23, Таласта түнкүсүн 7-12 күнүс 17-22, Ош Ялаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16 күнүс 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунун түнкүсүн 5-10 күнүс 13-18, Нарында түнкүсүн 4-9 күнүс 15-20 градуска чейин жогорулайт. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 күндүз 19-21 градус жогору. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редакция Гүлнүр Османбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердик пульт Элдер Эркинбеков болду. Иштерде саламаттанасыздар.
6: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнүр Османбекова. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта өлкөдө облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Анын ичинде президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев биримдик айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жергиликтүү жашоочулардын бири турак жайын мыйзамдаштырууга жардам берүүнү суранды.
2: Үлүш жерди 97 жылы алдык эле ошо жерге там салып алгам. Мурда вагондо жашап жүрчүм. 4 бала менен. Анан азыр там салып алганбыз, ошого кызыл китепке келдим эле. Колумда келиним да 3-чү группада индивалид, өзүм 2-чү группада индивалидмин.
21: Мунапыс боюнча 2025 жылдын 1 июнуна чейин алган арызда жок эле. Мен азыр териштирип тактап чыгайын.
22: Мунапыс боюнча карап чыгышсын комиссия менен. Эгер туура келе турган болсо карап беребиз.
6: Жыйында таза суу, жол, суугат суу маселелери көтөрүлдү. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Бакай атанын ички жолдорун оңдоого 90 миллион сом бөлүнгөнүн айтып, буларга токтолду.
22: Дагы кошуп беребиз. Ички паркын оңдогонго 20 миллион сом берип атабыз. Таза суу чыгарганга 23 миллион сом берип атабыз. Андан сырткары дагы ички айылдардын арасында жолдорго дагы негизги акцент биз жасап атабыз Бакай ата Талас районуна. Ал Талас шаарына эле эмес. Ооба, кичине Манас районуна Айтматовго былтыр азыраак берилди, былтыр быйыл. Себеби аларда асфальт завод жок болуп калды да. А бирок Бакай ата менен Талас районунуку толук эле жасалат. Анан жанагыдай немелер боюнча, зал боюнча айтып атпайсызбы? Биз өткөндө немени да карап чыкканбыз, маданият үйүнчү. Ушу силердин айыл өкмөттөн. Ошону бир жазсак буюрса, аны биз сметасын алып даярдап аттык эле. Ошону жазсак, пока бир айыл өкмөттөн ошол жерге машыга турчу залдарын, кыз келиндер үчүн дагы жанакыдай бийлей турчу, башка неме кыла турчу залдардын баарын ошол жактан ачып беребиз буюрса. Анан суугат суу боюнча жана айтышты жерди трансформацияны күтүп атабыз. Трансформация бүтсө, андан кийин проектисин даярдап, суугат жанагы скважиналардан бияка алып келүү процессин баштайбыз.
6: Ал эми дагы бир айыл тургуну Суу Самыр Талас Тарас жолун салуу долбоорунун алкагында менчик жери алынып жатканына нааразычылыгын билдирди.
23: Талас Тарас жолу боюнча иштер жүрүп атат да. Ошо жерде Айдарбек көчөсүндө трассанын жээгинде мен 20 соттук огородум бар. Өткөндө кытайлар барып 20 соттуктук эмитип 18 соттук кылып мен огородума остановка салабыз деп кенеп кетишип тиги көчөгө өтө турган пароход бар болчу жол. Ал ошол жолду да жабып ташташкан да булар. Бартып кенеп каз кагып кетишиптир да. Ошону чечип берип коюңуздар.
24: Суу Самыр Талас Тарас деген бул экинчи категорияда жол менен салынып атат. Бул эл аралык маанидеги проект. Мунун баарын проект согласовать этилет. Жолдун өзүнүн мыйзамы бар. Эгерде айылдын ичи болсо, жолдун ортосунан оңго солго 16 метрден 32 метр бул Минтранска карайт. Независимо, участогого, башкасы бүт бары кириш керек. Биздин Минтранска караштуу жолдордун баарын бошотуп беришиңиз керек. Ошон үчүн аксакал сиз бул маселени чече албайсыз.
23: Жок, мен
24: жолдуку.
23: Жок, бери караңыз, мен чече алган эмес. Берди мындай да биз бул чоң көчөдөн тиги көчөгө өтүп аткан пароход жолду жабып туруп, мен огородумду бул башта чейин остановка кыла турат. Мен эмне вертолет менен кономбу кийин кайта? Остановканын үстүнөн өтөм же, кандай кылам мен ошондо?
22: Сиздики өзүңүздүн үйүңүздүбү? 20 соты ошондо огородуңузбу? Менчик кызыл китеп. Барып карагыла, тем более менчик экен. Кантип кирген адат ал жерге? Карап берет. Бир сыйра ким Куандык Омарович көзөмөлгө алат.
6: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев андан кийин Бакай ата айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев, Нукаттын Токтомат Сулпуев, Кыргыз ата жана Кеңеш айыл аймактарынын тургундары менен жолукту. Жыйында элеттиктер жол кырсыктарын алдын алуу, калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча маселелерди көтөрүштү. Ош Ноокат Разаков эл аралык унаа жолу Ноокаттын 6 айыл аймагы аркылуу өтөт. Районго караган 47 чакырым тилкеси өткөн жылы реконструкциядан өткөн. Ош шаарын Баткен облусу менен байланыштырган жалгыз каттамдан суткасына болжол менен жүздөгөн оор жүк ташуучу 15 миңдей жеңил унаа өтөт. Облус башчысы менен жолугушууда Токтомат Зулпиев айыл аймагынын тургундары дал ушул жолдогу коопсуздук маселесине көбүрөөк токтолушту. Жолдун айрым бөлүктөрүнө кошумча жол чырактары менен ылдамдыкты чектөөчү белгилерди орнотуп берүүнү суранышты.
3: Адам нары бери өтүшкө болбойт. Шунчалык машина көп. Анан ушул жерге светофор жок. Жөө өтүп кетейин десең, баякы полоса жок, жүргүнчүлөр өтчү.
4: 100 метр бер жакта светофор турат, пешеход турат. Азыр биз 100 метр аралыкка дагы бир светофор кое албайбыз. Ал өзү ГОСТко ылайык келбейт. Мынакей азыр мектеп аякта убактары келе жатат. Аяк коңгуроо деген андан кийин выпускной болуп атат. Ошол учурда мына баарыңыздар жаш балдарга айдоочулук күбөлүгү жок балдарга автоунааларды бербей, ошолорго өзүңүздөр да мында бизге жардам берип иш алып барып берсеңиздер.
6: Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурланбек Бурканов тургундар айтып жаткан жол кырсыктарын алдын алуунун 80% айдоочулардан көз каранды экенин белгилейт.
7: İçki İşler Ministri tarafından Ош облусунда 350 көзөмөл кылуучу видео көзөмөл коюлууга пландалган. Анын ичинен 59-у ошол жергиликтүү бийликтин сунушу менен İçki İşler бөлүмүнүн сунушу менен 59-у сунушталды. Биринчи этап менен коюлат.
6: Кыргыз Ата айыл аймагынын дуан башчысы менен болгон жолугушууда жер тилкеси боюнча суроолор болду. Жарандардын муктаждыгын чечүүдө ипотекалык негиздеги көп кабаттуу үйлөрдү куруу программасы ишке ашырылууда. Бул ыкма чектелүү жер ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга жана калкты сапаттуу турак жай менен камсыз кылууга мүмкүндүк берерин президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев маалымдады. Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаев Чүй айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жыйында айыл тургуну, мугалим, дарыгерлер жетишсиз экенин билдирди. Ага облус башчысы өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
8: Мынакей, мугалимдердин 70% пенсионерлер. Ушундай эле көрүнүш бул медицинада. Мына больницага барып көрүнсөңөр 70% жалаң пенсионерлер иштеп.
9: Мугалимдер менен саламаттык сактоо боюнча мугалимдердин эмгек акысы, анан кийин саламаттык сактоо кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйүп атат. Бул дагы ошол мугалимдер менен саламаттык сактоо кызматкерлерине мамлекеттин көргөн камкордугу. Алардын ошол иш ордунда өзүнүн эмгегине жарашыктуу эмгек акы алуу боюнча мындай шарттарды түзүп берүү жалпы республиканын деңгээлинде иш жүрүп атат. Бирок жергиликтүү бийликтер өздөрү дагы ошол жанагындай үй шарттарын, башка шарттарды ошол жерде жаш кадрларды кармап калуу боюнча иш аракеттер жүрүп атат, ошону да күчөтүш керек.
6: Ал эми жергиликтүү тургундардын дагы бири Айсулуу Эсеналиева аймактагы көпүрөнү оңдоп жолду асфальттоо зарылдыгын айтты.
25: Биздин көчөдө жол асфальт жок да.
9: Кайсы көчө?
25: Западная көчөсү. Жайдын күнү терезелери сачылбай, анткени машиналар катуу жүргөндө чаң көтөрүлөт. Өзүңөр билесиңер, айыл жергесинде жашагандардын баардыгынчы. Көчөдө алыш бар да, артык баш сууну ошол жака спускать этет. Анын үстүндө бир көпүрө бар да, кыл көпүрө деп койсок болот. Мындан бери 8-10 жыл мурун ал көпүрө үстү суу ашкын ташкын болуп жууп кеткен.

0: Быйылкыга көпөрө эле
1: каралды. Ошол чоң маселе болчу да, айылда көпөрө.
2: Чүй айылынын тургуну Асанбек Карасартов жол, суу, саркынды суу тутумун киргизүү маселесин көтөрдү.
3: Мурунку Мелешний көчөсү азыр жоокер адилет деп аталат. Биздин көйгөй бул ошол жерде бир жүз түтүн жашайт. Жолубуз айланайын киши баса албай калдык. Асфальттын баардыгы талкаланган. Бир тешке качсаңыз, экинчи тешке барып түшөсүз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе как раз ошо жанакы береги ой деп коет, ошонун тушунан жанакы колодец ошол жерге келип токтойт суунуку. Андан аркы үйлөргө суу жеткен эмес, таза суу. Ошондон бер жагына тиги Луговой көчөсү бар. Ошо эки көчөгө бир суу, таза суу чыгарып берсе, себеби биз жанакы колодецтен алабыз, андан курттар чыгат. Туура түшүнгүлө ушунун баардыгын. Ар жагыбызда как раз ошо Мелешний көчөнүн ар жагында канализация турбай атат, чоң. Эгерде ошо жака мисалы үчүн канализация курса болот да.
2: Адистер айтылган көйгөйлөрдү чечүү багытында тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдиришти.
4: Жол боюнча Береговой көчөсү быйылкы жылда асфальт төшөө иштерине каралган эмес, кийинки жылда карайбыз. Анткени бул жерде Заречныйда 1 км 600 метр быйылкы жылга кирген. Сол жакты бүткөндөн кийинки жылы бул айыл ичиндеги жолдор кийинкиге карап ал жазалат. Андан тышкары канализацияга кошулуу боюнча да маселе көтөрдү бул аксакал. Центральный канализацияга кошулуу боюнча бүгүнкү күндө съемка кылганбыз. Өткөндө жолдош аким менен да чогуу чыгарып жолду көргөнбүз. Мындай кошо турган болсок уровень туура келбейт. Уровень туура келбейт. Аркы центральный канализация бийигирээк турат. Бул жак болсо ылдый өйдөчүрөөк. Анан бул жерге жанагындай откачыв иши, насос алыш керек. Суммасы көбүрөөк. Бирок бул иш азыркы күндө жылды. Буйруса ошо кийинки жыл менен центральный канализацияга кошуу жагы да толук чечет деген ойдобуз. Таза суу маселеси боюнча Чүй айылында мына бүгүнкү күндө 10 км жерге таза суу түтүктөрүн алмаштыруу иши жүрүп атат. Ал жакка дагы жетебиз аксакал, ал жерден да суулардын маселеси чечилет.
2: Жергиликтүү тургун Айнагүл Нургазиева дагы жол маселесин көтөрдү.
5: Токмок түгөштөй 1 км 850 м. Укмуш тешик. Биз эч кимден эчтеке сурабай, эртең менен бир мал автобус келет мектепке баруучу балдар үчүн. Биздин балдар ошо жаанда, шамалда турчу. Өзүбүздүн элибиздин 23-25 түтүн болуп калды азыр. Ушулардын ашары менен биз остановка куруп алдык балдарыбызга. Ошол жерге корголоп балдарыбызды карап турганга. Эртең мененкисин бир мал маршрут келет, келбей койсо келбей да коет. Жолуңар жаман дейт. Анан кечинде балдарыбыз деген келет сабактан, кел атканда чөйлөр бар. Желмаян сатып алганбыз. Ал желмаяндар деген жүргөндө 3 дөңгөлөк экен. Тим эле яманын баарын чувствовать этебиз да. Ошон үчүн биздин 1 км 850 м асфальттап бергиле. Бизге болбойт.
0: Ал жер ушундай саздак жер экен. Ошол жерге кандай долбоор жасаса болобу, болбойбу? Же кымбат болуп калабы?
6: Долбоор кылса болот, кымбат болот. Чыгып көрөлүчү бүгүн, чыгып комиссионуна чыгып көрөлүчү.
0: Специалист катары карап бергилечи.
6: Комиссиона
0: мындай болот атта. Азыр айыл өкмөтү алып барып таш төгүп коет, ал таш чөгүп кетет. Аны жөнүнө таш төгүп бергенде бул жөнүнө мындайча айтканда эч кандай пайдасы жок иш да. Аны бул тиги элдер келди деп анан элдердин көзүн чалып барып көз боемочулук кылып таштоп койгонуңардан пайда чыкпайт.
2: Ал эми Айнур Осмонова айылда арыктардын жоктугуна нааразы.
7: 15-жылдары бар болчу ушу арыктарчы, суунун арыктары, жаанкачынын арыктары агып кеткен. Ошо арыктардын баары жабылып калды азыр. Жамгыр жааганда бөтөнчө балдар мектепке да бара албайбыз. Жана атыр бар, ошол жерге түз эле келип эле.
0: Бул кайсы көчө?
7: Покровская
8: көчөсү.
7: Покровская көчө. Эл өткөн жол менен барсаң эле түз эле машинага жана жомоктогудай бияка түз барсаң машинага сүзүлөл же бияка барсаң сууга тайып жыгыл деген мааниде да ошочу. Аягына чыккан эмес ошол жолчу. Анан арыктар жабылып калган. Мен ушулекини 15-жылдан бери ушу айыл өкмөтү мени абдан жакшы билет. Көтөрүп келатам ушу арыктарды ачып бергиле.
8: Покровский көчөсүнүн жолу боюнча асфальт төшөө иштери былтырда ремонт жүргөн.
0: Мен аны түшүндүм. Жолуңду жасап атасың.
7: Арык жок.
0: Арык боюнча анан кийин көчөлөрдүн чыгып кеткен боюнча эмне үчүн жарандар өздөрү кайрылыш керек? Ал сенин эмең да. Көчөнү билесиң да сен. Азыркы мындай элдин баарын айтып жүргөн кызыл сызыкты да билесиң да. Кызыл сызык, арык, анын баарын сен өзүң ордуна калыбына келтиришиң керек. Же жана сен айткандай тиги жайыт комитетинин айткандай арыз келгенче күтүп отура бересиңби үйдө? Мындай силер отуруп алып, ар бир жараң келсин, арыз жазсын, анан карайбыз. Же барып сотко баргыла деген бул маселеңерди токтоткула.
2: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаевтин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Кара Дарыя айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жыйындын башында Сузак районунун акими Дамир Кулубаев аймакта 2025 жылы аткарылган иштери тууралуу маалымат берди. Кара Дарыя

0: аймагына өткөн жылы 199 миллион 950 миң сом инвестиция тартылган.
1: Социалдык объектлердин Чаңгырташ айылына Чаңгырташ ооруканасы 51 миллион сомго, номер 3 Чаңгырташ атын орто мектебин капиталдык ремонту 60 миллион сом бөлүнүп, республикалык бюджеттен пайдаланууга берилди. Ичүүчү таза суу тартуу боюнча аткарылган иштер, Төш айылындагы майда мундус участогуна таза суу скважинасына Жалал абад облусу өнүктүрүү фондунан 6 миллион 900 миң сом бөлүнүп, күн энергиясы аркылуу таза суу чыгарылды. Төш айылына караштуу Кайрагач участогу 220 түтүнө Асафа Араб фондунан 11 миллион сом жумшалып, таза суу чыгарылды. Чаңгырташ айылына Адыр участкасына тышкы инвестор тарабынан 2 миллион 700 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 600 миң сом бөлүнүп, таза суу түтүктөрү тартылып, суу кампасы ремонттолуп, элге таза суу берилди. Аймактардын инфраструктурасын жакшыртуу багытында Төш айылындагы Арал айылы менен Төш айыл бириктирген Минбаев көчөсү жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом, дем берүүчү грант эсебинен 6 миллион сом бөлүнүп, 1200 метр асфальт бүтүрүлдү.
0: Жыйын суроо жооп менен уланды. Айыл тургуну Караев атындагы мектептин абалы начар экенин айтып, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаевтен төмөндөгүдөй жооп алды.
2: Көйгөй бар, ушу мектебибиз бар. Карадарияда өзү 6 мектебибиз бар. Анын 5-өө тең жакшы шарты бар, бардыгы жайында. Ушул биздин Караев атындагы номер 18 орто мектебибиз өттү азыр. Начар абалда болуп атат. МЧСтер келип көрүп кеткен. Смета проекттерин түзгөн болуш керек. Ошого сизге бир суроо, ошол силерде ошол документтер барбы, жокпу? Кандай иш жүрүп атат бул боюнча ошону сурайын дедим мен.
3: Чогуу штаб жана башында айттым го, УКУС'тун кызматкери жетекчиси айтты. Мына 4 мектеп каралды, 4 мектеп салынды деди. 2 бала бакча салынды. Азыр жана ошо Карасаевде мектеп боюнча бул ососун эмесин проектин мартин кирип буйурса кирди деп сизге түшүндүрдүк го баарысы элечи. Ал мектепке мен да баргам. Сел жүргөндө ошонун полисин каптап кеткен. Мен ушул жака түнү менен да баргам, эртең менен да баргам аяка. Ал мектеп боюнча билем. Кабарым бар.
0: Жыйында жол маселеси дагы көтөрүлдү.
4: Сузак району менен Карадарья нефтепром айылын байланыштырган стратегиялык автоунаа жолу бар. Бул жолу аскалуу тоонун астында жайгашкандыктан өзгөчө жаз жана күз мезгилдеринде жаан чачын учурунда тоодон таш кулап кетүүчү коркунучу жогору болуп келет. Бул абалда айдоочуларга жана тургундарга олуттуу кооптуу жаратылууда. Тиешелүү мамлекеттик мекемелерге бир нече жолу кайрылуу жасалган. Ушул себептен урматтуу мекеме жетекчилери аталган жол боюнча бүгүнкү күндө кандай иш чаралар жүргүзүлүп жатканы тууралуу так маалымат берип коюңуздарды суранам.
3: Ушул жол боюнча айтып берди го сизге, мына 7 километр жол салынып атат деп.
5: Ал жана мен айткан депутат келгендеги участканы айтып атышат.
3: Жок, ушул азыр каралып атабы ал?
5: Ал уже биз ал жака айтканбыз, бардыгын сметный документацияны даярдап беришке.
3: Ким дайындап атат азыр ПСДны?
5: Пока даярдай элек, КДТПга задание берилди.
3: Ким айыл өкмөт? Ошол жактан документацияны дайындагыла, дайындап туруп берили. Хорошо, келерки жылдарга ошол жактан кирискенге аракет кылалы.
0: Дагы бир тургун үйүн мыйзамдаштыра албай жатканын айтып жардам сурады.
6: Мен ушу кызыл китеп маселесинде атам колхозду койчуман болуп иштеген 11 тууганбыз. Кызыл китеп кыла албайбыз 3-4 жылдан бери. Көчө регистрге барсак, айыл өкмөткө бар дейт, ал жол өкмөткө барсак, көчө регистрге бар дейт, ушу документин кыла албай атабыз, кызыл китеп ала албай атабыз.
3: Ошону эмнеге буяктан кадастр каякта? Кадастр эмнеге ушундай кызматкерлерди эки жака футболитет десеңер да? Кызым эме ошол жактан алып түшүндүрүп койсоңор болобу? Кайсы жерден кандай кылып башташ керек экен депчи? Сен ушул жакта барбы кызматкерлер единоктнодо?
7: Бар бар.
3: Эмне аларга ушундай эме кылбайсыңар? Түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсөңөрбү?
7: Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
3: Эмнеге билбей атат да? Улам бир айыл өкмөткө барам дейт, бир тияка барам дейт да?
7: Сиз анда барыңчы, мен сизди азыр көрүп атам да.
3: Сиз болсо аяктан кызматкерлериңизди да, мына силер биякта отурасаңар да баарыңар тең сылык сүйлөшөсүңөр. Тияктан мен билип эле атам, айыл өкмөттүн кызматкери жана сиздин кызматкерлериңиз ушунча ороо жооп беришет, экинчи жолу баргандан заарканып калышат да. Мындай кылыңызчы Дамир Садырбекович, бул атабыбыздын арызын алыңыз. Ошол боюнча сиз өзүңүз ушул жактан спускать этиңиз, жанагындай тиги архивге, жанагындай кадастрга, жанагындай тиги цонго ушул жактан өзүңүз ушул жактан кат менен түшүрүп бериңиз. Ушул жактан улам бул атабызды эки жака чуркатпай арызыңызды бериңиз.
0: Жолугушууда жайыт, дамба куруу, тазалык көйгөйлөрү дагы айтылды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Ынтымак айылынын тургуну Айноза Козубаева аймактын жолу асфальтталып, таза суу менен камсыз болгонуна ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле жерин мыйзамдаштырып берүүнү суранып, төмөндөгүдөй жооп алды.
8: Биздин айылдын ортосунда 2 тамаркага документи жок. Ошого мынабы мунапыс жоюлуп кетипти, жок дейт. Акимге барсак киргизбеди айыл өкмөтү. Акимге бар деди, айыл акимге барсак мени киргизбеди. Анан кайтып келе бердим. Анан да бир балам бар, ал үй салып алган. Биз сала элекпиз, ошо бир 2 тамаркага шахматныйга киргизип берсеңиздер. Ошо менин суранычым.
9: Рахмат апа, Усат берсеңиз жооп берип койсом, ынтымак боюнча былтыр мен ынтымак айылына баргам, тургундарыңызда ынтымак айыл аймагынын тургундары былтыр асфальт басып бергенбиз. Быйыл дагы, урматтуу апам, быйыл дагы басып беребиз. Ошол центральный көчөңөрдүн баарын аяна чыгарабыз. Ал эми мунапыс боюнча мен кошумчалап маалымат берип коеюн сизге. Мына 291 мыйзамга өзгөртүүлөр кирди, урматтуу апа. Азыр мына жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарым турат бул жерде Айжигит Батыралиевич. Азыр мунапыста жана шахматтын тибине кошумча киргизсеңиздер болот, жобо өзгөрүлдү. Сиз жыйын бүткөндөн кийин мен биринчи орун басарыма кириңиз, эгер мыйзам жол берсе, урматтуу апам, анда биз кошумчалап беребиз.
0: Ал эми айыл тургуну Гүлмира Олжобаева аймактагы ооруканалардын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө нааразычылыгын билдирди.
10: Кальмион больницага скорый машинанын жетишсиздиги. Бир эле скорый машина бар, чакырсаң келбейт. Бензини түгөнүп калат, соляркасы түгөнүп калат. Мен балам көп ооругандыгы себептүү көбүрөөк чакырып аттым. Өзгөнгө турмушка чыкканмын, врачтардын кош мамилеси. Москвада көп жылдан бери иштеп келип, иштеген акчамды больницанын врачтарына салып аттым. Чөнтөгүнө 2000ден 1000ден салып аттым. Чтобы мен баламды жакшы караш үчүн кабыл албай койшуп атты. Ошону жөнгө салып беришиңиздерди суранам. Бир эле балам бар өзү.
9: Мен больницанын жетекчиси. Исламович, жооп берсеңиз.
11: Бул жерде тез жардам автоунаасы бар, иштеп атат. Бензинден эч качан проблема болгон эмес буга чейин дагы. Азыр эже менен эшикке чыгып өзү менен сүйлөшөйүн.
9: Исламбеч, аппаратты кеңешме кыласыз. Ошол тиешелүү медиктерге тапшырмаларды койгула. Элге болгон мамилесин оңдолуш керек, Исламбеч. Мына элдер жөн айткан жок да. Сиз ушуларды карап чыгыңыз.
11: Макул, макул.
12: Акча алып атабыз.
11: Ушул жерде бардык медицина кызматкерлери отурат, угушуп атат. Туруп койсоңор.
12: Акча алдыбы сенден? Акча арыз жазып бер. Аз чыгып мына роуду.
10: Мен өзгөнгө турмушка чыкканмын, өзгөндүн больницасынын врачтарына 2000ден 1000ден кармытып аттым. Скорый менен келчек дагы кабыл албай коюп атты. Мынабы кадамжайдын больницасы дагы ушундай. Бир эле кальмиондун больницалары жакшы иштейт.
9: Арызды аз жазып берсеңиз.
0: Жолугушууда Сугат суудагы негизги көйгөй экени белгиленди. Жолугушуулар башка аймактарда дагы уланууда. Эске салсак, ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлүп жатат. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сыманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
13: Бишкеки 20:00. Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Күндө анда бир пальто, дагы бир нерселер мода болгон, ошолорду кийип алган ал келин кыздар. Мындайча айтканда мындай тажрыйба жок болду да. Ошондон алганда буга дагы мындай көндүм, мындай бир мурдатан иштегениме керек экен да. Анан кийинкилер болсо азыр абдан жакшы. Ал жерге мындай бир туугандар кирбеш керек экен. Активдүүлөр кирип, азыр бир тууган менен мындай союз түзүшпөйт. Мындай иштей турган эмеси жөндөмүнө карата түзүшөт да. Бирок азыр мына ар ким өзүнчө аракет кылып, азыр айылга барсак жерлерин бөлүп турушат, бул сиздинки, бул меники деп. Түгүл талаш тартыш болуп кеткен жерлери, убактары бар. Мындайча айтканда адамдар активдүү болуп калды да, активдүү болуп.
1: Бая эгемендүүлүк болбой эле өзүнүн бир мамлекет кандай болсо, үй бүлө да ошондой өз алдынча болгонго үйрөндү
0: десек. Өз алдынча болуп туруп, анан кийин карым катышы дагы сивилный, маданияттуу болуп калды да. Алдыңызбы? Бересиз. Муну мындай дегендей эле мындай жакшы укук жолуна түшүп алдык да баарыбыз.
1: Мариям эже, мына сиз ошол эгемендүүлүк алган жылдарда илимдин кандидаты, илим билим чөйрөсүндө эмгек кылып жүргөн мындай белгилүү эле мугалим болуп, окутуучу болуп калган экенсиз да. Анан эгемендүүлүккө чейин, анан эгемендүүлүк алгандан кийин дагы биздин Кыргызстанга бир өзгөчө бир милдет тагылды да, айрыкча билим берүү илим чөйрөсүндө. Анан мурдагы баягы түптөлүп калган тажрыйбаңыз андан ары ушул илим билим чөйрөсүндө улантып кетүүдө кандай бир өз алдынча мамлекет болгондон кийин бир өзгөчөлүктөр, кыйынчылыктар болду да, сөзсүз?
0: Албетте. Эгерде мурда мисалы үчүн биз катнашыбыз, мисалы үчүн Кыргызстан, бизге эң эле мындай бийик катнашыбыз эле Москванын, Ленинградтын, Санкт-Петербургтун окумуштуулары менен болчу да. Туурабы? Ошол жакка аспирантура, докторантурага барып, же ошол жактан жетекчи болуп, же биз жактаганда ал жерден оппонент деп коет, баягы жактаганда келчү окумуштуулар. Ошондой болгондо мындайча айтканда эң эле жогорку деңгээл болчу да. Азыр дүйнөлүк деңгээлге чыгып калдык да. Дүйнөлүк деңгээлге чыгып, мисалы үчүн азыр 55 деп коебуз, жогорку окуу жайлары бар деп атабыз да. Анын ичинде 30 канчасы жеке болуп атат. Анан жеке болгондон кийин анын жакшы жагы ар бири өзү баягы билим тармагы, кайсы илим менен, кайсы билим менен алектенишет, анан ошого карата өздөрү кандай десем, карым катташтарды жогорку окуу жайларын, илимий мекемелерди ошо кайсы мамлекет менен карым катыш болгонун өздөрү тандап алышып атат да. Мисалы үчүн мына биздин мен Ала Тоо эл аралык университетинде 30 жылдан бери иштейм. Бизде абдан бул иш жакшы коюлганда бул атайын офис иштейт, атайын бөлүм иштейт ушу эл аралык байланыштан. Ар бир жума сайын мындай бир бирөөлөр менен катышып, меморандум түзүп, келишим түзүп, студенттерди жиберип алмашуу деп коет, эксченж деп. Студенттерди жиберип, мугалимдерди жиберип, же ал жактан бизге келип, мындай бир дүйнөлүк деңгээлде бир карым катыштар болуп атат да. Бул абдан жакшы. Себеби дегенде дүйнөдө эмне болуп атканын билишибиз керек. Аны биз жакшы жактарын кабыл алышыбыз керек. Жакшы жактары деген кайсы эме? Сөзсүз эле баягы экономикага пайда боло турган. Мисалы үчүн айтып атабыз, азыр мына жер иштетүү кандай болуп атат. Мына депутат кыздарыбызга чейин азыр айтышып атат, мага жагат Мавлянова Махабат деген кызыбыз, депутат кызыбыз. Химияны колдонбой бир агро өсүмдүктөрүн өстүрүү жөнүндө маселе коюшуп атат. Климатты өзгөрүү жөнүндө маселе коюшуп атат. Бул абдан чоң жетишкендик да. Эмесе өзүбүздүн казаныбызда кайнай берсек, дүйнө менен мындай байланыш болбосо анда артта калган өлкө болуп калабыз да.
1: Мариям эже, сиз ошол баягы совет учурунда, СССР учурунда билим тарбия алып, анан андан кийин ошол илим билим чөйрөсүндө деги эле интеллигенциянын алдыңкы өкүлү катары мен суроо берген сайын сиз мындай жалпы мамлекеттик кызыкчылык, элдик кызыкчылык жөнүндө көбүрөөк айтып атасыз да. Мен сизге абдан ыраазы болуп атам. Бирок болбой эле мен сиздин өзүңүз жөнүндө сурайын деп атам да. Мына жогоруда айттым эле, ошол сиз эгемендүүлүк алган жылдарда илимдин кандидаты болгон, токтолуп калган, баарына көз чаптырып талдоо жүргүзө билген адам болчусуз да. Анан кийинчерээк дагы ушул жолду уланттыңыз, илим билим чөйрөсүндө эмгек

0: сиңирип, мына президенттин колунан мамлекеттик сыйлыкка да татыктуу болдуңуз. Илим билим чөйрөсүндөгү басып өткөн өзүңүздүн жолуңузга да кичине көз чаптырсак да, бардыгыбыз жакшы билебиз. Бир үйдө эки илимдин доктору, профессор болду. Балдарды дагы илим жолунда тарбиялай баштадыңыздар. Ушул нерсенин баары баягы эгемендүү жаш Кыргызстандын басып өткөн жолу менен бирге кетти да.
1: Туура. Эми мунун баары талай күн башында момундай бир кандай десем көрүнүш бар да, эки адам баш кошот да. Мисалы үчүн биздики абдан мындай өзгөчө болду да, баягы жаңылык болду да. Мындайча айтканда түндүк түштүк катышпайт элек да. Катышпаган ал эми түштүк түндүктүктөрдү жаман көргөндөн эмес, бул катышуу жол эрежелери, транспорт ушул жагынан байланыш начар эле да, туурабы? Алака катыш начар эле да. Ошондо анан жанагыдай бир легендалар чыгат. Түштүккө барсаң мындай болосуң, түштүккө күйөөгө тийбеш керек, барсаң тандырга нан жаа берип чачың күйүп өрттөнүп ит болосуң, башка болосуң деп турат. Түштүктүктөр болсо түндүктүктөрдү бурар, мындай орусташып кеткен ал бул деп ушундай болот да. Анан биз чогуу окуп калдык дагы, анан жакшы бири бирибизге жакшы мамиле болуп калдык. Себеби анан кийин бул жакшы жагы, бул чогуу окугандар бактылуу болушат деген дагы бул изилдөөлөр айтат да. Себеби дегенде чогуу окуган атүгүл жана мектептен чогуу окугандар дагы каалашып анан баш кошсо жакшы болот экен да. А биз болсо жана 5 жыл окуп туруп анан кийин баш кошуп атпайбызбы? Себеби дегенде баягы эле өзүң билип калат экенсиң да, ал кишинин кыздын же болбосо жигиттин эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, эмне кандай билими кандай, кандай китептерди окуйт, кандай музыканы угат дегендей бир бирин мындайча айтканда жакшы таанып калат экен да. А мындай эле жана ала качып алган да бар да бизде Кыргызда. Ал деген абдан кыйын иш да. Бир көргөнүн эле мейли эми бир 2-3 жолу көрсө дагы, анан ушу бир кесиптегилерге мындай ыңгайлуу болот экен да жашаган. Анан эми мунун дагы мындай кыйынчылыктары бар. Экөөбүз жана эскирген эки бакта, эки эски бакта, анан кийин эки жакта дегендей бир чоң столдо конок күтө турган столубузда экөөбүз эки башында отурабыз. Мисалы үчүн азыр делечи, ал киши өзүнүн иши менен. Анан мен байкап отурсам, агайыңдын ушул көчөдө жүрөбүзбү, конокто жүрөбүзбү, курортто жүрөбүзбү, сиздин макалаңызды окудук, мына гезитке чыгыптыр, бизге аябай жакты дейт да. Көрсө ал киши мындай элге арнап жазат экен да, мындай массага. А меники болсо илим менен баягы 10 жыл энциклопедияда академик Орозбаева Бүбүн Өмүрзакынын кул астында иштедим. Ал кандай киши эле, абдан мындайча айтканда. Андан кийин бизге Салижан агай келип калды. Жигитов ташка тамга баскандай сүйлөгөнү да, жазганы дагы. Мен болсо бир редакцияны башкарам, чакырып алып туруп, Мариям, бул кимдин макаласы дейт. Анан бул баланча агайдыкы десем, ай ушул деп анан кийин оңдоп кирет да ушинтип. Абдан эме мындай чапчаң, бат бат иштеген, оперативдүү иштеген, анан өтө сабаттуу агай эле да. Ошолордун кул астынан иштеп калдык. Анан азыр мен телевизор көрүп атканда дагы, радио угуп атсам дагы, көчөдө бирөө менен сүйлөшүп атсам дагы, ошондон алган тажрыйбаларым менен мындай өзүм байкабай калам, сын көз менен карап угуп ушинтем да. Бул калып калат экен да, көндүм болуп калат экен да. Ушундай
0: агай дагы ошол жылдарда мисалы илимий чөйрөдө окумуштуулугун, окутуучулугун алып кетүү менен бирге аткаруу бийлигинде да иштеп калды да. Өлкөнү чогу алып кетти, үй бүлөдөгү тылды сизге ишенип тапшырды. Бирок сиз кайра эле болбой илимдин доктору, өзүңүздүн илимий ишиңизди уланттыңыз. Сиздерди үлгү туткан, сиздерге суктанган, сиздерде үй бүлө бололу дегендер да көп да мисалы.
1: Эми биз өтө эле мындай бир өзгөчө эле, биз өзүбүздү андай деле сезбейбиз. Анан мындай экен да, баягы агайың депутат болду. Депутат болду өтө кыйынчылык менен болду. Мен ошондо докторантурага деп 2 жыл эме алып алгам, уруксат алып алгам. Анан мен ошол эмени башкарып отурдум да, барып алыпчы, офисти ошолду шайлоодо өтө кыйынчылык менен болду. Себеби дегенде мынул шайлоо участогу өтө ар жерде шайланып калган бир жерде топтолгон эмес да, бирөөлөрдүкү абдан бир эле жерде болот да, бир район, бир областта. Ал кишиники бир эки райондордо ушундай ары бери жүрүп, анан үч тур менен болду да, абдан кыйналып болду. Бирок жакшы, жакшы элге рахмат, эл түшүнөт экен да. Анан бир эми шайлоочуну кийин жолукканда айтты, Жапалак деген да айылдан экен. Жапалак бул Ошко жакын айыл да, мындай кичине билимдүүлөр көп, анан спорт менен машыккандар көп, музыка менен машыккандар көп. Анан ошондой бир киши колхозда эле иштеген киши экен, өзү мындай эме түзүп алыптыр, таблица түзүп алыптыр, фамилияларды жазып кандидатуралардын, анан градация коюп тышкы көрүнүшү, чачы башы, сүйлөгөнү, билими, илими дегендей ушундай баа коюптур. Анан Жоробеков, Асанов, Үсөнов деп
0: коюптур. Талапкерлерге.
1: Талапкерлерге. Мына көрдүңбү, ушундан алганда биздин эл өтө билимдүү, өтө сабаттуу. Биз баягы азыр мен корком ошо сабатсыздыгыбызды ушуну сактап калсак экенбиз депчи. Абдан сабаттуубуз да биздин. Анан ошондон алганда, анан кийин депутат болгондон кийин тиги дин боюнча министрликте эки жолу иштеди ал жерде. Анан мындан алганда баягы бул мындай экен да, экөө тең эле эгерде мындай паритетный бири бирин түшүнгөн үй бүлө болуш үчүн жуп деп коебуз да, жуп болуш, түгөйлөр болуш үчүн экөө тең бир кызыккан иштери менен алектениш керек экен. Анан мисалы үчүн мен үйдө отурсам же агайын иштебеген болсо, анан мен кыйынсынып анан иштеп келсем, тигил болсом, мындай түшүнбөстүктөр болот да. Экөө өзүнүн иши менен эле баш оту менен кирип кетсе, баягы эле тамак ичкенде чогуласың, бир жака барганда чогуласың, эс алганда чогуласың, атүгүл мындай сүйлөшкөнгө да убактыбыз жок болуп калат да. Чарчап каласың, мындай конфликт болуш үчүн ага да күч керек да,
0: энергия керек,
1: энергия керек, ага да тема керек дегендей, проблема керек дегендей, андай жок келсе да мындайча айтканда. Себеби эки киши иштеп атабы, анын баардыгы бир үй бүлө үчүн болуп атат, бир кичинекей мамлекет үчүн болуп атат. Ал мамлекетте балдары бар, неберелери бар, ошолордун кызыкчылыгы, алардын келечеги үчүн болуп атат. Сен иштеп, сен минтип койдуң, сен таппай койдуң, сен таап койдуң деген болбош керек да. Муну биз жана чет өлкөлөрдөн үйрөнүшүбүз керек да. Мына көп мен мына изилдөөлөргө чыктым, анан көп сырттан келгендер болду, алар дагы мындай бизди жакшы баалашты. Могул эле Орто Азия өлкөлөрүндө бар да, Казакстан менен Кыргызстанда дейт, аял эркектин мамилелери гендердик теңдик деп коет да, алмашып эле жумушту аткара бересиңер дегендей кылып айтышып атат да. Швеция тиги башка Норвегия, бул өлкөлөрдө аял эмес, эгерде аял мындай болот да, бала төрөлөт, анан декретный отпускка деген бар го, ошондо эгерде күйөөсүнүн айлыгы азыраак болсо, айтат сен иштегиң, сенин айлыгың жакшы деп аялын ишке чыгарат дагы, күйөөсү үйүндө карап отура берет. Ал тигил маал маал менен келип эмгизип баланы тойгузуп кете берет, намыстанбайт. А бизде ал намыста кокой үйүндө отуруп калыптыр, бала карап калыптыр,
0: бала карап калыптыр эркек киши деп.
1: Анан немесе керек болсо оокат үчүн жанагы эгемендик жаңы кайра куруу дейбизби, ошол убагында мен жер жерлерден жана изилдөөлөрдө жүргөндө көрүп аттык да, семичке саткан эркектер болуп калды да. Айла жок, анда намыстанган жокпузбу? Туурабы, намыстанган жокпуз да. Балдарды багыш үчүн семичке сатып, дагы бирдекелерди сатып ушинтип калды да, аракет кылат экенбиз да. Анан ал жанагы болсо бул эл аралык мындай бир тажрыйба да. Ал эч качан андай болбош керек. Аялың мынтип атат, күйөөң мынтип атат деп, экөөнүкү бир мамлекет, бир мамлекет үчүн экөө орун алмашып деле жашап иштеп мамлекетке кам көрө бериш керек да. Кичинекей мамлекет да, ар бир үй бүлө бактылуу болсо мамлекет бактылуу болот, ар бир үй бүлөдө түшүнүк болсо мамлекетте түшүнүктүүлүк болот да.
0: Мариям эже, сиз билим берүү илим жолуңузда гендер маселесине көбүрөөк көңүл бөлдүңүз, үй бүлө, балдар маселесине, аялдар маселесине көбүрөөк көңүл бөлдүңүз. Ушул багытта бир топ иштерди алып бардыңыз да, анан мына 20-жылдан бери соңку жылдарда мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы ушул үй бүлө институтун бекемдөө, аялдар маселеси, гендердик теңчиликти камсыз кылуу дегенге көп мындай тапшырмаларды берип, мыйзамдык база дагы чыңдалып келе жатпайбы? Анан ушул жагынан алып караганда биздин азыркы мезгилдеги ушул багыттагы иш аракеттерге окумуштуу катары дагы, түздөн түз ушул багытта иш алып барган жаран катары дагы кандай баа берип талдоо жүргүзүп атасыз?
1: Албетте, эми бул мындай да, Талайгүл, мен мисал үчүн бир проблема, коомдо проблема бар да, айталы, ошо жакырчылык же башка дейбизби, ошону биз өкмөттөн эле күтүп отурушубуз керек да. Ар бир адам өзү, ар бир үй бүлө, ар бир аял киши, ар бир эркек киши. Анан ошондон алганда мен башындагы эң кандидаттык диссертация деп коет. Биз ошол система менен кетпедик, азыр PhD деп кичине жеңилдеп калды. PhD жактап алса эле биз катар профессор болуп жүрүшөт кыздарды, балдар дегендей да. Ошол убакта эми образ жизни деген, жашоо ыңгайы деген мындай бир болду да, советтик образ жизни, советтик образ жизнинде аял иштеш керек, мындай болуш керек, андай дегендей дегендей. Анан эме деген бар, Москвада социологиялык институт бар, ошолор менен чогуу эметип турган кандидатский жасадым. Андан кийин эле Рахат эже менен дагы доктордук диссертацияны кайсы теманы алсак экен деп атсак эле жакырчылык деген маселе чыгып калбадыбы. Эми мынгу совет мезгилинде, Талайгүл, жаман жактарыбызды айтчу эмеспиз. Жакшы көрүнгөнгө аракет кылып эле кандайдыр проблемалуу жактарды сөз кылбайт элек да. Советтер союзунда баары жакшы деген жашоо менен жашачубуз да.
0: Ачык ачыкчы
1: эмес. Бизде баары жакшы, проблема жок депчи. Ошол эле убакта мен билем, ушул бир социолог, азыр эсимен чыгып атат, аял киши. Ал айтканда биз ошентип жашаганбыз, бирок бизде ууру да бар болчу, сойку да бар болчу, кески да бар болчу. Аларды айтканга болбойт эле. Советтик образ жизни бул абдан жакшы, бизде эч кандай проблема. Анан эле тышка чыкканга барса эле биз ошол жактан бир нерселерди жуктуруп алабыз, уурулукту жуктуруп алабыз, сойкулукту жуктуруп алабыз деп, анан сыртка чыгарганга дагы мындай чектөө болот эле да. Анан көрсө бизде бар нерсе сыртта да бар экен, кээ бир проблемалар алардан да күчтүү экен. Анан ошолорду жоюу жөнүндө анан сөз боло баштады да. Анан баарыбыз жакшы жашайбыз деп эметкенин көрсө, жакырдар да бар экен, кедейлер да бар экен, орто жашагандар бар экен, байлар бар экен, байлардын түрлөрү бар экен. Анан ушул меники докторлук Рахат эже менен сүйлөшүп, ошондо абдан күчтүү маселе коюлуп аткан, жиктелүү билинип калганда. Жиктелүү билинип, жиктелүү деген эми жанагы расслоение да, коомдун начары, орточосу ушундай билинип калган. Анан ошондо алдык дагы ошол темадан анан мен изилдөө жүргүзүп бүт мындайча айтканда Кыргызстандын баарына болдум да. Мунун жакшы жери бир киши, мен мисалы үчүн айтайын, ошо Роза жеринин уюму аркылуу эле өзүм каржылап өзүм бара албайм жер-жерлергечи. Бул деген илим эле мындай эме эмес, анын методикасын иштеп чыгыш керек. Анан эң негизгиси каржы маселе. Кантип самолет менен барышың керек, кантип үймө үй кыдырып жүрүшүң керек деген маселе да. Анан муну эл аралык уюмдар болуп калды. Мен ошо эл аралык уюмдар менен иштедим да. Алар менен договор, келишим түзгөндө айттым, мен силерге иштеп берем, бирок мен ошону пайдаланам өзүмдүн илим ишимде, мен ушундай иштерди жасап атам десем, алар менен келишим түзгөндө ошондой болду да. Анан мен көп уюмдар менен, мындай бир уюмдар бар, UNFPA деген, UNIFEM аялдарды коргойлу деген, UNICEF деген уюм бар, UNDP, JICA деген, анан Дүйнөлүк банк менен көп иштедим. Анан булар менен иштегенде дагы ошол уюмдардан каржы аласың, анан ошолорго жетекчи болуп бир топ түзүп алып ошондой иштедик. Анан ошондон анан жыйынтыктап анан жазылды да менин эмгектерим, анан докторлук ишим дагы ошондон болду. Жакырчылык, социалдык көрүнүш дегенчи. Эми мул анан мен бир кафедрада жоюлуш керек деп сүйлөп атсам, анан Тишин деген профессор киши бар эле улуттук университетте. Мариям деди, бул сен философсуң деди. Турмушта деди, жаман жакшы, ак кара бар жуп түшүнүктөр деди. Эми жакырчылык бар үчүн биз байларды сезип турабыз деди. Түптарынан деп сен жана коммунисттик эмең менен активдүүлүгүң менен жоюлат деп айтпагының деди. Жоюлбайт деди. Бүгүн эгерде Запорожец бар киши жакыр болсо, эртең мүмкүн андан дагы мыкты машинасы бар киши жакыр болуп калышы мүмкүн дейт да. Салыштырмалуу да бул эми. Ошон үчүн бул маселелерди изилдедик. Андан кийин эле азыр жакшы. Эл түшүнүп калды, эл өздөрү аракет кылып атат. Мындай башында ошо жакырчылык боюнча эгерде айтсамчы, башында мындай туугандарына таарынып жүрүштү, байкап эле жүрдүк да, мага жардам бербейт деп. Өкмөткө, айыл өкмөтүнө мындай таарынып жүрүштү. Анан международный организациялар бир жардам келсе, кереги болсо деле, кереги болбосо деле жүгүрүп барып эле ала коюп жүрдүк баарыбызчы. Бизге ал пайдасы барбы, жокпу, колдонобузбу, колдонбойбузбу. Анан азыр адамдар өздөрү аракет кылып калышты. Өрөк аракет кылып өздөрүнүн күчү менен чыгып атат да. Анан мындай деген дагы бир эми бар, кооператив деген. Муну колхоздордун жоюлушу абдан мындай бир стресске алып келди көп адамдардычы. Анан бирок стресстен азыр чыгып атабыз. Анан мына Рахат эженин кичинекей кызы бар, Назик деген, бул чет өлкөдөн барып жактап келди кооператив жөнүндө. Кооператив деген жана колхоздордун чаканы да бул кооперация деп. Ошондой түзүлсө жакшы болмок, бирок биз ушунчалык жанагы жеке менчикке көнүп калдык. Эки бир тууган бири бири кошулгусу келбейт. Ошол эгерде мындай бир мындай жана мындай кичине колунда жоктор кошулуп 5-6 үй бүлө, 10 үй бүлө, азыр жанагы техника маселеси кыйын да айыл да. Ошолор кошулуп бир комбайн, бир грузовой машина же башка алып алса жакшы болмок да. Анан кошула албай атышат да. Мүмкүн кийин ошого барып каларбыз. Андан кийин эле бул докторский докторлук диссертациям жакталды. Андан кийин мындай карасам, азыр элдер аракет кылып калды. Жакыр деп айткандан элдер намыстанып калышты. Жана дагы суранып баргандар дагы азайып калды. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда, Кудайга шүгүр эле болуп калды. Бирок бар. Анан жанагы мындагы эмне ушуга алып келет дегенде себептеричи? Себептери эле жалкоолук экен. Анан жанагы биздин той тамашаларыбыз экен. Аны кредитти аябай чоң алып алат экенбиз, колдон келсе келбесе делечи. Аны жабабыз деп аябай дагы карыздалып дагы экинчи кредитти алып алат экенбиз. Ушинтип анан той тамашаларга бир изилдөөлөр болду да, анан биз айттык да, кантип барасыңар десек, кошумча кылбай эле коелучу деп барабыз дейт. Давай деп, бул сапар кошумча бербей эле коелучу деп барабыз дейт. Бирок анан кийин угабыз дейт. Асан айткан дейт, ал көрсө акырын өзү берип келиптир дейт. Көрсөтпөй бизге. Баягы жалпы чогултуп бир челек дейт, конвертке салып, анан тиги дагы берип коюптур дейт. Баягы ушуга байланып калабыз да. Бирок мунун жакшы жери ким Талайкүл, мындай жамандыкта бирөө кыйналып атса, бирөө ооруп атса, операция болуп атса, чоң төлөмдү төлөй албай атса, чогултуп берип койгон бул жакшы эле.
0: Колдоо,
1: колдоо да, мындай чыгымда жардам бир моменттердечи. Анан ушинтип чыгып келатабыз. Анан буйруса, мен ойлойм, мындай азыр баардык эле активдүү. Анан эми жанагыдай оорукчан адамдар бар, ага мына мамлекет абдан эле жардам көрсөтүп атат. Мына урматтуу президентибиз жер-жерлерге барып, азыр жолугушуу өткөрүп атат. Мен ошону күн сайын кечинде жатар алдында көрүп коем. Ачык айтып элдер барып алып туруп, багыл жашырынып болчу да, тиги өкмөт башчысы отурса, ал жерде айылдын жашоосу айтпайт эле, мен эми мамилемди бузбайын депчи. Ачык эле айтышып, ачык эле чечип, ошол жерден президент Садыр Нургожоевич өзү эле айтып, муну мындай кыла, муну мындай кылалы деп эле өзүнүн кеңештерин берип, мындай ачык айрым, мындай активдүү эле иш жүрүп атат. Да, эми биз баягыдай күтүп эле отура бербешибиз керек да. Мен эмне кылышым керек деген принцип менен жашашыбыз керек, жашашыбыз керек да. Мен эмне кылып койдум муну чечиш үчүн деп.
0: Мамлекетке эмне жардам бердим деген.
1: Жардам бердим деш керек да. Анан ошол мугалим мугалимдиги менен айыл жеринде иштегендер чарбакерлер чарбасы менен алсын, жанагыдай кредиттерди алсын, убагында берсин, мамлекетке өзүнө жакшы болсун, мыйзамдуу түрдө иштеген жакшы да. Анан мен кыргыздарда бир жакшы бир көрүнүштү байкадым талай күн. Кыргыздар эч качан мындай байлыкка өтө көңүл бурушкан эмес. Кыргыздарга эмне байлык болгон? Ден соолук, балдардын тынчтыгы, балдардын жакшынакай өсүп атканы, айлападагы мындай жакшы көрүнүштөр, ушуларга мындай рахаттанып жашашканда. Азыр эле жана материалдык байлыкка өтүп кеттик. Жакшы машина, жакшы үй, анан ошол изилдөөлөрдө жүргөндө анан айтышат, байлар барбы деген да суроолорубуз бар да. Эми баягы мындай акырын-акырын ошого келебиз да, мындай барбы десе. А көргөн жоксуңар, мына эки этаж, үч этаж турат го айылдын ортосунда. Алар кандай болуп айды десең, алар эми бизнес кылды, анан кийин милицияда иштейт эле, анан баланчада иштейт эле, ошондон эмете деп эми жанагы мындай маянадан тышкары кичине бузууларга барган адамдарда
0: көрүнүштөр
1: байкалып калат экен да. Эл байкап турат баарын, элден баарын жашыра албайсың да. Анан мага жакканы, мындай үй бүлөлөр бар экен да, азыр алар көбөйдү болуш керек. Мен көптөн бери чыга элекмин изилдөөлөргө, үймө үй кыдырат кирет элек да. Анан бир үй бүлөгө кирдим да, кирсем эшиктин алдында таптаза үйү, гүлдөр өсүп турат. Ал эми мен жана менин тизмемде ал жанагы кичине кыйналып жашаган үй бүлө, жаш үй бүлө деп тизмеде ушундай эле да. Кирдим да, анан балдар ойноп атат, үй таптаза. Анан кийин келинчеги бар экен, ошо менен сүйлөштүм, өтө ыраазы да. Эже, мына жашап атабыз, мына гүлүбүз өсүп атат, мына тамарка деп коет, огородум мынакей, балдарыбыз жакшы окуп атат деп мындай бир арызданганын жок да.
0: Топуктуу э, ыраазы.
1: Тигил минтип кетти, бул минтип кетти деп бирөөлөргө эметпейт, өздөрүнүн жакшынакай турмушу менен жашап атканда. Ушундай үй бүлөлөр көп болуш керек да, мен ойлойм да. Ошондо гана мындай бир өнүгүү, тынчтык болот да, бири бирине көз артмай жок, бири бирине ушактамай жок дегендей.
0: Соңку кездерде мына жакында эле президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө кабыл алуучу маселе боюнча кайрылуу жасап социалдык тармакта айтты да. Ошондо көп маселелерди айтып келип, анан баягы Кыргызстанда аялдарга болгон мамиленин өзгөргөндүгү, аялдардын жанагындай депутаттардын көп чыгып атышы, жергиликтүү кеңештерде аялдардын ролу, ушул жөнүндө да айта кетти да эже. Сиз деле уктуңуз да. Анан ошондон улам сизге суроо да, соңку кездерде ушул аялдардын албетте аткаруу бийлигинде аз, аны биз мойнубузга алышыбыз керек. Ошол эле учурда мындай аялдардын активдүүлүгү дагы байкалып калды окшойт э.
1: Ооба.
0: Коомдук саясий турмушубузда деле, социалдык экономикалык турмушубузда деле.
1: Ооба. Аялдар ар дайым эле активдүү болгон. Биз кыргыздын кыздары, келиндери, биз эми жанагы жомоктордон билебиз, эпостордон билебиз, туурабы? Анан кийин бирок мындай активдүүлүгүн ал убакта ачык эле көрсөтүшкөн эмес. Курманжандан даткан айталы, ал жанагы каада салттарга макул болуп эле, мейли эми жанагыдай сыртта жүргөндө дагы бир аял алып алса деле макулмун деп өзү да кеңеш берип турганда туурабы? Башка кыз сайкал, андан кийинки эле эми тажрыйбалардан байкайбыз да, ушундан алганда кыргыздын кыздары өтө билимдүү. Эми мен ойлоп атам, ушуга дагы кичине мындай бир жаман эме болуп кетеби, жанагы ийгиликтер болбой калабы деп диний кичине көбүрөөк көңүл бөлүп, сырткы көрүнүшүбүз, ички көрүнүшүбүз дагы кичине эме болгондой болуп атат. Бирок эми ал дагы аны менен дагы ошого мен ойлоп атам, бир мамлекеттин кийлигишүүсү керек эле да. Эми мамлекет дагы кичине баягы адамдын өз алдынча адамдын эркиндиги дегенде түшүнүк бар да, свобода человека, выбор человека деген жанагы декларациялар бар да. Мамлекет ушул өңүттөн алып кичине бир чечим чыгарылбай атабы деп ойлойм да. Бирок могу коңшу өлкөлөрдө Казакстанга барып калсак, жок, аларда мындай башкачараак да. Анан ошондон алганда балким өтө мындай көбөйүп кетпесе экен деп ойлойм да, тереңдеп кетпесе экен депчи. Баягы адатка айланып калып анан кичинекей кыздарды деле оронтуп чулгантып тигинтип атып минтип атып баягы тышкы кебетеңдин эркиндиги ички дүйнөнүн эркиндигин мындай эметип турбаш керек деп ойлойм да, бууп кандайдыр бир чектеп турбаш керек да. Ошондон алганда анан президенттин айткан абдан туура болуп атат, эркин аялдарды кыздарды дагы бийликке деп анан аны көрүп эле атабыз да. Өзү ондун эрежеси боюнча парламентте же бийликте 100% дейбизби, ошонун 30% бир жыныстан болуш керек да, жок дегенде 30% болуш керек. Ошого жетиштик мынакей, азыр ошондой болуп атат. Анан кандай депутаттар келип атат, ал эми
0: ал өзүнчө маселе,
1: маселеси
0: шайлоочунун
1: элдин эл кандай шайласа ошондой жыйынтыкты көрүп атабыз да. Анан кийин айс деп калабыз, ай мынтип калды, мунун шайлап алдык эле, мынтип атат, антип атат, ал башка кеп. А бирок жанагы эмеге туура келип атат, туура келип атат. Анан мага жакканы, азыр бийликте дагы кыз келиндерди мындай көтөрмөлөө бир орундарга коюу болуп атат да. Өзгөчө мына билим тармагында, мисалы үчүн мен мына Скрябин атындагы Константин Иванович Скрябин деп коебуз, ошол университетте көп жыл иштегем, жөнөкөй мугалимден доцент, профессор, проректор болгом тарбия иштери боюнча. Мына ушул жерге Тотубаева деген жакшынакай кыз келди, мен тааныбайт экен, соцсеттерден көрүп атам, социалдык байланыш тармактарынан жакшынакай иш жүргүзүп атат. Анан мындай жаштарды дагы, ошондой кездеги менин студенттерим болгон балдар, кыздар ученый советке кирип мындай иштеп атат да. Башка дагы бир эки мисал болду, ушул да жакшы да. Себеби аял бийликтеги аялдын көп болушу абдан жакшы да. Себеби дегенде аялдын өзгөчөлүгү мындай экен да, ошол барган мекемеси болобу, ишканасы болобу, уюм болобу, аны өзүнүн үй бүлөсүндөй карайт экен. Аял деген сарамжал да.
0: Ооба.
1: Сөзсүз балдарын курсагы тоюш керек деп турат, кийими бүтүн болуш керек деп турат, сарамжал болот, запаста дагы тамак аш барбы, продукты барбы деп турат, ошондой карайт экен да. Анан тышка эч нерсени коротпойт экен. Эркектер башкача да, эми алар мындай жалпы карайт, кичине майда барат иштерине көңүл болбой калышы мүмкүн. Ал жанагы аялдардын майдаланып жакшы мааниде да, ошону тыкыр баардыгын карап, тамагы кандай болуп атат, кийимдери кандай болуп атат дегендей, ошо уюмду барган жерин ошентип тармакты ошентип карайт экен да. Ушул абдан жакшы болуп атат да. Мисалы үчүн билим берүүдө, илимде болуп атат. Азыр билим берүү министри кызы болду, кыздардан болуп атат. Бул абдан жакшы да. Анан баягы биз адат боюнча эле экинчи позицияны берип эле ал байкуш эмес эми активдүү кыздар бардыгын жасайт, отчет мачетко келген жигиттер чыгат, биз муну кылып атабыз дейт. Аны мүмкүн ал түшүнбөй да кылат, ким жасап атат, ал тиги орун басары кыз киши жасап атышы мүмкүн туурабы. Ошон үчүн кызды жана биринчи позицияларга кое бериш керек деп, шайлай бериш керек деп ойлойм да өзүм эле да.
0: Жакшы. Мария Меже, мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы деп атпайбыз, эми 30 жыл баарыбызга эле белгилүү болду, бир топ окуялар болду дегендей. Анан соңку жылдардагы ошол биз баягы журналисттер маалымат каражаттарын, эл аралык талдоочулардын пикирлерин да окуп турабыз да. Анан биздин Кыргызстандагы соңку жылдардагы өнүгүүгө өзгөчө баа берген талдоочулар көп да. Анан бизде сиз жакшы билген тармак, мисалы мектептердин курулушу, бала бакчалардын курулушу, билим берүүдөгү атаандаштыкты өнүктүрүү, ушул багыттагы маселелер дагы бүгүнкү күндө мурда болуп келген бир өксүктөрдү толтурууга болгон аракет деп айтсак болобу?
1: Ооба, бул мен абдан кээде биз билбеген нерселерди угуп калып, окуп калып, көрүп калып аябай эметим да, жүрөгүбүз ооруйт да. Эми бир айылда мисалы үчүн окумуштай ресторан турат экен, айталы. Ал жерде мектепте болсо, балдары болсо батпай залда окуп аткан, коридорлордо окуп аткан болот экен. Эки классты бир бөлмөгө отургузуп алып окутуп аткандар болот экен. Туалеттер иштебегендер болот экен. Болуп атат да. Эми ушунчалыкка барбаш керек эле. Эми улуу урматтуу президентибизге рахмат. Отуруп алып кабинетинен башкара берсе деле болот эле. Ошону чыдабай өз көзүм менен көрөйүн деп барып туруп көрүп атпайбы? Анан кийин аны дагы биз эметип атпайбы? Барбай эле койсо эмне болот эле?
0: Отура
1: бербейби? Анан кийин губернатор анан айыл өкмөтү тиги жасайт эле деп, ал жасабайт, жасашпай атат да. Ушундан алганда буюрса, анан эми укмуш, эми башка мекемелер, башкалар, эс алуучу жайлар, жанагы тамак аш тармактарындагы курулуштар укмуш эле болуп атат. Анан сөзсүз билим берүү, бакча сөзсүз эске алыныш керек да. Ошондон башталат да.
0: Тарбия ошондон башталат, мектеп менен бала бакчадан.
1: Мектеп менен тарбия башталат да. Себеби дегенде ошол мектепте алган билим негиз болуп калат. Мектептеги тар класста отурса, жакшы билим албаса, кандай биз анан кайка барып окуйт, кандай кызматкер, кандай иштерман чыгат да деп ойлойм да. Ошону өксүк болбош керек да. Анан кийин бул азыр эми аракеттер болуп атат. Ар бир жер жеринде окушса мектептечи ошого аракет кылышып атат. Себеби дегенде мен 15 жыл машина айдадым, кечээ жакында токтоттум. Себеби дегенде көп болуп калабы, балык болуп эме болуп кетип атпайбы? Көп машиналар көп болуп автобуста жүрүп атам. Автобуста мени менен да балдар жүрөт да.
0: Шаардын бир башынан
1: Бир башына чейин. Бир кыз менен мисалы үчүн күндө көрүшөбүз, кучактап жаныма отургузуп алам. Анан өзүң баратасың десем, тиги автобустун этегинде дейт, агам отурат дейт. Ал жеткисип баратат экен. Карачы, эми бул ушул кандай? Эми ошон үчүн эми алардын ата энесинин аракетин байкап атам, эми жакшыраак мектепке окуса дейт да. Эми баардык мектептер жакшы болуп калса экен деп тилейм да. Мен өзүмчө элечи, аракеттер болуп атат, ойлойм жакшыраак болуш керек деп. Азыр жакшы эле жолдо баратабыз деп, аракеттер жакшы да.
0: Аялдар маселеси, гендердик теңчилик жөнүндө айтпадыңыз мы, анан аялдар ар качан тарыхка кайрылсак деле, аялдар бул тынчтыктын жактоочусу, мындай бир сабырдуулуктун, токтоолуктун символу, азыркыча айтканда бир толеранттуулукту кармап турган калк болот эмеспи? Анан азыр ааламдашуу доору, ар кандай окуялар болуп атат, эл аралык деңгээлде согуштук кырдаалдар, конфликттик кырдаалдар көп болуп атат. Ушундан улам баягы өлкөнүн тынчтыгына ар бир адам салым кошо алат деген нерсе негизги планга чыкты да. Анан бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү бир тынчтыкты, бейпилдикти, сабырдуулукту, ушул толеранттуулукту кармап турууда биз ар бир кыргызстандык салым кошо алсак керек. Кандай жол менен, кемибиз кандай кылсак?
1: Эми толеранттуулук, кандайдыр бир ыңгайлашуу, макул болуу дегенде, ушуга чыдоо, ошону колдоо дегенде, эми мындай болуп атат. Дейин десең, мындай жеке жашоо, жеке өзүнчө аракеттенүүлөр азыр күчтө. Мисалы үчүн мына көчөбүз деле алалы да. Баарыбыз эле барып жүрөбүз, эми балдарыбыз бар, башка бар, анан мындай иш менен, илимий иштер менен барганда. Көчөсүндө короолору жок да кээ бир мамлекеттерде. Короо жок. Албетте эми жанагы системалар иштейт, башка бирөөнү киргизген. Эми мындай баратсаң, жай баракат баратсаң жакшы көрүнөт да. Аны эми биз тарс эшиктерди жабабыз, тарс ичине киребиз, анан жанагыдай азыр мынтип сыртка чыгып дагы мен ойлойм да, мына кошуналардан бирөө жарым чыкса, кичине пикир алышып, бир
0: сүйлөшсөм деп,
1: иштен баратканда да ким сыртта болсо кичине сүйлөшүп койсом десем жок да. Мындай жөнөкөй болушубуз керек да, өтө маани бербей элечи.
0: Демек ки, биз Кыргызстанды мындан аркы өнүгүшүнө ар бир жаран мындай салым кошо алат. Сарамжалдуулук менен, э?
1: Сарамжалдуулук менен, анан кийин оперативный, биз мындай кылабыз го, барып алып отура беребиз да, 6 саат, 7 саат. Анан мынтип байкайм да, баягы мындай иштүктүү адамдар чыдабай кетип да калышат. Сал жанагайды билет элем да, эме деп. Так, атүгүл жанагы бир шаан шөкөт болгондо, 50 жылдык, 60 жылдык болгондо барат эле дагы бир ырлар менен бир сүйлөп коет эле. Лелин ата туулду, ким кандай аял туулду экен, Лелиндей уулду, кандай аял туулду экен, Хусейн Исаевичтей уулду деп туруп, анан күлүм берип туруп, кой менен бара берейин деп, анан Чүйө Чүйөсөндө аткарган Сартбаев эженин дагы концертине барып отурабыз. Опера билет, анан агай дагы отурат, эметип туруп. Эми болду, эми мактап бүтүрүш керек демелим, эметип зерзебериине жеткирип эле мүтөрөбүз, анан чай чапагына деле отурбай эметпей кетип калат эле да агайчы. Себеби жасак
0: үнөмдөчү
1: тумай иштейт эле да агай, күрсө багыш өзүнүн эмесин билген экен да.
0: Шашкан экен.
1: Шашкан экен.
0: Мария меже, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы ар бир кыргызстандык үчүн өзгөчө майрам дебедикпи? Анан жалпы кыргызстандыктарга каалооңуз, кеп кеңешиңиз, эгемендүүлүктү сактап калсак, өлкөбүздү мындан ары өнүктүрүп алсак, ошол жана башкалар баа берип аткан Кыргызстан өнүгүп жатат деген сөзгө татыктуу болуш үчүн биз дагы эмне кылышыбыз керек?
1: Биз мындай да, мен бир кече жакында бир кинону көрдүк да. Азыр ошондой кинолор көбөйүп калды. Бир балдар эмеге барат экен, Америкага барат, кыйналып анан бияка келип алышат да. Эми мындай сказкадай болуп калыптыр, кичине бир кыйналбай эле бияка келип алып, бир жерде абдан эле жыргап калгандай кылыпчы, анан баарыбыз эле ишене бербейбиз да агачы, Америкага барыш керек эле деп турабыз да. Анан эми ошол суктанганды жетекчилер да билип атабыз, баарыбыз билип атабыз, жашыбыз да карыбыз да. Ошондой эле шарттарды бизге да түзсөк болот да. Агым деген күчтүү азыр. Студенттерге кирип, кокустан эле Америка, Европа жөнүндө сөз кылсаң эле, эже ошака кантип барсак
0: болот? Барыш керек дешет, э?
1: Кантип барсак болот деп эле ошону сурашат, кызыгышат да. Эми албетте бул жаштарды тыя албайбыз. Кааласак кааласак да алмашуу болот. Бирок шарт түзгөнгө бизде бар.
0: Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар.
1: Бизге сырттан келгендер, бул Швейцария экен дешип атпайбыз. Швейцарияга бара берет элек, эмне үчүн барып жүргөнбүз? Мына бул жерде тамагы таттуу экен, арзан экен деп жана жөө жалаң жүргөндөр бизге келип атат да. Келип көрсөтүп атпай, соцсеттерден көрүп атпайбыз, долларыбызды, таалаларыбызды кыдырып атпайбы? Абдан жакшы шарттар бар. Ошону эми биз баардыгын түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Муну бийлик, граждандык коом дейбизби, анан эл өзү дагы. Анан эң негизгиси, эл мындай таза жашашыбыз керек. Таштап кое беребиз баарыбыз эле. Мага керекпи, жокпу ушул жерден деле. Биз Японияга барып келдик да агайын көз. Японияда айтат балдар, бизден бүткөн балдарды барып өткөрүп мүтүп келдик. Эмеге барабыз дейт, тоого чыгабыз дейт. Бирөө айтат, мага тоого чыккан жагат дейт, жаратылышка дейт. Мусорубузду көтөрүп келебиз дейт. Бирөө айтат, мага жакпайт, мусорубузду бияка көтөрүп келебиз. Бир жерде мусор чака жок. Магазинден чыксаң дагы жанагы талондорду таштай турганда жер жок, бүт баарын үйүнө алып кетет. Бүт баарын үйүнө алып кетет. Минимумда мындай таптаза. Биз ошого жетишип алсак, анан мен күндө биз көрүп атабыз, абаң экөөбүз Бир эле биздин берметибиз бар, көлүбүз. Анын бардыгын жанагыдай тор менен түйүн эме кылып турабыз да. Ал тор өзү мейли, анын балыктын ал жерге эмет илинип калганы, анан анын сасыганы, анан кийин ар кандай кишилер келип атат, башка жактардан келип, ар кандай түшүп атышат суубузга, анан ал суубуз оозубузга, мурдубузга кирип кетип атат. Анан биз илгери тамагыбызды ооруганда чайкайт элек да. Мен азыр деле чайкайм, ара бара барып туруп чайкайсың, эми бир минеральный сода, бул таза сода. Анан денебиз кандай жер кап калат, мындай дарылуу да касиети бар да. Ошону дагы сактай албай атпайбызбы? Көзүбүздүн карегиндей, жашаган жерибизде, ар бирибизде, үйүбүздөй, үйүбүздөн мындай тышкары болгондо эле таштап коебуз да. Бардык эле өзүбүздүн үйүбүз да, чоң үй Кыргызстан биз үчүн, туурабы? Ошон үчүн бардык мындай аң сезимдүүлүк менен, эмне үчүн биз Швейцария кыла албайбыз, эмне үчүн Япониядай боло албайбыз, туурабы? Эмне үчүн Япониянын сакурасынын гүлдөгөнүндө деп барышат экен, эмне үчүн Баткендеги өрүктөрдүн гүлдөп атканында барбайбыз? Рахат эженин кызы абдан жакшы жазды, назик деген жаныш, чет тышта иштеп жүргөн активдүү кыз. Мына сакура, мен келдим, тайтамдыкына келдим, тайнемдикинде сакурадан айырмасы жок деп эметип атат да. Бардык эле сыртта көрүп биз суктанып жүргөн жайлар, жерлер, тарыхый эстеликтер бизде да бар. Ошону көрүп алып туруп, анан тышка чыгышыбыз керек. Ташырабадды көрүшүбүз керек, Арсланбабка барышыбыз керек, туурабы? Түштүктө кандай жакшынакай жерлер бар, ошол эле Апшыр сайы. Мен келин болуп барган. Мен 50 жыл болуп калды, агайым өкөзгө ашты 50 жылдан. Ошондо эле ошончо суу акыт эле.
0: Дагы деле.
1: Дагы эле. Аны Өзбекстанда болсо жасалма кылып алышкан. Анын көрүнүп турат. Бир эмелерди аккуратно коюп туруп, жакшынакай шаркыратма кылып койгон. А бизге Кудай берген аны. Ушунун бардыгын көздүн карегиндей сактасак, Швейцария, экинчи Швейцария эмес, Швейцариядан да өтүп кете турган мындай жагдайлар бар да, шарттар бизде объективдүү. Кудай берген деп коебуз, жаратылыш берген шарттар бар. Аны биз аң сезимдүү билермандык менен колдонуп, өнүктүрсөк жакшы эле болчу дай да.
0: Ага, шарт деле түзүлүп калды азыр бизде, э? Мүмкүнчүлүк бар.
1: Мүмкүнчүлүк, аракеттер бар. Аракеттер бар. Анан эми жанагы түшүндүрүү иштери көбүрөөк болуш керек. Эрежелерди көбүрөөк жерлерге жазып коюшубуз керек. Мындай кылба, андай кылба деп ушунтуш керек да. Эми кичинекей балдарга да айтабыз да. Бияка кирбе, бияка кир, мындай деп. Ошол сыяктуу эле Кыргызстан буюрса жакшы болот деп ойлойм да. Эми айтат го, тиги ишеним акырында эме болот дегенде ишенишибиз керек да.
0: Жакшы нерсеге, өнүгүүгө, келечекке ишенүү көп нерсе берет экен да адамга.
1: Ишенип анан аракеттенишибиз
0: керек. Өзүбүз дагы.
1: Ооба.
0: Рахмат, Мария Меже. Мына бир сааттан ашык сиз биздин биринчи радиого ушул өтө кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сизге ийгилик каалайбыз ар дайым. Биздин биринчи радионун ардактуу маектеши, мейманы, кыргыз элинин күтүп уккан инсаны катары жүрө бериңиз. Урматтуу угармандар, бүгүн бизде философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Эдилова Мариям Металиповна болду. Ийгилик сизге, эже, аман болуңуз.
1: Сизге да ийгилик болсун. Элдин жарчысы болуп, жакшы кабарларды айтып тура бергиле.
0: Рахмат. Маекти алып барган Талайгүл Чабдарова, кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287 000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жетиштиги FM 105. Жумгал, Чоңдөбө FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
2: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо жума хутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, бүгүн жаңырган май айынын 22-си күнгө жума салт кайланган бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө курмандык чалуунун соогу жана жол жобосу тема үмүтүндө кеңири кеп кылууга ниеттенгенбиз. Негизи курмандыктын мааниси тууралуу угарман калкына учкан маалымат берип кетели. Курмандык сөзү араб тилиндеги курбан деген сөздөн алынган, Аллага жакын болуу деген мааниси түйүндүрөт. Курмандыкка союлган малдын этин сатууга болбойт. Ал эми этти мусулмандарга, ошондой эле мусулман эместерге дагы берүүгө болоору айтылат. Айтор, курмандыкка чалуу тууралуу сөз арбын. Бүгүнкү программабыздын коногу Сарыөзөн чүйдөгү Москва районунун баш имам хатибинин жардамчысы Болотбек уулу Касым ажы ушул өңүттө сиздерге кеңири баян этмекчи. Анда Касым ажы, сөз сизде, бүгүнкү тема жөнүндө угармандарга баян этиңиз.
3: Бисмиллахиррахманиррахим. Нахмадуху ва салли ала расулихил карим. Амма баад, бардык мактоолор Аллах Таалага болсун. Сөзүмдү бисмиллахиррахманиррахимден баштайбыз, Алланын аты менен. Бардык мактоору Аллага болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламга жана анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, курмандыктын мааниси жана шариаттагы орду кандай? Курмандыктын мааниси негизи бул өзү удухия деген сөздөр алынган. Удухия дегени күндүн алгачкы күнүндө тактап айтканда духа маалында, чашке маалында союлган мал дегенди билдирет. Себеби ошол маалында айт намазынан кийин билесиздер союлат. Ошон үчүн бул курмандык мааниси удухия, духа маалында союлган мал дегенди билдирет. Жана ошондой эле фихтагы аныктама боюнча курмандык бул белгилүү жашка жеткен төө жана ошондой эле уй же кой, эчки сыяктуу малдарды Аллахка жакындоо ниети менен белгиленген убакта, ал белгиленген убакта айт намазынан кийин союу болуп эсептелет. Эми Аллах субхана ва тааля Куран Каримде ушул тууралуу кандай аяттарды айткан? Аллах тала Куранда айтат: "Вал будуна жаалнаха лакум мин шааириллахи лакум фиха хайр". Курмандык төөлөрдү силер үчүн Аллахтын белгилеринен кылдык, силер үчүн анда жакшылык бар деп Хадж сүрөсү 36 аятта Аллах тала айткан. Жана ошондой эле Каусар сүрөсүндө бир аятта Аллах тала айтат: "Фасалли ли роббика ванхар", Роббиң үчүн намаз оку жана курмандык чал деп айтат. Ушул жерде Роббиң үчүн намаз оку жана курмандык чал, бул өкүм, бул важип. Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адам курмандык союшу керек. Бунун өкүмү тууралуу келе турган болсок, бунун өкүмү кандай адамга важип болот жана кандай адам курмандык чалыш керек? Бунун өкүмү эгерде адам балагатка жеткен болсо жана ошондой эле жергиликтүү адам болуш керек, мусафир болбош керек жана ошондой эле колунда жетерлик байлыгы бар, шарыятта бай деп эсептелген адамга гана курманчылык чалуу важип болуп эсептелет. Сохибин Нисап дейт, ошол бай адам катары кандай эсептелет шарыятта десе, бул 85 грамм алтыны бар адам, же болбосо 5 төөсү бар адам, же 30 уйу бар адам, же 40 кою бар адам, же болбосо 85 грамм алтынга тете байлыгы бар адам шариятта бай болуп эсептелет. Азыркы 85 грамм алтын азыркы боюнча 700 же 800 миңдин тегереги болуп калат. Ошондой болсо бай адам болуп, ошондой адамга курбанчылык чалыш важип болуп эсептелет. Бул Ибрахим пайгамбардын сүннөтү, сүннөтүн тирилдүү болуп пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан сүннөтү абийкум Ибрахим, бул силердин атаңар Ибрахим алейхиссаламдын сүннөтү болот деген. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү бар адам сөзсүз түрдө курбанчылык чалыш керек. Буга далил катары пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан кимдин мүмкүнчүлүгү болуп туруп курмандык чалбай турган болсо биздин намаз окуучу жайыбызга келбесин деп айткан. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи салам катуу сөзүн айткан. Жана ошондой эле курбандыкка эми кандай төлөр, кандай уйлар керек, жана ошондой эле кандай кой эчкелерди, алардын жашы канча болуш керек, кандай жарактуу, кандай жараксыз, ошол туурасында айта турган болсок, бизде курмандык малдары негизинен түйнөн берилет жана уй жана кой жана эчкинен берилет. Канаттуулар же жапайы жаныбарлар жана жылкы менен курмандык кылган болсо булар жарабайт. Жаш курагына келе турган болсо шарыятта белгиленген жашка жетиш керек. Алар төө 5 жаш болуш керек. Эгер уйдан курбанчылык чалам дей турган болсо ал 2 жаш жана 2 жаштан өтүш керек. Эчки 1 жаш болуш керек жана андан өтүш керек. Койдон союм дей турган болсо анда 6 айлык жана андан жогорун союсо болот. Бул гоно эгер 6 айлык семиз болгон болсо анда жарайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан тиш чыгарган малды гана сойгула. Эгер кыйын болсо койдун козусун 6 ай же андан ашкан болсо сойгула деп келет Рувахул Муслим. Эми ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи салам хадисте айткан кандай уйлар, кандай койлор жараксыз болуп эсептелет. Албетте бул кемчиликсиз болуш керек. Негизги ачык сокур болбош керек. Эки көзү көр боло турган болсо бул курбанчылыкка жарабайт. Ошондой эле эгер бир көзү көр боло турган болсо бул дагы жарабайт. Оорулуу болбош керек. Эч кандай эч жеринде оорусу болбош керек. Баса албаган аксак дагы болбош керек. Бир жерден экинчи жерге баса алып бара турган болуш керек. Жана ошондой эле өтө арык болбош керек. Эгер өтө арык болсо бул дагы курбанчылыкка жарабайт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи салам 4 түрдүү мал курбанчылыкка жарабайт деп айткан. Ошонун бирөөсү ачык сокурлук, экинчиси ачык айкын оорусу бар, үчүнчүсү баса албаган аксактык, төртүнчүсү өтө арыктык деп айткан. Ошондуктан биз курбанчылыкка тандап атканда уйларды, койлорду ушул нерселерге сөзсүз түрдө көз чаптырып карап алышыбыз керек. Эч кандай оорусу жок. Аллах үчүн союлуп жаткан малды таза, семиз, эң жакшысынан союш керек. Себеби бул жердин негизги максат Аллага жакындоо болуп атат. Аллах Таала башка бир аяттарда айтат: силердин каныңар дагы, силер сойгон ал мал дагы Аллага жетпейт дейт. Каны дагы, эти дагы жетпейт, балким Аллах Таалага силердин такваачылыгыңар жетет дейт. Ошондуктан бул жерде негизги максат каны агызуу болуп эсептелет. Мейли сен ошону сойгондон кийин этини баардыгын өзүң жесең дагы, башка бирөөгө берсең дагы, бул жерде максат башкаларга берип, башкаларга тамак жедирүү эмес, балким максат ошол канды агызыш, ошол канды агызгандан кийин Аллах Таалага жакындоо бул негизги максат болуп эсептелет. Эми курбандыктын убактысы жөнүндө айта турган болсок, качан курбандык кылыш керек? Бунун убактысы курбандык убактысы айт намазынан кийин башталат. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан: ким намаздан мурда союп кое турган болсо ал өзү үчүн эт гана сойгон болот деп айтат. Демек бунун убактысы айт намазынан кийин союлат. Ханафи мазхабында курбандык убактысы Зулхиджанын 12-күндүн күн батышына

боюнча негизи биздин мазхаб боюнча өзүң жесең дагы болот, башка бирөөгө берсең дагы болот, бирок эң жакшысы, эң мыктысы кандай кылыш керек десе, буну үчкө бөлгөн эң жакшы мустахаб болуп эсептелет. Бир бөлүгүнү өзүңө жана өзүнүн өзүңдүн үй бүлөңө, экинчи бөлүгүнү сага келген конокторго бересиң, үчүнчү бөлүгүнү кедей кембагалдарга бергениң бул эң жакшы садака жана эң мыктысы болуп эсептелет. Ушундай бөлүштүрүү болбосо, сиз өзүңүз деле баардык этти жей турган болсоңуз, сизде эч кандай күнөө жазылбайт. Жана ошондой эле кийинки тема курбандык чалганда кандай союш керек, кандай адептерди караш керек. Исламда жаныбарларга карата ырайымдуулукту ислам үйрөтөт. Мустахаб амалдар эң жакшысы өзү союш керек, союп жатканда, же болбосо өзү сое албаса дагы өзү ошол жерде катышуу, бул мустахаб амал болуп эсептелет. Кыблага жүздөнтүш керек жана ошондой эле бисмиллахи аллаху акбар деп айтып союш керек. Бычакты жакшы курчутуп малды кыйнабай союш керек жана ошондой эле бычакты курчутуп жаткан учурда дагы койдун малдын көзүгө көрсөтпөй союш керек жана ошондой эле башка малдын же башка койдун башка жаныбардын көзүчө дагы сойбош керек да. Себеби мындай учурда ал өлүштөн мурда эле өлтүрүп койгондой эле да, өлүштөн мурда эле өлүп калды да. Ошондуктан кыйнабай, аны көзгө көрсөтпөй союш бул адептеринен болуп эсептелет. Эми курбандыктын сооптору боюнча кандай сооптор берилет десе, курбанчылык чалган адам курбанчылык чалгандан кийин эле кан жерге түшкөндө ар бир бардык күнөөсү кечирилет. Адамдын бардык күнөөсү кечирилет. Сахабалар сурашат: «Эй Алланын элчиси», дейт, «бул курбандыктар эмне?» деп сурашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: «Бул атаңар Ибрахим алейхиссаламдын сүннөтү», дейт. Алар: «Бизге мындан эмне сооп бар?» дешет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: «Ар бир түгүндө бирден сооп берилет». Сахабалар айтат: «Жүнү үчүнбү?» дешкенде пайгамбарыбыз айтат: «Жүндүн ар бир тал чачына да бирден сооп берилет», деп пайгамбарыбыз жооп берген. Ошондой эле курбандык чалууда Алланын улуу белгилери дагы бар. Бул туура Аллах таала: «Ким Алланын белгилерин улуктаса, ал жүрөк түрдөгү такыбалыктын белгиси», дейт. Ал белгилер бул курбандык чалуу болуп эсептелет. Жана Аллах таала башка бир аятта дагы айтат: «Аллага алардын эттери дагы кандары дагы жетпейт, бирок ага силердин такыбалыгыңар жетет», деп айтылган. Роббиң үчүн намаз окуу жана курбандык чал, деп Аллах таала Каусар сүрөсүндө айткан. Ошондой эле Анас бин Малик разияллаху анху рыбаят кылган хадисте мындай деп айтылат: «Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки ак түстөгү мүйүздүү кочкорду курбандыкка чалган. Аларды өз колу менен союп, бисмиллах айтып такбир келтирген жана бутун алардын капталына койгон». Ошондой эле бул сахи хадистерде Айша бинт Абу Бакр разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айтат: «Курбан айт күнү адам баласы Алла үчүн кан агызуудан сүйүктүүрөөк амал жасай албайт», дейт. Албетте ал курбандык кыямат күнү мүйүздөрү, жүндөрү жана туяктары менен келет. Анын каны жерге түшө электе эле Алланын алдында кабыл болот. Ошондуктан аны ыхлас жана көңүл токтугу менен аткаргыла, деп айткан. Бул курбандыктын азыр мурда айтылган жаштары жана өкүмдөрү, кандай өкүм, важип, бүт бардыгы айтылды. Эми бул негизинен бизге каяктан баштап келген? Ошону айта турган болсок, бул башында Ибрахим алейхиссалам, Аллах субханава тааля Ибрахим пайгамбарды сынайт. Ибрахим пайгамбарды сынап бир сыноо берет. Андан мурда Ибрахим пайгамбар Аллах тааладан жашы картайып калса дагы сурай берет: «Эй Аллахым, мага бир перзент бер, Аллахым мага бир уул бер», деп Алладан сурайт. Бул болсо ошол учурда Ибрахим алейхиссаламдын жашы бир топ жетип калган эле. Ал учурда негизинен бала азыркы ал учурда бала болбойт негизинен. Бирок Алладан сурайт: «Эй Алла, мага бала бер», деп. Алла берет. Аллах субханава тааля дууларды кабыл кылуучу өтө мээримдүү, ырайымдуу зат. Аллах субханава тааля дуасын кабыл кылат дагы Хажар энебизден Исмаил алейхиссаламды берет. Исмаил алейхиссалам өтө жакшы көрөт, Ибрахим алейхиссалам өтө жакшы көрүп, чектен ашып өтө бир жакшы көргөндө Аллах таала сынайт эми. Аллах таала сынап туруп анын түшүгө Исмаил алейхиссаламдын муздап жатканын түшүгө киргизет. Биринчи күн түш көрөт, экинчи күн дагы түш көрөт. Анан кийин айтат Ибрахим алейхиссалам: «Бул түш дагы бир жолу кайталана турган болсо, бул Алладан болот. Болбосо шайтандан болот. Эгер үчүнчү жолу кайталанса, мен буну аткарышым керек», деп дагы күтөт. Үчүнчү күнү дагы Аллах субханава тааля ошол түштү киргизет. Түшүндө Исмаил пайгамбарды муздап жатканын дагы көрөт. Көргөндөн кийин
бул түш Алладан экен деп Хажар энебизге

0: барып, мен бул түштү 3 жолу көрдүм. Кайра кайра кайталанды бул Алладан. Бул мага вахий болуп эсептелет дейт. Себеби пайгамбарлардын түшү дагы вахий болуп эсептелет да. Алла тараптан келген. Хажар энебизге айтканда, билесиздер бул небереси, баласы, баласы өтө ширин болот, ыйлайт, кучагына басып, кайра кайра ыйлап, андан кийин жакшылап кийинтип, Ибрахим пайгамбардын колуна тапшырат. Жана айтып коёт, кайда бара жатасың? Дегенде сен жөн эле Ибрахим атаң менен бир жака барасың, сыйга барасың деп эле айтат. Анан жолдо баратканда шайтан келип азгырмакчы болуп Исмаил алейхиссалам келип, кайка баратасың десе атаң менен бир сыйга баратам дейт. Шайтан айтат жок дейт. Сени союган алып кетип жатат деп ошол жерде шайтан айтат. Айтканда Ибрахим алейхиссалам ким менен сүйлөшүп атасың дейт Исмаил алейхиссаламга. Таш бул таш менен нур бул шайтан дейт. Ошондо ошол жерде 7 жолу таш менен урат. Ошондуктан ажылыкка барганда билесиздер таш атуучу жерде шайтанга 7 жолу таш ыргытышат го. Ошол жерден калган. Ошондо ыргытат. Андан кийин сое турган жерге алып келгенде Аллах Ибрахим алейхиссалам өзүнүн баласы Исмаил алейхиссаламга айтат: "Я буная, эй балам, инни раа фи манами анни азбахук фанзур маза тара". Мен де түшүмдө сени муздап жатканымды көрдүм. Мага ушундай вахий келди, өкүм келди. Сен эмне деп жооп айтасың дейт. Ошондо Исмаил алейхиссалам айтат: "If alma tu'mar" дейт. "Я абати, атакем" дейт. "If alma tu'mar" сага кандай өкүм келген болсо, ошону аткар, иш жүзүн ашыр дейт. "Сатаджидуни инша Аллаху минас сабирин" сен мени тез арада сабырдуулардын ичинен табасың. Сен сиз өкүм кылынган нерсени аткарыңыз деп Исмаил алейхиссалам ушундай жооп берген. Анткени анын жүрөгүнө дагы Аллах субханаа тааля такваачылыкты жакшылыгынан эле салып койгон. Себеби бул келечекте пайгамбар боло турган адам. Ошентип айтканда Ибрахим алейхиссалам бычагыны курчутат. Бычагыны курчутуп даярданып турганда Исмаил алейхиссалам дейт: "Атакем, колдорумду байлаң" дейт да. "Койлорум, колдорумду жана буттарымды байлап коюң. Мен союп жатканда мен чыдай албай колдорум кыймылдап сизди уруп жибербейин. Эгерде уруп койсом кыямат күнү барганда Алланын алдыда сен атаңды ушул жерде катуу ургансың" деп Алланын алдында жооп бере албай калбайын. Ошон үчүн азыр мени колдорумду катуу таңып коюң деп айткан. Ошондо Ибрахим алейхиссалам колдорун таңып бычакты курчутуп ошол жерде муздап баштаганда бычакты алып туруп кескенде бычак өтпөйт. Болсом бычакты өтө курчутуп курчуткан эле. Өзү коркуп кетет. Эмнеге бычак өтпөй койду депчи? Балким мен ырайымым келип өзүм балама жакшы союбой жаткандырмын, күчтү иштетпей жаткандырмын деп коркуп кетет. Анан кайра андан дагы катуураак тартат. Бирок кайра эле бычак өтпөй коёт. Аллах субханаа тааля муну көрүп турат, билип турат. Ушуну көргөндөн кийин Аллах субханаа тааля аят айтат: "Эй Ибрахим" дейт да. "Унадайнаху айя Ибрахим, кад саддахта руя, инна казалика наджизил мухсинин". Сен өзүңдүн түшүңдү тастыктадың, иш жүзүн ашырдың дейт да. Иш жүзүн ашырдың сен дейт. Сыноодон өтүп атат да. Иш жүзүн ашырдың дейт. Жабраил алейхиссаламды жөнөтөт. Ошонун ордуна бейиштен кочкор алып түш дейт. Албар дейт. Ошондо Жабраил алейхиссалам бейишке барып өтө тездик менен көзүрмемчелик дагынан андан дагы тезирээк алып бар дейт. Кочкорду алып барып Ибрахим алейхиссаламды көрөт, муздап жатканын көрөт. Ал учурдай билесе Ибрахим алейхиссалам кабарды уга элек болот. Караса Жабраил алейхиссалам караса Ибрахим алейхиссалам баласын союп жатыптыр, муздап жатыптыр, бирок бычак өтпөй жаткан эле. Ошону көрүп туруп Жабраил алейхиссалам айтат: "Э Аллаху акбар, Аллаху акбар" деп айтат. Аллах улук, Аллах улук деп айтат. Буну укканда Ибрахим алейхиссалам угат. Ошол жерде периште Жабраил алейхиссалам айтат: "Эй Ибрахим, Алла бунун сенин балаңдын ордуна ушул кочкорду берди, алмаштырды" деп айтканда Ибрахим алейхиссалам сүйүнүп "Ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар" деп айтат. Аллахтан башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах чындыгында өтө улуу зат деп сүйүнүп айтат. Ушуну айткандан кийин бул сөздү Исмаил алейхиссалам угат. Уккандан кийин айтат: "Аллаху акбар ва лиллахил хамд". Аллах өтө улуу зат жана бардык мактоолор Аллага гана таандык деген сөздү айткан. Мына ушул айткан сөздөрүнү биз Арафа күнү айтабыз. Бул такбир ташрих деп коет. Мына ушул эмелер Арафа айтың Арафа келе жатат мына. Алдыбызда 26-чы майга туш келип калат. 27-си курбанчылык болот. Ошол Арафа күнү багымдат намазынан кийин эле такбир ташрих айтылат. Ушул сөздөр азыркы Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ушул сөздөр биз 23 намаз бою айтылат. Бул болгону Арафата багымдат намазынан кийин парз намазды бүтүп эки жака салам берип, салам бериш менен эле зикирлерди кылбай турасыз. Башка эч бир нерсени кылбай туруп, эң биринчи кезекте ушул такбир ташрихтери айтылат. Бул 5 күн айтылат. Жалпысынан 23 намаз болот. Ошол Арафа күнү 1, андан кийин курбанчылык күнү 2-чи күнү, ошондо андан кийин 3-чү күн, андан кийин 4-чү күн, анан 5-чү күнү аср намазында бүтөт. Ошондо буну эсептегенде бир күндө 5 вакыт намаз бар да. Ошондо 5, 10, 15, 20, 20 болгондо 4 күн өтөт. Андан кийин 5-чү күнү 3 багымда 5 аср намазында бүтөт. Ошондо жалпы 23 намаз болот. Ошон 23 намаздан кийин ушул такбир ташрихтерди айтыш керек болот. Эми бул курбанчылык күнү бул Зулхиджа айына туш келип атат да. Зулхиджа айы. Бул Зулхиджа айы арабтар саны боюнча 12-чи ай болуп эсептелет. Себеби арабтардын өздөрүнүн айы бар. Мисалы, Рамазан айы, Рамазандан мурдагы айды Шабан айы дейт. Шабандан кийин Рамазан айы, Рамазан айы келгенден кийин Шаввал айы, Шаввалдан кийин Зулкаада, андан кийин Зулхиджа айы болуп эсептелет. Мына ушул азыр Зулхиджада турабыз. Бул Зулхиджа 12-чи айга туш келет жана ушул айда курбанчылык чалуу баштап 10 күндүн 10-чу күнүнө туш келет да. 10-чу күн. Ошондуктан бул айдын улуктугу боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистер өндө көп кездешет. Пайгамбарыбыз айткан хадистин маанисинде келет. Ушул ай дүйнөдөгү бардык айлардын ичинен эң улуу ай, эң улуу күндөр болуп эсептелет да. Себеби бул күндөрдө адам өзгөчө Аллах тааланы көп-көп зикир кылып, тахмид айтып, альхамдулилля, тахлил айтып, ла илаха илляллах, такбир айтып, Аллаху акбар деп жана ошондой эле Аллах тааланы көп-көп ар кандай зикирлер менен зикир кылышы керек. Өтө сооптуу иш. Өзгөчө эгер орозо кармай турган болсо, Арафа да орозо кармай турган болсо, бул өтө көп соопторду билдирет. Зулхиджа айына бир күн эле орозо кармасаң, бир жыл орозо кармаганын соо берилет. Бул күндөр өзгөчө күндөр болуп эсептелет. Себеби бул күндө Арафа бар. Бул айда курбанчылык чалуу күнү бар. Ошондуктан бул ай өтө улуу ай болот. Андан бул айдан кийин эле Мухаррам айы болуп эсептелет. Ондук деп коет, ондуктар бар. Сахабалар ошол ондуктарда дайым ибадат менен өткөрүшкөн. Ошол эки ондук бар дейт. Биринчи ондук Рамазан айынын акыркы 10 түнү. Ошол түндү дайым ибадат менен өткөрүш керек. Экинчи 10 күн дегени Зулхиджанын 10 күнү азыркы биз турган ушул 10 күн. Ушул 10 күндү ибадат менен өткөрүш керек. Колдон келсе садака бериш керек. Керек болсо күндө садака берсең болот. Мейли эгерде колуңдан келбесе 50 сомдон, болбосо 100 сомдон же колуңдан келсе 500 000 сомдон ушул 10 күндө күндө садака берип турсаң, бунун сообу өзгөчө чоң болуп эсептелет да. Зулхиджа айы боюнча ушундай. Жана ошондой эле Зулхиджа айында курбанчылык чалуу бар жана ажылык бар. Хаж бар. Себеби бул айда ажылыктын эмелерин билебиз, айлары ушул эмелерге туш келет. Китептерде келет: Ашхуруху Шаввалун ва Зулкаадати ва Ашри Зулхиджати деп келет. Ажылык айлары бул Шаввал айы жана ошондой эле Зулкаада жана Зулхиджанын 10-чу ушул 10 күнү деп келет. Бул ажылык айлары болуп эсептелет. Ушул ажылыкка баргандар ушул 10-чу күнү келгенде курбанчылык кылышат да. 10-чу күн болбосо бунун вактысы Шаввалда Рамазандан кийин эле башталган. Рамазандан кийин эле башталат, Шаввалда башталат. Ошондо отуруп ким ажылыкка барган болсо, Арафатты күтөт. Арафа күн болгондон кийин, эртеси курбанчылык чалгандан кийин бунун ажылыгы бүтөт. Ошондуктан ажылыкты айтканын себеби бул курбанчылыкка тиешеси бар. Анткени ажылыкка барган адамдардын бардыгы курбанчылык чалмайынча ажылыгы бүтпөйт. Ошондуктан бул ажылыкка барган адамдардын фазилети өзгөчө ушул айда көп болот. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аль-хаджул мабрур лейса лаху жаза иллял жанна". Жакшы ажылыктын сообу бейиш гана болот деген да. Бейиш гана болот. Кээ бир алымдар буну хаджул мабрур дегенди, жакшы ажылык дегенди хадж макбул, кабыл болгон ажылык деп айтышат да. Кабыл болгон, ошондо мунун мааниси кабыл болгон ажылыктын сыйлыгы бейиш гана болот деп которулуп калат. Албетте бул жакшылык дегени эч кандай күнөө кылбастан, эч кандай кемчилик кетирбестен ажылык кыла турган болсо, ошондой ажылыкта сыйлыгы бейиш болот. Албетте эгер бардык адептерине, шарттарына көңүл бурула турган болсо жана калыс Алланын ыраазылыгы үчүн кыла турган болсо, албетте ал күнөөсү жок, таза, жакшы ажылык болуп эсептелет. Ошонун сыйлыгы бейиш гана болот дейт. Жабир разиллаху анхунун хадисинде келет, ажылыктын жакшылыгы бул элдерге тамак берүү дейт жана жумшак сүйлөө деп айтылган. Дагы бир хадисте ажылыктын жакшылыгы элдерге тамак берүү жана көп салам айтуу деп келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам жакшы ажылыктын сообу бейиш гана болот дегенде сахабалар жакшы ажылык кандай болот деп сурашкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам тамак берүү жана көп салам айтуу деп жооп берген. Дагы бир хадисте бул тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан Хажарул Асват деп коёт. Бул Хажарул Асват дегени кара таш. Биз менен билебиз, Кабага барганда, Меккеге барганда кара таш бар. Ошол дейт Пайгамбар айтат, биринчи түшкөндө сүттөн дагы ак бой аппакай болчу дейт да. Аппак болчу болгон ал жерде ар бир элдер барып күнөө кылып барат. Элдердин күнөөсүнүн себебинен элдер кармаганда ал ошол күнөөнүн себебинен кара болуп калган деп айткан. Демек сиз менен биз ар кандай күнө эл ар бир адам күнөөкөр дейт, ар бир адам күнөө кылат. Пайгамбарыбыз айткан. Бирок күнөө кылгандардын эң жакшысы тоба кылгандар дейт. Ошол ар кандай күнөөнүн себебинен барып ажылыкка барып колдор тийгенден кийин ошол кара болуп кеткен дейт. Эми караңыз, колдун таасири ушунчалык болуп жаткандан кийин эгер жүрөктөр күнөөгө батып калган болсо, элдер күнө менен аралашып жүрөктөрү күнөөкөр болуп калганын абалы кандай болот? Ал мындан дагы жаманыраак. Ошон үчүн пайгамбар хадисте айткан, инсан эгер бир күнөө иш кыла турган болсо, анын жүрөгү бир кара чекит пайда болот дейт. Эгерде тоба кылып Аллахтан кечирим сураса, ал таптаза болуп калат кара чекит. Эгерде ага карабастан дагы бул күнөө ишин кыла турган болсо, дагы кара чекит пайда болот. Ошентип каралары көбөйүп отуруп, жүрөгүнү кара так каптап калат дейт. Бул туурасында Аллах Таала Куранда айтат: "Калла бал руна ала кулубихим ма кану яксибун". Жок жок, алар өздөрү кылган ишинин себебинен, кылган күнөөсүнүн себебинен жүрөктөрүнү кара так каптап калган деп айтат. Бул тууралуу эми Хажарул Асват кара таш жөнүндө айттык. Бул албетте такыбачылыкка тиешеси бар. Себеби курманчылык чалуу бул Аллах Таалага жакындоо, такыбачылык кылуу деген мааниң билип жаткандан кийин биз эң негизгиси такыбачылыкка өтө көп көңүл буруш керек болот да. Эми Арафа туурасында айтсак, Арафа себеби, Арафаны айткандын себеби Зулхижжа айында курманчылыктан бир күн мурун Арафа күнү бар. Арафанын өзгөчөлүгү кандай? Анда эмне кылыш керек десе, Арафа күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө дуа кылган, өзгөчө дуа кабыл боло турган күн. Үммөтү үчүн атайын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пешим намазынан кийин дуасын баштаган. Пешим намазынан кийин Аллах Таалага жалынып, жалбарып, ыйлап дуа кыла берген, дуа кылган. Шам намазына чейин дуа кылган, ыйлаган. Үммөт үчүн, өз үчүн эмес, үммөт үчүн. Бирок бүгүнкү күндө өзү үчүн дагы мындай дуа кылган эч ким жок да. Бир саат дуа кылгандар болушу мүмкүн, бирок пешим намазына, шам намазына чейин өзү үчүн дуа кылгандар дагы жок. Пайгамбарыбыз өзү үчүн эмес, өзүнүн үммөтү үчүн пешимден шамга чейин ыйлап, Аллах Тааладан сурап дуа кылган. Бир жолу пайгамбар үчүн дуа кылганда Аллах Таала Жабраил алейхиссалам жөнөтөт, бар дейт. Эмне ыйлап атат менин пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, эмне ыйлап атат, бар сура дейт. Алла билет, билип турса дагы жөнөтөт. Жабраил алейхиссалам келип, эмне ыйлап атасың деп айтат. Пайгамбар ыйлап атканда сүйлөй албайт. Билесиздер, адам ыйлаганда, өтө катуу ыйлаганда сөз келбей калат оозуна. Ошондо бир эле сөздү айтат: "Үммөтүм, үммөтүм" деген гана сөз чыгат оозунан. Ошондо түшүнөт Жабраил алейхиссалам, бул үммөт туурасында ыйлап атыптыр деп, кайра Алланын алдыга барат. Алланын алдыга барып, үммөт үчүн ыйлап атат экен дегенде, Аллах Таала ушул сөзүмдү жеткирип койду, бир сөз айтып жөнөтөт. Ал сөз: "Санурдика фи умматика я Мухаммад". Тез арада биз сени үммөтүң туурасында ыраазы кылабыз, көп кайгырба, ыйлаба деген сөздү айткан. Бул Арафа күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөт үчүн ушунчалык дуа кылган. Бул күнү бардык дуалар өзгөчө кабыл болот жана ошондой эле шайтандын кор болгон күнү десек дагы болот да. Шайтан өзүнө ыйлап, үстүнө топурак чачып, ыйлап кор болот бул күндө. Себеби бардык бунун аракети текке кетет. Себеби Аллах Таала бүт күнөөнү кечирип салат да. бүт күнөөнү кечирет. Болбосо ага чейин шайтан канча аракет кылган, канча азгырган, канча күнөөлөрдү кылдырган эле, бул күнгө келип бүт күнөөсү кечирилип атат. Адамдын ошондо шайтан кор болуп ыйлаган, эң кор болгон күн ушул күн болот дейт да, Арафа күнүчү. Ошон үчүн Арафа күнү эгер орозо кармаганга күчү жеткен болсо, орозо кармасын. Бул күндө орозонун согу өтө көп болуп эсептелет. Зулхажжа деле бул ай, бул ай күндүзү орозо кармасаң бир жыл ибадатка тете, бир жыл орозого, түнү кадыр түндөн дагы жогору деп айтылат да. Тозоктон эң көп азап кылган күн бул Арафа күнү экен да. Эми жакындап калды 26-сыга. Аллах таала ошол күнү бүт инсандарды тозоктон куткарат, башка күндөрдү андай куткарбайт. Башкача айтканда, Арафа күнү көп элдер тозоктон азап болушат, башка күнү мынчалык болбойт. Аллах таала бул дүйнөгө жакын болот жана сыймыктанып айтат, бул пенделери эмнени каалап атышат дейт жана эмне дуа кылган болсо, Аллах таала ошолорду бардык дууларын кабыл кылат.
1: Эми Касым ажы, канткен менен сиз Москва райондогу райондук баш имам хатиптин жардамчы болушу эткенсиз.
0: Мен бул жерге келип иште баштаганыма бир жыл эми болду да. Бир жыл эми болду. Баш имам хатиптин жардамчысы болуп иштейбиз. Бүт имам таксандары ошол баш имам хатиптин алдында. Ал өзү бүт көзөмөлдөп турат. Биз ошол жерде балдарга тадрис сабак берип эле азыр иштеп келатабыз да.
1: Эми бир жыл болсо, былтыркы Курман айтта ошол жерде болдуңуз да?
0: Ушул жерде болдук, Карабакта.
1: Кандай өттү былтыркы Курман айт сиздердин мешиттин аймагында?
0: Бизде ушул жерге элдер дагы келип айтышып атты, ушундай маселелерди көп сурайт, кандай курбан чылсам болот, койлорду алып келсем болобу деп, аркында эме болот. Бизде өзүбүздө мечитте кой союлду, ушул жерде айт намазы окулду. Айт намазы окулгандан кийин койлор союлуп, эттери ушул жердеги кедей кембагалдарга таратылды. Мисалы, ошол жерде кызматкерлери бар, мечиттин кызматкерлери бар, башка муктаждар бар, ошолордун баардыгына эттери бөлүнүп берилди да. Ошентип андан сырткары айт намазы ошол жерде майрам кылып, ибадат менен жана башка мээни менен өткөрүлдү. Жакшы өттү.
1: Эми айтсаңыз, сиз кайсы жылы ажылыкка барып келдиңиз?
0: Биз барып келгенибизде былтыры 3-декабрда бардык. Ошол жака бардык. Аллах таала мүмкүнчүлүгү барып калдык. Негизинен биз барам деген бизде ой деле жок эле, себеби ага каражат деле жетишсиз болчу да барганычы. Акча деле жок болчу, бирок Аллах таалан каалоосу экен, эгер Алла чакыра турган болсо, акчасыз деле барсам болот экен да. Бул Аллах таалан каалоосу. Ошондо жерде бир устазым болот, Зубайдулла дейт, кошунам болот. Азыр кеттик деди, барып келели дейт. Барасың, дуа кыласың, Кабаны көрөсүң, Меккеге барасың. Мен айттым, акчам жок, бара албайм десем, ал айтты, мен өзүм төлөйм деди. Мен таң калдым. Жок жерде эне күтүүсүздөн болуп атат. Мен өзүм берем деди. Сен болгон мага бир дуа кыласың болду деди. Макул дедим, ошентип барып калдык. Ошонун себебинен, устазымдын себебинен барып, бүт көрдүк, Кабаны көрдүк, дубаларды кылдык. Кара таштын жанына барып өбөп алган жокпуз. Адам өтө көп, өтө көп тыгын болгон себептен бара алган жокпуз. Барып колдон келишче бүт түгөл адамдарга дуа кылып барып көрүп келдик.
1: Эми ошо жанагы Кабага жакындаганда канткен менен мурун бул жөнүндө ойлоп жүргөнсүз да, өзүңүздү кандай сездиңиз, кандай сезимдер пайда болду?
0: Биз ошо Кабаны, мен биринчи Кабага жакындай электе эле, саат бар, саат бар да, ошол саатты көрүнгөндө биз Каба ошол жерде эле көрүнөт деп ойлоптун. Каба көрүнбөйт экен ал жерде, биз сыртында анын ичиге киргенден кийин анан көрүнөт экен. Баягы сары чызыктар көрүнсө эле Каба экен деп эле өзүм башкача сезип жүрө бердим да, киргенге чейин. Көзүм мындай ачам, мындай сары бирдемкелер көрүнөт Кабага окшоп. Ошол окшойт деп баягы жүзүмдү кайра жерге каратып уялып эле жүрдүм. Кийин карасам ал Каба эмес эле, мен баш сыртында эле жүргөн экенмин. Кийин ичиге жакындаганда жерди карап, алдына барганга чейин жерди карап бастык, себеби карай алган жокпуз. Жерди карап басып алдыга жакындаганда анан көзүңөрдү ачкыла деп айтышты. Көздү ачып Каба көзгө көрүндү. Ошол жерге жеткенде Каба көзгө көрүнгөндө биринчи Аллах таалага шүгүр келди. Алла, мени ушул жерге алып келдиң. Сен алып келдиң, келем деген менде эч кандай оюм деле жок эле. Жок жерден келип калдың ушул жерге деп, көзгө жаш келип ушул жерде ыйладык. Аллах таала эмес, ыйладык, титиреп, башкача болуп, өзүбүздү бакармай албай ыйлайсың го. Эми ошондой болуп ыйлап, Аллах таала бул ый Аллах таала шүгүр келтирүүнүн ыйы да. Аллах ушул жерге мени алып келдиң деп, Аллах таала баягы сүйүү махабат күчөп, Аллах таалану мактап, ушул жерде ыйлап дуа кылдык. Бүт үмөткө, өзүбүзгө, жанагы мага себепчи болгон устазыма өзгөчө ошого көбүрөөк дуа кылдык. Ата энеме, бүт Аллах тааланы сурап дуа кылып ыйлаганбыз.
1: азылкы арганыбызга билдирип отур. Быйылкы азылык кандай болуп атат сиздердин районда?
0: Бизде быйылкы азылыкка баргандар мүмкүнчүлүгү барлар барышып атат. Бизде азыр ага мүмкүнчүлүк жок. Биз буйруса мына азылык бүткөндөн кийин умра башталат. Ошол умрага кайра ниет кылып адам чогултуп барабыз. Өзүм мурдагысы мен өзүм башчы болуп барганга мүмкүнчүлүк жок болчу менде. Себеби мен өзүм биринчи жолу барбай туруп элди алып бара албайм. Бирок мен бир жолу барып келдим, көрүп келдим. Алардын тилдерин билем, мисалы арабча билем. Жана ошондой эле индия тилинде сүйлөйм да. Айка барсаң, ал жактагы бүт кызматчылар, таксисттер, бүт эле ошол Индиядан келген, Пакистандан келген индия тилинде сүйлөгөн эле адамдар. Бүт эле ошолор жүрөт да. Алар менен кеңири сүйлөшүп, арабтар бар, алар менен сүйлөшүп, бүт кандай кылыш керек, адамды, жамаатты кантип алып барып, алып келиш керек, бүт үйрөнүп келдим да. Эми мен адамдарды алып барып, алып барам деген оюм бар, буюрса.
1: Индия тилин кайда үйрөнгөнсүз?
0: Мен индия тилини ошол илим издеп, өзү медресен бүткөнбүз, медресен окуганбыз, 7 жыл окуганбыз. Медресен бүткөндөн кийин баягы адам баласы илимге тойбойт дейт го, кабырга чейин. Кабырга чейин илим издей берет, акыры илим аны алып, бейишке алып кирет дейт. Ошого биз илим издеп Пакистанга барганбыз.
1: Негизги темабызга кайрылсак, кантке менен бүгүн 22-си 5 күндөн кийин курман айтып өтөт экен да. Ушу негизги тема жөнүндө дагы бир уктурууду аяктап жатып сөз кылып коелу. Негизи ушу курмандыкка чалуунун соо жол жобосу негизи тоого терин айтсаңыз, эмне кылыш керек ушу күнү?
0: Негизи бул күн туурасында пайгамбарыбыз хадисте айтат: дүйнөдө канча күн болгон болсо, эң улуу күн ушул курбанчылык чалуу күнү дейт да. Эң улуу күн. Башка күндөр деле бар. Бирок Аллах тааласы менен бирге ошол улуу күнгө аз калды, аз калды да.
1: Ошентип, урматтуу угармандар, бүгүнкү турубуздагы программабыздын жүрүшүндө курмандык чалуунун соо жана жол жобосу тема тегерегинде кеңири баян эттик. Ушул маселе алкагында программабыздын коногу Сарыөзөн чүйдөгү Москва району имам хатибинин жардамчысы Болотбек уулу Касым ажы кеңири сиздерге баяндама берди. Сиздер Жума кутпасы программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап эфирге алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.
2: Ардактуу радио угармандар, назарыңыздарга жума кутбасы программасын алкагында белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
3: 3-чү бөлүктүн 2-чү бөлүмү. Аллага ыраазы болуу, ага толук баш ийүү жана бардык иштерин ага ишенип берүү. Аллага ыраазы болуунун ага толук баш ийүүнүн жана ага бардык иштерин ишенип берүүнүн маани маңызы. Билгин, башка түшкөн жамандыктын канчалык оордугуна карабастан, Алланын тагдырына эч кандай нааразычылыктын жоктугу ыраазычылыктын белгиси болот. Билгин, Алланын тагдырында ыраазы болууга өкүм кылынган нерселерге ыраазы болуу кулдун сөзсүз аткаруучу милдети. Анткени Алланын тагдыры менен болуп жаткан нерселердин бардыгына эле ыраазы боло берүүгө болбойт, мисалга жасалган күнөөлөргө. Ыраазычылык бул жүрөктөн бардык нааразычылыкты чыгаруу, кубанычты жана анда толук ыраазычылыкты калтыруу. Мындайча айтканда, бул Алланын чечимине болгон жүрөктүн толук тынчтыгы, Алла ыраазы болуп жана өзүнүн кулуна тандап берген нерсеге макул болуу. Мындай ыраазычылыктын белгиси Алланын тагдырына жазылган нерсе иш жүзүнө ашмайынча адамда эч кандай тандоо болбойт. Жана ошондой эле тагдырдагы нерсе иш жүзүнө ашкандан кийин да ага нааразычылык келип чыкпайт. Жана дагы бир белгиси бул бардык кыйынчылыктарда Алланы сүйүү. Акыйкатта диндин таттуулугуна, Аллага кожоюну катары ыраазы болгон адам гана жетишет. Бул таттуулукту ичинде дүйнө сүйүүсү болгон адам сезе албайт. Жүрөгүндө кичине дүйнө сүйүүсү болгон адам сезе албайт. Ыраазычылык эки түрдө бөлүнөт. Бардык нерседе эң мыкты тартип орнотуучу катары Алла Таалага ыраазы болуу жана анын бардык чечимдерине ыраазы болуу. Алла Таалага разы болгон адам анын тагдырына каршы чыкпайт. Ал эми ким Алла Таала өзүнүн колуна эң жакшы нерселерди гана тандайт деген ишеничте болсо, ал чын жүрөктөн анын ушул гана тандоосун каалайт. Ал эми тафиф менен таслимдин маанисине келсек, таслим бул Алланын эркине толук баш ийүү менен өзүнүн тандоосунан баш тартуу. Таслим ислам жана истислам бир тамырлуу сөздөр жана алардын негизинде Аллага моюн сунуу, баш ийүү, анын алдында өзүнүн кул абалын билдирүү жатат. Тафиф бул дүйнө жашоосунан кандайдыр бир нерсени тандоодон баш тартуу, өзүнүн Раббисине толук тобокел кылуу жана анын тандоосуна каршы келген нерселердин бардыгынан баш тартуу. Тафис Алла Тааланын чечимдерин иш жүзүнө ашырылганга чейин ал эми таслим бул андан кийин болот деп айтышат. Тафис жана таслим Алланын таанып билгендердин сыпатына кирет. Алланын тагдыры анын кулдарына болгон жакшылыгы. Ыраазычылык бул Алланын тагдырына ылайык болуп жаткан нерселердин бардыгына болгон жүрөктүн кубанычы. Мына ошондуктан Алла Тааланын бардык нерселерине ыраазы болгондугу үчүн адам улуу соопторго ээ болот. Ирриваят кылынат: Сурак күнү Алла Тааланын жарчысы жар салат: Менин кулдарымдын тазалары, тандалуулары кайда? Ошондо периштелер Алладан сурашат: Сенин тандалган кулдарың кимдер? Алла Таала: Алар менин сыйларыма ыраазы болгондор жана менин тагдырыма ыраазы болгондор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: Алла Таала Муса пайгамбарга кайрылып мындай деген: Менин тагдырыма ыраазы болуудан да жакшыраак башка нерсе менен мага жакындай албайсың. Имам Абул Хассан аш-Шазали мындай деп кирээз кылган: Өзүңдүн тандооңдон Алла Тааланын тандоосуна кач. Акыйкатта өзүнө кандайдыр бир нерсени тандаган адам аны алар албасын билбейт. А эгерде ала турган болсо, анын өзүндө калаар калбасы билбейт. Ал эми өмүрүнүн акырына чейин кала турган болсо, ал өзү үчүн жакшылык болорун же болбосун билбейт. Ошондуктан жакшылык Алла сага гана тандап берген нерседе гана. Хусейн ибн Алиге сахаба Абу Зар айтат: Кедейлик мага байлыкка караганда жакшыраак жана оору ден соолукка караганда жагымдуураак деп айтышканда, Хусейн айтты: Алла Абу Зарга ырайым кылсын, ал эми мен мындай деп айтат элем: Ким Алла ага насип кылган нерсе эң жакшы деп ишенсе, анда ал анын насип кылган нерсесин калган бардык нерселерден артык көрөт. Сахаба Умар ибн Аль-Хаттаб Абу Муса Аль-Ашариге мындай деп жазып жиберди: Алла Тааланын чечимдеринин бирине да шек күмөн кылба, анын бардык нерселерине жакшы ойдо бол, Алланын тандоосунан башка нерселердин бирине да артыкчылык бербе. Дин аалымдары белгилешет: Алланын тагдырына ыраазы болуу бул жакшылык, мындайча айтканда жакшы амал. Ал турганда башка жаман амалдар зыян бере албайт. Алар ошондой эле жамандыктын эки түрүн бөлүшөт. Эгерде алар болсо, анда жасалган көп жакшы амалдардан да пайда өтө аз болот. Алар Алланын тагдырына нааразы болуу жана Алланын кулдарына зулумдук кылуу. Ошондой эле эки жакшылык бар. Эгерде алар болсо, кылынган жаман амалдар да көп зыян жеткире албай калат. Алар Алланын тагдырына ыраазы болуу жана Алланын кулдарына болгон кечиримдүүлүк. Аалымдар дагы белгилешти: Алланын чечимине ыраазы болуу бардык амалдардын ичинен эң баалуусу болуп эсептелет. Кээ бир аалымдар айтышкан: эң татыктуу төрт амал бар: Аллага болгон сүйүү, Алланын тагдырына ыраазы болуу, жүрөктүн дүйнө кызыкчылыктарынан четтөө жана бардык нерседе Аллага тобокел кылуу. Акыйкатта ким Алла Тааланын тагдырына ыраазы болуп жашаса, ал жүрөгүндө зор кубаныч жана тынчтык менен жашайт. Ал эми ким өзү тандагандай жана алдын ала белгилегендей жашаса, ал дүрбөлөңдүү жана өкүнүчтүү жашоо менен жашайт. Улуу такыва Сахил ат-Тустури айткан: Ишиңерди алдын ала белгилегенден жана тандагандан баш тарткыла, анткени бул эки сыпат адамдардын жашоосун оор кылат. Имам ибн Атайиллах аль-Искандари айткан: Өзүңдүн нафсиңе дем алыш бер, өзүңдү алдын ала белгилеп алуудан жана башкаруудан бошот. Сен үчүн башка кылып жаткан иш менен алек болбо. Улуу такыбалар бул маселени ийине жибине чейин изилдеп чыгышкан. Алар кулду айыптоо, бул ушул тагдырды ага аныктап жана тандап берген анын жаратуучусуна айыптоо деп эсептешкен. Имам аш-Шаарани белгилеген: бизден оор жана кысылган абалдагы кишини көрүп, аны бактысыз экен деп чечим чыгарууга ашык боого убада алышты. Анткени мындай чечимде Алла Таалага каршы туруунун руху бар. Тескерисинче, Алладан ал адам үчүн абалын жеңилдетүүнү, кечиримди жана мээримди сурашыбыз керек. Алланын тагдырына ыраазы болуу жана ага толук баш ийүү жаратканга ибадат кылуунун эң жогорку деңгээли. Алланын бардык тагдырына ыраазы болуу жана ага толук баш ийүү бул жаратканга кулчулугун көрсөтүүнүн жана ага ибадат кылуунун эң жогорку даражасы. Анткени ал ушул баш ийүү жана бардык иштерин Алла Таалага гана ишенип берүү сыпаттарында гана исламдын кемелдиги камтылган. Акыйкатта баш ийүү сыпатына ээ болгон адам ага Алланын шайтанга түшкөндөй каргышы түшкөндө да ошол тагдырына, өзүнүн ыйманына жана исламга ыраазы болот. Ошондуктан чын жүрөктөн ибадат кылган адам ал өзүнүн иштерине эмес, Алланын чечимине жана тагдырына ыраазы болот. Мындайча айтканда, эгерде адам кандайдыр бир жагымсыз абалга кабылса жана ал ошол абалына кыжалаттык сезсе, анда бул анын өзүнүн нафсисинин кулу болгондугу, ал эми кайсы абалга туш болгондугу ага баары бир болсо, анда ал өзүнүн Раббисинин чыныгы кулу болот. Мына ушул ар бир ишинин негизи болуп эсептелет. Ошондуктан эй Алланын жолуна түшкөн адам, улуу жана бардык айып кемчиликтерден таза Алла Таала дайыма сенин Раббиң болуп кала берген сыяктуу, сен да такай Раббиңдин кулу болушуң керек. Бул жөнүндө төмөндөгү эки сап ырда кандай жакшы жазылган: мактоого, айыптоого таасирленүүң бул өзүңдү бутпараска теңегениң. Жогоруда айтылгандардын бардыгы тарикаттагы бүткүл улуу шейхтер бир пикирден макул болгон нерселердин негизи. Бир жолу имам аш-Шаарани өзүнүн улуу устаты Али аль-Хаввастан сурады: жакырга карата кандай мамиле кылсам, садака берип бир берешендигимди көрсөтөйүнбү, же ага ушул абалды тандаган жараткан Алла Таалага адеп сактап, аны ошол абалдан калтырайынбы? Али аль-Хаввас ага мындай деп жооп берди: менин оюмча адепти сактаганың жакшы. Акыйкатта Алла Таала бай адамды кедей кылса, ал мунун даанышмандыгын көрсөтүү үчүн кылат. Муну билип ал. Улуу Алла Таала адамдагы бардык нерсени көрүп жана угуп турат. Ошондуктан Алла Таалага адеп сактап, анын жараткан пенделерин кандай абалда көрсөң, ошол абалда калтыр. Алла Тааланын айкын уруксаатсыз алардын абалын өзгөртүүгө аракет кылба. Анткени сен ал жакыр болууну каалаган адамдын бай болуусун суранып, Алла Таала менен болгон адепти бузуп алууң мүмкүн. Анткени бул учурда сен тигил жакырдын Алла Таалага каалаган абалын өзгөртүүгө аракет кылганың сыяктуу, Алла Таала сен жакшы көргөн жана ыраазы болгон нерселерди сен каалабаган жана сен ыраазы болбогон нерселер менен алмаштырып, анын тагдырын сага берип коюусу мүмкүн. А эгер Алла сени кечирип жана мындай кылып жазалабай турган болсо, бул кечирим сен үчүн кантип түшкөнүңдү билбей калчу тузак болот. Натыйжада сен ага түшүп руханий өлүмгө учурагандар менен бирге жок болушуң мүмкүн. Тынчтык толук баш ийүүдө. Билгиле, кулдун урматсыздыгынын эң жаман көрүнүшү бул жараткан Алла Тааладан бир нерсени көшүрүп суранып, өтүнүчү орундалган соң кулдун өзүнүн келтирген күнөөсүнөн чыккан кыйынчылыкка байланыштуу жараткандан сурап алган нерсесинен кайра кутулуусун сурады. А эгерде адам Алла Тааланын алдында өзүнүн уяттуулугун көрсөтүп эч нерсе сурабаганда, Кудай өзүнүн кулуна жакшы акыбетин насип кылып, кулу күткөндөн дагы жакшы нерсени берип коймок. Ошондуктан Алла Таалага кайрылып суранганда өтө көшүрө суранбоо артыгыраак. Бирок бул бир нерсени өзү үчүн суранууга тиешелүү. Ал эми башка адамдардын күнөөсүн кечирүүсүн суранууда эч кандай тыюу жок. кээде жакшылыктар сыноолорго жашырылган, ал эми сыноолор жакшылыктарга. Эгерде биз жакшылыктардын жашыруунун маанисине түшүнүүгө аракет кылсак, анда андан көптөгөн жамандыктарды табабыз. Бул жамандыктардын эң кичинеси Алла Тааланын тигил же бул нийматтардын ээси болгон өзүнүн кулунан Алла Тааланын бергендерине карата өзүнүн милдеттеринин аткаруусун талап кылуусу. Мындайча айтканда, такай жакшылыктарды Алла Тааладан келген деп, алар үчүн дайыма жалаң эле тили менен эмес, жүрөгү менен да шүгүр айтып туруу жана ал нийматтарды жараткан Алла Таала жактырган жактарга гана пайдаладуу. Жана ошондой эле биз бизге жиберилген жамандыктардын чыныгы маанисине түшүнө турган болсок, аларда улуу нийматтардын катылгандыгын табабыз. Анткени жамандыктар биздин текеберчиликтен кутулуубуз, жардам берүү менен өкүнүч, баш ийүү жана жоочтук сезимдерин пайда кылат. Жараткан Алла Таала бизди бардык адептери менен ибадат кылууга жана ошондой эле толук берилүү менен улуу кудуреттүү бардык айып кемчиликтеринен таза өзүнө кайрылуубуз үчүн илим алууга буйрук кылган. Пайгамбарыбыздын жана кемел такыбалардын нафсилери Алланын буйруктарын аткаруу аркылуу эң бийик даражадагы жоочтукка жана баш ийүүгө жетишкен. Мына ошондуктан мындай деңгээлдеги адамдардын нафсилери кандайдыр бир айыптар жана кемчиликтер менен сыналбайт. Ал эми азыр төмөндөгүгө ой жүгүртүп көрөлү. Качан Алланын кулу өзүнүн нафсисин тазалабай туруп ибадат кылганда, ал сөзсүз өзүнүн жасаган амалдары менен суктана баштайт. Мына ошондо Алла Таала өзүнүн мээримин көрсөтө турган болсо, мындай кулду мисалга зына кылуу күнөөсүнө түртүп сыноосу мүмкүн. Мына ошентип Алла Таала бул кулду кошуналарынын тааныштарынын алдында басынтып, күнөөкөргө адам жиберип, аны башкаруучунун үйүнө жазалоо үчүн алдырат. Жана качан бул кулдун атын күнөөкөрлөрдүн тизмесине киргизгенде, ал өзүн жек көрүндү жана бир тамчы нажастан да төмөн сезе баштайт. Бир жолу имам аш-Шаарани түшүндө: «Эй Абдул-Ваххаб, бул бардыгын камтыган жана бардыгынын таразасы болгон жана бардык кудайлык жазууларда айтылган сөздөргө кулак сал» деген үндү укту. Жана имам буга түшүндө мындай деп жооп берди: «Баш ийүү менен угам». Андан ары айтылды: «Кул өзүнүн жүрөгүн бир нерсени тандоо жөнүндө, ал эмес дем алуу үчүн кийинки демди тандоо жөнүндө да ойлор менен алек кылбаш керек. Бирок биз ал аркылуу жараткан амалга маани берүүгө милдеттүү. Эгерде ал амал ибадат болсо, анда бул үчүн бизге мактоо айтуу керек. Кандайдыр бир кемчилиги же шалакылуу үчүн бизден кечирим суроо менен. Ал эми бул амал тил албоо болсо, анда бизге мактоо айтууга тийиш өкүмүбүз үчүн, биздин өкүмүбүздү бузгандыгы үчүн кечирим суроо менен жана ар бир шалакылык же кетирген каталарды жакшы адамдар менен алмаштырып туруу керек. Ушинтип биз сага сенин колуң аркылуу биз жараткан бардык нерседе бизге карата болгон адепти сактоонун жолун бердик. Эми сага биздин ар бир амалыбыз бизге дары экенин белгилүү болду. Анткени кулдун чыныгы абалы мындай: ал көрүнгөн жана көрүнбөгөн дененин бөлүктөрүнүн дарбазасында туруп, өзү аркылуу тигил же бул амалдарды өткөрүп жаткан дарбаза сыяктуу. Жана чыныгы кул гана кандай абалга туш болбосун ар бир амалга татыктуу баа берет жана ар дайым өзүнүн кул экендигин унутпайт. Кемелдикке жеткен адам нерселердин байланышынын сергек көздөрү менен карайт. Ал эми бир көзү менен карагандар болсо факихтер жана мүриттер, алардын бир көзү сокур жана ар бир кемчилиги менен болсо да мен өзүм жаратып жатам дегендер Алла Таалага шерик кошулат. Акыйкатта Алла Таала эч качан биздин кандайдыр бир амалды жаратып бер деп талап кылбайт. Ал мындай деп гана айтат: жаратуучусу мен гана, башка эч ким эмес болгон нерсени гана кылгыла. Мына ушунун негизинде жасаган күнөөгө капалануунун деңгээли амалдын кул менен болгон байланышынын күчүнө жараша болот. Ошондуктан кул өзүнүн күнөөсүн эч качан арзыбаган дебеш керек. Ал эми күнөөлөрүн оор деп эсептөө өтө зарыл. Анткени бул жүрөктүн даярдыгын, калыс ниеттүү тепкичтерине көтөрүү менен күчөтөт. Ошондой эле ушул деңгээлде туруп кул Алла Тааланын кечиримине салыштырылганда өзүнүн күнөөлөрүнүн арзыбаганын көрөт жана ал чыныгы жаратуучу бул жалгыз гана Алла Таала, башка эч эместигин түшүнөт. Эй мусулмандар, жөнөкөй ыймандууну жүрөк менен калыс ниетке жетишүү деңгээлине тиешелүү нерсеге чакыруудан сактангыла. Аны жасалган күнөөлөрү үчүн өкүнбөөгө чакырбагыла, анткени бул аны набыт болууга кириптер кылат. Билгиле, Алланы таанып билген адам эч качан өзүн кайсы бир жаратылган ишке тиешем бар деп айтпайт. Тескерисинче, ал өзүн Алла Таала ал аркылуу өзүнүн амалдарын көрсөтүп жаткан дене катары сезет. Анткени адамдар жана сыпаттар дагы дене аркылуу гана чыгышат. Дене бөлүктөрү болсо дененин амалдар чыгып жаткан эшиги сыяктуу. Алар адамдар чыгуучу эшиктин милдетин гана аткарышат. Анткени бул эшиктерден чыгып жаткан адамдар алардан туулган эмес жана аларга түздөн түз тиешелери жок. Кулдун маани маңызы. Алланын жараткан макулугу болгон соң кул Алла Тааланын катышуусусуз бир амал жасай алмак беле жана да ошол амалын Алланын кабыл алуусун күтө алабы? Нафслер бардык амалдары менен бирге Алла Таалага гана таандык жана бир көзүрмөм да анын бийлигинен тышкары чыгып кете алышпайт. Жана ким муну түшүнүп биле турган болсо, өзүнөн чыгып жаткан жакшы амалдардын көбөйүүсүнө кубанбайт жана алардын азайуусуна кайгырбайт. Шейх Аш-Шаззали айткан: «Мен түшүмдө өзүмдү бир адам менен руханий устатымдын алдында олтурганыбызды көрдүм. Устат мага айтты: төрт насаатты эстеп ал. Бирөө бул адамга, үчөө жеке өзүңө тиешелүү. Биринчи, өзүңө иштердин эч нерсесин тандаба. Жакшысы тандоонун жоктугун танда. Ар кандай тандоолордон кач. Ал эмес ушул качуунун өзүнөн дагы. Бардыгынан Алла Таалага кач. Анткени ал айткан: сенин Раббиң эмненин кааласа ошону жаратат жана аларга эмне жакшы болсо ошону тандайт. Шарият тартиптери менен мени тандаган болсо ошол Алланын тандоосу болот. Сенин аларга эч кандай тиешең жок. Ошол эле маалда шариятсыз жаратуучунун тандоосусуз шариятсыз жүрүү мүмкүн эмес. Уккун жана баш ийгин. Эгерде адамдар сени менен талаша турган болсо, силердин эмне кылып жатканыңарды Алла билет деп айтат. Экинчи, дүйнө рахатынан четтөөнү карман жана бардык нерседе Аллага тобокел кыл. Анткени Аллага тобокел кылуу бардык абалдардын жана акыбалдардын негизи. Алланы күбө кылып ал жана сөзүңдө, амалыңда, адеп акылагыңда жана руханий абалдарыңда Аллага гана таян. Үчүнчү, шек күмөндөн этият бол. Аллага шерик кылуудан, бирөөнүн колундагы ээ болууга умтулуудан жана ошондой эле эмне нерседе болбосун Аллага каршылык кылуудан сактан. Аллага толук ишеним менен ибадат кыл. Жана устат дагы минтип кошумчалады: эки сыпат бул бешаранын рухун жаралап жок кылды. Ал дүйнө иштерин өзүнө гана таянып, өзүнүн каалоосу менен гана кылчу. Ал эми акырет иштерине, анын Алла Таала берүүчү сыйлыктарына шек күмөн кылуу менен киришчү. Алла Таалага өзүңдүн ишиңерди тартиптештирүүнүн башында кайрылгыла жана андан жеңилдиктин берекесин алгыла. Эсиңе түйүп ал, ар бир туура эмес кылган ишиңдин акыры Алладан коркууну пайда кылса жана сен кайрыла турган болсоң, ал иш күнөө болуп эсептелбейт. Өзүңдүн рыскыңды, билимиңди пайдаланып, пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманып, Алла Таала берип жаткан тараптан ал. Сени көтөрмөйүнчө даражаңды өз алдыңча көтөрүүгө аракет кылба, анткени чалынып каласың. Аллага ыраазы болгон адамга Алланын ыраазылыгы жазылган. Алла Таала өзүнүн кулдарына болгон ыраазычылыгынын белгиси бул кулдун өзүнүн Раббизине ыраазы болуусу деген. Алла Таала дагы мындай деген: Алла аларга ыраазы жана алар ага ыраазы. Байынна сүрөсү 8-чи аят. Бир шакирт устатына айтты: мен качан жүрөгүмдүн Аллага ыраазы болуп жатканын сезем. Мен да Алла мага ыраазы экендигин билем. Устат ага мындай деди: кандай гана жакшы кылып жатасың уулум. Жараткан Алла Таала Муса пайгамбарга мындай кабар жиберди: о Имрандын уулу, акыйкатта менин ыраазычылыгым, менин тагдырым менен сенин ыраазычылыгыңа

0: данное время мы уже идем неплохо по итогам первого квартала. Наша задача, чтобы не 114 было, а где-то 118 выйти.
1: Это была программа «Евразийская интеграция» на Биринчи радио. Ее подготовила Айдай Назаркулова.
2: Жалпы адамзат тазрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаева. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу идеологиялык документи кабыл алынгандан бери анын маани маңызын коомчулукка кеңири жеткирүүгө багытталган ар кыл иш-чаралар уюштурулуп келет. Бул ирет мындай демилге Ару Нур коому тарабынан көтөрүлдү. Иш-чара жаңы доордун жаратманы деп аталып, жаштарга аталган документтин мазмуну, негизги багыттары жана коомдук өнүгүүдөгү орду тууралуу кеңири маалымат берилди. Ошондой эле улуттук баалуулуктарды даңазалаган коюлумдар көрсөтүлдү. Алгач Кыргыз Республикасы мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев сөз сүйлөп, ошол ата-бабалардан калган салт-санаабызды 21-ci кылымдын жашоосуна кандайча ылайыкташтырып, жуурулуштуруп кетүү маанилүү болуп турганын. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Жумабай Үмөтовтун улуттук колөнөрчүлүк өнөрү, ою, кийиз, чийчирмоо маданиятын музейге калтырып кеткени мисалдата, коңшулаш элдердин улутту кайра жаратуу кадамдары өзгөчө экенин белгилей буларга токтолду.
4: Урматтуу замандаштар, кыргыздын баалуулуктарын көтөргөн салт-санаа деген бул биздин улуттугубузду, улуттуган сезимди, улуттук идеалдүүлүктү бекемдеген, сактаган бир коомдогу курулуш. Бул биринчиден жаңы салт-санаа жаралабай, жаралбай билбейбиз. Биз могул сиздердин баарыңар ата-бабадан калган кундуулуктарды, баалуулуктарды кайра жаратабыз деп мына аракет кылып атасыздар. Мунун өзү биздин улуттук изделүүдөн кабар берет. Биз мына эми 21-ci кылымда ата-бабадан калган салтты кантип ылайыкташтырабыз? Сактоо өзүнчө, а бирок ылайыкташтыруу деген бул өзүнчө милдет, орусча айтканда задача, улуттук милдет. Демилгени көтөрүп изденип аткандан кийин канткенде биз ата бабадан калган салтты 21-ci кылымга ылайыкташтырабыз. Мына ушул жөндөн өнөшүбүз керек. Мына өткөндө ушу жалаң кол өнөрчүлөр менен болгон жолугушууда айттым эле, кыргыздагы кол өнөрчүлүктү дүйнөлүк бийиктик деп атабыз. Чындап дүйнөлүк бийиктикке жеткирген бир эки эле киши болгон. Ошолордун бири раматылык Жумабай Үмөтов деген болгон. Көркөм өнөр музейин барып көргүлө. Ошол жерде Жумабай Үмөтовтун кыргыздын чий, алагиз, шырдак өнөрүн кийин Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү болду. Дүйнөлүк бийиктикке башка коомчулук, башка улуттар соттангандай деңгээлге жеткирди. Демек ошол жигит 7-ci айган экен, Ленинграддан барып окуптур. Кантип биздин кыргыздын кол өнөрчүлүк өнөрүн, оюларын дүйнөлүк деңгээлге, башка элдер суктангандай деңгээлге жеткирем деп ойлонгон экен да. Анан Кудай жалгап ошо Ленинградка барганда сүрөтчүлүк өнөргө окуп калган экен дагы, мына кыргыздын кол өнөрчүлүк өнөрүн бир уялбагандай, башка элдер суктана тургандай деңгээлге жеткирди. Анын мыкты эмгектеринин өрнөктөрү азыр дагы сүрөт музейинде сакталып турат. Кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн мыкты үлгүлөрү катары. Менин ошол жерде ара мара жаштар отурат, мына ошондой изденүүнү, ошондой талпынууну каалар элем. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн бир ойду айткым келип турат. Ушул заманда мындай караса, коңшуларыбыздын баардыгы улуттук кайра жаралуу деген ураан менен жашап атыптыр. Казакстанда руханий жаңыруу, Тажикстанда байыркы маданиятты кайра улоо, Өзбекстанда үчүнчү ренессанс, ал эми Кытайдын президенти Си Цзиньпин айтып атат, биз кайра жаралуунун улуу доорун башынан кечирип атабыз деп. Биздин коңшулар кайра жаралуу ураны менен жашап атат. Ошол себептен биз дагы заман менен кадамдаш болуп, заман менен үндөш болуп, улуттук дем, башкача айтканда биздин денибиз дүйнөлүк бийиктик, башкача айтканда, кыскача айтканда кыргыз ренессансы деген ураанды көтөргөнүбүз ошондон.
3: Өз кезегинде бул жолку жолугушууну уюштуруп жаткан Ару Нур коомунун негиздөөчүсү жана жетекчиси колу чебер ууз Атыркүл Балбаева өсүп келе жаткан жаш муунга жаңы дем, туура багыт жана руханий

0: Не күч беру башкы максат экенин белгилей, бул вакытта көп жылдар бою иш жүргүзүп келгенин айтты.
1: Мына ушул бүгүн ыйык болгон биздин ушул туу чокуну ыйыктап турган Манас театрында сиздер менен чогуу ушул жерде турганыбыздан кубанычтамын. Себеби биз Арынур коому бир күндө эле жаралган жокпуз. Ошол кыргыз элинин биздин ата бабаларыбыз бизге мурастап жашоо тартибибизди, мыйзамыбызды кылымдан кылымга, муундан муунга ооз эки түрүндө дагы айтып жеткизген салт кааданы 40 бала 40 урунун 40 тангасынын тууну көтөрүп Манаста буран чакырганы бул улуттук ден, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолго жол баштоо. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушул улуттук ден, дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарылыкты канткенде элге жеткизебиз. Бүгүнкү темабыздагы жаңы доордун жаратманы деп биз пикирден койгон жокпуз. Жаңы адамдарды жаратыш үчүн мына өсүп келаткан балдарыбызга жаңы дем, жаңы күч берели деген максатта ушул ишти уюштурганбыз.
0: Мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кийинки эле тарыхта мамлекет атасы Жусуп Абдрахманов 100 жыл илгери алайда Нукура кыргыз шаарын куруу планы бар экени. Андан кийин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кыргызча шаар куруу жөнүндө орус тилинде макала жазып, азыркы Манас аэропорту Айчүрөк соода борбору деп атаганы жана кадимки эле мамлекеттик ишмер Султан Ибраимовдагы Фрунзе шаарынын архитектурасына улуттук колорит берүү ыялы планы бар экени тууралуу тарых бар экенин эске сала, улут уңгусуна кайтуу демилгеси ар бирибиздин көкүрөктө болуу керектигин айтты.
2: Демек, ар бирибиз биздин улуттун тагдыры, улуттун келечеги, келечектеги муун жөнүндө изденип атабыз. Ошол жолду издегенге умтулуп атабыз дегенди билдирет. Албетте, улуттук изденүүнүн башында биздин ата бабалар турат. Ошонун ичинде биздин кыргыз мамлекеттүүбүздү түптөгөндөр дагы ошол Абдрахманов жана анын муун жазып кеткен китептерди окусак дагы алардын дагы мына ушул маселе түшөткөндүгүн көрөбүз. Эмнеге мынтип айтып атам? Жусуп Абдрахмановдун бир мындай сөзү бар. 1920-жылдары менимче Кыргызстанды аныктап, чек арасын чечип, Жалалабад, Ош жана башка шаарлардын бардыгын Кыргызстанга киргизгенден кийин бир кыялданса керек го кайран киши. Ушу кыргыздар Нукура кыргызча шаар курса экен деп кыялданган экен. Анан ушу алайын жерлер күчө-күчөгө баранан карап туруп айттым дейт кыргыздар чогуу. Ушул жерге Нукура кыргызча шаар курулу деп тапшырма беринди. Эми ал тапшырманы кийинки муун биздин ата бабалар канчалык аткарды билбейм. Азыркы күчөнүн ичинде Абдрахманов кыялдангандай Нукура кыргызча шаары болдубу жокпу билбейм. Мага баа бергенде келбейт. Бирок ошол кыял 100 жылдан кийин аткарылгандыгын айтып коебейм. 100 жылдан кийин мына былтыр Садыр Нургожоевич барып ошол жерге күлчүгө шаар деген статусту берди. Демек биз 100 жыл бою издентүрбүз. Ата бабалардын кыялдарын аткарып атырбыз деген билди. Ал эми биздин силер кыргыздын ата бабадан калган каада салтын кайра жаратабыз деген өзү дагы атамдын заманында Айтматовдордун заманында дагы биздин жалпы интеллигенцияны улутту түшүрдүгөн көрүнүш болгон. Мына ошолор дагы ойлонгон кандай кылып ушул кыргызча жашайбыз. Айтматовдун орусча жазган макалалары бар. Ушуну архивден дагы окуп койсоңор болот. Орусча жазган макаласында ушул Фрунзе шаары ал учурда ойлонуп атат. Канткенде Фрунзе шаарын кыргызча шаар кылабыз. Биз тетиги Москва, Ленинградды туурап, улан микрорайонун курган сайын Черемушка деп атап атабыз. Бул кыргызча жүз берсек болбойбу? Кыргызча түз берсек болбойбу? Деп кыялданган жери бар. Же болбосо мугунда ким ал учурда бул чоң имарат болгондо Цум деп коебуз да, ошого Айчүрөк деген аттын берилишинде Айтматовдун деңгээли бар. Манас деген аэропорт, Манас деген атты коюуда дагы Айтматовдун эмгеги бар. Бир урдай ушул азырда көзү тирүү бир чоң архитектор менен сүйлөшүп калдым. Анан айтат Раматылык Султан Ибраим чакырды дейт. Ал учурда Соймондун төрагасы чакырып анан айтты дейт. Биз канткенде Фрунзени кыргызча шаар кылабыз. Токмоктон келатканда дагы, Карабатадан келатканда дагы кыргыз шаары экени көрүнбөсө жакшы болот эле. Ушуну кандай бир жолун тапкыла деп тапшырма берди дейт. Биздин уйгуру өнөрүбүздө дагы кыргыздын элементтери болсо экен дегенди мына аракет кылышкан экен.
0: Ушун менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу Арынур коому уюштурган иш чаранын жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова саламат болуңуздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өзүктурууларын уланта студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу жана Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ысык Көл областынын тургундарына бир нече ирет кайрылып, акыркы жылдары көлдү синтетикалык балык уулоочу турлордон тазалоо боюнча өзүнүн пикирин билдирип, өзү дагы үлгү болуп, бул турлордон тазалоо ишине катышкан болчу. Андан кийин бир нече жолу ошол тургундарга кайрылып, көлдү таза сактоо, синтетикалык турлордон тазалоо багытында иштерге катышууга активдүү чакырып келет. Бул боюнча өлкөнүн тиешелүү түзүмдөрү ар дайым аракетте. Бул бир гана жолу болуучу иш эмес, бул жыл бою ушул багытта иштердин активдүү жүргөндүгү байкалууда. Бул багытта өлкөдө бир нече министрликтер иш алып барат. Деги эле Ысык Көлдү тазалоо иштери, Ысык Көлдү таза сактоо, Ысык Көлдүн айланасында экологиялык коопсуздук маселесин дагы колго алуу, ушул багытта биз түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн уктурууга Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Тургунбаева Гүлмира Авазбековнаны чакырдык. Саламатсызбы?
1: Саламатчы.
0: Ошондой эле ушул эле Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары башкармалыгынын адиси Токтобеков Нурислам Токтобекович студияда. Саламатсызбы? Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулун да чакырганбыз. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Биздин байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, андан сырткары фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү мына ушул өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрүнө берели. Нурислам Токтобекович, мына биз Ысык Көлдү коргоо, аны синтетикалык торлордон тазалоо деп айтып жатпайбызбы? Алгач ушул соңку маалыматтарыңыз кандай? Ушул тазалоо иштеринин жыйынтыгында кандай мындай бир ийгиликтер бар? Кандай тазаланып атат? Ушул жөнүндө алгач маалымат берип койсоңуз.
2: Саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга абдан терең ыраазычылык. Анткени бул массалык маалыматтар каражаты аркылуу биз ошо ишмердүүлүгүбүздү, андан тышкары бул жергиликтүү жарандарыбызга мындай түшүндүрүү иштеринде чоң пайда алып келет. Сөздүн башынан болсун, негизи эле бул Кыргыз Республикасынын аймагында 2020-жылы 28-февралда ушул Кытай синтетикалык торлорун аны алып келүүгө, өндүрүүгө, аны ошо балык уулоого колдонууга тыюу салынган. Ошонун негизинде иш алып барып келебиз. Андан тышкары бул биздин президентибиздин 172-нчи жарлыгы бар. Бул Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүнө балык өндүрмөлүгүнө мораторий жарыялоо боюнча. Ошонун негизинде азыркы учурда биздин министрлик, андан тышкары бул өзгөчө корголуучу өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги биргеликте байма бай рейд иштери жүрүп турат. Ошонун натыйжасында биз 21-нчи биздин министрлик деле айта кетсек, бул 21-нчи жылдан баштап 25-нчи жылга чейин ушул синтетикалык торлорду көлдөн алып чыгууда мунун узундугу 573 километрди түзгөн. Азыркы убакта да ошол иштери уланууда. Негизи эле бул жаратылышты коргоодо бул комплекстүү карашыбыз керек. Комплекстүү карашыбыз, анткени экосистема өзү ошондой түзүлгөн, чын жерчадан түзүлгөн жана бул ушул экологдордун эле жолу болсо, ошол жаратылышты сүйүү мөнчүктөрүнүн эле милдети эмес, бардык жарандардын милдети деп эсептейм. Анткени бул жаратылыш менен жашоодо баарыбыз бирдей иш алып барышыбыз керек, бирдей мындай мамиле кылышыбыз керек, анан ошонун натыйжасында жакшы жетишкендерге жете алабыз да. Акыркы сандарды айта кетсем, ушул 26-нчы жылдан баштап ушу азыркы учурга чейин бул жалпы республика боюнча 62 ээсиз, мыйзамсыз ошол салынган синтетикалык торлорду алып чыгып турабыз. Ошондой маалыматыбыз бар.
0: Соңку маалыматыңыз
2: ушундай.
0: Ысык көлдү коргоо, ысык көлдү таза сактоо бул бир гана ошол көлдү, көлдүн ичиндеги синтетикалык торлорду гана тазалап коюу эмес, жалпы ысык көлдүн аймагындагы бир коопсуздукту, экологиялык коопсуздукту сактоо деген өтө маанилүү да. Гүлмира Абасбековна, бул боюнча кандай иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө?
1: Саламатсызбы? Бул жаатта биздин кызмат тарабынан биздин президенттин 2022 жылдын 26 апрелиндеги 131 жарлыгы чыккан ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө. Бул ушул жарлыктын талаптарын аткаруу максатында биздин кызмат ушул иш алып барат. Ушул сиз айткандай бир эле ушул торлорду ысык көлдөн торлорду жыйноо менен гана чектелбестен ушул көл үстүнүн айлана тегинендеги ушул жайгашкан пансионаттар, ошол эле боз үйлөр, конок үйлөрү, отелдер, ушул жайгашкан объектилерде саркынды тазалоочу курулмалардын ошо жарлыкка ылайык талапка жооп берилиши боюнча биз көзөмөл жүргүзөбүз. 2025 жылдын акыркы ошол инвентаризация жүргүзүлгөн кызмат тарабынан. Ошол инвентаризациянын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 1267 рекреация объектилери такталып, анын ичинен 171 пансионат, 62 отель, конок үйлөр 984, боз үйлөр шаарчасы 50. Ошондой эле облус боюнча 226 саркынды суу тазалоочу курулмалары бар. Бүгүнкү күндө ушул курулмалар аныкталды. Анын ичинен ушул 5 чоң биздин ушул областта шаардык курулмалар бар, борборлоштурулган. Бул жерде ушул Чолпон ата шаарында 1, Каракол шаарында 1 саркын тазалоочу жайлар, ошондой эле Балыкчыда 2, анан Агрокуш ЖЧКсы деп ошолдо 1 саркынды тазалоочу жайлар бар. Ошону менен 226 саркынды тазалоочу жай бар Ысык Көл областында.
0: Область
1: боюнча. Анан бүгүнкү күндө ошол биз кызмат тарабынан туристтик сезонго даярдык боюнча ушул конок үйлөр, ошол эле отелдер, санаторий, боз үйлөр конок күтүүчү. Биз кызмат тарабынан план милдеттеме каралып ошол берилет. Биз кызмат тарабынан ошол ар бир пансионат, ар бир ошол конок кабыл ала турган боз үйлөр, ошол эле отелдер биздин ошол план милдеттемени алып, ошого ылайык анан туристтик сезонго уруксат кагаздарын алышат. Ошол пландык милдеттеменин ичинде ошол жерде бардык нерселер камтылган да. Мындайча айтканда, ошол саркынды тазалоочу жайы болуш керек, ал ошол талапка ылайык жооп бериш керек. Ошол эле анын ичинде жана келишимдер, андан башка дагы толтура ошол милдеттемелер коюлган. Ошолор аткарылса, ошол бүгүнкү күндө 131 конок үйлөрүнө берилди.
0: Жакшы. Мына биз жана жогоруда айтпадыкпы, биздин студияда дагы бир министрликтин ошол суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу балык өнөр жай комплекси департаментинин жетекчисинин орун басары бар Нурзамат Акбаралиевич. Сизге дагы сөз берейин деп турам. Мына жана президенттин тапшырмасы менен ысык көлдү жанагындай синтетикалык торлордон тазалоо деген, бул деген ошол рейд кылып анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалап эле тең болбостон бир нече түзүмдөр биргелешип бир комплекстүү иш алып баруу милдети тагылган экен да. Анын ичинде сиздердин департаменттин да чоң милдети бар экен. Сиздер кандай иш алып барасыздар, кандай тартипте жүрөт, башка түзүмдөр менен кантип кызматташып атасыздар, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
3: Саламатсыздар ба, албетте, сиз атап өткөн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы бул 2023 жылы чыгып жатканда эле ошол жарлыктын өзүндө көргөзүлгөндөй ар бир тиешелүү министрликтерге болобу, мамлекеттик органдарга болобу өзүнүн милдетине ылайык тапшырмалар коюлган. Андыктан бул коргоо иш чаралары, алдын алуу, ошол жергиликтүү калкка болобу же болбосо бала улуун сүйүүчүлөрдүн арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жагы тактаана белгиленген. Анын ичинде балык өнөр жай комплекси департаменти бул өлкөбүздөгү балык улоону жана аквакультураны жүргүзүүдөгү мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган катары эсептелгендиктен ошол көлдөрүбүздө балыктын баалуу түрлөрү менен эндемик балык балыктын чабактары менен жасалма жол менен чыгарып аны көбөйтүү менен балыктандыруу иш чарасы биздин милдет катары бекитилген да. Андыктан бул жерде баягы коргоп болгон балык запастарын коргоо эле эмес, жасалма жол менен көбөйтүү жагы дагы колго алынган. Департамент бул иш чараны ишке ашыруу максатында 2025 жылы дээрлик ушул Ысык Көл көлүнө 17 миллиондон ашык балык чабактарын кое берген болсо, Соң Көл көлүнө дээрлик бир 6 миллионго чукул балык чабактары менен балыктандырган. Быйылкы көрсөткүч 2025-26 жылдын биринчи кварталына карата аталган көрсөткүч 4 миллиондон ашык деп аткардык. Аталган иш чара жыл бою улантыла берет, анткени кыш жаз убагында бул сыйык лодога, ысык көл форели сыяктуу баягы мезгилдин кышкы мезгилинде баягы урук чачууга ылайыкталган балыктардын түрү менен кое берилген болсо, эмки учурда карп, сазан сыяктуу жылуу сууда өсүүчү балыктардын түрлөрү менен балыктандырылат.
0: Нурзамат мырза, негизи эле ушул ысык көлдөн балык кармоого таптакыр тыюу салынганда э бүгүнкү күндө
3: бул жерде
0: же кандай учурда кармайт, кантип кармаганга уруксат бар, ушуну мындай жөнөкөй тил менен биздин угармандарга түшүндүрүп койсоңуз.
3: Албетте, жарлыктын аты өзү эле айтып тургандай ысык көлдө, Соң Көлдө балыкты өндүрүштүк багытта кармоого тыюу салуу жөнүндө убактылуу чектөө жүргүзүү жөнүндө жарлык кабыл алынган. Бул жерде өндүрмөлүк багытта, бул деген жанагы чоң көлөмдө торлор менен балык уулоо максатында тыюу салынган. Бирок спорттук ишкооздук балык уулоо, бул жанагы жөнөкөй тил менен айтканда кайырмак менен балык уулоого тиешелүү уруксат кагаздарынын негизинде уруксат бар.
0: Ал уруксат кагаздарды ким берет?
3: Уруксат кагаздары ошол департамент биз беребиз. Биздин ошол министрликтин расмий сайты аркылуу жана тиешелүү мамлекеттик Мегаком компаниясынын Мегапей тиркемеси аркылуу дагы жарандар алууга жеткиликтүү.
0: Уруксат алса болот э. Азыр бизде байланышта угарман бар экен. Кабыл алалы. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90, 0502 39 21 90 ушул телефон номери аркылуу байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Азыр күтүп жаткан угарманыбыз бизден алыстап кетти окшойт. Кайрадан аракет кылыңыз, байланышка чыкканга биз даяр туралы. Сөзүбүздү уланта берели. Эми мына балык уулоо маселеси жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан торлордон тазалоо дедик да, мисалы жаратылыш ресурстары, экология, техникалык көзөмөл министрлигинин адистери жакшы билет болуш керек. Бул ошол ысык көлдөгү торлорду тазалабай таштап койгонго болбойт да э, бул ошо көлдүн коопсуздугуна, экологиясына өзүнүн бир ар кандай бир зыяндарын тийгизсе керек э. Айтыңыз.
2: Негизи эле ошол жанагы башында эле алгач айтып өткөндөй эле 20-нчы жылы ошол мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде эле бул сиз айткандай эле экология аябай синтетикалык торлор зыян келтирет. Анткени ошол жердеги браконьерлер таштап кеткен торлорго ошол биздеги көлүбүздөгү балыктар ал жерге кармалып калат, анан өлүмгө учурайт. Андан тышкары ошол эле биздин келген куштар, канаттууларыбыз дагы ошол балык менен азыктанган канаттууларыбыз дагы
0: бар э,
2: ошол жерде балык кармоо учурунда же болбосо аңлоо учурунда азык түлүгүн жеп алуу учурунда дагы ушундай торлорго башкача айтканда оролуп андан чыга албай да өлүмгө учурап, бул экосистеманын башкача айтканда сынжырчанын үзүлүшүнө алып келет да. Ошондуктан бул синтетикалык торлорду ошону алдын ала билип ушундай мыйзам кабылданган.
0: Негизи ушул жана синтетикалык торлор дагы башка калдыктар көл ичиндеги. Бул көлдүн жээгинде айланасында дагы экологияга таасири барбы Гүлмира айым?
1: Албетте, сөзсүз түрдө ушул биздин 1 метр болгон ысык көлдүн жээгинде таштандылар азыркы учурда ошол байма-бай тазалоо иштери жүрүп атат. Ошол эле жергиликтүү жергиликтүү өкүлдөр менен ошол эле биздин кызмат тарабынан ошол эле жарандар тарабынан дагы байма-бай ушул тазалоо иштери ишембилик өткөрүлүп турат. Анан биз ошол эле учурда ошол баардык жарандарыбызды чакырып кетмекпиз. Ошол эс алуу учурунда ошол эс алып аткан эс алып жатканда ошол биздин баягы эс алгандан кийинки таштандыларды өзүбүз менен чогуу алып барып анан ошол эле пансионаттын ошол эле көлдүн жээгинде атайын ошол урналар орноштурулган атайын таштанды таштоочу жайларга таштоосун өтүнөт элек.
0: Азыр угарман байланышка чыкты окшойт. Кабыл алалы. Саламатсызбы?
4: Алло.
0: Саламатсызбы?
4: Саламатсыздар.
0: Угуп жатабыз сизди.
4: Кечирип коюңуздар, хатын Жылбекмин да. Экология, туура экология үчүн айтыңыздарчы, мына мындан мурун деле Сүзүк көлүнүн тегерегинде пансионатта дом болдуктар дейбизби. Ошолордун көпчүлүгү канализация суусун көлгө чыгарып коюучулар болгон да. Баяыкөрүнбеткен суутүгүн курмутүгү менен суутүгүн ачып болгон ушуларды каралып атат. Анан экинчи кече жакында эле бир мелдеш болду окшойт, мотоспорт деп баягы эме мененчи сууда анан аңтарып кетип 40 литр элди салярка төгүлүп ушул экология деле ушуга зыян келтирип атат. Ошону ойлодум мен, ойлойм бөгөт коюп коюш керек деп дейм да. Азыр сезон башталат, ошол менен баягы айдаган катерге окшогон нерселерчи мына чакан 1 адамдык 2 адам. Анан дагы айта турган мына балыктарды ширеде көлдүн балыкты көлөмү өлчөнүп турабыз, текшерилип турабыз. Мен билгенче ушул каракол жакта балык чарбасы болсо керек эле, илгерки союз молдонгалган ошолорду балыктарды өндүрүп чоңойтуп анан көлгө кое берүү боюнча дагы иштерди айтып койсоңуздар, азыркы күндө ошонун көлөмү кандай болот. Анан торлорду сурайт атасыздар да, мына тынбай эле көрүп атабыз, эч түгөнбөйт да. Кайсыл учурда көп болот экен, баягы балыкча форелдер же балыктар баягы чардап чыр жакын жээкке жакын болуп икра чачарда көбөйүп ушундай кайсыл учурлар да көп болуп калат. Буларды албетте көзөмөлдө албасак эч түгөнбөйт дейт. Президентибиз эле айтпады эле, эгерде баягы досрочно эгер кимде болсо эч кандай нерсе жок, алып келип тапшырып койсоң. Бирок элибиз анда эле алып келип добровольно деле ишин тапшырып айтат го дейм, күчөтүш керек го дейм да. Ошо эч болбосо видеокамера же болбосо дрондорду кое берипби, элибиз дагы түшүнүш керек да. Бул биздин болгон байлыгыбыз, 1 метрибиз ушул да, ушу туризмдерибиз кабыл атат. Ушундай нерсени сиздердин уруксат берсе балык тутканга мындай ошо кайрмак менен болот. Анан эми тор менен соң көлдөрдө кечээ көрдүк 80 ашык болот. Ал кандай, ал восстанови эле НПС темуга деле кандай, ошолорду кармалганда кандай жазалоо атат?
0: Мен ойлойм жоопкерчилик э
4: мисалы 80 болсо 200-300 сом кичинеге бала алып келдирип ушуну кайра көлгө кичине кое бериш керек го дейм буларды. Рахмат.
0: Рахмат Жылдызбек мырза, өтө маанилүү суроолорду бердиңиз. Биздин студиянын 3 мейманыбыз тең жооп бере тургандай суроолор болду э. Гүлмира айым, сизден баштайлы.
1: Бул ушул көлдүн жээгиндеги конок үйлөрү боюнча сөз болуп айтып кетти. Ошол боюнча негизи былтыркы 25-жылга биз ушул инвентаризация жүргүзгөндүн негизинде 868 конок үйү бул саркынды тазалоочу жайлары жок экендиги аныкталган. Бул ушул биздин президентибиздин 131 жарлыгынын талаптарына жооп бербейт. Ошол себептен ушул 868 конок үйлөрүнө биз уруксат кагаздары берилген эмес. Бул жерде ошол эле септик менен иш алып барган конок үйлөр, анан ошол көбүнчөсү ошол септик менен борборлоштурулган саркынды тазалоочу жайларга кошулбаган конок үйлөрү дагы бар. Анан ошол эле септик менен иштеп аткан конок үйлөрү дагы бар. Ошон үчүн жарлыкка ылайыктуу бул жерде септик менен иштеген конок үйлөрүнө тыюу салынат конокторду кабыл алууга. Анан биз кызмат тарабынан бул мекемелерге ушул эскертүүлөр берилген. бүгүнкү күндө ошол жаңы заманбап сарқынды тазалоочу жайларын куруу боюнча. Бул боюнча иш жүрүп жатат.
5: Иш жүрүп жатат. Көзөмөлдүктө болуп экен дайыма,
1: сөзсүз түрдө көзөмөлдө.
5: Мына ысык көлдө балык боюнча бир топ суроо болду жана көбөйтүү, анан балык өндүрүүчү ишканалар, кайра-кайра эле торлордун чыгып атышы ушул жөнүндө. Нурзамат мырза, сиз жооп берип коесузбу кененирээк?
3: Туура маселени көтөрүп өттү. Бул Жылдызбек мырза көтөрүп айтып өткөндөй, Ысык Көлдө департаменттин алдында тоң балык өстүрүүчү заводу бар. Бул заводду илгерки эсир убагындан баштап эле өз милдетин аткарып келет. Учурда дагы бул заводду заманбап талапка келтирүү максатында, анткени ал убактагы баягы чыгаруу мүмкүнчүлүгү чектелген болгондуктан балык чабактарын азыркы учурда Корея деңиз институтунун колдоосу менен бир заманбап борборду салып куруп курулуш иштери аягына чыкты. Буюрса ушул жылдын ортолорунда биз ачылыш аземин күтүп атабыз. Мен ойлойт элем, аталган завод мындан ары дагы балык запастарын көбөйтүү боюнча иштерин күчтөп келет. Анткени буга чейин белгилеп өткөндөй, аталган жарлыкта жыл сайын биз балык чабактарын көбөйтүүнүн санын өстүрүүгө милдеттендирилгенбиз да.
5: Жанагы торлор абдан көп болуп атат, кайра кайра чыгып атат деген ушул жоопкерчилик жагы кандай каралат? Кимиңиздер жооп бересиздер? Мисалы кармалып калса, жанагындай торлор менен жүргөн болсо, же рейд учурларында үйлөрүнөн табылса, ушулардын жоопкерчилигин кароо кайсыл түзүмгө жүктөлгөн?
2: Негизи ал ушул балык улоо эрежелерин, аң улоо эрежелерин бузууда биздин министрлик карайт, көзөмөл жүргүзөт. Айта кетсек, бул кыргыз сөзкүн укук бузуулар жөнүндөгү кодексинде каралган. Ошол жерде бир нече беренелер менен каралат. Бул 261-ci беренеде бул мыйзамсыз аңчылык кылса ошондо жазылып кеткен. Анын ичинде ошол балык запастарына дагы аң улоо кылса, бул жеке жакка болсо 100 эсептик көрсөткүч көрсөтүлгөн, башкача айтканда бул 10 000 сом айыппул салынат да. Же болбосо ошол жеке жактар ошол балыктын урук чачуу мезгилинде кармала турган болсо, ал ошол 200 көрсөткүч эсептикти айта кетмекчибиз. Андан тышкары бул ошол синтетикалык торлорду колдонууда дагы өзгөчө берене каралган, анда дагы айыппулдар салынат. Дагы айта кетсек, бул 224-ci топтон бар. Ал жерде ошол жерде бул жаратылышка келген зыяны үчүн ошол доо коюлат. Ошол мисалы ошол жаран ошол балык кармап, ошол балыктар менен кармалса, ошол жерде көрсөтүлгөн канча балык канча ошол зыян доо жаратылышка доо келтирген, анан тышкары ошол доонун суммасын төлөйт. Дагы толуктап кетчү нерсе, бул ошол биздин министрлик жылдын башынан 2026-жылдын башынан ушул мыйзамсыз балык улоого аңчылык улоода рейдтик иш чаралар жалпы республика боюнча бул 596 жолу өткөзүптүр да рейдтик иш чара. Анан айта кетчү нерсе, азыр бизге чалган жараныбыз да туура айтты, бул көлгө экологияга аябай көңүл бурушубуз керек. Бул жакта биз айтып өткөндө ошондой комплекстүү карап, жарандарга түшүндүрүү иштерин ушундай массалык маалыматта байма бай чыгып, биз экологияга көңүл бурсак, биздин жарандар дагы ушул экология жааттагы мындай иш чараларды билип, ушундай мыйзамдар каралган экенин, ушундай иш чаралар жүрүп жатканына мындай байма бай түшүнүк болуп, алар дагы мындай туура жолго ушул туура багытта ошо жаратылышты сүйүүгө болгон мамилеси өзгөрөт да.
5: Демек түшүндүрүү иштери дагы өтө маанилүү экен да бүгүнкү күндө. Нурзамат Акбаралиевич, мына жана угарманыбыз да баса белгилеп кетпедиби, көлдү торлордон тазалап атабыз деп. Мен түшүнгөнүм боюнча сиздин жөбүңүздөн улам тазалангандан кийин ал жерге балыктын уруктары чачылып же чабактар кое берилип ушундай болот экен да. Анан угарман айтып атпайбы, жана көлөмү кандай болуп калды, мурдага салыштырмалуу бир анализ талдоо иштери жүрүп турабы?
3: Албетте жүрүп турат. Бул боюнча милдет мени Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясына караштуу Биология институтуна ошол жарлыкты ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтому бекитилген. Аталган токтомдо ошол биология институтуна милдеттендирүү
5: көрсөтүлгөн.
3: Аталган институтка биздин адистер кошо чыгуу менен баягы көмөк көрсөтүү багытында иш чараларды жүргүзүп келет. Акыркы жылдарга салыштырмалуу ошол эле Ысык Көл, Соң Көлдө баягы жашаган балык запастарынын саны кескин түрдө көбөйгөндүгү байкалып турат. Буну буга негиз катары ошол акыркы өзүбүз эле мал баягы далил болгондой массалык маалымат каражаттарында ошол эле жергиликтүү калктын чыгарган видео кайрылууларынан
5: социалдык
3: тармактардан көрө алсак болот да. Бул ошол балык запастарын коргоо, Кытайдан чыккан синтетикалык балыкоочу турлорун тазалоо жана жасалма уруктандыруунун мен ойлойт элем ушунун бир жыйынтыгы жакшы бир результатка жеттик го деп ойлойт элем да.
5: Ошол коомчулукта сиздер байкап жатасыздарбы? Бардыңыздарга эле суроодо ушул президент өзү демилге көтөрүп анан синтетикалык торлордон тазалайлы, Ысык Көлдү таза сактайлы, мындай уруксаты жок, жөн эле башаламан балык уулоону токтотолу деген нерседен кайсы бир деңгээлде бир жыйынтык чыгып ушул көрүнүш азайып жатабы?
3: Албетте, бул боюнча буга чейин баарыбызга эле маалым, бул браконьерлик аябай бир бийик бир деңгээлге жеткен да. Анткени дегенде
5: күчөп кеткен абдан,
3: күчөп кеткен. Ооба, буга баягы элдин ошол эле адамдарды бир тарабынан күнөөлөөнүн кажети жок. Себеби дегенде экономикалык социалдык тараптан дагы карашыбыз керек. Кээ бир адамдарды баягы элементардуу ошол жашоого керектүү бир булагы катары болуп калды да,
5: каражат
3: каржылык булагы катары көрүшкөн да. Учурда эми баарыбызга эле маалым, кудайга шүгүр, иштейм десе жумуш орундар жетиштүү түзүлүп атат. Андыктан жер жерлерде демекчи, андыктан бул баягы каржыны табуунун жолунан баш тартуу дагы жеттик. Мындан сырткары ошол эле буга чейин белгилегендей спорттук ишкооздук менен алектенген жарандарыбыздын дагы саны чектелүү эмес, жылдан жылга көбөйүп атат. Булар тараптан дагы баягы элдин көңүлүн башка жака буруу, ошого ажобуз колдоп келген ошол баштаган бир багытты колдоп, бул азыркы күндө баягы баарын эле тор менен кармап алып эртеңки күнкү муунга эмнебиз кылат, ошондой сыяктуу бир оң таасир бере турган бир кайрылуулар дагы эң бир жакшы бир оң таасир берип атат да, пайдалуу болуп атат да. Андыктан мен ойлойт элем, мындан ары дагы биз ойлойбуз бул иш улана берет, жакшы бир жыйынтыкка жетебиз деп.
5: Нурислам мырза,
2: мен дагы ушул Нурзамат мырзага кошулуп кетет элем. Ошол негизи эле ушул баардык бир иш баштарда бул билим жагы, ушул биздин жарандардын, ушул өлкөбүздөгү жашап жаткан жергиликтүү калктын мындай түшүнүгү маанилүү да. Анан ошондуктан биздин мындан тышкары министрлик, ушул биздин аңчы адистерибиз бар, инспекторлор бар, ошолор дагы ушул жогорку окуу жайларда окуучуларга же болбосо мектептерге барып сабактарды өтүп турушат. Ошол экология жаатындагы темада өтүшөт. Ошол эле жаратылышка болгон мамилени кандай кылыш керек, же болбосо ушундай жаратылышта туура эмес жолдорго барганда ушундай мыйзамдар көрсөтүлгөн, жаратылыш менен кандай мамиледе болуш керек, ошонун баарын түшүндүрүп, андан тышкары ошондой рейдтик иш чараларда дагы сиздердин кесиптештер менен да биргеликте рейдтик иш чаралар жүргүзүп, массалык маалыматтарга ушундай билдирүүлөр болуп турат. Анан негизи эле ойлойм, ушул баарыбыз, ушул сиздер, биздер болуп баарыбыз комплекстүү иш алып барсак, ушул нерсеге биз аябай көңүл бурсак, өсүү пайда болот. Жаратылышка болгон мамиле өзгөрөт жарандарыбызда. Ошол канча жылдан бери калыптанып кеткен жаратылыштын аяр мамиле кылбасак, бул чоң олуттуу зыян алып келиши деген түшүнүктөр кабыл болуп, анан ага болгон мамиле өзгөрөт деп ишенем.
5: Ысык көл мисалы дүйнө жүзүндө мунун аналогу жок, мындай бир өзгөчө кереметтүү жер деп дайыма айтабыз да сөз менен. Бирок ошол эле учурда аны ошол бойдон сактап калуу негизги милдет. Анан экологиялык багытта же силердин тил менен айтканда ысык көлдүн бир өзүнчө бир макамы, э? Ысык көл биосфералык аймак дейбиз, э? Өзгөчө корголуучу аймак катары. Ушул жагынан алганда иш ыргагы кандай жүрөт? Ошол жакта дагы ушул силердин кызматкерлери туруктуу иш алып барышабы?
1: Албетте. Бул боюнча биздин ушул министрликтин алдындагы кызматтын ушул Ысык Көл облусунда регионалдык башкармалык иштейт. Ошол жерде ошо биздин инспекторлор ошо биздин министрликтин башкармалыктары менен чогуу иш алып барышат. Ошол эле балык оолоодо, тор жыйноодо, ошол эле Ысык Көлдү
5: сактоо, коргоо деген маселелерде
1: иш жүргүзүп келе жатат.
5: Дагы бир суроону Нурзамат мырза сизге берейин деп атам да, мына сиздер ошол албетте баягы бир кездерде өлкөдө экономикалык бир кырдаал жеңил эмес болуп турган кезде балык оолоону баягы күнүмдүк үй бүлөнү багууга пайдаланган учурлар болгон. Мына сиз баса белгилеп кеттиңиз, өлкөдө калктын жашоо турмушун жакшыртуу аракеттери өзүнүн натыйжасын берип жатат, башка жол менен деле каржы булактарын тапса болот, иштесе болот дегендей. Анан ушул алдыга коюлган жарлыктын алкагында мамлекет башчысы алдыга койгон милдеттерди аткарууда сиздер ошо жергиликтүү бийлик менен дагы иштешесиздер да, э? Мисалы сиздердин департамент деле, мына министрлик, тиешелүү түзүмдөр деле ошол жергиликтүү бийликтин дагы ролу маанилүү болсо керек. Ошол түшүндүрүү иштеринде деле, алдын алуу иштеринде деле, же болбосо ошол жана рейдтерди жүргүзүүдө деле, ошо Ысык Көлдүн айланасындагы жергиликтүү бийлик менен иш кандай жүрөт?
3: Албетте, жергиликтүү бийликтин дагы бул маселени аткарууда мааниси өтө чоң. Анткени жер жеринде ошол биздин департаменттин баягы штаттык чени чектелүү болгондуктан ошол жергиликтүү бийлик тарабынан тиешелүү маалыматтарды чогултууда же болбосо калкка тиешелүү жарыяларды берүүдө ошолордун жардамы менен жүргүзүп келебиз. Мындан сырткары Нурислам мырза айткандай ошол эле балык оолоочу торлордун тазалоо учурунда биздин дагы ошол Ысык Көл облусунда тиешелүү адистерибиз дагы чогуу иш алып барат. Мындан сырткары биз дагы балык чабактарын коюп берип атканда дагы экологиялык техникалык көзөмөл кызматынан дагы адистер келип бизди ошол Ысык Көлдүн белгилүү бир чектерине жеткизүү боюнча балык чабактарын жана аны кое берүүдө баягы комиссиялык топто дагы мүчө дагы да ошол жерде жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттары ошол тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жаткандыгы ошол суу биоресурстарына болгон аяр мамилени күчөтүү, калк арасында таратуу жана дээрлик эле ушул өзүнүн бала чакасына жеткизүү боюнча ролу өтө чоң деп ойлойм. Андыктан биз бул эми иш чара, комплекстүү иш чара.
5: Ооба.
3: Андыктан бизге тиешелүү милдеттенмелер аларга деле тиешелүү.
5: Бирдей жүктөлгөн.
3: Бирдей жүктөлгөн.
5: Нурислам мырза, мына ошол Ысык Көл биосфералык аймагы деп атабыз да, анан бул ошол областтын жергиликтүү бийлигине Ысык Көлдүн айланасындагы райондордун райондук бийликтерге, айыл өкмөттөрүнө деле бул кошумча дагы бир милдет тагат да, э? Бул Ысык Көл биосфералык аймагы деп аткандан кийин бир өзгөчө корголуучу, өзгөчө мамиле кылынуучу маселелер бар да.
2: Ысык Көлдүн эң эле өзгөчөлүгү бул деңиз деңгээлинен бийик жайгашкан, 1600 метрде жайгашкан. Андан тышкары булун көптөгөн дарыялар келип куят, жаңбысынан 100 ашык. Бул ошо мөңгүлөрдүн эришинен келип куят. Андан тышкары бул Ысык Көлдүн эң эле өзгөчөлүгү бул башка ошол чыгып кетүүчү суунун чыгып кетүүчү ногу жок да. Ошондон өзгөчөлүгү. Анан тышкары туздуу болуп саналат, анан ошондон Улан бул көлүбүзгө биз аярма менен жазышыбыз керек да. Анткени ошол ал көлгө алып келген суулардын көзөмөлдөшүбүз керек, тазалыгын, ошол мөңгүлөрүбүздүн таза болушун, ошол көлүбүздөгү айланадагы таштандылардын болбошун, зыяндуу учурларга алып келбеш үчүн көптөгөн иш чараларды жүргүзүш керек. Ошонун баары эле келип бул комплекстүү көз караш жаратылышка болгон мамиле болуп саналат да. Мисалы айта кетсек, бул бизде да жашыл мурас деген
5: чоң долбоор бар.
2: Андан ошонун улам бизде көптөгөн бак дарактар тегилип атат. Ошол көлдүн жээгинде айланасында 1.5 миллиондон ашык бак дарактар тегилди Ңыз көл облусу боюнча. Ал дагы ошол көлүбүзгө болгон жаратылышка болгон таасирин тийгизет да. Кычкыл тек бөлүп чыгарып, ошол климаттын өзгөрүшүнө мындай өзгөрүү болуп көлүбүздүн дагы буулан башына туруктуу ошол балык запастарынын кычкыл тегинин азык болушуна дагы көп таасир тийгизет. Туура айтасыз, жана жергиликтүү бийликтин дагы ролу абдан чоң. Биз ошол министрлик жарлыктын негизинде, мораторий негизинде ошол президенттин көлдөгү жана Нарын областындагы өкүлчүлүктөр менен иш план түзүп чыкканбыз. Ошол иш планда иш чаралар көрсөтүлгөн. Ал иш чараларда ошол жергиликтүү бийлик менен бирге ошол жарлыкты аткаруу иш чаралары көрсөтүлгөн. Андан тышкары биз ошол бирдиктүү терезе деп да, бирдиктүү ден соолук деп дагы ошол Нурзамат мырзада иштеп отурган министрлик менен, андан тышкары саламаттык сактоо министрлиги менен ошол жаныбарлардын ден соолугуна кам көрүүдө, жапайы жаныбарлардын. Андан тышкары ошондой долбоор дагы ишке киргени жатат. Ал долбоорлордун натыйжасында ошол реабилитациондук центрлер да курулат. Бул дагы ошол экологияга болгон салымды күчөтөт жана экологиясынын туруктуу абалда болушун мындай өбөл көрсөт да буюрса.
5: Гүлмира Васбековна, мына ысык көлдү тазалайбыз деп атпайбызбы? Көлдүн ичинде сууну эле тазалап койбостон, көлдү эле тазалап койбостон, анын айлана тегерегин баарын таза кармашыбыз керек. Сарқындуу суулар деген бир кезде абдан мындай бир курч турган маселе болчу. Ушул эле бүгүн биз сөз кылып аткан торлорду тазалоодо эле маанидеги иш эмес беле? Мына анда санда андай кемчиликтер да болуп калат деп атасыз. Негизи эле азыр ысык көлдүн айланасында эмне деген курулуштар курулуп атат? Бир кезде эң табигый гана болуп турган жерлердин баардыгында ишкерлер, инвесторлор өздөрүнүн ишин баштады. Анан ушул жагынан алганда сиз оюңуз боюнча деги эле сиз да ошол түздөн түз ошол жооптуу кызматкер катары ушул жагын көзөмөлдөө зарылчылыгы абдан маанилүү экен да. Анан көз жаздымда калтырбай баарын көзөмөлгө алуу мүмкүнчүлүгү барбы бизде?
1: Туура айтасыз, ошол азыр бул өзгөчө аймак болуп эсептелингендиктен ысык көлүбүз ушул аймакта азыр көптөгөн жаңы курулуштар жүрүп жатат. Ошол курулуштарда биздин былтыркы жылга карата 41 жаңы ошол жаңы тазалоочу курулмалар курулду. Ошол эле биздин сиз айткандай бул буга чейинки убакка чейин ушул саркынды тазалоочу жайларыбыздын кубаттуулугу мындай реконструкция болуп модернизация болуп ушул жаңы заманбап курулмалар азыраак болчу. Азыр бүгүнкү күндө ошо кубанарлык деп айтсам болот. Көптөгөн жаңы курулмалар кошулуп атат. Ошо биздин Каракол шаарында 31 августта ошол Каракол шаарында чоң заманбап саркынды тазалоочу жай ишке кирет. Ошол эле Балыкчы шаарында заманбап ушул жаңы курулма ишке кирди. Чолпон атада ушундай курулма кирип атат. Ошол жана кубаттуулугу чоң, ошол кээ бир жана кичинекей конок үйлөрүн кубаттуулугу ошол борборлоштурулган жаңы заманбап Чолпон атадагы саркынды тазалоочу жайлар болуп атат да. Анан ошол сиз айтып аткан ошол толук көзөмөлгө алынабы деген сурооңузга бүгүнкү күндө толук көзөмөлгө алынып турат. Биздин ошол Ысык Көлүбүз облус боюнча биздин инспекторлор тарабынан ошол ар бир райондо иш жүргүзүп жаткан инспекторлорубуз бар.
5: Бар. Азыр бизде дагы бир угарман, эгер байланыш бар болсо, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
6: Алло.
5: Саламатсызбы? Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы? Айта бериңиз.
6: Алло.
5: Айта бериңиз, агай, айта бериңиз. Сүйлөй бериңиз, биз сизди угуп жатабыз, сүйлөй бериңиз. Биз менен байланыштасыз, айта бериңиз, сүйлөй бериңиз, биз сизди угуп жатабыз.
6: Экологторго бир
5: айтыңыз. Ооба, айтыңыз деп атпайбызбы? Айта бериңиз. Ооба, угулуп жатат, айтыңыз.
6: Угатасыңарбы?
5: Угатабыз. Режиссер, айтып койсоңуз, угуп жатабыз, сүйлөй берсин. Биз угуп жатабыз сизди. Айта бериңиз, кайдан байланышка чыктыңыз, эмне маселе?
6: Мына көрүнгөн мооки түп менен жылгадан ортосунда көп жүрөм да мен. Ошол түп менен жылгадан суусунун куюлган жеринде көрүбө. Ошол жакты тазаласак жана көрүнгөн жерден карьер казбай кум чыгат эле да. Бир жери тазалап турчу эле. Түптүн пристаны анан каракордун пристаны. Азыр көрүнгөн жерди чукулап дарыяны бузуп атышат эрозия кылып. Ошону мен ойлонуп бир жанакы экскаватор коюп тетип баш жагын тазалатып куйган жерлерин койсоңор болот менин суроом ушул.
5: Түшүнүктүү, рахмат, рахмат. Суроо боюнча
1: биздин жарыбыздын суроосу боюнча бул түп менен жыргалаң суусунун куюлушу боюнча ошол жердеги кум шагыл иштеткен ишканалар боюнча айтып кетти окшойт. Бул боюнча биздин ушул жарыбызга кайрылып кетет элем. Ушул бизге азыр быйыл президентибиз тарабынан ошол ишкерлерди колдоо боюнча убактылуу текшерүүлөргө тыюу салуу мораторий киргизилген. Ошондуктан биз азыркы күндө биз ошо пландык текшерүүлөрдү жүргүзө албайбыз. Ушул жарандарыбыздан келген арыздардын негизинде биз ошо текшерүүнү жүргүзүп кайрылуу ээлерине жооп беребиз да.
5: Демек арыз жазыш керек турбайбы?
1: Арыз жазыш керек. Анан ошол эле бузуп аткан кум шагыл иштетип аткан, мыйзамсыз иштетип аткан кум шагыл иштеткен ишканалар болсо бизге видео болбосо сүрөт кайрылууларды жөнөтсө биз ошол жерден текшерүү жүргүзүп анан жообун беребиз.
5: Угармандардын эсине салып коелу, эгер ошондой бир мыйзамсыз аракеттерди байкаган болсо сөзсүз арыз түрүндө кайрылуу зарыл турбайбы?
1: Ооба, бүгүнкү күндө ошол убактылуу мораторий, текшерүүлөргө убактылуу мораторий киргизилген.
5: Арыз болсо текшере берсе болот.
1: Арыз болсо биз текшерип беребиз.
5: Рахмат. Нурзамат мырза, мына биз Кыргызстанда ошол балык чарбасы өнүгүп атат деп атпайбызбы бүгүнкү күндө? Анан ошол жанагы сиздер ири көлдөргө, мисалы Ысык Көлгө жана Соң Көлгө уруктар чачып балыктандыруу иштери болот деп атпайсызбы? Ушул жагынан сиздер окумуштуулар менен да иш алып барасыздарбы? Анткени кандай балык өстүрсө болот, эмнеси пайдалуу, ал биздин жаратылышыбызга, экологиябызга кандай таасир этет деген жагы дагы бүт илимий негизде ишке ашат да, э?
3: Албетте, бул балыктандыруу иш чарасы буга чейин айтып өткөндөй биология институту менен ар жылдын башында бирдиктүү бир иш план бекитилет. Аталган иш планга ылайык кайсыл көлмөгө же болбосо кайсыл көлгө суусактагычка кайсы балыктын канча көлөмдөгү балык сабактары кое бериле тургандыгы бир план түзүлөт. Аталган планга ылайык биз ошол жыл бою балык энелик балыктарын кармап алардан икраларын сыгып анан инкубациялык цехтерге салып анан чабак чыгаруу жашап кетүү стадиясына чейин жеткизип анан кое беребиз да. Мындан сырткары ошол эле илимий мекемелердин сунушу менен биз ошол эле Ысык Көлдөгү балыкты кайра эле Ысык Көлгө кое бербей мунун канын алмаштыруу боюнча мисалы Сон көлдөн алынган балыктын чабактарын ыс көлгө кой берип, ыс көлдүкүн орто токойго, орто токойдукун сон көлгө кой берип, ушундай бир баягы обитаниясын алмаштыруу боюнча дагы илимий негизде иш алып барабыз да. Анткени бир жерде жашаган балыкты кайра эле ошол жерге кой бербегенде мунун баягы өсүү темпи, улоо же башка көрсөткүчтөрүнө терс таасир этип анын көп көбөйө албагандыгына да алып келет да. Ошон үчүн биз канын алмаштыруу багытында мисал алсак 2023 жылы биз Сон көлгө Казакстандан Усть-Каменгорсктон пеллет балыгынын чабагын сатып алып келип ошол жака кой бердик. Бул дээрлик канын таптакыр башка алмаштыруу боюнча.
5: Рахмат, мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Мен азыр сөздү Нурислам Токтобекович сизге берейин. Биз ысык көлдү тазалоо, жанагындай синтетикалык торлордон тазалоо деп маегибизди баштабадык беле. Ошонун алкагында бир топ маселелер боюнча сүйлөштүк. Эми ошого кайтып келели. Бул иштер мындан ары дагы тынымсыз улана берет да, э?
2: Ооба, бул иштер мындан мурун эле уланып келген, мындан дагы ары улана берет. Биз мындай рейдтик иш чараларды байма бай өткөзүп турабыз. Сиздин массалык маалыматтар каражаттарына дагы ошондой байма бай чыгып ишмерлерибиз менен бөлүшүп турабыз. Дагы айта кетчү нерсе, жана жараныбыз кайрылды, биздин дагы ошол министрликтин түз байланышы бар. Эгерде суроолор болсо же кайрылар болсо түзмөн түз ошо 108 байланышка болот.
5: 108
2: сөзгө чалып кандайдыр суроо болсо министрлик түзмөн түз жооп берет.
5: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, көл түбүнөн жыл сайын миңдеген метр эски чириген мыйзамсыз орнотулган синтетикалык торлор чыгып атат. Бул бир гана торлор маселеси эмес, жалпы эле ысык көл аймагын таза сактоо деген маселеге алып келет. Андыктан баардыгыңыздарды бул багытта активдүү болууга чакыралы. Бул көлдү тазалоо, атайын рейдтер, биоресурстарды калыбына келтирүү багытында иш аракеттер мындан ары дагы улана берет. Мыйзамсыз аракеттер жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, биздин меймандар баса белгиледи. Сөзсүз жоопкерчилик мыйзам чегинде каралат. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акпарал уулу, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Тургунбаева Гүлмира Васбековна, министрликтин биоресурстар жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары башкармалыгынын адиси Токтобеков Нурислам Токтобекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү маалыматтарды камтыган бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында да жайгашты. Андыктан угуп, көрүп маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Уктурууну бүгүн сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Азиз Чокморов жана Элдияр Эркинбек уулу иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
7: Биринчиде музыка. Биринчиде музыка.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Келип жатканын четелдик маалымат каражаттары жазды. Өрт дээрлик 5000 гектар жерди каптап, өрттүн 20% гана өчүрүлгөн. Тилсиз жоон өчүрүү жана куткаруу бөлүмү окуя болгон жерде иштеп жатты.
1: Өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылышат.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Эл казынасынан атадан үч бала туулат. Атага тең бала, атадан кем бала, атадан артык туулган бала. Замандаш, сиз өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз жана кандай уул тарбиялап жатам деген ойдосуз? Бул жөнүндө ойлонгонуңуз, улутубуздун эртеңин ойлогонуңуз.